0: Hvor finder man mon verdens mest imponerende kunstsamling? Louvre i Paris, The Met i New York, Vatikanet? Ja, et fjerde bud, det kunne være på en af de mange frihavne rundt omkring i verden, hvor ekstreme mængder af værdifuld kunst og kulturarv ligger opbevaret, gemt væk fra skattemyndigheder og offentlighedens øjne. I dokumentarserien Velkommen til Pengeland, der undersøger dokumentaristen Andreas Dalsgaard frihavnene og den her sorte kunstøkonomi. Gennem en årlang retsstrid mellem en schweizisk kunsthandler og en russisk oligark får vi indblik i en verden, som vi ellers ikke ser særligt meget til. En verden, som undergraver vores demokrati.
1: Når vi har en lille procentdel af samfundet, globalt set, som ikke skal stå til ansvar for de regler, almindelige borgere skal, så er det undergravende for vores demokrati, det er undergravende for vores retssystem, og derfor er det vigtigt at få et indblik i, hvordan det foregår, og det er også fascinerende.
0: Lød det fra seriens instruktør Andreas Dalsgaard, da jeg talte med ham for en time siden. I dagens program, der tager vi til Pengeland og undersøger, hvorfor kunst er så belegnet til at svindle. Du lytter til K-Live med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Da jeg talte med Andreas Dalsgaard, som har instrueret den her dokumentarserie, som i dag har premiere på DRTV, Velkommen til Pengeland hedder den, så forklarede han grundkonflikten i dokumentaren sådan her, hold lige tungen lige i munden.
1: Vi har to personer. En russisk oligark, der flytter ud af Rusland med utrolig mange milliarder med sig. Dem skal han placere et sikkert sted. Han får hjælp af en schweizisk kunsthandler, som også er ekspert i at bygge sådan noget, der hedder Freeport, hvor man kan opbevare kunst i en form for frihavn, altså uden for nogen lande. Og han anskaffer kunst for 2,2 milliarder dollars på vegne af den her russer. Det, han ikke fortæller ham, det er, at købsprisen er meget lavere. Så i processen, så køber han kunsten for et langt lavere beløb, og får i nærheden af 1 milliard dollars i sådan skjult profit i forbindelse med det her. Og da russeren finder ud af det, så bliver han vred. Og så går han til angreb i retssale i hele verden, i medierne og på alle mulige andre måder.
0: Stadig lidt forvirret derude. Bare rolig. Vi skal nok dykke ned i alt det her med frihavn og milliardbeløb, schweiziske kunsthandlere og russiske oligarker. Nu skal vi nemlig se lidt nærmere på, hvorfor kunst er et attraktivt sted for økonomisk kriminalitet. Jeg har talt med Kalle Johannes Rose, som er lektor på CBS og forsker i økonomisk kriminalitet.
2: Kunst er en glimrende måde at overføre massive mængder penge på, i stedet for at have pengene. Du kan ikke spore det. Du kan veksle et kunstværk til en hvilken som helst møntfod i verden. Det vil sige, at det er bedre end dollars og euro. Så er det også et rigtig, rigtig godt middel til at flytte penge, specielt ulovlige penge, eller penge, der har et ulovligt ophav. Mm. Og derfor så har man også i reguleringen i dag af gallerier og auktionshus faktisk omfattet af hvidvaskreglerne, for de skal reagere til myndigheden. Det skulle de ikke på det tidspunkt, hvor den her sag ligesom kører. Det her er ligesom et bevis på, i realiteten, der er mange gallerier og auktionshuse rundt i Europa, som ikke har forstået, hvorfor de lige pludselig skulle blive omfattet af hvidvaskreglerne. Og i realiteten skal de alle sammen sætte sig ned og se den her dokumentar, fordi det er en glimrende forklaring på, hvorfor det er, at vi gerne vil have, at de har lidt sund fornuft, når der kommer kæmpe nyrige kunder ind og køber kunstejendomme for svimlende beløb, uden at de rigtig kan forklare, hvor pengene kommer fra.
0: I forhold til det her med at flytte kunst, så er der en, der medvirker i dokumentaren, der hedder Oliver Bullock, som er forfatter, er sådan en, der beskæftiget sig meget med korruptionsområdet, lavet undersøgende journalistik om det. Han fortæller om begrebet pengeland, det han så kalder moneyland. Lad os lige prøve at høre et lille klip.
3: Moneyland is a country I invented. But it's real. It was like a joke to myself. Why don't I understand what's going on, right? Like literally, why don't I understand what's going on? Because the money's in Moneyland. Where if you're rich, you can keep your money there and no one else can follow it. If I've got $100 million and I want to make sure no one knows it's mine, a really good way of having that is owning a painting.
0: Ja, Kalle Johannes Rose, i virkeligheden var det meget det samme, du sagde før, det her med kunst er en virkelig god måde at rykke værdi eller penge rundt på. Men hvorfor er det egentlig attraktivt at kunne rykke penge rundt?
2: Det er nogle penge, man gerne vil skjule, fordi man ikke vil betale skat. Man vil ikke beskattes af de her midler, som man har. Så derfor så flytter man dem til et skattefrit område. Det kan være rigtig svært at forstå, men vi kender det fra den fra gamle Olsenbanden-film også, at det var sådan, at vi havde Frihavnen ude i Nordhavn, og Frihavnskonceptet betyder i realiteten bare, at det er et fysisk sted, hvor det er en skattefri zone. Så det er et skattely i sig selv. I Danmark har vi ikke nogen frihavn, der har vi fri varelager. Det er det samme. Det er bare en frihavn, bare på land. Og konceptet er sådan set bare, at hvis du forestiller, at du har en elektronikforretning, og du køber en masse fladskærme op, som du skal sælge, så når de rammer Danmark, så skal de jo egentlig beskattes. Men vi vil gerne udskyde beskatningen til, hvis det nu bare ikke fik solgt alle fjernsynene. Så derfor så har vi frivarelager, skattefri zoner, hvor vi transporterer dem hen først, og så lader vi dem stå der, indtil vi finder ud af, om vi skal bruge dem. Og så tager vi fjernsynet ud og sælger dem, og resten kan vi sende tilbage. På den måde, så skal vi ikke beskattes af det, vi har taget ind i landet.
0: Men hvorfor det er attraktivt? Altså fordi på et eller andet, hvis jeg vil bruge de penge, som mit værk, jeg har købt, det repræsenterer, så skal jeg vel også have det ud af en frihavn på et tidspunkt?
2: Det skal du. Vi har lavet de her skattelyzoner af en grund, fordi vi jo ikke har den samme beskatning i hele verden. Og det vil sige, at vi gør det for at kunne have effektiv handel med hinanden. Når han siger Moneyland, så siger han, så prøv at forestille jer, at hvad ligger der ikke i alle de her små skattely kombineret? For det, der er problemet, det er, at du kan jo så flytte ejendommen fra den ene frihavn til den anden frihavn. Og det hele er skjult. For der er ikke nogen transparenskrav om, at hvad der er i en frihavn, sådan er offentligt til skue. Derfor ser vi også i dokumentaren, at de omtaler en frihavn i Schweiz, i Genève, hvor de siger, at det her det er nok den største kunstsamling i verden. Men der er ingen, der kan fortælle os, hvad der er derinde. Fordi der er ikke transparens med, hvad der er. Og det vil sige, at hvis du skal skjule ejendommen for skattemyndighederne, så kan det være, at du lader dit virksomhed gå konkurs. Der var købt nogle malerier. Hvor de hen? Det er der ikke nogen, der ved. Fordi de ligger simpelthen i en eller anden skattelyzone et eller andet sted i verden. Og du kan ikke engang sådan sige, men der var blevet hentet en lastbil der, der kørte den derover til skattely i Genève. Nej, fordi så har du måske flyttet den via privatfly, der også nærmest fungerer i det her friskatteområde, og transporteret den forskellige steder hen. Så det er en måde at gøre det hele hemmeligt på. Og så kan du simpelthen, på den måde, så kan du tømme selskaber, og du kan tømme din egen formue for alt det, du burde blive beskattet for.
0: Men lige så snart jeg skal have penge for mit maleri, så er det vel nødt til at komme ud i offentligheden?
2: Det er jo derfor, der er rigtig mange malerier, der ikke ser offentligheden igen. Fordi meget af det her, det sker jo ved private handler. Det ser vi sådan set også i serien. At lige pludselig så kommer der et maleri, der vi ikke har set i 20-30 år. Og så kommer det til salg igen. Det betyder altså ikke, at det er den samme ejer, der nødvendigvis har haft det i 30 år. Det betyder, at du har kunnet sælge det i private handler mange gange. Måske endda solgt det i ring, sådan så man kan få nogle penge ud af det løbende. Man skal forestille sig, at det er det, som han prøver at forklare, at det her Moneyland er. Det er sådan set et begreb på at forklare, at alt det her skattelyzoner og skattefri områder, der ligger i den internationale sfære mellem alle landene, i den pulje gemmer der sig sindssygt mange værdier, simpelthen fordi man gerne vil undgå at blive beskattet, eller hvis man er ved at gå konkurs, gemmer sine værdier i det, indtil man kan sælge det videre. Og det er jo også derfor, at sådan en som Yves Bouvier i serien jo ikke kan sige, hvem der sælger og hvem der køber. Fordi sælger er måske selv gået konkurs, eller er jo selv inde i markedet for at slippe for at blive beskattet. Så du vil ikke offentliggøre nogle af de her ting. Det er private handler.
0: Hele det her system, Moneyland,

0: England, schweiziske kunsthandlere, russiske oligarker. Det må jeg, hvad er det at sige? Det er noget, der er relativt langt fra min hverdag. Hvad har det her egentlig med mig og dig for den sags skyld at gøre?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det har det at gøre med, at når hensigten er at skjule midler, hvorfor skjuler man de her astronomiske summer? Det gør man, fordi at de egentlig skal beskattes eller tilhøre nogle andre. Det vil sige, hver gang, hvis jeg købte et maleri til 500 millioner, og sendte det via et skattely og gemte det, og fik det måske solgt videre, sådan så jeg fik pengene om 5 år på en anden konto på Cayman Islands eller et andet skattely, så har jeg unddraget statskassen for 500 millioner, der burde være blevet beskattet, hvis jeg har brugt mit overskud i min virksomhed til at købe det. Så grunden til, at vi fokuserer meget på hvidvask og økonomisk kriminalitet, det fordi det går ud over samfundet. Det er simpelthen selve velfærden, der bliver forringet, fordi vi mangler en masse penge. Når hvidvasksekretariatet opgør, at der bliver hvidvasket for 68 milliarder, hvilket nok er endnu højere i den næste runde, jamen så betyder det, at ulovlige midler simpelthen er blevet flyttet rundt og lader som om, at de er lovlige i sidste ende. Det vil sige, at de har undgået beskatning. De har undgået at være en del af det samfund, som vi to er en del af, som vi alle er en del af, hvor vi betaler skat af vores overskud.
0: Du sagde 68 milliarder årligt, minimum.
1: Ja, det er nok den laveste sats.
0: Det er jo svært at tale om de der altså helt eklatant store beløb, men noget, der jo er meget aktuelt lige i de her dage, det er jo stor bededag, som man afskaffede. Det gjorde man, fordi man forventede, at statskassen ville få en varegevinst på cirka 3 milliarder kroner årligt. Altså de her store beløb, der bliver svindlet for, hvis vi fik dem i statskassen, at der vil nærmest ikke grænser for, hvad det ville betyde. Altså vores politiske prioriteringer af midler er vel peanuts i forhold til de her beløb, som vi bliver snydt for.
1: Ja. Og nu så bliver den jo sådan lidt politisk, fordi vi har også en justitsminister, der selvfølgelig prøver at gøre sit med en ny politiforlig og det ene og det andet. Men det er... Der bliver ikke gjort nok i det her land for at stoppe det. Og vi har præsenteret sådan set... Jeg har selv lavet noget arbejde, som vi har præsenteret foran Folketinget. Og svaret er desværre ofte, at det ikke er et særligt sexet område, og så er det meget komplekst. Altså, der er ikke nogen lette løsninger, og det er jo det, de kriminelle udnytter.
0: Men apropos det, fordi et gennemgående argument i den her dokumentar, det er også, at der er et system, der tillader milliardærer, de superrige, at gemme, hvidvaske milliarder af kroner i kunst. Så hvad er det grundlæggende for et system, der fordrer den her kunstsvindel for milliarder på milliarder på milliarder?
1: Vi har bygget et tillidssamfund op, hvor vi har tillid til, at hinanden betaler skat og overskud. I det system, vi har bygget op, der har vi ikke bygget op, at man simpelthen kan figurere med sit overskud. Du kan simpelthen opfinde omkostninger, som ikke eksisterer, og på den måde slippe for at betale skat. Hvis du kigger på de superrige i USA, så ejer de superrige ingenting. Det gør deres selskaber. Vi har lige haft diskussionen i forhold til formuebeskatningen herhjemme. Ikke at, men hvor vi havde nogle af de her entreprenører ud og sagde, hvis jeg skal formuebeskattes, min formue ligger i aktier, i selskaber. Det vil så sige, at jeg bliver beskattet af noget, jeg ikke har i hænderne. Det er ikke, fordi jeg har 200 millioner i hænderne. De ligger i alle mulige aktiver, som aktier. Skal jeg så sælge dem? Men så sælger jeg jo min virksomhed for at kunne betale skat. Så vi har designet, vores skattesystem er simpelthen designet på en måde, hvor man ligesom kan lade være med at eje genstande, men du kan eje alt igennem selskaber.
0: det her problem er jo selvfølgelig et, der går langt ud over kunstbranchen, men nu er der alligevel lige den her lille plet af det, vi særligt fokuserer på i dag. Så hvad skal der egentlig til for at stoppe den her massive økonomiske svindel, der lader til at være i kunstbranchen?
1: Hvis vi skal stoppe det inden for kunstens verden, så skal vi for det første sørge for meget mere transparens. Fordi det er den vej, vi kan komme ud af det. Det geniale ved sådan et, som nogle af de her bitcoin-systemer eller de her forskellige e-valutaer, det er, at man kan tracke, hvem har haft det på hvilket tidspunkt tilbage i tiden. Det kan du ikke med et maleri. Der skriver du ikke, hvem den tidligere ejer er. Så det kan også godt være, at vi skal til at lege med, at de her malerier skal simpelthen, for at man kan stole på, at det er validt, så skal det ske i det åbne marked. Der skal noget mere transparens. Det kan også være, at vi skal gøre et opgør med, hvad foregår der i de her frihandelszoner, altså fri varelager eller free ports, fri havne. Fordi det er kun via transparens, at vi begynder at få et reelt indblik på, hvad det er. Fordi det er det, hele den her verden, de lever af, at de kan gøre det i hemmelighed. Så det vigtigste værktøj, vi kan have, det er, at vi kræver fuld transparens. Ikke kun, at det er dig, der køber et kunstværk, men også med, hvilke penge du køber det. Hvor kommer de fra?
0: Og hvem er det, der kan skabe den transparens?
1: Du kan bare tage beslutningen i Danmark om, at du ikke kan købe kunst i Danmark, medmindre du registrerer dig som kunde, og du ikke må handle på en kundes vegne, og du skal følge det her maleri over en vis sum, så skal man altså kunne redegøre for, at man har maleriet, og man skal indberette det til skat, at man altså har det her maleri i sin varetægt.
0: Men så kan jeg jo bare gøre det i udlandet og placere det i en frihavn.
1: Det er jo så det, der er problemet.
0: Det er lidt nedslående, synes du ikke?
1: Jo, altså der er jo, altså, det er nedslående på den måde, at vi skal jo heller aldrig nogensinde tro, at vi er så blåret, at vi kan bekæmpe kriminalitet. Det vil jo altid eksistere. Men der er nogle systemer, hvor vi gør det lette. Og så snart vi gør ting, at man kan gøre ting hemmelige i den her verden, så bliver det meget, meget lettere for de kriminelle. Det, der er det vigtigste, vi kan gøre, det er, at vi kan tage nogle skridt, sådan så det bliver mere besværligt. Vi er ude, hvor det er svært, fordi det er en separat økonomi. Hele den her skattefri zone, hele den sorte økonomi, eksisterer jo ved siden af den, vi andre bor i.
0: Ja, det var Kalle Johannes Rose, lektor på CBS, som forsker i finansiering af kriminalitet og hvidvask. Og hele grundlaget for den her samtale, det er dokumentarserien Velkommen til Pengeland, som i dag er premiere på DR TV og bliver sendt i aften på DR 1. Gaming-verdenen smelter sammen med musikkens. Et eksempel, det er gaming-streameren Rasmus Søndergaard, der afholder talentshows på gamernes sociale platform Twitch, og derudover har startet sit eget pladeselskab. Ja, med hans 700.000 følgere, der kan en video med Søndergaard kickstart en musikalsk karriere. Nu er der så en gruppe af det, man kunne kalde gamer-rappere, som er vokset frem. De kender ikke hinanden nede fra gaden. Nej, de kender hinanden fra Discord, som er sådan en chat-platform, som mange gamere bruger. Når de rapper, så optræder de under deres gamer-navne. I weekenden der optrådte en af de her nye gamer-rapper på Spot Festival, en festival i Aarhus, som fokuserer på talentmassen i dansk musik. Han hedder Aske Holt Bøjsen og optræder under gamernavnet Lego Bygger 123. K-Lives Victor Kruse talte med ham om mødet mellem computerspil og rapmusik. Og det kommer lige her.
2: Jeg står lige nu foran Expo-scenen på Spot Festival, hvor Lego Bygger 123 skal spille. Og her er virkelig mange mennesker. Så mange, at han var nødt til lige at bede alle om at rykke sig. Jeg tror, det her det bliver en stor fest.
3: Men det giver ikke mening. Ser mange ting, hvor der ikke er point. Lige så strengt. Jeg hedder Aske Holt Bøjsen. Jeg er bare en 19-årig knejt, der laver musik for Aalborg. Jeg laver musik under navnet Lego Bygger 123. Jeg er en seriøs musiker, på trods af navnet. Jeg er bare en person, der er super passioneret omkring

0: musik, og også godt kan lide at lave alt muligt forskellige slags gøjl og musik.
1: Altså, hvordan har du det lige nu oven på den der koncert?
0: Altså, jeg har det jo, jeg har det

0: Du er en del af en ny bølge, hvor gaming og musik ligesom hænger sammen. Hvordan hænger de to ting sammen for dig?
1: 100%. Altså, jeg startede jo... Jeg har altid haft unrestricted internet access, hvis man kan sige det sådan. Ligesom jeg var helt lille dreng, du ved, startede med at sidde på computeren og game og bare være på nettet. Og det var egentlig også min indgangsvinkel til at finde musik. Så du ved, jeg sad bare som lille barn og hørte alt det der Young Lean og sådan noget på nettet. Og sad bare i min egen verden med det der virkelig fede musik der, som jeg havde fundet, du ved, igennem gaming og igennem at være på computeren. Så det har helt klart haft en kæmpe indflydelse på, hvordan jeg laver musik, og hvordan jeg lytter til musik.
0: Altså, hvordan fandt du frem til musikken igennem gaming?
1: Jeg tror helt konkret, så jeg plejede at spille rigtig meget Minecraft. Og i Minecraft, der plejede der at være sådan et rigtig stort community omkring noget, der hedder PvP. Og det er basically, hvor du putter to sådan svedige nørder imod hinanden, og så ser, hvem der kan klikke hurtigst. Og de rigtig syge til det der PvP, kan jeg huske, de lavede sådan nogle montages af clips, de havde fået. Og så puttede de sådan musik over. Og nogle gange var det noget ret sygt musik, det der. Og så kunne man altså lige tjekke i beskrivelsen, du ved, okay, hvad er det her for en sang? Den skal jeg lige tjekke ud. Og så var det ligesom bare igennem der, at jeg opdagede alt muligt sindssygt musik ved at være en svedig nørd, der spillede Minecraft.
0: Du er startet med at lave musik på grund af at du har gamet Minecraft. Har du også ligesom mødt andre, der laver musik igennem hele den her gamingverden?
1: Klart. Altså, både musikproduktion og gaming har virkelig en stor ligesom mængde af folk, der connecter over det igennem Discord for eksempel. Så når man er i de der communities der, så er det rigtig let at finde andre folk, der ligesom interesserer sig for det samme. Og det var meget det samme, jeg havde med gaming og musikproduktion, er at finde folk igennem det. Og der er også, altså der er en for eksempel, jeg har kendt ham i sådan noget 7-8 år, bare igennem gaming. Og så begyndte vi begge to at lave musik, og vi snakker stadigvæk sammen og laver stadig beats og sådan noget. Så det er ren hygge. Det er meget et overlap imellem, hvordan man ligesom kommunikerer med andre folk, der er interesseret i det samme.
0: Altså i gamingverdenen handler det jo virkelig meget om at være sådan lidt det nogen vil kalde en nørd et eller andet sted. Altså man fordyber sig i noget, og det gør man jo også, når man producerer musik. Kan du bruge nogle af kompetencer ved at være god på en computer til at lave musik?
1: Jeg har lidt en filosofi med, at de der Fortnite-børn, der er rigtig sindssyge til at bruge en computer og har opvokset med at bruge computeren, de vil også kunne blive gode musikproducer, fordi du har ligesom kendskab til, hvad computeren kan og hvad du kan gøre med den. Og jeg føler også bare, at den tilgang der med at prøve sig frem og ligesom lære computeren selv at blive god til at game og blive god til at, du ved, benytte computeren til, hvad den kan, så... Det transfer ret godt over i at producere musik, fordi du får en ret syg tilgang til det, når du ligesom er vokset op på computeren og ikke har måske... Altså mange af dem, jeg kender, de har ikke traditionelle musiske rødder, så de har ligesom bare lært det hele selv på nettet, og det giver bare en rigtig syg lyd, synes jeg, når man er løsredet fra de der traditioner, der tit er i musik.
0: Hvad giver gamingmiljøet, som musikbranchen ikke gør?
1: Jeg føler, at gamingmiljøet og miljøet, der generelt er på Discord omkring især musik, det giver en mere løs tilgang til, hvordan man skal gøre det. Fordi jeg føler godt, at branchen kan godt være kantet, og du ved... Jeg kan også godt forstå det, fordi mange af de her pladeselskabers mål er jo at tjene penge. Og det er også fair, men jeg synes bare, at den ligesom ånd, der er på Discord, og den mere løsrevet ånd, der den kan meget mere. For mig i hvert fald. Og det giver et meget federe rum at eksperimentere i, når at det hele ikke ligesom handler om penge, hvis man kan sige det sådan, for at putte det på spidsen. Så det er helt klart det giver for mig. En mere løs måde at gå til det på, hvor man bare går op i at lave noget fed musik.
0: Føles det som en samlet scene?
1: Ja, helt klart. Jeg føler mere end nogensinde før nu, der har den danske undergrund samlet sig. Og vi er et super godt sted nu, hvor alle folk ligesom fucker med hinanden på tværs af vennegrupper og sådan noget der. Og jeg føler virkelig, vi er et sprødt sted i forhold til, at folk backer hinanden op, og folk er bare klar på at støtte for hinanden. Så det føler jeg er et super fedt community faktisk at være en del af. Rigtig, rigtig god stil. Yeah. Jeg ser det Lego, A2, Dreikon, Shaq, Bite. Ligger stille, som jeg laver lektier. Jeg er det første, jeg gør.

0: Du er jo en del af en rapgruppe. Kan du ikke lige forklare lidt om den rapgruppe og hvordan I kender hinanden?
1: Den hedder Brødrene Gren, og det er det er bare en masse af mine, du ved, venner, som jeg også kender igennem Discord, som vi altid, du ved, har lavet musik sammen. Og så, så lavede vi bare en gruppe. Vi har lavet et par album sammen og sådan noget, nogle collab-ting. Så det er egentlig bare, det er bare gutterne, som jeg godt kan lide at lave musik med, og bare sidder, du ved, chatter den op med, mødes med, når jeg er i København, eller hvor end de er.
0: Og I er jo ikke de eneste, der ligesom fusionerer musikken og gamingverdenen. Man kan jo bare tage sådan noget som Chat Records, som streameren Rasmus Søndergaard har lavet, som er et pladeselskab, der simpelthen er bygget på en talentkonkurrence igennem streamingtjenesten Twitch, som normalt bliver brugt af gamere, der livestreamer. Føler du, det er en generel tendens, at hele online-verdenen ligesom fusionerer nu, hvor det ikke bare handler om gaming? Det er ligesom en del af ungdomskulturen, at det skal hænge sammen det hele på en eller anden måde.
1: Ja, i stor del. Altså, jeg føler, at der er også normale mennesker, som ikke bare er gamere, der sidder og ser Søndergaard. Og jeg føler også, at Søndergaard har været god til at kapitalisere på noget, som er blevet så stort i udlandet. Altså for eksempel Speed. Han er jo gigantisk, og han er bare en dude, der går rundt og streamer sig selv og gør dumt shit. Så jeg føler helt klart, at streaming er en form for underholdning, der er noget fremtid i, lige for tiden her i hvert fald. Og jeg føler også, at ja, generelt, folk giver bare en fuck om det, der sker på Twitch for tiden. Og det, jeg kan jo godt huske, da det bare var gaming på Twitch, og da man sad og så FIFA og sådan noget der. Men nu er det som om Twitch er blevet til et sted, hvor normale mennesker også kan færdes, og ikke kun folk, der går op i at se gaming. Jeg synes, det er en ret syg udvikling.
0: Du er 19 år gammel. Nogen vil mene, at du er meget ung. Til trods for, at der var virkelig mange mennesker og så videre. Hvad er planen for Aske og Lego Bygger 1, 2, 3? Fra nu af?
1: Jeg tror, planen er egentlig bare at blive ved med at holde det ægte. Jeg føler, det er det, folk gerne vil have derude. Jeg føler, der er et kæmpestort miljø af folk, der gerne bare vil have noget ægte musik, der er lavet af ægte mennesker, som har det fedt. Og jeg har egentlig bare tænkt mig, du ved, opskalere, lave noget federe musik, lave noget, jeg ikke har prøvet før. Prøve at lave noget nice shit, og så håber jeg, der er nogle folk, der vil lytte til det. Få nogle koncerter, komme ud og møde folk. Så det er egentlig bare planen med Lego bygger. Der er ikke en eller anden stor forkromet plan om at få en pladekontrakt, fordi det tror jeg vil stresse mig totalt ud. Fordi jeg føler bare, at branchen er ikke noget for mig, fordi at jeg har mange andre ting, som jeg også gerne vil foretage mig. Og jeg kan godt lide at lave musik i perioder meget. Så det kommer som regel i 2 ugers perioder, hvor jeg bare laver virkelig meget musik. Så det vil være fucked up for mig at få musik som mit arbejde, hvis man kan sige det sådan, som det tit bliver.
0: Er det sådan lidt ligesom gaming på en eller anden måde? Har du det på samme måde med gaming? Og gamer du stadig?
1: Ja, jeg gamer stadigvæk. Jeg føler lidt godt, at man kan sammenligne det, fordi at da jeg plejede at game virkelig meget, og hvis jeg fandt et eller andet nyt spil, så var jeg på grinden i de der 3 uger en måned der. Så jeg bare spillede det der spil der non-stop. Og det er lidt det her, hvis det er lidt det samme i musikproduktion. Hvis for eksempel jeg opdager en eller anden ny teknik at lave beats til, eller en eller anden ny genre, jeg gerne vil prøve at lave, så er det bare det, jeg laver i 3 uger straight, og så fordyber jeg mig i det.
0: Hvordan for dig er gaming og gaming og musik, er det en sammensmeltet verden for dig nu?
1: Altså, jeg har også lavet sange om, du ved, Counter-Strike. Jeg har lavet sange om mappet Dust 2 i Counter-Strike, så, og jeg kan også godt lide at lave gaming-referencer, du ved. Ligesom andre rapper, der ikke har gamet, måske laver fodboldreferencer, så er det oplagt for mig at lave e-sport-referencer, for eksempel.
2: Original only meget god stil til Spot Festival.
3: Original only meget god stil.
4: Her var det reporter på K Live, Victor Kruse, der var en tur på Spot Festival i Aarhus og mødes med rapperen Lego Bygger 1, 2, 3. Bag navnet Lego Bygger, der gemmer sig Aske Holt Bøjsen. Så har jeg fået dagens producer i studiet, Anna Corral. Du har taget lidt K-nyt med.
5: Det har jeg i hvert fald. Vi starter med Kanye West, eller Ye, som han hedder i dag. Han kan jo godt lide at generere overskrifter, og nu har jeg en ny en til dig.
4: Ja, altså den her meget kontroversielle rapper, amerikanske rapper.
5: Præcis. Mm. Så der er jo en masse koncerter, som der skulle afholdes i rundt omkring i Europa, i Frankrig, i Schweiz, Polen, men også England. Men det kan så ikke lade sig gøre, fordi han er kommet med en del udtalelser, som mange nok vil mene var ret ubehagelige, oftest med nogle nazistiske undertoner i dem, og endda overtoner. Nu er der faktisk et europæisk land, der har sagt, ja, Kom, endelig. Har du lyst til at lege gæt eller ej, tør jeg?
4: Nej, det tør jeg næsten ikke. Der er mange europæiske lande at gætte på.
5: Albanien er det.
4: Ja.
5: I et opslag på Facebook har Albaniens premierminister Edi Rama annonceret, at Ye, altså Kanye West, skal optræde i Tirana den 11. juli. Og så skulle han altså have kulturministerens fulde opbakning.
4: Okay.
5: Mm-hmm, ja.
4: Spændende. Vi har lige tid til en nyhed mere.
5: Vil du sætte et klip på for mig?
4: Det kan du tro.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
5: Det er lyden
4: af... Det er en gammel nyhed, Anna.
5: nej, der er det ikke, det lover jeg. Hvis du nu vandt en Oscar, hvor vil, og du skulle flyve hjem, vil du så have den i håndbagagen, eller vil du tjekke den ind, tænker du?
4: Altså selve statuetten?
5: Ja.
4: Den tror jeg faktisk, jeg vil tage i håndbagagen.
5: Pavel Talankin, han tænkte det samme. Det er altså ham, der er Mr. Nobody Against Putin. Han tænkte, jeg har den her Oscar, den skal hjem. Jeg vil gerne have den sikkert bevaret. Så han tog den i håndbagagen, men så kom lufthavnens sikkerhedspersonale. Og de sagde, det går ikke, for den kan eventuelt bruges som våben.
4: Nej, han fik den konfiskeret.
5: Så han fik den faktisk konfiskeret. Og så skete der det, at den forsvandt. Han kunne simpelthen ikke finde den bagefter. Altså i den check-in-bagage, hvor, som nødsituationen nu krævede, der forsvandt den simpelthen. Og nyheden er, og det kan jeg glædeligt fortælle, det er, at statuetten er dukket op igen.
4: Ej, der er en lykkelig slutning.
5: Ja, det er Lufthansa, der simpelthen havde forlagt den på den ene eller på den anden måde. Men nu skulle den altså være på vej tilbage til Pavel Talankin, som altså vandt den Oscar for Mr. Nobody Against Putin.
4: Fantastisk nyhed at komme ind med. Tusind tak for det, Anna Kroll.
5: Selv tak.
4: Dagens producer. Bag lukkede døre holder forsvarsorganisationen NATO nogle atypiske møder for tiden. Det gør de nemlig med filmfolk, manuskriptforfattere, instruktører, producenter, kulturlivet med andre ord. Det skriver The Guardian i en ny afslørende artikel. Tre møder er allerede afholdt, og et nyt det er på vej i London, og det har så affødt noget kritik fra nogle af de inviterede britiske manuskriptforfattere, som oplever, at de med den her invitation fra Forsvarsalliancen blev bedt om at bidrage til propaganda for NATO, det siger de til Guardian. Nu skal vi undersøge, hvad i alverden NATO er gang i, og om en film kan præge NATOs selvfortælling midt i en geopolitisk højspændt tid. Jeg er dig med på linje, Anne Ingemann Johansen. Velkommen.
6: Tak skal du have.
4: Adjunkt ved SDU's Center for Krigsstudier. NATO har både inviteret kulturfolk fra USA og fra flere europæiske lande. Hvorfor inviterer NATO kulturlivet ind?
6: Det gør de, fordi at noget af det første, Mark Rutte han gjorde, da han tiltrådte som generalsekretær, det var at lave en større organisationsændring i NATO. Lidt inspireret af det samme som Elon Musk og Donald Trump havde gang i USA. Så han nedlagde NATO's interne offentlige diplomati-enhed, som tidligere var dem, der ligesom stod for at fortælle NATO's historie og sprede budskabet om NATO. Så størstedelen af de personer, de er blevet fyret, og dem, der er tilbage, de er blevet lagt ind under hans private kontor. Og derfor så skal han nu ud i byen og søge de samme kompetencer, som man havde in-house tidligere.
4: Så i næste måned, når medlemmerne af Writers Guild of Great Britain, de skal til møde her, hvad vil NATO så konkret bruge de her filmskabere til?
6: Det, NATO har brug for, det er at fortælle NATO's historie og minde alle medlemsstaternes befolkninger om værdien i at have en forsvarsalliance som NATO. Vi ved alle sammen godt, at NATO er et virkelig, virkelig svært sted. Der er faldende opbakning for mange amerikanere, og de generationer, der lever nu, men det er ikke alle sammen, som har den her hukommelse fra efterkrigstiden og ligesom kan sætte det i relief i forhold til, hvor vigtigt og stabiliserende NATO egentlig har været for både amerikansk og europæisk sikkerhed. Så man har brug for at genopleve ideen om NATO og hvorfor den her alliance stadigvæk er relevant i dag. Men det er jo selvfølgelig lidt svært, at man skal ud og efterspørge det ved uafhængige filmskaber, frem for at man selv kan varetage den opgave.
4: Ja, fordi så kan man jo risikere, at de mener alt muligt. For eksempel dem, som er ude og sige, at de er bange for at komme til at bidrage til propaganda. Propaganda plejer jo at være sådan en ting, vi beskylder vores geopolitiske modstandere for. Hvad fortæller det dig, at NATO lige nu står der, hvor de benytter sig af noget, der i hvert fald lugter af propaganda, sådan et soft power-træk som det her?
6: Man kan sige, for det første, så skal vi lige holde hovedet koldt og sætte det her i relief. Og alle større organisationer, for eksempelvis også EU, jamen de har en enhed, som har til formål at interagere med omgivelserne og brede kendskabet til og agere offentlig diplomati udadtil for en organisation. Så jeg vil ikke kalde det propaganda, men der, hvor det så får lidt snerten af det, det er, at man bliver nødt til at gå ud og bede samfundsaktører om at varetage den her opgave, og selvfølgelig meget gerne vil styre narrativet omkring fortællingen om NATO. Fordi man kan sige, at det er fair nok, hvis der er en uafhængig filmproducent, der gerne vil lave en dokumentar om NATO, men så skal der jo være en armslængde for, at det her det kan være et uafhængigt og troværdigt værk, som de selv skal være afsender på. Og det er jo det, der bliver blandet lidt sammen her med, at NATO vil gerne være afsender, men de vil gerne have nogle andre til at udføre arbejdet. Og så er der nogle ting, som bliver blandet, som er svært at forene.
4: Og det er jo så de her filmskaber, som er ude at sige til The Guardian, at de mener, at de bliver bedt om at bidrage til propaganda for NATO. Hvad tror du egentlig, vi skal se for os? Altså, hvad er det, de skal lave? Er det en stor film om NATO, eller ja, hvad?
6: Jamen, det tror jeg, at det er det, Mark Rytte og hans, de folk omkring ham, som han har til at hjælpe sig med det her. Jeg tror, det er det, de gerne ser. Men for at lige lave en sammenligning til noget helt andet, så tror jeg, det er en meget, meget svær øvelse. Altså for eksempel, hvis vi ser den her nye film, der går i biograferne nu om Michael Jackson, der er det jo hans bo, der er afsender på den, og den har jo virkelig fået kritik for ikke at være tilstrækkelig objektiv, nuanceret, troværdig. Og jeg tror, NATO vil løbe ind i det samme problem. Det er fint, at man gerne vil udbrede kendskabet til Forsvarsalliancen. Jeg tror ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Det, der har kendetegnet Mark Ryttes tid som generalsekretær, det er, at frem for at interagere med omgivelserne, for eksempel holde nogle events, hvor man ligesom inviterer forskere og journalister og kritiske stemmer ind for at diskutere nogle forskellige emner, jamen så er det mere sådan topstyret envejskommunikation. Og det er lidt det samme, vi ser her, og det er det, der giver tilbageslag.
4: Nu den her Michael-film, du nævnte, den blev vist også anklaget for at være propaganda i et par anmeldelser i øvrigt. Hvad er det for en fortælling, generalsekretær Mark Rytte, han vil have ud om NATO?
6: Han vil gerne kommunikere værdien i at have NATO som forsvarsalliance. Men man kan sige, at alle der er masser af spændende temaer, man kunne tage op, og mange vigtige temaer, som en uafhængig filmskaber formentlig vil elske at få fingrene i. Altså, hvad er det, der er ved at ske ved alliancen? Hvad gør det ved en alliance, at der er et medlemsland, der lige pludselig truer med at invadere et andet medlemsland? Hvor har vi amerikanerne? Kan vi holde sammen på det? Eller er det hele ved at falde fra hinanden? Alle de her spørgsmål, dem vil NATO ikke selv have frem i lyset. Det vil de gerne prøve at lægge låg på. Så derfor så vil det, ligesom den her Michael-film, være en meget poleret udgave, vi får af en eventuel dokumentar eller film om NATO, som NATO selv er afsender på, og hvor de kan gå ind og redigere i manuskriftet. Så jeg tror ikke, at det her det er holdbart. Jeg tror, at man skal gå til det på en anden måde.
4: Hvordan kunne det så være?
6: Jamen, det er, for det første, hvis de gerne vil kontrollere narrativet, så er det måske bedre at bare selv være afsender, og så stå ved det. Og så sige, at det her, det er vores markedsføringsafdeling, eller vores offentlige diplomatiafdeling, der er afsender på det her, så ved folk, hvad det er, de har forhold sig til. Ellers så er det, og som jeg siger, interagere med det omkringliggende samfund, stille sig op, tage dialogen. Men det her, det er ligesom en envejskommunikation, hvor man prøver at få nogle andre til at udføre arbejdet for sig, for at det skal virke måske mere troværdigt, men det tror jeg kan give et tilbageslag.
4: Hvis det resulterer i en stor film, skal du så i biografen og se den?
6: Det tror jeg ikke, nej.
4: Om ikke andet som hvad hedder sådan noget, forsker og en film inden for dit felt, men det må du selvfølgelig selv om.
6: Ja.
4: Anne Ingemann Johansen, tusind tak for at være med her.
6: Selv tak.
4: Adjunkt ved SDU's Center for Krigsstudier. Og vi følger op på den her sag om NATO's engagementer med det globale kulturliv i K-Live i morgen. Med et godt bud på et NATO-drama, det får vi blandt andet filminstruktør Janus Metz, ham der har instrueret Armadillo og et afsnit i den nyeste Star Wars-serie til. Og så også Torben Brandt, DR's radiomontagemand. Rapgruppen Kneecap er en af de mest kontroversielle musikgrupper i verden, og nu er de så klar med et nyt album. Den her gruppe de fik global opmærksomhed, da den ene af frontmændene blev sigtet for at overtræde den britiske terrorlovgivning sidste sommer. Senere blev han så frikendt på grund af en procedurefejl. Men deres koncerter blev aflyst på stribe i flere lande. Og herhjemme var der også heftig, meget stor debat, da den her rap-trio de lagde vejen forbi spillestedet Vega i København i efteråret. Nu er de så, som sagt, tilbage med det første album efter alt virakken. Det hedder Fenian og lyder blandt andet sådan her.

0: Vi skal tale om det her nye album, om kontroverserne, og hvordan gruppen bruger Nordirland som løftestang til at bedrive punket storpolitik. Jeg har fået besøg af dig, Roselina Krøyer. Velkommen.
1: Tak.
0: Du står og nikker med hovedet.
1: Ja, det er jo bare en banger.
0: Journalist på Zetland. Du har netop interviewet en af rapperne fra Kneecap, på trods af, at de altså har været noget pressesky efter de her kontroverser. Hvordan fik du dem i tale?
1: Jeg talte sammen her den anden dag, og jeg har sendt ikke under 70 mails for at få dem i tale. Og til altså endelig lykkedes det.
0: Hvorfor var det så vigtigt for dig at få dem i tale?
1: Fordi jeg synes, at Kneecap i sig selv er fede. Det er god musik. Og så synes jeg, at den måde, de ligesom blander politik og nordjærsk historie på, er mega interessant. Og så er der jo kommet hele den her terrorsigtelse og retssag efter. Så jeg var bare nysgerrig på at høre, hvordan er det lige at være Kneecap lige nu?
0: Det lyder også som om, det går lidt ud over en faglig interesse. Er du fan?
1: Jeg kan ikke løbe fra, jeg er nok også er fan.
0: Vi skal tale om, hvad de siger i det her interview med dig, men først skal vi lige tilbage til november 2024, hvor det lyder sådan her til en Kneecap-koncert. Ja, det man skal bide mærke i, det kan være lidt svært at høre, det er det sidste, der bliver råbt op. Hamas op Hezbollah som Chara og fra den her gruppe, altså råber fra scenen. Og det er det, der gør, at han så bliver sigtet for terrorbeligelse, og så senere frikendt på grund af en procedurefejl. Uanset hvad, så den her sag sat noget stor plet på det nordiske bands ry. Og for eksempel, så skal de spille på Roskilde Festival til sommer, og det går ikke sådan helt ubemærket hen. Hvorfor er du fan af det her kontroversielle band?
1: Altså, jeg vil sige, at hele det her fanforløb, det startede inden hele den her kontrovers, startede på Roskilde Festival i sommeren 2024, hvor jeg så dem, og vi var ikke så mange mennesker, 1000 mennesker max, 500 mennesker samlet inde i Gloria, som er den mindste scene på Roskilde. Og det var bare mega underholdende. De var bare fede. Og så oven i det interesserer mig rigtig meget for nordjysk historie, så der er jo også noget af det, som, ligesom, som jeg synes, de fletter rigtig fint sammen med deres musik.
0: Kneecaps nye album, det udkommer i en højspændt tid, en kritisk kontekst på flere niveauer. Sådan lyder det fra Sara Dybris McQuaid, som er lektor på Aarhus Universitet og forsker i konflikten i Nordjylland. Lyt med her.
2: Det er på alle niveauer, synes jeg, en virkelig kritisk kontekst, som albumet udkommer i, fordi det har jo forskellige effekter forskellige steder. Man kan sige, at i Nordirland, hvor de kommer fra, der udkommer det på et tidspunkt, hvor der efterhånden er blevet sået rigtig meget tvivl om den fredsaftale, man indgik i 1998, stadigvæk er den bedste løsning på det problem, der var under konflikten i Nordirland, og som ligesom er et problem, der ligger langt tilbage i de historiske relationer mellem Storbritannien og Irland. Og der diskuterer man i stigende grad nu, om det i virkeligheden er en bedre løsning med et forenet Irland. Så på den måde, så et band, der taler rigtig meget om sådan en republikansk, irsk, national identitet, uafhængig af Storbritannien, har jo spiller ind der, ikke? Det andet niveau er i forhold til selve Storbritannien, som Nordirland jo stadigvæk er en del af. Og der er Keir Starmer lige nu i kæmpe

0: kæmpestore problemer i det britiske politiske landskab, og i mange af deres tekster på albummet, som lige er udkommet, der trækker de simpelthen Keir Starmer gennem sølet på alle mulige måder og kritiserer ham på mange niveauer. Og så er der faktisk lokalvalg i England og Wales og Skotland i denne her uge, og der står Reform til at gå frem, og hvis Reform går frem, så kommer det til igen at lægge endnu mere pres på sammenhængskraften i den britiske union, men også forholdet mellem Storbritannien og Irland. Så der er ligesom både indrigspolitisk og på tværs af Storbritannien og Irland, er der meget af dem en virkelig kritisk kontekst, som det udkommer i. Samtidig er der jo så også, og det ved vi alle sammen, internationalt, hvor kaotisk og skrøbeligt tingene de står, og hvor meget fronterne generelt trækkes op, og polariseringen stiger. Her passer niqabs musik og aktivisme, kan man sige, perfekt ind, fordi at de netop er konfrontationssøgende og ikke kompromissøgende. Så det er virkelig sådan musik til et øjeblik, hvor at fronterne bliver trukket op på alle mulige måder.
1: Sagde Sarah Dybris McQuaid, lektor på Aarhus Universitet med forskning i konflikten i Nordirland. Altså den her NICAP-albummet, det rammer aktuelle spørgsmål om Irlands uafhængighed, deres identitet. Det så de ud med riven efter Storbritannien, for ikke at tale om den globale geopolitiske situation. Roselina Krøyer, hvad betyder bandets sådan politiske profil for deres musik, deres lyd?
2: Altså, jeg tror, at underliggende i det, man ligesom kan mærke, når man lytter til den her musik, så er det, at de er mega vrede. De rapper med vrede. Og så ud over det, så mange af de her tekster er jo, altså de har udgivet en sang, der hedder Carnival, som tager udgangspunkt i den her retssag, Mokara, han var igennem, hvor de jo også bare, altså det er jo bare et kommentarspor på, hvor latterligt de synes Storbritannien er, så det fylder rigtig meget af deres tekster.
1: Hvad ville der egentlig ske? Det har jeg gået og filosoferet lidt over i løbet af dagen. Hvis man fjernede al politik fra NICAP, ville det så egentlig være en god musikgruppe stadig?
2: Så har de ikke så meget at være vrede over.
1: Nej.
2: Og jeg tror nemlig også, at det er det, som jo ligesom gør, at jeg i hvert fald godt kan lide dem, det er, at man kan høre den her vrede i deres musik. Men der er jo også meget af det, som spinder. Altså, nu nævnte jeg den her sang Carnival før, som handler om retssagen, og det er jo ligesom en del af det. Men så laver de jo også referencer til tidligere britisk historie. Altså for eksempel ham, der hedder Gary Collins, som blev sigtet under, altså blev dømt for at have begået en bombning, som IRA begik. Og der fandt man så ud af 15 år senere, når han sad 15 år i fængsel, at det var en fejldom. Altså, det var ikke ham, der havde gjort det. Og der siger de ligesom, sagen mod os er, at England repeats its own history. Så på den her måde, så udover at være vrede over alt muligt lige nu, så er der jo også alt det, der ligger i fortiden, ikke?
1: Mm. De har jo kommet med ret mange vilde udmeldinger gennem tiden. De har opfordret til at slå dit lokale parlamentsmedlem ihjel. De har hyldet terrorbevægelserne Hezbollah og Hamas for scenen, det hørte vi lige før. Og som sagt, så var en af medlemmerne også sigtet for terror. Gør det slet ikke noget ved din kærlighed til det band?
2: Åh, det er et stort spørgsmål, ikke? Og det er jo også svært at svare på. Jeg tror, det man bliver nødt til at se, det er, at jeg legitimerer ikke det, de har sagt. Det man bliver nødt til at kigge på, det er, hvordan scenen bliver brugt. Og scenen er altid blevet brugt som politisk redskab. Det her, det er ikke første gang, at der er politik, der er blandet ind i musik. Og det her, det er ekstremt, det de går ud og siger. For mig gør det ikke. Det gør ikke, at jeg ikke kan lide dem. Fordi jeg ved jo godt, altså som han også siger, Mokara i interviewet, altså vi vil jo ikke have, at I går ud og dræber jeres lokale parlamentsmedlem. Det her, det er blevet taget af en kontekst. Jeg var ikke til koncerten, så jeg kan ikke bedømme konteksten. Men altså det her med, at de jo, altså, det er jo ikke det, vi vil have, I gør, selvfølgelig.
1: Mm. NICAP, de polariserer på forskellige niveauer, og så gemmer de sig bag undskyldninger om satire, fortæller Sarah Dybis McQuaid. Hun er lektor på Aarhus Universitet og forsker altså i den her konflikt med Nordirland. Hun siger sådan her.
0: Altså, vi kender jo til i mange kontekster, at Israel-Palæstina-konflikten ligesom bliver oversat til nogle konfliktlinjer, der er i samfund andre steder i verden allerede. Og i Nordirland, der har der traditionelt været kan man sige, en sådan en splittelse i støtten af Palæstina og Israel, som løber af de sådan gængse konfliktlinjer. Så protestanterne i høj grad støtter Israel, og katolikkerne i høj grad støtter Palæstina. Og i Nordirland, der er man ret bekymret for ikke bare den polarisering, at den ligesom løber i nogle virkelig dybe konfliktfure, men man er også bekymret for, at dem, der betragter sig som britiske i Nordirland, de selvfølgelig tager anstød af den måde, som NICAP synger om Brits out og Brit bashing generelt. Og der siger NICAP tit, at det er bare for sjov, det er bare lol og så videre, det er bare satire. Men internationalt er det jo også det, der gør, at de kan sige, at de ligesom er dem, der tager, der virkelig tør sige tingene, som de er i forhold til Gaza, og et forsøg på at irettesætte NICAP på alle mulige måder ved at trække dem i retten for alle mulige ting, er et forsøg på ligesom at gøre dem stille omkring det projekt og få dem til at tige. Så på den måde, så det er lidt forskellige effekter, det har, ikke? Det laver en slags polarisering i Nordirland, og så laver det en anden slags ravage andre steder i verden. Men det kan gøre, er jo både at tale om en konflikt, men også skabe om konflikt.
1: Hmm. Hvordan forholder det her album sig til den politiske virkelighed, det lander i?
2: Ret meget. Nu har jeg nævnt den her Carnival, der også, altså så har vi en sang som den, der hedder Liar's Tale, hvor de ligesom siger det her, fuck Keir Starmer, Netanyahu's bitch, genocide armor. Altså, vi blander os virkelig i det politiske, og når de så endelig hylder og laver en hel sang, som er en hyldest af England, så er det bare en lang joke, og man kan jo godt høre, at de mener ikke det, de siger, når de er sådan her, ej, tusind tak for, at I gav os X-faktor, og I kan jo heller ikke gøre for, at I har miner i Afrika, og hvor var det ærgerligt, at IRA kom til at slå Lord Mountbatten ihjel. Altså, det er jo satirisk hele vejen igennem, ikke?
1: Men der er også bare noget belejligt ved, at man kan komme med en masse politiske udsagn, og så lige så snart man bliver gået på klingen, så kan man sige, at det er bare for sjov, det er satire, det er min optrædede person, der siger det her, det er slet ikke mig.
2: Ja, men okay, men så kan vi lave et regelsæt for, hvornår der er noget, der er satire, og hvornår der ikke er. Det er jo, altså, det er jo kunst, det er jo svært ligesom at sætte en grænse for, hvornår man går over den, og hvornår man ikke gør, og altså, vi... armslængdeprincippet, det er jo det, det er her for, at vi ikke skal blande os for meget på, hvad der sker på den her scene. Fordi hvis ytringsfrihed lige pludselig bliver noget, der bliver bestemt ovenfra, så er det også noget, der bliver taget fra dig, eller kan blive taget fra dig. Og jeg tror, altså for eksempel spillede de i Glasgow i går, hvor at publikum begyndte at råbe Maggie's in a box, som er en reference til Margaret Thatcher, at hun er død. Så selv når NICAP ikke selv går op på scenen og gør det, så er der nok nogen blandt publikum, der skal stå for, at det her det bliver et politisk arrangement.
1: Lad os prøve at kigge på et af de numre, hvor de ikke holder sig tilbage. Det er et nummer, du har nævnt et par gange, Carnival. Vil du lige prøve at introducere nummeret bare kort?
2: Ja, altså Carnival tager jo ligesom udgangspunkt i den her retssag, der var mod Macara, og ligesom omtaler det som værende et karneval, der er blevet sket. Det her er bare et cirkus, ikke?

0: Pirates. Ja, altså det er jo irsk, de rapper på generelt. Det er lidt svært for mig, må jeg sige, at forstå sådan præcist, hvad de er, hvad de siger på det her nummer, for eksempel. Vil du ikke prøve at oversætte lidt? Hvad siger de?
1: Jo, altså de forklarer jo ligesom om det her med, at Mokara, han bliver hævet i retten, for han tager op Hamas og op Hezbollah. Det er bare sådan en cirkus, der er blevet skabt rundt om dem, for ligesom at statuere et eksempel for, at hvad der må blive sagt på en scene, og hvad der ikke må blive sagt på en scene. Og ligesom, de omtaler det som en form for trussel over for andre musikere. De skal ikke gøre det samme. Men jeg synes virkelig, det er det her med hvad hedder han, Gary Conlon, som er det mest interessante i den her sang. Det her med ham, der blev dømt, sad 15 år i fængsel for en IRA-bombning. Fordi at det, der skete dengang, var, at de blev så desperate for at sætte et eksempel på, at IRA ikke skulle gøre det her længere, så de dømte ham her, Gary, og tre andre. Så det er jo ligesom det her med, at de omtaler sig selv som værende et eksempel. Altså, de skal statuere et eksempel på, hvad du må og hvad du ikke må, så andre ikke gør det samme.
0: Men jeg forstår, at de på den måde kan være en stemme for en eller anden sorg, nogle følelser og nogle meninger, som måske ikke er blevet bearbejdet i Nordirland og i Storbritannien generelt set. Men der er jo alle mulige i hele verden, der lytter til dem. Hvad er det for en vrede, en frustration, du tror, de repræsenterer?
1: Jeg tror, altså, udover at jeg synes, det er genial musik, så tror jeg, at de ligesom bliver sådan et talerør for noget punk, noget anarkistisk, noget... Nu har Beyoncé stået og været sådan her, let's go girls, i lang tid, ikke? Det her, det er lidt mere sådan her, okay, men så har... Let's really go.
0: Rosalina Krøyer, skal du se dem, når de optræder på Roskilde i år?
1: Ja, det skal jeg jo virkelig.
0: Tusind tak for at være med her, journalist på Zetland og NICAP-fan.
1: Yes, sir.
0: Lad os slutte af med noget NICAP.

0: Ja, altså Fenian her med Kneecap. Det her, det var dagens K-Live, sat sammen af producer Anna Corral og mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16.00. Men først, en radioavis.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke i fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk fladet biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund. Og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden. Og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
4: Du lytter til P1.

0: Borgernes parti er i total nedsmeltning. Så lyder det fra Politikens politiske analytiker. Det starter jo ellers så godt.
1: Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes parti er i Folketinget.
0: Nu står Lars Boje Mathiesen alene.

0: Ukraine tilbage i partiet, der ellers fik 4 mandater ved Folketinget for en god måneds tid siden, efter Natalie Isaksen i aftes trak sig fra partiet.
1: Ja, i dag skal vi høre fra en af de andre tidligere medlemmer af partiet, nemlig Jakob Harris. Vi skal forstå, hvad det er for nogle vælgere, som borgernes parti appellerede til, og så giver Alternativets Torsten Gejl, der selv engang var en enmands her med 50 ordførerskaber, sine gode råd videre til Lars Boje Mathiesen.
0: Og så er det jo i dag, at den meget omtalte fødevarecheck begynder at blive udbetalt til i alt over 2 millioner danskere frem mod juni. En kritiseret check, som ifølge nogen rammer skævt, men ifølge andre lander på et tørt sted. Vi ser nærmere på grupper af mennesker, der har svært ved at få pengene til at række i supermarkedet. Og så taler vi med Julius, der har brugt sin fødevarecheck på at lave mad til en varmestue.
1: Det skabte stor kritik, da influenceren Cecilie Haugaard i sidste uge blev præsenteret som ny ambassadør for julemærkehjemmene. Kritikere mener, at Haugaard selv bidrager til en perfekthedskultur, sågar tjener penge på den. Altså den kultur, som julemærkehjemmene prøver at hjælpe unge mennesker væk fra for at styrke deres selvværd. Vi har et interview med julemærkehjemmenes en af cheferne hos julemærkehjemmene i slutningen af timen. I studiet er vi August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann.
0: Men vi starter med den store finansgigant Nordea, som ja, har en sag kørende om overtrædelse af hvidvaskloven i Københavns Byret. Og nu er der så kommet en ny til, Nordeas danske leasingselskab er nemlig også løbet ind i problemer. Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, som selskabet hedder, og har bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, om at indlede en politimæssig efterforskning af selskabet.
1: For en større kundegruppe, der har fået udstedt kreditkort, har virksomheden ikke foretaget en tilstrækkelig vurdering af, hvorfor kunden har ønsket et kreditkort, og hvad kreditkortet skulle bruges til, lyder det. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en systematisk mangel, og at de noteringer, som virksomheden havde foretaget i kundefilerne, ikke er tilstrækkelige til at vurdere forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed, lyder det i pressemeddelelsen.
0: Jakob Ussing, god eftermiddag og velkommen herind.
2: God eftermiddag.
0: Det er jo rart, når vi kan læse op fra sådan en pressemeddelelse fra Finanstilsynet, og så få dig ind til lige at oversætte. Kan du ikke forklare, hvad er det, at Finanstilsynet mener, at Nordea Finans har gjort galt?
2: Der har simpelthen ikke været godt nok styr på, hvem kunderne var, og hvad det egentlig var, at de var der for. Altså, hvad ønskede de at gøre? Og man kan sige, det er noget helt, helt grundlæggende i al form for bankdrift. Altså, du skal simpelthen vide, hvem kunderne er, og hvorfor de foretager de bankhandlinger, de pengeoverførsler og betalinger, som du gør. Fordi hvis du ikke har styr på det, så er det i hvert fald, du kan risikere, at der sker et misbrug af banken til hvidvask eller terrorfinansiering. Og det er simpelthen det, den her politianmeldelse går på. Det handler om, at procedurerne, at kontrollerne ikke har været gode nok. Det er ikke, fordi man har konstateret, at der er sket hvidvask, men det er simpelthen det her apparat, man har sat op, der skal forhindre, at det nogensinde kan ske, der ikke har været godt nok.
0: Og det er noget med udstedelse af kreditkort, eller kan du forklare, sådan, hvad det den konkrete brøde er?
2: Ja, det er så en af tingene. Altså, det tager sit udgangspunkt tilbage i 2023, altså for 3 år siden, da Finanstilsynet var på en inspektion. Der fandt man en masse ting, man ikke var tilfreds med at udstede. Faktisk hele 12 påbud, ting som Nordea Finans Danmark så skulle få rettet op på, og langt de fleste af dem er der så også blevet rettet op på. Men 2 af dem var så grælde. Blandt andet det her med, at man ikke tjekkede, hvorfor de her kunder, vi er, de her kreditkort, og hvad de skulle bruges til, at Finanstilsynet sagde, I får altså en bøde. Altså det her, det er ikke bare nok, at I får det her påbud. I skal også betale en bøde, en administrativ bøde. Det er noget relativt nyt, som Finanstilsynet hjemme har fået mulighed for at give. Så slipper man jo for, at politiet skal involveres og så videre, og måske man skal ind med en retssag. Men der sagde Nordea altså, det bødeforlæg der, det betaler vi ikke. Vi mener for det første ikke, at der er foregået noget strafbart. Altså, så dårlige har vores kontroller heller ikke været. Det kan godt være, de kunne være bedre, men det er ikke strafbart. Det er sådan en linje, som Nordea nu ligger i den her sag, og som i øvrigt også er noget, jeg har hørt indtil flere gange i en retssag her i den anden Nordea-sag. Den kommer vi jo muligvis tilbage til. Og så påpeger Nordea altså også dermed, at det bødeforlæg, der var, udover at man ikke mere man har gjort noget strafbart, også var alt for højt. Altså, at hvis det ikke havde været nogen særlig stor bøde, så kunne man måske godt sluge den for at lukke sagen. Men når bøden var så voldsom, og det skal siges, vi ved ikke, hvad den var, hverken Nordea eller Finanstilsynet vil oplyse det, så det kan man jo kun spekulere i. Men det er klart, for en bank som Nordea, der tjener milliarder, er der milliarder, kæmpe milliard for at tjene, ikke Nordens største bankkoncern, så har den selvfølgelig været meget høj, hvis det skal være væsentligt over deres smertetærskel.
1: Men hvor ligger risikoen for hvidvask, når man udsteder kreditkort?
2: Jamen, det kan sådan set både være gennem kreditkort og alle mulige andre ting. Det er jo alle former for bankforretning. Der er det simpelthen det allerførste, du skal sørge for som bank. Det er, at du skal vide, hvad er det for en kunde, der kommer ind i din bank? Og hvorfor kommer kunden ind i banken og siger, jeg vil gerne have en konto, jeg vil gerne have en kreditkort, jeg vil måske også gerne kunne lave nogle overførsler til det ene land, eller det andet land, eller det tredje land. Altså, hvad er det, der gør, at kunden har de her behov, og er det rimeligt? Eller kunne der være en risiko for, at det her, det med henblik på at misbruge banken til at lave noget gedult? Det er simpelthen derfor, at enhver bank skal have de her grundige undersøgelser af hver eneste kunde, have kartoteker og registre, hvor man tydeligt er klar over, hvem den enkelte kunde er, og hvilke risici, der måtte være forbundet med den kunde, fordi at når den analyse er først er lavet, så skal den jo kunne tilgås af alle ansatte. Fordi det kan jo være, at det er en ny en, man snakker med næste gang osv. Så det er vigtigt, at det ligesom er sat i system, sådan så at man ikke kan manøvrere sig rundt fra den ene medarbejder til den anden, og så alligevel komme gennem nettet. Og det er derfor, at reglerne er relativt rigide omkring det her. Der skal simpelthen bare være styr på det. Og der er noget af det interessante jo, at der har vi set en lang række sager, hvor tilbage i tiden, hvor der ikke var godt nok styr på det, og en hel del af dem er blevet afsluttet med bøder, også store bøder. Mange vil nok kunne huske Danske Banks gigantiske hvidvasksag, hvor der jo er blevet udstedt den her historisk høje milliardbøde for de amerikanske myndigheder. Den foregik jo primært i den her estiske filial, men der kom jo også en meget stor bøde for de danske myndigheder til Danske Bank, fordi man heller ikke i det danske hovedkvarter havde håndteret den sag godt nok. Og der har været en lang række andre sager også. Næsten alle de sager her, de ender med, at bankerne vælger at sige, vi betaler bøden. Vi synes godt nok, måske den er lidt til den høje side, men vi må også erkende, det har ikke været godt nok, det vi har lavet. Vi betaler bøden for lukket sagen. Så skal vi ikke igennem en retssag, der er offentlig. Det beskidte undertøj skal ikke hænges til skue for hele Danmark. Men der må man sige, når det har i den sag, der allerede verserer, og så også tydeligvis i den her valgt en helt anden linje, nemlig at sige, vi mener ikke, vi har gjort noget strafbart. Ergo vil vi simpelthen overhovedet ikke betale nogen bøder. Slut. Og derfor så er der jo allerede en retssag i gang, og nu kan der jo meget velkommen en ny. Det må tiden så vise.
0: Ja, hvis man lige skal nævne lidt om den retssag, Ussing, altså den handler om, altså nu det er tiltalt for manglende hvidvaskkontrol af perioden 2012-15. Det er jo lang tid før den tilsynsrapport, som har ført til den nuværende sag, altså i 2023. Viser det noget om, at der ikke er sket den store udvikling på hvidvaskkontrollerne i Nordea?
2: Ja, det er jo også en anden del af Nordea, skal lige hilse at sige. Altså den retssag, der kører, er jo en straffesag mod det gamle Nordea Bank Danmark, altså selve banken, men som også havde sådan en international afdeling, hvor man blandt andet havde en masse russiske kunder osv. Så det er den sag, der kører nu ved byretten, og hvor alle forventer, at det var flere år inden, der sat ind i punktum, fordi det er svært at forestille sig, at der kommer et udfald af byretten, som begge parter vil acceptere, fordi de står så langt fra hinanden. Altså en anklagemyndighed, der siger, at det er noget meget slemt, der er sket her. Det skal være en meget, meget stor bøde i milliardklassen, der skal falde. Og overfor det er en bank, der siger, at vi har slet ikke begået noget strafbart, vi har ikke betalt en krone. Men det er den sag, og der er noget, det er så også sagt i forbindelse med den. Vi erkender, at det ikke var godt nok dengang, men vi mener ikke, det var strafbart. Men har man så også sagt, siden at alle kontrollerne blev meget, meget bedre. Og det er jo derfor, at det er så opsigtsvækkende med den nyhed, der er kommet i dag. For det er jo en kontrol, der så er foretaget, bevares i en anden del af den store Nordea-koncern. Men i 2023, og man må sige, at kritikpunkterne har i hvert fald betydelige ligheder med de kritikpunkter, der er i den verserende retssag. Selvfølgelig ikke en til en de samme. Det er to forskellige dele af den store Nordea-koncern osv. Men der er en hel del af det sprogbrug, som Finanstilsynet bruger, der minder om det for den første Nordea-sag, og der er også en hel del Nordea-svar, der minder om det for den første Nordea-sag. Så derfor må man sige, at det er en part 2 her, der er under opsejling, kunne det meget vel se ud til.
0: Tusind tak for det, Jakob Ussing. Og ja, når den her tidligere sag, vi nævner, har trådet helt tilbage til 2012-2015, så tyder det på, at du nok også kunne have en del at arbejde med de kommende år med den her nye sag.
2: Ja, det kan, nu må vi jo se, hvad politiet så kommer frem til den, ikke? Og vi skal jo også huske lige at sige, altså når det er, siger simpelthen, de mener, det er helt ude af proportioner, at de er blevet politianmeldt her. Så også et ret kraftigt svar igen for Nordea i den her omgang.
1: Ja, vi har også selvfølgelig spurgt Nordea Finans Danmark, om de vil stille op til interview. Det vil de ikke, men skriver i en kommentar, at selskabet er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og eller, ja, som du siger, Jakob Ussing, politianmeldelsen for ude af proportioner.
0: Tak for besøget, Ussing, vores erhvervskorrespondent her i huset.
2: Fornøjelse at være med.
3: Da vi startede Borgens Parti, sagde alle sammen, alle de kloge,

0: De har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovnebus. Alle floskerne, alle baronerne var der. Og ved hvad? Jeg blev vanvittig motiveret af det. Så til alle jer kommentatorer. Og jeg kan godt se, at der er masse brygger. Vi er her. Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
1: Ja, det her, det er en måneds tid gammelt, det her klip. Borgernes Parti var lige akkurat kommet i Folketinget med 4 medlemmer. Men nu er der altså kun 1 folketingsmedlem tilbage. Lars Boje Mathiesen selv, for i aftes der meddelte Nadia Natalie Isaksen i et opslag på Facebook, at hun har meldt sig ud af Borgernes Parti, og at hun fortsætter som løsgænger i Folketinget.
2: På Facebook skriver hun, Borgernes Parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbet på og kæmpet for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede. Fokus er i for høj grad flyttet væk fra det, det hele burde handle om, politik. Det er min klare vurdering, at jeg i den nuværende situation ikke har de rette rammer for at fortsætte mit politiske arbejde i partiet, eller udvikle mig politisk inden for det. Derfor har jeg valgt at træde ud.
1: Ja, og der er altså kommet en del vrede kommentarer på hendes Facebook-opslag. Lad os lige tage et par stykker. Så har man spildt en stemme på dig. Endnu en, der blot har spillet skuespil for at få en plads på den høje bistandssats, skriver en. En anden skriver, endnu en politisk døgnflue, men tillykke, du kan leve godt ind til næste valg, og helt uden at gøre en forskel.
2: Er de ikke glade?
1: Det må man sige.
2: Spørgsmålet er så, hvad skal Nadia Natalie Isaksen lave nu? Er der måske et andet parti, der kunne bruge hende? Danmarksdemokraterne, de siger nej. Ja. Gruppeformand Jens Henrik Thulesen Dahl siger til DR, eller skriver til DR, Danmarksdemokraterne er ret selektiv, når det gælder den slags, ligesom de øvrige folketingsmedlemmer, der har forladt Borgernes Parti, vil det bestemt ikke give mening at have Nadia Natalie Isaksen hos os, så det bliver et pænt nej tak herfra.
1: Ja, og så er der jo selvfølgelig Dansk Folkeparti, som ikke har nogen kommentarer. Indtil videre i hvert fald, som sagt, er Nadia Natalie Isaksen jo ikke den første, der forlader partiet. Først var det Jacob Harris, og så var det Emilie Skytte. Og Skytte har også givet en kort kommentar til os her i DR i kølvandet på Isaksens udmelding. Hun siger, i forhold til Isaksen bekræfter hun blot det, jeg allerede vidste om, at min beslutning om at forlade partiet var den rigtige.
2: Hun har jo ikke nogen yderligere oplysninger eller yderligere kommentarer til de interne forhold i Borgernes Parti. Og så er der jo Jacob Harris.
1: Ja, præcis, for vores kollega her på P1-orientering, Nikolaj Jørgen Jørgensen, han ringede til lige præcis Jacob Harris tidligere i dag. Jacob Harris, som jo blev ekskluderet fra Borgernes Parti bare 4 dage efter valget, og som ligesom Nadia Natalie Isaksen altså er løsgænger nu. Og i lyset af hendes exit i går, så mener Jacob Harris, at Lars Boje Mathiesen selv bør trække sig.
3: Der er en mand, der er problemet her. Nu er det det tredje parti, han er blevet smidt ud fra, eller har fået kørt ned. Og han kan jo ikke blive ved med at give alle andre skylden. Så jeg sagde jo i går i min live, at jeg synes jo, han skal trække sig. Altså hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
4: Ja, i den der, netop i den video der på Facebook, der siger du, at han skal trække sig og give, hvad skal man sige, stafetten videre, siger du, til de gode kræfter, der har fået Borgernes Parti ind i Folketinget. Hvad er det helt præcis, du mener med det her?
3: Jamen, jeg mener jo, at der er jo ikke nogen medlemmer i partiet, fordi det er så nyt et parti, ikke? Så man må jo bare følge de demokratiske regler og så sige, jamen, hvem var det, der stillede op mere i Østjylland? Og det var jo så Vivianne, der ville være den næste på listen. Og der synes jeg jo, det må være naturligt, hvis man havde lidt selvindsigt, at man så sagde, jamen, jeg kan godt se, der er ikke nogen, der vil være på hold med mig. Så må jeg trække mig og have en anden rolle i partiet, og så må det jo være den næste på listen, der så kommer ind i stedet for ham, ikke? Men det tror jeg så også, chancen er lidt for, men det burde være sådan i den ideelle verden, jo.
4: Men er der et Borgernes Parti uden Lars Boje Mathiesen i spidsen?
3: Jamen, det er jo så det, der spørgsmål, kan man sige. Der er jo ikke nogen, der kan gennemskue, hvordan han har struktureret det her. Der er ikke nogen medlemmer. Der er CVR-nummer, der flyver rundt. Der er penge, der er brugt på alt muligt. Og senest har han tømt partikassen for at lønne sig selv. Han er altså den formand, der får aller mest i løn. Og han har et parti med sig selv, ikke? Altså, det er jo helt til grin, jo. Så derfor så synes jeg jo, at man må kigge ind i os og sige, jamen, hvis han forlader skuden, så er vi jo sådan set valgt ind, kan man sige, og så må man jo bygge videre på det med de gode kræfter, fordi politikken og partiets filosofi, som man gik på valg på, det er der jo trods alt knap 80.000 mennesker, der har set på, og dem synes jeg jo, han burde respektere, og så forlade partiet.
2: Og skulle det komme til, at Lars Boje Mathiesen forlader Borgernes Parti, som Jacob Heis ønsker det, så er Heis selv klar på igen at være en del af partiet.
3: Min dør er åben til Borgernes Parti. Med hensyn til min eksklusion, så er det jo Lars Bøjes beslutning alene. Og derfor så er det jo Lars Bøje, der er sådan set er problemet, og det er jo ikke Borgernes Parti, der er problemet. Ikke for mig i hvert fald.
4: Hvad hvis han åbnede døren op nu og sagde, at du er velkommen tilbage?
3: Nej, jeg kan ikke se, hvordan vi skulle arbejde sammen. Jeg kan sige, at en ting er, at han eksploderer mig, men alt det, der så er kommet på efterfølgende, jeg vil jo aldrig have godkendt, at han skulle have sådan en formandsløn, som han har givet sig selv. Og jeg vil jo aldrig nogensinde kunne godkende, at der ikke er nogen medlemmer, og der er mange ting, hvor jeg ikke vil kunne se mig selv arbejde sammen med Lars Bøje.
4: Har du egentlig talt med Natja Isaksen, efter hun har valgt at trække sig?
3: Jeg har ikke nogen kommentar til.
1: Ja, sådan sagde altså Jacob Heis, da vores reporter Nikolaj Jørgen Jørgensen talte med ham tidligere på dagen.
2: Vi har efterfølgende også forsøgt at få svar på, om Heis så kunne finde på at indgå i et nyt parti med de andre tidligere medlemmer af Borgernes Parti, altså Natalia Isaksen og Emilie Schütte. Og måske endda også den tidligere LA'er, Cecilie Liv Hansen. Heis har nemlig fortalt til TV2, at han, citat, også godt kan tælle til fire. Men det har han ikke svaret på. Natalia Isaksen har til gengæld allerede afvist ideen om at lave et parti med de andre løsgængere fra Borgernes Parti. Så vil vi også gerne have talt med Lars Boje Mathiesen selv her til eftermiddag, selvfølgelig. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
1: Nej, og Natalia Isaksen er som sagt ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også spurgt Lars Boje Mathiesens første suppleant, Viviane eller Sofie Carlsen. Hun skriver til os, her kan jeg vist passende citere Borgens Birgitte Nyborg og nøjes med at sige, at jeg i princip ikke svarer på hypotetiske spørgsmål, blinke smiley. Så det har jeg ikke nogen kommentar til.
2: Altså som en kommentar til muligheden for, om Lars Boje Mathiesen skulle trække sig på Jacob Heis opfordring.
1: Men hvad så med alle de vælgere, der har stemt på et parti, som nu ligger mere eller mindre i ruiner med 3 ud af 4 folketingsmedlemmer ude af partiet på bare få uger? Vælgere som Rune Petersen her.
5: Jeg synes, det var et godt navn, og jeg synes, det var rart, at der var ingen politiker, som vi hører på borgerne, og ikke bare tro, det de laver, at det er skide godt for alle mennesker.
1: Ja, Mikke var støttemedlem af Borgernes Parti, men han har nu meldt sig ud, fortalt han til vores kollegaer på P1 Morgen her til morgen. Johannes Andersen, lektor emeritus i politik og administration ved Aalborg Universitet. Du er med os nu.
6: Ja.
1: Du er også forfatter til bogen Langt Ude, populistiske medborgere i Danmark. Hvad er det ved Borgernes Parti, som har tiltrukket vælgere som Mik her?
6: Det er en grundlæggende kritik af myndigheder eller magthavere eller måske ovenikøbet en elite, som ligesom har glemt en del af befolkningen. Det føler en del i hvert fald. Det er sådan, at folk, der bor i mindre provinsbyer og helt ude på landet, de oplever jo relativt jævnligt, at deres muligheder for at gøre sig gældende, de er meget, meget små, og deres muligheder for at få deres interesser ligesom formuleret og måske ordentligt købet ført frem i Folketinget, det hører de aldrig. Så derfor, når der så kommer et nyt parti, som pludselig giver sig til at kritisere dem, der sidder med magten, dem, der sidder på flæsket osv., mere eller mindre kaotisk og mere eller mindre også anarkistisk, det går ikke noget, så har man altså en gruppe her, som pludselig kan se, at man, deres udtryk, det er simpelthen så skarpt og så desperat, at det kan jeg godt følge med i.
1: Ja, Mik her, han har ikke fortrudt, at han stemte på Borgernes Parti, siger han, men partiet har altså ikke levet op til hans forventninger.
5: Jeg havde forventet, at vi kunne komme mere til ord, altså borgerne. At han ville lytte til os, og så være vores, hvad skal man sige, stikkerhjælp, det ved jeg ikke, om man kalder det, men han ville hjælpe os over med at få os hørt på, hvad man skal sige.
1: Ja, hvor er det, Johannes Andersen, at vælgere, borgere som Mik her, føler sig overhørt?
6: Det gør de stort set hver gang, der bliver diskuteret økonomi, hver gang, der bliver taget initiativer, som ligesom laver nogle grundlæggende forandringer. Vi lever jo i en tid, hvor det globale og så videre gør, at man meget ofte løber ind i en dagsorden, der hedder, at vi skal være parate til at forandre os, vi skal være parate til at tage nye initiativer, vi skal være parate til som borgere at blive involveret i nye tiltag af en eller anden art. Og vi har altså at gøre med en befolkningsgruppe,

0: en eller anden måde hverken selv kan ligesom formulere deres interesser, eller selv er interesseret i at gøre det, men pludselig, hvis der er nogen, der så rent faktisk tager stafetten, og så at de kan genfinde sig i det, og det gør de jo tit, fordi at man netop har sådan en form for desperado-adfærd i de især nye partier, der meget, meget gerne vil gøre sig gældende i forhold til nye grupper af vælgere, så har de tit sådan en fandelig voldskhed, som jo gør, at folk, der ikke nødvendigvis tænker i den pæne politiske baner, eller samfundsforandringer, eller hvad det nu er, at de pludselig kan se, hov, der er nogen her, og de tør godt sige magten imod, de tør godt sige de institution imod, og de tør nok sige alle de kloge imod. Så det vil sige, at de får pludselig et sted at gå hen. Og nu har der er ikke ret mange, der har set, hvordan Borgernes Parti så har kunne udfolde sig, fordi det har jo kun været i en valgkamp, at der så er nogen, der så stadigvæk egentlig håber på, at det, som de gav udtryk for dengang i valgkampen, at det kunne de måske stadigvæk læne sig op af. Det er jo herligt for i hvert fald Borgernes Parti. Men kommer der så nogle nye udtryk, så er jeg ret overbevist om, så skal de nok finde den vej også.
1: Ja, for det vil jeg spørge dig om. Altså, når vi så har set Borgernes Parti mere eller mindre nedsmelte, hvor går de her vælgere sig hen?
0: Jamen, skulle de ikke finde et parti næste gang, at der bliver valg, og det er ikke sikkert, det er så længe til jo, så er selve den der fornemmelse af, at det går nok, eller herregud, så må jeg så vente til næste gang igen, den tror jeg sådan set, de relativt nemt kan affinde sig med.
1: Altså, de fordi bliver de hjemme jo sådan, har den på sofaen?
0: Undskyld? Altså,
1: de bliver hjemme på sofaen, så?
0: Ja, så bliver de på sofaen, ja. Fordi de har jo den der grundlæggende oplevelse af, at der er rent, at de ikke kan gøre sig gældende i det politiske system. Så skulle de en enkelt gang stå over, så tror jeg ikke, det er et stort problem for dem. For andre vil det være et problem, fordi så vil de ikke kunne leve op til det, de oplever som en demokratisk forpligtelse. Så de vil, hvis ikke de kan finde et nyt oprørsparti, er Danmarksdemokraterne har jo klart nogle elementer i sig, som også kan tiltrække rigtig mange af vælgere, som føler sig udenfor. Dansk Folkeparti havde det jo engang, men de har så ligesom valgt en anden kurs om at profilere sig ud fra. Så det er nok nogle nye kræfter, der ligesom skulle kunne tage over, hvor Borgernes Parti ligesom slap, hvis det skal ske. Det så rent faktisk, om der er nogen, der tør det er så en anden historie.
1: Ja, tak fordi du var med her, Johannes Andersen, altså lektor emeritus i politik og administration ved Aalborg Universitet.
2: I dag er dagen, hvor de første fødevarechecks blev udbetalt til pensionister, studerende og andre på overførselsindkomst. I alt så vil over 2 millioner danskere, næsten halvdelen af den voksne befolkning, modtage checken. Og det er en check, der er blevet noget kritiseret for at ramme skævt, blandt andet fordi 660.000 checks blev udbetalt til den rigeste halvdel af befolkningen. Den er også blevet kritiseret for at være en form for valgflæsk, fordi den blev gennemført af regeringen sammen med SF og Enhedslisten lige fra udskrivelsen af folketingsvalget og efter, at de høje prisstigninger egentlig var fladet ud.
1: Ja, vi har jo læst historier om folk, der vil spille pengene op på galopbanen eller bruge dem på en frokost på Søllerød Kro. Der er nu også folk, som har mærket konsekvenserne af de stigende priser. Og vi vil gerne høre flere af de historier, derfor har vi åbnet for vores sms-indbakke i dag, og vi vil gerne spørge jer, der lytter, hvad kommer I til at bruge jeres fødevarecheck til? Du kan sende en sms til 1212, skriv P1, og så lav et mellemrum, og så skriv, hvad du skal bruge de 1.000 eller 2.500 kroner på.
2: Men ikke desto mindre, så findes der jo mennesker, hvor fødevarechecken den vil falde på et tørt sted. Det er noget, man kan læse om, blandt andet i Information i dag, som du har givet et interview til, Lea Gry Kotta Schönberg. Velkommen i studiet.
3: Tak.
2: Du er direktør i Fødevarebanken. I uddeler overskudsmad til organisationer, der giver økonomisk trængte personer et måltid mad. Til Information i dag, der kalder du fødevarechecken for et plaster på et voksende sår. Og det tænker jeg, vi skal dykke lidt ned i dag. Jeg tænker, vi starter med det voksne sår, altså problemet. Kan du forklare, hvad du mener med det?
3: Ja, altså Fødevarebanken er en NGO, som kører mad ud med kølebiler til det, man kalder sociale organisationer. Og det er alle mulige forskellige slags steder, som tager imod hjemløse. Det kan være et herberg, det kan være et krisecenter, for eksempel. Eller et almennyttigt boligområde, hvor vi kan mærke, at folk har det lidt sværere end i andre. Og

0: For bare 2 år siden havde vi 332 organisationer, vi kørte til hver uge i hele landet, og vi taler altså Lolland, Søborg, eller hvad hedder det, Sønderborg og Aalborg osv. Nu har vi 490, vi kører til hver eneste uge. Og man kan sige, at det er så et udtryk for, at folk kun mangler mad, fordi mange af de her steder, faktisk alle de steder, vi kører til, som er det er der, hvor vi er anderledes end andre madspisorganisationer, der bliver der lavet mad. Altså, der handler det også om at være sammen, om at spise sammen. Og jeg har jo ikke lavet en forskningsbaseret undersøgelse, der viser, at alle, der træder ind her, er i meget stor madmangel. Men det laver ikke om på, at der må være noget samfundsdynamik, der træder i kraft her. Fordi når vi ser så mange mennesker, der begynder at opsøge steder, eller måske i højere grad have brug for steder, hvor der er brug for den slags hjælp, og også hvor der mangler mad, så er det en stigning.
1: Ja, så du siger, at det er steget fra 332 til 490 på hvor lang tid?
0: Ja, jeg tror, at de 332, det var tilbage i 2023. Hmm. Så vi snakker jo knap 3 år. Ja. Jo, og hos os er det jo sidste år, blev vores tal jo målt til omkring 4 millioner måltider, der blev leveret ud med vores biler. Og hvis man vil dykke ned, hvordan det bliver regnet ud, så ligger det hele på hjemmesiden. Fordi sådan er det også, det bliver vi også spurgt om nogle gange. Men hvis vi har 4 millioner måltider i Danmark på steder, hvor man også sagtens kunne bruge mere mad fra vores biler, så tror jeg ikke, man behøver at være forsker for at definere, at vi har et problem, som mange i Danmark har overset.
2: Og kan du komme med nogle eksempler på, hvordan det så viser sig? Altså, hvordan det viser sig, at folk ikke har råd til mad, når I er ude i de her knap 500 organisationer?
0: Ja, hvis vi starter med organisationsplanet, altså krisecentret eller herberget eller værestedet for syge, så viser det sig ved, at nogle af dem, de melder ind til os, at tidligere kunne de måske tilbyde 3 måltid mad på en dag, og nu kan de måske kun tilbyde 1 eller 2. Og det er vigtigt, fordi at når penge bliver mindre værd, når alt bliver dyrere, så gør det jo også for den økonomi, organisationerne har. Og jeg siger lige med det samme, vi skelner ikke imellem, hvad det er for en organisation, vi skelner imellem de mennesker, de hjælper. Og der kan være forskellige niveauer økonomisk formåen hos de her organisationer. Men det laver ikke om på, at deres tilbud bliver mindre. Og hvordan kan man så se det hos de mennesker, der kommer der? I slut 22, da Ukraine-krisen opstod, må vi nok hilse at sige, og der også fulgte en energikrise og en fødevarekrise med, også for fødevarevirksomhederne, der lavede vi en større undersøgelse hos vores modtagerorganisationer på det tidspunkt, de her sociale steder, sociale organisationer. Og der var en klar melding, både i citater og i besvar på spørgsmålene, at man havde en fornemmelse af, at de mennesker, som ikke havde noget inde, de mærkede sådan set ikke krisen det store, fordi de havde ikke noget, og de fik ikke noget. Sagt lidt karikeret. Men der for eksempel familietilbud, hvor man havde en fornemmelse af, at familierne lige kunne holde hovedet op over vandet. At der er flere af vores citater, der hedder, for de her organisationer, nu drukner de. Der var et meget sigende citat, som kom mange steder fra, som er de almennyttige boligområder. Der har de jo børnene nogle gange kommende ned til forskellige aktiviteter nede i deres fælleshus om eftermiddagen og få en snack eller et eller andet. Og nogle af de frivillige, der var dernede, de meldte ud til os, at når børnene kom nu, for 2 år siden, så var det det første måltid, de fik den dag. Og det er nyt.
1: Og hvornår var det på dagen?
0: Ja, det er jo så om 3-4 om eftermiddagen, når de sådan ligesom kom fra skole. Ja, det er faktisk ret skræmmende, og jeg plejer at kalde det sådan en i bedste mening, så er det vores velfærdsidentitet i et nogenlunde roligt økonomisk miljø i mange år i Danmark, der gør, at vi tror, at det her ikke er et problem. Og det er også meget vigtigt for mig lige at sige her, at det her kan jo ikke sammenlignes med diverse afrikanske lande, hvor vi har børn, der simpelthen lever i sult. Det vil være uværdigt, det vil være respektløst at tale om det, som om det var det samme. Det er det ikke. Men vi har for eksempel omkring 40 skoler i nogle af de områder i Danmark, vi kører til, hvor børn har det værst. Og der er det meget vigtigt, det her jo ikke at skyde på nogen forældre. Det kan være det sociale, det kan være det psykiske, det kan være fysisk sygdom, det kan også være manglende uddannelse, så man står op klokken 5 og har et rigtig fint rengøringsjob og har 3 rengøringsjob om dagen, så de ikke er hjemme til at give børnene mad. Men på 40 skoler, bare dem vi kører til, der får de ikke morgenmad om morgenen, børnene. Og oftest er det sådan, at dem, der ikke får morgenmad, de får heller ikke frokost.
2: Og det er så problemet, hvis vi så skal se på, ja, på løsningen, eller ja, det du kalder plasteret. Det kan vi jo, altså et plaster på et åbent sår er som regel ikke særlig brugbart. Du kalder det her et plaster på et voksende sår. Er det egentlig en positiv eller negativ melding af fødevarechecken?
0: Det er begge dele.
2: Begge dele?
0: Ja, det er, ja. For at starte med det positive. Altså, der er jo ingen tvivl om, at al statslig initiativ, som man forsøger at hjælpe et helt land med, altså en modtagergruppe, et segment i et helt land med, de må selvfølgelig skyde en lille smule skævt.

0: Altså, jeg kan godt se, at pensionister, der får checken, og der er to, der får den over for, som måske har det okay, og som får over for en enlig mor, der så får en check. Jeg kan sagtens forstå, at det kan falde nogen for brystet, men jeg synes, vi skylder vores politikere at have en respekt for, at man kan aldrig ramme helt præcist. Det er bare til at starte med. Jeg synes, det er et godt initiativ. Jeg synes, de har tænkt over noget, hvor de også har tænkt over en fornødenhed, som jo er lidt det, jeg kalder på, og lidt det, jeg efterlyser. Det er jo en opmærksomhed omkring mad. Altså, mad er en menneskerettighed, bare for at sige det, som det er. Så jeg synes, det er positivt på den måde. Og der er ikke noget negativt ved fødevarechecken. Grund til, at jeg siger, at det er et plaster på et voksende sår, det er, at vi kan jo se, det er et voksende sår. Og det er selvfølgelig ikke nok til at løse en langsigtet udfordring. Det er klart.
1: Og så ved jeg, at du også mener, at man også kan gøre noget andet end politisk. Altså, at vi også mellem mennesker kan gøre noget. Kan du ikke kort ridse op, hvad du mener med det?
0: Jo. Det, jeg mener, det er, at når vi har samfundsudfordringer, som handler om menneskers trivsel eller overlevelse, eller hvad det kan være, så tror jeg, at vi er kommet til et sted, som nok ikke kun er i Danmark, men hvor vi har forladt selvfølgeligheden og automatikken i at gå ned ad gaden og kigge på, om frøken Jensen, hun også mangler mælk eller mangler mad, eller vi har en børnefamilie derude. Jeg mener, vi kan gøre meget, meget mere, og jeg mener ikke, det er berettiget bare at skyde på, hvad politikere skal gøre. Jeg synes, vi har et ansvar selv.
1: Tak for det, Lea Gry von Cotta Schönberg, direktør i Fødevarebanken.
0: Velkommen.
2: Ja, en, der har taget sagen i egen hånd, det er jo dig, Julius Bjørn Honoré. Honoré, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du har i dag været ude og levere mad til varmestuer i Aarhus, finansieret af din egen og også andres fødevarecheck. Hvordan fik du ideen til det?
3: Jamen, som I nævner i indledningen af programmet, så har jeg også set den begivenhed på Facebook med hestevedløb for fødevarecheck og hvad man nu ellers kunne finde på. Jeg blev en lille smule provokeret af det, fordi jeg synes, der må der alt andet lige være bedre formål til den slags midler. Og ligesom gæsten, I har inde i studiet, er jeg sådan set også enig i intentionen med fødevarecheck'en, men hvis den rammer lidt skævt, så kan vi jo i det mindste fra privat hold prøve at afbøde det. Den skader en lille smule ved at tage sagen i egen hånd.
1: Og du har samlet ca. 8.000 kroner ind. Jeg kan se, at du har lavet noget pulled chicken med kartofler, lidt kålsalat og syltet rødløg til. Hvem har du delt maden ud til?
3: Jamen, jeg har været rundt i Aarhus til forskellige varmestuer per telefonisk aftale weekenden inden og sørge for, at der er plads til det mad, jeg har med til dem. Og det har løbet op i ca. 80 borgere, som har fået et måltid per person.
1: Og så ved jeg, at resten af pengene, for du fik faktisk ikke brugt alle pengene på den mad, du har været ude med, de bliver sendt til nødhjælpsorganisationer i Sudan. Julius Bjørn Honoré, tak fordi du var med og fortæller om dit initiativ.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, og som vi sagde lige før, så har vi jo åbnet for sms'en i dag. Vi vil gerne spørge jer, der lytter med, og som måske selv har modtaget sådan en fødevarecheck i dag, hvad I kommer til at bruge pengene til. Sms til 1212, skriv P1 og lav et mellemrum, og så skriv, hvad du vil bruge dine 1.000 eller 2.500 kroner på.
1: Så samler vi op på det i næste time.
2: Kan man sælge skønhedsidealer og kropslig perfektion, og så samtidig være ambassadør for børn, der kæmper med mistrivsel og udsathed? Ja, det spørgsmål har rejst sig både på nettet og i flere aviser, efter at Julemærkefonden i sidste uge udnævnte Sille Havgaard, kendt som model og influencer under navnet Sille Maus, til ambassadør.
1: Kritikere kalder valget både tonedøvt og pinligt, fordi hun deler et for de fleste uopnåeligt taljemål, udseende og luksusliv på Instagram. Det svarer vel ret beset til at sætte en konventionel svinebonde eller en jæger til at være ambassadør for en veganerforening, skriver en af de vrede brugere på Instagram til Julemærkefonden.
2: Ja, tidligere på dagen talte jeg med Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkefonden. Og jeg spurgte hende, hvordan deres valg af ambassadør hænger sammen med deres mission om at styrke børns trivsel.
4: Det gør det på den måde, at vi har mange og forskellige ambassadører, og det er ikke en præmis hos os, at man selv har oplevet mistrivsel som barn for at være ambassadør. Det, man gør som ambassadør, det er, at man stiller sig på siden af os, sammen med os og børnene, og bruger den stemme, man har i samfundet for at gøre en forskel og gøre opmærksom på vores hjælpearbejde. Og selvfølgelig så den kritik, der er kommet, den var ikke helt uventet, og vi anerkender også, at nogle af vores ambassadører deler vandene. Men kritikken specifikt i forhold til Cecilie, det er en kritik, som også lidt bygger på en forestilling om, at man skal være fejlfri for at gøre en forskel, og den køber vi bare ikke ind på.
2: Okay, den kritik, jeg har læst, det handler jo om, at influencerrollen er en professionel position, hvor man skaber opmærksomhed, typisk igennem æstetisk iscenesættelse og idealer og en fremvisning af det perfekte og attraktive liv. Hvordan kan det gå hånd i hånd med kampen mod mistrivsel blandt børn og unge?
4: Altså, når Cecilie Haugaard er ambassadør for os, så er det, fordi hun faktisk har et hjerte for børn og børn i mistrivsel. Og det kan man godt, selvom man er model og har lækre posts på sine sociale medier. Det, der er i det for os, det er, at vi har kendt Cecilie igennem lang tid. Og vi har valgt Cecilie, fordi hun igennem år har været optaget af børns trivsel. Hun har engageret sig i forskellige projekter. Og nu stiller hun sig så her sammen med os og siger, lad os gøre noget for børn og børns trivsel. Og hun har erfaring for at være mor. Hun har erfaring fra, at hun har en uddannelse som kantmærk syg. Og hun har som sagt også været del af nogle projekter før. Og derudover, som sagt, vores relation til hende er bygget op over lang tid. Den er ikke bygget op via Instagram og sociale medier, men via dialog. Og den dialog har så været en, vi har brugt meget tid på at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kunne gøre det godt også for Cecilie at være ambassadør hos os.
2: Men forskning peger konsistent på en sammenhæng mellem unges brug af sociale medier og så øget kropsutilfredshed, lavere selvværd, særligt hos børn og unge, der i forvejen er sårbare og i mistrivsel. Det skriver uddannelsesdirektør for Danmarks Tekniske Universitet, Ulrik Bak Nielsen, i et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor han kritiserer jeres beslutning. Jeg har også lige kigget på Trivselskommissionens anbefalinger, hvor kommissionen skriver, at der mangler en modvægt til de idealiserede kropsopfattelser, som børn og unge i høj grad møder på sociale medier. Er der ikke et misforhold mellem jeres budskab og så Cecilie Haugaards praksis?
4: Altså, det vi gør på julemærkehjemmene, når det handler om digital dannelse, det er netop at uddanne børnene. Vi har digitale trivselsværksteder, vi er i dialog med dem, og vi laver en begrænsning af, hvordan de har adgang til deres telefoner. Og det er en praksis, som vi ovenikøbet også kan se, at de fører videre i deres familier, når vi spørger dem 2 år efter, hvordan deres rammer for mobilbrug er. Og det vil sige, at vi går faktisk meget aktivt ind i at give børnene digital dannelse, når de er på ophold. Og det er et kendskab, vi har, som vi også gerne udbreder. Vi har udgivet vidensnotater om det og har forskellige anbefalinger. Mm. Og vi bruger ikke Cecilie Haugaard som ambassadør for vores digitale arbejde. Og Cecilie Haugaard er ambassadør for julemærkehjemmene i en generel kontekst. Og det er noget med at bruge sin platform. Det er noget med at nå ud til nogle målgrupper, vi ikke ellers kommer i kontakt med, sådan så det arbejde, vi gør, det bliver kendt blandt flere.
2: Men det, jeg spurgte til, var jo, om der ikke er et misforhold mellem jeres budskab om at skabe bedre trivsel blandt børn, og så Cecilie Haugaards praksis som en influencer, der lever af at dele billeder på for eksempel Instagram, som er med til at øge børns selvopfattelse på en negativ måde.
4: Altså, en influencer kan godt være ambassadør, ligesom en sanger, en sportsstjerne, en stand-upper osv. kan være det. Og ja, der er mange af dem, der også har en kommerciel karriere med profiler på de sociale medier. Det, vi lægger vægt på, det er, hvordan handlingerne fra vores ambassadør bliver udført til fordel for børnene, og den måde, som de interagerer med vores organisation på. Og vi er ikke i tvivl om oprigtigheden hos Cecilie. Hun er oprigtigt interesseret, har været der over lang tid og får lige præcis 0 kroner for sit arbejde for os, ligesom resten af vores ambassadører.
2: Og hvordan tror du så, at børnene kommer til at opleve det? Fordi på jeres hjemmeside, der har I for eksempel et interview med Ella på 11 år, der kæmpede med lavt selvværd, inden hun kom på julemærkehjem. Og der siger hun, citat, jeg var bare ikke glad for, hvordan jeg så ud. Jeg ville rigtig gerne tabe mig og have bedre selvtillid. Jeg ville gerne være smukkere og pænere. Det havde jeg det rigtig dårligt med, citat slut. Hvad tror du, at en pige på Ellas alder tænker, hvis hun scroller ned over indholdet på Cecilie Haugaards profil?
4: Det vi ved fra, når vores børn de får besøg af ambassadørerne, det er, at de er rigtig glade for, at blive, at der er en kendt person, der vælger at bruge sit krudt på at stille sig sammen med børnene og sige, at mistrivsel faktisk ikke er acceptabelt, det er voksnes ansvar, og her stiller jeg mig frem som ambassadør med min kendthed og stiller mig ved siden af dig, sammen med dig, der knokler og har det svært, for at du kan få den hjælp, som forhåbentlig bringer dig videre til en ny start. For eksempel på et julemærkehjemsophold.
2: Men mit spørgsmål var, hvad tror du, at en pige på Ellas alder tænker, hvis hun scroller ned over indholdet på Cecilie Haugaards profil? Altså en pige som Ella, der siger, hun er rigtig ked af, hvordan hun ser ud. Hun vil gerne tabe sig. Hun vil gerne være smukkere og pænere. Det har hun det rigtig dårligt med.
4: Altså, vi vil gerne, at børnene oplever et nuanceret billede, både i den virkelige verden og på digitale medier. Virkeligheden er så, at det er de færreste, der poster, når de er grimme, begår dumheder osv. Det gør jeg heller ikke selv. Jeg ved ikke, hvad andre gør. Men det er meget sjældent, at man støder på den slags. De fleste poster billeder, der er forskønnende. Og det er et ideal, som vi diskuterer med børnene og arbejder med, fordi at børn jo har brug for at møde voksne, der er komplekse og tør stille sig frem og sige, at noget er svært. Og det vil jeg faktisk også mene, at Cecilie Haugaard i nogen grad gør på sine sociale medier, men jeg må bare understrege igen, det er ikke hendes sociale medier, der er årsagen til, at hun er ambassadør. Det er, at hun er interesseret i børnene.
2: Men grunden til at spørge om det er jo, om hendes praksis hænger sammen med jeres mål, eller om der er et misforhold der. Nu står jeg med to opslag fra hendes Instagram, som hun har delt for nylig. På det ene ligger hun i bikini med stramt maveskin og synlige knoglehofter og ribben. På det andet ser vi hendes håndtaske. Det er sådan en Birkin bag fra Hermes, som koster et sted mellem 75.000 og 200.000 kroner stykket. Kan det, tror du, påvirke børns selvværd i negativ retning at se det indhold her?
4: Altså, vi vil som sagt rigtig gerne have, at der kommer nuancer med, men det forstillede billede, der er på sociale medier, vil jeg ikke gøre hverken Cecilie Haugaard ansvarlig for, eller vores børn til dommer over, om de skal kunne.
2: Jeg spørger, om du tror, at det kan påvirke børns selvværd negativt?
4: De bliver påvirket af alle de indtryk, de får, når de går på de sociale medier, og det er jo derfor, at vi voksne skal sætte nogle rammer op for det, og der er lagt op til regulering osv. osv. Vi arbejder med kropsglæde, med trivsel i vores værksteder, og vi arbejder også med, at man forholder sig kritisk.
2: Lad mig referere, hvad hun selv har sagt om det her, Cecilie Haugaard, fordi hun gæstede min kollega Astrid Berg i Deadline for 2 år siden i forbindelse med, at hun havde udgivet bogen Instagram om, hvordan man kan bruge sociale medier uden at blive negativt påvirket.
5: Hvad tænker du, at en 16-årig pige eller en 14-årig pige tænker, når de scroller ned over dit feed?
6: Jeg tænker, at de sætter mig op, måske på en pedestal, tænker, at det her det er en kvinde, der er gift med en popstjerne og er model og lever af at være influencer og mangler ikke noget og har ikke nogen økonomiske problemer eller er generelt rigtig heldig i livet og virker til at være rigtig glad og taknemmelig for livet. Så 100% vil det ramme, hvis det er.
2: På baggrund af det her interview og den bog, hun udgav, så blev Cecilie Haugaard jo anklaget for hykleri. Og man kan jo stille jer lidt det samme spørgsmål, når I siger, at I kæmper mod mistrivsel blandt børn. På jeres hjemmeside skriver I, når børn ikke trives, skyldes det for eksempel, at de har dårligt selvværd. Vi arbejder helhedsorienteret med trivsel, hvor vi har fokus på selvværd og selvtillid. Så er der ikke et misforhold mellem jeres budskab og så Cecilie Haugaards praksis?
4: Altså hele vores arbejde går ud på at hjælpe børn til at være i den virkelighed, de er i, og det gælder også den digitale dannelse. Men der er ingen tvivl for os om, at hun er interesseret. Cecilie Haugaard er oprigtigt interesseret i vores arbejde. Og som sagt, relationen til hende er bygget op over lang tid, så for os er det en forskydning at måle hende alene på hendes Instagram-profil. Altså det er lidt noget, der foregår i en medieverden, fordi at det vi oplever, det er jo et menneske, som siger, hey, sikkert fedt arbejde, I gør for børnene. Det vil jeg egentlig gerne bakke op om, hvordan kan jeg gøre det? Og det gør hun så ved at være ude til events og alt muligt andet.
2: Men spiller det ikke nogen rolle, at hun er kendt?
4: Selvfølgelig spiller det en rolle, at hun er kendt.
2: I så fald kan du vel ikke tage hendes Instagram ud af regnestykket, ud af ligningen, fordi det er jo netop på grund af Instagram, at hun er kendt.
4: Præcis, og derfor siger jeg også, at hun kan dele vandene, men det er ikke den eneste årsag til, at hun bliver ambassadør for os. Vi har gået op i, at hun havde en faglighed, hun gerne vil bringe i spil, at hun havde en relation til os, og at hun har interesseret sig for børn og trivsel, også før hun blev ambassadør for os, og det har hun gjort i forskellige projekter.
2: Men jeg tror, at det, der undrer folk, det er jo, at I vælger hende som ambassadør i lyset af, at Cecilie Haugaard allerede er blevet anklaget for hykleri for at tale om mental sundhed, og samtidig leve af at skabe et glansbillede, som hun selv indrømmer, kan give unge dårligt selvværd. Så hvordan kan hun være en troværdig ambassadør for Julemærkefonden?
4: Det kan hun, fordi hun forstår vores arbejde og har sat sig

0: ind i det, men derudover også fordi, at hun jo også prøver selv at åbne op for en vigtig samtale, som vi faktisk også synes er vigtig omkring idealer og selvværd og sociale medier. Og det er en samtale, som mange børn i dag står ret alene i, og der synes vi faktisk, at hun stempler ind i den debat også. Så det er fint.
1: Kan du give mig et eksempel på, hvad hun har sagt, som hjælper børn med lavt selvværd?
0: Jeg kan ikke give dig et eksempel på, hvad hun har sagt, der hjælper børn med lavt selvværd lige i den her sammenhæng. Det, jeg kan sige, det er, at hun jo selv har prøvet at stille sig frem, også med nogle af de ting, hun er sårbar omkring. Og så kan jeg sige, at det arbejde, vi laver på julemærkehjemmet, som jo er det arbejde, hun gerne vil bakke op om, det handler blandt andet om kropsglæde via vores trivselsværksteder, og at sundhed, det er en mangfoldig ting, nemlig hvor man både skal være mentalt sund, fysisk sund, socialt sund og kunne indgå i forskellige typer af fællesskaber.
1: Ja, det sagde altså Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkefonden.
2: Vi er her, og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
3: Så lød det på valgnatten fra Borgernes Partis formand, Lars Borg Mathisen, der partiet med 2,1% af stemmerne lige nøjagtigt kom over spærregrænsen og sikrede sig 4 pladser i Folketinget. Nu, efter 3 af Bøjes kollegaer er blevet løsgænger, er han alene tilbage i partiet. Og derfor har vi ringet til en mand, som har prøvet at stå i en lignende situation. Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet. Velkommen til orientering.
4: Tak.
3: Du har jo selv oplevede lidt af det samme, som Lars Bøje står i lige nu, efter at 4 folketingsmedlemmer forlod Alternativet i 2020. Der sad du tilbage som det eneste medlem af partiet, og i 3 år passede du intet mindre end 52 forskellige ordførerskaber. Kan du genkende den situation, han står i lige nu, Bøje?
4: Både og. Altså, ja, den minder om en anden, men den er også dybt forskellig. Altså, jeg stod med et parti med en meget, meget dedikeret skare af medlemmer, som var klar til at leve og dø for partiet. Så det er også derfor, at når folk siger, at jeg var the one man army, så siger jeg altid, but not alone. Fordi vi havde en ekstrem, og har stadigvæk en ekstrem stærk partikultur. Og i medlemmer, der er klar til at gå gennem hvad som helst for den bæredygtige omstilling.
3: Og vi kan måske lige skrue tiden tilbage til den gang for cirka 6 år siden, hvor det lød sådan her i radioavisen.
5: Alternativets stifter og tidligere politiske leder Uffe Elbæk forlader partiet. Og med ham følger alle Alternativets folketingsmedlemmer på nær et. I et brev til Alternativets medlemmer forklarer Uffe Elbæk, at han ikke længere kan kende sit det parti, han stiftede.
3: Ja. Alle på nær et medlem var forsvundet ud af Alternativet. Det var dig, der stod tilbage. Hvordan var det egentlig at stå der alene i folketingsgruppen? Jeg ved ikke, om der om tirsdagen kan man vel dårligt holde gruppemøde?
4: Nej, vi holder gruppe med hele vores stab. Så det fortsatte nu, og Franciske kom jo meget hurtigt til. Og vi valgte hende som politisk leder. Så altså, det var et chok, selvfølgelig var det det. Men forskellen egentlig på mig og Bøje, eller os og Borgernes Parti, er nok, at vi havde et rigtig, rigtig stærkt fundament, og så forsvandt toppen. Men så ser det ud som om, at der ikke er noget særligt fundament. Og så forsvinder toppen. Så vi havde faktisk en kæmpe stor styrke og en masse dedikerede mennesker, som, altså det er jo medlemmernes skyld, at det her det lykkedes at skabe det mirakel, som det på mange måder var, at Alternativet stadigvæk findes. Men det var selvfølgelig et kæmpe stort chok. Jeg tog hjem til Østjylland og spurgte dem, som havde sørget for, at jeg kom i Folketinget, hvad synes I, vi skal stille op? Og de var helt klare. De sagde, Torsten, vi genopbygger. Sig i pressen, at til de mange tusind medlemmer, som sidder i sådan lidt lufttomt rum lige nu, at vi bliver ved. Vi prøver igen. Vi genopbygger. Vi har din ryg. Vi hjælper dig alt, hvad vi kan. Og det gjorde jeg så. Der var ikke nogen tvivl i mit sind. Så tog jeg tilbage til Christiansborg, og så kæmpede vi os op.
3: Og hvad skal man sige, på hvilke konkrete måder var det en udfordring at jonglere 52 ordførerskaber?
4: Jamen, det er klart, når der er forhandlinger i mange ministerier på en gang, og man gerne vil være med i det hele, så er det selvfølgelig svært. Så vi havde det, der hed eksterne ordfører, altså dygtige folk udefra, som fik lov til at forhandle ministerierne. Det var sådan, at regeringen ville rigtig gerne have os med i aftaler. De ville gerne have alternativ stempel på en lang, lang række aftaler. Så jeg var i meget tæt kontakt med rigtig mange ministre, og hørte, hvad aftalen gik ud på, fik lov til at læse aftaleteksten, når de andre var enige, og så gå med i aftalerne, når det var sådan, at det var relevant for os. Jeg var med i forskellige finanslov. Jeg tror, jeg fik noget af det bedste, vi har fået igennem på finansloven, fik jeg med i de år. Igen med en kæmpemæssig hjælp

0: fra alle vores gode medlemmer.
1: Og nu er det jo så Lars Boje Mathiesen, der står lidt i den samme situation til den, du havde for 6 år siden. Har du et sådan kollegialt råd til, hvordan han klarer sig bedst igennem de næste år?
0: Altså at få sig noget hjælp og lave noget medlemsdemokrati. Sikre, der er rigtig mange folk, som synes, han gør det rigtige, og som er klar til at kæmpe for sagen, og som får indflydelse, og som kan se sig selv i det. Så inviter nogle rigtig, rigtig gode medlemmer, giv dem noget indflydelse, lave medlemsdemokrati, og så gør det sammen.
1: Og kan du sige noget om, hvordan man så får den gode kontakt til alle de ministre, som du også havde?
0: Jamen, det gør man jo ved, og det gør man jo ved at opføre sig ordentligt. Det gør man jo ved, at de kan se en grund til, at man skal med til forhandlingerne. Altså, at man har en troværdighed som parti, og at man repræsenterer noget, som de gerne vil have skal stå, som skal være med i aftalerne. Altså, når man siger, at det er de partier, der er med i den her aftale, at de så synes, at det er relevant, at Alternativet har nævnt som et navn der. Og det kræver jo troværdighed, det kræver tillid, det kræver, at du har vist faglighed og sådan noget. Så det kræver, at du opbygger et stærkt forhold til de andre partier, de andre kolleger og ministerne, og viser noget troværdighed.
1: Tak skal du have, Torsten Gejl.
0: Velkommen.
1: Altså folketingsmedlem for Alternativet og tidligere enmandsherre, but not alone.
2: Vi har jo bedt lytterne sende bud på, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til, som jo er blevet udbetalt til en del i dag. Der er lige kommet en besked ind, hvor der står, tja, man kan vel ikke engang få et par sko for 2.500 kroner, blinkesmiley, men slet skjult hilsen til Lars Løkke, der i 2013 sagde, ja, 2.000 kroner, det kunne man knap nok få et par sko til. Der er også en anden, der skriver, jeg skal bruge dem på kokain, venlig hilsen, Jacob, det synes jeg. Det synes jeg er stærkt, og så er der mange, der skal bruge dem på tandlægebehandling, kan jeg se.
1: Nå, skønt.
2: Det er en populær ting.
1: Så kunne jeg også se, at der faktisk var nogen, der både nævnte Julius Honoré, som vi talte med for et øjeblik siden, som en, man kunne hjælpe, eller Fødevarebanken, som vi også havde på besøg, som de overvejede at sende deres penge til.
2: Hvis du har lyst til at dele, hvad du vil bruge din fødevarecheck til, så send en sms til 1212, skriv P1, mellemrum og så din besked. Vi vender tilbage til alle de svar, vi har fået i næste time af P1-orienteringen, hvor vi også skal se på, hvad der er sket i Hormuzstrædet i dag. Blandt andet er et amerikansk krigsskib efter sigende blevet ramt af 2 missiler. Senest har det forlydt, at et sydkoreansk skib også er ramt. Nu er klokken 17.
3: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen går på, så vi kan lige lytte til Cardigans og Love Fool.

0: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter anden time af gårsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en general har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.

0: Nørrebro i 1910, at kvindernes internationale kampdag blev opfundet, og det vil Københavns borgerrepræsentation nu markere med en ny skulptur i bydelen. Og derfor har kommunen søgt om dispensation fra ligebehandlingsloven. Den vil nemlig have grønt lys til at diskriminere mod mænd, når der skal udvælges en kunstner til opgaven.
1: Men er det ikke lidt paradoksalt, når man vil hylde ligestillingskampen ved at diskriminere på baggrund af køn? Det spørger vi en af de politikere, der støtter planen om her i anden time af P1-orientering.
0: Og så skal vi til Hormuzstrædet, hvor iranerne og amerikanerne i dag er kommet med helt modstridende meldinger. Iranerne siger, at de har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser den amerikanske centralkommando, som tværtimod siger her til eftermiddag,

0: at det lykkes to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag og passerer strædet ved hjælp af den amerikanske flåde. Senest er så et sydkoreansk skib meldt ramt. Så hvad er op og ned?
1: Ja, hvordan påvirker al den her usikkerhed skibstrafikken og ikke mindst oliepriserne verden over? Det undersøger vi cirka 5:30. I studiet også denne anden time, August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann.
0: Tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet det, hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen altså helt alene tilbage. Han bliver i dag både mødt med opfordringer om at forlade partiet og til at blive og kæmpe.
1: Jakob Heis, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter han blev valgt ind, han har en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen, nemlig at han bør trække sig.
2: Der er en mand, der er problemet her. Nu er det det tredje parti, han er blevet smidt ud fra, eller har fået kørt ned. Og han kan jo ikke blive ved med at give alle andre skylden. Så jeg sagde jo i går i min live, at jeg synes jo, han skal trække sig. Altså hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle bruge af omklædningsrummet.
1: Men selvom Lars Boje Mathiesen står alene tilbage i folketingsgruppen, så har han også støtter andre steder. Blandt andet dig, Arne Hylgaard. God eftermiddag.
3: Jo tak. God eftermiddag til jer.
1: Du var folketingskandidat for Borgernes Parti ved valget. Hvorfor støtter du fortsat op om Lars Boje Mathiesen?
3: Jamen, Lars Boje har jo lavet et parti, som er anderledes end Old On, det er på Christiansborg, og det er i dag grad værd at støtte op om. Nu kan jeg jo høre, Harris har jeg hørt hans mening om, at han skulle måske have været første mand til at være ærlig om tingene og hans situation op til valget. Så er jeg ansikker, at jeg har stået på stemmesedlen.
1: Og det vi står med lige nu, det er jo et parti, hvor der kun er et medlem tilbage, Lars Boje Mathiesen selv. De andre er enten blevet ekskluderet, det er Jakob Harris' tilfælde, eller har forladt partiet med henvisning til blandt andet topstyring af partiet, som Lars Boje Mathiesen har stået for. Hvad siger du til de anklager?
3: Jamen, topstyring, det er jo Lars Boje, der har lavet partiet, så selvfølgelig skal det skulle der være ham, der styrer tingene. Det kan være anderledes. De to andre, som har meldt sig ud, de er valgt det under når vælgere, der har stemt på dem selvfølgelig. Hvorfor er de inden deres opgave værdige og voksen, og så bliver, og så er med til at præge tingene i den rigtige retning? Er han selv siddet derovre, så jeg kan direkte sige, om det er det og det og det, der er i vejen. Men jeg kan bare sige, hvorfor går man hen og siger, at vi vil godt stille op, og så kort tid efter, så smider man bare håndklager og ringer og siger, nej, det her, det kan jeg simpelthen ikke. Så er man fandme voksen nok.
1: Der er jo flere forskellige, der har kommenteret på Lars Boje Mathiesens lederevne, altså senest Nadia Natalie Isaksen. Lars Kåber, der tidligere har været med i Nye Borgerlige, hvor Lars Boje Mathiesen jo også har været, han siger til Radio 4, at Lars Boje Mathiesen, han er karismatisk og autentisk, men han er ikke nogen god leder.
4: Han er også jo selvoptaget, og så er han jo ret skrupelløs i omgang med andre mennesker. Han er mange sådan hang til selvbelidenhed, ikke? Og så en enorm trang til at blive bekræftet og anerkendt. Og det fylder også rigtig meget i hans karakter.
1: Stoler du på Lars Boje Mathiesen som leder efter de her sager?
3: Ja, det gør jeg da. Altså, jeg skulle have holdt mig langt væk fra helt fra starter.
1: Og hvad er det du håber på, at han kan ændre? Du siger det her med, at det der var det gode ved Borgernes Parti, det var anderledes end det, der foregår på Christiansborg ellers. Hvad er det, du håber på, at han kan ændre?
3: Jamen, han skal nu står han jo så desværre alene igen. Men ellers skulle han jo være det at ændre på ting, som de foregår. Der er alt for mange rygklapperi, der er i. Alt for mange sådan, jeg ved, når man skal lokumsaftaler, at man står og handler for meget om nogle ting, som så går ud over nogle borgere. Og det var jo noget af det, Lars har råbt højt om længe, og skulle have hjælp til. Og som vi kan tage Emilie, der stod og så i hæs, jamen Lars Bøje, det var en enmands her, og hvordan ville det sådan gå, når flere kom her og

0: hjælp. Og så har hun fandme det første, det er smidt håndklæde i ringen og siger, nej, det kan jeg simpelthen slet ikke, det er. Det er jo grotesk sådan noget.
1: Men hvis du ønsker og håber på, at Lars Boje Mathiesen, han kan ændre den politiske kultur, som du mener er forfejlet, tror du så på, at det kan lade sig gøre, når det har vist sig, at han ikke holder sammen på en folketingsgruppe med 4 medlemmer?
0: Det er jeg helt sikker på, at jeg kan. Det har jo nok været de forkerte mennesker, der har stillet op. Hvis inden ligesom de vil tage ansvar selv, og være med til at lave forandringen, jamen, så sker der jo ingen forandring.
1: Han har valgt de forkerte mennesker. Altså, er det hans ansvar, at det er gået så vidt, som det er gået?
0: Nej, det er kun Bøjes ansvar. Fordi hvis dem, der har stillet op, de end har kommet med rigtige oplysninger, jamen, så er det jo så truffet ud for nogle oplysninger, der er forkerte. Og det kan man jo undstå og klandre Lars for.
1: Altså, det er jo Lars Boje Mathiesen, der er formand for partiet. Han har været ude at sige, at Borgernes Parti har lavet det mest grundige baggrundstjek, måske i Folketingets historie. Har han ikke selv et ansvar for, om det er de rigtige kandidater, som han opstiller?
0: Jo, til dels. Men derfor ligegyldigt for, hvor godt et stykke arbejde har jeg lavet for at screene de kandidater, der er, så hvis de ligesom er ærlig overfor ham, så kan jeg jo aldrig nok så meget stykke arbejde. Har jeg jo en detektiv? Har jeg jo politikere?
1: Men
0: Så
1: for eksempel Jacob Harris, der kom det jo ret kort tid ud efter, at han havde nogle økonomiske vanskeligheder, som i hvert fald i Lars Boje Mathiesens øjne gjorde det svært for ham, og at han kunne fortsætte i partiet. Var det ikke sådan noget, som en formand burde have styr på?
0: Jo, men vi kan jo være om at sige, din arbejdsgiver ved jo, hvad du laver i fritiden.
1: Nej,
0: det kan have jo ånden, og skal have jo heller en blandt sig i. Nu ved jeg godt, da jeg lige har sat det lidt på en spids, men der er jo nogen, der kan følge 100% med i, hvad har du lavet tidligere. Der er jo ingen, der går i og skal aflevere hele deres økonomiske situation, hele deres arbejdssituation, hele deres ægteskabelige situation, hele deres sociale situation, for at kan få lov at stille op i en folketingsgruppe.
1: Og når det så handler om de to andre, der har både Nadia Natalie Isaksen og Emilie Schütte forladt partiet og henvist netop til Lars Boje som årsagen til, at man har gjort det. Når det sker, synes du så slet ikke, at der ligger noget ansvar for hos Lars Boje?
0: Jo, selvfølgelig ligger der ansvar ved Lars Boje, men som man siger, jeg ved jo, hvad den konkrete årsag er til, fordi det er der ingen, der har vil sige. De siger jo bare, at de er gået og er enige med Lars om, at de går. Men vi får jo noget konkret at vide.
1: Du har været kandidat for partiet. Har du egentlig talt med Lars Boje Mathiesen om de her
0: udmeldinger? Ja, jeg har det så. Nej, jeg har talt med ham om udmeldingerne endnu. Og er 100% sikker på, der er nok journalister og sager, der står og ringer til Lars i dag. Så jeg behøver sådan at stå og ringe til ham i dag. Jeg har også været på arbejde, jeg er først kommet hjem her. Det kan være, han sidst på ugen, når jeg ringer til Lars, og så kan vi få en snak om det til dagtid.
1: Inden folketingsvalget, der skiftede du jo, Arne Hyllegaard, fra Dansk Folkeparti og meldte dig ud af partiet. Og du kaldte det, der skete i partiet, for grotesk topstyring. Hvordan kan du så nu støtte en partiformand, der får 60.000 kroner om måneden fra partiet, har sikret sig selv i 4 år, og hvor medlemmer af partiet melder sig ud med henvisning til netop topstyring?
0: Lige nøjagtigt i dag med, at jeg har sikret sig selv i 4 år, det kan jeg eddermame godt forstå, for det har jeg fandme også gjort, hvis jeg har skabt noget. Jeg har brugt utrolig lang tid på at lave et parti, og har I sikret sig selv de næste 4 år ved at have en vetoret, det har jeg gjort nøjagtigt sammen, hvis det var mig selv.
1: Men er det ikke præcis den type af topstyring, som du meldte dig ud af Dansk Folkeparti for at undgå?
0: Nej. De sad og direkte valgt, hvem de egentlig ønsker, de ville have som kandidater. Fordi de skulle have de kandidater, som de gider at sidde sammen med derovre.

0: de to ind efter, hvem der var måske mest egnet til det, hvem der var mest kompetent til det. De har jo Jan på 27, der sidder i, hun har sgu ingen erfaring med ret møg, er 56 i dag. De så er kun bruges, fordi ingen erfaring her. Hvordan kan man så vælge Jan på 27 og stille op, som så oven i købet er blevet valgt i?
1: Tak for det, Arne Hylgaard.
0: Det virker grotesk.
1: Tak fordi du var med, Arne Hylgaard.
0: Selv tak.
1: Altså folketingskandidat ved folketingsvalget for Borgernes Parti. Vi har selvfølgelig spurgt Lars Boje Mathiesen adskillige gange i løbet af dagen, om han kunne have lyst til at medvirke i orientering her til eftermiddag. Det har ikke været muligt.
2: Vi vender tilbage til sms'erne, fordi rigtig mange lyttere har skrevet, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til, og der er altså rigtig mange, der siger, det vil ryge ind på opsparingskontoen for at dække det hul, der har vokset så stort, mens fødevarepriserne er stukket af. Thomas på 68 skriver også, at fødevarechecken går lige ned i det sorte regningshul, har kun for folkepensionen og bor til leje med et dyrt gasfyr. Og der er Thomas altså ikke den ene, en anden lytter skriver, at priserne vokser jo stadigvæk, så der skal lige være lidt polstring til de kommende måneder. Så er der også mange, der vil donere deres check til Læger Uden Grænser, til Fødevarebanken, som vi talte med tidligere. Der er også en enkelt, der skal bruge det som et tilskud til en billet til Roskilde Festival.
1: Og så var der nok den jeg kom til at grine mest over, da jeg så nemlig en, der var nede og havde fået vasket bilen, og så ellers havde brugt pengene på 10 kasser øl. Og det gik lige op med fødevarechecken.
2: Sådan. Ja, men skriv ind, hvad du har tænkt dig at bruge din fødevarecheck til, om den så er på 1.000 eller 2.500 kroner. Du kan skrive på 1212, du skriver P1, efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Vi vender tilbage til, hvad hedder det, fødevarechecken lidt senere her i udsendelsen.

0: Ja, Pussycat Dolls her, de har ikke brug for en mand, og det har Københavns Kommune tilsyneladende heller ikke, når den om lidt rejser en skulptur på Nørrebro, der skal markere, at kvindernes internationale kampdag opstod på et stort internationalt kvindemøde på netop Nørrebro i 1910.
1: Nej, står det til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i kommunen, så skal det være en kvinde, der laver skulpturen. Og derfor har kommunen søgt dispensation hos kulturministeren for at blive undtaget fra ligebehandlingsloven og sikre, at kun kvindelige kunstnere kan deltage i konkurrencen om at lave den nye skulptur, det skriver Berlingske.
0: Claus Mygind, du er medlem af det her udvalg i borgerrepræsentationen for SF. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Hvorfor kan en mand, eller for den sags skyld en non-binær person, ikke lave en skulptur, der hylder kvindernes internationale kampdag?
2: Det kan en mand og en non-binær person selvfølgelig også godt. Men da vi havde debatten om, hvordan vi skulle tilrettelægge det her, der blev det foreslået, at det var en kvinde, og jeg finder det sådan set grundlæggende bare naturligt, at det er en kvinde, der laver det kunstværk, og det er i forlængelse af, at det her er jo en historisk begivenhed, som vi skal markere, og det har været kvindernes rettigheder i samfundet. Mm. Det er den ene del. Og så kan man sige, at den anden del, det er jo, at kvinder i særdeleshed i forhold til kunst og kunst i byrum, statuer, men også almindelig mere traditionel billedkunst, er i den grad underrepræsenteret i Københavns byrum og for så vidt også i verden. Så derfor har vi tænkt, jamen det ville være naturligt at sige, okay, vi laver en konkurrence, som hvor vi beder kvindelige kunstnere om at komme med et bud.
0: Og den skal så koste omkring lige under 2 millioner kroner, den her statue eller skulptur.
2: Den skal det er ikke fastsat endnu, hvor meget den skal koste.
0: Okay. Den skal stå på Nørrebros runddel, er det rigtigt?
2: Det er den foreløbige plan, og nu er vi i gang med at sætte en proces i gang, hvor vi indhenter, hvad hedder det, skitser, og så skal den så finansieres, og det er ikke på plads endnu, desværre.
0: Og som vi lige sagde, så var det altså på Nørrebro, at den her kvindernes internationale kampdag ligesom blev opfundet for over 100 år siden. Hvor vigtig har den dag været for ligestillingen, synes du?

0: Jeg synes, den er vigtig, fordi det er jo den, der har indstiftet 8. marts, og den fejrer vi og markerer vi hvert år, i hvert fald hvis man er SF'er. Så derfor er den vigtig, og man kunne spørge, hvis man i 1910 kunne man virkelig forestille sig, at der ville være så skæv repræsentation inden for skulptur og kunst mellem kvinder og mænd, ikke? Så ville man nok være blevet overrasket.
1: Men du siger, at den er vigtig den her dag for ligestillingen. Er det så ikke lidt paradoksalt at markere en dag, som er vigtig for ligestillingen, ved at diskriminere mod mænd?
0: Jo, det kan det anerkender jeg godt. Det man kan sige, det er jo, at vi skal bruge en palette af initiativer i forhold til at skabe mere og mere ligestilling. Og derfor har det at give nogen en forlomme, det er også, vi har også haft en diskussion om kvoter i den her sammenhæng, og rigtig mange andre ting. Og der er ikke noget enkelt greb, der er det rigtige. Men i den her situation, der har jeg sådan set fundet det naturligt, at når vi markerer kvindernes internationale kampdag, så er det også naturligt, at det er en kvinde, der markere det kunstværk, eller står for det kunstværk.
1: Ja, man kan også sige, at det er paradoksalt at skulle søge dispensation fra ligestillingsloven, ja, for at hylde en ligestillingsbegivenhed.
0: Det er klart, og det er fordi, at i ligestillingsloven, der kan man sige, der er den mulighed, som bliver brugt på mange forskellige delting omkring ligestilling, at hvis man vil lave en eller anden, der kunne være, har noget med kønsopdeling at gøre, så skal man have en saglig begrundelse. Og så ligger den vurdering i Kulturministeriet. Derfor har vi jo også hele tiden været indforstået med, og synes det er rigtigt, at det her det bliver prøvet i Kulturministeriet. Og fra SF's side, så støtter vi jo i den grad op om ligestillingsloven.
1: Men hvad er det, du mener, den saglige begrundelse her er, som du mener giver ret til at afvige fra ligestillingsloven?
0: Det vil være at sige, at det her er en historisk begivenhed, hvor det var kvinder, der var til stede. Jeg ved også, at de selvfølgelig havde debatten om, hvordan man faktisk kunne kæmpe for kvindernes ligestilling. Det er en historisk begivenhed. Vi har en meget, meget stor underrepræsentation af kvinder inden for den her type kunst.
2: Claus Mygind, vil du egentlig sige, at det her er diskrimination, det I har gang i?
0: Jeg vil sige, det er klart, at det er at give kvindelige kunstnere en forlom i lige præcis det her særlige tilfælde, hvor der skal være laves et kunstværk, der markerer 8. marts.
1: Din kollega i udvalget, Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne, han er jo uenig i den her beslutning. Han siger til TV2 Kosmopol, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis det var en mand, der stod for den. Alle skal jo kunne være med, når det er offentlig udbud. Der findes jo også folk, som betragter sig selv som non-binære, og de kan slet ikke melde sig ind her. Og så siger han desuden, at han mener, at det her ændringsforslag, altså om, at det skal være en kvinde, der laver skulpturen, slet ikke er lovligt. Hvad siger du til det?
0: Nå, men det er klart, at det her skal jo vurderes i forhold til ligestillingsloven, så hans synspunkt på den måde, det er jo sådan set det, vi får afklaret, og det er vi fuldstændig indforstået med. Det er klart, at i den debat, vi har haft, der har vi ikke haft inde i forhold til binære, og om vi overhovedet må tale om køn og så videre, hele den diskussion, der også ligger. Ikke? Mit udgangspunkt har været, at jeg finder det naturligt. Jeg finder også, at i forhold til den diskussion omkring 1910 og frem, der har det jo hele tiden været kvinder, der har markeret sig, og det er også det, vi ser på billeder derfra og så videre. Og der finder jeg det naturligt, at nu spørger vi kvindelige kunstnere, om de vil komme med deres skitseforslag.
1: Altså, hvis man nu godtager argumentet om, at det her det handler egentlig om, at der mangler kunstværker i det offentlige rum, udført af kvindelige kunstnere, hvorfor så begynde lige her, altså netop med en skulptur, der skal hylde ligestilling?
0: Det er klart, fordi det er jo hele den her tradition omkring 8. marts, og indtil den er jo taget i sit udgangspunkt i kvindernes kamp. Den kamp, de førte.
1: Hvilket signal synes du, det sender til mænd, som gerne vil støtte arbejdet for ligestilling, at de slet ikke må byde ind på en statue?
0: Nej, men jeg tror, at hvis nu jeg selv var kunstner, det er selvfølgelig lidt. Jeg tror faktisk, at jeg har sådan en grundlæggende, at det ville være naturligt at gøre, at det kunstværk bliver

0: kompetence til at gøre det, og den synes jeg ligger der.
1: Mm. Tak for at medvirke her til eftermiddag, Claus Myggen.
0: Ja, tak i lige måde. Tak.
1: Altså medlem af Kultur, Fritids og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune for SF. Ja, vi må altså vente og se, om der bliver dispensation til at diskriminere mod mænd her i den her forbindelse.
2: Realkreditlånet, der i over 200 år har været en mulighed for danskere til at finansiere deres hjem ved, er truet. Det fortæller Nykredit, som ejer realkreditinstituttet Totalkredit, som med længder er Danmarks største långiver af realkreditlån. Troet på den måde, at det kan blive dyrere for nogen, det fortalte koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, for nylig til Børsen.
1: Årsagen er, at Nykredits konkurrenter, altså bankerne, tilbyder flere og flere af de såkaldte prioritetslån. Det er en ny slags banklån, og traditionelt set kan man som boligkunde få et bedre, altså et billigere lån, jo bedre økonomi man har. Men hvis konkurrenterne ender med at tilbyde prioritetslån til de stærkeste boligkøbere, altså dem, hvor risikoen er mindst, ja, så kan det i sidste ende betyde, at realkreditlånet, som de svageste boligkøbere så får tilbudt, ja, det bliver dyrere.
2: Det er i hvert fald logikken fra Nykredit, der nu efterlyser politisk hjælp. Citat fra Michael Rasmussen siger, jeg vil ikke sige, at diget er brudt sammen, men der er i hvert fald et hul, og jeg tror, det er vigtigt, at vi tager en drøftelse om, hvorvidt vi skal lukke det hul på den ene eller den anden måde. Og det tror jeg altså kun, det er politikerne, der i givet fald kan. Velkommen, Sigurd Agersnap.
3: Og tak.
2: Politiker og finansordfører for SF. Deler du bekymringen fra Nykredits topchef her?
3: Ja, det gør jeg, og det er jo ikke kun Nykredit, der er bekymret. Det er jo Finanstilsynet også, og det er jo også økonomerne Nina Schmidt og Jesper Rangvid, som er ret store kapaciteter inden for det her. Så jeg synes ikke, man kan kigge på vores boligfinansieringsmarked og ikke være lidt bekymret over, at der kommer flere og flere banklån og færre realkreditlån. Man skal huske, at realkrediten, det er jo ligesom det, vi kender nede i supermarkedet. Der koster mælken det samme, uanset hvem man er. Men sådan er det jo ikke med banklånene. Der er det jo billigere, hvis man er velhavende, og det er grundlæggende en anden boligfinansieringsmodel, som jeg ikke håber, vi får i Danmark.
2: Og årsagen til, at det kan være billigere for nogle af de her mere velstående, kan i tilfælde være, at bankerne vurderer, at de kan give et nogenlunde billigt boliglån. Til gengæld så får de ligesom resten af bankvirksomheden med hos den her gode kunde, og så kan det måske gå op til sidst. Men mener du så, når du siger, at du deler bekymringen fra Nykredit og også fra Finanstilsynet og de her eksperter, at der er behov for et politisk indgreb?
3: Jeg synes i hvert fald, man skal kigge på det her marked med bekymring. Vi kan jo ikke rigtig få tallene ud af de forskellige aktører lige nu, og derfor så er der ikke sådan en helt gennemsigtighed. Men jeg synes, når der er så tunge stemmer, der også er bekymrede og som ved noget om markedet, så er man nødt til at tage det alvorligt politisk.
2: Så første hook for jer er at skabe et overblik over, hvordan problemet, hvis man kan kalde det sådan, omfang ser ud?
3: Ja, der er lige nu en diskussion med nogle af bankerne, og blandt andet Danske Bank, om hvor mange de tilbyder prioritetslån, og det skal vi selvfølgelig finde ud af, og vi skal også finde ud af, om det er rigtigt, at det primært er til de gode kunder. Men jeg forstår godt bekymringen, fordi man kan jo give et banklån til folk, der har en god økonomi, som er billigere, fordi man har større forventninger om, at de kommer tilbage, og jeg vil tro, det er der, at prioritetslån er kommet ind på markedet.
2: Og netop det her med, hvem det er, der får lånene, og hvor mange der får dem, det spurgte jeg Danske Banks Realkreditinstitut, Realkredit Danmark, ind til i sidste uge. Og de siger, der er ingen ko på isen, udmeldingen er fra Nykredit. Det, de kalder et skræmmebillede. Lad os lige høre et klip.
4: Jamen, først og fremmest er jeg uforstående over for den skræmmekampagne, som Nykredit har sat i gang, der jo netop truer med, at dansk realkredit skal holde op med at eksistere. Jeg kan ikke se, at den baserer sig på nogen form for fakta eller tal. Det realkreditsystem, jeg ser, det står stærkt i dag og er meget robust. Jeg vil sige, at kreditkvaliteten er i top i dansk realkredit, og der er godt gang i konkurrencen, også på realkreditsiden. Det baserer jeg på tal og fakta, selvfølgelig fra vores egne bøger i Realkredit Danmark og Danske Bank, men også fra tal fra markedet i øvrigt. Og hvis vi lige skal tage med kreditkvaliteten, som I også var inde på i indledningen her, jamen når jeg ser på den fordeling, der ligger på vores bøger, jamen så ser jeg den samme kreditkvalitet bag realkreditlånene som bag prioritetslånene. Og det er altså på lån, der er udbetalt sidste år.
2: Ja, sådan lyder det fra Camilla Skøtte, der er administrerende direktør i Realkredit Danmark. Sigurd Agersnap, vi hører her, hun fortæller, at der er ingen forskel i kreditkvalitet.

0: andelen hos de kunder, der får prioritetslån og realkreditlån. Der er heller ikke nogen nævneværdig forskel i geografien, så man kan ikke på den måde sige, at der er en stor majoritet af stærke kunder, der bliver det tilbudt. Så hvad baserer du det på, når du siger, at der er en bekymring, ja, noget man måske endda skal gribe ind over for?
1: Ja, det er overraskende for mig, hvis det er rigtigt det der, men det må vi jo få efterset. Altså, jeg baserer jo bare min reaktion på, at de andre stemmer, der også er bekymrede. Altså, det er klart, at Nykredit er jo en spiller på realkreditmarkedet, men når økonomer som Nina Schmidt og Jesper Rangvid også rejser et flag og siger, at det her skal man være bekymret over, og når Finanstilsynet også nævner det, så er vi nok et sted, hvor vi i hvert fald er nødt til at blive enige om, hvad er fakta, og få kigget lidt mere på det. Det, jeg er bange for, det er jo, at det her kommer til at accelerere uligheden på boligmarkedet, hvor i de områder, hvor priserne stiger i forvejen, der kan man få endnu billigere lån, og så havner man ude i landdistrikterne med dyrere lån, og dermed også endnu lavere boligpriser, og det er i forvejen en bekymrende udvikling.
0: Og her vil Realkredit Danmark jo nok henvise til, at den analyse fra Finanstilsynet, som du henviser til, der står der, hvis de mest robuste kunder i stigende grad vælger prioritetslån, så kan det på længere sigt føre til en svækkelse af realkreditsystemet. Altså, det er stadig fortsat lidt hypotetisk. Og så mener Realkredit Danmark også, at de her prioritetslån, de er mest af alt et udtryk for sund konkurrence. Altså, de presser de andre realkreditinstitutter til at sænke prisen på realkreditlån endnu mere. Og I har jo i SF efterlyst netop konkurrence i den her finansielle sektor. Er det godt nyt med lidt sund konkurrence?
1: Jo, men jeg er ikke enig i, at det nødvendigvis er sund konkurrence. Altså, det er lidt ligesom, hvis der var nogen, der begyndte at dele breve ud, men kun gjorde det i hovedstadsområdet omkring Aarhus. Altså, det kunne man også godt få en god pris for og en bedre økonomi i, end når man er tvunget til at gøre det i hele landet. Men det vil ligesom ikke løse opgaven. Og realkreditten sørger jo for, at der er boliglån at få i hele landet og til den samme pris, og hvor det ikke er afhængig af, hvor mange penge du selv tjener. Og jeg synes, det er på de præmisser, man skal konkurrere. Og jeg er bange for, at det her det ligesom er at tage de gode kunder og så efterlade regningen hos de andre.
0: Og du mener, fordi så begynder der jo så at rejse sig sådan et mere principielt spørgsmål. Altså, skal man, hvad kan man sige, fastlåse nogle af de stærkere kunder i det her realkreditsystem og ligesom lade dem betale for den, de højere risikokunder, der måske ikke har lige så god økonomi? Det mener du, at det bør de her bedre stillede realkreditkunder gøre?
1: Ja, det er jo den model, vi har valgt i Danmark. Det er at forsikre os i fællesskab, at vi alle sammen tager lånet nogenlunde samme sted, og dermed også kan sikre hinanden og sørge for gennemsnitligt lave priser. Men det er rigtigt, at nogen med god økonomi kunne få et billigere lån. Men altså, jeg ser det helt ligesom i sundhedsvæsenet eller andre steder, hvor vi også går ind og siger, at der er også nogle stærke og med en stærk privat økonomi, der finansierer, at andre kan få behandling og i det her tilfælde få et boliglån.
0: Så hvad skal du se i de tal, som du efterlyser, der vil gøre, at du mener, så er der årsag til at gribe politisk ind og enten gøre det sværere eller helt stoppe med de her prioritetslån?
1: Jamen, altså, hvis prioritetslånene accelererer den ulighed, der er på på boligmarkedet, hvor priserne stiger mest omkring byerne, og hvor der er en skævhed i, hvem de bliver tilbudt til, og vi kan jo se, at der er en stigning i prioritetslån, jamen så synes jeg, der er grund til at være bekymret.
0: Tak for det, Sigurd Aasnap.
1: Jamen selv tak.
0: Finansordfører for SF.
2: Vi har bedt lytterne om at komme med bud på, hvad de vil bruge deres fødevarecheck til i dag, hvor mange borgere landet over får udbetalt enten 1.000 kroner som studerende lærlinge eller 2.500, altså som kompensation for de meget høje fødevarepriser, vi har set meget længe. Vi har fået en besked fra en lytter, der skriver, at min check skal bruges på 365 leverpostejmadder, og hvis der er penge tilbage på en dansk økoagurk. Og så er der en, der skriver noget, som nok vil glæde vores redaktør ud bag ruden, fordi han skriver, hej, jeg vil købe en AGF-spillertrøje for mine madpenge i håb om, at vi vinder det mesterskab, som de er så sultne på. Jeg vil så gerne, at det lykkes for dem. De trænger. God aften, forår, mesterskabsfest og sommer til alle. Det er Lasse i Valby, der skriver sådan.
0: Og så kan man selvfølgelig også lige sige, at ind i vores system her, der er en masse sådan hvide firkanter, hvor jeg gætter på, at der er 1.000 forskellige emojis, som Lasse fra Valby har sendt med, fordi han virker til at have rigtig god stemning.
2: Der er godt humør i Valby.
0: Så er der også Preben og Bente Sørensen i Korsør, der skriver, min mand og jeg har valgt at give vores fødevarecheck videre til to ukrainske familier, som i høj grad skal være fantasifulde for at købe madvarer med de stigende priser. Og så er der Niels, der skriver, at hans fødevarecheck skal gå til hospitalsklovnene på Odense Universitetshospital, da han på ingen måde har brug for pengene selv, selvom han er på offentlig ydelse som flexjobber. Han siger, at både hans hus og alt andet er betalt,

0: så han skylder intet. De syge børn har mere gavn af pengene.
1: Ja, så det er en masse velgørenhed, noget leverpostej, øl og lidt kokain og en masse Roskilde-billetter, kan vi konkludere. Tusind tak for alle jeres beskeder. Og vi går videre til en ny trend, August. Man stormer ind i en bygning, mens man filmer, men det er ikke i hvilken som helst bygning. Det er i Scientology-bygninger verden over. Den her nye trend, den går under navnet Scientology Speedrunning, og det er altså med henvisning til sådan speedrunning fra gamingverdenen, hvor gamere forsøger at færdiggøre et spil så hurtigt som muligt. Nogle videoer af de her Scientology Speedrunning, de har fået over millioner af visninger på TikTok. Lad os lige prøve at høre, hvordan det kan lyde.
2: Oh my god. You're crazy! Get the fuck out of here!
1: Ja, det her, det er en video, hvor en ung gruppe mennesker, der er udklædt og maskeret, løber ind i en Scientology-kirke, mens flere vagter jager dem rundt i bygningen, indtil de unge til sidst løber ud. Vi har også i dag her på redaktionen set videoer her fra Danmark, og den seneste uge, så er der også folk, der opfordrer andre til at møde op den 15. maj foran Scientology-kirken i København, og sammen forsøge at storme den og lave sådan en Scientology-speedrun. Velkommen, Selma Larsen.
3: Hej.
1: Du er en af dem, der har delt nogle af de her videoer med opfordring til at møde op den 15. maj. Og jeg ved, du også selv vil møde op. Hvorfor?
3: Fordi for os er det en form for protest ligesom mod de ting, vi ikke er enige om, som Scientology ligesom står for.
1: Ja, hvad kan det være?
3: Det kan blandt andet være, at den måde, at de ligesom reklamerer for deres, tro, det er ved at sådan sige ting, som alle ligesom på en eller anden måde kan relatere til, og så tror jeg bare, det bliver meget manipulerende, så folk ligesom kommer til at sige ja til noget, og så kommer de til at skrive under på noget, og når man først er i det, kan det være meget svært at komme ud igen. Mm.
1: Og hvordan synes du, de her speedruns ligesom kan være en hjælp i det problem?
3: Undskyld, altså, det kommer helt på
4: svaret.
3: Altså, ligesom, hvor langt man tager
1: Undskyld, Selma. Vi har lidt knas med linjerne. Der er en anden gæst, der taler ind over. Der er måske to, simpelthen, der bruger den samme linje lige nu. Vi prøver lige igen, Selma. Hvad er det, du synes, at man så kan gøre? Du siger, at der er problemer i Scientology-kirken. Folk bliver fanget ind. Hvordan hjælper det at lave de her... at storme ind i sådan en Scientology-kirke, som nu den her i København?
3: Det kan være ligesom en protest, hvor man ligesom viser dem, at, ja, igen, at man ikke støtter dem og sådan noget. Så tror jeg, at det, de er meget gode til, hvis folk, der ligesom har engang været en del af Scientology, de ligesom kommer ud og snakker om nedlæggende ting i forhold til Scientology, de har oplevet derinde, så er de meget hurtige til at lave retssager og sådan noget, men jo flere vi er, sådan, jo sværere tror jeg, at det bliver for dem ligesom at prøve at putte sådan tyser på os, altså, hvis man kan sige det.
1: Scientology-kirken andre steder i verden, f.eks. i Canada, har jo kaldt det her ulovlig indtrængen. Det siger de også, at vi har rakt ud til Scientology i København, som skriver, at de opfatter den her type opførsel som ulovlig indtrængen på privat område, på deres informationscenter i religiøse faciliteter. Det er jo ulovligt. Hvad tænker du om det?
3: Det var jeg ikke klar over, da det var, at jeg ligesom lavede det der indslag, hvor at jeg prøvede at samle folk til ligesom at kunne komme der og protestere. Men jeg har, ligesom skrevet ud, at jeg kommer ikke til at være med til det nu her, fordi at jeg havde ligesom ikke set, hvorvidt det var gået. I starten der tænkte jeg, jo, det lyder sjovt og sådan noget, og det kunne være fedt ligesom at kunne få lov til at sige sin mening og sådan, eller vise det, være speedrun eller stå ud foran og demonstrere. Men jeg havde ikke set, at de ligesom havde sagt det. Men når man ligesom kigger ind, jeg troede faktisk, det var et offentligt sted, da det var, at jeg ligesom kiggede.

0: kigget på det også noget først.
1: Og det er det selvfølgelig på pladsen ude foran. Kommer okay. du stadig til at møde op den 15. maj?
0: Det tror jeg ikke, nej.
1: Okay. Tusind tak for, at du var med her. Hvad hedder det, Selma Larsen? Altså en af dem, der har delt de her videoer. Og så kan vi sige velkommen til dig, Katrine Elmose Jørgensen. Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår.
2: Tak for det.
1: Du har fulgt med i den her Scientology speedrun trend i længere tid. Hvad tænker du om den?
2: Jamen, jeg tænker, at den er jo et meget godt eksempel på, hvordan den her sociale medielogik, som vi også har set, gør sig gældende i forhold til mange andre trends på sociale medier, bliver styrende og får en ret stor gruppe af unge mennesker og børn til at gøre noget, uagtet at det kan have nogle konsekvenser, både juridisk og socialt.
1: Mm. Nu hørte vi lige fra Selma, at hun var interesseret i at møde op, fordi hun bekymrer sig om dem, der ligesom bliver medlemmer af Scientology og måske bliver fastholdt under en eller anden form for social kontrol. Men når man ser mange af de her videoer, så virker det ikke som om, det egentlig er en form for retfærdighed eller indignation, der motiverer de unge. Hvad tror du, de er motiveret af?
2: Nej, det er jeg enig i. Det virker ikke til, at det er det, der i hvert fald fylder på mange af de videoer som dominerer på sociale medier. Men noget af det, som jo formentlig gør sig gældende, det er, at det er blevet populært at gøre det her. Det er noget, der trender rigtig meget. Det er noget, som man ser både venner, men også PFA-personer gøre på tværs af landegrænser. Og så har vi også hørt nogen fortælle om, at de selv synes, det kunne være meget sjovt at prøve det af og opleve det. Og så er det noget, der kan være med til at måske skabe nogle fællesskaber og styrke nogle allerede eksisterende fællesskaber. Og de her videoer, det er nogle, som bliver delt vidt og bredt. Det er nogle, som giver rigtig mange likes og rigtig mange kommentarer. Så det er også noget, der ligesom kan være med til at styre ens digitale identitet og digital fortælling og de oplevelser, man har online. Så det tror jeg i hvert fald også er en stor del af at forklaring på, hvorfor den her trend er blevet så populær.
1: Men hvis det handler om at teste grænser mere end at gøre opmærksom på eventuelle problemer i Scientology, hvorfor tror du så, at det er netop Scientology-kirker og informationscentre, som de unge ligesom stormer?
2: Jeg kunne forestille mig, at der også er en grad af tilfældighed i det her. Vi så, at der blev lagt en video op i slutningen af marts af en amerikansk content creator, som fortæller, at han sådan lidt tilfældigt kommer forbi og filmer og går ind og kigger i nogle af de her Scientology-lokaler. Og det er så blevet enormt populært, og det har bredt sig, og det er noget, som også giver nogle reaktioner, når folk bevæger sig ind i de her forskellige rum. Så det er også noget, der har været for nogen i hvert fald interessant og sjovt at dele. Og så er det jo også noget, som har været omgivet af noget mystik. Det har været noget, som nogen i hvert fald har opfattet som uigennemtrængeligt til en vis grad, altså Scientology. Så det kan også have været med til at gøre det endnu mere interessant, ligesom at beskæftige sig med, eller i hvert fald se, hvor langt man kan komme ind i de her fysiske rum, som jo i hvert fald er noget af det, der er det væsentlige for den her trend.
1: Og hvad er jeres råd i Børns Vilkår i forhold til unge, og så den her trend?
2: Jamen, vi opfordrer til, at man tænker over, hvad det er for nogle konsekvenser, det kan have, både rent juridiske, men også for en selv, hvis man fortryder det, som man har gjort. Det er jo noget, der bliver delt og dokumenteret. Men vi ved også, at det kan være en stor opgave at stå med som barn eller ung, hvor det kan være svært at beregne konsekvenserne af de ting, man gør, og især når det foregår i en online kontekst, hvor der er rigtig mange forskellige parametre og sociale mekanismer, som påvirker og tilskynder en til at gøre noget bestemt. Så der er også en stor rolle her hos forældre og andre voksne i børn og unges liv til at tale med børnene om den her trend på en ikke fordømmende måde, men hvor man hjælper barnet til at forstå de her potentielle konsekvenser, som kan være forbundet med at tage del i det her speedrun.
1: Tak for at være med i orienteringen her til eftermiddag, Katrine Elmose Jørgensen.
2: Selv tak.
1: Altså digital medieekspert hos Foreningen Børns Vilkår.
3: Inden vi går videre, Anna, kan vi lige fortælle om et spritnyt telegram, der er kommet ind fra Reuters. En bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske by Leipzig. Det bekræfter lokal politi ifølge Radio Leipzig og mediet Focus. Politiet i Tyskland bekræfter, at 2 personer er blevet dræbt. Og kan det tyske medie MDR fortælle, at en større politiaktion er i gang i centrum af Leipzig. Mediet skriver, at bilen kørte ind i en menneskemængde på Grimmeichestraße, og at flere personer er såret. Desuden kan vi nævne, at politiet for nuværende ikke har yderligere detaljer om hændelsen.
1: Ja, der er faktisk, ser det ud til, at der er kommet lidt mere lige netop nu på Reuters, altså at en beskadiget Volkswagen SUV med en person ovenpå er set altså køre direkte igennem en fodgængerzone. Der er øjenvidner, der siger til Radio Leipzig, at der var mange kroppe, der lå og var dækket af, af laner. Ja.
3: Og hvis der kommer meget nyt, så skal vi nok opdatere, ellers kan man selvfølgelig gå ind på DR.dk og følge seneste nyt.
1: I dag er et amerikansk krigsskib angiveligt blevet ramt af 2 iranske missiler, da det forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet. Det skriver iransk semi-officielle nyhedsbureau Fars, som citerer lokale kilder for oplysningerne. USA's præsident Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA fra og med i dag ville løsne op for situationen ved at hjælpe skibe igennem strædet.
3: Og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så afviser den amerikanske militærs centralkommando, dem der hedder CENTCOM, også at et amerikansk krigsskib skulle være blevet ramt af iranske missiler.
1: Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er chefanalytiker hos Global Risk Management. Hvad betyder det her mulige angreb, som vi altså ikke endnu ved om, hvad der er op og ned i? Men hvad betyder det for situationen i Hormuzstrædet?
4: Jamen, jeg tror, det vi har oplevet i dag er en eskalation af situationen. Altså, som I sagde, så startede jo her til morgen med, at Trump meldte ud, at nu ville man guide skibe igennem Hormuzstrædet, og det kan man jo kun gøre med militær magt. Så kommer den her historie, som jeg også refererer til, det er jo, som det er uklart, om det er ramt eller ej. Men det vi i hvert fald ved, det er jo også, at et sydkoreansk skib er ramt, at der har været forsøgt sendt missiler mod Emiraterne, de to havnebyer. Så jeg er desværre bange for, at krigen er lige ved at bryde ud igen, faktisk. Mm. Det er en ganske alvorlig eskalation, som jeg ser det.
1: Ja, som sagt, så afviser det amerikanske militær, altså at et krigsskib skulle være ramt, men her til eftermiddag siger CENTCOM tværtimod til AP i nyhedsbyrået, at 2 handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er kommet sikkert igennem strædet, og at amerikanske krigsskibe hjælper med at genoprette den her kommercielle trafik. Kan vi regne med det?
4: Jeg tror, der er noget, der hedder, at i krig og kærlighed er det første offer, sandheden, og det er jo nok det, vi ser her. Det er meget svært at få bekræftet de her historier sådan på den korte bane. Det, jeg tror bare, man kan konkludere, det er, at det er en meget, meget skærpet situation, vi ser i øjeblikket. Og jeg tror, at det, som er beskeden for Iran, det er, at de kommer ikke til at acceptere den her eskorte igennem Hormuzstrædet. De kommer ikke til at acceptere en åbning, og de kommer til at slå tilbage, og det er det, vi ser ske i dag. Det, de jo faktisk også kom ud med her til morgen i Iran, er jo, at de har udvidet det område, som de mener, de kontrollerer i forbindelse med Hormuzstrædet. Mm. Så det er svært at vide, hvad der er sandt og falsk her, men ingen tvivl om, at der er skudt missiler afsted mod forskellige skibe, og amerikanerne forsøger i hvert fald at sejle igennem Hormuzstrædet. Så jeg ser det, en eskalation.
1: Ja, en eskalation og en del mystik om hele situationen. Men altså, hvad betyder det for skibsfarten, at der også er den her kamp om fakta?
4: Jamen, det betyder jo for skibsfarten, at det er vanskeligt at tage en beslutning om det er sikkert at sejle igennem. Og jeg er ret sikker på, at de fleste vurderer, at det ikke er sikkert i dag, for man kan ganske enkelt stole på, hvor de forskellige parter er henne. Og de bekræftede historier, der er for eksempel angrebet på det her sydkoreanske skib, viser jo, at sikkerhedssituationen stadigvæk er meget, meget dårlig i Hormuzstrædet. Jeg tror, det kommer til at tage lang tid, inden at det er afklaret.
1: Ja, fordi Arne Lohmann Rasmussen, det er omkring en time siden, at vi fik melding om den her eksplosion på et sydkoreansk skib. Mm. Det er sydkoreanske udenrigsministerium i selv, der oplyser det her angreb til nyhedsbyrået Reuters. Der er meldinger om brand på skibet. Det er uvist, hvorfor skibet blev angrebet. Men der er 24 besætningsmedlemmer ombord, forlyder det. Ved vi andet end de oplysninger om det seneste angreb her?
4: Ikke så vidt jeg er orienteret, så har Iran ikke været ude at bekræfte, at de står bag, men det er jo et signal til skibsfarten, og et ganske kraftigt signal til skibsfarten om, at man skal ikke begynde at bevæge sig op imod Hormuzstrædet, så sker det her, og det er man villig til fra Iran. Det er jo lidt det samme, vi så der tilbage for snart 3 uger siden, hvor strædet jo var åbent i 24 timer, og så ville amerikanerne ikke opgive deres blokade af Iran, og så sagde Iran, nu lukker vi igen. Der beskød man også flere skib. Mm. Det er lidt en déjà vu i forhold til den situation.
1: Hvad bliver så det afgørende de kommende dage?
4: Jamen det afgørende bliver jo, at krigen ikke bryder ud igen, som vi nok er tæt på. Altså med missiler sendt mod emiraterne, mod angreb på skibe, så er vi tæt på det. Og noget, der er vigtigt, er naturligvis, hvordan amerikanerne kommer til at reagere på det her. Og vi ved jo alle sammen, at den amerikanske præsident er hurtig på tasterne. Så jeg er lidt bekymret for, at det her kommer ud af kontrol. Og det er også det, vi ser for eksempel i oliemarkedet, hvor olieprisen stiger 5-6% her i løbet af eftermiddagen.
1: Tak for analysen, Arne Lohmann Rasmussen.
4: Selv tak.
1: Altså chefanalytiker hos Global Risk Management.
5: It was a legend told for generations. A forgotten warrior. And the princess in exile.
3: Ja, det her det er traileren til en meget, meget dyr spillefilm, der hedder Desert Warrior. Et budget på $150 millioner har den. Jeg var lige ved at slå op, hvad man kan sammenligne det med. Hunger Games-filmene, nogle af Harry Potter-filmene, Inception har et lignende budget. Filmen havde premiere for nylig i over 1000 biografer i USA, har en række Hollywood-stjerner på rollelisten, blandt andet Oscar-vinder Ben Kingsley, Anthony Mackie, som man måske kender fra Marvels Avengers-film, og så grunden til, at vi taler om den i P1-orientering i dag, den er finansieret af Saudi-Arabien.
1: Ja, og de står nok lidt med håret i postkassen, fordi indtil nu, så har filmen kun solgt få billetter, så den kan faktisk være på vej til at blive et af de største flop nogensinde, det skriver filmmediet /film.
3: Fanny Asgaard Madsen, postdoc ved Roskilde Universitet, primært med fokus på Saudi-Arabien. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
3: Hvorfor bruger Saudi-Arabien $150 millioner, altså lige knap 1 milliard danske kroner, på at lave en film?
6: Jamen, det er en del af den meget brede strategi, som handler om at gøre Saudi-Arabien uafhængigt af olie, eller i hvert fald i højere grad gør det, der hedder diversificere deres økonomi. Altså Saudi-Arabien har igennem mange årtier været fuldstændig bundet op på den her olieeksport, som har gjort landets økonomi enormt sårbart. Og der har man altså i 2016, for 10 år siden, præsenteret en reformplan, som handler om at diversificere økonomien, blandt andet igennem investeringer i kulturindustri, igennem at skabe mange andre industrier, men altså også tiltrække investorer og turister til landet. Og her er underholdningsindustrien, altså også filmindustrien, en vigtig brik i det, den strategi.
3: Mm. Og vi kan jo sige så meget, at film blev optaget i den arabiske ørken. Jeg kan ikke lige helt sådan sætte finger på handlingen, men noget, der i hvert fald tiltalte mig, da jeg så traileren for et par timer siden, var, at der var nogle meget sådan store slagscener.

0: scener, hvor elefanter især spillede en rolle. Og det har været en svær fødsel, der har haft den her film med en af producenterne, Jeremy Bolt. Han har fortalt til mediet Deadline, at det var, citat, meget udfordrende og en af de sværeste optagelser, han har haft i sin karriere. Han siger, der var intet. Ingen infrastruktur, ingen filmhold, intet udstyr. Vi var nødt til at transportere alt ind og ofte fra andre lande. Det siger måske lidt om, at der ikke er den store filmtradition i Saudi-Arabien. Er det korrekt, Fanny?
1: Ja, lige præcis. Og det, som er interessant ved det her, nu er det jo ikke den første saudisk produceret film, men en film af den her kaliber. Det er jo interessant netop, fordi at vi har at gøre med en kulturindustri, som har været mere eller mindre ikke eksisterende, eller i hvert fald sådan mere underground for bare 10 år siden, hvor det var forbudt at høre musik i det offentlige rum, hvor der ikke var nogen biografer, det var simpelthen også forbudt. Altså hele det her offentlige rum blev totalt kontrolleret af en meget, meget sådan konservativ, striks fortolkning af religionen. Og alt det er altså blevet liberaliseret, og med det hører altså også massive investeringer med i at etablere de her industrier. Det er jo altså ikke kun penge, man pøser ud af landet for at investere i store Hollywood-produktioner, men man investerer altså også massivt i at skabe netop den her infrastruktur og uddanne saudier inden for de kreative brancher, som der altså mere eller mindre ikke har været nogen job i tidligere. Så lige nu der er der en bred vifte af forsøg på netop at opbygge sådan en infrastruktur i forhold til både dem, der producerer alt det tekniske, er der uddannelser, og hvor folk bliver sendt afsted til uddannelse i rundt omkring i verden, men altså også simpelthen skuespillere, manuskriptforfatter, alt det her, det er noget af det, som man investerer i. Og så har man jo blandt andet, hvad kan man sige, sådan en spydspil, er jo, at man for nogle år siden startede den her Red Sea Film Festival, som er i Jeddah, som altså, hvor man har lykkedes med at få sat Saudi-Arabien på kortet i filmindustrien, og altså også få i flere og flere store stjerner til.
0: Og en ting er jo, at folk bliver væk, og det viser, eller det kan betyde, at de får et stort økonomisk tab. Hvis man så ser på den kunstneriske værdi, anmelderne, de roser ikke umiddelbart filmen. Måske fordi det, de har godt at sige om den, det er, at den er flot, og det kan jeg da i hvert fald også sige ud fra traileren, det er jeg da enig i. Men nogen skriver, at historien er forvirrende, karaktererne de er papirstønde, og hvis man laver sådan en større kig ud over anmelderne, så kan jeg se, at der er sådan en hjemmeside, der hedder Rotten Tomatoes, som samlægger filmanmeldelser, og der er det kun 28% af filmanmelderne, der har givet den en score over middel. Tror du, den slags er noget, man bekymrer sig om i Saudi-Arabien?
1: Ja, det er selvfølgelig noget, som man bekymrer sig om. Nu er det her en del af en rigtig, rigtig stor strategi, som jo som sagt handler om mere end bare at producere film i Saudi-Arabien. Men det er klart, at når det her, hvad kan man sige, det som også er interessant ved den her film, som du siger, det handler om det, også det her store slag i den arabiske ørken. Og der har man altså også set, hvordan at staten investerer massivt i at etablere den her fortælling om en kulturarv. Fordi noget af det, man jo selvfølgelig er bekymret for i Saudi-Arabien, det er, at alle de turister, man gerne vil tiltrække til landet, sætter sådan lighedstegn mellem Saudi-Arabien og sådan et sted som Dubai, som for mange repræsenterer måske meget lidt fordomsfuldt, men alligevel sådan et lidt kulturløst, kapitalistisk sådan safe haven for folk, der skal hvidvaske penge, ikke? Eller bare et strandsted, som et hver andet. Og der vil man i Saudi-Arabien altså gerne
0: have skabt den her fortælling. Tak, Fanny. Vi når simpelthen ikke mere. Tak, Fanny. Jeg skriver Madsen, postdoc ved Roskilde Universitet med speciale i Saudi-Arabien.
2: Mens Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen her i studiet, var det August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann. Nu har vores kolleger sidste nyt om situationen i Leipzig, er jeg helt sikker på. Klokken er 18.00.

0: Rengøringsassistenten fra Sydasien, boldbuddet fra Latinamerika og lagerarbejderen fra Østeuropa var næppe at finde i fældeparken på arbejdernes kampdag i fredags. De er på arbejde, så vi andre kan solidarisere os. Men handler 1. maj i dag mest om at få fregner på næsen og øl i maven, eller kæmper vi stadig for noget? Hvad betyder kampdagen for vores identitet og kultur? Og er tiden inde til helt at aflyse den? Det er meget mere. Diskuterer damerne først. Det er på den anden side af Radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændigt på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle nerver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skyet vejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind.
0: Det her er P1.

En gang var 1. maj fyldt med arbejdere, der marcherede gennem gaderne arm i arm med røde faner, en vigtig sag og stærke slagord. Nu er en typisk 1. maj en anledning til at få fregner på næsen, en øl i maven, mens man hygger sig i venners selskab og tjekker sin gode løn, sin solide tilknytning til arbejdsmarkedet, sin pensionsopsparing og sine privilegier. Og selvfølgelig sin sløje opbakning til fagbevægelsen, der i dag organiserer lige omkring halvdelen af os. Dem, der ikke er til stede på kampdagen, er rengøringsassistenten fra Sydasien, voldbudet fra Latinamerika og lagerarbejderen fra Østeuropa. De er nemlig på arbejde, så vi andre kan tage i fældeparken og solidarisere os, for eksempel med os selv. Men hvad og hvem kæmper vi ellers for og imod på 1. maj? Hvad betyder kampdagen for vores identitet og kultur? Og er tiden inde til helt at aflyse den? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer,

0: redaktør Anna Libak og præst Jørgine Godtfredsen. Velkommen til jer.
1: Tak, tak.
0: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, om vi skal tage konsekvensen af, at 1. maj er blevet en majførste dag. Men vi skal også forbi en svinesti på Det Kongelige Teater og noget halløj i gruppechatten. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det med svinestien. Nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge, Sørine. For du har været i teateret.
1: Det har jeg. Jeg har været i Det Kongelige Teater og set Onkel Vanya, som jo er et stykke af den russiske dramatiker Tjekov fra 1899, som handler om bonden Vanya, som bor på sit gods, og med sin niece Sonja driver det her landbrug og knokler for det. Og de invaderes af Vanyas svoger, en meget selvoptaget professor, som gerne vil sælge godset og leve af pengene. Og der er alle mulige forviklinger, ulykkelig kærlighed, stor bitterhed over, at man har forspildt sit liv osv. Alt det, som stykket handler om. Det, der er problemet, er, at man simpelthen ikke helt forstår, mens man sidder der, at det er det, det handler om. Der er det på færre i det her stykke, som jeg synes jævnligt præger dansk teater, at man pakker det hele ind i ironi, nogle sarkastiske bemærkninger og en helt klart sådan understrøm af frygt for, at publikum skal begynde at kede sig og ikke kan tåle rigtig alvor. Så der bliver sagt mange sådan halvironiske bemærkninger ud over scenekanten, og det er bare ikke nogle figurer, man for alvor kommer til at tro på. Så er stykket også pakket ind i vores tids debat om landbrug og grise. Der er grisehyl undervejs, der er gylletank, og der er en meget bevidst, miljøbevidst mand, som holder en lang brandtale på et tidspunkt om, hvordan vi behandler klimaet og dyrene og sådan. Så den er jo, som man også gør meget ofte nu om dagen, pakket ind i en aktuel dagsorden, mens en meget stor elefant bliver sænket ned fra loftet, så vi forstår, at elefanten er i rummet.
0: Nå, det er ikke, altså sådan en konkret elefant?
1: En konkret elefant lavet af et eller andet lidt materiale. Så jeg blev meget skuffet, og det var først og fremmest et virkelig, virkelig kedeligt stykke. Desværre.
0: Den er jo blevet blandt andet kritiseret for ikke at have en forståelse for landfolket i det, at de blandt andet kravler ned i gylletanken, hvilket man jo vil dø af under almindelige omstændigheder. Hvordan fungerer det?
1: Det stussede jeg ikke så meget over. Det opfatter jeg som en slags kunstnerisk frihed, trods alt. Men den er, de spiller jo godt. Nicolas Bro spiller godt. De kan deres kram, de der skuespillere. Det er bare, Jens Jørgen Spottak spiller godt. Det er bare ikke et stykke, der på nogen måde kommer ind i ens sjæl, når man sidder der. Det er en udvendig opførsel. Så jeg har en fornemmelse af, at dansk teater nogle gange lider af det samme, som folkekirken i mange år har lidt af, at man simpelthen er bange for, at menigheden flygter, hvis det bliver for alvorligt og måske en lille smule sværere at forstå. Og folkekirken er ved at fatte det. Det kommer vi til i hvert fald. Nu skal teateret bare følge med.
0: Det er en god pointe, det der med, at det kan godt blive lidt for plat. Så det danske teater, men også operaer.
1: Ja, og det der undrer mig, Anna, det vil jeg godt spørge dig om, for Tjekov er da en dyb forfatter. Det er vi enige om.
2: Det er jo derfor, man stadig opfører ham, vil jeg sige. Jeg er ked af at høre det, du siger, fordi jeg havde selv tænkt mig, at jeg skulle ind og se Onkel Vanya på grund af Nicolas Bro, som jeg er meget begejstret for. Det man plejer at sige om Tjekov, det er, at hans stykker foregår jo i provinsen på godserne. Og der fører de medvirkende samtaler, som aldrig handler om det, der egentlig er på færre, og det, der ændrer deres tilværelse. Der er altid en eller anden begivenhed, der indtræffer, og så fører de samtaler udenom det. Og nu har jeg ikke Onkel Vanya præsent, men jeg mener, at det handler også om godtroende mennesker. Hovedpersonen Sonja.
1: Ja, det kan man godt.
2: Hovedpersonen Sonja har en far, der på en eller anden måde ødelægger...
1: Det er den selvoptagede professor, ja.
2: Ja. Så det står klart, ja. at hun helt forstår, hvad der foregår.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
0: Men det er jo i hvert fald eviggyldigt, det her med, at tiden går, og hvor bliver den af? Og kviden vil simpelthen have mistet årene.
1: Ja.
2: Ja, men jeg vil sige, dømt ud fra det, Sørine siger, så er det ikke særlig nærliggende at applicere problemerne i det højt industrialiserede danske landbrug på russisk landbrug i slutningen af 1800-tallet. Der var det et bondesamfund. Der var konflikten netop, at der var blevet så utrolig langt mellem top og bund, og at industrialiseringen overhovedet ikke var sat ind. og at mange af dem, der sad derude, en lille intelligens, jeg følte sig overflødige. Mm. Altså, man fik et begreb, der hed det overflødige menneske, og det var dem, der sad på godserne og ikke vidste, hvad de skulle gribe og gøre i, og ligesom ikke syntes, de havde noget at bidrage med til samfundet.
1: Ja, og det er jo et godt eksempel på, hvor svært det er at ville modernisere stykker, som er skrevet i en bestemt tid.
3: Ja. Og det er faktisk en meget god anledning til at gå videre til det, jeg selv har været optaget af, det her med, at man ikke helt ved, hvad der sker nede på bunden af samfundet. Jeg har nemlig interesseret mig for Københavns Kommunes parkeringspolitik, og det er fordi, der er kommet en ny rapport. Og fordi jeg tror egentlig, at kommunen på en måde, deres politik, kan fortælle lidt om new public management. Dem, der følger mig på sociale medier, de vil vide, at jeg går lidt op i parkeringspolitik. Det er, fordi jeg er egentlig mor. Min eksmand bor i Malmø, så det er ligesom mig, der er logistikchef.
2: Du har en bil, vel?
3: Jeg har en bil, fordi ellers kan man jo ikke overleve som egentlig mor. Altså, nu er der sikkert mange, der vil komme til at skrive til mig, jeg har en ladcykel, den er jeg glad for, men det, min konklusion er, at det kan jeg ikke leve uden. Og kommunen har i mange år udført noget, som jeg vil kalde conversion therapy, eller sådan en omvendelsesterapi på borgerne, med henblik på at frustrere og belaste dem så meget, at de enten flytter eller opgiver at have en bil.
2: Eller får en elbil.
3: Elbilen må de jo da heller ikke have. De skal have en eldelebil, det kommer vi til. Jeg har engang forsøgt, at i en sen nattetime efter at have flyttet min bil 10 meter og fortælle to betjente, hvorfor jeg havde flyttet den 10 meter ved at ligesom beskrive parkeringsregimet i området. Og det resulterede i, at jeg simpelthen måtte blæse i alkometeret, fordi at det var så absurd, hvordan reglerne var. Det seneste indslag i den her omvendelsesterapi, det er at allokere 1000 parkeringspladser i kommunen til noget, der hedder eldelebiler. Det er delebiler, som er eldrevne og som er ejet af et privat firma, som dermed har fået en slags gave. Og nu er der så kommet en rapport, som opgør, hvordan de her parkeringspladser, cirka 1000 parkeringspladser, faktisk udnyttes. Og konklusionen fra rapporten, det er, at 78% af tiden står de tomme, og 14% af tiden bliver de brugt til ulovlig parkering, fordi der er nogen, der har en aftale og er desperate og bare sætter bilen der. Og kun 8% af tiden bliver de brugt til det, de egentlig skal bruges til. Og nu har jeg været her i kommunen i 11 år, siden jeg kom hjem til Danmark. Og det er jo altså Københavns Kommune, og jeg prøver stadigvæk at forstå den. Og jeg ved ikke, om det her resultat faktisk er en succes for kommunen, eller om det er en fiasko. Hvad tror I?
2: Jamen, det er da en måde at begrænse antallet af biler på, ved at sørge for, at de ikke kan parkere nogen steder. Det er ikke en særlig borgervendt måde at opføre sig på. Og alligevel så bliver borgerne i Københavns Kommune, hvor jeg også selv bor, jo ved med at stemme rødt.
3: Ja, det er så mærkeligt. Det er jo en pivrød kommune. Men jeg tror egentlig, at det er... Jeg tror faktisk, jeg bilder mig selv ind, måske naivt, at ingen andre kommuner kunne finde på og lave sådan noget her med borgerne.
1: De pynter heller ikke på en by, at den er fyldt med tomme parkeringspladser. Nej. Det er jo fuldstændig misbrug af plads.
3: Ja. Nå. Anna, du har fået en mail fra en lytter.
2: Ja, jeg har fået en mail fra en lytter, der har arbejdet i psykiatrien i mange år, og som har hørt, at jeg i dette program har sagt, at min lillebror var skizofren. Og på den baggrund så har han skrevet til mig, at jeg skal være opmærksom på, at der er stor forskel på at sige, min bror, der led af skizofreni, begik selvmord, og at sige, min bror, der var skizofren, begik selvmord. I det første udsagn, der er min bror så meget andet, og det bliver understreget ved, at jeg siger, min bror, der led af skizofreni, og i det sidste, hvor jeg siger, min bror, der var skizofren, der er han bare skizofren. Og da jeg får den her mail, så bliver jeg jo helt forfærdet af at gå i panik, og jeg skriver tilbage til vores lytter, undskyld, jeg gør det aldrig mere. Og jeg kom også i tanke om, at jeg havde sagt, at min mor var dement, i stedet for at sige, min mor har demens. Nu har jeg imidlertid tænkt mig om, og nu vil jeg gerne trække min undskyldning tilbage. For jeg vil gerne spørge, hvad det egentlig er for en kunstighed at indføre i sproget. Jeg må gerne sige, og det tror jeg også lytteren er enig med mig i, at jeg er kvinde. Jeg behøver ikke at sige, at jeg har et kvindeligt køn. Jeg må også gerne sige, at jeg er ved at være gammel, eller endda jeg er tusse gammel. Jeg behøver ikke at sige, at jeg har en fremskreden alder. Jeg kan også sige om andre, at de er avislæsere, de er fodboldfans, de er dyrlæger, de er havemænd, uden at nogen af den grund tror, at de ikke også er så meget andet. Så ved jeg godt, at argumentet vil være, ja, men de andre betegnelser, det er ikke diagnoser, det er ikke funktionsnedsættelser, det er neutrale betegnelser. Og derfor vil jeg godt gøre opmærksom på, at demens, at sige, at nogen er dement, og at sige, at nogen er skizofren, det er også neutrale betegnelser. Det kan ramme os alle sammen, og forhåbentlig rammer alderdommen de allerfleste, og vi bliver alle sammen gamle. Der ligger ikke nogen nedvurdering i det. Og det paradoksale, det er, at hvis man vil insistere på, at lige præcis når vi taler om diagnoser og funktionsnedsættelser, så skal vi gøre det på en helt særlig måde, så opnår man, vil jeg våge at hæve det stik modsatte. Man fremmedgør de mennesker, man vil beskytte, fordi man gør sproget stift og kunstigt, og folk undviger at tale om det eller tale til personer med diagnoser og funktionsnedsættelser, fordi de bliver i tvivl om, hvordan er det nu lige, man taler. Jeg vil sige, der mangler et ord på dansk. Dem, der vil bruge sproget til dydsignalering, de forkertliggør os andre. Og det, synes jeg, er forkert af dem. Så min opfordring vil være, lad være med at bruge sproget til dydsignalering. Ens eget behov for moralsk selvretfærdiggørelse, det bør aldrig stå over hensynet til svage mennesker.
1: Yes.
4: Hørt.
1: Det er virkelig godt tænkt, Anna. Jeg har tænkt længe over det her med at sige, at et menneske er handicappet. Jeg tror, jeg har siddet i det her studie og fået den samme klage, som du fik, og fået at vide, at du skal sige et menneske med handicap. Jeg har ikke tænkt den så langt, som du har. Du har fuldkommen ret, at hvis man laver det som en undtagelse af, hvad man må sige om et menneske, så er det i virkeligheden en indirekte nedgørelse af det menneske. Det er helt rigtigt.
2: Det er en mærkværdiggørelse.
1: Godt formuleret, godt skrevet, godt tænkt.
3: Ja, og der er altså også begrænsninger på, hvor meget man kan omforme virkeligheden ved at konstruere sproget.
1: Ja. Det er der. Og det er nemlig, som Anna siger, det er dydsignalering, og den har den modsatte effekt.
2: For selvfølgelig er man da så meget mere, hvis man er handicappet. Det er der jo ingen overhovedet, der betvivler.
1: Nej.
3: Jeg er også mere end at være rødhåret. Nu er jeg for eksempel gråhåret. Og så skal vi til dagens hovedemne, for i går var det 1. maj. 1. maj er ikke længere en helligdag. Mange har en halv eller en hel fridag, det afhænger af deres overenskomst. Og sjovt nok, i år faldt 1. maj også på Stor Bededag, som jo blev afskaffet som helligdag. Sørine, var det 1. maj snarere en Stor Bededag, man burde have afskaffet, tror du?
1: Det kunne man da godt. Jeg synes, det er en fin idé. Jeg har ingen særlig varme følelser for 1. maj, og jeg har varme følelser, han har sagt, for Stor Bededag. Så ja, hvis vi skulle bytte, så ville jeg til hver tid vælge Stor Bededag, ja.
3: Var I på barrikaden i år?
2: Nej. Jeg har ikke været det siden 70'erne, hvor jeg gik i børnehave. Der tog pædagogerne os med til 1. maj-demonstration, og det kan jeg huske, fordi jeg blev forkølet. Jeg havde ikke nok tøj på en af gangene, og min mor hissede sig sådan op på pædagogerne, men jeg har altså ikke været der siden.
3: Okay.
1: Hvad med dig, Hans-Sophie?
3: Jamen, du svarer ikke, fordi du har ikke været til
1: dig. Nej, undskyld. Jeg har ikke været der. Nej, jeg har været der i 90'erne.
3: Ja.
1: Der var jeg jo ansat på Det Fri Aktuelt.
3: Nå.
1: Der lå det sådan lidt i luften. Ja, der kunne man da godt lige gå en tur ud i Fælledparken, fordi Det Fri Aktuelt var jo fagbevægelsens avis, ejet af LO. Så jeg har været der et par gange, men har jo følt mig ret fremmed i selskabet, har bare gået rundt og kigget der og observeret og tænkt, se, det var dog en sjov del af Danmark.
3: Ja, nå, men jeg har været til 1. maj mange gange, fordi jeg har jo en fortid ude på fløjen. Men jeg vil også sige, at de sidste gange, jeg har været der, der har jeg jo været der som enten jurastuderende eller jurist, hvilket jo er lidt en fjollet konstruktion.
2: Altså, hvor langt ude på fløjen er det?
3: Jamen, jeg har været SF'er jo, det er jo en tilståelsessag. Jeg har faktisk været formand for SF's Ungdom.
1: I nu bliver der stille i studiet.
2: Det er forhåbentlig mange år siden.
3: Ja, det er virkelig mange år siden. Det er 30 år siden, cirka. Men jo, så jeg har set masser af 1. maj'er. Arbejdernes internationale kampdag blev indstiftet i 1889, og det er jo endnu længere siden. Og dengang, der kæmpede bevægelsen helt konkret for en 8 timers arbejdsdag. Mange kan måske huske sloganet 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. Arbejdstiden blev nedsat til 8 timer, 3 årtier senere her i Danmark, men kampdagen den hang ved og har efterhånden udartet sig til lige dele pligtmarkering, slappedag, drukregime og pibekor. For eksempel så lød Mette Frederiksens 1. maj-tale sådan her i 2019.
4: Der står sådan en ung mand foran mig, der råber så højt, at din ansigtsfarve nu er mere rød end den fane, du bærer.

0: Det var ret svært for partilederen for ørenlyd, og på et tidspunkt måtte hun stoppe sin tale, fordi der var udbrudt en slåskamp, og siden har hun faktisk holdt sig væk fra Fælledparken 1. maj, også i år, hvor der skulle have været besøg af justitsminister Peter Hummelgaard, men han meldte også afbud, og så sendte de en fra kommunen i stedet for. 1. maj er altså ikke længere den socialdemokratiske top store scene, men scenen har også ændret sig, og jeg har faktisk taget nogle billeder med fra 1. maj, da den blev indstiftet, og så 1. maj nu. Og jeg vil gerne bede jer om at beskrive de to billeder. Hvem vil lægge ud?
1: Det vil jeg godt. Altså, det gamle billede er jo præget af uniformering. Der er jo en klar tendens til, at de her mennesker ser ret ens ud. Og det er jo, tror jeg, går jo kan tolkes i retning af, at de først og fremmest repræsenterer en sag. En fælles sag, der er større, end de selv er. Og det nederste billede fra nutiden, der er for det første noget mindre tøj på billedet. Folk er generelt mere løst påklædt. Og at det ligner jo mere noget, der var en festival, eller en meget stor skovtur, eller noget af den dur. Og hvor jeg tror, at man kan sige, at bevægelsen er gået i retning af, at hvor man før var den her kollektiv stemme, der tjente en sag, så er der måske uundgåeligt i vores individepoke en større tendens til, at man også har hele sig selv med, og er færd med at realisere sig selv, når man går til 1. maj møde, og måske ikke tænker så meget på den store sag, men også på ens egen position i verden.
2: Hvis jeg skulle supplere, så vil jeg sige, at det gamle billede fra omkring år 1900, det forestiller jo en optog, der går gennem gaderne med store faner. Og jeg tror, at de mennesker, der går i det optog, har taget deres bedste sæt tøj på i bevidstheden om, at klæder skaber folk, fordi jeg kan se, at mange af dem har hat eller kasket på hovedet. Man kan også se hvide skjorter. Det skulle ikke undre mig, om nogen af dem havde slips på, og fodtøjet er pudset. Man kan også se, at nogen bærer stok. Så det har været vigtigt for folk at se respektable ud, i håbet om at blive anerkendt som nogen, der er værdig at lytte til. Og ser man så på billedet fra i dag, det nyere billede, så kan man se, at det er ikke vigtigt for folk længere. For de har ikke ret meget tøj på. Der sidder flere, som kun har shorts på, faktisk. Her har man absolut ikke taget kjole og pels og slips og hat på. Tværtimod har man garanteret gjort sig umage for at se almindelig ud, for at ligne en af folket. Ikke en af de fattige, men en almindelig dansker.
0: Og hvad siger denne her manglende højtidelighed i påklædningen om indstillingen? Fordi det er jo noget ceremonielt i den her dag.
1: Jeg synes, der har været en opgave nyere tid, en retning mod det punkt, at vi har fået sværere ved at vende blikket samme vej. Altså det har vi i kirken, det har vi i andre sammenhænge i samfundet, at det her med at egentlig lægge sig selv lidt til side, det er også det, der ligger i at tage uniform på, som Anna beskriver, de er ret ensklædt, de her folk i den gamle demonstration, at de træder ind i en større tilstand, hvor deres individ bliver mindre vigtigt. Det er jo noget, vi har mistet evne til, og det tror jeg også, man kan se i lyset af, at det bliver sværere for os at samle mange, mange mennesker, der vil løfte den samme ideologiske sag, som man kunne dengang. Så jeg tror, det er jo et tegn på, at den her evne til at løfte i flok, den er falmet.
2: Jeg vil gerne supplere ved at sige, at jeg så lige programmet for 1. maj i år, ikke? Og der kan jeg jo se, at Svea S., hun har optrådt. Det var i hvert fald meningen, at hun skulle det. Og derfor gik jeg ind på Spotify og lyttede til hende. Jeg tænkte, okay, her har vi de nye røde slagsange. Hvad må hun synge om? Hun synger om dig og mig. Og synet på sig selv. Det, hun ikke kan lide, det er at blive placeret i en kasse. Men det handler hele tiden om hendes indre rørelser. Det handler ikke om, hvad fællesskabet nu skal kræve.
0: Men kan man se de her to meget forskellige billeder som et udtryk for, at livs- og arbejdsvilkår, som for eksempel kunne motivere folk til at være til stede på sådan en kampdag, at de har forandret sig? Altså, hvordan fortolker I den forandring, der er sket i tiden?
1: Jeg var på et tidspunkt i ferie med et skriveprojekt, hvor jeg læste en masse om arbejdsvilkårene på Carlsberg i starten af 1900-tallet. Og noget af det, der prægede bryggeriarbejderne dengang, det var jo, at de for det første sled voldsomt på deres krop, og så var de hundeangst for at blive arbejdsløse. Fordi dengang var der ikke nær så meget tryghed, hvis man mistede sit arbejde.

Så jeg tror da, at der er sket vi har bevæget os i retning af en større generel tryghed i det her samfund, som gør, at der simpelthen ikke er så meget på spil. Så man behøver ikke pusse skoene og gøre sig virkelig anstrengende til for at træde ind i og stå med i forreste geled. Man kan mere bare med

0: Ja.
1: Det var jo liv og død 1900-tallet. Det er jo også, eller 1900. År 1900, det er jo også boligforholdene, ikke? Det er svamp, det er lokum og bad i gården, og små lejligheder, baggård på baggård på baggård på baggård, hvor lyset ikke kan trænge ind, og det er hattedame stat, hvor du får almisser af staten og mister dine borgerlige rettigheder, hvis du modtager fattig hjælp, ikke? Der er jo ikke nogen velfærdsstat, det er helt usammenligneligt, vil jeg sige.
0: Og det er nemlig det er svært for os at forestille os i dag, og jeg ved godt, der er folk i Danmark, der også virkelig har meget få penge, men dengang, der levede de altså med fattigdomsbegrebet meget, meget tættere på. Både fordi København så sådan ud, de ved godt, hvordan de baggård så ud, og lokummer og så videre, og fordi at de havde ikke ret mange penge, så hvis de mistede indtægten, så var det hurtigt, man var nede på bunden, ikke?
2: Og det er et god pointe, det der med, at det er jo først i 1915, at fattige mænd og kvinder får stemmeret.
1: Ja, og det er jo også en ting, der adskiller de to billeder. Det er, at på det øverste billede, det er fra år 1900, der er der ikke nogen kvinder. Jeg kan i hvert fald ikke få øje på dem. De er jo så kommet til i nyere tid, og heldigvis for det, vil jeg da sige.
2: Arbejderen er jo både en kulturel figur, og så en del af en samfundsfortælling. Og det er jo også en samfundsgruppe og en identitet. Men hvordan ser I arbejderen i dag? Hvem er arbejderen?
1: Jamen, arbejderen... Det er jo et begreb, der i virkeligheden hører industrisamfundet til. I hvert fald klassesamfundet. Og der ved jeg godt, at på venstrefløjen vil man benhårdt insistere på, at vi har skam klasser. Vi har stadig overklasse og middelklasse og arbejderklasse. Men jeg tror, de fleste danskere er nok af den opfattelse, at vi har ikke noget skarpt klassesamfund. I dag, der hedder det ikke arbejderen, det hedder lønmodtagerne. Og der er 3 millioner af dem, og i en periode har det jo faktisk været på mode at arbejde. Altså, arbejdet har hele tiden været en identitet for folk, og er det også i dag, men så begyndte man at kalde det karriere, ikke? Så galt det om at arbejde altid, og nu er der så en modbevægelse, fornemmer jeg, i tiden, hvor man siger, nej, det gælder altså også om at have et liv ved siden af. Men det kom jo efter et par årtier, hvor man nærmest ikke kunne have travlt nok.
2: Det var smart at kalde det en karriere.
0: Ja, og så tror jeg da også, at man må sige, mange af de mennesker, eller nogle af de mennesker, som man måske traditionelt vil kalde arbejdere, for eksempel håndværkere, er jo nogen, der tjener virkelig mange penge i dag. Så de har jo også en anden position i samfundet, både fordi vi har for få af dem, fordi vi har voldsomt meget brug for dem, fordi vi er ved igen at løfte håndens arbejde op. Så der er jo ikke, det er meget, meget sværere at placere en klassisk arbejder i en kasse, fordi der er så stor forskel på, hvor meget de faktisk tjener, de mennesker i dag. Så de er jo ikke længere nederst i hierarkiet lønmæssigt. Så der er stor forskel.
1: Nej, og derfor har vi jo faktisk også fået et andet ord for det, man plejede at kalde lumpenproletariatet, eller bare proletariatet. For det er jo ikke sådan, at der ikke er folk, det var du jo også inde på i starten, Alap, at der er selvfølgelig folk på samfundets bund. Men dem kalder man i dag prekariatet i stedet for proletariatet. Man vil ikke kalde dem arbejderne, for de er jo, som Sorine siger, de er ved muffen, mange af dem.
2: Det er jo rigtigt nok, at gruppen af mennesker i samfundet har forandret sig. Der er en gruppe uden for arbejdsmarkedet, og den er faktisk enormt stor. Hver femte dansker mellem 15 og 64 står uden for arbejdsstyrken. Mange går selvfølgelig i skole eller på uddannelse, men der er også mange, der er relativt permanent parkeret uden for arbejdsmarkedet. De er ekstremt udsatte i dagens Danmark. Faktisk så kan man sige, at den gruppe i samfundet, som er allermest udsatte, det er dem, som slet ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Og de er jo faktisk ikke arbejdere. Kvinder tjener også gennemsnitligt langt mindre end mænd, cirka en tredjedel mindre, ikke for samme arbejde, bare deres generelle indkomst. Og så har vi jo knap 400.000 udlændinge fra andre dele af verden, som udfører jobs, som vi typisk gerne vil have dem til at udføre, og ikke selv gider at udføre. Det er jobs i industrien, det er på slagterier, det er landbruget, det er servicesektoren. Så kan man snakke om, at der er, altså, at dem, der er mest udsatte i vores samfund, faktisk ikke længere er dem, der er på arbejde som danskere i samfundet?
0: I en eller anden grad kan man vel godt, det er jo i hvert fald helt sikkert, og det har man jo talt om i årtier siden, at indvandringen, eller fremmedarbejderen, som man kaldte det i gamle dage, begyndte at være en faktor i Danmark. Nogen forudså, de bliver den nye fremtidens underklasse. De her mennesker, som har svært ved at tale dansk, som har svært ved at komme ind i kulturen, men som arbejder og har de job, som danskerne ikke gider have. Og sådan er det jo

0: langt hen ad vejen gået. Så jeg tror da nok, at de er den der mængde udlændinge, som har alle de der job, i høj grad rengøring, plejehjem, alle de her ting, at det er noget, som det er der, de er der meget, meget lavt nede i hierarkiet. Det er jo sandt, sådan er det gået.
1: Men jeg synes, der er gjort en del i Danmark for, at udenlandske arbejdskraft har fået ordnet forhold. Altså, der har jo været et krav om, at hvis man kommer til, så skulle man tjene over 500.000, ikke? Nu er der så lavet en ny ordning, hvor man kan tjene over 300.000, tror jeg det er, hvis man er på en arbejdsplads, der har overenskomstlignende forhold. Så dem, der primært er i en sårbar position, og det er også det, du siger, det er folk, der ikke har fast arbejde, men freelancere, voldbud for eksempel, men jo også kunstnere, i høj grad musikere eller skuespillere, der kun har job en gang imellem, eller forfattere har en elendig økonomi. Altså kunstnere er nogle af de allerfattigste, vi har i vores samfund.
2: Hvad kæmper arbejderne for i dag?
1: Jamen nu, når du siger arbejderne,
2: ja,
1: så blev jeg jo lige enig med mig selv om, at det ikke er et særligt retvisende begreb. Så hvis vi siger, hvad kæmper fagbevægelsen for?
2: Yes.
1: Så kæmper fagbevægelsen, hvis jeg prøver at tænke tilbage på, hvad der blev sagt under valget, så kæmper fagbevægelsen for, at vi skal have en lavere pensionsalder, eller at den i hvert fald ikke skal hæves. Fordi det har jo været sådan i Danmark, man sigter efter, at folk skal have 14,5 år på pension. Og det vil sige, at når vores levealder stiger, så opregulerer man også pensionsalderen, så man hele tiden sørger for, at folk har de der cirka 14,5 år til at gå på pension. Jeg vil sige, at det så den almindelige lønmodtagers interesse. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at de synes, det er helt fint, det bliver opreguleret. Hvis man lever længere, så er det kun rimeligt, at man også skal arbejde længere. Det, de går op i, det er, at hvis man bliver nedslidt, som for eksempel allerede 40 år, ja, hvem ved, hvem der kan rammes af hvad, at der så er nogle ordninger, at vi faktisk hjælper dem, der er svage, og dem, der kan, de skal.
2: Mm. Fagbevægelsens politiske kampe, de er jo ikke længere nødvendigvis identiske med venstrefløjens mærkesager. Hvordan adskiller de sig?
0: Det gør de jo på den måde, at hvor venstrefløjen altid har haft en trang til og en brug for, at der var en minoritet, der blev opfattet som svag, som man kunne frelse, så har det jo forandret sig, fordi nu er vi lige blevet enige om, det er ikke længere arbejderen sådan i bred forstand, der er den, der skal frelses. Så venstrefløjen har jo i højere grad kastet sig over muslimer og andre minoriteter, LGBT+ mennesker, altså folk, som man opfatter som marginaliseret og udsatte i samfundet. Dem har venstrefløjen krammet til sig i mangel, eller i blandt andet som et resultat af, at den her arbejder ikke længere er så indlysende til stede. Så på den måde er venstrefløjens fokus blevet flyttet væk fra arbejder hen til andre grupper, som de udnævner som ofre i samfundet. Det er jo den store forskel.
1: Og det kan man jo også se på, at folk ikke nødvendigvis i dag er medlem af en fagforening. Altså jeg slog op, der er 64% af arbejdsstyrken i dag, der er medlem af en fagforening. Og så må man så sige, at dem, der så er medlem, der er langt hovedparten, 78%, de er medlem af en traditionel fagforening, og resten er så af det, man kalder en gul fagforening. Men det, at organisationsgraden den er nede på 64%, det viser jo noget om, at det ikke er alle, der synes, det er lige nødvendigt med en lavere pensionsalder.
0: Ja, og jeg tror, når Anna før gjorde rede for, hvad fagbevægelsen egentlig kæmper for i dag, så tror jeg, det for mange mennesker er en lille smule abstrakt. Fordi ja, det er ikke noget, der sådan måske nødvendigvis direkte griber ind i mit liv, at jeg gerne vil have nogle ting forandret her. De fleste mennesker er jo, tror jeg nok, jeg bilder mig ind relativt tilfreds med at gå på arbejde. Så de der meget konkrete krav, man havde tidligere i historien, de er jo løftet op i en lidt højere og abstrakt forstand. Og derfor så er der, tror jeg, også en del vil sige, at jeg har ikke brug for en fagbevægelse. Jeg har det sådan set meget godt. Og det er også et tegn på selvfølgelig, at den store kollektive tænkning er under pres, at man melder sig ud, hvis man ikke selv har brug for det.
2: Der skete jo noget markant i 2003. Der skete det, at det daværende LO, det er det, der hedder FH i dag, simpelthen kappede båndene til Socialdemokratiet, holdt op med at give Socialdemokratiet et årligt beløb, og derefter blev det, kan man sige, mindre forenet med det politiske Danmark. Og jeg tænker, der er sket en bevægelse hen i retning af, at man mere er sådan en slags advokat eller en repræsentant for lønmodtagerne, de har brug for det. Men kan man se en forandring i den i retning af, at man er mindre politisk end mindre investeret fra fagbevægelsens side i samfundets generelle udvikling?

0: Altså, man kan jo se det på den måde i hvert fald, at når socialdemokrater taler ved 1. maj i Fælledparken, så, så gør de tilstedeværende så umage for, at man ikke kan høre, hvad de siger. Altså, du spillede det klip med Mette Frederiksen, men Peter Hummelgaard har jo heller ikke fået lov til at, at tale ud de sidste par gange. Han har været der, så man har sådan en fornemmelse af, at det faktisk har radikaliseret dem. Og at dem, der deltager i 1. maj-arrangementer, det, jamen, det er folk, der kommer for at drikke hjernen ud og få afløb for, for deres raseri over alt muligt. Der er ikke nødvendigvis noget, som helst med politik at gøre.
1: Og jeg tror, at man kan jo også sige, at hvis man kigger tilbage på Socialdemokratiets historie, så er den socialdemokratiske leder jo også blevet en anden type menneske. Man taler jo tit om, at med Jens Otto Krag i 60'erne, der fik vi den første sådan rigtig akademiske leder af Socialdemokratiet, ikke? At arbejderidentiteten blev svagere, og det blev den jo så også videre med Svend Auken, der også var universitetsmand, og Helle Thorning-Schmidt med Gucci-tasken. Det blev man sikkert meget træt af at høre en gang til. Men at der er nogle ting, der har adskilt sig fra hinanden, fra Socialdemokratiets top og identitet, og så selve fagbevægelsen, så det er jo logisk nok, at de der bånd kappes.
2: Socialdemokratiet havde ved i sidste år, i 2025, opbakning for godt 16% af arbejdere, forstået på den måde, at det er faglærte, ufaglærte arbejdere. Det vil sige, 84% stemte på andre partier. Mange af dem blå, og tendensen er jo i hele Vesten, at lavtlønnede og lavtuddannede søger imod højrefløjspartier, den nationalkonservative fløj. Men hvad er det, synes I, at AfD, altså Alternative for Deutschland, Reform UK, Le Pen i Frankrig, Meloni i Italien, partiet Vox i Spanien osv., hvad er det, de tilbyder, som Socialdemokratiet i dag ikke kan tilbyde?
0: Jamen, nu har Socialdemokratiet jo ændret sig, kan man sige. De er jo gået hen på værdipolitikken og blevet nationalkonservative. Men det, der har været venstrefløjens problem i mange år, det er jo, at den definerer sig jo i modsætning til andre grupper i samfundet. Og det vil sige, at sådan noget som fædrelandskærlighed, Gud, konge og fædreland, det har den ikke kunne rumme. Og det ser vi jo også af, at det første for nylig af socialdemokrater er begyndt at tage imod ordner fra kongehuset, ikke? Og folkekirken, traditionelt har venstrefløjen været meget ateistisk, det er også slut nu. Men altså Gud, konge og fædreland, hvis man har holdt af sit land og har sat pris på et nationalt tilhørsforhold, så har man skulle gå til højrefløjen. Så kan du tage, hvis vi tager miljøpolitikken, og det siger jeg i lyset, at det valg, der lige har været. Jamen, hvis man vil have atomkraft, så er det på højrefløjen, det er, ikke? Hvis man ikke kun vil have opført flere vindmøller og solceller. Så på højrefløjen, der har man også haft en anden tilgang til den grønne omstilling, og allermest jo på indvandring. At der var rigtig, rigtig mange år også her i Danmark. De er ikke stuerene, sagde Poul Nyrup, ikke? Hvor man mente, at det var en kulturberigelse at få selskab til fra rigtig mange mennesker fra helt andre kulturer.
2: De senere år har flere af de blå partier jo holdt deres egen version af 1. maj. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne, de konservative, de holdt blå 1. maj på Christiansborg, har de gjort de senere år. Dansk Folkeparti står bag arrangementet. Men hvis man nu skulle have en borgerlig folkefest 1. maj, hvordan ville den så se ud, Torine?
1: Jeg synes, den skulle prioritere emner som pligtkultur, autoritet, et opgør med tanken om, at der er flere køn end to, disciplin tilbage til folkeskolen. Altså alle de her emner, som er reaktionære i mange menneskers øjne, har været det mere, end det er nu, men som har været anset for at være noget, vi var kommet forbi, noget, der var upassende. Det synes jeg, en blå 1. maj skal holde taler om at dyrke og ophøje og i det hele taget prøve at hjælpe ind i menneskers bevidsthed igen.
0: Jeg synes ikke, at de borgerlige skal have en 1. maj.
2: Det kan ikke være rosé i Dyrehaven?
0: Nej, selvfølgelig ikke. Hvorfor skal de kopiere arbejderbevægelsen? Også fordi, som jeg sagde før, at præmissen er, at vi bliver undertrykt af kapitalisterne. Jeg har jo altid været glad for den danske model, hvor arbejdstager, arbejdsgiver, organisationer sad og forhandlede sig til rette, fordi der lå en eller anden anerkendelse af det, af at for arbejdsgiverne var det sådan set også godt, hvis arbejderne havde ordentlige forhold, fordi så blev de mere produktive, og arbejderne anerkendte, at økonomisk vækst også

0: gavnede dem. Derfor skulle virksomhederne have nogle gode rammer. Altså, hvis borgerlige skulle have sådan en mærkedag, så skulle det være for andelsbevægelsen. Vi gider ikke at gå under de røde faner og råbe slagord mod kapitalismen, fordi borgerlige opfatter sig jo netop som borgere sammen med andre borgere. Altså, der er man jo ikke optaget af at dele samfundet op i klasser, der skal slås mod hinanden.
1: Fortællingen om arbejderen og den faglige kamp er jo også faktisk et stykke Danmarks historie.
2: Willy! Ja, det er jeg glad for.
3: Hvad så er det?
2: I overmorgen. Det er bare, fordi jeg skal giftes i morgen, men ja, selvfølgelig. Ja. Ja, vil du hilse? Ja, farvel.
1: Røde.
2: Jeg vil gerne have en artikel af mig.
4: Om hvad?
2: Om stavningsforræderi mod arbejderklassen. Skål.
1: Ja, det var altså Røde i Matador, som skal giftes, men også lige skal have skrevet noget på vegne af revolutionen. Hvor ser I egentlig den Danmarks historie, arbejderens Danmarks historie, bedst formidlet i kulturen?
5: Røde er en god figur, både fordi han er lidenskabeligt optaget af sin sag, og fordi han gør det, som idealister gør en gang imellem, at de svigter de mennesker, der har brug for dem derhjemme. Så på den måde, han er virkelig godt skåret i Matador. Min yndlingsarbejderfigur, det er faktisk Karl Ove fra Dansen med Regitze, som for tiden går på Det Kongelige Teater i øvrigt også. Og der er en helt vidunderlig scene, både i novellen af Martha Christensen og i filmen, som Kasper Rostrup i sin tid lavede med Gita Nørby i rollen som Regitze, hvor Regitze og Karl Oves søn John er blevet student, og Karl Ove styrter hjem fra fabrikken op i lejligheden for at ønske sin søn tillykke. Han er på den her studenterkøretur og er kommet hjem til det hjem. Og han vælter ind, Karl Ove, svedig lige fra fabrikken og er så stolt. Og så går en af de her gymnasiedrenge plørefuld hen og lægger armen om ham og siger, du er sgu sådan en rigtig arbejder. Det har jeg virkelig respekt for. Dybt nedladende, selvfølgelig. Og de andre fra klassen sidder og fniser, og sønnen siger, nej far, du skal ikke holde tale, vi skal videre. Hvorpå dagen efter, Gita Nørby, som kun Gita Nørby kan give en skideballe, sviner sin dreng til og siger, hvis du ikke har forstået, at der findes flere måder at være klog på, så er du slet ikke klog nok. Det er min yndlingsscene om en arbejder, fordi man lige fornemmer den der arrogance i synet på ham, og samtidig så er det så varmt beskrevet, at man kan se, at det der skal John nok lære en dag, at hans far var en yderst værdig mand.
1: Hvem er din yndlingsfigur, Anna?
0: Nu lægger I jo lidt op til, at det skal være at det skal være et dansk produkt, ikke? Og jeg kan ikke komme i tanke om andre end Tove Ditlevsen, Barndommens Gade, eller man gjorde et barn fortræd. Hvis jeg må fremhæve en udenlandsk arbejder, så vil jeg tage Charlie Chaplin i Moderne Tider.
1: Ja.
0: Hvor han står med skruenøgler ved et samlebånd og skal stramme skruerne, og det går hurtigt. Og så bliver han faktisk suget ned i maskineriet. Og jeg kan også huske, at der går nogle damer rundt med knapper, blandt andet på brysterne, altså pynteknapper, ikke? Og så render han efter de damer, og vi forstår alle sammen, at det er, fordi han gerne lige vil stramme de knapper. Det er jo helt, den er jo helt vidunderlig.
1: Jeg er selv ret vild med Lasse far i Pelle Erobreren, og han er jo faktisk ikke en arbejder som klassisk, han er jo en landarbejder. Og i dag vil han nok være på kanten af arbejdsmarkedet i virkeligheden, fordi han jo er psykisk sårbar, ser jeg ham som. Det er jo Max von Sydow i filmen, som spiller ham helt eventyrligt. Og romanen er jo Martin Andersen Nexø, som jo var dybt optaget af de fattiges kår. Men det viser jo også noget om, at dengang, der var de allermest udsatte, det var jo folk, der kom og arbejdede på landet som løsarbejdere. Lasse far kommer fra Sverige, og en del af den store udvandring af svenskere, hvor at de allermest udsatte faktisk kommer til Danmark og Tyskland, og sådan noget, de andre tager over Atlanten til USA.
5: Og det er simpelthen så rørende med Lasse far, fordi hans største drøm nærmest, det er jo bare at få et trygt hjem og få morgenmad på sengen.
1: Ja.
5: Det er sådan set det, han drømmer om.
1: Ja.
5: Så det, han griber en om hjertet, det er rigtigt.
1: Det gør han. Vi har jo haft en stærk tradition for at kritisere samfundet og kæmpe den lille sag, både i kunsten, men også i sange, lige fra Jens Weimann, eller Sådan er kapitalismen, til denne her.
6: Der er noget galt i Danmark, dybbelmølle maler helt af helvede til.
1: Vi har også Natasha Skimmer Danmark tilbage, som måske er den eneste moderne protestsang, som jeg i hvert fald kan komme i tanke om, og den er næsten 20 år gammel. Hvor blev alle de her indignerede sange af? Du, Anna, snakkede jo selv om det før, at det hele handler om mig nu og dig og vores indbyrdes identitet.
0: Ja, jeg fandt et nummer af Suspekt Proletar. Her står jeg, eller jeg står her. Virkelig slap dansk. Altså virkelig slap dansk. Og der må jeg sige, at der skrives ikke smukke, røde protestsange, ikke? Fordi har jo ellers siddet på de bedste slagsange overhovedet. Når jeg ser et rødt flag smelle på en blank og hvor frisk dag, og så videre. De har haft de bedste melodier og de flotteste tekster, rejse jer fordømte her på jorden. Det er simpelthen slut.
5: Ja, måske. Altså, der er rigtig meget, der går i bølger, og det er helt sikkert, vi er der nu, som Anna har skitseret, hvor det handler om mig. Så hvis man kigger ud over samfundet og synes, der er noget, der er uretfærdigt osv., så er det først og fremmest forfærdeligt, fordi det rammer mig.
0: 1. maj.
5: Og jeg kan ikke finde mig selv, jeg kan ikke realisere mig i de her rammer. Jeg har været presset fra, jeg var lille, alt det her. Den kender vi nu, og det går igen ikke alene i teksterne i musikken, det går også igen i stemmeføringen. Nu skal jeg nok lade være at ride min kæphest. Der er godt nok for lidt bramfri stemme i dansk musik. Men man kan aldrig vide, om det kommer tilbage, fordi det går som sagt i bølger, og vi er der nu, hvor der er en vis udmattelse ved den store individdyrkelse, og en mere og mere ironisk distance til det, så er det ikke helt umuligt. Jeg ved det ikke, men jeg holder lige muligheden åben for, at der kommer et nyt kapitel med mere samfundsbevidste sange i kollektivets ånd.
0: Der er jo Kim Larsens Bliv Blot.
5: Og hvad gør vi nu, lille du?
1: Yep. Og det er også gammelt. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi jo ikke er specielt røde i det her program. I hvert fald så bliver vi ofte beskyldt for at være det modsatte. Men hvad har vi egentlig brug for venstrefløjen? Altså, hvad kan venstrefløjen tilbyde, eller arbejderbevægelsen for den sags skyld, om verden, om samfundet, som vi faktisk har brug for?
0: Jamen det er meget væsentligt. Absolut. For det, der jo er fundamentet for det borgerlige, det er, at mennesker skaber samfundet. Derfor har vi hver især et personligt ansvar. Det er vores skyld, hvis det går galt. Hvad er venstrefløjens udgangspunkt? For det er lige så vigtigt som det borgerlige. Det er, at samfundet skaber borgerne. At man er præget af de omstændigheder, man vokser op under. De to erkendelser er super vigtige begge to. Og man kan ikke sige, at den ene er vigtigere end den anden. Om man bliver rød eller blå, vil jeg sige, det afhænger af balancen. For mit vedkommende i hvert fald. Det er fordi, jeg synes, at det er tippet alt for meget i den retning, hvor det er samfundets skyld, frem for at konkrete mennesker faktisk gør en forskel for andre konkrete mennesker. Derfor jeg er borgerlig. Det er sandelig ikke, fordi jeg ikke forstår grundideen med venstrefløjen.
5: Nej, og det er en vigtig pointe også set i lyset af, at vi ofte skiller ud på det der begreb, at det har strukturelle årsager. Det er jo noget, jeg selv i hvert fald kan se rødt, apropos dagen, angående, fordi at det kan blive en universal forklaring på alt i menneskelivet. Så der skal være en grænse for de strukturelle forklaringer. Men de er der jo. Selvfølgelig findes der strukturelle forklaringer for et menneskes liv og for et samfunds udvikling. Og det Anna er inde på, det er jo, at det er venstrefløjen, der er gode til at identificere det strukturelle. Og det skal gøres, men det må ikke tage overhånd.
1: Jeg er helt enig. Jeg tænker også, at der er et behov for en vedvarende kritik af forbrugsmønstre. Og jeg er jo personligt ret bange for den her illiberale strømning på venstrefløjen, altså den, der kansler, den, der forbudgør sprog osv., fokusen på identitet. Men vi skal have fokus på strukturer, som jeg siger, og menneskelig elendighed.
5: Og en detalje mere, hvis ikke højrefløjen eller den borgerlige fløj snart får udviklet et sprog for agtelse for skaberværket, for det mangler. Hvis ikke de får udviklet et sprog for det, som de rent faktisk mener, så får venstrefløjen også en vigtig rolle.
1: Hvad er skaberværket?
5: Ja, det er Guds skaberværk, altså at man i højere grad rykker samfundet i retning af at genopdage, hvad det betyder, og nære respekt for det skabte. Dyr, planter, alt det, som vi... Selvfølgelig det store klima i overordnet forstand, men også bare, hvordan vi behandler dyr herhjemme. Det er jo en dagsorden, venstrefløjen har siddet på i mange år. Det har de bare indtil videre været bedst til. Og hvis ikke højrefløjen vågner op, så har vi virkelig brug for, at venstrefløjen bider sig fast der.
1: Hvad ville I selv sige, hvis I stod på talerstolen 1. maj?
0: Jeg tror, jeg ville sige flere ting. Først så vil jeg komme faktisk med en...

0: en hyldest til den udenlandske arbejdskraft. Det tror jeg vil. Alle dem, der tager de sure jobs, og som har gjort Danmark meget rigere. Jeg vil sige, at I er vores kollegaer, og I skal have tak for at være kommet op og bidrage til fællesskabet. Og så tror jeg, at jeg vil måle min succes i, at rigtig mange af dem også mødte frem 1. maj. Forsøg at inkludere dem i det nationale fællesskab, også fordi vi får så få børn, at jeg tror ikke, vi kommer til at kunne klare os uden udenlandsk arbejdskraft. Og jeg kan jo se på min mors eget plejehjem, der er jo knap en dansker tilbage, eller selvfølgelig de fleste af danskere, der arbejder der. Lad mig så sige en dansk dansker. Der er masser af danskere på min mors plejehjem, men de har anden etnisk baggrund, og de skal have rigtig meget tak for at være der, for ellers var der ikke nogen, og vi gider ikke robotter.
1: Udover at jeg ville prøve lige at minde befolkning eller forsamlingen om, hvad 1. maj var i gamle dage, apropos det billede, du viste os alle op med folk, der gik i deres pæne tøj, så tror jeg, at jeg vil tale rigtig meget om det her med individtænkningen kontra kollektivet, at det er virkelig vigtigt, at man får skubbet sig selv lidt væk. Og så vil jeg sikkert også tale lidt om kristendommen, og så vil jeg få en tomat i hovedet, og så vil det være slut.
2: Jeg har selv tilladt mig at skrive en nekrolog, og den lyder sådan her. Første maj blev født ud af en kamp for værdighed og fællesskab, for rettigheder og liv, der ikke kun er arbejde. Det er svært præcis at vide, hvornår at det begyndte at gå skævt for dagen, men imellem professionaliseringen af fagbevægelsen og kampene, der aldrig rigtig blev integreret, det ukritiske blik på strukturerne og globaliseringen af produktion og servicefag, så er dagen blevet til en bizar skal af noget fortidigt. Det kan jo ske, når man er 137 år gammel, men alting har en ende, så nu tager vi kampen ud af kampdagen, så vi fremover ikke behøver at foregive solidaritet, når vi gerne vil drikke en øl i det fri, og så har vi også en anledning til at se med friske øjne på, hvilke kampe forener os, og hvad der er værd at kæmpe for. Hvil i fred, 1. maj. Du har fortjent det.
1: Flot.
2: Tak. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Vi starter med dig, Anna.
3: Hej, det er Anna. Jeg vil gerne komme med et råd til, hvordan man kan blive mere tilfreds med sit liv på baggrund af mine egne erfaringer. For år tilbage havde vi en hund, en såkaldt tøjpudel. Det er en meget lille hund, og måske af den grund brød den sig ikke om at være alene. Og hver gang jeg skulle ud af døren, så kiggede den ulykkeligt på mig med sine hundeøjne og pep. Så når jeg var ude, sad jeg altid og tænkte på den, og at det var på tide at komme hjem. Vi havde den hund i 5 år. Så blev vi nødt til at skille os af med den, for vi fik vores 3. barn, og ja, den blev meget jaloux. Og lignede en, der kunne finde på lidt af hvert, hvis man ikke lige var i nærheden af vuggen. Så vi fandt en dame, der havde mistet sin gravhund, og gav den til hende. Men selvom det er mange år siden, så kan jeg ikke lade være med at glæde mig over, når jeg skal ud af døren nu om dagen, at jeg ikke har en tøjpude længere. Der står simpelthen ikke en hund og ser bebrejdende på mig. Så mit råd er, find glæde i alle de problemer, du ikke længere har.
2: Du risikerer simpelthen at få hundefolket på nakken nu, Anna.
0: Ja, men jeg er jo dyreelsker. Jeg har en kanin. Husk det. Den står dog ikke ved døren, når jeg skal ud.
2: Og den kigger ikke sådan på dig?
0: Det gør den ikke, nej.
2: Jeg har også en... det er en lidt anden oplevelse af det der med at blive set på. Ja.
4: Der er sket noget ret mærkeligt i den her uge. Jeg opdagede, at jeg var blevet inkluderet i en gruppechat blandt nogle mennesker, der er meget nedkært og meget vedværende, har udsat mig for uønsket opmærksomhed, faktisk i nogle år efterhånden. Deres forhævne synes at være at miskreditere mig på en hver tænkelig måde og få så mange andre med på ideen som muligt. Så derfor var det ret underligt pludselig at være inde i det rum, hvor man koordinerer den type digital adfærd. Det der med at lukke en uønsket person ind i en digital samtale er blevet kaldt halløj i gruppechatten. Mange kan sikkert huske, da toppen af den amerikanske regering lukkede chefredaktøren for mediet The Atlantic ind i en chat, hvor man på skift fornærmede europæerne og planlagde et angreb på houthierne i Yemen. Man tænker ikke, at det er muligt, at den slags kan ske. Men nu kan jeg bekræfte det. Jeg har så også oplevet panikken, når det går op for de involverede, at et af målene for deres adfærd kan læse med i deres samtale. Det var lige før, at den panik opvarede for de seneste års hjemsøgelse.
0: Hvornår konstaterede du, at der fandtes sådan en gruppe?
5: Jamen, jeg blev bare addet til den. Det var super mærkeligt. Jeg tror, det er sådan noget, der kan ske ved en fejl. Altså. Og så er jeg blevet smidt ud igen, men jeg kan stadigvæk læse med. Det er virkelig mærkeligt.
0: Altså, du vidste ikke, den eksisterede?
5: Nej, nej.
0: Og det er bare folk, der sidder og bagtaler dig specifikt?
5: Eller? Ja, som har forfulgt mig. Sådan er det jo, det digitale. Folk er så rasende. De er så vrede. Det er så personligt. Det er aldrig intellektuelt. Faktisk så er vi jo, jeg synes, vi i vores... Ja, i vores udvikling på internettet, der er vi kommet derhen til, at enhver nuance på en eller anden måde er noget forræderi, eller noget, der skal slås hårdt ned på. Så altså, som I sikkert også har, har jeg jo en hale på internettet af folk, som egentlig gerne vil have et ord indført, eller i virkeligheden prøve at få mig til at lukke munden.
0: Det er jo det, du siger, Sørine. Ondskaben findes.
5: Ja, præcis. Og så er der så til gengæld noget opløftende for dig, Sørine.
6: Jeg sidder og ser topkamp mellem AGF og FC Midtjylland. Min far tog ofte mig og mine to brødre med på Aarhus Stadion, da vi var børn, og så fik vi ristet pølser og københavnerstang og så fodbold. Og mens forholdet til AGF har ligget stille i nogle år, begynder det igen at røre på sig. Det kommer nok bare med alderen, det der. En følelse af, at den oprindelige forankring sætter sig igennem. Fortiden indhenter en som påmindelse om, hvem man egentlig er. Jeg forlod i sin tid Aarhus for at blive journalist i hovedstaden, og jeg savner ofte Aarhus. Men der er for meget nu at forlade her i København, så min kærlighed til byen må indtil videre bare gå til AGF. Klubben har ikke været dansk mester siden 1986. Nu skal det være. Det vil bare glæde mig på den der helt næsten irrationelle vis, der afslører, hvor meget ens oprindelige placering i verden bare bliver ved med at betyde.
0: Ej. Så holder du med dem, fordi de er ved at vinde, eller hvad?
1: Jeg holder med dem, fordi jeg stammer fra den del og kom der som barn. Og den kamp endte jo 0-0, og det var en skuffelse. Så nu er det så tæt og uvist, hvem der bedre.
5: Og der er altså virkelig mange, der holder med AGF, netop fordi de ikke har vundet så lang tid.
1: Ja. Ja. Og fordi de har fortjent det, de har knoklet for det lige siden, og de ønsker det så i brændende. Det ved godt, de andre ikke gør, eller også gør, men det er vigtigere, når det er Aarhus.
0: Men hvem har du holdt med i alle de mellemliggende år, hvor det har set håbløst ud for AGF?
1: Jeg har været neutral. Det er først nu, det er taget fat i mig igen.
5: Må man godt være neutral i sport? Det har jeg overvejet. Altså er det en slags... er der noget suspekt ved at forsøge at holde sig neutral i sådan en liga?
1: Nej. Man må gerne sidde lidt tilbagelænet og bare have et overblik og nyde fodbold generelt. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil moralsk anklage dig for at holde dig neutral, hvis det altså er ægte.
0: Altså, du er jo besat af ishockey.
5: Ja.
0: Kan du forholde dig neutralt?
5: Ja, det synes jeg faktisk. Men jeg har, siden jeg har bemægtet mig det maskuline territorium og se sport, så har jeg haft det spørgsmål i baghovedet. Kan man godt være neutral eller synes, at den, der spiller bedst, egentlig har fortjent at vinde?
1: Man risikerer at få et omdømme som en lidt intellektuelt distanceret type, hvis man ikke holder med noget. Men det tror jeg, at man skal leve med.
5: Ja. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. For også i de små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godtfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Men også tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: God tirsdag morgen. Vi er 5 dage inde i maj. Om lidt her på kanalen, så står du op med 3 timers P1-morgen. Lyt med efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
3: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
4: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
3: Og det er Dorte Vingå, der er fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
5: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
3: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
6: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændigt på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
3: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
7: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har op før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
3: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
7: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man har gået glip af som mor.
3: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. 2 er døde og 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
8: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
3: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde vejr, og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.

0: Godmorgen, det er blevet den 5. maj, Danmarks officielle befrielsesdag, og mens mange herhjemme satte stearinlys i vinduerne i aftes, så var der projektørlys og glimmer i New York, da årets store eksklusive modebegivenhed Met Gala blev afholdt på Metropolitan Museum of Art.
1: Ja, det er normalt bare sådan en kæmpe modefest med helt vanvittige kjoler og fremvisning af dyr luksus ekstravagance. Men det har jo også været genstand for hård kritik og opfordringer til, at man ligefrem boykottede det. Årsagen er, at Amazons ejer Jeff Bezos og hans kone er hovedsponsorer for den her begivenhed. Og de er et kontroversielt par, som blandt andet støtter Trump. Vi ser på, hvordan det her så løb af stablen lige om lidt.
0: Vi fortæller også historien om 2,5-årige Emil. Han blev bortadopteret fra sine forældre, men adoptivfamilien fortrød. Undervejs har han så været forbi en plejefamilie og nu tilbage hos en ny plejefamilie. Og hans mor har svært ved at forstå, hvorfor Emil har skulle udsættes for det.
2: Man siger, at bortadoptionerne skal til for, at barnet kan få den bedste opvækst. Men har det her været en god opvækst? Altså har det her været stabilt? Og har det her været godt for nogen?
0: Vi ser på sagen her og på den store mangel på adoptivfamilier herhjemme sidst i timen.
1: Og så skal vi selvfølgelig også runde situationen i Hormuzstrædet og regeringsforhandlingerne, som måske er i en afgørende fase. Og her kan en øget boligskat være det, der får de røde partier til at sluge Moderaternes ønske om skattelettelser. Det skriver Altingets politiske kommentator. Vi spørger, hvad der får hende til at tro, at en boligskat på bordet kan være det, der får det hele til at falde på plads. Det gør vi om cirka et kvarter.
0: Ja, og vi her i studiet er frem til klokken 9, Julie Toft og Søren Carlsen.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor det nye supersygehus Aalborg Universitetshospital har været ramt af en lang række problemer. Hospitalet, som tæller gigantisk 180.000 kvadratmeter, bliver regionen selv beskrevet som en milepæl for det nordjyske sundhedsvæsen, og skal altså officielt indvise af dronning Mary om præcis en uge.
0: Men det er allerede blevet taget i brug, og det er altså efterhånden, og der er efterhånden afsløret en stribe problemer i det nye byggeri. Først kom det frem, at der mangler omklædningsfaciliteter, og det skaber problemer med hygiejnen og frustration blandt personalet. Så lød det, at det anlæg, der sørger for, at luften er ren i operationsstuerne, larmer så meget, at noget af personalet er begyndt at bruge ørepropper og høreværn simpelthen for at holde støjen ude.
1: Det stopper ikke der, for nu er der nye problemer. Den her gang handler det om, at der er problemer med ventilationen, som ikke er i optimal drift. Samtidig har de indbyggede patienter i vinduerne ikke fungeret, så solen den står lige ind. Og det betyder, at personale og patienter har hængt pap og laner, papir, ligefrem madrasser op i vinduerne for at holde solen ude. Der bliver nemlig alt for varmt på stuerne, hvis det steder helt op til 30 grader.
0: Her er det Christina Lytke Novak, som er sygeplejerske på onkologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, som fortæller om de her udfordringer med varmen.
3: Jeg har selv været i gang med at sætte nogle termometer op, for ligesom at kunne dokumentere, hvor varmt her egentlig er. I dag står den på 5-26 grader. Det har været overskyet hele formiddagen, så vi har eksempler, hvor den er meget højere, op mod 28-29 grader. Jeg har en kollega, der har sendt mig et billede af, hvor den stod på 31 grader, og det er vist det varmeste, vi har målt det til.
1: Ja, det dårlige indeklima møder også kritik fra Dorte Vingå, tillidsrepræsentant for SOSU'erne.
4: I og med, at man i sengetårnene ikke kan åbne vinduerne og få frisk luft ind, så føler man jo, at vinden står stille derinde, og at det er en konstant varme, man er i, fordi det ikke bliver ventileret ordentligt rundt. Og det har jo så medført, at man har været nødt til at have fokus på, at man har fundet noget mere væske for at holde ud af hverdagen, man bliver drænet af hver varme.
0: Ja, det lyder som et virkelig ubehageligt arbejdsmiljø. Men sygeplejerske Christina Lytke Novak fortæller, at varmen på stuerne naturligvis også har konsekvenser for patienterne.
3: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen.
1: Ja. Ifølge hospitalsledelsen er man i gang med arbejde på at udbedre de her problemer. Det forklarer Lars Dahl Pedersen. Han er direktør for Aalborg Universitetshospital.
5: Jamen, vi gør rigtig meget. Der er både noget omkring

0: nogle patienter. Der er både noget omkring at sætte film op. Der er noget, der handler om, at vi får optimeret vores ventilationsanlæg. Der er noget om adfærd. Der er rigtig mange ting, som vi kan gøre, og som vi er i fuld gang med at løse.
1: Ja, der bliver arbejdet på sagen, men man skal også ifølge hospitaldirektøren huske på, at det tager noget tid at få ventilationsanlægget til at køre optimalt, efter man er flyttet ind.
0: Det er også sådan med den her type byggerier, generelt med mange vinduer, så går der altså en periode, efter man har taget bygningen i brug, før man helt kan få optimeret både temperatur og luftskifte i de enkelte lokaler.
2: Ja, problemerne med ventilationen på Aalborg Universitetshospital, det er en sag, vi fokuserer lidt på her til morgen. For den her forklaring, vi lige hørte fra direktøren her om, at det tager tid, den køber Vibe Lindgren, hun er formand for yngre læger i Nordjylland, ikke. Vi har hende med senere i den her time. Hun mener altså, at ledelsen ikke har lyttet nok til personalet.
1: Vi taler også med Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet. Hun mener, at regionsrådet burde have skubbet åbningen af hospitalet længere ud i fremtiden, så man kunne have løst problemerne, inden personalet og patienter var flyttet ind.
2: Ja, vi har selvfølgelig bedt om et interview eller en kommentar fra Lars Dahl Pedersen. Han har ikke haft lyst til at deltage her i PET Morgen. I stedet henviser han til det interview, som vi jo altså lige har spillet klip fra.
1: Klokken er 6:11. 11 minutter over 6. I nat har verdens største stjerner gået catwalk i deres vildeste outfits til den store årlige modebegivenhed i New York, The Met Gala. Men der har også været store protester over dette års ekstravagante fest på Metropolitan Museum of Art, efter arrangørerne har valgt det kontroversielle par Jeff og Lauren Bezos, som står bag tech-giganten Amazon som hovedsponsor til de dyre festligheder.
2: Ja, de seneste par dage er New Yorks gader blevet plastret til med plakater om at boykotte det, som bliver kaldt The Bezos Met Gala. Og ved den røde løber, så lyder det sådan her fra CNN's reporter på stedet.
3: In terms of the controversy, at one point we did see a protester try to jump the fence and make his way onto the red carpet. He was quickly tackled by police and taken away.
1: Ja, lidt ballade har der tilsyneladende været. Birgitte Borup, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Berlingskes internationale kommentator og lederskribent. Der har altså været demonstreret og protesteret i New York op til det her fine arrangement. Hvordan forløb nattens festligheder så?
4: Jeg vil mene, det faktisk forløb efter planen. Det lignede sig selv, The Met Gala. Der var masser af ekstravagante kostymer, masser af kendte, der kom defilerende i deres påklædning, som var leveret af verdens største modehuse, som det her jo er en udstillingsaften for. The Met Gala bliver beskrevet som modens Oscar-aften. Altså det tidspunkt, hvor modebranchen virkelig spiller med musklerne. Og på den måde lignede det fuldstændig sig selv. Og det, der så selvfølgelig stod i ascendanten, det var de her protester, og så naturligvis Bezos-parret, der jo også mødte op i år som æresgæster og som æresmedlemmer af bestyrelsen, og 10 millioner angiveligt dollars fattigere, for det er det, de har doneret til den her store begivenhed.
1: Ja, hvad har den her kritik af, at Bezos-parret sponsorerede The Met Gala, hvad har den gået ud på?
4: Den er gået ud på to ting. Et, at han jo har indgået en alliance med Trump, altså han i modsætning til Trumps første periode har indledt et samarbejde med præsidenten og er begyndt at omgås ham, mødt op til hans indsættelse osv. Det gælder jo også for de øvrige tech-giganter, blandt andre Mark Zuckerberg. Og det andet, det handler om Amazons arbejdsforhold, som mange mener er alt for utilfredsstillende. Der kører en masse historier om, hvordan Amazon workers er blevet udpint og udslidt. Nogen endda døde, simpelthen fordi, at arbejdsforholdene er indrettet på en måde, som ikke er til at holde ud at være i. Og det har altså skabt en kritik, som man godt kan argumentere for lidt repræsenterer en ny kulturkamp i USA, hvor kampen nu mere foregår ind på den økonomiske bane, fordi mange amerikanere har svært ved at få pengene til at række. Og der er Jeff Bezos altså blevet yndlingsfjendebilledet for de her demonstranter.
2: Men sagde du, altså, at der har været en masse kritik, men til syvende og sidst, så er det prællet af. Altså galafesten her, forløb som den plejer, store modehuse, masser af stjerner.
4: Ja, langt hen ad vejen. Altså, jeg vil sige det sådan, det er jo ikke noget nyt, at der er en sådan kontrovers omkring den her begivenhed, som bliver anset for at være et sådan show-off for de ultra-rige. Men jeg vil så sige, i år har protesterne været

0: mere markante, end de plejer at være. De har spredt sig over længere tid. De har også spredt sig over hele New York, der blev blandt andet afholdt nede i The Meatpacking District, få kilometer fra The Met, hvor The Met Gala blev holdt. Der blev der afholdt sådan et ikke-millionær gala, blev det kaldt, altså hvor folk samlede og festede i protest mod den her store milliardærfest. Men når det her er slut, så vil jeg sige, at det, der vil stå tilbage, vil selvfølgelig være diskussionen om, hvem skal The Met Gala involvere sig med. Men det bestemmer de jo altså i sidste ende selv, og modebranchen har jo ligesom alle andre fundraiser-arrangementer i USA brug for kapital, og den kapital flyder i de her år over i tech-industrien, og det er derfor Anna Wintour, tidligere chefredaktør på Vogue, der står i spidsen for The Met Gala, hun har indledt det her samarbejde med Bezos-parret.
1: Ja, og så betyder det mindre, at det er et kontroversielt par. Fortæller det noget om, hvor et arrangement som The Met Gala er, og hvor modeindustrien i det hele taget står, når man egentlig trodser de her protester og vælger Bezos som sponsor?
0: Ja, det synes jeg, at det gør. Altså, man kan sige, at for Anna Wintours vedkommende, hun får jo skyld for at have hvidvasket det her par, sådan rent kulturelt, altså at give det med en ny kulturel status. Men omvendt kan man sige, at den udvikling, vil jeg mene, var i gang allerede inden The Met Gala. Altså parret holdt jo et meget ekstravagant bryllup for få måneder siden, hvor hele den amerikanske elite mødte op, og det var altså både Hollywood-stjerner, og det var også Trump-familien osv. Så allerede nu er der måske en tilbøjelighed til i USA, at eliten i højere og højere grad bliver en økonomisk værdi-elite, som er knap så hængt op på de her værdier, der har været styrende. Altså, jeg ser det som et udtryk for en større tendens i tiden, nemlig at det nu er en ny form for klassekamp, der lige så meget definerer den amerikanske kulturkamp, som det er den her moralske værdikamp, der har præget kulturkampen de senere år.
1: Slut med at være politisk korrekt.
0: Ja, i mindre politisk korrekt i hvert fald. Ja. Altså, follow the money, det er jo et princip, der på et eller andet tidspunkt indhenter de fleste, og det har altså også indhentet The Met Gala.
1: Ja. Hvordan, nu ved jeg ikke, hvor meget af det, du har set på den røde løber, og hvor meget den her modeopvisning, der du har nået her i løbet af morgenen og natten. Men er det en fest, som stadig har stor betydning, eller er den ved at miste noget af sin glans?
0: Det er en fest, der stadigvæk har en stor sådan, kulturel betydning, og som er en markør for tidsånden. I øvrigt akkurat på samme måde som Oscarfesten, som jeg nævnte før. Men de arrangementer har jo det til fælles, at de er blevet mere og mere politiseret, ligesom alt muligt andet i USA. Der har jo også været massevis af kontroverser omkring Hollywood, og hvordan Hollywood skulle agere de senere år. Nu er den samme tendens altså nået modebranchen, som også i stigende grad kommer under en kritisk lup og bliver holdt under overvågning af de her venstreorienterede organisationer, som jo, og det er jo sådan en gensidig dynamik, skal man ikke være blind for de har jo også brug for nye fjendebilleder og markerer sig opad. Og det, at Jeff Bezos nu dukker op på Anna Wintours røde løber, det er den perfekte storm i den kamp, der hele tiden udvikler sig i USA om, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Mm. Men catwalken, den bliver gennemført. Tak.
0: Catwalken, og de så godt ud, de fleste
1: ja,
0: af dem.
1: Det er godt at høre. Birgitte Boop, tak.
0: Selv tak.
1: Berlingskes internationale kommentator og lederskribent.
2: Må jeg give dig en lille sproglig udfordring?
1: Kom med den.
2: Sådan, for jeg ved jo, at mens du har talt, har siddet og bladret billedhjulet igennem ind på der, det kom med kjolerne, eller hvad skal man kalde kostymerne fra The Met Gala. Blandt andet er der et billede af rapstjernen Cardi B. Mm-hmm. Jeg vil bare høre, hvordan du beskriver hendes kjole.
1: Det er, hun umiddelbart så tænker, at det her det er en blomsterbuket. Altså, der er simpelthen så mange farver, som springer ud af kjolen.
2: Men kunne man måske sige, en blomsterbuket af kød?
1: Ja, for den er også meget hudfarvet. Ja.
2: Man kan godt selv en tjeneste at gå ind og se. Der er nogle meget flotte kreationer, altså, også meget spændende.
1: Det virker som om, hun har iklædt sig et meget stort badedyr. På en eller anden måde.
2: Det er hvad vi kommer til at se på strøget om Porto.
1: Ja, nu er klokken 20 minutter over 6.
2: Og så kan vi jo kigge lidt ud i verden på diverse medier fylder situationen i Mellemøsten og Hormuz strædet stadig meget. I går fyldte de sig udmeldinger om, at Trump vil sætte det amerikanske militær ind for at hjælpe strandede skibe

0: ud af Hormuzstrædet. Det fyldte jo meget i går.
1: Ja, og i går blev et skib fra Mærsks amerikanske datterselskab sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse her til os i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadt, skriver Mærsk.
0: Der taler om skibet Alliance Fairfax, som befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud her i februar. Og derfor var altså ikke kunne forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer. Mærsk fortæller, at den amerikanske rederivirksomhed Mærsk Line Limited blev kontaktet af det amerikanske militær, og altså fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse.
1: Så det blev en succesfuld gennemsejling, som altså sker efter, at Trump i søndags annoncerede, at amerikansk militær vil beskytte skibe, der vil gennem Hormuzstrædet. Trump kaldte det for Project Freedom, som en humanitær organisation, da flere skibe i følge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger.
0: Senere har det lydt, at det amerikanske militær bidrag blandt andet vil omfatte flere end 100 fly og altså op mod 15.000 soldater. Vi forsøger selvfølgelig her i morgen at blive lidt klogere på, hvordan det her Mærsk-skib er blevet hjulpet gennem Hormuzstrædet, og hvad det reelt siger om, hvor åbent strædet egentlig er nu.
1: Ja. Ja, for det er i den grad spørgsmålet lige nu. En anden historie, som har fyldt en del i de internationale medier siden i aftes, kommer fra Tyskland, hvor en 33-årig tysker er mistænkt for at køre en bil ind i en menneskemængde i den tyske by Leipzig. Mindst to personer er døde, og tre er alvorligt såret.
0: Den formodede gerningsmand er i politiets varetægt nu, efter han blev anholdt kort efter påkørslen. Og i aftes lød det sådan her fra Leipzigs borgmester Burkhard Jung.
2: Vi har nok ikke genau die Motivation. Wir wissen nichts über den Täter. Und die wichtige Botschaft ist, dass alle Menschen davon ausgehen können, die Lage ist jetzt geklärt, es gibt keine weitere Gefährdung.
1: Vi kender endnu ikke det præcise motiv, vi ved intet om gerningsmanden. Det vigtigste budskab er, at alle kan gå herfra med ro i sindet. Situationen er nu afklaret. Der er ingen yderligere fare.
0: Lederen af den tyske delstat Sachsen, han hedder Michael Kretschmer, siger, at der er tale om en ung mand, som er psykisk forstyrret. Men det er ikke blevet bekræftet af andre myndighedspersoner.
1: Vi får en opdatering om situationen i Leipzig, når klokken bliver 6:07, hvor vi taler med vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov. Lige nu er klokken 22:06.
0: Ja, og så er det jo i dag, at regeringsforhandlingerne kører på dag 42, og det er jo altså usynligt svært for Enhedslisten, SF, Radikale, Socialdemokratiet og Moderaterne at finde en enighed. Længe har vi jo talt om, at det er den økonomiske politik, der er en af de store knaster, fordi partierne på venstrefløjen vil have mere lighed, men Moderaterne vil øge arbejdsudbuddet og også gerne have nogle skattelettelser. Og måske så kan det være, at en øget boligskat kan blive den brik, der så kan få parterne til at mødes. Det skriver du, Helle Ib. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er politisk kommentator og skribent på Altinget. Og jeg skal skynde mig at sige, at det er meget lidt, jeg har hørt om, hvad der kommer ud fra de forhandlingslokaler her. Men der er jo sådan lidt, der siver ud i hister her. Hvad er det, der får dig til at tænke, at netop en øget boligskat kan være nøglen til at finde en enighed her?
3: Jamen, det beror sådan set på de signaler, partilederne har sendt i al offentlighed. Altså, jeg ved ikke, om der er et meget konkret forslag på bordet under de her forhandlinger på Marienborg. Det er jo meget kontroversielt, når man er inde og røre ved de her ting i skattepolitikken. Men jeg synes, man er nødt til at hæfte sig ved forskellige ting, der får mig til at konkludere, at det her med boligskat måske kan blive en komponent, der får de her ellers meget store knaster i den økonomiske politik til at se lidt lettere ud. Og det ene er jo, at Lars Løkke og Moderaterne på rigtig mange områder trækker i en anden retning end Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Altså det er ønsket om skattelettelser, erhvervsskattelettelser, aktie- og kapitalbeskatning, hårde mål for arbejdsudbud, de her klassiske arbejdsudbudsreformer, som resten af, eller hovedparten af resten af den forhandlende flok er imod. Men lige præcis, når vi taler boligbeskatning, der har Lars Løkke og Moderaterne faktisk sendt nogenlunde samme signaler over de seneste måneder, som

0: Socialdemokraterne. Finansminister Nicolai Wammen slog fast, at Socialdemokratiet ikke havde planer om at ændre det, undskyld, eller indføre skat på avancer i forbindelse med boligsalg. Og du nævner Moderaterne, de var også ude at sige noget, og så trak de lidt i land igen, og boligejerne kan sove godt om natten. Altså, hvor farligt vil det være for Socialdemokratiet eller for Moderaterne at indføre en øget boligskat?
1: Jamen, det er jo under alle omstændigheder et enormt komplekst område. Altså, der er et forlig fra 2016 og 17, man jo ikke bare lige kan bryde op. Ellers så kunne man sige, at hvis det handlede om udelukkende af de mest formuende, eller de boligejere, der sidder i de allerdyreste boliger, skulle betale mere, så kunne man jo bare i godsøjen gå ind og ændre millionærknækket. Altså, der er en progressionsgrænse i dag, sådan at dem, der har de dyreste ejendomme, skal betale noget ekstra i skat. Det vil man ikke lige kunne gøre inden for få år, fordi der er et forlig. Så er der spørgsmålet om omlægning fra løbende skatter til avancebeskatning. Det er der flere partier, der har udtrykt ønske om gennem årene, og Moderaterne lancerede også et forslag i valgkampen. Det er et teknisk kompliceret emne, og der er rigtig mange eksperter, som også har advaret mod at gå over til en avancemodel. Man kunne også se på sådan noget som rentefradrag. Det ved jeg, det har simret lidt i tidens løb, også hos Socialdemokraterne. Rentefradraget er jo blevet aftrappet hen over årene. Der er nogle forskellige skruer, man kan dreje på, og der er ingen af dem, der er ukompliceret. Jeg hæfter mig bare ved, at den her kreds af partier, som sidder og forhandler, på hver deres måde har sendt signaler i retning af, at boligskatten på længere sigt skal indrettes mere retfærdigt og mere rimeligt. Og det er fuldstændig rigtigt noteret, at finansminister Nicolai Wammen på et tidspunkt sagde, at vi går ikke til valg på at ændre boligbeskatning eller indføre en avancebeskatning. Men man skal lige huske på, at på det tidspunkt havde Socialdemokraterne jo også stadigvæk en drøm om, at deres forslag om formuebeskatning kunne have en eller anden gang på jord. Og i en formueskat, jamen, der ville jo de meget, meget store friværdier jo også indgå. Og der er jo så sket det efter valget og senest bekræftet af Mette Frederiksen under 1. maj-talen, at der er ikke flertal for en formueskat. Det har den her forhandlende kreds af partier jo også erkendt, og det er jo derfor, man begynder at overveje, jamen kunne der så være nogle andre modeller, hvor man skaber lidt mere lighed, for eksempel når det handler om de her store formuer, der bliver opbygget via friværdier i boligerne. Og det er altså der, jeg ser en lille chance for, at partierne lidt lettere kunne forenes i det, der ellers er enormt svært i de her forhandlinger, i den økonomiske politik. Og det kunne jo betyde, at hvis man kunne finde en eller anden enighed her om at gøre et eller andet på boligbeskatningsområdet, at så kunne det jo være, at venstrefløjen ville have lidt lettere ved at sluge, at man måske også skulle lægge stemmer til nogle lidt mere kontroversielle skattelettelser.
0: Og hvad så med alle de vælgere, som tog det for gode varer, da Moderaterne og Socialdemokratiet sagde, I kan sove trygt om natten, det kommer vi igen. Vi kommer ikke til at ændre ved boligskatten.
1: Jamen det kommer jo helt an på, hvilket konkrete forslag, man kunne blive enige om, og hvornår så noget skulle implementeres. Så det synes jeg faktisk er for svært at svare på nu. Jeg synes bare, man er nødt til at tage ned, at der er en eller anden fællesmængde i det her, som måske kan bruges til noget. Og også at Mette Frederiksen under sin 1. maj-tal jo gik et stykke ind på at imødekomme Lars Løkke Rasmussens krav ved at sige, at hvis det er sådan, at man tager nogle skridt til at dæmpe uligheden i samfundet, så vil Socialdemokraterne ikke have problemer med at sætte nogle ambitiøse velstandsmål. Og det kan jo være mål, som også handler om klassiske arbejdsudbudsreformer, skattelettelser osv. osv. Og det er for mig at se et signal om, at man forsøger at nærme sig hinanden på det her økonomiske område, som

0: ellers er enormt svært. Men præcis hvad boligejerne så skal kunne regne med af konkrete forslag, og hvornår eventuelle ændringer kunne blive gennemført, om det her overhovedet ender med at blive en del af et nyt regeringsgrundlag, det er simpelthen for tidligt at svare på nu.
1: Tak fordi du var med, Helib.
0: Selv tak.
1: Politisk kommentator og skribent på Altinget.
2: 6.31. Tid til morgens første nyhedsoverblik med Morten Stenlausen.
3: Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket så står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Socialrådgiver Sandra Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
3: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye supersygehus i Aalborg. Først var det budgetoverskridelser, forsinkelser og indtrængende regnvand. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det burde. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt for at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger fællestillidsrepræsentant Dorte Vingå.
5: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
3: Og mere om det lige om lidt. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes, og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen den kommer efter, at USA's præsident Trump i går sagde, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville gennem Hormuzstrædet. Herhjemme der får vi nogen eller en del sol i dag, men der kan også godt komme perioder med mere skydevær, måske sidst på dagen en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Julie Tofter, Søren Carlsen, mere om sygehuset i Aalborg.
1: Ja, som du siger, så har der jo været en lang række problemer med det nye supersygehus i Aalborg, efter personalet og patienterne for ikke så lang tid siden rykket ind på de nye stuer. Senest lød det, at det anlæg, der sørger for, at luften er ren i operationsstuerne, det larmer simpelthen så meget, at noget af personalet har ørepropper i, høreværn på, for at lukke støjen ud, når de arbejder.
2: Ja, men nu er der så altså kommet de her nye problemer, som handler om ventilationen, som ikke fungerer optimalt, og med indbyggede persienner i vinduerne, som heller ikke virker. Solen står lige ind i stuerne, og det har konsekvenser for patienterne, forklarer Christina Lytke Novak, som er sygeplejerske på onkologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.
6: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen.
1: Ja, så vi siger godmorgen til dig, Vibe Lyng Lindgren.
7: Godmorgen.
1: Du er formand for Yngre Læger i Nordjylland. Hvad er det for nogle problemer, I oplever, når der kommer til varmen på hospitalet?
7: Jeg har svært ved at høre spørgsmålet, men jeg gætter på, at du spurgte, hvad udfordringen er ved varmen. Det der er problemet, det er jo, at på den ene side, hvor hospitalet ligger i solsiden, der må medarbejderne sidde og knibe øjnene sammen for overhovedet at kunne se, hvad der foregår på computerskærmen. Og ud over det, så sidder de i ekstremt høje temperaturer. Jeg ved, der er nogle af mine kollegaer, der har bedt om måleinstrumenter for at få det verificeret efter at have målt 27-28 grader på deres egne devices. Og det er jo også uhensigtsmæssigt for de af vores personale, der opererer, og derfor må tage ekstra værnemidler på og samtidig stå på enormt varme stuer.
1: Og jeg ved, at det har fået jer til, nu håber jeg, at du kan høre mit spørgsmål her, at det går okay igennem. Jeg ved, at det har fået jer til at sådan selv gribe til handling, ikke? Og hænge ting op i vinduerne, for eksempel. Kan du beskrive, hvad det går ud på?
7: Ja, der folk har simpelthen grebet til egne løsninger, så der er steder, hvor der hænger papir på væggene, andre har valgt skraldesække, og nogle maler tæpper. Og det er jo dels på grund af varmen og blændingen, men det er også fordi, der simpelthen er nogle steder, hvor patienterne eller patientmaterialet kan ligge blottet, fordi vinduerne også er mod et gangareale. Og så er det også af hensyn til behandlingskvaliteten og undersøgelseskvaliteten, fordi der er nogle steder er behov for at kunne se, hvad der foregår på en skærm, er behov for, at man kan blænde ned for lys, uanset om det er kunstigt eller naturligt.
1: Hvor længe har det været et problem?
7: Altså, jeg har kun hørt, at det har været et problem i al den tid, at der har været arbejde derude. Og det er jo så på dem, der er på solsiden, for udfordringen hen over vinteren har jo været, at dem, der omvendt har ligget på den nordlige side, i virkeligheden har siddet træk og frosset i vintermånederne.
1: Og hvad har hospitalsledelsen så sagt, når I har henvendt jer med de her problemer?
7: Altså, hospitalsledelsen har også inden de store patientflyt egentlig meldt ud, at klimaanlægget tager omkring et år at få indstillet til det, den menneskemængde, der kommer til at have sin omgang ude på hospitalet. Det, jeg har hørt i forhold til de nuværende gener, det er også, at der er jo en politik om, at man ikke må hænge noget op. Så derfor så er de ikke alle steder, det er lige velset, at personalet har grebet til egne løsninger. Andre steder, så ved jeg da, at de har fået installeret en sådan mekanisk ventilation på gulvet. Udfordringen med det har jo så været de afledte støjgener, som jo så har gjort, at det er svært at koncentrere sig også.
1: Når du siger, at det har ikke været velset, altså det vil sige, hvis personalet har hængt nogle skraldsække op på vinduet for at blænde solen, så den ikke stod og bagte ind på nogle patienter, så har de fået at vide, at den skal I pille ned.
7: De har i hvert fald fået at vide, at der er en holdning om, at man hænger ikke noget op lige nu på sygehuset, fordi vi skal lige finde ud af, hvad der er af behov. Problemet er, at medarbejderne har oplevet det som så stor en udfordring, at hvis de har skulle kunne levere arbejde af den kvalitet, de vil stå indenfor, så er de blevet nødt til det for ikke at gå hjem med hovedpine, når dagen var slut.
1: Mm. Forklaringen fra ledelsen har været, som du også siger, at det tager noget tid. Du nævnte her, at de har fået vide, at det tager et år at få anlægget til at køre optimalt, når bygningerne er taget i brug. Her kan vi høre Lars Dahl Pedersen, direktør for Aalborg Universitets Hospital, forklare det.
8: Det er også sådan med den her type byggerier generelt med mange vinduer, så går der altså en periode, efter man har taget bygningen i brug, før man helt kan få optimeret både temperatur og luftskifte i de enkelte lokaler.
1: Ja, det tager noget tid, siger han, og du sagde så, at jeg får vide med regn med et år. Er det godt nok?
7: Jeg vil i hvert fald sige, at et år føles som ufattelig lang tid, når man arbejder i det hver dag, og hver dag må bruge ekstra energi på de her småjusteringer i forhold til at være flyttet i nye omgivelser. Så jeg oplever i hvert fald et personale, der er ved at være udtrættet. Dem, der har været i det i 1,5-3 måneder, at de er ved at være udtrættet af hele tiden at skulle bryne for at kunne fokusere og sidde i den her ufattelige varme.
1: Lars Dahl Pedersen, altså direktør for Aalborg Universitetshospital, han siger også, at der bliver altså gjort noget for at rette op på problemerne her nu. Han siger sådan her.
8: Jamen, vi gør rigtig meget. Der er både noget omkring nogle patienter, der er både noget omkring at sætte film op, der er noget, der handler om, at vi får optimeret vores ventilationsanlæg, der er noget om adfærd, der er rigtig mange ting, som vi kan gøre, og som vi er i fuld gang med at løse.
1: Ja, og Vibe Lindgren, du er formand for Yngre Læger i Nordjylland, du siger, at dine medlemmer og personalet har problemer her. Det er ikke rart at gå på arbejde, man går hjem med hovedpine og så videre. Så hører vi direktøren sige, at vi er allerede i gang med at rydde op problemerne. Men hvad ønsker du, at ledelsen gør nu?
7: Jamen, som Lars også sagde, så er der jo steder, hvor de har hængt folie op, og det er jo en del af det. Ellers så har jeg også hørt om steder, hvor der enkelte steder er der fået lov til at hænge gardiner op. Det kunne jeg godt tænke mig blev endnu mere udbredt, fordi det er et stort problem. Så som sagt, så er der også enkelte steder, hvor der er sat mekaniske ventilatorer frem, og det tænker jeg også er løsningen nogle steder. Det skal bare være af hensyn til den ekstra støj, der bliver lavet, og sådan, så man stadig kan lave sit arbejde optimalt. Så ved jeg, at for operationspersonalet er det jo også en stor hemsko, at de simpelthen ikke har vandautomater tilgængelige. Sådan, så når de har stået på operationsstuerne, de varme operationsstuer i de her ekstra barrieretøj med mundbind, med visir og handsker, jamen så er det faktisk svært for dem at få et glas vand. Og så kunne jeg måske godt se ind i, at man periodevis bliver nødt til at inddrage nogle sengestuer, for at personalet kan få lov til at lave arbejde uden for de små

0: kontor, fordi det er de små kontorer, der bliver allervarmest. Det vil selvfølgelig påvirke patientflådet på de afsnit, der er. Og så må jeg sige som kommende arbejdsmediciner, at når vi snakker indeklimasager, så er der, går det tit hånd i hånd med den psykiske trivsel. Og derfor så tror jeg, at det medarbejderne også tørster efter, det er en anerkendelse af, hvor hårdt de har, og hvor meget de bruger energi og kræfter på hele tiden at kompensere for de her små uhensigtsmæssigheder, der er i stort set hver eneste arbejdsopgave i løbet af en arbejdsdag.
1: Du siger, at det har stået på altså stort set siden, at bygningerne blev taget i brug. Har I en fornemmelse af, at ledelsen har lyttet til jer, når I er kommet med de her problemer?
0: Jeg tror, det er meget forskelligt fra sted til sted, hvor meget de føler, at der bliver gjort. Der er i hvert fald... Men den generelle fornemmelse er, at der er langt fra, at den enkelte medarbejder på gulvet oplever det som en udfordring til, at det når op til den højeste ledelse og ned igen til, at der bliver gjort noget. Så det er, jeg oplever i hvert fald medarbejdere, der er enormt frustreret og som mister deres arbejdsmotivation. Og det frygter jeg går ud over patientbehandlingen.
1: Tak fordi du var med her, Vibe Lyngren.
0: Selv tak.
1: Formand for Yngre Læger i Nordjylland. Vi har naturligvis spurgt om en kommentar fra Lars Dahl Pedersen. Han har ikke haft lyst til at deltage. Han har henvist til de interviews, vi lige har spillet et par klip fra. I næste time får vi besøg af Anna Kirsten Olesen. Hun er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet. Og hun mener, at regionsrådet har presset måske for meget på for at få hospitalet åbent
2: for tidligt.
1: Nu har ikke været helt klar.
2: Klokken er 18:07. Skal vi lige snuppe et par aviser her. Jeg har Politikken, hvor formanden for Nalerak, det grønlandske selvstændighedsparti, får kritik fra kolleger, politiske kolleger i Grønland. Pelle Broberg, han er blandt andet mødtes med en leder. Han er jo leder af det største oppositionsparti i Grønland. Han er flere gange mødtes med en kontroversiel amerikansk forretningsmand og Trump-støtte. Det drejer sig om erhvervsmanden Drew Horn, som var en del af Trumps første administration, og som flere i det dansk-grønlandske diplomati mistænker for at udføre en eller anden form for påvirkningsvirksomhed i Grønland. Pelle Broberg har også talt i telefon med en repræsentant fra Trump-administrationen, som ringede til ham i forbindelse med det grønlandske valg sidste år. Og alt det her, det møder kritik fra grønlandske politikere. Justus Hansen, som er medlem af det regeringspartiet Demokratiets, han er medlem af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland. Han er bekymret. Han siger, at Trump ser formentlig et meget stort håb i Pelle Broberg og Co., at de vinder næste valg, så er døren jo muligvis åben for direkte amerikansk indflydelse. Og Akaluk Lynge, som er medstifter og tidligere formand for det venstreorienterede regeringsparti IA, kalder situationen alvorlig. Han siger, at Pelle Brobergs forbindelse til magtbevægelsen ligner femte kolonne virksomhed. Det er en meget alvorlig situation, at den grønlandske partiformand hjælper USA's præsident, som ønsker at overtage hans eget land, siger Akaluk Lynge, altså her i Politikken. Og hvad siger Pelle Broberg selv? Han vil ikke fortælle Politikken, hvor mange gange han har mødtes med Drew Horn. Han vil heller ikke fortælle, hvad de har talt om. Men han siger, at det rager ikke nogen som helst, hvem jeg mødes med, og hvornår, og hvordan, og hvorledes. Og så siger han, selvom Nalerak ikke stoler en skid på den nuværende koalition, som sidder på regeringsmagten i Grønland, så betyder det ikke, at vi skal ud og underminere regeringen i offentligheden rundt omkring i verden. Så vi står sammen som et folk udad til, siger han.
1: Jeg sidder med Jyllandsposten. De har en forsidehistorie, der hedder Professor advarer mod at tro på løfter om datacentre. Og det handler jo om, at der for tiden bliver talt meget og i forskellige kommuner om, at der skal bygges nye store datacentre. Lige nu er der 55. Man regner med, at der kommer mange flere de næste kommende år. Det er jo noget, der kan skabe splid og problemer der, hvor man bygger dem. I går havde Jyllandsposten også nogle meget spændende historier om et område i Varde Kommune, hvor naboer nærmest ikke talte med hinanden længere, fordi man var blevet uenige om et nyt stort datacenter, om det var en god eller en dårlig idé. Tit de her datacenter bliver de jo solgt ind med sådan nogle argumenter om, at det skaber mange arbejdspladser, og man kan også drage nytte af den overskudsvarme, datacenterne producerer, for eksempel ved at lave så billig fjernvarme. Men nu er der altså en professor i digital infrastruktur hos DTU, Britt Ross Winterreich. Hun siger,

0: Der kommer meget få jobs ud af de nye datacentre, fordi de er fuldt automatiserede fabrikker, og fordi man i selve byggefasen typisk henter særlige byggeteams fra Irland, Rumænien eller Polen. Altså, hun siger, det er meget tvivlsomt, om det vil skabe de arbejdspladser, det man regner med, når man skaber det her. Jyllandsposten har kigget på, der er jo 55 datacenter allerede. Hos Dansk Fjernvarme, der siger man, at der er 3 datacentre indtil videre, hvor det lykkedes at udnytte overskudsvarmen. Det vil sige, at det er 52, hvor det ikke er. Når det kommer til arbejdspladser, har de også været ved at kigge på nogle af dem. For nogle år siden byggede man jo et stort datacenter nær Viborg. Apple byggede et stort datacenter. Man snakkede dengang om 10.000 arbejdspladser. I dag bliver antallet af medarbejdere på selve datacenteret opgjort til omkring 80. Mm. Så er der jo alle de arbejdspladser, man hænger sammen med og afleder osv., men altså 80 på selve datacenteret. Ja. Det var Jyllandspostens historie.
1: 6:46. Godmorgen, Nahid Dulatashi Piros.
2: Godmorgen.
1: Du er dansk iraner, du er familie i Teheran. Du følger naturligvis konflikten i Iran. Krigen der er jo noget, som du som dansk iraner naturligvis har tæt inde på livet. Den har ikke kun givet dig bekymringer for din familie, men den har også givet dig en bekymring for, hvordan man her i Danmark nu kan debattere det, der foregår, og man kan debattere det styre, der er i Iran. For du oplever, at det efter krigen her i Mellemøsten er blevet sværere for dig at sige din mening om de iranske præstestyre. Du kalder den her debat for giftig. Hvorfor det?
2: Hmm. Jamen, det er jo, altså, det er fordi, lige så snart man taler imod det islamiske regime, så oplever jeg, og mange af mine venner oplever det, at debatten meget hurtigt bliver forskudt. I stedet for at handle om regimes overgreb mod sin egen befolkning, så kommer den pludselig til at handle om mig eller om andre iranere i diasporan. Og man bliver anklaget for at støtte bombardementerne, man bliver anklaget for at støtte Trump, Israel, eller bliver kaldt for zionist. Og det er jo, altså, det er jo en rigtig voldsom og virkelig urimelig forenkling. Altså, det er jo præcis civilbefolkningen, som vi er bekymret for. Men i debatten, der bliver man ligesom, der bliver kritik af regimet, det bliver oversat til, at man støtter krig.
1: Ja, hvad er det for, hvad er det, du ikke kan sige, for eksempel?
2: Jamen, det er, at man ikke kan sige, at man er anti-regimet, altså at man er imod regimet, fordi lige nu, som det ser ud nu, så er det jo Israel og USA, der har bombarderet Teheran og mange forskellige IRGC, altså revolutionsgardens instrumenter osv. Men så når det er, man så kritiserer regimet, samtidig med, at de her bombardementer har fundet sted, jamen så bliver du automatisk sat i en bås med, at du er krigsliderlig, og du er støtter Israel, og støtter det, som de har gang i Gaza og så videre. Altså det gør virkelig ondt, altså, især fordi det er mennesker, som der taler meget om frihed og undertrykkelse og solidaritet, og så pludselig har de svært ved at rumme iranernes kamp.
1: Men hvem er det, du oplever, at kritikken kommer fra?
2: Jamen, det kommer jo fra flere forskellige steder. Altså, noget af det kommer selvfølgelig fra mennesker, som der direkte støtter regimet, og ligesom viderefører regimets narrativer. Og det er jo ikke overraskende, men altså, regimet har altså forsøgt at fremstille den her modstand som noget, der kommer udefra. Men det, der har overrasket mig allermest, det er nok, at noget af den kritik også kommer fra mennesker i venstrefløjsmiljøer og de pro-palæstinensiske miljøer. Og jeg vil gerne lige være meget tydelig her. Altså, jeg siger ikke, det gælder alle. Der er mennesker selvfølgelig i de her miljøer, som der sagtens kan rumme flere kampe på en gang, og som godt forstår, at man godt kan støtte palæstinensernes rettigheder, og samtidig støtte iranernes frihedskamp. Men altså, der findes en klar tendens, hvor at det alt sammen det ligesom bliver læst gennem den her akse, hvor det er Vesten imod antivesten. Og hvis et regime positionerer sig, som det islamiske regime har gjort i flere årtier, som anti-amerikansk, anti-israelsk, så bliver det næsten automatisk behandlet som en slags modstandskraft. Selv når det kommer fra, altså selv når det samme regime, det undertrykker sin egen befolkning, det henretter politiske fanger, og de bruger vold med døden til følge. Altså så sent som nu, det er allerede over 600 mennesker, der er blevet henrettet i 2026. Og vi har et regime, som der har lukket ned for internet og telefoni i over 60 dage.
0: Nahid, kan du prøve, det overrasker mig lidt, det du siger her. Altså, kan du prøve at forklare, hvor er det sker? Er det, hvis du skriver et eller andet på Facebook, eller er det, når du diskuterer med folk? Altså, hvor,
3: Hvor foregår ja, altså den her misforståelse er, ja, eller den her kritik?
2: Det er på sociale medier, som så mange andre steder ligesom foregår, at man ligesom bliver kaldt ud, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg har flere forskellige som iranere, som der også har foreninger, som iranske foreninger, hvor de deler videoer af demonstrationer, eller de, som jeg for eksempel nu her har delt min, jeg var i TV2 News og tale omkring regimet også, hvor at kommentarerne var, at jeg er zionist, og jeg er israelsk hund, og altså...
1: Men kommer det også fordi, at du på en eller anden måde tilkendegiver, at du støtter USA's og Israels bombardementer?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, at det er igen, man bliver sat i den her bås, som at man er krigsliderlig, eller man ønsker de her bombardementer, som man naturligvis ikke gør. Altså, der er jo ingen, der ønsker den her krig.
1: Men er det også et udtryk for, at det er en konflikt, som splitter? Fordi jeg tænker også, at dem, som er meget kritiske over for Trumps krig, og ligesom siger, at det nytter ikke noget, og hvad skal den krig til for, og sådan noget, de bliver skudt i skoene, at de støtter det iranske regime. Er det ikke en kritik, som går begge veje i virkeligheden?
2: Naturligvis. Altså, det gælder begge veje. Det gælder også, at hvis man kritiserer det, så naturligvis. Altså, det er 100%. Nu er det bare lige det, som jeg selv har oplevet, men jeg kender selvfølgelig også folk, som der med samme bliver kritiseret for at være pro-regime, som også er fuldstændig unuanceret, og altså, det er ikke så sort og hvidt, som man prøver at stille det op. Man kan sagtens være imod bombardementer, man kan sagtens være imod USA, Israel og det hele, men også være imod regimet i Iran.
1: Ja. Du skal have tak for at dele dine tanker og din frustration med os her.
2: Selv tak.
1: Nahid Dolat Shahi Piroz, dansk iraner med familie i Teheran. Nu er klokken 7:08. Vi mangler adoptanter i Danmark, der kan adoptere børn, som skal fjernes fra deres forældre. Det mener både organisationer, fagfolk og politikere. Børnene risikerer nemlig at blive kastet fra plejefamilie til plejefamilie og sidde fast i systemet, uden at få en adoptiv familie, de kan blive hos.
3: Og det gælder også den sag, vi skal tale om nu. Det drejer sig om drengen, vi kalder ham Emil. Han er 2,5 år. Vi kender selvfølgelig hans rigtige navn, men han er anonym her. Han blev bortadopteret som 1-årig med tvang. Ifølge Ankestyrelsen har Emils forældre omfattende og varige vanskeligheder med at være forældre, og derfor fik de altså frataget forældremyndigheden. Maja Mathilde Ilkær Kærtinge, som er Emils mor, fortæller her, hvordan det var at blive mor, og så efterfølgende skulle tage afsked med sin søn.
4: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har haft før. Altså, du kan have haft 30 dyr, 1000 dyr, som bare knuser elsker. Men dit eget barn, altså, ikke nok med, at du går med det her barn ind i din mave, og du mærker det vokse. Så ser du det også vokse og blive stort. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Det er hårdt. Du ved ikke, hvor det er henne. Altså, du ved ikke, hvor det kommer hen. Eller hvem det kommer ud til. Det var hårdt.
1: Ja, men selvom det blev besluttet, at Emil skulle bortadopteres, så lykkedes det ikke adoptionsnævnet at finde den rigtige adoptivfamilie til ham. Derfor fik hans mor, altså Maja Mathilde Ilkær Kærtinge, som vi hørte her, forældremyndigheden tilbage. Hun kan nu se ham. Han bor i sin ny plejefamilie, men hun kan se ham der en gang imellem. På bare 2,5 år har Emil altså oplevet først skiftet fra forældre til plejefamilie, så videre til adoptivfamilie, så tilbage til plejefamilie, og så skift til ny plejefamilie. Godmorgen, Sandra Abild. Du er socialrådgiver og tidligere leder på socialområdet i flere kommuner. Du har set på den her konkrete sag, og du mener, at det adoptionsforløb, som Emil har været igennem, er et eksempel på, hvor galt det kan gå i de her sager. Hvordan det?
5: Jamen, du nævnte selv alle de her skift, som den lille Emil her, han har været udsat for, så man må sige, det er absolut en af de mest grelle forløb, vi nu har stødt på i de her sager her.

0: Hvordan kan det gå så galt?
1: Altså, nu ved jeg jo ikke, kan man sige, hvad der er gået galt i selve adoptionen i forhold til, at han bliver afleveret igen en dag efter meget, meget kort tid. Men der er jo et eller andet, der er gået galt i enten i matchning eller forberedelserne i forhold til det her, eller oplysningerne omkring barnet, det kan jeg jo af gode grunde ikke vide. Men der er i hvert fald et eller andet, som er gået galt i kommunikationen omkring det her, og de forventninger, der har været til, hvad det vil sige, når man adopterer.
0: Ja, og som sagt, så får Emils mor forældremyndigheden tilbage, efter at hun har fået at vide, at hun er vurderet uegnet som mor. Den besked om, at hun faktisk får forældremyndigheden tilbage, den modtager hun i e-boks. Hvad mener du om det?
1: Jeg tænker, at det er fuldstændig dekoblet fra en eller anden form for menneskelig aspekt i det her, i forhold til, at det er bare sådan en besked, man får. Når du troede, dit barn det var bortadopteret, men nu får du en besked i en e-boks om, at det er det så ikke. Ikke noget med, at man lige sikrer sig, at der er nogen af mor, hun kan kontakte, eller have nogen, hun kan have en masse spørgsmål, vil jeg forestille mig. Og det synes jeg er en meget bureaukratisk og en meget umenneskelig måde at behandle en mor på.
0: Ja. Hvad gør det ved et barn først at blive erklæret adopteret barn? Så ikke få en familie, og så ende i en plejefamilie, men så samtidig alligevel kunne se sin mor en gang om måneden.
1: Jeg tænker, der sidder en lille dreng, som er meget både forvirret, men muligvis også traumatiseret af de her forløb. Det giver næsten sig selv med alle de brud, han har været igennem, den lille fyr her. Det påvirker, når man bliver revet væk så mange gange. Det må man bare sige.
0: Og det her, det er jo så udtryk for en måske lidt større tendens, kan man sige. Det er svært at finde plejefamilier, som er egnet. Emils plejefamilie fortryder efter 2 dage. Og i øjeblikket står omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste til at adoptere. 14 børn venter på at blive matchet med en familie. Og det gør det svært at sikre, at der er et match mellem børnene og familierne. Og siden 2020 har adoptionsnævnet i sine årsberetninger nævnt, at det er svært at finde egnede adoptiv forældre. Mm. Det er ikke muligt at adoptere fra udlandet til Danmark i øjeblikket. Det er blevet aflyst på grund af en masse dårlige sager. Så hvorfor er der ikke flere adoptanter på listen til at adoptere i Danmark, tror du?
1: Jamen, jeg tænker da, at nogle af de debatter, vi har haft her hen over det seneste stykke tid, så usikkerhed ved adoptanterne i forhold til, hvad er det for nogle børn, de får, fordi mange af de her børn har forskellige vanskeligheder med sig. Det, at der er kommet afgørelser på, at der er blevet fastsat samvær mellem biologisk familie og barnet, det tænker jeg også har en påvirkning i det her, som gør, at de stopper op og lige overvejer en ekstra gang, om det er det her, de har lyst til. Det vil jeg gætte på, ja.
0: Ja, med den her sag in mente, hvilket indtryk giver det der så af den måde, systemet håndterer den her type sager på?
1: Jamen, sagen generelt, synes jeg jo et eller andet sted er tæt på forrygt, fordi den er jo ikke engang afsluttet endnu. Vi aner ikke endnu, om Emil han skal have flere skifte, og vi aner ikke, om han bliver ved med at have kontakt med sin mor, eller den også bliver afbrudt endnu en gang, og at mor her skal have endnu et farvelsamvær, og endnu en besked i hendes e-boks, den er jo slet ikke afsluttet endnu. Så for mig er det her, det er en af de værste eksempler på, når bureaukratiet det går i gang.
2: Sandra, jeg ved ikke, om du kan svare nogenlunde kort på det her, for vi har kun 1 minut tilbage. Men kan man bare aflevere et barn tilbage? Kan man bare fortryde, når man adopterer et barn?
1: Ja, det er jo muligt at ophæve en adoption. Det er det. Og det har vi jo set nogle gange nu her i nogle af de her sager her. Så ja, det er det. Men selvfølgelig bedre, at man siger nej tak, end at man beholder et barn, som man i virkeligheden måske ikke kan passe.
0: Sandra Abild, tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Socialrådgiver og tidligere leder på socialområdet i flere kommuner. Ankestyrelsen stiller ikke op til interview og kan heller ikke kommentere den her konkrete sag, men skriver til os i DR, at de kan bekræfte, at adoptionsnævnet og Ankestyrelsen løbende har orienteret Social- og Boligministeriet om bekymringen for antallet af godkendte ansøgere til adoption. Styrelsen skriver videre, at adoptionsnævnet hæfter sig ved det lave antal ansøgere på listen over godkendte adoptanter, som betyder, at der ikke kan sikres et ansøgerfelt med den størst mulige bredde. Det begrænser nævnets muligheder for at tage højde for de mange forhold, der indgår i udvælgelsen af adoptanter til et konkret barn. Ja, vi har mere om den her sag i næste time. Nu er klokken 7.
3: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der har arbejdsmiljøet.

0: miljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
2: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nybang.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020, der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder, så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
5: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
5: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amokkørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.

0: Det bliver beskrevet som en milepæl for det nordjyske sundhedsvæsen, og på tirsdag er der officiel indvielse af det nye storsygehus i Aalborg. Dronning Mary kommer og klipper den ceremonielle snor over. Spørgsmålet er så, om hun også får lov til at se de stuer, hvor personalet ligesom har måttet hænge folie og affaldssæk op i vinduerne for at holde solen ud.
1: Ja, listen over problemer med det nye Aalborg Universitetshospital er allerede rigtig lang. Personalet mangler ordentlige steder at klæde om. De må bruge høreværn, i hvert fald nogle af dem, på operationsstuerne. Og nu viser det sig også, at ventilationen af patienterne i flere dele af hospitalet slet ikke virker, så patienter og personale sveder i hede lokaler. Vi spørger et medlem af regionsrådet, hvorfor der ikke er styr på det.
0: Måden den danske stat tvangsbortadopterer børn på i Danmark er ekstrem, sådan lyder det fra en forsker, som har gennemgået alle tvangsadoptionssager i Danmark de seneste 6 år, og så sammenlignet dem med alle sager fra Norge i sådan nogenlunde samme tidsrum. Og det her med ekstrem, det handler altså om måden, man med en tvangsadoption fuldstændig afskærer barnet fra sit oprindelige slægtskab. Vi dykker ned i sagen om små 30 minutter.
1: Når man har levet i over 100 år, så har man en vis erfaring med ikke at tro på alt, folk siger til en. Kirsten Svalbe er 112, og hun er ikke helt overbevist, eller hun var ikke helt overbevist, da TV MidtVest journalist fortæller, at hun muligvis er en del af en verdensrekord.
2: Ej, er det noget, du bilder os ind?
0: Ja, det kan altså være rigtigt, at hun og hendes lillebror Bertel Hansen på 104, som hun her besøger på plejehjemmet i Glyngøre, er verdens ældste søskendepar. Så er det noget i generne, og hvad ved vi egentlig om, hvordan og hvorfor nogen kan blive så gamle? Vi taler med en forsker, som har undersøgt, hvad der spiller ind, når folk bliver over 100 år.
1: I studiet her i P1-morgen denne tirsdag, Julie Toft og Søren Carlsen.
3: Eine fürchterliche Tragödie hat sich heute in Leipzig ereignet. Wir sind fassungslos über das, was geschehen ist. Ein Mann rast in die Einkaufszone.
1: Ja, vi begynder i Tyskland, hvor det her er Leipzigs borgmester Burkhard Jung, som fortæller pressen, hvad der i går skete i den tyske by. En frygtelig tragedie har udspillet sig i dag i Leipzig. Vi er rystede over det, der er sket. En mand kørte med høj fart ind i et shoppingområde.
0: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder mistænkt for at stå bag den her påkørsel. 2 personer mistede livet. 3 personer er alvorligt såret, ifølge borgmester Burkhard Jung her. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade.
1: Vi har vores Tysklandskorrespondent her i DR med os, Sten Nørskov. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Den her nyhed, hvordan har den ramt Tyskland?
4: Ja, den har chokeret Tyskland, og selvfølgelig især folk, der bor i Leipzig-området, fordi det er jo ikke første gang, at det her sker i Tyskland. Det er sket en lang række gange i de seneste år, at en mand har taget en ganske almindelig bil og kørt ind i en folkemængde. Vi kender det også fra andre lande, og det har været i langt de fleste tilfælde jo politisk, religiøst motiveret, og det er der så, og det er måske det vigtigste at sige her til morgen, at det er der, i hvert fald den forløbige efterforskning tyder på, at det er ikke tilfældet den her gang.
1: Ja, hvor meget ved vi om den mistænkte, og hvorfor han har gjort, som han har gjort?
4: Altså det, som vi ved nu, er, at han er 33 år gammel, han er født og opvokset i Tyskland og bosat i Leipzig-området, han er gift, han har et enkelt barn, han har arbejdet som vicevært, og så har han været træner i en lokal bokseklub. På mange måder jo en mand, som har som man kunne beskrive som ganske almindelig, men han har altså haft, skriver Mitteldeutsche Rundfunk, som svarer lidt til Danmarks Radios regionale afdeling i den der del af Tyskland, skriver, at det er en mand, som indtil for ganske nylig var indlagt på en psykiatrisk afdeling, og altså var syg, og først for nylig er blevet udskrevet.
1: Så der er ikke noget, der tyder på terror?
4: Nej, de siger, efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her, det er terror. Og jeg tror, de fleste, da de hørte om det i aftes, har tænkt, at det var det. Fordi det, vi er blevet vant til at afkode hændelser af den her art på den måde, og forstå dem på den måde. Og derfor er den første tanke, at det her det er endnu et islamistisk motiveret angreb, terrorangreb. Men det er der altså ikke noget, der tyder på, at det er i det her tilfælde, men i citationstegn bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en slags forbrydelse, som vi har vendet os til at forstå på en anden måde.
0: Ja, Sten, nu siger du selv det her med, at det er langt fra første gang i Tyskland, der har været en stribe af de her, hvor en mand tager en bil, kører ind i en folkemængde. Det har været politisk religiøst motiveret i

0: mange tilfælde. Men kan man sige noget om, hvordan det ligesom er blevet, jeg ved ikke, skal, altså, blevet en ting i Tyskland?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, det er i hvert fald blevet en ting, som myndighederne forsøger så godt, som de kan, og beskytte borgerne imod. Det er svært. Altså, det er virkelig svært, fordi man kan jo gøre, som man har gjort mange steder, og jeg har selv været i Leipzig og kender den gågade, hvor det her skete. Og der har man forsøgt at sætte forskellige sådan klodser, store klodser op, pulverter op, for at forhindre, at noget lignende sker. Men de kan måske ikke være op hele tiden, fordi der skal også være varekørsel og den slags. Det skal være muligt at komme ind, og der er ligesom også en naturlig grænse for, hvor meget man kan beskytte. Man kan jo ikke beskytte alle gader på den måde, så kan man jo ikke færdig sin by. Men altså, mange af, og især omkring jul, hvor der er de store traditionelle julemarkeder i alle større tyske byer, også i mange mindre, der oplever man nu helt fast, at store betonklodser bliver placeret rundt om markederne for at undgå, hvor der jo er rigtig mange mennesker tit. Omkring højtiderne. Altså, at der er en mand, der finder på at køre en bil ind i sådan et marked, som det er sket flere gange.
0: Er det dit indtryk, at det er noget, der påvirker tyskerne? Altså, at man lige tænker en ekstra gang, inden man tager ned på gågaden, eller inden man tager til julemarkedet, for eksempel?
1: Det er svært at sige. Jeg tror det. Altså, måske især de der julemarkeder, som har været udsat for flere angreb. Jeg tror sådan en dag som i går, en helt almindelig eftermiddag ved fyraftenstid i Leipzig, der tror jeg ikke, at der er så mange mennesker, der har tænkt på det. På den måde er det ikke en del af folks hverdag. Der er vi, jeg vil lige vil sige, heldigvis i stand til at glemme, hvad der er sket, måske for et halvt eller et helt år siden sidst, da der skete sådan noget. Men måske et eller andet sted i baghovedet sidder det. Det er i hvert fald sket desværre i Tyskland rigtig mange gange.
2: Mm. Steen Nørskov, tak skal du have.
1: Selv tak.
2: Vores Tysklands korrespondent her i DR. Klokken er 7:12.
0: Lige nu sidder omkring 150 passagerer i isolation på et luksus cruise-skib ud for øgruppen Kap Verde. Det sker efter et udbrud af den såkaldte Hantavirus, som kan lede til alvorlige luftvejssygdomme og i sjældne tilfælde også smitte mellem mennesker.
2: Tre personer ombord er allerede døde, og flere er syge på det cruise-skib, der hedder MV Hondius. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder er passagererne blevet bedt om at blive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Jake Rosmarin, der er amerikansk rejseblogger ombord, beskriver situationen, som er præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
3: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: Ja, men tydeligt påvirkede passagerer her. De hollandske sundhedsmyndigheder, og det er jo fordi skibet er hollandsk registreret, ja. De oplyser, at hantavirus er bekræftet i mindst ét tilfælde, men det er stadig uklart, om alle de sygdomstilfælde, der er blevet registreret, skyldes den samme virus. Ifølge Jake Rosmarin her, er der også lige nu stor usikkerhed om situationen ombord.
3: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now.
2: Ja, for selvfølgelig er dækningen af det her, så husk, at det er rigtige mennesker, som er ombord. Det er ikke bare noget, der sker langt væk. Det sker for os lige nu, fortæller altså Jake Rosmarin i sin video på Instagram.
0: Ja, skibet, som lige nu befinder sig i international farvand, har for at vide, at det ikke må ligge til havn i Kap Verde, en slags sikkerhedsforanstaltning. Og ifølge myndighederne, der arbejder man lige nu på mulige evakueringsløsninger.
2: Ja. Vi ser videre på den her situation. Vi forsøger at få svar på, hvad hantavirus præcis er i næste time, når vi taler med Thea Kølsen Fischer, som er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet og forskningschef på Nordsjællands Hospital. Der er nemlig faktisk flere 100.000, eller i hvert fald 150.000 tilfælde af hantavirus rundt om i verden.

0: er den hvert år. Vi har mere om sagen her, når klokken bliver 10 minutter i 9. Lige nu er den 7:15.
1: Listen over problemerne på det nye storsygehus i Aalborg er efterhånden ret lang. Først kom det frem, at der manglede omklædningsfaciliteter, og det skabte både hygiejneproblemer og frustration blandt personalet. Og så lød det, at det anlæg, som skal sørge for, at luften er ren i operationsstuerne, det hedder et LAF-anlæg, det larmer så meget, at noget af personalet på operationsstuerne er begyndt at bruge ørepropper og høreværn for at lukke støjen ud og kunne koncentrere sig.
0: Og nu lyder det så, at der er problemer med ventilationen, som ikke fungerer optimalt, og der er også problemer med de indbyggede patienter i vinduerne, som ikke virker, når solen skinner, så den står lige ind i stuerne. Og det giver problemer og ubehag for både patienter og personale, det fortæller Vibe Lyng Lindgren, formand for Yngre Læger i Nordjylland.
2: På den ene side, hvor hospitalet ligger i solsiden, der må medarbejderne sidde og knibe øjnene sammen for overhovedet at kunne se, hvad der foregår på computerskærmen, og ud over det, så sidder de i ekstremt høje temperaturer. Jeg ved, der er nogle af mine kollegaer, der har bedt om måleinstrumenter for at få det verificeret efter at have målt 27-28 grader på deres egne devices. Og det er jo også uhensigtsmæssigt for de af vores personale, der opererer, og derfor må tage ekstra værnemidler på og samtidig stå på enormt varme stuer.
1: Ja, godmorgen, Anna Kirsten Olsen.
3: Godmorgen.
1: Du er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet.
3: Ja.
1: Problemer har der jo været nok af, siden det her nye store hospital åbnede. Hvad tænker du, når du hører de her historier?
3: Jamen, jeg synes jo, det er skidt, når medarbejderne har det arbejdsmiljø, som de har, på grund af de her ting, der nu er gået fejl. Jeg synes, der mangler nogle ting, der mangler, måske skulle være udsat flytning på en eller anden måde, som vi havde det ting gjort klar, inden vi flyttede. Hmm. Derudover vil jeg så sige, at når jeg endelig siger det, så vil jeg sige, at det er fantastisk et personale, vi har derude, så vi er nødt til at passe rigtig godt på det.
0: Er I flyttet for tidligt ind, simpelthen?
3: Ja, det tror jeg, vi er, simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde. Men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
1: Hvis ansvaret er det, at man er flyttet for tidligere?
3: Jamen, det er vel regionsrådet sammen med ledelsen på hospitalet, der har det ansvar, tænker jeg.
1: Mm. Når man spørger hospitalsledelsen, så er en del af forklaringen her, at det tager noget tid at få sådan et ventilationsanlæg op at køre optimalt. Man skal ligesom regulere det efter, hvor meget bliver hvilke rum brugt, og hvor mange mennesker er der, osv. Her er det Lars Dahl Pedersen, han er direktør for Aalborg Universitetshospital.
4: Det er også sådan med den her type byggerier, generelt med mange vinduer, så går der altså en periode, efter man har taget bygningen i brug, før man helt kan få optimeret både temperatur og luftskifte i de enkelte lokaler.
1: Ja, nu talte vi jo tidligere på morgenen med Vibe Lyng Lindgren, formand for Yngre Læger i Nordjylland. Hun sagde, at de havde fået at vide, op mod et år kan det tage at ligesom få indstillet det her ventilationssystem rigtigt. Er det godt nok?
3: Det er ikke godt nok i forhold til for eksempel, patienterne ikke virker i vinduerne, og vores system burde være afprøvet inden. Man kunne prøve med at have nogle mennesker omkring, og hvordan det virkede med hensyn til ventilation og så videre. Så vi kunne godt have prøvet det af på en anderledes måde, inden borgerne og inden personalet står midt i det, tænker jeg i hvert fald. Jeg synes ikke, det er godt for medarbejdernes arbejdsmiljø.
1: Hvorfor har I ikke prøvet det af?
3: Jamen, det er jo bare nogen, der ikke har haft tid til, eller vi ikke har haft tid til, kan man sige, at få det prøvet af. Det skal gå stærkt, og nu skal der flyttes, og at lave en plan for det. Og der er måske helt glemt at få nogle ting afprøvet. En anden ting, medarbejderne skulle også i hver afdeling ud og prøve det lidt af, inden man kom ind på sygehus og være. Det har man heller ikke haft tid til i alle afdelinger i hvert fald. Det synes jeg heller ikke, det har været godt nok i forhold til at få det prøvet af. Hvor er tingene henne? Det er nyt, det er nyt, det er nyt. Men ja, det er den situation, vi står i.
1: Mm. Når du siger, at det har været sådan forhastet, og man er flyttet for tidligt ind, altså kan du se lidt om, hvordan den beslutning så er blevet truffet?
3: Jamen, det må du tro for, at der har været en plan hele vejen igennem. den lå vel allerede, da vi kom i regionsrådet nu her på 1. januar, hvornår man skulle flytte, når man skulle gøre nogle ting. Ikke? Og så nu skal det være færdigt, nu skal vi gøre nogle ting, der blev knoklet derude med at gøre tingene færdige med håndværkerne og ledelse og alt muligt andet. Så måske er det lige lidt for hurtigt, at vi har fået det her sat i gang.
1: Mm. Og når du siger, at det har været lidt for hastet, altså har du undervejs haft en fornemmelse af, at det går lige hurtigt nok det her, vi har slet ikke tid til at læse de her igennem, eller til at teste, eller til at se, om det bliver gjort ordentligt?
3: Ja, det vi har hørt undervejs i hvert fald, at de ikke har haft tid til at prøve tingene af, og komme ud det nye sted, og lige få kigget, hvor er nu tingene er, hvordan jeg skal arbejde i det her rum, og den her afdeling osv. Det er mit indtryk, at det har vi misset.
1: Altså det har I hørt, og så har I siddet derovre og hørt. Hvorfor?
3: Jamen, det er fordi, nu er der sat en dag, når der skal flyttes ind, og så sådan det er, og så har man sat flyttevirksomheden i gang osv., og så har vi så ikke standset det fra regionens side. Det har vi haft tillid til, at vores ledelse har styr på det her, ikke også? Selvom vi har hørt lidt om, at det gik stærkt, og vi har folk til at selv lægge pres på, så alle håndværkere har arbejdet samtidig med, at folk er flyttet derud, og det vi har accepteret, det må jeg sige. Det er et ansvar, vi er nødt til at på os, men ja.
0: Ja, så der har du også dit medansvar her. Hvordan har du det med det, at du har været med til at sende patienter og personale ind til de her forhold?
3: Jeg har det svært med det, men havde også regnet med, at jeg havde en garanti for, at det var okay. Vi har haft byggelederen inde nogle gange, og han er god til at sætte gang i butikken, så vi bliver færdige med det. Og der har også været nogle ting undervejs, der ikke helt er lykkedes for os endnu. Der kommer også flere, er jeg næsten sikker på, inden at vi får sygehus til at køre helt optimalt.
1: Men
3: jeg vil gerne rose vores personale, fordi de har godt nok gjort en stor indsats, blandt andet med flytningen og så videre, og taget med med oprejst pande, ikke? Også i forhold til ting til at fungere. Men med hensyn til, at de her ting, der mangler, det arbejder sig med, det ved jeg godt, der arbejdes med. Men måske skulle vi have udsat flytningen en lille smule.
1: Men hvad gør I så nu? Altså, nu hørte vi også en sygeplejerske tidlig på morgenen fortælle om patienter, måske med cancer, måske med febersygdomme, der ligger der i overophedet rum. Hvor længe kan I tillade, at de her problemer fortsætter?
3: Det kan vi ikke tillade ret lang tid, og derfor er vores sygeplejerske også i gang med at få opereret skaderne i en fart. Og det forventer vi at få en rapport på, hver gang vi mødes i regionsrådet og forretningsudvalget, sådan vi følger med helt eksakt. Tak. Og lige stand med personalet. Altså, der er heldigvis nedsat en arbejdsgruppe nu, der skal finde ud af det med de skabe, de mangler i personalet. Og der er også sat ekstra pres på med hensyn til patienterne, så vi passer på her i løbet af den varme sommer, der kommer i forhold til, at patienterne kan få et godt ophold på vores sygehus og lige stand personalet. Vi bliver afhængige af hinanden.
1: Tak fordi du er med her, Anna Kirsten Olesen.
3: Tak.
1: Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet.
0: En forbindelse, der lige havde det lidt svært, ja. Især her til sidst.
1: Vi har spurgt om kommentarer fra Lars Dahl Pedersen. Han har ikke haft lyst til at deltage, altså direktøren for sygehuset. I stedet henviser han til det interview, vi lige netop har spillet et par klip fra. Vi har også rakt ud til regionsrådsformand Mads Duedahl. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: 6:56. Der er udbrudt priskrig i øjeblikket blandt de danske supermarkeder. Her i weekenden sænkede både Netto og Lidl priserne på en lang række varer. Og i går meddelte Coop så, at de også sænker priserne, blandt andet i supermarkedskæden 365 Discount, sænker priserne på ca. 100 af de mest populære varer. De bliver sat ned med op til 47%. Og der taler om en varig sænkning af priserne, oplyser de. Vi har Niels Lunde med os. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Erhvervskommentator på Finans. Man skulle tænke, at det her det var da gode nyheder for forbrugerne, men du skriver faktisk i en kommentar, at det er ikke så gode nyheder, at supermarkederne sænker priserne. Hvorfor ikke det?
5: Nej, det er fordi, det er rigtigt, supermarkederne, de siger i hvert fald, at de vil sænke deres priser, men de gør det for at forberede sig på det, som kommer til at ske med al sandsynlighed snart, nemlig at priserne kommer til at stige. Og forklaringen på det er, at alt det, der foregår nede i Hormuzstrædet, som vil få meget, meget langvarige konsekvenser for vores økonomi, og som med stor sandsynlighed vil presse priserne op, og måske endda også presse inflationen op. Og det vil sige, at det, som supermarkedskæderne gør nu, det er, at de forbereder sig til det. De forbereder sig på,

0: at snart så vil de være nødt til at sætte deres priser op, og inden de skal det, så vil de holde fast i deres kunder, tiltrække deres kunder, og derfor så sætter de priserne ned nu, og derfor er det her med al sandsynlighed midlertidigt.
1: Så priserne bliver sat ned som et varsel om, at de bliver sat op igen?
0: Ja, det er det, som de har

0: vi ikke rigtig har haft i 40 år. Og det betyder, at vi som forbrugere, og du og jeg som kunder, når vi står nede i supermarkedet, vi er anderledes nu, end vi var dengang. Vi er blevet mere kritiske, og vi bliver mere sådan, vi sammenligner priser. Og før dengang, der var det jo ligesom, jamen, der havde vi tillid til de priser, vi så nede i supermarkedet. En hønsesalat, jamen den kostede 14-15 kroner, og så en gang imellem, så var den på tilbud, så kostede den 10 kroner. Nu koster hønsesalaten måske 20 kroner, og det er vi sådan meget mere kritiske overfor. Hvorfor gør den det? Og vi sammenligner med den samme hønsesalat i et andet supermarked, og vi spørger, hvad er der nu? Har de puttet mindre i den i emballagen for at spare penge på den måde? Vi er blevet meget mere nu kritiske som forbrugere, end vi var før, at vi første gang mærkede inflationen for 4 år siden. Og det ved dagligvarehandel selvfølgelig alt om. Og derfor så forbereder de sig nu, for de ved godt, at når de bliver nødt til at sætte priserne op, så vil kunderne være meget mere skeptiske og meget mere i bevægelse og sammenligne priser. Så det er derfor, supermarkederne og dagligvarehandlen, de forbereder sig på det, som med al sandsynlighed kommer til at ske snart, nemlig at de bliver nødt til at sætte priserne op.
1: Nielsen, jeg skal lige være helt med på logikken her. Altså, for umiddelbart tænker jeg jo, at hvis man først sætter priserne ned, for så at sætte dem mere op, så vil det give kunderne et større chok. Altså, vi vil opleve det som en større prisstigning. Men du siger, at man skal se det her som, at de ligesom positionerer sig som... Vi er billige, vi vil gerne være billige, og det kan vi overbevise jer om lige nu.
0: Præcis, og dengang der for en 3-4 år siden, da inflationen kom og priserne steg, så var der sådan lidt, der blev sådan lidt en skænderi om, hvem har egentlig skylden for det her? Er det, når vi sætter priserne op, er det så supermarkedernes skyld? Er det leverandørernes skyld, eller er det sådan samfundsøkonomiens skyld? Og der var sådan en uafklaret diskussion dengang, hvem havde egentlig ansvaret for det her? Hvem havde aben for, at priserne stiger? Og derfor er supermarkederne også meget nu opmærksom på, at det vil de i hvert fald ikke risikere. Så de sender et meget tydeligt signal nu. Vi kæmper for jer. Vi kæmper for lave priser. Det er i hvert fald ikke os, der er skyld i, at priserne kommer op. Vi gør alt, hvad vi kan for at holde priserne så lavt som muligt. Så det er også en lære, som dagligvarehandlen har lært fra, da vi fik inflation for en 3-4 år siden. Det er, at når priserne stiger, og der kommer mere inflation, så vil de i hvert fald ikke stå i offentligheden som dem, der havde ansvaret for at sætte priserne op. Og derfor er det her også et signal i den retning, at de kæmper for at lave priser.
2: Men som forbruger, så bliver jeg jo nysgerrig, ikke? Altså, de sænker priserne nu, og du siger, at der kommer prisstigninger på det længere sigt. Kan vi så forvente, at det i virkeligheden går hen og bliver endnu dyrere, end det var, før de besluttede at sænke priserne?
0: Ja, med al sandsynlighed, ja. Jeg kan jo ikke spå, men med al sandsynlighed, det der foregår i Hormuzstrædet kommer til at blive langvarigt, og det vil allerede nu, kan man sige, trække lange spor, fordi det presser det, man kalder forsyningskæderne. Det betyder, at virksomhederne bygger lager op, energipriserne vil med al sandsynlighed stige, fødevare, eller hvad skal vi sige, priserne som landbruget, gødningspriserne og sådan noget, det er i gang med at stige, og det vil sige, med al sandsynlighed i hvert fald, så kigger vi ind i en fremtid, hvor det, der foregår i Hormuzstrædet, vil drive priserne opad. Så ja, altså med al sandsynlighed, trods at de nu prøver at lave det, de siger, lavere priser, så vil vi se ind i en tid, hvor priserne vil være højere, end de er nu.
1: Mm. Og har du noget indtryk af, hvor omfattende de her prissænkninger er? Altså, for jeg tænker, når jeg læser sådan en overskrift med Lidl og Netto, nu sænker de begge to priserne rigtig meget. Enten jeg læser den hos os eller hos jer, så tænker jeg, okay, nu bliver der givet øl ind på marketingchefens kontor hen hos supermarkederne. Altså, er det reelle massive prissænkninger, som man kan mærke rigtigt, når man går ud og handler der? Har du noget indtryk af det?
0: Ja, de er selvfølgelig nødt til at gøre, som de siger, og af hensyn til deres troværdighed, men hvis jeg som forbruger vil jeg være meget opmærksom på at holde øje med, om det her det er varigt. Og jeg lagde mærke til, at Lidls danske chef der i fredag sagde, at det her er ikke en slags kampagne, det er mere sådan, hvad han kalder en varig prisnedsættelse, og det vil jeg som forbruger være skeptisk overfor. Mit bud vil være, at det her det er noget, som de selvfølgelig vil gøre nu, her og nu, når de siger det, men det vil være midlertidigt, og når priserne begynder at stige, så vil de næppe gå ud og markedsføre det lige så meget, som de gjorde i fredags, da de satte priserne ned.
2: Man kan jo tolke det, du siger, Hennes Lunde, som at det er nu, der skal hamstres. Inden priserne stiger.
0: Ja, det kan man sige. Jo, men det er lidt svært at hamstre fødevarer. De har sådan en begrænset holdbarhed.
2: Stor kompensation.
0: Ja, så det her, det er jo det er et forsøg fra dagligvarehandels side på at holde fast i deres kunder, og selvfølgelig også offensivt at konkurrere imod hinanden, sådan at de kan tage markedsandele. Fordi først, når kunderne for alvor kommer i bevægelse, så er der store muligheder for at vinde kunder og tage markedsandel fra deres konkurrenter. Så det her, det er både fra deres side defensivt, og det er sandelig også offensivt.
2: På på trods af de lidt triste nyheder.

0: videre, hvad angår priserne her, Lis Lunde, så skal du have tak.
1: Selv tak.
0: Lis Lunde er altså erhvervskommentator på mediet Finans.
2: Klokken er 8:01. Morgensen og Lauritsen er klar med nyhedsoplæg.
3: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket så står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadigvæk ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre, så er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forpersonen Sanne Vindahl Nyvang.
4: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
3: Og mere om den problemstilling lige efter nyhedsoverblikket her. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig jo dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder. Og klimaanlægget, ja, det er stadigvæk ikke i fuld drift. Så medarbejderne frygter både for arbejdsmiljøet for dem selv, men også for patienternes ve og vel. Det siger Kirsten Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant på kræftafdelingen.
5: Det er ikke særlig rart for en patient med en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
3: I Tyskland er der nu kommet flere detaljer frem om den formodede gerningsmand, der i går kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig. 2 blev dræbt og 3 alvorligt såret ved påkørslen, som politiet mener en 33-årig mand stod bag. Han er gift, har et barn og træner i en lokal bokseklub, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
3: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan også godt komme perioder med lidt mere skydevejr. Og måske sidst på dagen også en lokal by hist og pist. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord. Og så har I mere om manglen på adoptivfamilier, Julie Tofte og Søren Carlsen.
0: Ja, allerede tilbage i efteråret, der sagde den socialdemokratiske socialminister Sophie Hæstorp Andersen, at der er bekymrende få, der vil adoptere danske børn, som skal bortadopteres. Og de seneste tal fra Ankestyrelsen viser, at problemet stadig ikke er løst. Siden 2020 har adoptionsnævnet i sine årsberetninger nævnt, at det er svært at finde egnede adoptivforældre.
2: Og en af dem, det har haft konsekvenser for, det er lille Emil på 2,5 år. Vi kalder ham Emil. Hans navn er anonymiseret, men her i DR kender vi hans rigtige navn. Emil blev som 1-årig bortadopteret med tvang. Ifølge Ankestyrelsen har hans forældre så store vanskeligheder i forhold til at være forældre, at de fik frataget forældremyndigheden.
0: Maja Mathilde Ilkær Kjertinge, Emils mor, fortæller her, hvordan det var at blive mor, og så efterfølgende skulle tage afsked med sin søn.
7: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har op for. Altså, du kan have haft 30 dyr, 1000 dyr, som bare knuse elsker. Men dit eget barn, altså, ikke nok med, at du går med det her barn ind i din mave, og du mærker det vokse, så ser du det også vokse og blive stort. Og så skal du bare sige farvel, og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Det er hårdt. Du ved ikke, hvor det er henne. Altså, du ved ikke, hvor det kommer hen. Eller hvem det kommer ud til. Det var hårdt.
2: Men selvom det så blev besluttet, at Emil skulle bortadopteres, så lykkedes det ikke. Adoptionsnævnet kunne ikke finde den rigtige adoptivfamilie til Emil, og derfor fik hans mor, Mathilde Ilkær Kjertinge, altså forældremyndigheden, tilbage.
0: Ja, det betyder, at hun får mulighed for at se Emil en gang om måneden hos den nye plejefamilie, som han så er sat i pleje hos. Så hvis vi lige skal opsummere, på bare 2,5 år har Emil oplevet først skiftet fra forældre til plejefamilie, så videre til adoptivfamilie, så tilbage til den oprindelige plejefamilie, og så skifte til en ny plejefamilie. Og det mener Emils mor ikke er godt nok.
7: Vi har et system, som ikke fungerer. Det fungerer rent og skær ikke. Altså, man siger, at bortadoptionerne skal til for at

0: for barnets skyld, og for at barnet kan få den bedste opvækst. Men har det her været en god opvækst? Altså har det her været stabilt? Og har det her været godt for nogen?
1: Nu er jeg for at besøge her i studiet af Amalie Sisted Rom. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og Universitetet i Stavanger med fokus på dansk og norsk tvangsadoptionspolitik. Du har gennemgået alle tvangsadoptionssager i Danmark i årene 2019-2025 og i Norge fra 2016-2023. Og du mener, at vi har en ekstrem adoptionspraksis i Danmark i forhold til andre nordiske lande. Det skal vi tale om lige om lidt. Men allerførst, når du lige hører om den her sag her, hvilket indtryk efterlader den der med?
2: Den peger på, at der er nogle udfordringer, især med den del af den danske praksis, som er de lukkede, anonyme adoptioner, som jeg tænker må være det, som barnet Emil er blevet adopteret igennem, og som er den praksis, man bruger mest i Danmark. Cirka 2/3 af sagerne er lukkede, anonyme adoptioner. Og der placeres barnet i en familie, det matches med gennem den nationale liste, så det er altså en familie, der er ukendt for barnet og for barnets biologiske forældre før adoptionen.
1: Ja, ja. Og det er sådan en adoptionsfamilie, som finder ud af, at de kan ikke have Emil. Hvad er det udtryk for?
2: Man kan sige, adoption eller adoptivfamilien kender jo så heller ikke barnet, før det placeres og bliver adopteret af dem. Så det, tænker jeg, også peger på nogle potentielle udfordringer, der er ved de lukkede anonyme adoptioner.
1: Ja, ja. Er det også et udtryk for, at, som socialministeren sagde tilbage i efteråret, at der mangler pleje- eller adoptivfamilier at vælge imellem?
2: Sådan som jeg ser de manglende adoptivfamilier, der kan jeg ikke lade være med også at tænke på, at tvangsadoption udgør en meget omfattende privatisering, hvor man tager en opgave, der egentlig før lå i kommunen, med at tage sig af nogle meget, meget udsatte familier og børn, og lægger den ind i den private familie. Hele den opgave gennem hele barnets opvækst.
3: Ligesom når du siger lukket, en anonym lukket adoption, hvad indikerer det?
2: Det indikerer, at der ikke er kontakt eller viden mellem ophavet og barnet efter adoptionen.
1: Ja. I øjeblikket står omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste til at adoptere. 14 børn venter på at blive matchet med en familie, og det gør det svært at sikre, at der er et match mellem børnene og familierne. Altså, der er simpelthen det er svært at blande kortene på den rigtige måde, så man er sikker på, at barnet får en adoptiv familie, så, hvor de passer til hinanden. Ikke? Du mener som sagt, at vi har en ekstrem adoptionspraksis i Danmark i forhold til vores nordiske naboer. Hvordan det?
2: Jamen, i Norden eller i Skandinavien generelt, der er det kun Danmark og Norge, der overhovedet bortadopterer med tvang. Og når man så sammenligner Danmark og Norge, der er der en stor forskel, især med de her lukkede anonyme adoptioner, som man slet ikke bruger overhovedet i Norge. Der bruger man kun den form for adoption, hvor barnet bliver adopteret med tvang af sin plejefamilie, som det så har boet i en årrække.
1: Okay. Og hvad er den afgørende forskel her i forhold til, hvordan barnets muligheder er i forhold til at skabe en fremtid i en ny familie?
2: Jamen det jeg tænker er det ekstreme ved den danske praksis med lukkede anonyme adoptioner, det er, at afskærelsen mellem barnets oprindelige slægt og barnet er meget total, og at man desuden har den her praksis med at matche børn og familier på den måde, hvor man i den praksis, hvor man tvangsbortadopterer til plejefamilien, der er det jo en familie, der så har en relation til barnet i forvejen. Det er det, som tvangsadoptionen bygger på, at man kan påvise, at der er en relation. Så når Danmark står helt alene i Norden med at have lukket anonyme adoptioner, og når det desuden er en form for adoption, der stiger år for år i antal, så synes jeg, ud fra de sager, jeg har gennemgået, at det ligner, at man i Danmark har valgt en relativt ekstrem måde at gøre det på.
1: Hvorfor har man valgt den ekstreme måde at gøre det på, som du siger?
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, men hvad kan begrundelsen være?
2: Altså, ud fra de forskelle i den

0: politiske diskurs, der har været omkring tvangsadoptioner i Danmark og Norge, der kan man også se i Danmark, at det fylder meget den her positionering af barnets biologiske forældre som så dårlige, at kontakt, kendskab til dem er underforstået, ikke relevant. Hvor i den norske politiske debat, der har det ikke fyldt. Der det, der har fyldt, det er, at man har indført i Norge, at i alle sager om tvangsadoption, der skal myndighederne overveje, om der skal være kontakt med de biologiske forældre bagefter. Så det er det, debatten har handlet om der, at det er, at man i Norge har grebet det sådan an, at man tænker, at det er gavnligt for barnet at have den her kontakt eller kendskab til ophavet.
1: Ja. Så i Danmark har man i hvert fald i nogle af de her sager en opfattelse af, at de oprindelige, de biologiske forældre overhovedet ikke skal vide, hvor det tvangsbortadopterede barn er henne.
0: Det har de heller ikke mulighed for at vide. Nej.
2: Har intentionen også været med en tvangsbortadoption, at man har ønsket, så kan man diskutere, om det virker, men man har ønsket at skabe en sikker base for det her barn. Du skal ikke ud i alle mulige plejefamilier, der kan sige, nu kan vi ikke mere, eller ny plejefamilie. Du skal have en ny familie fast, og det klarer man bedst ved en adoption.
0: Ja, det er klart en af hovedargumenterne for at adoptere, at man lukker ned for det, for plejeforholdet, hele det der forhold, hvor kommunen er indblandet og kan træffe beslutninger om barnets liv.
1: Hvilke konsekvenser vil du sige, det har, at vi har den her, i hvert fald i forhold til Norge, anderledes adoptionspraksis?
0: Jeg tænker, at det i hvert fald er vigtigt lige nu at overveje, om det er det, man ønsker at stå alene i Norden med en så total måde at tvangsbort adoptere på, som jo er også en af de mest omfattende former for tvang, der er.
1: Ja, men tror du, vi ville få flere vellykkede bortadoptioner, hvis der var en større åbenhed omkring, hvad det var for en familie, barnet skulle hen til?
0: Jeg har ikke forsket i de sådan, psykologiske effekter, men det tænker jeg da klart, at når der er en familie, der kender barnet allerede, og som kender også barnets biologiske forældre, har haft forholdet til dem som samværsforældre igennem nogle år, at så der, vil jeg tro, større sandsynlighed for, at det også skal være et stabilt familieforhold bagefter.
1: Amalie Sisted Rom, du skal have tak for at komme ind til os.
0: Selv tak.
1: PhD-studerende på Roskilde Universitet og Universitetet i Stavanger med fokus på dansk og norsk tvangsadoptionspolitik. Vi har selvfølgelig bedt Ankestyrelsen om et interview, de stiller ikke op og kan heller ikke kommentere den konkrete sag, men de skriver til os, at de kan bekræfte, at Adoptionsnævnet og Ankestyrelsen løbende har orienteret Social- og Boligministeriet om bekymringen for antallet af godkendte ansøgere til adoption. Styrelsen skriver videre, at Adoptionsnævnet hæfter sig ved det lave antal ansøgere på listen over godkendte adoptanter, som betyder, at der ikke kan sikres et ansøgerfelt med den størst mulige bredde, og det begrænser nævnets muligheder for at tage højde for de mange forhold, der indgår i udvælgelsen af adoptanter til et konkret barn. Ja, det lyder som om det med de få adoptantfamilier, der er sværere at finde et matching. Sofie Hæstorp Andersen, fungerende socialminister, ønsker ikke at kommentere sagen og henviser til regeringsforhandlingerne. Du kan, hvis du er interesseret i det her, som lytter, blive meget klogere på adoptionssystemet i Danmark i DR-dokumentaren Når staten bortadopterer, som lige nu kan ses på DR-TV. Nu er den 15 minutter i 8.
2: Vi skal lige et hurtigt smut omkring Hormuzstrædet, hvor et mærkedrevet skib ved navn Alliance Fairfax er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til DR. Ifølge Mærsk er skibet, som sejler under amerikansk flag, blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer.
1: Skibet drives af Feral Lines, som er et datterselskab under den amerikanske rederivirksomhed Mærsk Line Limited. Meldingen kommer efter, USA's præsident Donald Trump har annonceret, at USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. En mission, som Trump kalder for Project Freedom. En mission, som ifølge ham selv er en humanitær indsats på vegne af USA, mellemøstlige lande, men især Iran.
2: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater til den her mission. Fra Irans side har der ikke ligefrem været begejstring på X, skriver landets udenrigsminister om missionen, at Project Freedom er Project Deadlock, altså et projekt fastlåst situation, og uddyber, mens forhandlingerne gør fremskridt med Pakistan.

0: Rusland's imødekommende indsats, bør USA være varsom med at blive trukket tilbage i en sump af ondsindet. Det samme gælder UAE, altså de arabiske emirater.
1: Ja. Siden Trumps udmelding om Project Freedom har der været flere sammenstød i omkring Hormuzstrædet, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål efter, at Donald Trump i går annoncerede, altså at han vil hjælpe skibe ud af Hormuzstrædet med det her projekt. En af dem er netop, hvad det betyder for forhandlingerne mellem Iran og USA. Og det giver vores korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mus Steffensen, et bud på her.
2: Der er selvfølgelig en risiko for, at hvis vi begynder at se militære konfrontationer mellem USA og Iran i og omkring Hormuzstrædet, at så vil situationen eskalere af den retning, den militære retning, på bekostning af de politiske, de forhandlinger, som trods alt pågår. Trump, han kommer jo, har vi set, med en række udtalelser, løbende udtalelser offentligt og også bombastiske trusler imod Iran, formentlig for at lægge pres på iranerne netop i det diplomatiske forhandlingsspor. Men fra den iranske side, der bliver det altså tolket som et svaghedstegn, som at han er meget ivrig efter at nå frem til en aftale. Og de køber ligesom ikke ind på den her façon, den måde at forhandle på, fordi det iranske styre, ja, det er ikke så forhippet på at nå en hurtig aftale. De er meget mere optaget af at nå en omfattende aftale. Det, de går efter, det er en gennemarbejdet aftale, som de vurderer vil sikre deres interesser på lang sigt.
1: Lød det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mus Steffensen. 12 minutter i 8.
0: Hvad skal man egentlig finde på at give sin lillebror i fødselsdagsgave, når han bliver 104 år?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Ja, og ikke så mange af os, der er heldige eller gamle nok til at stille det spørgsmål. Men det er Kirsten Schwalbe. Hun er ikke bare Danmarks ældste kvinde. Hun og hendes lillebror Bertel Hansen på 104 er muligvis også verdens ældste søskendepar.
1: Ja, de er tilsammen 226 år. De bor i Struer og Glyngøre, og indtil oktober var der et meksikansk søskendepar, som var en smule ældre, men de blev ramt af dødsfald. Og ja, så nu har søskendeparet i Danmark altså rekorden.
0: Kirsten og Bertel mødtes for første gang i et stykke tid i weekenden, og der var TV MidtVest med.
3: Hej!
4: Velkommen til.
3: Ja, tak skal du have. Det var dejligt at se dig.
4: Ja, det er jo.
3: Det er længe siden.
4: Det er sådan helt år.
3: Ja. Ja.
5: Man kan godt se, at I ligner lidt hinanden.
3: Nå, gør vi det? Vil du se det, Bertel?
1: Ja, Kirsten besøger her Bertel, som er kommet på plejehjem i Glyngøre. Kirsten bor stadig i eget hjem, og hun hopper altså ikke på hvad som helst, som TV MidtVest journalist fortæller.
6: Jeg har faktisk også en lille nyhed til jer. Det virker til, at I er det ældste levende søskendepar i hele verden.
3: Hele verden?
6: Ja.
7: Nå.
3: Ja, det er jo da nødt, jo. Det er da godt nok. Ej, det er noget, du vil over sen.
0: Ja, og som journalisten rigtigt tilføjer her, altså det er... man ved jo ikke, om der er nogen et eller andet sted,
1: ja,
0: som bare ikke er registreret, som er ældre.
1: Ja, jeg kom til at gøre dem ældre, end de er, tror jeg, fordi lillebror er 104, Kirsten Schwalbe er 112, de er jo ikke 226 år til sammen, de er kun 216 år til sammen.
0: Ja. Jeg tror faktisk, det er mig, der kom til det, fordi det er mig, der har skrevet... du læste det bare op.
1: Ja,
0: så jeg tager den på mig. Det er min skyld. Ja,
1: med alderen, så kommer erfaringen.
0: Ja, men vi skal heller ikke lave fejl, for vi skal tale med en professor nu. Godmorgen, Kåre Christensen.
8: Godmorgen.
0: Du er professor ved Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet, og du har forsket i, hvorfor nogle mennesker bliver over 100 år. Og vil godt starte med at spørge, hvor tit møder du sådan et søskendepar, der begge har kunne fejre 100-årsdag?
8: Det gør, altså, der er jeg nok en ikke-repræsentativ person at spørge, fordi det gør jeg sådan med mellemrum, fordi at vi studerer den slags familier og har gjort det i de sidste 20 år. Men ellers, men det, der skal også ledes længe og meget efter dem for at finde dem, så det er ingen tvivl om, at de er i verdenseliten, de her. Men jeg kan faktisk godt lide, at Kirsten der på 112, hun har gennemskuet, det kan de jo ikke vide. Og så...
0: Hvad er det første, du vil spørge sådan et par om, når du møder dem?
8: Jamen, altså det første, som man faktisk også kan bemærke ved det her par, det er jo, at der er én faktor, der helt uden sammenligning er det aller vigtigste for at blive 100 år. Og det er at være kvinde. Så noget af det, der er ekstra bemærkelsesværdigt ved det her par, det er faktisk, at der er en bror involveret. Det ser vi meget sjældent. For det er sådan, at kvinder, de har 5 gange så stor chance for at blive 100 sammenlignet med mænd. Altså det der med længelevethed, det er en kvindedisciplin, og der er ikke, altså man skal langt ned ad listen for at finde den første mand, når man ser individuelle rekorder.
0: Og hvad tilskriver du det? Er det kvindelige gener, eller er det fordi de ryger og drikker mindre og ikke dør af arbejdsulykker?
8: Det er faktisk et af de helt store paradokser inden for forskningen i meget gamle mennesker, det er, at det er faktisk mændene, der fungerer bedst langt hen ad vejen. Men de dør først, så det er sådan et... Og også sådan, altså den biologiske jobbeskrivelse for mænd, den er jo meget mere overkommelig, end den er for kvinderne set i et livsforløb. Så det er mod alle odds, at kvinder, som står for cykler og graviditet og fødsel og overgangsalder, og så at de faktisk også har mindre muskler og flere skavanker, De hænger på, mens mændene, der biologisk set har ikke så meget at se til, og flere muskler, de falder fra.
1: Ja. Ja, i det hele taget genetikken, hvor meget spiller den ind på alderen her? Fordi er det det, der er det vigtigste, eller er det, hvordan man har passet på sig selv?
8: Altså, man skal have hele pakken. Vi kan se fra studier af familier og tvillinger, at generne helt sikkert betyder noget. Vi fødes med forskellige kort på hånden med hensyn til helbred og livslængde. Men det er ikke sådan, at det står skrevet. Altså, enæggede tvillinger, der har det samme gen, og de dør i gennemsnit med mange års mellemrum. Men der er en vis sammenhæng i det. Så det betyder noget, men man skal både have nogle gode kort, og så skal man også spille dem rigtigt, og så skal man nok også være lidt heldig, men det er jo svært at måle.
0: Nu mødte vi dem jo også i godt humør, de to her. Altså, ved man noget om, hvad det betyder, altså med at måske have et positivt livssyn og have lidt til latter?
8: Ja, altså, og det kan man godt se, der er sådan en vis sammenhæng mellem det og så at leve længe. Men om det er så det, der gør det, er jo lidt svært at konkludere, fordi en af grundene til, at man er i godt humør, det kunne jo også være, at man egentlig har et relativt godt helbred i forhold til andre. Og det kan vi se, altså også når vi studerer gamle mennesker og spørger om, hvordan de har det i forhold til andre på deres alder, så siger langt hovedparten, at de har det bedre end andre på deres alder. Altså hvis man spørger folk i slut 90'erne. Og resten, de siger, at de har det ligesom andre på deres alder. Så der er ikke rigtig nogen tilbage til at have det dårligere. Og det har jo nok noget at gøre med, at de fleste for ens overgang er døde, så sammenlignet med det, så går det jo helt fint.
0: Og hvordan, og det kan måske lyde sådan lidt kynisk her, men så ser her Kirsten og Bertel, får du så lyst til at besøge dem og måske tage en blodprøve og lige give dem et spørgeskema?
8: Det er faktisk det, vi gør, og vi studerer også børnene af sådan søskende par og børnebørn, og børnebørnene her, de er jo 50 år, så nu kan vi også snart begynde at studere oldebørnene. Og vi står faktisk lige, vi har fulgt sådan nogle familier i 20 år nu, og vi står faktisk lige for at skal snart til det igen i forbindelse med et studie, vi kører fra Syddansk Universitet i Odense.
1: Ja.
8: Så jo, ja. Stor lyst til at kigge på de gener.
1: Ja, det går jo meget godt med levealderen, gør det ikke? Altså, hvis man ser tilbage, så er vores middellevetid nærmest fordoblet tilbage fra 1840, hvor vi i gennemsnit blev mellem 40-50 år, til i dag, hvor gennemsnitslevetiden er over 80 år for begge køn. Det er blevet moderne at leve sundt. Flere taler om longevity, fokus på at leve og spise, i det hele taget at leve på en måde, der forlænger livet. Kommer vi til at se flere som Kirsten og Bertel i fremtiden?
8: Ja, altså, der er ingen tvivl, og du er helt ret i, at det der med, at det er fordoblet fra 40 til 80, det har jo ikke noget med vores gener at gøre. Det her, det er vores livsvilkår. Og når vi ser på det med at blive meget gammel og definere, hvad er det, det er jo også helt forskelligt hen over generationer, fordi jeg sagde før, at den største faktor for at blive over 100 år, det er at være kvinde. Den anden helt store faktor, det er at være født så sent som muligt. Altså chancen for at blive 100 år, den er jo vokset voldsomt gennem de sidste mange årtier. Fra at der var nogle altså i 1970'erne, der var der jo sådan mindre end 100, og nu er der over 1000, faktisk 1200 deroppe omkring. Så det, der er flere og flere, der klarer den op til den høje alder. Og det har jo ikke noget at gøre med alt det her, nu siger du longevity, det er jo meget sådan noget med, at man tager nogle spændende basale forskningsresultater og siger, i dyr og siger, om hvis nu vi lige spiser den her pille, så ændrer alt sig. Den udvikling, vi har faktisk en rigtig god opskrift på at leve længere, sådan støt og roligt, og det har vi haft i 100 år faktisk, hvor det er gået godt fremad. Og så vi er inde i et godt spor, så det kan jeg da kun synes, at vi skal fortsætte i.
1: Og opskriften, hvad er den?
8: Jamen, det er jo alt det kedelige. Det er jo det, der ikke rigtig trækker nogen overskrifter. Det gør det jo hver gang, der er noget, der kunne tyde på, at der var en pille, der måske om lang tid kunne gøre lidt. Men det er jo alle de ting, altså folkesundhedsting med livsstil og arbejdsvilkår og livsbetingelser og altså alle de her ting, som vi godt ved, og som der ikke rigtig er noget nyt i, men det er faktisk en kæmpe succes, og det virker, men det sælger ikke overskrifter.
0: Du vil have svært ved at klare dig som influencer, Kåre Christensen.
8: Ja, det er ikke lige mig.
0: Hvor gammel det længst levende menneske, som er officielt registreret, det var en fransk mand, en fransk kvinde, Jean Calment. Hun blev 122. Hvor længe kan vi biologisk set leve? Altså, hvad tror du er max?
8: Jamen, det som der også er interessant med hendes rekord, det er faktisk, det er mere end 25 år siden, den er slået. Det er jo også noget, at det der med, at det vi er blevet rigtig gode til, det er at undgå at dø tidligt. Og at langt de fleste af os får et rimeligt langt liv. Og det tror jeg helt sikkert vil fortsætte stille og roligt. Hvor meget vi vil skubbe den yderste grænse, altså det der med de ting, der giver overskrifter med, at nu blev 122 års rekorden slået og sådan. Det tror jeg kommer til at gå noget langsommere. Og der kan man, hvis man nu ser lidt pragmatisk på det, så er det jo sådan set også glimrende, at frem for nogle enkle får et helt usædvanligt langt liv, at rigtig mange får et godt langt liv.
0: Tak fordi du var med her, Kåre Christensen.
8: Ja, selv tak.
0: Professor ved Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet.
7: Ny podcastserie i DR Lyd.
9: Velkommen til Lamif er slang for familie.
7: Med Babak Vakili.
9: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
10: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
9: Hvad rager du dig?
10: Lad jer få et trip.
9: Lad mig være, mand.
10: Hvad mener du, lader dig være?
9: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
7: Hør Lamif i DR Lyd.
11: På det splinter nye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
12: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
11: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram.

0: for at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
1: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået en ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanne Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
2: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med at arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
3: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
3: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var jo det, der var hele formålet med den øvelse her.
0: I april der fortalte vi om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
0: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv, ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
4: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
0: Lød det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord

0: Så har vi lige 55 minutters P1 morgen tilbage, og der skal vi blandt andet tale med Dansk Kvindesamfund, fordi vi har læst en artikel i Berlingske i dag. Mm. Og den har overskriften Dansk Kvindesamfund om ny værnepligtslov, : kvinder får oftere traumer af krig. Og det er jo fordi, at Dansk Kvindesamfund har set nærmere på et lovudkast om den nye værnepligt, som skal gøre det muligt at udsende tvangsindkaldte rekrutter af begge køn. Og det synes Dansk Kvindesamfund er en dårlig idé.
1: Ja, fordi kvinder oftere får traumer.
0: Ja, det siger de. Vi skal tale med forkvinden i Dansk Kvindesamfund om, hvad det bygger på.
1: Ja. I Finland, der oplever de i øjeblikket, at Ukraines krig mod Rusland er rykket helt ind over grænserne her i søndags, der krænkede ukrainske droner kortvarigt finsk luftrum under

0: et angreb på en russisk havneby i nærheden. Tidligere er 3 ukrainske droner styrtet ned i Finland. Finlands statsminister kalder den seneste episode for uacceptabel adfærd over for sine allierede. Det er jo lidt specielt det her med, at på den ene side så støtter Finland Ukraines krig mod Rusland, på den anden side så vil de ikke have, at ukrainerne bruger finsk luftrum. Det er en historie, vi ser på om et kvarters tid, og så skal vi også forbi den hantavirus, som lige nu hærger på et krydstogtskib, der ligger ud for Kap Verdes kyst. Vi taler med en professor i virusinfektioner om den her sjældne virus, når klokken bliver cirka 10 minutter i det.
1: I studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft.
0: 2 handelsskibe under amerikansk flag er blevet hjulpet gennem Hormuz-strædet. Det oplyste det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i går. Et af skibene er det Mærsk-drevne skib, som vi tidligere har fortalt om her til morgen.
1: USA's præsident Trump annoncerede jo søndag, at USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet, altså med militær beskyttelse. En mission, Trump kalder for Project Freedom. Og ifølge ham er det en humanitær indsats på vegne af USA, mellemøstlige lande, men især Iran.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede skibe, over 100 fly samt 15.000 soldater til den her mission. David Vestenskov, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Chefkonsulent i Forsvarsakademiet. Hvis man ser på de her kort over skibstrafikken, så kan man se, at der ligger hundredvis af skibe strandet i den persiske golf, som ikke flytter sig ud af stedet, efter at Iran stort set har lukket for skibstrafikken gennem strædet. Den her aktion, hvor 2 skibe kom ud med USA's hjælp, viser det, at man også kan få resten ud?
2: Det gør det, hvis man har meget tid og rigtig meget tålmodighed. Fordi at der ligger så mange skibe derinde, at hvis du får 2 igennem døgnet, selv hvis de begynder at kunne få lidt mere, så vil det jo tage uger, måneder, før at du kan få alt ud. Og det er jo selvfølgelig kun den ene side af det jo. Altså udfordringen for både USA og hele det internationale samfund og regionen, det er jo, at der ikke er gennemsejling. Så det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Og hvis man skulle alle skibene ud, så ville det kræve virkelig meget.
2: Ja, igen, altså det vil jo kræve ufattelig mange dage, og også at man holdt de kapaciteter i området. Altså det, hvis USA har sendt det afsted, som den amerikanske administration siger, så koster det jo lige pludselig også mange milliarder dollars at holde det her, at holde en sådan operation i gang. Og hvis man kan få 2, 3 eller 5 skibe ud, så er det ret svært at se for mig, at det er noget, som egentlig kan svare sig. Også hvis man kigger på det sådan rent økonomisk, og hvis det så ikke bidrager til, at der kommer en eller anden aftale i forhold til at sikre fri passage begge veje, så er det jo en meget lille del af det store problem, som man løser her. Og i virkeligheden er det måske mest af alt noget symbolik i forhold til at vise, eller prøve at vise, at man gør noget.
0: Ja, og Iran har reageret, i hvert fald sådan lidt sporadisk. Ifølge TV2, så skrev Irans udenrigsminister på X natten til i dag, at Trumps projekt Frihed er projekt Baglås. Hvordan forventer du, at Iran rent faktisk vil reagere på, at USA har fået de her 2 skibe ud?
2: Jeg tror sådan set, deres læsning er, at hvis amerikanerne får 2 skibe ud om dagen, så rykker det ikke særlig meget ved den overordnede konflikt. Jeg tror, fra Irans side, der vil man blive ved med at lægge det her pres, som presser verdensøkonomien, og som derigennem også presser USA, fordi det er dem, der initierede den her konflikt. Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe. Man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det. Og det kan

0: set gøres på den måde, som de har gjort det, det vil sige at affyre enten missiler eller nogle tunge våben mod nogle af de her skibe, der gør, at rederierne og forsikringsselskaberne bag rederierne simpelthen ikke tør risikere den her sejlads.
1: David Vestenskov, tak for lige at være med her til morgen.
0: Selv tak.
1: Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. 11 minutter over 8.
2: Dansk Kvindesamfund om ny værnepligtslov, kolon, kvinder får oftere traumer af krig. Sådan lyder en overskrift i Berlingske her til morgen. En artikel, som ser nærmere på et lovudkast om den nye værnepligt, som skal gøre det muligt at udsende tvangsindkaldte rekrutter af begge køn.
1: Ifølge Berlingske vil loven betyde, at værnepligten ikke bare bliver ligestillet og udvidet med 11 måneder, og ikke bare bliver ligestillet og udvidet til 11 måneder med langt flere værnepligtige. Samtidig skal de også kunne tvinges til at blive udsendt til en forværret sikkerhedspolitisk situation, lyder det.
2: Godmorgen, Louise Winther Alice.
3: Godmorgen.
2: Forkvinde i Dansk Kvindesamfund. Grundlæggende mener du så, at mænd og kvinder skal stilles lige på det her punkt, altså i forhold til, hvad man kræver af dem, når de er rekrutter?
3: Det mener jeg ikke, fordi når vi siger, at de skal stilles lige, så mener vi jo i princippet, at de alle sammen så skal bare behandles, som mænd er blevet behandlet indtil nu.
2: Så bare lige for at forstå dit svar her, er det, at der skal være forskel på, hvordan mænd og kvinder bliver behandlet her, eller at man slet ikke skal tvangsudsende nogen?
3: Altså, vi ville ønske, at slet ikke var nogen, der skulle tvangsudsendes, uanset køn. Mm. Men vi er ops på, at vi er i en anden situation nu, og vi ved jo også, hvor det her kommer fra.
2: Mm. Så du anerkender, at der kan være et behov for at tvangsudsende nogen?
3: Det anerkender vi, eller det er vi nærmest, tænker jeg, alle er ved at være nødt til at anerkende. Mm. Men vi mener, at hvis man behandler mænd og kvinder, som mænd indtil videre er blevet behandlet, og ikke tage hensyn til, at kvinder måske har andre behov og er bygget anderledes, både fysisk og psykisk, så er det ikke at behandle dem lige. Så er det egentlig bare at tro, at, eller gå med den fejlslutning, at kvinder er små mænd.
2: Så hvis man lige stiller mænd og kvinder på det her punkt, så, ja. Som du anerkender, det der er behov for, at nogen skal sendes ud. Men hvis man kræver det lige af mænd og kvinder, så vil man i princippet diskriminere kvinderne, det du...
3: Jamen, det er jo faktisk allerede det, vi ser, der sker nu. Der kommer jo løbende nyheder ud om, at kvinder størstedelen af de kvinder, der er inde allerede nu, oplever seksuelle krænkelser og overgreb. Så det er jo ikke ligestilling. Altså, når du allerede har en meget stærk skævvridning i forhold til, hvad for nogle stresssituationer man udsættes for, så er det jo ikke ligestilling. Hmm.
2: I jeres høringssvar til det her lovforslag, som jeg har skrevet i Dansk Kvindesamfund, der lyder det blandt andet, at det er påvist, at kvinder er mere udsatte i forhold til PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, end mænd er. Hvad bygger I det på?
3: Jamen, det bygger vi på et studie fra Syddansk Universitet. Og der skriver vi, altså jeg har ikke sagt ordret, at kvinder er nemmere for PTSD end mænd. Det, som vi kunne læse os frem til, det er, at de får oftere PTSD. Det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de får det nemmere. Det kan også være, at det er, fordi de er udsat for andre og mere komplekse lag af stress og traumer.
1: Men hvad tænker du på her?
3: Men der tænker jeg jo på, at når du kommer ind som værnepligtig, eller bliver sendt i krig, så er det jo i sagens natur indregnet, at du skal forventes at blive udfordret maksimalt, både psykisk og fysisk. Det er jo ligesom en del af hele pakken. Men så oven i det, så kan vi jo se, at især de unge kvinder, der kommer ind, bliver udsat for chikane, bliver udsat for sexisme og en eller anden krænkelseskultur, der er ret udtalt. Og vi har at gøre med dem, der er aller lavest i hierarkiet, som ikke rigtig har andet at gøre, end at skulle finde sig i det her. Og så er det jo et ekstra lag i forhold til, at de samtidig bliver presset fysisk og psykisk.
2: Hmm. Men bare lige for at med her, du mener, altså hvis man sender en kvindelig rekrut ud, en mandlig rekrut ud til den samme krigssituation, så

0: vil I sige, at risikoen for, at kvinden kommer hjem med traumer, er større end at man gør?
1: Det kommer jo meget an på, hvordan man så sikrer sig, at de her kvinder bliver behandlet, når de er ude. Altså, vi har hørt fra kvindelige veteraner, at de udover at skulle forholde sig til at være udsendt, og også skulle forholde sig til, hvordan de kunne sikre sig mod voldtægt, både fra fjendtlige styrker, men også fra allierede. Så det er jo ikke den samme oplevelse.
0: Mm. Kvinfo, som Berlingske også har talt med, de mener ikke, at der er basis for at sige, at der er højere risiko for, at kvinder får traumer i krig. Henriette Laursen, som er direktør i Kvinfo, hun siger til Berlingske, hvis alle andre forhold er lige, er der ikke højere risiko for, at kvinder får PTSD af krig end mænd. Og hun henviser blandt andet til forskning fra Dansk Veterancenter, som har undersøgt soldater udsendt til Afghanistan, og de har altså ikke kunne påvise, at køn kunne være eller bare udslagsgivende for længerevarende traumer. Når I svarer i jeres høringssvar her, at det er påvist, at kvinder er mere udsatte i forhold til PTSD end mænd er, har I så undersøgt det tilstrækkeligt?
1: Altså, nu er vi jo ikke forskere, og det er jo heller ikke det, der er vores rolle. Vi er ikke et videnscenter, vi er en medlemsorganisation, så der er jo den...
0: På det, når I skriver det?
1: Altså, jeg går ud fra, at man kan stole på det forskning, vi har fundet fra Syddansk Universitet. Mm. Det går vi jo ikke ind og second guesser, kan man sige. Men jeg vil så også godt sige, at all other things being equal, det er jo det, hun siger, og det mener vi jo så, at vi i den nuværende situation ikke kan sikre, at de er.
2: Men du lægger op til, at mænd og kvinder skal behandles forskelligt her. Kvinder skal ikke behandles som små mænd, der er nogle fysiske forskelle osv. Men i alle andre områder af livet, altså når det gælder rettigheder og muligheder i samfundet, der taler vi jo om ligestilling mellem kønnene. Skal der ikke også være en ligestilling, når det gælder pligter?
1: Jo, men så skal du samtidig sikre, at det du så bliver tilbudt, eller det, der forventes af dig, faktisk er lige. Altså, hvis jeg forventer, at en mandlig rekrut kan levere noget under en given situation, så skal jeg jo sikre mig, at de kvinder, der kommer ind, mødes af den samme situation, og at der ikke forventes mere af dem. For eksempel, at de skal beskytte sig selv mod voldtægt eller seksuelle krænkelser. Det mener jeg ikke er den enkelte værnepligtiges ansvar.
2: Så længe der foregår seksuelle krænkelser eller krænkelser på andre punkter i det danske forsvar, så kan man ikke forlange det samme af kvinder, som er mandlige rekrutter.
1: Jeg mener, det handler ikke om, hvad man kan forvente af kvinder. Det handler om, hvad man kan forvente af forsvaret. Og at de tager vare på dem, der kommer ind og sikrer, at de får gjort op med den krænkelseskultur, der er. Det synes jeg, der er en meget rimelig forventning, når vi står i en situation, hvor en masse kvinder, unge, helt unge kvinder, skal tvinges ind og være værnepligtige, og muligvis tvinges i krig.
2: Så hvor få krænkelser skal der være, før at man ville kunne stille de samme krav til kvinder i forsvaret som til mænd?
1: Det kunne da være rart, hvis det var ligestillet.
2: Ville man så kunne tvangsudsende kvindelige rekrutter?
1: Vi kommer aldrig nogensinde til at tale for, at man skal tvangsudsende nogen som helst, uanset køn. Men jeg synes, at man som minimum skal sikre, at man får styr på den krænkelseskultur, der er i forsvaret. Og at kvindelige værnepligtige ikke skal være udsat for en signifikant større risiko for at blive begrænset og krænket og udsat for seksuel chikane.
0: Men du anerkender jo, at der vil være et behov for en grad af tvang. Man vil kunne tvangsudsende nogen. Hvis man ikke laver ligestilling, ikke siger, at det er lige mellem kvinder og mænd her, så vil man jo bare skulle udsende det flere mænd. Er det ligestilling?
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke, og nu synes jeg også, du vender lidt mine ord. Vi taler ikke for tvang. Jeg anerkender, der er et behov for tvang. Vi kommer ikke til at sige hurra og råbe og tale for tvang. Men når vi skal tvinge værnepligtige til at gennemføre værnepligt og skal tvinge dem i krig, så skal vi sikre, at vi tager lige meget vare på dem. Og i og med, at vi kan se, at kvinder i højere grad bliver udsat for chikane, er mere udsat i forhold til sexisme og krænkelser og voldtægter, men så skal vi sørge for, at der bliver taget vare på dem og taget hånd om det problem.
0: Mm. Tak fordi du var med her.
1: Tusind tak fordi du måtte være med.
0: Louise Winther Alice, forkvinde i Dansk Kvindesamfund.
2: 20 minutter over 8. Det er sjovt at følge med i Superligaen i øjeblikket.
0: Kommer det ikke lidt an på, hvem man er?
2: Jo, jo. Nå, jo, det er da spændende i hvert fald.
0: Jo, jeg synes, jeg kan se nogen, der hænger lidt med mulen rundt omkring.
2: Ja, men der er også nogen, der lige pludselig har fået håbet tilbage i, i mesterskab.

0: slutspillet her. For med bare to runder tilbage af Superligaen, der missede FC Midtjylland i går vigtige point i kampen om guldet. Det skete på hjemmebane i Herning mod rivalerne fra Viborg.
1: Langbold frem mod Bilal Brahimi, der får smidt videre til netop Adam Kleis. Christoffersen, der er i løbeduel her, ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen.
0: Ja, med bare 2 minutter tilbage af den ordinære spilletid, udlignede Viborg til 3-3, og bagefter var der foldede hænder på tribunerne i Herning.
1: Jeg får billeder af FC Midtjylland-fans på min skærm, der står og beder formentlig til de højere magter, og har også måske endda tårer i øjnene. De ved godt, det her det er noget af et knæk i forhold til mesterskabsdrømmene.
2: Ja, det, ja. Der var ikke nogen gud, der lyttede der.
0: Nej, det endte med 3-3, og dermed fører AGF nu igen Superligaen efter en sejr i søndags over Sønderjyske. Og det er der, håbet kommer ind for de hårdt trængte oceaner, ikke? FC Midtjylland indtager andenpladsen, 2 point efter oceanerne, og derfor har midtjyderne efter det her uafgjorte resultat mod Viborg ikke længere mulighed for selv at sikre sig guldet i landets bedste fodboldrække. Det afhænger af, hvordan AGF klarer sig. Så AGF må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
1: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
0: Også profilen fra Heden, som han bliver omtalt, Philip Billing, måtte efter at kampen i går erkende, at AGF nu er favoritter.
3: Nej, selvfølgelig. Det er klart, at nu har vi har fået lidt en gave nu af AGF med 2 point. Og ja, vi skal ikke fokusere på AGF, selvom at vi godt ved, at vi har de 2 point foran. Vi skal fokusere på os selv. Vi har sådan 2 vigtige kampe, eller 3 med en pokalfinale, så vi tror på, at vi kan vinde. Men det er da klart, at vinder de deres 2 næste, så er de fortjente mestre. Sådan er det. Der er en grund til, at de lagt førstepladsen så lang tid, og de 2 bedste hold ligger og kæmper om det. Og ja, som sagt lige nu, der har de et... det ligger et godt sted, men... vi tror stadig på det. Vi tror på, at indtil det allersidste, at alt kan lade sig gøre. Nu skal vi selvfølgelig være skuffet i dag og i morgen, og så sørge for, at vi er klar til at tage til farven på søndag og give den fuld skade.
2: Ikke helt så optimistisk som den musik, man kunne høre i baggrunden. Og bare, vi tror på det. Og gør vi
0: det var en kontrast, det.
2: Ja.
0: AGF møder jo så Brøndby på søndag i deres næst sidste kamp i den her sæson af Superligaen. Og hvis AGF vinder den kamp, og FC Midtjylland taber, de skal vist nok spille mod Nordsjælland i Farum, hvis de enten taber eller spiller uafgjort FC Midtjylland, så bliver AGF mestre allerede på søndag. Det er da spændende, jo.
2: Det er spændende.
0: Ja.
2: Det er spændende. Krigen i Ukraine bliver en mere og mere nærværende trussel mod Finland, som i søndags helt lige kortvarigt fik krænket sit luftrum. Ikke af russerne, men af ukrainerne. Ukrainske droner på vej mod den russiske havneby Primorsk.
0: For en måned siden styrtede 3 ukrainske droner ned i Finland, efter at russisk GPS-jamming havde ødelagt kursen mod dronernes mål i Rusland. Peter Subli Benson, godmorgen.
4: Som eksil-oceaner og super-GF-fan, så er det altså et hårdt oplæg, I lige laver, når I kører det igennem. Så jeg sidder og hopper lidt i min sofa.
0: Hvad er pulsen på?
4: Den er høj, jeg kan låne. Undskyld, det var en
0: afledning. Ja, men det er da... Ja, så du synes, det er spændende. Du er...
4: Ualmindeligt.
0: Ja. Men det er sjovt. Det er sjovt, hvordan det ender i år. Men altså, Peter Subli Benson, vi skal jo tale om Finland, ja. For du er nordisk korrespondent hos Berlingske, og vi har jo at gøre med et Finland, som på alle mulige parametre støtter ukrainsk krig mod Rusland.
4: Ja.
0: Selvom krigen nu kommer tæt på deres egne grænser her den seneste tid med de her ukrainske droneangreb mod russiske mål i den finske bugt. Hvordan har den finske regering taklet det her indtil nu? På den ene side at støtte Ukraine, på den anden side at være træt af, at de krænker deres luftrum?
4: Ja, altså de har jo, da de først så et par droner for en lille måned siden lande i skovene efter et angreb på en olieterminal på den russiske side af grænsen, der var det egentlig mere tavshed, man oplevede. Og det er måske sådan en typisk finsk adfærd, at når der er noget, der er grimt og træls, og så

man egentlig ikke vil snakke om, så vælger man bare tavsheden. Og problemet har så været, at det har været gentaget mønster senest natten nu her til søndag, at man så droner, der enten styrte ned ind i Finland eller krænkede det finske luftrum. Og så bliver man nødt til at reagere. Så

0: I weekenden der mødtes den finske statsminister Petteri Orpo med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Armenien. Hvad var hans budskab til Zelensky efter de her krænkelser af finsk luftrum?
1: Ja, det paradoksale er jo først og fremmest, at de to sad over for hinanden for at diskutere og holde fast et dronesamarbejde. Udvikling af droner, design af droner, produktion af droner, fordi at finnerne ved jo også godt, at ukrainerne er, så, om man så må sige, verdensmester i dronekrig og droneproduktion. Men han fik markeret over for Zelensky, at det selvfølgelig ikke er godt nok eller tilfredsstillende, og at man som selvstændig nation som Finland ikke kan acceptere, at det her sker. Igen, ind som jeg læser det, og nu, jeg har faktisk siddet og lige forsøgt at se et interview på finsk-engelsk, også en afmålt og sådan nedtonet vrede, som de udstråler.
0: Kan det her angreb, eller den her krænkelse af finsk luftrum i søndags ligefrem true det dronersamarbejde, som de taler om, Finland og Ukraine?
1: Jeg kan på ingen måde se andet end, at de to nationer arbejder temmelig meget sammen. Og det der er med Finland, og det er faktisk noget af det sjove, altså når vi ser på, hvordan Danmark agerer over for Ukraine, så har vi set Mette Frederiksen og Troels Lund stå og fortælle meget, meget detaljeret om, hvad vi sender og giver af støtte til ukrainerne. Finnerne, de vil faktisk helst ikke tale om det. De giver bare i mindre grad penge i stor stil produktion eller produktion af våben eller noget, de har på deres lager. Det er bare noget, man gør deroppe på en mere afmålt og nedtonet måde. Så der er ikke noget, der ser ud til at kunne true relationen.
0: Den russiske havn Primorsk er blevet angrebet flere gange af russiske droner tæt ved grænsen til Finland. Målet er at angribe russiske energianlæg, som vi har set dem forsøge at gøre mange steder i Rusland, og så også ramme skibe, som man mener kan være en del af den såkaldte russiske skyggeflåde. Og der står Finland jo med en 1.300 kilometer lang grænse til Rusland. Det er over halvdelen af NATO's ydre grænse mod øst. Er der en frygt blandt finnerne for, at Ukraine, når de opererer så tæt på finske grænser, flyver hen over finsk luftrum, kan trække Finland ind i en væbnet konflikt med Putin?
1: Ja, der er en bagvedliggende sådan en grundviden om, at man har den nabo, der altså altid har ligget der. Man ved, hvad Rusland og tidligere Sovjetunionen er i stand til. De har angrebet Finland adskillige gange, så man ved godt, at det er noget, man skal passe på. Det var også påfaldende, at efter de første droner styrtede ned i de finske skove der for en måneds tid siden, så begyndte antallet af finske patruljer på land at stige. Man sendte sådan missilkorvetter ud på den finske bugt, som ville, og det har finnerne også sagt, vi kunne godt have skudt de droner ned forleden nat. Vi vil bare ikke gøre det, fordi vi var for tæt på den russiske grænse. Så man har en stor bevidsthed om, at man ikke skal gøre noget, der provokerer.
2: Er det blevet bemærket i Rusland? Altså, er der blevet sagt noget, skrevet noget om, at de her droner, der ramte Primorsk, at de kom fra Ukraine, eller fra finsk luftrum?
1: Ja, men jeg har ikke set noget fra officiel side. Vi ser, det der er i Rusland, det er, at der er et stort antal bloggere og aktører på de sociale medier, og til dels også på nogle private tv-kanaler, som taler meget, også om Finland og relationen mellem Rusland og Finland. Men sådan den direkte konfronterende reaktion har vi ikke set.
0: Tak skal du have, Peter Subli Benson.
1: Tak selv.
0: Nordisk korrespondent, altså hos Berlingske.
2: Så blev klokken 8:30. Morten Snell er klar med morgens sidste nyhedsoplæg.
3: På det splinter nye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været lidt for stram. For så at sige det, som det er, ja, så er de nok flyttet for tidligt ind.
4: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningerne gået godt, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
3: Trods politisk opmærksomhed fra både ministre og Folketinget, ja, så mangler der stadigvæk familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Der står omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste over familier, der er klar til at modtage dansk barn. Og sidste år blev 39 børn bortadopteret. Så derfor er der simpelthen for få familier, siger Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i organisationen Adoption.

0: hun er forældre.
1: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre at matche børnene med. Og hvis man ikke har så mange at vælge imellem, så er der også større risiko for, at det ikke bliver det rigtige match.
0: Tre personer døde, omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksus-cruise-skibet MV Hontius ud for Kap Verde. Det skete efter et muligt udbrud af hantavirus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive deres kahytter som en sikkerhedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Og der er to mulige årsager til, at smitten er kommet ind på skibet, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan også godt komme perioder med mere skydevær og måske sidst på dagen en enkelt byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord. Og så er det jeres tur igen, Julie Toft og Søren Carlsen.
3: Ja, du var jo lige inde på det. Det nye supersygehus i Aalborg har haft en lang række problemer, efter personalet og patienterne rykket ind på de nye stuer. Senest lød det, at det anlæg, som skal sørge for, at luften er ren i operationsstuerne, det hedder LAF-anlæg. Det larmer simpelthen så meget, at noget af personalet i operationsstuen er nødt til at bruge ørepropper og høreværn for at lukke støjen ud.
4: Ja, men ikke nok med det. Der er også problemer med ventilationen, som ikke er i optimal drift, og med indbyggede patienter i vinduerne, som ikke virker, så solen står lige ind. Her er det Christina Lytke Novak, sygeplejerske på onkologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, som fortæller om de her udfordringer med varmen.
5: Jeg har været i gang med at sætte nogle termometer op, for ligesom at kunne dokumentere, hvor varmt der egentlig er. I dag står den på 5-26 grader. Det har været overskyet hele formiddagen, så vi har, vi har eksempler, hvor den er meget højere, op mod 28-29 grader. Jeg har en kollega, der har sendt mig et billede af, hvor den står på 31 grader, og det er vist det varmeste, vi har målt det til.
3: Ja, det er ikke kun personalet, der bliver generet af varmen. Også patienterne oplever store konsekvenser. Det fortæller Christina Lytke Novak.
5: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen.
4: Ja, de forsøger selvfølgelig at gøre noget ved det, personalet på Aalborg Universitetshospital. Vi talte tidligere på morgenen med Vibe Lyng Lindgren, som er formand for Yngre Læger i Nordjylland. Hun fortæller, at personalet selv har forsøgt sig med løsninger nu og her.
6: Folk har simpelthen grebet til egne løsninger, så der er steder, hvor der hænger papir på væggene, andre har valgt skraldesække og nogle maler tæpper. Og det er jo dels på grund af varmen og blændingen, men det er også fordi, der simpelthen er nogle steder, hvor patienterne eller patientmaterialet kan ligge blottet, fordi vinduerne også er mod et gangareale. Og så er det også af hensyn til behandlingskvaliteten og undersøgelseskvaliteten, fordi der er nogle steder, er behov for at kunne se, hvad der foregår på en skærm, er behov for, at man kan blænde ned for lys, uanset om det er kunstigt eller naturligt.
3: Hvor længe har det været et problem?
6: Altså, jeg har kun hørt, at det har været et problem i al den tid, at der har været arbejde derude. Og det er jo så på dem, der er på solsiden, for udfordringen hen over vinteren har jo været, at dem, der omvendt har ligget på den nordlige side, i virkeligheden har siddet træk og frosset i vintermånederne.
3: Og hvad har hospitalsledelsen så sagt, når I har henvendt jer med de her problemer?
6: Altså, hospitalsledelsen har også inden de store patientflyt egentlig meldt ud, at klimaanlægget tager omkring et år at få indstillet til den menneskemængde, der kommer til at have sin omgang ude på hospitalet. Det, jeg har hørt i forhold til de nuværende gener, det er også, at der er jo en politik om, at man ikke må hænge noget op. Så derfor så er de ikke alle steder, det er lige velset, at personalet har grebet til egne løsninger. Andre steder, så ved jeg da, at de har fået installeret en sådan mekanisk ventilation på gulvet. Udfordringen med det har jo så været de afledte støjgener, som jo så har gjort, at det er svært at koncentrere sig også.
3: Når du siger, at det har ikke været velset, altså det vil sige, hvis personalet har hængt nogle skraldsække op på vinduet for at blænde solen,

0: så den ikke stod og bagte ind på nogle patienter, så har de fået at vide, den skal I pille ned.
1: De har i hvert fald fået at vide, at der er en holdning om, at man hænger ikke noget op lige nu på sygehuset, fordi vi skal lige finde ud af, hvad der er af behov. Problemet er, at medarbejderne har oplevet det som så stor en udfordring, at hvis de har skulle kunne levere arbejde af den kvalitet, de vil stå indenfor, så er de blevet nødt til det for ikke at gå hjem med hovedpine, når dagen var slut.
0: Mm. Forklaringen fra ledelsen har været, som du også siger, at det tager noget tid. Du nævnte her, at de har fået vide, at det tager et år at få anlægget til at køre optimalt, når bygningerne er taget i brug. Her kan vi høre Lars Dahl Pedersen, direktør for Aalborg Universitets Hospital, forklare det.
2: Det er også sådan med den her type byggerier generelt med mange vinduer, så går der altså en periode, efter man har taget bygningen i brug, før man helt kan få optimeret både temperatur og luftskifte i de enkelte lokaler.
0: Ja, det tager noget tid, siger han, og du sagde så, at jeg får vide med regn med et år. Er det godt nok?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at et år føles som ufattelig lang tid, når man arbejder i det hver dag, og hver dag må bruge ekstra energi på de her småjusteringer i forhold til at være flyttet i nye omgivelser. Så jeg oplever i hvert fald et personale, der er ved at være udtrættet. Dem, der har været i det i 1,5-3 måneder, at de er ved at være udtrættet af hele tiden at skulle bryne for at kunne fokusere og sidde i den her ufattelige varme.
0: Lars Dahl Pedersen, altså direktør for Aalborg Universitetshospital, han siger også, at der bliver altså gjort noget for at rette op på problemerne her nu. Han siger sådan her.
2: Jamen, vi gør rigtig meget. Der er både noget omkring nogle patienter, der er både noget omkring at sætte film op, der er noget, der handler om, at vi får optimeret vores ventilationsanlæg, der er noget om adfærd, der er rigtig mange ting, som vi kan gøre, og som vi er i fuld gang med at løse.
0: Ja, og Vibe Lindgren, du er formand for Yngre Læger i Nordjylland, du siger, at dine medlemmer og personalet har problemer her. Det er ikke rart at gå på arbejde, man går hjem med hovedpine osv. Så hører vi direktøren sige, at vi er allerede i gang med at rydde op problemerne. Men hvad ønsker du, at ledelsen gør nu?
1: Jamen, som Lars også sagde, så er der jo steder, hvor de har hængt folie op, og det er jo en del af det. Ellers så har jeg også hørt om steder, hvor der enkelte steder er der fået lov til at hænge gardiner op. Det kunne jeg godt tænke mig at blive endnu mere udbredt, fordi det er et stort problem. Så som sagt, så er der også enkelte steder, hvor der er sat mekaniske ventilatorer frem, og det tænker jeg også er løsningen nogle steder. Det skal bare være af hensyn til den ekstra støj, der bliver lavet, og sådan, så man stadig kan lave sit arbejde optimalt. Så ved jeg, at for operationspersonalet er det jo også en stor hemsko, at de simpelthen ikke har vandautomater tilgængelige. Sådan, så når de har stået på operationsstuerne, de varme operationsstuer i de her ekstra barrieretøj med mundbind, med visir og handsker, jamen så er det faktisk svært for dem at få et glas vand. Og så kunne jeg måske godt se ind i, at man periodevis bliver nødt til at inddrage nogle sengestuer, for at personalet kan få lov til at lave arbejde uden for de små kontorer, fordi det er de små kontorer, der bliver allervarmest. Det vil selvfølgelig påvirke patientflådet på de afsnit, der er. Og så må jeg sige som kommende arbejdsmediciner, at når vi snakker indeklimasager, så går det tit hånd i hånd med den psykiske trivsel. Og derfor så tror jeg, at det medarbejderne også tørster efter, det er en anerkendelse af, hvor hårdt de har, og hvor meget de bruger energi og kræfter på hele tiden at kompensere for de her små uhensigtsmæssigheder, der er i stort set hver eneste arbejdsopgave i løbet af en arbejdsdag.
0: Du siger, at det har stået på altså stort set siden, at bygningerne blev taget i brug. Har I en fornemmelse af, at ledelsen har lyttet til jer, når I er kommet med de her problemer?
1: Jeg tror, det er meget forskelligt fra sted til sted, hvor meget de føler, at der bliver gjort. Der er i hvert fald, men den generelle fornemmelse er, at der er langt fra, at den enkelte medarbejder på gulvet oplever det som en udfordring til, at det når op til den højeste ledelse og ned igen til, at der bliver gjort noget. Så det er, jeg oplever i hvert fald medarbejdere, der er enormt frustreret og som mister deres arbejdsmotivation. Og det frygter jeg går ud over patientbehandlingen.
0: Sagde altså Vibe Lyng Lindgren, formand for Yngre Læger i Nordjylland. Vi har selvfølgelig bedt om en interview eller en kommentar fra direktør ved Aalborg Universitetshospital, Lars Dahl Pedersen. Han har ikke haft lyst til at deltage. I stedet så har han henvist til det interview, vi også har spillet klip fra tidligere her på morgenen.
3: Klokken er 9:19. Man kan jo tænke, at det må have været en svær, en særlig dag på kontoret for partiformand Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti i går. Lars Boje

0: er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget, efter at partiets andet medlem, Nadia Natalie Isaksen, i søndags meddelte, at hun havde valgt at forlade partiet og i stedet blive løsgænger.
1: I et opslag på Facebook oplyste hun, at hun havde truffet beslutningen, fordi hun i den nuværende situation ikke havde de rette rammer for at fortsætte sit politiske arbejde i Borgernes Parti.
0: Men noget tyder på, at hun godt kan forvente at sidde som løsgænger i noget tid. I hvert fald så ser de borgerlige partier på Christiansborgs gange ikke ud til at stå klar med hverken åbne arme eller ledige kontorpladser. I en skriftlig kommentar til DR Nyheder siger Danmarksdemokraternes gruppeformand Jens Henrik Thulesen Dahl pænt nej tak til Nadia Natalie Isaksen som medlem.
1: Han siger, at Danmarksdemokraterne er ret selektive, når det gælder den slags. Ligesom de øvrige folketingsmedlemmer, der har forladt Borgernes Parti, vil det bestemt ikke give mening at have Nadia Natalie Isaksen hos os. Så det bliver et pænt nej tak herfra.
0: Hos Liberal Alliance siger gruppeformand Ole Birk Olesen, at det højst sandsynligt er, at partiet vil optage Natalie Isaksen.
1: Dels mener vi i Liberal Alliance, siger han, at danskhed kommer af en loyalitet over for Danmark, og det danske folk ikke er generne i ens blod. Dels mener vi, at alle, som har brugt tid og kræfter på at arbejde for Lars Bøje, har udvist mangel på basal menneskelig dømmekraft. Og vil jeg sige, at det der med blodet og danskhed og sådan noget, det er jo fordi, Nadia Natalie Isaksen startede hele den her debat, fordi hun sagde, at Samia Nawa, radikale, ikke var rigtig dansk, og hele det her med, at man... En kat, der var født i en hestestal, var ikke nogen hest.
0: Det er ikke nogen hest.
1: Ja.
0: De konservative afviser også at lade Nadia Natalie Isaksen blive en del af holdet, det siger gruppeformand Mette Abildgaard til TV2. Det samme siger Venstre, hvor gruppeformand Morten Dahlin uddyber, at... Vil du tage det citat også,
1: ja.
0: Julie?
1: Jeg kan overhovedet ikke se for mig, at Venstres folketingsgruppe skulle ønske at optage en person, der har defineret danskhed som genetisk spørgsmål. For os bliver danskhed hverken defineret af, om man kan tåle mælk, eller om man har kridhvide forældre. Punktum.
0: Det eneste parti, som ikke har udelukket Nadia Natalie Isaksen, er Dansk Folkeparti, som ingen kommentarer har til, hvad der foregår i Borgernes Parti, lyder det fra Dansk Folkeparti. Fra Nadia Natalie Isaksen selv lyder det i går i en sms til BT, at hun ikke har haft konkrete samtaler om at melde sig ind i andre partier. Hun understreger dog i en sms til DR, at mandatet er hendes personligt og altså ikke tilhører Borgernes Parti.
1: Skal vi lige tage noget af citatet fra Ole Birk Olesen igen fra Liberal Alliance? Vi synes, det er så vildt. Han siger også, dels mener vi, at alle, som har brugt tid og kræfter på at arbejde for Lars Bøje Mathiesen, har udvist mangel på basal menneskelig dømmekraft. Mm. Smask.
0: Ja,
1: det er
0: den er hårdt, og, ja. Og kan man sige, en kommentar, som vi, altså en blandt mange, som vi gerne vil have talt med Lars Bøje Mathiesen om, og jeg er sikker på, at hans telefon ringer flittigt i øjeblikket. Det er ikke lykkedes at få fat i ham, eller få en kommentar fra Lars Bøje Mathiesen. Mm. Klokken er nu 16 minutter i 9.
1: Det kan godt ske, at der ikke var så meget fest hos Borgernes Parti i går, men der var altså fest i New York. Den årlige sådan super gala-event, Met Gala, på The Metropolitan Museum of Art.
0: Den største mode-event i verden, tror jeg, man kalder den. I hvert fald den mest ekstravagante.
1: Ja, og det er jo der, hvor alle altså super, super stjerner kan de så møde op i kreationer fra de store modehuse for store designere. Og det er altid helt vildt at se, hvad de har på. Og hvis man går ind på DR's hjemmeside, så kan man se sådan en billedhjul, ikke, af, hvad de forskellige stjerner har på. Og tidligere på morgenen gav jeg der udfordringen om at beskrive Cardi B's outfit. Og jeg tror, vi nåede frem til, at det var sådan en form for, jeg ved ikke, kulørt delleblomst.
0: Ja.
1: Hudblomst af en eller anden art.
0: Ja, hun har ligesom puttet noget oppusligt stof, eller hvad det er, som bare ligger som sådan nogle tykke...
1: Skulderpuder.
0: Men og, absurd store skulderpuder.
1: Og sådan noget pølseværk nede om... altså, jeg er sikker på, at pølseværk ikke er det ord, som en modekonnoisseur ville kende, eller ville sige om det. Men det er nogle bemærkelsesværdige outfits. Hvis jeg skal lige bemærke én ting, jeg har lagt mærke til...
0: Ja.
1: At der er meget hud, altså ud over Cardi B her, så er der mange, der har sådan nogle kjoler på, som sådan illuderer noget nøgent. Her er det Kylie Jenner, som er i sådan en formstøbt corsage, som er i noget et eller andet skum, eller hvad skal man tænke, men der er også ligesom inde i det der støbt stive brystvorter.
0: Mm.
1: Det samme har hendes, jeg ved ikke om det, jeg tror måske, det er hendes søster, Kendall Jenner. Ja. Hun har også sådan en formstøbt korsage på, hvor der også altså, i materialet er støbt en kunstig, falsk brystvorte, så er der så draperet sådan noget stof skrot ud over.
0: Som om man kan se et blotte bryst.
1: Og så er der Beyoncé, der også droppet, eller hvad hedder det, mødt op i sådan et nøgen kostyme, kan man kalde det. Altså hun ser ud, som om hun er nøgen, og så udenpå bare har sådan et skelet besat med similisten.
0: Jeg synes, du er ret god til at finde ord for de der kjoler der.
1: Tak.
0: Ja. Hvem var det, du viste mig et billede af en, som havde sådan nogle hænder? Altså kjolen formede ligesom sådan nogle hænder, der gik ind og holdt på brystet.
1: Det var en fransk blogger, der hedder Lia Marfou, som har også, der er meget hud også, men hun har så sådan en nederdel på, og så bare mave. Og så i stedet for en top eller en BH, så har hun ligesom nogle støbte hænder i sølv. Det ser ud, som om en står og holder hende fra brysterne bagfra, men der er så bare ikke nogen person. Det er bare hendes. Og det vi begge to undrede os lidt over, var,
0: hvordan
1: som
0: de
1: modemennesker vi er. Hvordan sidder den fast? Ja. Hvordan falder den ikke ned?
0: Men nu fortaber du dig i det her med kjolerne, men det var jo sådan set ikke det, der kun var på programmet.
1: Jeg hoppede lige på limpinden.
0: I går, fordi den her ekstravagante fest på Metropolitan Museum of Art har ikke kun handlet om kunst og flotte kjoler. Der har været store protester efter, at arrangørerne har valgt det kontroversielle par Jeff og Lauren Bezos, som står bag tech-giganten Amazon som hovedsponsor til de her dyre festligheder. De seneste dage er New Yorks gader blevet nærmest plastret til med plakater om at boykotte The Bezos Met Gala, som de kalder det.
1: Ja. CNN var også til stede. Det lød sådan her.
2: In terms of the controversy, at one point we did see a protester try to jump the fence and make his way onto the red carpet. He was quickly tackled by police and taken away.
0: Ja, demonstranten forsøgte at komme ind til den røde løber, men blev tacklet af politiet. Men selvom de seneste dage har været præget af protester, så lignede nattens fest sig selv, fortæller Berlingskes internationale kommentator og lederskribent Birgitte Borup, som fulgte med.
3: Der var masser af ekstravagante kostymer, masser af kendte, der kom defilerende i deres påklædning, som var leveret af verdens største modehuse, som det her jo er en udstillingsaften for. The Met Gala bliver beskrevet som modens Oscar-aften. Altså det tidspunkt, hvor modebranchen virkelig spiller med musklerne. Og på den måde lignede det fuldstændig sig selv. Og det, der så selvfølgelig stod i ascendanten, det var de her protester. Og så naturligvis Bezos-parret, der jo også mødte op i år som æresgæster og som æresmedlemmer af bestyrelsen, og 10 millioner angiveligt dollars fattigere, for det er det, de har doneret til den her store begivenhed.
0: Ja, hvad har den her kritik af, at Bezos-parret sponsorerede The Met Gala, hvad har den gået ud på?
3: Den er gået ud på to ting. Et, at han jo har indgået en alliance med Trump, altså han i modsætning til Trumps første periode, har indledt et samarbejde med præsidenten og er begyndt at omgås ham, mødt op til hans indsættelse osv. Det gælder øvrigt også for de øvrige tech-giganter, blandt andet Mark Zuckerberg. Og det andet, det handler om Amazons arbejdsforhold, som mange mener er alt for utilfredsstillende. Der kører en masse historier om, hvordan Amazon workers er blevet udpint og udslidt. Nogen endda døde, simpelthen fordi, at arbejdsforholdene er indrettet på en måde, som ikke er til at holde ud at være i. Og det har altså skabt en kritik, som man godt kan argumentere for lidt repræsenterer en ny kulturkamp i USA, hvor kampen nu mere foregår ind på den økonomiske bane, fordi mange amerikanere har svært ved at få pengene til at rette, til at række. Og der er Jeff Bezos altså blevet yndlingsfjendebilledet for de her demonstranter.
1: Men sagde du, altså, at der har været en masse kritik, men til syvende og sidst, så er det prallet af. Altså, galafesten her, forløb, som den plejer, store modehuse, masser af stjerner.
3: Ja, langt hen ad vejen. Altså, jeg vil sige det sådan, det er jo ikke noget nyt, at der er en sådan kontrovers omkring den her begivenhed, som bliver anset for at være et sådan show-off for de ultrarige. Men jeg vil så sige, i år har protesterne været mere markante, end de plejer at være. De har spredt sig over længere tid. De har også spredt sig over hele New York. Der blev blandt andet afholdt nede i The Meatpacking District, få kilometer fra The Met, hvor The Met Gala blev holdt. Der blev der afholdt sådan et ikke-millionær gala, blev det kaldt, altså hvor folk samlede og festede i protest mod den her store milliardærfest. Men når det her er slut, så vil jeg sige, at det, der vil stå tilbage, vil selvfølgelig være diskussionen om, hvem skal The Met Gala involvere sig med. Men det bestemmer de jo altså i sidste ende selv, og modebranchen har jo lige

0: som alle andre fundraiser-arrangementer i USA brug for kapital, og den kapital flyder i de her år over i tech-industrien, og det er derfor Anna Wintour, tidligere chefredaktør på Vogue, der står i spidsen for The Met Gala, hun har indledt det her samarbejde med Bezos-parret.
1: Ja, og så betyder det mindre, at det er et kontroversielt par. At fortæller det noget om, hvor et arrangement som The Met Gala er, og hvor modeindustrien i det hele taget står, når man egentlig trodser de her protester og vælger Bezos som sponsor?
0: Ja, det synes jeg da, det gør. Altså, man kan sige, at for Anna Wintours vedkommende, hun får jo skyld for at have hvidvasket det her par sådan rent kulturelt, altså at give det med en ny kulturel status. Men omvendt kan man sige, at den udvikling, vil jeg mene, var i gang allerede inden The Met Gala. Altså parret holdt jo et meget ekstravagant bryllup for få måneder siden, hvor hele den amerikanske elite mødte op, og det var altså både Hollywood-stjerner, og det var også Trump-familien osv. Så allerede nu er der måske en tilbøjelighed til i USA, at eliten i højere og højere grad bliver en økonomisk værdi-elite, som er knap så hængt op på de her værdier, der har været styrende. Altså, jeg ser det som et udtryk for en større tendens i tiden, nemlig at det nu er en ny form for klassekamp, der lige så meget definerer den amerikanske kulturkamp, som det er den her moralske værdikamp, der har præget kulturkampen de senere år.
1: Fortalte Berlingskes internationale kommentator og lederskribent Birgitte Borup. 7:07.
2: Det lyder nærmest som pitchet til en rigtig ubehagelig film, men det er virkelighed. Lige nu ude for Kap Verdes kyst ligger der et stort krydstogtskib. Ombord på skibet er 150 passagerer, som ikke må gå i land, fordi myndighederne i Kap Verde vil have dem isoleret, fordi skibet muligvis er under udbrud af den såkaldte potentielt dødelige hantavirus.
1: 3 passagerer er omkommet, 1 er i kritisk tilstand, og yderligere 3 er blevet syge. Og en laboratorietest har indtil videre bekræftet hantavirus hos 1 af de 6 personer, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO.
2: Godmorgen til Kølsen Fischer.
3: Godmorgen.
2: Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og du er forskningschef på Nordsjællands Hospital. Sådan, det lyder som sådan et coronamareridt, ikke, at være fanget på et krydstogtskib med et virusudbrud. Men hantavirus, hvad kan du fortælle om den?
3: Jamen, hantavirus, det er jo et forholdsvis sjældent virus, og i Danmark har vi måske 10-15 tilfælde maks om året, så vi ser ikke ret meget. Og vi har den mildere version af hantavirus i Danmark, end den, der er huserer lige ombord på det her krydstogtskib lige nu. Så det er meget forskelligt fra det, vi ser, og når vi endelig ser den, så er det typisk noget, der er forbundet med mus eller rotter, hvorfra smitten er kommet.
2: Men det, vi har set her, det er jo så en variant, der går i lungerne, og som man kan dø af.
3: Ja. Okay. Ja. Det er formentlig den her variant, der hedder Andes-varianten, som vi ser ombord på det her krydstogtskib lige nu. Og den har desværre en ret høj dødelighed og går primært i lungerne og kan også give symptomer på diarré og sådan typisk influenza-symptomer før, at man får luftvejspåvirkning.
1: Og når vi taler høj dødelighed, hvad taler du så om?
3: Jamen Andes-varianten, den er set at give helt op til 40% dødelighed. Så det er sådan en af de svære virusvarianter.
1: Så den skal man virkelig undgå at få. Hvordan bliver man smittet?
3: Jamen, langt de fleste tilfælde, der bliver smittet med Andes-varianten, de bliver smittet via urin eller afføring, sådan tørret støv. De inhalerer for eksempel i hytter eller i lukkede rum, hvor der har været gnaver og efterladt de her urin- eller afføringselementer, og så når luften tør ind, og man så går og rydder op eller fejer for eksempel med en kust og får virvlet alt det her rundt i luften og indånder det, så er det typisk den her måde, langt de fleste bliver smittet på. Færre tilfælde bliver smittet direkte fra et andet menneske. Det er forholdsvis sjældent, men det er det, den her Andes-variant af hantavirus, den kan.
2: Så hvad tænker du om sådan et skib med 150 mennesker, og nogen har haft den her virus?
3: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde. Og det der med, at man ikke ved endnu, om man er smittet,

0: og man får symptomer, og man ikke ved, om dem, man sidder lige ved siden af, låst inde i kahytten, de er ved at udvikle noget. Det er jo, altså, det er netop, som I sagde, indledningen til, eller oplægget til en gyser.
1: Så hvad kan man gøre? Nu er de jo der, myndighederne på Kap Verde vil ikke have dem i land.
0: Jamen, det de gør nu, det er jo, at de isolerer dem, der i hvert fald har symptomer, og det er jo det helt rigtige at gøre. Og nogle af dem, der har været rigtig syge, de har jo så fået behandling i udlandet. Vi ved jo, der ligger en i kritisk tilstand i en af passagererne i Sydafrika. Og det er det, man ligesom gør nu, det er, at man airlifter dem, der har symptomer, dem, der er syge og har brug for hjælp ud fra skibet. Og så i mellemtiden, så prøver man at isolere og finde ud af, jamen, skal det her skib sejle videre til Kanarieøerne, som det oprindeligt var planen. Der har man et sundhedsvæsen, for eksempel, der godt vil kunne håndtere isolation af op til mange patienter på en gang. Så det kan jo være, det er det, der ender med at blive resultatet. Men de internationale myndigheder, sundhedsmyndigheder, arbejder jo sammen lige nu om at hjælpe passagererne og besætningen.
1: Tak fordi du var med her.
0: Velbekomme.
1: Det var altså Thea Kølsen Fischer, professor i folkesundhed, forebyggelse og virusinfektioner ved Københavns Universitet.
2: Nu talte vi før om de fine kjoler ved Met Gala, de her ekstravagante kreationer, som de gik på catwalken med. Nu skal vi tale om en fisk, som har forstået at trække det fine tøj. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Søren Skarby, fotojournalist og lystfisker i Svendborg. Hvad er det for en fisk, som har forstået at trække i det fine bryllupstøj?
3: Jamen, det er elritsen. Altså, hvis man normalt ser på karpefisk, så er det sådan nogle store guldbrune nogen med støvsugermund, ikke? Den her, den er lille, og den lever i klart rindende vand i åer i Jylland, og blandt andet Odense Å-systemet og i Susåen. Og den er, hvad det hedder... Ja, hvad er den? 10-15 centimeter, så er den meget stor. Og når de, ankommer til bryllupspladsen, om man så må sige, altså der, hvor de skal gyde, så ankommer han og hun og hver for sig. Det er sådan lidt et hofbal tilbage i renæssancen eller noget af den stil. Og hannerne har så givet den gas på den måde, at de har fået sådan nogle røde og grønne iriserende farver. Og de har ligefrem, man kan ikke sige taget hat på, men de har sådan nogle gydevorter på hovedet. Det er meget almindeligt for karpefisk. Og så ankommer de der, hun stimer og han stimer, og så får de så holdt bryllup der og får lagt nogle æg, der bliver befrugtet. Den er lidt speciel på den måde, at de lever i de her små stimer i årene. Og så har den en sindssygt god lugtesens, sådan som man for det første kan have styr på, hvor er de andre henne. Men den anden ting er, at der er rigtig mange, der gerne vil have fat i alritser, altså hejer, ådder og ikke mindst ørreder, som elsker at gufle de her små fisk i sig. Så derfor så har de et system, sådan så de ikke kan beskytte sig selv, men de kan beskytte stimen.
2: Ja.
3: På den måde er de
2: du skal lige nå at sige det, for der er 10 sekunder.
3: Ja, de kan udskille stof, et skrækstof, som når det kommer fra huden, så flygter alle de andre.
2: Fantastisk. Tak, Søren Skarby. Fotojournalist og lystfisker i Svendborg.
4: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
5: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
4: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
5: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
4: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland.

0: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novang, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
2: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre, og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre, uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
3: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
4: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioviser.
5: Menneskehedens største bedrift var at overvinde naturen. Tæmme floder, dræne marker, sprøjte ukrudtet væk, bore efter olie, knække kulstofkæder, fremstille plast, kunstgødning og pesticider. Det blev alt sammen kaldt for fremskridt, velstand. Men det industrielle amokløb gik efterhånden over gevind. Natur, miljø og klima er blevet slidt ned undervejs, og nu begynder regningen at melde sig. Eftervirkningerne af årtiers rovdrift. Men måske er et andet vendepunkt allerede på vej. Ikke et totalt sammenbrud, men derimod et positivt vendepunkt. For hvad nu, hvis den næste store bedrift ikke er at overvinde naturen, men at arbejde med den? Det er kernen i det nye erhvervsområde Biosolutions. Biologi som teknologi. Det spørgsmål, som jeg vil forfølge her i den kommende tid, er, kan biologi erstatte kemi i stor skala? Og kan man ligefrem skabe god forretning på at samarbejde med naturen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmark elsker fortællingen om sig selv som et grønt foregangsland. Vi har fortalt os selv, at vi er dem, de andre kan lære af. Men hvad nu, hvis fortællingen kun er halvsand? For bag den grønne selvforståelse gemmer sig et langt sortere

0: og regnskab, vores forbrug. Alt det, der ikke tæller med i de nationale klimamål, men som stadig sætter aftryk på kloden. Det er den ubekvemme sandhed, som de to socialdemokrater Niels Fuglsang og Anne Paulin tager fat på i deres nye bog Forgangsmyten. At Danmark måske ikke er verdens grønneste land, men snarere verdens sorteste grønne land, hører mere til sidst i dag. For inden dykker jeg dybere ned i jorden, den danske muld, i min samtaleserie Bar Mark. Dansk landbrug har før klaret store omstillinger, fra heste til traktorer, fra små brug til store bedrifter og fra hjemmemarked til eksport. Nu kommer den grønne omstilling. Mindre sprøjtegift, mindre kvælstof, mindre belastning af natur og klima, og nok også færre konventionelle svin. Men hvem skal betale, hvis fødevarer produceret under skrappere krav også bliver dyrere end forbrugerne, supermarkederne, staten eller landmanden? Det taler jeg med en nysgerrig og eksperimenterende godsejer om senere, for der er rigtig meget på programmet i dag. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Naturen er langt mere avanceret end noget, den menneskelige hjerne kan udtænke, for slet ikke at tale om kunstig intelligens. Naturen er verdens ældste teknologiske laboratorium. Det er grundideen i Biosolutions, at bruge biologiens egen byggesten, enzymer, mikroorganismer og naturlige processer til at erstatte kemi, fossile råvarer og ressourcekrævende produktion. Spørgsmålet er, om naturens teknologi kan blive den næste store grønne industri. Velkommen, Sofie Carsten Nielsen. Du er branchedirektør for DI Biosolutions og også snart international direktør for DI. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
1: Tusind tak.
0: Lad os lige begynde i virkeligheden med det store billede. Er Biosolutions på vej til at kunne blive det næste store danske erhvervseventyr efter vind, vand og medicin?
1: Ja, og det er det faktisk allerede. Altså, vores største biosolutions virksomhed og en af de største i verden, Novo Nesis, producerer over halvdelen af de enzymer, der er på hele verdensmarkedet, og de investerer massive summer i forskning og udvikling, både på enzymer og på mikrober.
0: Ja, altså fusionen af Novo Nesis og Christian Hansen, de her to mastodonter, som nu er blevet en gigant, men på en eller anden mærkelig måde, synes jeg ikke, man hører om den her gigant, der altså producerer rigtig mange af de ting, vi jo faktisk til hverdag konsumerer, vi spiser. Men hvorfor fylder i virkeligheden den her fortælling om Novo Nesis ikke mere i opfattelsen af, hvad der er dansk erhvervsliv?
1: Ja, fordi det har vi ikke været gode nok til at fortælle, og det er det, vi er i gang med. Blandt andet derfor har vi oprettet Dansk Industri Biosolutions, fordi du bruger det dagligt. Du har sikkert fået en biosolutions til morgenmad, hvis du har fået yoghurt eller ost, mælk.
0: Hvad er det for en biosolutions, der er i yoghurten?
1: Det er en bakterie. Det er det, der gør, at yoghurten netop er sund og har denne her syrlige smag, men som jo kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Og det er jo, som du selv sagde i indledningen, det er jo en 1000 år gammel viden. Nu kan vi bare specialisere den, præcisere med teknologi. Helt vildt, hvad alle de her ting kan. Enzymerne, de er i dit vaskepulver. Det er det, der gør, at der ikke er kemi, eller meget mindre af det. Det betyder, at du kan vaske med meget mindre vand og ved lavere varme. Det er jo enormt både miljø- og energiforbedring, der er i det.
0: Men noget, der er så oldgammelt og så naturligt, kaldes nu i dag Biosolutions. Det er måske også sådan et sindbillede på det danske sprog i dag, men Sofie Carsten Nielsen, hvordan vil du ligesom beskrive Biosolutions? Hvad er det for en størrelse?
1: Ja, det er bioteknologiske klimaløsninger på en hel masse af de samfundsudfordringer, vi faktisk står med. Hvordan skal vi spise? Hvordan skal vi bo? Hvordan skal vi klæde os på en måde, så det er bæredygtigt? Hvordan skal vi bygge? Det kan være vores veje. Vi har en startup i Danmark, der kan lave biobaseret asfalt. Det er ikke skaleret endnu, fordi det koster rigtig mange penge, altså at få det i stor skala produktion, og det skal også passe ind i den måde, vi bygger veje på og sådan noget. Men vi kan simpelthen erstatte det fossile produkt, som olie er. I dag er det formodentlig et produkt, vi importerer fra Venezuela. Og det kan vi erstatte med et svamperodnet, der holder stenene sammen. Det er Visibuild, den startup, der findes her i Danmark. Det er bare et eksempel. Der kan også laves biobeton med enzymer, der holder det sammen. Vi kan lave byggematerialer af naturlige materialer, som kan holde meget længere.
0: Men er det ligesom den grundlæggende fidus ved bare

0: Lusens, at man i virkeligheden går fra noget, der er fossil, altså noget, der typisk er baseret på olie i alle mulige former, altså også plastik, men at man går fra den fossile kemi over til naturlig biologi. Er det ligesom det, der er grundprocessen?
1: Det er det, der er hele processen. Det er sådan set at enten bruge naturen og præcisere den, eller at efterligne naturen. Der er også en tysk producent, der hedder Amsilk, men det er på en dansk teknologi, der laver edderkoppesilke. Spidersilk, vil man sige. Og det er simpelthen et stofmateriale, en tråd, der kan spindes. Men man kan ikke spinde den af rigtigt edderkoppespind, fordi edderkopper, de er kloge små dyr. De vil ikke fanges, så spinder de ikke, så æder de bare hinanden. Så man kan ligesom ikke hamstre edderkopper og få dem til at spinde og så bruge det. Så det, man har gjort, er at kigge på det protein, edderkoppen laver inde i sin mave, og så kopiere det, eller biomimicking taler vi om, altså biokopiere. Simpelthen fuldstændig efterligne den proteinproces. Det er meget, meget dyb teknologi, og det har der brugt årtier på at finde ud af, hvordan man gør det, for det er meget, meget svært, og det sker i en præcisionsfermenteringstank, som også er dyb teknologi. Men i realiteten gør vi det, edderkoppen gør inde i sin mave. Vi kan så spinde en tråd, der kan blive 5 gange så stærk som stål, men blød, og det er jo lavet af biologisk genopbyggelige materialer. Det vil sige, vi bruger ikke naturen, vi kan bare genproducere den.
0: Sofie Carsten Nielsen, jeg kan virkelig let se og overbevises om, at det her er noget, der har et stort grønt potentiale. Forstået på den måde, at i den del af ligningen, der hedder Grønne Skov her i programmet, at der er der et stort potentiale for at erstatte fossil kemi med biologisk materiale. Men hvor er guldet? Altså, hvorfor er det her også en god forretning?
1: Jamen, det er det jo, fordi når vi får prisen ned på det her, og det er enzymerne eksempelvis, ikke? Det er jo en kæmpe god forretning for industrien ude i verden, at skulle bruge mindre vand og mindre energi. Det er simpelthen bare, så bliver det billigere. Og vi ved alle sammen godt, at energien, især den sorte, den kommer til at blive dyrere. Og i øvrigt importerer vi det fra steder, vi helst ikke vil være afhængige af. Så af mange grunde.
0: Og hvis man skulle være i tvivl, så kan man kigge på olieprisen i de her dage, som altså er oppe på et toppunkt. Og det var måske noget, der kunne tilskynde i det hele taget til lidt mere nøjsom ressourceanvendelse. Men pointen her er altså, at det er noget, der kan mindske forbruget af ressourcer, gøre ting smartere. Men du var også inde på, at det kan være med til at udvikle nye materialer. Altså, hvad er det for nogle områder, hvor man ser de største potentialer, også måske fra danske virksomheders side, ikke kun til at erstatte noget sort med noget grønt, men også måske at udvikle noget, vi slet ikke har kendt til?
1: Præcis. Kom med helt nye løsninger. Der er et kæmpe potentiale, og vi er sådan set skaleret, desværre bare ikke i Europa, fordi vi har lidt svært ved at få produkterne på markedet. Der er nogle meget lange, svære godkendelsesprocesser i Europa. Desværre, det er lidt et paradoks. Vi vil gerne være de grønneste og få dem frem, men vi er meget langsomt til det, så det er meget tit, at danske virksomheder, der skal skalere nye løsninger, eksempelvis til fødevarer, nye proteiner. Vi får rigtig meget brug for at kunne føde en voksende verdensbefolkning, og det skal jo ske på en bæredygtig måde, så vi kan faktisk lave mælkeproteiner, eksempelvis nogle af dem, i en præcisionsfermenteringstank. Det vil sige, at vi kan supplere den produktion af mælkeprotein, der allerede kommer i dag fra køer, dyr, på andre måder og uden dyr. Og det tror jeg bliver nødvendigt i fremtiden, og det er klar til skalering. Vi har danske virksomheder, der er i gang med at producere på det amerikanske marked. Der er ting i gang i Singapore. Kineserne, de drøner afsted med den her dagsorden. Det er en del af deres 5-årsplan, fordi de ved jo også godt, at de skal være med til at føde en stigende befolkning, og de ser det selvfølgelig også som en kæmpe markedsmulighed, fordi der kommer et helt nyt marked. Det gør der også på materialer, nye biologisk baserede farver i stedet for kemisk baserede farver. Vores tekstilindustri er jo en af de mest svinende i verden. Vi kan simpelthen omlægge alle de steder, hvor der enten ikke er mere materiale at hente.
0: Ja, det er meget flot, du siger vi, altså, og det er jo på en eller anden måde et meget stort kollektiv vi, altså hele menneskeheden i virkeligheden.
1: Ja, men det er en biorevolution, vi kigger ind i, men det, der er interessant ved den, og som jeg tror virkelig vigtigt for folk at forstå, det er sådan lidt, det her kan vi.

0: med naturen selv, men også med teknologi og menneskelig dyb viden. Så vi skal ikke bo i jordhuler og selv dyrke vores ene grøntsag. Vi kan få rigtig gode, fede liv, men omstille.
1: Men hvis du ligesom skal vælge en af vægtskålene, guld eller grønne skove, hvor ser du så det største potentiale for biosolutionen? Jeg er helt med på, at du nok vil tænke, at det er en fin balance mellem både at lave forretning og finde bæredygtige løsninger. Men lige nu og her, også for dansk erhvervsliv, er der så størst potentiale for at levere noget omsætning og noget overskud, altså guldet, eller er det at levere nogle løsninger, hvor man faktisk får reduceret både ressourceforbruget og måske også klimaudledninger?
0: Jamen det gode er jo, du får jo simpelthen det hele i en pakke her. Men jeg arbejder for dansk industri, og vi kan ikke bare levere grønne løsninger, hvis ikke vi kan tjene penge på dem. Så kommer de ikke. Så det er meget, meget grundlæggende. Det her, det er en guldgruppe, vi sidder på i Danmark. Der er nogle forhindringer på vejen hen til at få den forløst til den enorme gevinst, det kan være. Det er i den grad det næste vindmølleeventyr for Danmark, men det er ikke en vindmølle, det er noget andet. Så der også, skal også noget andet til. Og blandt andet skal der jo nok til, at vi kan se en vindmølle, vi kan forstå den. Den står derude, vi kan også være imod den.
1: Men det kan vi vel ikke?
0: Og altså, det er lidt svært at forstå, hvad det er, mikrober og enzymer er. Og det er det, vi er nødt til at forklare og vise i de konkrete materialer og produkter hele tiden.
1: Men er det simpelthen så simpelt som det her gamle mundhæld om, at ude af syne, ude af sind, som jo normalt er noget, når det forsvinder langt væk, så tænker man ikke over det. Men det er i virkeligheden også måske gælder helt tæt på, at hvis det simpelthen er så småt, så man ikke kan se det, så er det også lidt ude af sind.
0: Det har i hvert fald været sværere og ansynligt at få beslutningstagere til at se det her guld. Sige, vi er ved at lykkes. Under det danske EU-formandskab var Biosolutions en af hovedprioriteterne. Der blev holdt et stort rådsmøde i dansk industri oppe på 7. sal om Biosolutions, hvor vi fremviste adskillige muligheder. Kommissæren for industri var der, alting. Så det er værd at gå op for, men vi er klart bagud i forhold til andre med at visualisere, vise, hvad alle de her løsninger kan.
1: Sofie Carsten Nielsen, du er stadigvæk helt formelt lige nu branchedirektør for DI Biosolutions, men du bliver international direktør.
0: Ja, jeg blev faktisk i fredags.
1: Okay, jamen, så tillykke med det. så er du foran kuren. Men så faktisk nu så i din helt nye rolle som international direktør, hvor meget tager du med for Biosolutions? Hvor meget kommer det til at fylde? Fordi nu er der jo lige pludselig mange brancher, du på en måde skal varetage interesserne for. Så hvor meget fylder det egentlig allerede nu?
0: Jamen, det fylder en hel del. Novo Nordisk er en kæmpe virksomhed i Danmark, og virkelig vigtig. Og der er et kæmpe lag af startups, men det er der jo også på alle mulige andre områder. Så jeg synes, det jeg tager med er sådan set, hvordan varetager man, hvordan kommer man frem med interesser for danske virksomheder, og det skal jeg nok gøre bredt nu ude i verden, fordi det her er jo sindssygt vigtigt. Det kræver, at du også har de danske beslutningstagere med, de europæiske beslutningstagere med. Vi ligger i Europa, og det er altså Europa, der er nøglen til, hvis vi får åbnet det europæiske marked hurtigere for mange flere af alle vores dygtige virksomheder. Det kunne også være på teknologiområdet, på andre områder. Jamen, så er der et helt nyt vækstpotentiale. Det er jo lidt det der paradoks. Vi har simpelthen for mange virksomheder, og det er ikke kun på Biosolutions, som bliver født her, fordi vi har været så dygtige til at investere i forskning og udvikling, men som så flytter ud, og de flytter ikke bare ud af Danmark, de flytter uden for Europa for at vokse.
1: Men det er så guldet i virkeligheden. Ja. Nu fik du også overbevist mig om, at der i hvert fald er virksomheder nu, både etablerede, men måske nok så væsentligt også iværksættervirksomheder, som ligger ude i randområderne, måske af nogle af mastodonterne, hvor der er folk, måske dygtige ingeniører og biokemikere, og hvad ved jeg, som på en eller anden måde forsøger selv, fordi de har fået en genial idé. Og det er nok noget af det, vi andre kommer til at leve af, når vi i dag bliver gamle. Men lad os lige prøve også at holde fast i det grønne. Altså, hvad det er for nogle potentialer, der ligger i det her. Fordi, altså, man kan jo tjene penge på mange måder, men hvis det samtidig også netop er både guld og grønne skove, ja, så er det lige pludselig, at jeg i hvert fald begynder at blive noget mere fremtidsoptimistisk. Så lad os lige prøve at forstå også i en dansk sammenhæng. Jeg ved godt, det er også europæisk og globalt osv. Men hvad er det ligesom for nogle afgørende områder? Altså, du har været inde på ressourcer, så er der klima, så er der altså i det hele taget natur, altså biodiversitet. Altså, hvad er det for nogle, hvis du ligesom skal rangordne det, hvad er de grønneste styrker ved Biosolutions?

0: Jamen, der er både CO2-reduktioner, simpelthen.
1: Og hvordan det? Bare for at forstå det.
0: Men meget konkret, ved brug af mange af de her forskellige teknologier, så kan vi reducere vores udledninger. Der er også den helt ekstrem spændende teknologi. Jeg ved, du i et tidligere program havde AirBio med inde, som jo omsætter bruger CO2. Der er flere og flere virksomheder og forsknings- og udviklingsprojekter, er også nødt til at sige, altså ting, der ikke er helt skaleret endnu, som kigger på, hvordan bruger vi CO2 som en ressource, og omsætter det til andre produkter, sukker, stort forskningsprojekt også, så har man jo lidt været i gang med at løse cirklens kvadratur, ikke? Hvis vi kan suge CO2, bruge det, omsætte det til produkter, vi kan bruge eller spise, så er vi nået rigtig langt. Så det, der er virkelig store potentialer der.
1: Så vi, Carsten Nielsen, på det her område, hvor det er en blanding af ingeniørmæssig opfindsomhed, også lidt fandenivoldshed i forhold til at turde satse på ting, der kan være risikofyldte, der kan falde sammen, som aldrig lykkes, eller måske man bare satser på noget for tidligt. Der er masser af faktorer, der spiller ind. Der kan det være enormt svært at gennemskue, hvad der egentlig er af vognen og hesten, hønen, ægget, hvad der egentlig skal sættes i gang. Vi kan konstatere, at i Kina, der ser det ud til både at have ingeniørerne og have den fandenivoldske driftsmod at investere, så der sker ligesom, der er de skruet op for alle knapper. Jeg kan være i tvivl om her i Europa, om vi ligesom kan matche det, og også hvor det starter. Du har tidligere siddet som uddannelses- og forskningsminister, hvor man jo er med til at uddanne folk, men jo også at præge lovgivningen. Det er ligesom et sted at øve indflydelse. Nu er du så international direktør i DI. Hvor har man egentlig størst indflydelse på en eller anden måde at få de her ting til som at spille sammen?
0: Og man har heldigvis indflydelse på i alle de led, men på forskellige måder. Jeg tror, som minister og politiker, der er man jo meget med til at lægge nogle sten, men man følger dem sjældent hele vejen til dørs, fordi det tager lang tid. Man skal have utrolig meget tålmodighed. Men jeg var for i over 10 år siden som uddannelses- og forskningsminister faktisk med til at lægge nogle af stenene. Det er helt sikkert også det, der har drevet mig ind i det her felt, der hvor jeg virkelig blev begejstret for, hvis vi investerer tidligt i at forske i nye teknologier til fødevare. Det investerede vi ret massivt i for 12-15 år siden, og lavede en innovationsfond i Danmark ved at samlægge nogle ting, men også investere i en svær tid. Eksempelvis var der finanskrise, og vi holdt alligevel fast i at investere i forskning og udvikling, også i nye fødevareteknologier. Og det tager jo lang tid. Det er jo nu. Altså, det er jo først her 12 år senere, at de første løsninger kommer ud af det. Så man skal have meget tålmodighed som industrilobbyist, altså nogen, der varetager erhvervets interesser, kan man se lidt hurtigere aftræk, fordi der er vi oppe i den anden ende og sige, her skal vi altså ændre nogle ting nu, for at de her produkter kommer på markedet, for at vi kan få investeringerne til at flyde. For der er sådan set mange, der gerne vil investere i det, men jo ikke, hvis de ved, at det kan alligevel, det tager en 7-8 år, før der er nogen, der gider godkende det.
1: Kloge hoveder er nok vores enige råstof. Folk, der virkelig nørder igennem på svampe eksempelvis. Så det er helt med på, det skal ligesom være
0: til
1: stede.
0: Også dem, der kan omsætte det til produkter.
1: Præcis, og der kan man jo konstatere, at vi i Danmark måske halter en hel del bagefter, når det også det kommer til små virksomheder. Du repræsenterer nogle af de store.
0: Også de små,
1: men der er også en række mellem små og mellemstore virksomheder, hvor der SMV har lige lavet en undersøgelse, der viser, at vi faktisk ligger nede på niveau i bunden i Europa sammen med Litauen for iværksættervirksomheder, der lykkes. Ja. Og der kan ikke være med at tænke på, også i din overgang fra at have siddet det politiske nu over i erhvervslivet, om man er lidt blind for, hvad regulering, godkendelser, altså hele det bøvl af bureaukrati, hvor meget det spiller, fordi det fremstår for mig som om, at vi faktisk måske heldigvis har nogle af de kloge hoveder, men i overgangen til at lave virksomheder og få det realiseret, der er der et eller andet, der ikke rigtig hænger sammen i Danmark. Hvad skal der ske?
0: Ja, altså den overgang for mig, jeg har virkelig set tæt på i konkret kød og blod og død for virksomheder, hvad det betyder, hvis man simpelthen ikke har kapacitet til at indrapportere på alt det, vi har lovgivet om. Det er benhårdt for sådan en, der gerne vil skubbe forandringer frem fra lovgivers synspunkt, og det er der jo også masser af opbakning til, for eksempel fra Biosolutions virksomhed. Men man skal jo kunne overkomme det, og vi må også bare se på europæisk plan, at vi har sandet det til på en måde, så vi forhindrer de her virksomheder i at komme frem nu. Det er virkelig læring, der skal bruges til at ændre på det.
1: Sofie Carsten Nielsen her til sidst. Hvad er det for noget?

nogle biologiske løsninger, biosolutions, der måske også rumler rundt omkring i blandt danske iværksættere, du i virkeligheden altså har allerstørst fascination af. Altså, hvad er det, vi måske kan komme til at se, eller vi ser det jo netop ikke, men så om ikke andet til at smage, mærke,

0: de eksisterende landbrug til at omstille sig. Biopesticider, men også løsninger, som gør, at vi kan håndtere de klimaforandringer og den klimatilpasning, som vi skal håndtere. Altså, hvis tomaterne skal overleve, hvis vinen skal overleve med de klimaforandringer, der er. Jeg var i London for et par uger siden, og der var en polsk startup, der præsenterer en lille bakterie, der kan være med til at beskytte grøntsagerne og vinen mod frost, for det er et nyt fænomen. Ikke frosten, men det betyder, det nye fænomen er, at planterne er sprunget ud tidligt, fordi det var varmt, og så blev det koldt igen. Det er jo genialt at bruge naturen på den måde.
1: Det er i sandhed nye tider, hvis vi skal vende os til at drikke hvidvin fra Nordpolen. Sofie Carsten Nielsen, international direktør for DI. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
0: Selv tak.
1: Landbruget står over for endnu en omvæltning. Det har danske landmænd faktisk prøvet mange gange før. Men kan de også klare den grønne omstilling? I min samtale til Barmark er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Lars Huitfeldt. Du er mangeårig landmand og også godsejer på Gammel Kirstineberg Gods nede på Falster. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
2: Tusind tak.
1: Dansk landbrug har virkelig været igennem rigtig, rigtig mange omstillinger. Man kalder det strukturtilpasninger med mekanisering og specialisering, og det har også været nede på Lolland Falster. Kan dansk landbrug også klare den grønne omstilling?
2: Ja, helt klart. Vi kan godt klare den grønne omstilling. De første omstillinger, du nævnte, det var alle sammen omstillinger, der handlede om et marked, vi skulle omstille os til. Det var noget med produktivitet, det var effektivitet, og det har gået rigtig, rigtig godt. Vi har fået en stor, stærk fødevareklynge i Danmark. Den nye omstilling, den handler lige så meget om regulering, men hele vores samfund skal jo omstilles. Så jeg tror på, at landmanden er en meget, meget vigtig del af samfundets grønne omstilling, fordi alle de steder, hvor vi skal have den sorte energi ud af systemerne, jamen der kan vores biologiske produkter komme ind. Så jeg ser en stor mulighed i det. Det vigtige, det er bare, at vi ikke laver dansk enegang. Den anden vigtige ting i det, det er, at vi hele tiden tænker i en dobbelt bundlinje, at hver gang jeg som landmand skal reducere et klimaaftryk, reducere et miljø, påvirkning, så går det hånd i hånd med, at jeg også har økonomien med. Men det kan man godt. Kan jeg bruge mindre energi, jamen så får jeg et lavere klimaaftryk, og jeg får samtidig en bedre bundlinje. Så tænkningen i en bedre bundlinje, så kan vi sagtens være med i den grønne omstilling.
1: Hvad tænkte du under valgkampen, da hele diskussionen om drikkevand og sprøjtegifte og ikke mindst halekuperinger og forholdene for den konventionelle svineproduktion ligesom blussede op og måske var et af de få temaer, der ligesom holdt ved gennem valgkampen? Og det endte med, at Mette Frederiksen også som et ultimativt krav til en ny regering sagde, at man for eksempel skulle have et nationalt sprøjteforbud. Altså, hvordan oplevede du det?
2: Jamen, jeg tænkte jo mange ting. Jeg synes, det var voldsomt, at man som erhverv blev så meget udstillet. Jeg synes, at det var voldsomt som erhverv, at man var så meget den eneste skyld i et problem. Du skulle tænke på, at jeg som landmand, nu kommer jeg jo bare ned fra min gård i morges og sad på terrassen og nød en kop kaffe og kiggede ud i marken, der var lysegrøn og nyfremspiret. Så sad jeg og tænkte på, jamen, jeg gør jo det, som politikerne siger. Jeg er underlagt deres regulering. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at jeg er underlagt, hvad supermarkedet vil betale for min vare, og til syvende og sidst, hvilken vare forbrugeren putter ned i indkøbskurven. Og det er den værdikæde, at jeg skal operere, uagtet hvad man siger i en valgkamp, så skal det jo fungere for mig bagefter. Så jeg sad og tænkte, hvordan får man lige omsat det, de siger i valgkampen, til noget, jeg kan handle på hjemme på min bedrift. Det søger jeg selv svar på nu.
1: Lad os prøve at dykke ind i den her balance. Du siger, der er ligesom på den ene side er der regulering, det politikerne ligesom kræver af jer. Og der tør jeg godt spå og komme med den prognose, at når der kommer en ny regering, hvornår det indsker, så vil der være nogle skærpede krav til dansk landbrug. Det vil sige, at der løftes kravene ligesom, så det bliver sværere for jer landmænd. På den anden side har vi så forbrugerne. Tror du på, at de følger med, om jeg så må sige? Altså, der har jo været måske en tendens i Danmark til, at danske forbrugere vil betale ganske lidt for varer, altså sådan en discount-bølge. Tror du på, hvis det bliver sværere og dermed også dyrere for jer at producere, at man kan få forbrugerne til at betale den ekstra pris?
2: Nej, altså den første del af din tese, den er helt enig med dig. Vi skal ikke vide om, at der kommer hårde reguleringer af erhverv. Det står der lige så meget klart efter det her valg. Til den anden del af det spørgsmål, nej, forbrugerne betaler jo ikke mere. Altså vi kan jo se, at debatten omkring turbokyllinger, det har jo ikke gjort, at det kun er turbokyllinger, der bliver købt hver gang. Og det er jo også lidt det, der forvirrer mig som landmand. Det er jo, at

0: at efter krigen i Ukraine, så steg fødevarepriserne. Så var det jo en katastrofe, og så skynder man sig at udbetale fødevarecheck. Så politikerne og Christiansborg har jo selv bestemt, at fødevarer skal være billige. Så når de skal regulere i fremtiden, så skal de jo tænke på, om de vil regulere den danske landmand til en lirkassemand, så vi lukker, og det bliver fødevarer fra udlandet, der så ligger på nogle andre prismekanismer, eller hvad det er. Så jeg synes, det bliver svært med at ende med dig i. Der kommer til at ske en regulering, og det, jeg har kunnet se, det er, at fødevarer er jo en vare, som man ikke ønsker at betale en særlig høj pris for.
1: Men lad os prøve at blive konkrete. For nogle år siden kastede I over æbleproduktion, og vi spiser forhåbentlig alle sammen en del æbler, men det er desværre kun i meget, meget ringe udstrækning danske æbler, der spises herhjemme. I kastede jer over det. Lad os lige prøve at forstå, hvordan altså æbleproduktion fungerer.
0: Vi kastede os jo over det i 2004. Dengang havde Danmark en selvforsyningsgrad på omkring, eller lidt over 30%. Der var en prispræference for dansk frugt, som man fik mellem 1 og 1,5 kroner mere for et kilo danske æbler. Og det var ligesom det, der var grundlaget for vores forretningsmodel for æbler. Så gik vi i gang. Vi kom på markedet i 2006, men de første æbler var i fuld produktion i 2008, og allerede i 2007, fordi vi kom på markedet med 1000 tons æbler, det lyder måske meget, men det er ikke ret meget, når man tænker på, at vi stadigvæk ligger med en selvforsyningsgrad på en tredjedel af vores forbrug. Så vi tænkte, der var god plads til os. Men allerede der forsvandt prispræferencen for danske æbler. Og så der fra 2008 og frem til vi fældede træerne igen i 2016, jamen der kostede det os mellem 1 og 2 kroner mere at fremstille kilo æbler, end det vi fik for dem. Det vi oplevede, det var, at det at gå til et supermarked og sige, vi har nogle gode, sunde, røde danske æbler, dem synes vi, at I skal betale så og så meget for. Så fik vi jo bare at vide, jamen vi kan købe et rødt æble fra udlandet til en helt anden pris.
1: Lars Wittfeldt, lad os prøve at blive konkrete og kontante her. Altså, du nævner nogle forskelle på priser, men lad os lige prøve at forstå her. Altså, da I var nødt til ligesom at give op med æbleproduktionen, hvor meget var det så, at I kunne sælge æbler for, til supermarkederne, og hvor meget var det, de kostede ud i supermarkederne?
0: Vi fik jo et sted mellem 2,5 og 4 kroner for et kilo æbler ud af plantagen, og der kostede de jo sikkert de der 25 kroner for et kilo.
1: Hvor forsvinder de penge hen?
0: Ja, det er jo andre steder i værdikæden, men ikke til landmanden og ikke til frugtavleren. Jeg kan jo se, at den konkurrence, vi er op imod, altså æbler er jo en produktion, som er meget arbejdskrævende, meget arbejdsintensiv. Jeg besøgte nogle venner i Portugal for et par år siden, og der var vi rundt og besøgte nogle af deres naboejendomme, hvor de producerede blåbær og himbær og jordbær. Og der havde de lavet nogle produktionssystemer, så de kunne høste 12 måneder om året på de her bær, og de havde indre til 44 kroner, der plukkede de her ting. Altså, skal jeg ansætte en i min frugtplantage til at arbejde der, så koster det cirka en femmer i minuttet, når de går på en dansk overenskomst. Og det er jo her, at vi også har nogle forhold, at der er nogle ting, især de arbejdsintensive produktioner, de har det meget, meget svært i Danmark.
1: Så vil det en kombination af, at danske forbrugere ikke er villige til at betale, hvad det reelt koster, og måske også et højt lønningsniveau, gør, at det er enormt svært at få en sund drift, eksempelvis i æbler.
0: Du kan også kalde det konkurrence.
1: Men kan dansk landbrug samlet set, altså igen, hvis vi tager præmissen, at kravene kommer til at blive skærpet med en ny regering, kan det så hænge sammen?
0: Det tror jeg, altså den ene vigtige forudsætning i det, det er jo, at vi får tid. Vi skal have tid til at kunne omstille os, vi skal have tid til at kunne forstå det marked, der er. Men jeg tror også på, at der er mange andre og mange nye ting, vi skal til at producere, og vi skal introducere mange nye teknologier. For eksempel i dag, så kan jeg sende en drone op, der flyver over min mark, så finder den ud af, hvor tislerne står i marken, så læser den et kort ned i min traktor, og når jeg så sætter mig op i traktoren og skal sprøjte, så åbner den kun sprøjten der, hvor der står en tissel. Så det vil sige, i gamle dage, der sprøjte marken 100%, nu sprøjter jeg måske 1% af marken. Så introduktionen af ny teknologi, det vil betyde rigtig meget. Det er, ja.
1: Og måske også nye afgrøder. Lad os lige prøve at kaste os ned i quinoa. Altså, hvad var det, der fik dig til nede på Falster at begynde at dyrke quinoa?
0: Jamen, vi var jo en gruppe landmænd, som blev enige om, at jamen, der er noget, der tyder på, at der er en trend, der er en efterspørgsel, der er en bevægelse i Danmark, der siger, at vi skal spise mere plantebaseret. Så den vil vi jo gerne være med på. Vi er jo alle sammen professionelle planteavlere. Professionelle frøproducenter. Så det er for os at kaste os over en ny frøafgrøde, det var ikke så fjernt, men vi var pionerer i landet. Det var ikke noget, der blev dyrket i stor stil i landet i forvejen. Så

0: Så vi vil prøve at imødekomme den efterspørgsel og det aftræk, der er for en stærkere plantebaseret kost, at være med der fra starten af.
1: Og hvordan er forretningen så i at dyrke quinoa på Falster? Altså,
0: det er jo stadigvæk en lille bitte forretning. Vi dyrker omkring 200 hektar, eller 400 fodboldbaner med quinoa i år. Men det går også stille og roligt. Det vokser. Vi kommer mere og mere ind på tallerkenen i kantiner og køkkener og på hylderne i supermarkederne.
1: Men kan I klare konkurrencen? Altså jeg tænker, det må man også kunne producere måske billigere i større volumen andre steder.
0: Ja, quinoa er jo traditionelt en afgrød, man har dyrket i Sydamerika i 6.000 år. Så en meget, meget gammel afgrød, og den kommer traditionelt dernede fra. Men vi har ved hjælp af noget planteforædling, at der blev lavet nogle sorter, som trives i lavlandet i Norden, som giver et tilfredsstillende udbytte. Vi kan levere en fødevaresikkerhed, som man ikke har kunnet sydfra. Så vi er med i markedet, ja.
1: Lars Huitfeldt, landmand og godsejer nede på Gammel Kirstineberg Gods på Falster. I en situation, hvor de politiske krav skærpes, og danske forbrugere nok er stadigvæk, det er også min forventning, lige så nære, som de hele tiden har været. Altså, lad os lige prøve at slutte af her på, hvad det er, der skal ske for dansk landbrug. Fordi, altså, hvad vil være den klogeste vej frem, hvis man så selv erkender i et demokrati, et folkestyre, at en meget, meget bred gruppe af borgere synes tilsyneladende, og dømme efter valget, at den måde, landbruget er blevet drevet på indtil nu, i hvert fald store dele af det, ikke er acceptabelt. Der skal ske nogle ændringer. Det er ligesom folkets vilje, om man vil. Men hvad er vejen så frem for landbruget på en klog måde?
0: Altså først vil jeg jo sige, at vi har jo drevet landbruget, som politikerne har bestemt. Altså vi arbejder inden for de rammer, der er. Det, som jeg ser, der er vejen frem for landbruget, jamen det er, at den afgrøde, jeg dyrker for eksempel maltbyg, hvor vi i Danmark står for 10-12% af verdensmarkedet for maltbyg, for det er en kvalitetsafgrøde. Når jeg dyrker min spinat, så er en del af en klynge, der dyrker 80% af spinatfrøene i hele verden. Det skal vi mere af, men vi skal også blive klogere og dygtigere til at udnytte planterne fuldt ud, så noget af min bygplante, det kan være, at der skal gå ind i nogle byggematerialer til den grønne omstilling i byggeriet.
1: Lars Huitfeldt, du skiller dig lidt ud ved at lave altså planter til fødevarer, og rigtig meget af det danske areal går jo i dag til at lave foder, til, ikke mindst til svinefoder. Tror du kan overbevise nogle af dine kolleger i dansk landbrug om, at de skal omlægge fra at producere foder til svin, til at begynde med nogle af de afgrøder til også menneskeføde, som du har kastet over?
0: Ja, altså landmænd er meget, meget omstillingsparat. Landmænd er hele tiden klar til at producere det marked, efterspørger det marked, er villig til at betale en mere pris for i forhold til en alternativ afgrøde. Men vi skal også bare huske på, at vi er en del af et globalt marked, så rigtig meget af vores korn, det bliver ikke produceret til Danmark, det bliver produceret til et europæisk eller et internationalt marked. Så jeg tror, det bliver både og, det bliver et verdensmarked, men vi skal kunne være konkurrencedygtige på verdensmarkedet fremadrettet. Og der handler det om at introducere ny teknologi, en teknologi, som rammer det krav, der er i befolkningen til bedre miljø, bedre dyrevelfærd, bedre beskyttelse af klima.
1: Men hvis vi kigger 10 år frem, tror du, dansk landbrug vil beskæftige lige så mange mennesker som i dag?
0: Beskæftigelsen er jo faldet i landbruget de sidste mange, mange år. Men det er jo lige så meget et udtryk for en teknologisk udvikling. Jeg kan dyrke mange flere hektar i dag med den teknologi, jeg har nu, end jeg kunne tidligere. Får vi flere robotter ind i landbruget, jamen så bliver der færre, der kører ud på traktoren osv. osv. Så det tror jeg, det er en del af den mindelige udvikling, som vi har i hele samfundet.
1: Tror du igen, I går i gang med at producere æbler, eller er det en sækker blot?
0: Nej, altså jeg tror, det jeg har lært, det er, at de afgrøder, som er meget, meget arbejdskrævende, meget, meget arbejdsintensiv. En ting er at skaffe arbejdskraften i Danmark. En anden ting, det er, at den har en helt anden pris, end de lande, vi konkurrerer med. Så de arbejdsintensive produktioner, dem tror jeg ikke så meget på, vi får i Danmark. Men vi får produktioner, som vi kan industrialisere, hvor vi kan bruge robotter, vi kan bruge AI, vi kan bruge alt muligt droneteknologi osv. Alle de steder, der kan vi være med, og der kan vi levere på den der dobbelte bundlinje, hvor vi både får økonomi, og vi får miljø, dyrevelfærd, og klima med i regnskabet.
1: Men så lad mig herfra i hvert fald komme med en opfordring til dig, der sidder derude og lytter. Måske skulle du overveje at købe noget lokalt dyrket frugt og grønt næste gang, du er i supermarkedet. Det er i hvert fald i større kredsløb, der skal cykles i gang her. Lars Huitfeldt, godsejer og landmand, tusind tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Danmark har endnu ikke fået en ny regering. Forhandlingerne er i gang, ikke mindst om en mere offensiv energipolitik og nok også en skrappere landbrugspolitik. Intet er konkluderet endnu. Men netop derfor er det måske et godt tidspunkt at begynde at diskutere ambitionsniveauet for de kommende år. Hvordan skal en fremtidige klima.

0: politik skrues sammen. Og heldigvis, og synes jeg egentlig utrolig veltimet, er der netop udkommet en bog, Forgangsmyten, som er skrevet af to folkevalgte socialdemokrater, som stiller i virkeligheden et lidt ubehageligt spørgsmål. Er Danmark virkelig et grønt forgangsland, hvis man også tæller vores forbrug, import og ressourceaftryk med? Velkommen, Anne Paulin. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen her til Guld og Grønne Skov. Og også til dig, Niels Fuglsang. Du er medlem af Europaparlamentet, også for Socialdemokratiet.
1: Tak.
0: I har skrevet den her bog, Forgangsmyten. Lad os lige prøve at kaste os helt grundlæggende ud i, hvad det er for en myte, fordi jeg synes, jeg har hørt mange socialdemokrater i de senere år, for eksempel jeres statsminister, Mette Frederiksen, omtalte Danmark som et grønt forgangsland. Men nu kommer I så her med en bog, Anne Paulin, der siger, at det er en myte.
2: Det er jo delvist en myte. Vi siger, at der er både en sort og en grøn fortælling omkring Danmark som grønt foregangsland. Vi er rigtig gode til vindenergi. Vi har de her ambitiøse 70%-mål. Vi er gode til energieffektiviseringer. Der er ting, vi virkelig er i verdensklasse indenfor. Men så er der også den sorte side af fortællingen. Vi har et enormt stort materialeaftryk. Vi er et af de lande, der har country overshoot day først. Og hvis alle levede, som vi gjorde i Danmark, ville det kræve 4 jordkloder.
0: Men lad os lige prøve at forstå det her med, at vi på den ene side kan sige, at vi har reduceret med 70%, og der så samtidig over en anden kolonne er nogle lidt mere blinkende tal, fordi at de varer, vi forbruger, ikke rigtig tæller med. Lad os lige prøve at forstå det her regnestykke, fordi det er jo sådan lidt et dobbelt bogholderi, om man vil.
2: Ja, det kan man sige. Og det er jo sådan 70%-målet, det er de nationale CO2-udledninger. Det er sådan set i overensstemmelse med FN's måde at opgøre det på. Men det er rigtigt, vi tæller ikke alt det med, som er forårsaget af vores forbrug i udlandet. Altså alle de udledninger, der er fra vores forbrug og materialeaftryk der. Og det synes vi egentlig, at vi har brug for at få sat et større fokus på, for det falder ikke.
0: Niels Fuglsang, I omtaler ligesom Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså ikke, at vi er et sort land, men heller ikke, vi er et grønt land, men vi er det sorteste grønne land. Altså har dansk klimapolitik svigtet, siden vi i virkeligheden havde klimavalget i 2019? Har man svigtet i den konkrete udformning af politikken, det man har gjort i Danmark?
1: Man har nogle blinde vinkler, vil jeg sige, fordi man har jo haft en meget ambitiøs politik, når det kommer til at reducere CO2-udledninger her i landet, og der er vi et meget grønt land, når man ser på vores klimalov og det, vi gør for at leve op til vores klimalov. Men den blinde vinkel, den handler jo om, at vores forbrug, altså de udledninger, der kommer af vores forbrug, den sker jo ofte i udlandet. Det er, når vi importerer tøj, eller når vi bygger huse, så importerer vi tegl og sten og beton osv. fra udlandet. Det er vores landbrug, altså alle de svin, vi har i Danmark, jamen de spiser soja, der blandt andet er dyrket i Sydamerika, hvor man fælder skov for at dyrke det der soja. Og hvis man tager højde for det, jamen så det der forbrugsaftryk, vi har, der ligger vi sådan lidt bedre end de arabiske emirater, men lidt dårligere end Saudi-Arabien. Vi ligger i den absolut tunge ende, altså vi belaster klimaet og jorden, ikke bare klimaet, men også biodiversiteten og de planetære grænser enormt meget.
0: Men Niels Fuglsang, når du som socialdemokrat tænker det, og sammen med Anne Paulin skriver det her i bogen, Forgangsmyten, har man så ikke på en eller anden måde bildt danskerne noget andet ind? Altså når vi har haft den her fortælling, som I så også kalder en myte, om Danmark som et grønt forgangsland, men realiteten er, at vi i vores adfærd, og det gælder os alle sammen, det gælder dig, Anne, Niels, mig, Lars, i vores konkrete forbrug, ja, der ser det lige pludselig sort ud. Har vi så ikke på en eller anden måde måske bare lullet hinanden ind i en fantasi?
1: Jamen til dels, men den historie om vindmøllerne og vores klimalov og vores reduktioner her i landet, den er jo rigtig nok. Så vi siger, der er både en grøn del af Danmark, hvor at vi er et foregangsland. Altså, det er rigtigt, at andre lande kigger til Danmark i forhold til vores vindmøllesektor, vores energieffektiviseringer. Men med den anden del af historien, den har politikerne ikke været særlig glade for at fortælle. Du kaldte det en ubekvem sandhed, og det er det jo også lidt. Det er jo ikke det, vi sådan er stolte over at fortælle, og derfor har der været mindre fokus på det. Men vi tror ikke desto mindre, at det er måske den, man kan lære mest af, hvis vi gerne vil ændre nogle ting.
0: Anne Paulin, hvis man sådan tager udgangspunkt i det her lidt hårde kontante regnskab, og konstaterer, at vi i praksis, i adfærden, ikke har formået at omstille os, ikke har formået at afkoble i virkeligheden økonomisk vækst fra udledninger, hvis man tæller vores samlede forbrug sammen, altså også det, der bliver produceret sort i andre lande, så er det meget oplagt at tænke, det må man videre frem have regnet med ind. Altså, bør det være i et nyt klimamål? Bør det være sådan, at det skal være vores

0: vores samlede totale klimaaftryk, der skal regnes med?
1: Ja, vi synes også, at man skal sætte nogle konkrete målsætninger i forhold til det forbrugsbaserede, alt det, der foregår i udlandet, men som er afstedkommet af vores forbrug. Vi har rigtig mange konkrete forslag i bogen også, men vi synes faktisk også, det er vigtigt, at vi får sat nogle målsætninger omkring det, også fordi det er med til at skabe nogle investeringer, også over i den del af klimaindsatsen.
0: Men skulle det for dem også være 70%? Altså hvis vi nu bare siger, jeg ved ikke, altså det nuværende nationale klimamål er jo en 70% reduktion i forhold til 1990-niveauet.
1: Ja.
0: Hvilket år skulle man starte, og hvad skulle procentsatsen være?
1: Det har vi ikke lagt os sådan helt fast på, hvad det skal være præcis for et tal, men vi synes egentlig, det er sådan ret afgørende, at man går i gang med at sætte sig nogle konkrete målsætninger på det. Og det er lidt sværere, fordi der er nogle større usikkerheder forbundet med det, end med de sådan rent nationale opgørelser. Men det kan også bare være det, der gør, at vi også får nogle investeringer, at vi begynder at bruge nogle penge på nogle af de initiativer, som der kan gøre, at vi kan få nedbragt vores udledninger i udlandet.
0: Noget af det, der er kompliceret på det her område, det er, at det er et globalt emne. Men det skal ikke afholdes fra at dykke ned i de der ting, fordi det er nogle gange politik, når det ligesom kommer lidt over overskriftsniveauerne, så bliver det lidt mere kompliceret. Og Niels Fuglsang, et af problemerne her er jo, at når man holder fast i det her FN-baserede system, så er det, man siger, at i Danmark skal vi reducere med 70%, og hvis man så producerer noget i Indonesien, ja, så er det Indonesien, der skal reducere. Og det tæller allerede med i det indonesiske regnskab, nu for at tage det som eksempel, som et sted, man for eksempel kunne producere noget tøj. Så er der ikke et eller andet problem her med, at man har et stort, globalt, kompliceret regnestykke, men hvor det ligesom tæller for, hvad bliver der produceret i hver enkelt land? Så hvis vi begynder i Danmark, tæller vi det så ikke dobbelt? Altså hvis man forestiller sig, at man skulle tælle med Danmark, og det allerede også tæller med Indonesien, altså så får vi, altså, og jeg ved godt, det her lyder kompliceret, men det er bare realiteten. Og det er jo det argument, man hører imod at tage det forbrugsbaserede argument, det er, at det allerede tæller med bare i nogle andre lande. Så hvordan kan man lave et system, hvor det her rimeligvis fungerer?
2: Jamen, altså det vi siger er sådan set bare, at vi har jo et ansvar som danskere i forhold til de udledninger, vi laver, som er forårsaget af vores forbrug. Det kan jo godt være, at vi har udliciteret, det har vi en masse produktionen til andre lande. Kina producerer en masse af vores varer i dag. Men det er jo vores forbrug, der skaber det her. Og man kan sige, på det her område er vi jo ikke et foregangsland. Altså tværtimod, hvis alle gjorde som danskerne, så ville det være ret alvorligt for klimaet og biodiversiteten. Og så siger vi, Lars, at det er jo, klima det er en ting, som er meget, meget vigtig, men der er jo også andre planetære grænser. Altså vi udrydder arter, vi fælder skovene, vi udleder kemikalier i vores natur og i havene. Og det er jo også, altså det er jo forårsaget af danskernes forbrug, noget af det her, når vi for eksempel fælder skov i Sydamerika for, at vi skal have mad til vores svin. Når vi bruger alt det tøj, hvor det bliver produceret i Asien ofte, og der bliver udledt en masse kemikalier og brugt i øvrigt en masse vand, altså man bruger en masse vandressourcer på det her. Så det er ikke kun klimaet, og vi bliver nødt til vel at forholde os til, fordi det er jo vores, det er jo også os, der skaber det her. Og det har vi et ansvar for, som vi ser det.
0: Men er det altså virksomheder, i hvert fald de virksomheder, der tilslutter sig det system, opererer i noget, der hedder scope 1, 2 og 3. Og de to første, scope 1 og 2, altså de første niveauer, det er noget, der groft sagt kan sammenlignes også med nationalt klimamål. Og så er det tredje, hvor virksomheder i stigende grad bliver pålagt og også pålægger sig selv netop at regne med det, der også er i deres forsyningskæder, altså helt ud på den yderste fabrik. Er det i virkeligheden den samme logik, at vi som nation, samfund, Anne Paulin, skal underlægge os de samme klimalogikker, som virksomheder er begyndt at bogføre efter?
1: Ja, det synes vi jo egentlig, det er, fordi ellers så kommer vi jo også til at stå i det paradoks, at nu er vi faktisk ikke så langt fra at nå 70%-målet, og der er også kommet et nyt nationalt klimamål, så vi kan komme rigtig langt ud af det spor, uden egentlig at få gjort noget ved den anden del af det. Og det bliver sådan lidt paradoksalt, altså hvis at det ene skal blive ved med at vokse, og vi kun har styr på den anden del af butikken.
0: Hvordan skulle det helt konkret fungere, hvis man regner forbruget, altså og ikke kun klimabelastningen, men også ressourcebelastningen med? Fordi herhjemme har vi jo formået blandt andet ved at omlægge energiforsyningen, altså med vindmøller, men også med fjernvarme. Altså der er en lang række initiativer, der gør, at vores energiforbrug er gået fra at være sort til grøn. Men hvordan vil det fungere i forhold til for eksempel tøj, eller det kunne være mange af de ting, altså byggematerialer osv., Niels Fuglsang. Altså, hvordan skulle det konkret fungere med sådan et reduktionsmål? herhjemme.

0: Jamen, men vi tænkte, at man kunne tage udgangspunkt i den der Earth Overshoot Day, eller Country Overshoot Day, hvor vi i øjeblikket, hvis man lever som danskerne, hvis alle levede som danskerne, så ville vi have forbrugt jordens ressourcer den 19. marts i år. Og kunne man ikke lave et mål, tænker vi, hvor man siger, at den Country Overshoot Day, den skal skydes, altså den skal ikke ligge den 19. marts, den skal heller ikke ligge 1. maj, 1. juni, men vi kunne lave et konkret målsætning, hvor vi hvert år skal skubbe den der Country Overshoot Day i den rigtige retning. Fordi den tager højde for ikke bare klima, men også hvor meget vand vi bruger på vores tøj, og hvor mange kemikalier vi udleder osv. Så det er sådan et overordnet mål, som vi tænkte, man kunne tage udgangspunkt i.
1: Og så vil jeg sige, at vi har jo faktisk også noget data på det her med vores forbrugsbaserede udledninger. Der kommer jo en global afrapportering hvert år, som der sætter nogle tal på det her. Så man kan jo gå ind for hvert område og begynde at lægge nogle indsatser, som kan gøre en forskel, og det er det, vi prøver med bogen.
2: Men prøv, det er et meget klart budskab at sige, at vi skal have regnet vores samlede natur- og klimabelastning med ind. Når man så skal gøre det mere konkret, ja, så bliver det i sandhed mere kompliceret, men man skal jo ligesom sætte sig nogle mål for at kunne kaste ind i det. Men jeg er nødt til at spørge jer, altså jeres partiformand, Mette Frederiksen, der lige nu sidder og forhandler regering, Anne Paulin, er hun enig i det her? Altså, at det har været en forgangsmyte, og at vi også i et nyt regeringsgrundlag skal tælle vores samlede forbrug med?
1: Det kan vi nok af gode grunde ikke lige spørge hende om lige nu, når hun sidder og forhandler. Men det er klart, at vi har jo haft meget fokus på 70%-målet, og der er jo også blevet gennemført mange ting, som vi er stolte af, altså på industriområdet, trepartsaftalen, elbilerne osv. Så der er jo sket rigtig meget, men vi har da skrevet bogen, fordi vi synes også, der er en blind vinkel, også i vores eget parti på midten af dansk politik, i forhold til at snakke forbrug, og også lidt en berøringsangst over for det, som vi gerne vil gøre noget ved.
2: Men jeg må erkende, at da jeg læste bogen, var jeg lidt overrasket. Fordi jeg synes, det er på mange måder en ret skarp kritik af den politik, der er blevet ført i de år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister. Og jeg er med på, at I også anerkender nogle af de ting, som du er inde på, Anne Paulin, der er sket. Men at der stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde at gøre, Niels Fuglsang. Jeg kan ikke det. Altså, er det her en skal det, som jeg i hvert fald gør det, læses som en kritik af den politik, der er ført de senere år?
0: Jeg synes, det skal læses som, at vi siger, prøv at høre, vi er kommet et stykke. Det er den klimalov, vi har lavet, absolut vigtig og et gennembrud også. Men vi er bestemt ikke i mål. Vi har taget hul på halvdelen. Vi skal også kigge på den anden halvdel. Og det er ikke bare Socialdemokratiet. Der er jo ikke nogen store mainstream-partier, der har forholdt sig til det her rigtigt. Og det er nok også, fordi det er svært, altså det med at ændre forbruget, det er jo ikke så let, og det kræver også, at man siger, jamen den måde, vi bruger på, den måde danskerne bruger på i øjeblikket, den er jo ikke bæredygtig, når vi skal bruge 4 jordkloder, og så det skal ændres på.
2: Anne Paulin, noget af det, der har været tilbage argument, også fra Socialdemokrater, for ikke rigtigt, når det kom til stykket at turde gøre noget, det var, at man var bange for gule veste, man var bange for protester ved stigende fødevarepriser eller benzinpriser, noget vi også måske så i den her valgkamp. Og er det måske lidt historien om Socialdemokratiet, at de faktisk nu begynder at have set gennem os myterne, men når det kommer til stykket, så er der også en ængstelighed i forhold til at tire vælgerne?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at for vores parti, det er jo også en ret vigtig del af vores historie, det her med at skabe materiel fremgang for befolkningen, og at man skulle have adgang til de samme goder som den bedre stillede del af befolkningen. Så det er der selvfølgelig noget nervositet omkring, og det er også derfor, det er virkelig en vigtig pointe i vores bog, at vi skal sørge for, at det her gøres på en måde, hvor uligheden den ikke stiger. Og der så vi jo egentlig gerne, at man kunne føre en endnu mere sådan aktiv skattepolitik for også at sørge for at omfordele. Det er jo de rigeste i samfundet, som der har det absolut største miljø- og klimaaftryk, og det synes vi måske også, at der er brug for at få sat lidt fokus på, og vi tror godt på, at man kan lykkes med at balancere klimaindsatsen og uligheden.
0: Ja, og vi vil sige, det med uligheden, kæmpestort problem, den er steget de sidste 30 år, uligheden i Danmark, og hvorfor er den steget? Ja, en af grunden til det, det er jo, at man har lavet reformer af skattesystemet, så det er mindre progressivt i dag end for 30 år siden. Man omfordeler ganske enkelt mindre, så det kunne man jo gå i gang med at se på, parallelt med at lave de her grønne initiativer.
2: Anne Paulin, her til sidst, lad os lige få skåret ud, hvorfor at I ser Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså, hvorfor er det, har været en myte, at vi var et grønt foregangsland?
1: Jamen igen, der er den sorte og den grønne fortælling. Og det er ikke en myte hele vejen igennem.

0: Vi er nødt til at forholde os til det her med, at det er bæredygtigt at bruge fire, hvis alle skulle leve som os, og man skulle bruge fire jordkloder. Det er det ikke. Så er vi da også nødt til at gøre noget ved det. Og det er jo sådan set det, vi har prøvet at skrive en hel bog med alle mulige forslag på alle mulige områder, som vi mener kan gøre en forskel og gøre, at Danmark ikke er et af de lande med verdens største, højeste materialeaftryk.
1: Hvilke et af forslagene håber du kommer med i et nyt regeringsgrundlag?
0: Og der er mange ting, jeg håber kommer med, men jeg håber, at det kommer med det her med, at vi også begynder at måle på at sætte os nogle krav til vores forbrugsbaserede udledninger i udlandet. Det håber jeg kommer med, fordi at det vil kunne føre en masse penge med sig, en masse investeringer i noget, der kan gøre en forskel der. Det er derfor, der ikke er blevet investeret så meget i den type initiativer.
1: Og hvad så, hvis vælgerne bliver vrede, sure? Har Socialdemokratiet så viljen til at føre det igennem?
0: Jeg synes faktisk, at den her valgkamp, som vi har været igennem, også viser, at man på relativt kort tid kan rykke på nogle dagsordner. Hvem havde troet, vi skulle snakke en masse omkring dyrevelfærd i den her valgkamp? Men det endte vi med, og der var faktisk en ret stor resonans derude i befolkningen. Folk, der også synes, at det skulle laves om, og det tror jeg også på det her med vores forbrug, at man kan skabe den vilje i befolkningen til at lave det om.
1: Anne Paulin, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Niels Fuglsang, tillykke med jeres nye bog, Forgangsmyten. Tak fordi I kom.
2: Tak.
0: Tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du opfatter svampe som muk, råd og forfald, så lyt med i næste uge, for i virkeligheden kan svampe være en af nøglerne til fremtidens grønne økonomi. Svampe er naturens skjulte madlaboratorier. I næste uge får jeg besøg af Matter Foods, en dansk foodtech-virksomhed, der laver plantebaserede fødevarer ved hjælp af svampefermentering. Og her kan svampenes mycelium og fermentering omdanne enkelte planteråvarer til mad med sådan en kødelig struktur, dybere smag og større umami. Hvis Biosolutions handler om at bruge naturen som teknologi, ja, så er svampene et af de mest avancerede laboratorier, vi har på kloden. Og det er netop det, Matter Foods har gennemskuet, og nu er jeg fuld gang med at gøre en forretning ud af. Hør med i næste uge. Programmet var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.
1: Om lidt er der verdens navle her på B1 med biolog Lone Frank og historiker Peter Ørbæk. Men det er efter radioavisen, for nu er klokken gået hen og blevet 10.
5: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
6: Det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
5: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
6: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
5: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer

0: nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
2: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
3: Du lytter til P1.
4: Altså Peter, er der noget, der giver dig angst?
5: Når jeg skal i studiet med dig, Lone.
4: Det er ikke angst, det er bare almindelig frygt. Du er bange. Endnu en gang, velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen. Nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
5: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
4: I dag skal det handle om angst, Peter.
5: Ja.
4: Det er noget cirka en halv million danskere lever med.
5: Det er et højt tal.
4: I en eller anden afart, og i en anden grad.
5: Ja.
4: Ja, det er jo ikke én ting.
5: Nej. Lone, jeg har meget høje forventninger til dig og til naturvidenskaben til at forklare mig, hvad der ligesom sker, når angsten sætter ind. Er det, altså, bliver jeg skuffet i dag, eller kan du hjælpe mig med det?
4: Altså, hvis du tror, du får sådan et enkelt svar, og sådan det er bare A, B, C, bum, så bliver du skuffet.
5: Nå, okay.
4: Det kan jeg bare sige.
5: Til gengæld, Lone, jeg glæder mig meget til, at jeg kan præsentere dig for det, som jeg har forberedt. Og, fordi det handler om at gå fra et gammelt samfund til et moderne samfund, og hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund, og hvad det vil sige at være et angst menneske i et moderne samfund.
4: Det glæder jeg mig meget til.
5: Det skal du sgu også.
6: Hvis halsen snører sig sammen, og det føles som om noget irrationelt gnaver sig langsomt ind i sjælen, kan det være angsten, der er på spil.
7: Forskellen på angst og frygt, det er, at årsagen til frygten ligger uden for selvet, mens årsagen til angsten er inde i selvet.
8: Min tilværelse vaklede, og angsten for fremtiden sad som en evig klump i halsen på mig.
5: Noget irrationelt, der gnaver sig ind i selvet.
4: En evig klump i halsen på dig, Peter. Ja. Har du haft sådan en? Har du nogensinde haft eller følt angst?
5: Både ja og nej. Altså, jeg lever ikke med angst. Og jeg har ikke haft sådan en latent angst i mig, eller sådan oplevet angst. Jeg har ikke en diagnose eller noget i den forstand. Jeg selvfølgelig har været bekymret i løbet af mit liv, men angst er ikke noget, der sådan er, jeg ser som en, hvad skal man sige, en kompagnon i livet på den måde. Men jeg har haft, fandt jeg ud af senere, et angstanfald. Jeg tror, det var et angstanfald, jeg har oplevet. Jeg havde sådan en situation, hvor at vi var blevet mega uvenner i sådan noget 6. 7. klasse, nogle drenge, og det var tydeligt nu, at nu skulle jeg bede nogle af mine venner om at gøre noget, som der krævede, der var nogle voksne, der sagde, I har gjort noget forkert, og jeg havde fortalt til de voksne, at de havde gjort noget, de ikke skulle, og det betød, kunne jeg se for lang afstand, at nu vil jeg blive upopulær. Nu vil jeg være ham, der havde sagt, at nogen havde gjort noget forkert, selvom det var det rigtige at gøre. Tab nogle voksne. Nu var jeg en stikker. Nu var jeg et røvhul.
4: Ja.
5: Så blev det alle mod mig. Jeg kunne se det fra 100 meters afstand. Ikke? Og det, der sker, det er, den morgen, hvor jeg finder ud af, at jeg er nødt til at konfrontere mine venner med det her, det er faktisk min far, der ender og siger sådan, nu stopper det. Det stopper her. Nu går du hen og siger noget, for det her det kan vi ikke finde os i. Bla, bla, bla. Og det næste, så kan jeg jo sige super vred og sådan råber og skriger. Og så går jeg ud på toilettet, og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner i min fars arme. og det, der er sket, det er, at jeg, før jeg skulle konfrontere mine venner med det her, da det går op for mig, der sidder på toilettet, og så besvimer jeg.
4: Okay.
5: Og jeg kan bare mærke, at jeg har så ondt i knæene, og jeg tror, min far har hørt, at jeg bare faldet sådan
4: klonk,
5: klonk, klonk ned på mine knæ, og jeg er sådan fuldstændig ude af mig selv. Og, og det tror jeg nu var et angstanfald, fordi hele min verden var jo de drenge i 7. klasse, og hvis det nu blev taget fra mig, og hvis det nu var noget, der skulle forsvinde, så stod jeg foran det, og så, ja, jeg tror, det var et angstanfald.
4: Jeg synes, det lyder som sådan noget med, at du har hyperventileret.

0: Altså, ja, bekymring, ikke? Altså, men i mit angstanfald, det lever man jo netop igennem. Man er vågen igennem det. Man kan mærke hjertet, alt er forfærdeligt, ikke? Altså, det gnæver ind i sjælen, da.
1: Okay.
0: Det der, det lyder som om, at du simpelthen bare sådan...
1: Så fik du taget en oplevelse fra mig, Lone. Men altså, jeg ved, det kan godt være, at du ikke taget en oplevelse fra mig. Det er også forkert.
0: Nej, det...
1: Men du fik i hvert fald taget nogle andre ord på det, end hvad jeg selv havde. Jeg vil bare sige, det tror jeg er det tætteste så, jeg er kommet på at opleve angst.
0: Men det siger det måske egentlig noget om, at hvad skal man sige, vi har meget let ved i dag at tolke ting som angst.
1: Okay.
0: Fordi det også er noget, vi taler meget om, ikke?
1: Altså, det tror du er et udtryk for det, eller?
0: Det
1: kan det være,
0: det eller? Kan det være, men i hvert fald, så synes jeg, at der tales utrolig meget om angst, ikke?
1: Hvad med dig og angst? Altså, har du oplevet det, eller har
0: nej.
1: Erfaringer med angst?
0: Nej. Det er sjovt, fordi jeg har nogen altså meget tæt på mig, som altså, har meget angst, og jeg har altid haft enormt svært ved at forstå det.
1: Mm.
0: Altså, simpelthen, du ved, sådan, jeg kan slet ikke føle, altså hvad er det, de mener med det? Hvordan kan de gå og være bare sådan diffuste angste for hvad?
1: Altså forstå det på den der sympatiske måde, som jeg kan sætte mig ind i det? Eller?
0: Jeg kan ikke føle mig ind i det. Jeg kan ikke genopleve det, om man skal sige, eller vide, hvad det er. Altså jeg prøver at forstå noget, for jeg ved, at der er noget, der hedder angst og diffuse angst, men jeg har meget, meget svært ved at sætte mig ind i det.
1: Okay.
0: Det kan jeg opleve noget, der bare ligner. Altså,
1: og når du siger, at du er svært ved at sætte dig ind i det, så siger du ikke, at og derfor så skal folk slappe af. Bare sådan, det er meget fjernt fra din egen oplevelse af at være et menneske i verden. At...
0: Det er meget, meget fjernt.
1: Ja.
0: Så jeg må være en af dem, der tror, jeg ligger langt ude på kurven for det der med, hvad skal man sige, hvor man kan sige, at man har angst. Eller noget. Altså, jeg har masser af erfaring med, altså, det vi også hørte i skilleren, det er altså, frygt. Frygt for noget.
1: Ja.
0: Altså for noget, altså du ved...
1: Noget konkret?
0: Ja, altså jeg husker meget tidligt i mit liv, altså blev min mor syg og havde 3 år kræft, og hun var jo jævnligt til sådan nogle scanninger og ting, og sagde, at jeg skulle fortælle om en behandling virkede og sådan noget. Jeg var hammerne bange hver gang.
1: Ja.
0: Altså virkelig. Men det er jo en helt konkret ting. Det er jo ikke at have angst.
1: Men det her med, der er, du taler om folk i din omgangskreds, der har angst, og du nævner 500.000 danskere. Hvad var definitionen af 500.000 danskere,
0: ja, men det er jo det,
1: lever med en form for
0: angst? Det er sådan noget, man kan læse inde hos, for eksempel, jeg tror, det var i, altså, det var netdoktor eller sådan noget, ikke? Altså,
1: okay.
0: så hvor de der statistikker nøjagtigt kommer fra, er jeg klar over. Og når man begynder at prøve at læse på netop, altså, hvad er hyppigheden egentlig rundt om i verden, så er det også meget, meget svært faktisk at få nogle data på. Så det er sådan ofte nogle overslag, og det går mellem nogle procenttal, det og det. Og, men det er jo også noget, det er jo igen fordi, og vi skal jo ind på det, det er noget helt naturligt. Altså en reaktion, vi har i os, så hvornår bliver det til noget, man skal kalde angst,
1: som
0: er en diagnose.
1: Men ikke desto mindre, så er det jo, altså, ja, det kommer vi ind på, øvrigt spændende, glæder mig. Men jeg har på fornemmelsen, at det kan være, der er nogle lyttere, der er enige med mig, at måske har man ikke selv angst, men jeg tror, at alle kender en med angst. Eller alle er i sådan, altså, eller har mødt en, eller har været i kontakt med personer, der lider angst på den ene eller den anden måde. Og jeg tror også, hvilket vi også skal snakke om senere, at sådan, den virkelighed, at man på en eller anden måde kan være ret tæt på folk med angst, både konkret eller kan møde folk med angst i den virkelige verden, tror jeg har påvirket for eksempel mit sprog.
0: Ja.
1: Altså både over for, hvordan jeg taler til andre mennesker, men også hvordan jeg faktisk lidt sådan ret super respektløst kommer til at udvande, hvad angst betyder.
0: Ja.
1: Altså, og bruger det forkert. Men det kan vi vende tilbage til, Lone.
0: Ja.
1: Jeg synes nu, at du skal tage hul på noget naturvidenskab over for mig. Har du lyst til det?
0: Det har jeg sådan set.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
0: Som sagt, det bliver ikke sådan helt enkelt, og der er ikke sådan nogle altså gode kategoriske svar på, det er det her, der er årsagen, det er sådan her, det går til, og det, så gør vi sådan.
1: Det har vi jo erfaret, sådan er det jo sjældent i verden.
0: Sådan er det sjældent,
1: og det er dejligt.
0: Det er også det, der faktisk gør meget af det her interessant, fordi man kan blive ved med at beskæftige sig med det, man kan blive ved med at bore sig ned i det, og der kommer nuancer på hele tiden.
1: Ja.
0: Men lad os allerførst skille, ikke? Altså det her med, vi har frygt, hvad er det?

0: det er sådan altså en naturlig reaktion på en akut trussel. Der står en tiger foran dig, eller skattevæsenet har skrevet, du står med, du ved, kuverten i hånden, ikke? Jeg rukker ikke det her, vel? Altså, du er simpelthen du er bange for noget.
1: Ja.
0: Og så kan man sige, angst, det er så den reaktion, du kan have på en potentiel trussel, eller en usikker trussel, noget, der måske vil komme ud i fremtiden. Og det er jo sådan en længerevarende fornemmelse, ikke?
1: Jo. Altså, det er det, der er meget uhåndgribeligt.
0: Det er uhåndgribeligt, og man kan sige, det er jo på en eller anden måde et mere kognitivt fænomen, hvor frygt er sådan en umiddelbar emotion. Hjælp, ikke?
1: Okay.
0: Altså, og det er sådan mere kognitivt, det her med, man går og bekymrer sig, man går og tænker over noget, som bekymrer en, ikke?
1: Ja. To naturlige tilstande, ikke? Frygt og angst, altså helt naturligt.
0: Ja, og det er der, vi igen kommer ind på, hvornår er det, det bliver det, vi kalder angst, som vi jo forbinder med noget sygeligt, ikke?
1: Altså det, vi snakker om i dag.
0: Ja. Man kan sige, det er jo angst er jo et evolutionært nyttigt redskab, som rigtig meget andet. Det er jo udmærket, at man har gået og bekymret sig og haft sådan, øjne på stilke, fordi der kunne komme nogle trusler, fordi det gjorde der jo indimellem før i tiden. Det gør der også nu.
1: Altså man kan sagtens se for sig i naturtilstanden, at det er godt nok ikke at ligesom at være på tæerne.
0: Og på den måde er det jo, hvad skal man sige, det ville være meget dyrere evolutionært set, hvis man missede en trussel. Fordi man bare gik og var sådan, ja, det går sgu nok alt sammen, end hvis man er lidt mere forsigtig. Ikke? Så, så hjernen er på den måde, kan man sige, asymmetrisk indstillet. Den er mere sådan, den er meget hurtig til at gå i alarmberedskab over noget.
1: Ja.
0: Så det er ikke så, det er ikke så svært at forestille sig, at man kan udvikle noget, der er angst. Ikke? Men så taler man jo så i dag, altså når det er lidelse, så taler man, eller angsttilstande, om helt forskellige kategorier. Vi kender alle sammen fobier. Altså nogen, der er dødeligt angste for, og virkelig, virkelig bliver frygtelig bange, altså bare eventuelt ved tanken om, eller synet af en slange, eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Og det er den der specifikke ting, de simpelthen har forbundet med, altså angstreaktionen. Den kommer bare op helt.
1: Har du nogen fobier?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Heller ikke.
1: Nej. Heller ikke for dårlig stemning?
0: Nej. Det kan jeg godt lide. Ja. Det labber i mig.
1: Ja.
0: Nej. Og så er der generaliseret angst, eller generaliseret angstlidelse, som sådan er den her overdrevne bekymring, som er, hvad skal man sige, netop, altså hvor man kan sige, hvad er det, du er bange for? Jeg er ikke bange for noget, men jeg er bare sådan, jeg har uro, jeg kan ikke rigtig, altså man kan ikke rigtig sætte ord på, man er bare sådan hele tiden bekymret. Måske flytter man kender sikkert også mennesker det her med, hvis den ene bekymring bliver opløst på den måde, man siger, okay, nu har vi ordnet det her, du er bekymret for,
1: jamen,
0: så finder de en anden med det samme.
1: Ja.
0: Fordi den der generaliserede angst, den er der bare, og så flytter man det over på noget andet. Det er ikke nogen specifik ting, det er bare en tilstand. Ikke?
1: Det lyder frygteligt.
0: Det lyder nemlig frygteligt, og det tror jeg bestemt, det er. Og så har vi paniklidelse, som jo er altså netop panikangst, det her med, at du kan få de her anfald, altså sådan en pludselig kan det være for nogen, altså ud af det blå, hvor de ikke helt kan forstå, hvorfor kommer det nu?
1: Mm-hmm.
0: Altså, og de kan gå og opbygge en angst for simpelthen at få de der anfald af sådan total åndenød, og altså man tror, hjertet eksploderer i brystet. Det kan lyde virkelig, virkelig forfærdeligt, ikke?
1: Jo.
0: Og så har vi den der sociale angst, som ligesom er altså en angst for andre mennesker, samvær med andre mennesker og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Så har man jo prøvet at se på, selvfølgelig i neurovidenskaben, ikke? Det er jo der, hvor man ligesom efterhånden går ind og prøver at kigge på, jamen, hvad er det så, der sker? Kan vi forstå det rent mekanistisk? Og dermed finde frem til, hvad skal vi eventuelt gøre? Og der havde man sådan længe en meget, kan man sige, enkel og meget rar forklaring, ikke? Som det lød egentlig fint nok. Og her kommer så et hjerneområde, som vi har talt om før.
1: Ja, må jeg gætte?
0: Ja.
1: Er det noget med amygdala?
0: Yes!
1: Gode gamle!
0: Det er gode gamle amygdala. Altså mandelkernen, som sidder der og er en stor alarmcentral, som udsender simpelthen bekymringssignaler og skidt og møg hele tiden. Ikke?
1: Du har lært mig, mens vi har lavet verdens navle nu. Før eller sådan, så finder man ud af, at i den kognitive eller neurovidenskabens historie, så skal der nok være nogen, der har givet amygdala skylden for alt menneskeligt, fornemmer jeg. Altså,
0: alt dårligt
1: i hvert fald.
0: Ja, jamen den er helt central for vores liv.
1: Og det er også sket her.
0: Ja, Joseph LeDoux, en meget kendt amerikansk

0: neuroforskere mente meget længe, bygget på forskellige scanningsundersøgelser og sådan noget, at jamen, det drejer sig om, at de her angste mennesker, de har simpelthen en overaktiv amygdala. Den sender den ene alarm efter den anden, og så er den jo forbundet til den præfrontale cortex, det vil sige områder af hjernebarken, som er de her netop altså, overvejelses kognitive områder, som ligesom lægger en dæmper på alt det her følelseshejs, der bare ligesom sådan stiger op nedefra. Ikke? Mm-hmm. Og den bremse var ligesom, kunne han konstatere på nogle af de her scanningsundersøgelser, den var ligesom defekt. Den bremsede simpelthen ikke nok. Der skulle nye belægninger på en eller anden måde.
1: Den forklaring virker jo dejligt forståelig og giver mening, at der er en del af hjernen, der skaber en masse følelser, der er en del af hjernen, der ikke kan stoppe det, og derfor så flyder bæret over, og så får du angst.
0: Præcis, ikke? Og så er det jo så som sædvanligt sådan, at hvad det hedder, jo dybere man bruger i det her, ikke? Og jo bedre man begynder at kigge på de her ting og forskellige typer angst, og sådan, så må man bare sige, nej, nej, nej, det er en grov forsimpling, ikke? Og det er langt mere dynamiske systemer, og det er, som jeg også har sagt 100 gange, det er komplekse neurale netværk, der er indblandet. Ikke? Der er, og de her netværk går måske også helt ud i kroppen, og det kan vi komme tilbage til. Hvad det hedder, men jeg har bare sådan, jeg kunne ikke lade være med, nu kan man jo ikke se det som lytter, men jeg printede sådan en lille diagram ud her fra en stor oversigtsartikel over det her med, hvad er det neurobiologiske i angst? Oversigtsartikel fra sidste år, og da, jeg, nu viser jeg den bare lige.
1: Vis mig den.
0: Det her.
1: Det der kan jeg jo ikke forstå eller læse.
0: Jamen,
1: det, der, altså, hvad,
0: det er jo bare,
1: hvad skal jeg bruge det til?
0: Altså, selve
1: det
0: figuren en, er bare helt umulig.
1: Figuren altså, ligner en gul undervandsbåd.
0: Ja, med en hel masse felter og en hel masse pile, og frem og tilbage, og D plus og A og spørgsmålstegn, og altså unclear og dampens anxiety, promotes anxiety, her en receptor, her noget. Altså,
1: jeg fornemmer din pointe er, ved at vise mig det der, og så kigge mig i øjnene og se, at jeg, ligner en, som der er født i en æggebakke, at jeg er, at den er totalt uforståelig for mig, og derfor er det et udtryk for, det er meget kompliceret.
0: Det er godt, at du kan udlægge de her ting. Det synes jeg. Og det er præcis, hvad jeg siger. Og det er ekstremt kompleks, og det er noget med netværk, og man borer sig stadigvæk ned i de der netværk for i det håb at finde et eller andet sted, man kan sætte ind og sige, nå, jamen, hvis vi nu går ind her i netværket, kunne vi så gøre noget ved det? Mm-hmm. Det er jo altid det, der ligesom, man gerne forstår, man vil også gerne behandle. Ikke? Men noget af det, man kan se, altså hvis man skal gå ind i det her med de forskellige angstlidelser, så er der nogle forskelle i, hvordan hvad skal man sige, hjernen, dens aktivitet i det her, ikke?
1: Ja, altså forskel mellem fobi og, ja.
0: Generaliseret angstlidelse, for eksempel, ikke? Der ser det ud som om, at der er, en klar overaktivitet i nogle bestemte netværk, som er sådan en slags, altså der er en bekymring og sådan en trusselsfornemmelse, der simpelthen er tændt hele tiden. Altså, man ligesom kan se, der ligger noget aktivitet, som ikke burde være der hele tiden. Spredt i nogle, netop præfrontale områder. Altså det her med det kognitive, ikke? Det er nogle overvejelser, man går og gør sig hele tiden. Så er der panikledelse, som er sådan en meget mere, altså netop, den er, altså den opleves som kropslige følelser, og det er områder helt om i hjernestammen, som jo er sådan ligesom det, der stort set går ned til, forbinder hjernen med rygmarven. Så det er de helt, helt primitive dele. Det er ikke noget, du går og tænker over. Det er simpelthen, det kommer bare som sådan en, en underlig sammensurium af kropslige reaktioner.
1: Ja.
0: Social angst kan man faktisk se på blandt andet amygdala. Okay. Når man lægger folk i scanner, som har social angst, når de kigger på ansigter, billeder af ansigter, så har de langt mere sådan amygdala aktivering, også når de her ansigter er både venligt sindede og neutrale, end mennesker uden angst. Så der kan man helt tydeligt se, at altså de får simpelthen, de kan bare ikke, ja, de får en sådan angstreaktion ved at se ansigter bare, ikke?
1: Ja.
0: Så at være sammen med folk giver simpelthen et eller andet, ikke?
1: Mm. Og det var amygdala, der var amygdala på banen.
0: Ja, den er jo involveret, helt klart. Men det er også bare meget mere kompliceret end det.
1: Ja.
0: Og for at gå videre, altså hvis du nu skulle tænke over noget kropsligt, du sådan kunne forbinde med fornemmelsen af frygt eller angst, hvad skulle det så være?
1: Altså, Det første, jeg tænker på, det er

0: noget, man også ser i filmen Gladiator. Tisse i bukserne?
1: Ja, det var så ikke det, jeg ville have til at sige.
0: Men hvad med at kaste op?
1: Nej. Ja, ja, altså, det er mere... kender du ikke det der med, folk siger, jeg fik simpelthen helt ondt i maven?
0: Nå, jo, selvfølgelig, ja. Men okay, jeg var et helt andet sted. Jo, klart, klart.
1: Ja, men det er sådan ligesom, det er nogle mavefornemmelser.
0: Beklager, Lone, at jeg valgte noget.
1: Ja, ja, der failede du lige. Ja. Men maven, det der med, man har sådan ligesom, åh, det er noget, der sidder dernede omkring. Ja. Ikke? Og der er faktisk en forskning, der er ved at kigge på, jamen, hov, det har måske mere forbindelse til maven, det her, end vi egentlig har troet. Det er ikke kun i hjernen. Og der er sådan ligesom to...
0: Det er spændende.
1: Ja. Kan du huske, vi lavede et program om fækalier?
0: Lort, ja.
1: Ja.
0: Jeg husker det godt, Lone.
1: Og der snakkede vi også om det her med, at tarmbakterier, mikrobiomet, ja, kan på mange forskellige måder formentlig influere, hvad der sker i hovedet på os.
0: Altså, det var en kæmpe øjenåbner, ja, da du åbnede... altså mikrobiomets verden for mig nede i maven, ja, altså. Ja, ja.
1: Og der er faktisk nogle ting, der tyder på, at det der mikrobiom kan have noget med angsttilstand at gøre.
0: Det siger du
1: ikke. Jeg skal lige fortælle dig et ikonisk forsøg, man har lavet.
0: Okay.
1: Med mus. Man har sådan en særlig stamme af sådan meget ængstlige mus. Og så har man nogle ganske almindelige mus, der går rundt, og de her er sgu meget godt. Og så tog man og skiftede tarmfloren fra den her almindelige mus ud med tarmfloren fra den meget nervøse, ængstlige, angste mus. Og så fik den almindelige mus også angst. Boom.
0: Ej, det okay.
1: Det er bare
0: jeg kan næsten ikke forstå det heller. Altså, men okay.
1: Der er noget, der tyder på, at netop altså alle de her tarmbakterier, nogle af dem, man kan også se med angste mennesker, har faktisk en anden tarmflora, så måske... Er der noget i det, ikke? At den sidder og påvirker på en eller anden måde. Men hvad der kommer først, ved man jo ikke.
0: Det lyder, altså for at bruge et udtryk, som bliver misbrugt vildt meget, både videnskab og også videnskabshistorier, er faktisk også uden for videnskab. Men det der lyder som et paradigmeskift i sådan angstforskning. Altså sådan, at vi skal kigge ned i maven, ja, også, og kigge på mikrobiomer,
1: ja,
0: i stedet for kun at kigge op i hjernen og amygdala. Ja. Okay.
1: Og ikke bare altså mavens mikrobiom. Jeg har faktisk fundet meget, meget interessant noget dansk forskning fra sidste år.
0: Spændende.
1: Det er to forskere over fra Aarhus Universitet, som har lavet det her, Lea Banalis og Mika Erlen. De begyndte at kigge på, og det har vi faktisk også snakket om før, det her med, at der er jo et helt nervesystem nede i maven.
0: Ja.
1: Det enteriske nervesystem. Mm. Nogle kalder det mavehjernen. Ikke? De sad og kiggede på, altså man ved, at den der mavehjerne, det her nervesystem, det sidder og udsender sådan nogle pulser op til hjernen af cirka hver 20. sekund, som sådan en slags hjerteslag. Bum! Og så går der 20 sekunder, og så kommer der endnu sådan en puls. Og så finder de ud af, okay, vi prøver lige at scanne, 250 mennesker var det så i det her forsøg, deres hjerneaktivitet, og så kigger vi også på, hvad det hedder, aktiviteten af denne her mavehjerne. Og så fandt de, at der var en ret stor sammenhæng mellem, hvad skal man sige, hvor synkroniseret de to var. Jo mere ens de der to aktiviteter var, maven og hjernen, jo mere de stod i forbindelse med hinanden, jo flere problemer havde de her forsøgspersoner med angst, depression, stress.
0: What? Altså, okay.
1: Så det giver sådan
0: en
1: helt...
0: Det er næsten for abstrakt for mig, men ja.
1: Altså, som de siger her, det er Lea Banalis, der siger, det er faktisk ret vildt, at vi ikke har kigget mere på maven før. Vores resultater tyder på, at mavens rytme har meget at sige for, hvordan vi har det psykisk. Det er altså... Jeg synes, det er vildt interessant. Vildt interessant.
0: Det er vildt interessant. Jeg ved nærmest ikke engang, hvad jeg skal sige.
1: Nej.
0: Fordi det er jo også forholdsvis ny forskning. Altså, ja, der er en fremtid i den der slags forskning, må vi da antage.
1: Det tror jeg, der er. Ja. Altså også fordi netop, hvis man nu kunne influere på den psykiske tilstand ved at, hvad skal man sige, angribe noget, der sidder i maven, som sikkert vil være noget enklere at have med at gøre, end at du skal ind og påvirke hjernen med forskellige medicin. Det er umuligt.
0: Mm.
1: Det sidste, jeg sådan tænker, vi lige kunne gå en lille smule ind i, er årsagerne. Ikke? Fordi det er jo også det, man tænker.
0: Ja.
1: Altså, hvad fanden er årsagerne til det her? Ikke?
0: Og det, altså, årsagerne til at få de forskellige
1: hvorfor er der nogen, der har angst?
0: Der lever med så, angst.
1: Ja. Og der må man også bare sige, det er også komplekst.
0: Hvis du hiver endnu en model frem, der får mig til at ligne en idiot. Nej, men, det gør du ikke. Det gør du ikke, Lone. Den kan jeg godt bruge, den der. Det kunne være meget værd.
1: Ja.
0: Men det er komplekst. Det er
1: komplekst. Ja. Og man kan sige, det er selvfølgelig, som alt muligt andet, der er noget genetik i det, og der er noget miljø i det. Og man kan sige, man har jo foretaget masser af de her klassiske tvillingstudier for at se på, jamen,

0: Og generelle?
1: Den er, ja, 32 står der her. Altså, det er jo okay. Sådan nogle, du ved, igen, det er overslag, og det er forskellige undersøgelser, så det er det spænd, man får af tal, når man prøver at regne på det der. Ikke? Men det er sådan en moderat arvelighed.
0: Ja.
1: Så det forklarer ikke det hele. Man kan ikke tørre det hele af på det, men hvad nøjagtigt så det her miljø er også virkelig, virkelig svært at sige, og det vil jeg tro er meget individuelt i virkeligheden. Men noget, der er interessant, det er selvfølgelig, at når der er genetik i det, så kan du sådan ligesom pege på dine forældre og sige, okay, de har givet dig noget her, men de giver dig faktisk ikke kun de der gener. Hvis du har, lad os sige, meget angste forældre, er der noget, der tyder på, at de også påvirker din angst, ikke kun ved at give deres gener videre, men ved også at opbygge et miljø i din opvækst, som kan være angstfremmende. Altså, de påvirker dig jo hele tiden med, at de selv er angst, ikke? Du ser det hele tiden.
0: Så der er sammenhæng mellem, at de angste forældre kan komme til at give deres børn en angstfremmende opdragelse.
1: Ja, det taler man i hvert fald om, at det er meget muligt.
0: Hvad vil det sige, altså sådan, at man...
1: Jamen, en interessant streng i forskningen er det her med, man har kigget på, hvad betyder det egentlig at vokse op med en eller anden form for stress, uheldige begivenheder, vanskeligheder i barndommen. Og der ser det ud som om, at med hensyn til, om man senere udvikler angstlidelser, der er der sådan det, man kalder en U-formet kurve. Det vil sige, at hvis du bliver pakket ind i vat, som måske meget angste forældre vil tendere til at gøre, fordi de er jo også bekymrede for dig.
0: Ja, forståeligt ikke? Nok, alt respekt.
1: Så en meget, sådan, meget, meget tryg barndom, hvor du aldrig kommer ud for noget osv., det er sådan set lige så skidt med hensyn til risikoen for senere angstlidelser, som at have været ude for meget stress og mange ubehagelige begivenheder og ting og sager. Hvor det er bedre at have en... den der sweet spot i midten.
0: Ja.
1: Altså, hvor det er
0: som
1: ligesom, du har en...
0: Som uhåndgribeligt, hvad det nøjagtigt
1: er. Men du skal... Altså, børn skal igennem noget, og de skal have lov at føle angst og finde ud af, at det er noget, man overvinder.
0: Ja.
1: Det ser ud til faktisk at være med til at forebygge angstlidelser.
0: Hold kæft, den opgave. Og nu siger det bare, nu har jeg, Karolina og jeg kæmper jo ikke med angst, så det er jo ikke relevant for os, men hvis vi gjorde sådan, hold kæft, et ansvar og en opgave, som den kunne give mig angst, og jeg var bange for at give mit barn et opvækst.
1: Jeg tror, man skal bare sige, at i det hele taget er det jo sådan, at altså, vi ser jo også en stigning i vi ser jo en stigning i angstlidelser, over generationer. Så det vil sige, at måske er den generelle tendens bare efterhånden blevet, at man pakker børn ind, og at det måske ikke er så heldigt.
0: Ja, det kan jo godt være.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men det er jo, lad det sådan hænge i luften her. Ikke? Og så netop, jeg er ked af, at jeg ikke kan give sådan mere firkantet indføring, men det siger jo noget om, at det her, det er komplekst, og det er, jeg tror, man skal også se meget individuelt på det her, hvis man sidder og har symptomer, og man kan ikke bare gå hen og slå op og sige, nå, men det er fordi mine amygdala gør sådan, og så er der noget andet, der gør sådan, for man må også spørge, hvordan er det blevet til, at dine amygdala gør sådan?
0: Men det her med, at det er så individuelt, er jo er i og for sig også super spændende, og faktisk noget, som jeg godt kan tage lidt fat i, hvis vi skal gå over til noget fortid. Har du lyst til det?
1: Lad os gøre det.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmark historien var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
0: Lone, jeg vil gerne åbne med et citat. Er du klar?
1: Ja.
0: Jeg gik langs en sti med to venner, og solen den var ved at gå ned, og jeg følte sådan en brise af melankoli. Pludselig blev himlen blodrød. Jeg stoppede og lænede mig op ad rækværket, dødtræt, og kiggede ud over flammende skyer, der hang som blod og svær over den dybblå fjord og over byen. Mine venner gik videre,

0: Jeg stod der og rystede af angst, og jeg følte et stort, uendeligt skrig gennem naturen.
1: Ja.
0: Det er et citat fra den 22. januar 1892. Kender du ophavsmanden?
1: Altså, nu har du allerede nævnt skrig.
0: Ja.
1: Skriget.
0: Skriget. Hvem er det?
1: Edvard Munch.
0: Det er Edvard Munch. Lone,
1: Jeg vil også sige, det billede, altså, som alle kender, og som er ikonisk, ja, og som kan fås på alle mulige kopper og dit dat dut, det er angst, tror jeg,
0: symbolet,
1: fanget i netop, altså sådan må det føles.
0: Det er,
1: man kan næsten, selvom man ikke har angst, kan man næsten føle det, når man ser det billede.
0: Ja, det er det. Vi snakker om Edvard Munch her, ikke? Og bare så folk er med, det er den norske maler, der er altså nok mest kendt for skriget. Netop den episode, han lige beskrev her, den og jeg har lige læst op her, den synes jeg kommer bedst til udtryk i et andet maleri, han har lavet, der hedder Fortvivleren, som det hedder på Fortvivlesøn, hedder det på dansk, som også, det er fra 1892 også. Men ikke desto mindre, jeg vil gerne tale lidt om Edvard Munch i dag, og ikke i sådan en kunsthistorisk kontekst. Altså, vi kan sagtens tale om skridt eller noget andet, han har lavet, det ikke det. Men fordi vi jo taler om angst, ikke? Og som du siger her, altså, jeg er fuldstændig enig, skridt er nærmest et, ja, jeg har skrevet hen, universelt symbol, altså universelt symbol for angst, ikke? Og Edvard Munch er meget interessant, når man taler om angst, fordi han levede med angst, kan man vist roligt sige, ikke?
1: Jo.
0: Og det han også gør, og grund til, at jeg gerne vil tale om ham, det er, fordi han skrev om det. Altså, han skrev om de her oplevelser med angst, og han udleverer virkelig sig selv i det, han har nedfældet sine dagbøger og sine notater om at leve med angst og sine minder med angst, ikke? Og det gør han jo også i sine malerier.
1: Mm.
0: I den her fortvivlelsen, jeg talte om før, gå hjem og google den, der er der i nogle af de versioner, han har lavet, han malede nogle gange forskellige versioner, den er en historie, der maler han sig selv ind i billedet, ikke? Så jeg vurderer i hvert fald, han er meget sådan, i høj grad et produkt af sin tid, og derfor er han så også historisk interessant, udover at være sådan angstinteressant, ikke? Så derfor har jeg en historisk pointe med angst, som jeg tror, vi kan få frem ved at kigge lidt på Munch og hans liv med angst, ikke? Men inden vi taler sådan alt for meget om hans beskrivelser af angst, ikke, så synes jeg lige, vi skal prøve at forstå Munch og hans tid bare en lille bitte smule bedre, ikke?
1: Jo.
0: Han blev født i 1862 i Norge. Og lever et liv, hvor han især i sine 20'er er meget rundt i forskellige store byer i Europa, ikke? Før han når så langt. Hans mor og hans søster dør af tuberkulose.
1: Ja.
0: Hans far og hans farfar led af depression. Hans far var meget troende, altså som i religiøst troende, og kunne også være truende, altså have en trusselsadfærd over for sin søn. Og han havde en anden søster, Munch, hun led af skizofreni. Hans eneste bror døde af lungebetændelse, og Munch selv var et utroligt svagt barn, meget sygt barn. Det var faktisk, det der fik ham til at tegne, var, at han som barn lå meget i sygesengen og ligesom skulle underholde sig selv.
1: Yeah.
0: Nogle af hans tidligste tegninger er sådan en medicinglas.
1: Yeah.
0: Så min pointe er, at vi, du kan godt høre, at vi skal tale om angst, vi skal tale om opvækst, vi skal tale om, hvad det ligesom kan påvirke at starte angst. Ikke?
1: Mm.
0: Der er én ting, der i hvert fald spiller ind her, det er Munchs liv. Altså, det er hårdt allerede fra start, ikke?
1: Og kan man jo også med det samme høre på den der familiegennemgang, at de er genetisk belastet.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det var, altså, ja, da du
1: de
0: sagde
1: har
0: det.
1: De har jo den ene sindssygdom efter den anden.
0: Det var derfor, da jeg stillede spørgsmål til procent i aflighed, så sad jeg og tænkte, om jeg kan vide, at stille mig overens med noget af det med.
1: Men der er jo meget, man ved jo også, at det er også nyere forskning, der siger, at jamen, der er formentlig sådan et, hvad skal man sige, fælles genetisk grundlag, der er med til at ligge sådan nedenunder for meget forskellige psykiske sygdomme, som det kommer så ind på lige hvilken genetisk blanding du har, om det så bliver til det ene eller det andet, har nok også noget med miljøpåvirkninger at gøre, men der er sådan der er et fælles grundlag. Du kan sagtens have de der netop familier, som er klart, altså, du ved, genetisk belastet, så man får enten det ene eller det andet eller det tredje.
0: Ja. Det virker til, det er noget af det, der kommer til udtryk her. Det kan også være så meget andet. Altså, det skal vi lige huske, ikke? Men noget andet, der er med Munch, og grund til, at jeg godt vil tale om, det er, at det her med, at det moderne menneske begynder at opleve angst, er ikke så underligt. Når jeg siger moderne menneske, så mener jeg et menneske, som jo vokser op, eller oplever en verden, der ændrer sig i en hastighed, som jeg tror, vi stadig har svært ved at forstå i dag. Jeg er nødt til at understrege det, jeg har sagt det før, kommer til at sige det igen. den udvikling, som Europa oplever fra industrialiseringen og op til 1. verdenskrig, mm-hmm. går så stærkt og er så revolutionerende for mennesket, vi nærmest ikke forstår det. Ja, det går også hurtigt i dag, men vi har ligesom vendt os til en tilværelse, og der er et samfund, der ligesom skaber nogle muligheder, hvor vi kan finde vores egen plads i verden, for eksempel. Altså, industrialiseringen, den sagde, for første gang nogensinde skal du selv finde din egen plads i verden. Det er fucking hjernedødt. Altså, det kan være svært at forstå, hvad det er, ikke? Og det oplever Munch jo, ikke? Altså, i 1880'erne og 1890'erne, der rejser han rundt i Europa. Han er i Paris, han er i Berlin, og han oplever larm, og han oplever, hvad industrialiseringen fører med sig af sygdomme og af frygt og af griskhed og sådan politisk opbrud og radikalisme og
1: fart. Det er jo også, altså, det er jo med moderniteten, vi også taler om, at man begynder i det hele taget, altså socialt og normmæssigt, at have enorme forandringer. Man har, altså, religionen, hvad skal man sige, begynder netop, altså med Nietzsche og så videre, Gud er død, altså folk begynder at vælge religionen fra, altså de begynder netop at skulle danne deres egen tilværelse. Nu skal man også gifte sig af kærlighed, det skulle man heller ikke før i tiden, der fandt man bare nogen, som ens forældre kunne skrive under på, og så videre.
0: Ja.
1: Alle de der sådan helt basale regler for, hvordan et menneskeliv er, de er jo i opbrud.
0: Ja, og også, altså for første gang for mange mennesker er, nu kan du faktisk tjene penge og eje noget selv. Ja. Hvad gør det ved dig, at du også skal beskytte noget, som der er dit, og du bor ikke bare et hus, som du låner af en eller anden godsejer, ikke? Altså, der er så mange ting, der spiller ind i den her tid, der virkelig altså, lyder ekstremt stressende for et uvant menneske at være i, ikke? Og Munch oplever også personligt, at han, mens han er, jeg tror det er i Paris, møder en anden kunstner, som siger, hvis jeg var dig, så ville jeg lægge kristendom bag mig. Jeg vil forlade religion.
1: Præcis.
0: Prøv lige en karriere som kunstner, hvor du ikke er kristen. Prøv lige at tage det lige med. Jeg sagde det, for han havde vokset op med min far, som han var lidt bange for, og som også selv var utrolig religiøs. Ikke? Læg det oven i det eksistentielle ting, oven i at være den menneske, som der bare er påvirket i forvejen af sin egen sygdom og sin families sygdom, og så tager ud, ligesom alle andre mennesker, bare får sådan en boksehandske af industrialisering lige i ansigtet. Mm. Så er der lagt i kakkelovnen. Så derfor, altså det moderne menneske her, de begynder at opleve angst, det er ikke så underligt, og det gør Munch så selvfølgelig også. Nu læste jeg jo lige tidligere det her citat op fra Munch, ikke?
1: Jo.
0: Og det er et sådan ret kendt Munch-citat, hvis man sådan interesserer sig for ham, så støder man ret hurtigt på det. Ikke?
1: Men jeg tror faktisk, de har det hængende ved siden af skriget.
0: Ja,
1: på Munch-museet i Oslo.
0: Jamen, jeg har aldrig været der, så det kan du sagtens spille mig ind.
1: Det er et meget fint museum.
0: Ja, men det jeg har gjort, det er, at jeg har simpelthen ved hjælp fra blandt andet Munch-museet hoppet i hans dagbøger og hoppet i nogle af hans noter, som de har bare scannet og lagt frit tilgængeligt. Tak for det, i øvrigt. Og set, om jeg kan finde nogle steder, hvor han sætter ord på de her oplevelser med angst. Og grunden til, at jeg synes, det er fedt, det er, hvis vi kan have et tidligt moderne menneske, som kan fortælle om livet med angst, i sådan en overgangsperiode til det samfund, vi lever i dag, så synes jeg, det er meget spændende.
1: Okay.
0: Og det har Munch tilfældigvis. Ikke? Prøv at høre. Han har en sådan en beskrivelse her, der handler om, at have sådan en, at den sådan angsten sætter sig fysisk i ham. Ikke? Prøv at høre det citat her. En julenat, der ligger jeg, og jeg vil bare sige, at de her citater har jeg skrevet mere radiovenlige, så de er til at forstå. Og jeg oversatte det til dansk selvfølgelig. En julenat ligger jeg 13 år gammel, og blodet flyder ud af min mund. Feberen raser i mine arme, og angsten ryster inden i mig. Jeg ved ikke med dig, det synes jeg er et meget kropsligt vidnesbyrd på, hvordan angsten bare rammer ham. Dong, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg læste her, og fik som så ondt af det her 13-årige barn, der ligger en julenat, og bare har det sådan. Ikke? Hans angst kommer jo til udtryk i blandt andet feber. Er det noget, som du har stødt på før eller hørt om?
1: Nej, men altså
0: igen, jeg ved godt, det kan være super individuelt, men hvis det ringede en klokke, var jeg interesseret
1: i. Altså, ja, det er jo ikke til at sige. Altså, der er jo nogen, der udvikler, kan man sige, somatiske symptomer på
0: somatisk
1: ting. Ja, det er altså læmelige symptomer, ikke?
0: Okay.
1: Altså, på forskellige ting. Det er meget, meget svært at sige. Men det lyder i hvert fald som om, han er ret skrøbelig.
0: Skal du have et anfald?
1: Ja, lad os få
0: et citat fra et anfald, og så et lidt langt citat her, som jeg har sådan skåret lidt i, men alligevel. Han beskriver sådan en, skal vi kalde det, en scene, hvor han er sammen med nogle andre mennesker, og så lige pludselig, ikke?
1: Jo.
0: Jeg følte en knude sno sig i mit bryst. Jeg følte, hvordan mit hjerte til tider hamrede som slag fra en hammer, og til tider slog helt stille. Så syg var jeg, De andre, der sad derovre, de var så blinde, at de ikke så, hvor håbløst og trist det var at leve. Jeg følte, at jeg var ved at falde. Jeg ledte efter noget at læne mig op af. Så rejste jeg mig igen og gik hen til sofaen. Jeg vaklede, og det føltes som om, at jeg havde bly i alle mine lemmer. Så lå jeg der og stirrede ud i rummet, og det blev mørkere og mørkere. Jeg ville desperat tænke på noget konkret, men jeg kunne ikke.
1: Nej.
0: Du kan ikke tænke. Du er ved at blive sindssyg.
1: Ja.
0: Er jeg sindssyg? Jeg lænede mit hoved mod sofaen, lukkede mine øjne og stak fingrene i ørerne.
1: Ja. Det er meget, meget...
0: Han har
1: det er meget,
0: mange
1: meget fint.
0: Beskrivelser af det her.
1: Jeg vil lige sige, altså, jeg kommer til at tænke på, ikke bare at Van Gogh, han skrev jo også til sin bror Theo, alle de her breve, altså hvorfra han nu var i verden, om netop at have angst, altså sådan grundløs angst, som han ikke rigtig forstod, men som han på en eller anden måde nok malede på. Og altså, der udkom i Danmark, jeg tror det var i 2008, en bog, der hed Angsten i kunsten,
0: af
1: en læge, der hed Rasmus Neist, hvor han snakkede med, jeg tror det var 10 forskellige danske kunstnere, altså Naja Marie Eidt, Michael Kvium, forskellige, som lever med den ene eller den anden form for angst, og de ligesom fortalte om, hvordan de påvirkede deres liv, og også indgik på en eller anden måde, altså hvordan man så netop også, altså det hænger sammen med den der, det kunstneriske eller kreative sind på en eller anden måde. Ikke?
0: Okay.
1: Og der er også utrolig meget forskning.
0: Og det er den bogs påstand? Eller?
1: Nej, men det, altså det er, der er masser af hvad det hedder, psykiatrisk forskning, der har peget på igennem tiden. Altså at netop altså kreativitet på forskellige vis hænger statistisk i hvert fald sammen med forskellige psykiatriske tilstande. Det kan være bipolare, altså, eller det kan være, der er masser, der er en stor overhyppighed af bipolaritet blandt forfattere.
0: Ja.
1: Og der er, altså, der er virkelig mange kunstnere, og du kan bare spørge dem, altså jeg kender nogle stykker, der på en eller anden måde lider af noget angst.
0: Mm-hmm.
1: Og man ved også, at det, hvis man har det, så er det kreative arbejde i sig selv, det at komme ind i sådan et flow og lave noget, det er faktisk angstdæmpende.
0: Mm.
1: Så det er ligesom om, at det er sådan en sjov, kan virke som om, der er en interessant, ligesom, det føder måske det kreative arbejde lidt, og så kan man også samtidig dæmpe det ved at lave noget kreativt.
0: Ja.
1: Så det er sådan en motor på
0: helt
1: en eller anden måde, for nogen i hvert fald.
0: Og så, som jeg forstår Munch, og sådan forstår sådan, og sådan samtidig altså sådan kunst for hans tid, så var det jo også noget med at tage sådan, altså det lys, som du ligesom har indeni ud, altså hvor impressionismen handler meget om lys ude i verden, ikke?
1: Mm.
0: Så var altså sådan, altså at tage følelsen ud og placere den på et lærred og gøre den til noget, var jo det, han så viser sig også at være mester i, når vi ligesom ser på skridtet og ligesom anerkender det som, alle kan forstå, hvad det der det er.
1: Ja.
0: Og så har han også et citat, der jo sådan passer til, som er, det er jo, når vi, altså det er jo naturen, der skriger, som vi hørte først i citatet, det er, det han viser er en angst, hvor det er ikke det menneske, der står og skriger, som du skal selv skrige for, det menneske, som der holder sig for ørerne, vi forbinder med skriget, er omringet af larm, er omringet af skrig, og det er skrigene, som personen forsøger at gemme sig fra. Ikke?
1: Ja.
0: Det er det skrig, vi kigger på. Ikke en menneske, der skriger. Og det er jo et godt eksempel på, hvordan han kan bruge sin sådan følelsesmæssige, kunstneriske sammensætning til ligesom at udtrykke noget af det, som du taler om der. Ikke?
1: Det er sjovt, hvad det hedder. Jeg mener, Knausgård har skrevet en bog om Munch. Altså, der hedder sådan et eller andet med så meget lidelse på så lidt plads. Det der med, at han kunne få alle de der følelser krammet ind i de der billeder.
0: Ja.
1: Altså, og det er virkelig, det er jo sådan en form for det indre, der er krænget ud i hans malerier. Helt sikkert. Ja,
0: altså, helt vildt. Både det krænget ud, og så også den større pointe, jeg ligesom har også pointen med, hvorfor vi skulle kigge på nogle af hans... Jeg har kigget på... Han læste nogle af hans dagbøger, og kigget nogle af hans notater. Jeg har flere citater, hvis du keder dig, Lone. Men okay. Det er... Jeg har den her pointe med, altså, hvorfor jeg gerne vil have fat i Munch, og det er, han giver os jo en eller anden form for, som sagt...
1: Sprog
0: og tidlig oplevelse, eller tidlig, i hvert fald tidlig moderne oplevelse af, hvad det vil sige at være et moderne menneske med angst. Ikke?
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er også derfor, at vi kan forstå ham i dag, ikke? Fordi han beskriver en form for angst, som jo peger ind i det samfund, som var ved at skabe sig. Ikke?
1: Det får mig til at tænke over det her med følelseshistorie, som vi før har haft oppe. Hvordan føler man i forskellige tidsalder? Og jeg er sikker på, at altså, angst har altid eksisteret på forskellige vis. Ikke? Men kan vide, hvordan man netop har... Altså, det er klart, vi kan genkende Munchs beskrivelse, fordi den er så moderne. Kan vide, hvordan det har været beskrevet før i tiden. Jeg er sikker på, hvis du går... Altså, hvis du tager til middelalderen eller andet, så bliver det noget med nogle religiøse overtoner. Der altså, man er... bruger det sprog, og man bruger de, altså, hvad skal man sige, ligesom den virkelighed, man lever i, ja, på en eller anden måde. Ikke?
0: Altså, der er eksempler fra de gamle grækere til i dag, også på tværs af kulturer, som jeg har stødt på i min sådan, forsøg på sådan, at indsnævre, hvad kunne være interessant at tale om. Og ja, nogle gange er det noget med nogle religiøse undertoner, som for eksempel, at det er en dæmon, der driller. Og andre gange, så er det altså fornemmet, at der var sådan en periode i vores historie, hvor det ikke handlede så meget om, hvad skaber det, men man er mere på, hvad løser det?
1: Ja,
0: hvordan får vi det væk? Ikke?
1: Ja.
0: Og det har været noget med, skynd dig i kirke, eller skynd dig at få, se om du kan dræne dit blod, hvis du var, hvad hedder det, den gode gamle?
1: Hvis du skulle overledes.
0: Ja, overledes for eksempel. Ikke? Ja. Så de der tanker om, hvad angst er, og det har jo haft forskellige ord, men forskellige begreber har man benyttet sig af, altså sådan hysteri har det også været del af, og melankoli har været et ord, jeg stod på, og der er mange forskellige ord, der knytter sig til, afhængig af, hvornår i historien man har forsøgt at beskrive det, men det er også svært at lave en retrospektiv diagnose. Når snakker vi helt nøjagtigt om angst? Ja. Det er en anden sådan historisk udfordring. Men i hvert fald, det var bare for at sige, altså selvom vi skal være forsigtige med at sætte en nutidig diagnose på nogle oplevelser, som er mere end 120 år gamle, ikke? Ja. Så synes jeg i hvert fald bare her, der var en oplevelse, som jeg tror, at mange i dag vil genkende, som noget i retning af angstanfald eller sådan en intens angstperiode. Og min pointe er netop, som du sagde, vi kan forstå det, fordi at det sker, med, og han skriver det ned i en periode, hvor det samfund, vi lever i i dag, var ved at blive skabt. Og apropos at leve i et samfund i dag, Lone.
1: Ja, det, altså man kan sige, vi skaber jo i høj grad, hvis man ser derud, ikke? Vi skaber jo i høj grad nye diagnoser hele tiden for forskellige ting. Og vi tager, hvad skal man sige, angst er jo ikke nok, vel? Det bliver så skilt op i forskellige typer angstlidelser.
0: Ja.
1: Og der bliver også hele tiden opfundet nye typer angst. Altså blandt andet, vi har jo alle sammen hørt om, klimaangst. Ikke?
0: Hvilket jeg synes er meget spændende.
1: Ja.
0: Altså, du ser skeptisk ud, når jeg kigger på det.
1: Jamen, det er det der med, jeg tænker, jamen, igen, hvis angst er noget sygeligt, noget psykiatrisk, noget sådan ligesom, det er for meget det her, frem for at sige, jamen, man er bekymret for. Jeg er bekymret for, at klimaet løber løbsk, og at om så og så mange år, så vil mine oldebørn blive skyllet ud, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er jo... Hvis, igen, jeg har svært ved at se det som ligesom, altså decideret, du ved, en lidelse.
0: Mm-hmm.
1: Altså mere et spørgsmål om, jamen til alle tider er der vel noget, man er bange for. Man har været bange for... Altså dem, der boede omkring Vesuv, har været bange for, at den skulle gå i udbrud. Ikke? Altså... vi har været bange for i min generation, eller nogen var i hvert fald bange for atomkrig. Og det som er
0: bange for frygten for terror sidste 30 år.
1: Ja, og hvis man altså begynder at kalde det angst, så ligesom så lægger man op til med det sprog der. Okay, det er nok en lidelse, det er måske nok noget, der skal behandles, det er måske nok noget, der skal anskues på en medicinsk måde.
0: Men er du kritisk overfor, eller har du svært ved at forstå, at man kan have så stærke følelser i sin bekymring at, om klimaet, at det kan blive til klimaangst, altså decideret angst? Altså er det der, skoen trykker, eller er det mere, at du synes, at vi kommer lidt til at benytte os af et sygeligt begreb på noget, der bare ren og skær er bekymring?
1: Jeg mener, man sygeliggør noget, og hvor man ligesom også lægger op til, når du har et begreb, når du har et diagnosebegreb for noget, så kender man jo det, der hedder concept creep. Altså, at det koncept, når det først er formuleret, så bliver det større og større. Det kryber længere og længere ud i landskabet. Flere og flere kan komme ind under den hat.
0: Det rager flere og flere sådan ting
1: og
0: til sig.
1: Og flere og flere vil sige... Altså, de vil ikke sige, jeg er sgu bekymret for det der. Altså, det er ubehageligt at tænke på. Nej, de vil sige, jeg har klimaangst.
0: Okay, ja.
1: Det tror jeg. Men, og man kan også, der er jo igen hele det, og det taler vi jo altid om, når det er noget med, altså hvor vi er inde på diagnoser og psykiatri og så videre, at der er også noget, der hedder, at når man taler noget op, så kan det blive værre for dem, der føler det. Mm. Så kan de føle det værre.
0: Ja, altså jeg tror, jeg er skyldig noget af det, du også nævner her, som er at komme til lidt at udviske sådan de mere seriøse grænser for eksempel en diagnose som angst. Jeg kan sagtens komme til i mit hverdagssprog at bruge sådan et diagnosesprog om hverdagsting og hverdagsproblemer, eller også lidt som jokes. Jeg skal ind og lave radio med Lone Frank i morgen, og får sgu helt angst over det, ikke? Altså, jo, fordi jeg er ikke forberedt endnu.
1: Men det er jo almindeligt, det kan man forstå, det er frygt. Ja. Det er bare rå frygt.
0: Det, ikke? Ja, det er rigtig frygt. Jeg skulle stå her og kan fandme lutter for. Nej, men min pointe er, altså, jeg tror, det er mit hverdagssprog. Jeg udvisker nogle af de der grænser, som du siger, vi skal måske også være bedre til at respektere. Og det kan være, at begrebet klimaangst er et udtryk for det på samme måde, som jeg kan komme til at sige, at jeg har sgu en depression i dag, hvor det eneste, jeg har, er bare, jeg kommer få det forkerte ben ud af min seng. Ikke?
1: Jeg synes, det er værd at lægge mærke til også, at hvis man tager det her med hyppighed af angst, ikke? Det har man jo... længe undersøgt sådan på tværs af kulturer og lande og så videre, ikke? Og den hyppigheden er steget globalt, altså mellem 90 og 21, men den er steget mere i de rigeste lande end nogen andre steder. Ja. Og man kan sige, vi burde jo have mindre at være bange for egentlig.
0: Men det kan jo, det
1: altså,
0: kan...
1: men det kan jo både være, altså, og der tror jeg, man er inde i sådan et en underlig cocktail af, at både vatindpakning i opdragelse, og så har du noget, der hedder, altså, du ved, digital univers, sociale medier, du skal forholde dig til alt muligt. Du bor i megabyer, og der er mange mennesker omkring dig. Alt sådan noget der,
0: altså,
1: som også er, helt klart, kan man se, altså, med til at altså give større risiko for angst, end hvis man bor langt ude på landet.
0: Altså mit bud på, hvorfor at vi ser flere angstdiagnoser i rige lande, er sådan historikerbuddet. Jeg ved godt, det her det kommer bare fra mig af. Det er der ikke nogen, der skal gå ud og turnere med, medmindre I stod 100% på, hvad jeg siger. Men det skal jeg også passe på med. Det er, at ligesom vi oplever med en som munk, eller en, der lever i munks tid, at være individ i en hurtig verden, hvor alting sker på en gang, er nu, ligesom for 120-30 år siden, noget, der giver en eller anden form for sådan eksistentiel forvirring. Hvor skal jeg være? Hvor hører jeg til? Hvilke grupper mennesker hører jeg til? Ja. Hvor har jeg egentlig lyst til at være? Mm. Hvor bliver jeg presset for at være? Hvad vil jeg egentlig med mit liv? Alle de der spørgsmål der, ikke? Det tror jeg er, og spørger en antropolog, men det tror jeg er, knytter sig også meget til rige nationer i verden, fordi at der har du flere muligheder.
1: Du har, jamen præcis, du har råd til at have eksistentielle problemer.
0: Ja, det
1: om man
0: tog
1: at sige. Ja. Altså, du har tid og råd til det.
0: Det tager jo ikke altså alvoren ud i at leve med
1: ikke.
0: Angst. Altså, sådan, det er ikke det, vi siger, men det kan være, at der er noget interessant. Altså, der er der helt klart noget interessant i, at hvis du lever et samfund, hvor du har råd til eksistentielle problemer, så kan det også være, at de kommer og desværre viser sig som angst.
1: Men også det her med, i virkeligheden, altså det flydende i, at netop du skal selv finde ud af ting. Du skal selv bestemme. Der er ikke nogen store, klare sådan veje. Jeg går ud af den der vej, og det er sådan rigtigt. Ikke? Altså, du skal vælge mellem alle de her mærkelige muligheder.
0: Og så har vi oplevet det danske uddannelsessystem, at du skal vælge ret tidligt. Ikke? Altså, da jeg begyndte i gymnasiet i 2007, der skulle man allerede have sådan nogenlunde en idé om, hvad ville du egentlig gerne være, når du blev stor? For det er sådan noget med, jamen, så skal du ind på den her linje, og så hvis du vælger sproglig, jamen, så kan du ikke komme ind på fysik senere, fordi så skal du nemlig læse nogle ting op. Så du skal lige styr på det. Så selv så når du 15 år gammel.
1: Sådan var det jo altså også for min.
0: Altså det var ikke for at sige min generation noget specielt benet, men det var da altså sådan det tror jeg er et eksempel på, hvor at der er, hvis vi snakker om unge mennesker også kæmper meget med angst, et eksempel på, hvor at der ligger mange beslutninger i en beslutning, men det er helt dit eget, ved du hvad skat, det skal du selv finde ud af, og det tror jeg er rigtig, rigtig svært, det fornemmer jeg meget, meget svært for unge mennesker ligesom at være i, og det kan være en grund, altså det er et eksempel på sådan, du ved, muligheder i rige i-lande, ikke?
1: Og jeg tror også bare, igen, det kommer også ind, at de så ikke er blevet vant til fra små, at man klarer ting selv, man tager en bestemmelse, men så tager man et valg, så gør man det. Altså, der er mange ting i det her. Ja, det er, igen, ligesom, det er ikke nok at pege på amygdala, vel? Mm-hmm. Det er heller ikke nok at pege på, hvad det hedder, sociale medier eller forældre.
0: Eller aflivet, ja.
1: Nej, det hele er inde i den her store suppe af, hvad bliver der så ud af det enkelte menneske.
0: Ja, men noget vi da altså, i hvert fald kan blive enige om, det er, at det viser sig jo, altså hvis det du fortæller mig er korrekt, at angst kommer til udtryk mere og mere i det samfund, vi lever i, ikke sandt?
1: Det gør det, om det så er, at man diskuterer jo også, at det er, fordi man bare simpelthen diagnostiserer flere, fordi man taler mere om det, og flere går hen og får en diagnose osv. Der er mange ting i det, men det, jeg tror, det er helt klart, at der er flere, der faktisk netop altså, lider, og noget af det er hele opdragelsens, samfundets, diskussionens, samtalens skyld, Og noget er, at man bliver udsat for nogle ting. Altså, der er rigtig meget i det her.
0: Ja.
1: Og det er, altså, det er jo det, der også, synes jeg, gør det spændende at leve i den her moderne verden. Ikke? Altså, vi har faktisk, prøv at tænk på, vi har langt

0: i dag. Vi har lange liv, og vi kan vælge om mange gange. Vi kan gøre alt muligt. Vi kan nå at lide af psykiske sygdomme. Vi kan nå at komme ud af dem igen. Altså, ja. Det er egentlig skulle man... Altså, jeg vil ønske, at man sådan, du ved, eksistentielt kunne sige, jamen, det er udmærket at have eksistentielle kriser. Man arbejder med dem, og så kommer man ud af dem. Og så kommer der mening ud af det arbejde med det.
1: Ja. Det er jo, altså, det er jo en smuk tanke.
0: Ja.
1: Lettere sagt end gjort.
0: Jo, men det er ikke fordi, at det lette er at foretrække. Som Nej. Jeg sagde, hvis du bare ja. Bliver pakket ind fra starten, så får du nok mere angst, end hvis du ikke gør.
1: Ja. Vil du være, Lone? Det har været super spændende, og vi skal til at runde af nu. Men vi skal også lige hurtigt have en snak om, hvad vi skal tale om i næste uge.
0: Hvad har du lyst til?
1: Jamen, jeg har lyst til noget, som jeg ikke på en eller anden måde synes lyder kontroversielt, men overhovedet ikke behøver at være det. Ja. Kan naturvidenskaben fortælle mig noget om homoseksualitet?
0: Det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg husker tilbage i min pure ungdom, der snakkede man om bøssegener. Så lad os se, ja. hvordan den
1: det
0: historie er gået.
1: Det kommer jeg ikke til at bruge.
0: Nej, men lad os se, hvordan det er gået med det.
2: Ny podcastserie i DR's liv.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
3: Hvad rager du dig?
4: Lad jeg få et trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
2: Hør Lamif i DR-lyd.
5: For godt 100 år siden, den 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper, så man sikrede freden. Og forfatningen er med nogle ændringer stadig gældende. Landet med druser, maronitter, palæstinenser, shia og sunni-muslimer, kristne, hizbollah og fatah, har sådan set ikke manglet opmærksomhed. Men samtidig lyder det som om, at alle problemerne er helt nye. Derfor kigges der i denne uges afsnit af Kampen om historien lige om lidt på, om man ved at grave lidt dybere i Libanons historie, kan forstå mere af den aktuelle problemstilling. Det er lige efter en radioavis.
6: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
7: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
6: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
8: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
6: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
9: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
6: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
10: Du lytter til P1.
11: Jeg har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. De slås om borgerkrigen. Altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre lande osv., så det ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald.
12: For 100 år siden, 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper, så man sikrede freden. Forfatningen er med nogle ændringer stadig i kraft. I alt den tid, jeg personligt kan huske, så har omtalen af Libanon mest handlet om krig, bomber og også nabolandet Israel, og en enkelt gang om en ikke-militær eksplosion. I de her dage er Libanon igen på mange slæber på grund af krigen i Mellemøsten. Landet med druser, maronitter, palæstinenser, shia og sunnimuslimer, kristne, Hizbollah, Fatah har sådan set ikke manglet opmærksomhed i vestlige medier, men samtidig lyder det som om, at problemerne er helt nye. I denne udgave af Kampen om historien kigger vi på, om man ved at grave lidt dybere i landets historie måske kan forstå lidt mere. Og for at hjælpe mig med det, så har jeg i dag inviteret to professorer i studiet, som har arbejdet på feltet i rigtig mange år. Den første er Sune Haugbøle fra RUC, som er specialist i Libanon, men som har arbejdet med historie og samfund i flere dele af den arabiske verden. Velkommen til dig.
13: Tak.
12: Den anden er Jakob Skovgaard Petersen fra Københavns Universitet, som ligeledes har arbejdet med arabisk historie og kultur, blandt andet i 2005-2008 som direktør for det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo. Og også velkommen til dig selvfølgelig.
13: Tak.
12: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude ved højtalerne. Inden vi springer tilbage i historien, så har jeg lige et spørgsmål til jer begge to. Jeg har jo forberedt mig til i dag, og som det jo er i moderne medieverden, så inkluderer det, at jeg googler ting. Og jeg har googlet jer begge to. Og der er ligesom to ting, der dukker op på den her måde. Den ene, det er en overvældende mængde af artikler, bøger og forskning om det, vi skal tale om i dag. Og dertil en ordentlig bunke priser, anerkendelser og en almen respekt fra både ind- og udland for, hvad I begge to har bedrevet som forskere. Og det andet, det er sådan mere nye og sådan mediemæssige borgerne beskyldninger om enøjdhed, aktivisme, og der er enkelte, som har ment, at jeres holdnings- og viden ligesom gjorde forskningen ubrugelig. Og jeg er ikke interesseret i at tage den der diskussion i dag, det må være et andet sted. Men tror I, det at forske i arabiske forhold og situationen omkring Israel, religiøse forhold i den del af verden, betyder, at man er mere udsat for mere eller mindre seriøs kritik, end hvis man forsker i alt muligt andet, hvad ved jeg, nanoteknologi eller et eller andet syn?
13: Ja, det tror jeg, fordi det er jo politiserede emner, islam, Mellemøsten osv., Israel, Palæstina, så... Når man spiller en rolle i den offentlige kommunikation og formidling, så har folk en masse holdninger om det her, ikke? Men altså det her med, at nogen kritiserer ens forskning for ikke være nyttig eller ligefrem ubrugelig, det kan vi godt tage lidt let på, fordi det er typisk folk, der ikke har læst ens forskning, så det er jeg lidt ligeglad med.
12: Jakob, er du enig i den holdning?
11: Ja, fuldstændig. Jeg blev angrebet i Folketinget, og det viser sig, at Henrik Dahl og Morten Messerschmidt aldrig havde læst en artikel eller en bog af mig.
12: Det, vi skal i dag, det er knap så meget at tage den diskussion, og i stedet for, så taler vi om Libanon og Libanons historie. I første del af udsendelsen, så går vi hele vejen tilbage til det osmaniske rige og følger det her geografiske område, der i dag kaldes Libanon, frem til selvstændigheden i 1943. I anden del af udsendelsen, så taler vi om det, som af nogen kaldes de gyldne år, altså perioden mellem 1943 til 1975. Og i sidste del, der taler vi om Libanon i dag, og hvordan at det moderne Libanon er påvirket af sin historie, for det er man jo altid. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var et stykke libanesisk musik. Tanken med at starte med det, det var, at vi kunne sætte stemningen lidt for det første. Og så kan vi samtidig få noget lyd på en tidsalder, når vi kommer tilbage til det osmaniske rige. Så har vi nemlig ikke ret meget lyd, som vi rigtig kan bruge til noget i den her sammenhæng. Musikken, som vi hørte, det kaldes for dabke. Det udtaler jeg sikkert forkert, men sådan staves det i hvert fald. Og en dans, der primært indeholder trommer og indbefatter sådan stampen i jorden. Dansen er jo ikke rigtig libanesisk oprindelse, fordi den er noget ældre end staten Libanon, og udbredt i hele regionen, som jeg kan forstå det. I har jo begge to også boet i Libanon, udover at have læst om det. Er det her sådan noget musik, som faktisk kun eksisterer som sådan en forskningstradition, eller er der stadigvæk en levende musiktradition omkring det?
1: At der er en ekstremt levende musiktradition omkring det, og det er en meget en nationalistisk dans for palæstinenserne også. Altså, det er en af mange kulturelementer i hele regionen, som går tilbage til det osmanniske rige, og nogle gange også længere tilbage, som folk har til fælles. Så det er en levende tradition, og folk danser dabke stadigvæk. Altså, de danser også disco og alle mulige andre ting, men der er dabka-trupper og sådan noget, som tit optræder. Både Syrien, Jordan, jeg tror også Irak, rundt omkring i regionen.
2: Ja, det er ikke hele regionen. Altså, i Nordafrika og Egypten danser man ikke, eller i golfen danser man ikke dabka så meget i hvert fald.
1: Eller i golfen, nej, det er rigtigt.
2: Men i Levanten, som vi også kalder det, altså Israel, Libanon, Palæstina, Jordan, Syrien, især er dabka kendt. Og folk vil danse til bryllupper og andre ting. Men der er jo også andre traditioner, andre musiktraditioner. Men det er måske... Men det, vi taler om i dag, er det selvfølgelig et meget godt eksempel på noget, som folk danser, uanset om de er druser, eller sunni-muslimer, eller andre ting.
0: Det hører til uden for sådan en religiøs
2: ja,
0: politisk...
2: Ja, ligesom meget mad, ligesom meget humor og sådan noget. Altså, man har også mange fællestræk kulturelt.
0: Ja, det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. For lige at sætte scenen, så kan vi starte med at fortælle, at Libanon, det er et ret lille land. Det ligger ved Middelhavets østlige ende, kan man sige. Det er godt 10.000 kvadratkilometer stort, hvilket, hvis vi skal oversætte det til danske forhold, er cirka en fjerdedel af Danmarks areal. Det har stort set det samme indbyggertal som Danmark, så vidt jeg har kunne læse mig til. Danmark ligger lige over 6 millioner indbyggere, og Libanon ligger lige under 6 millioner. Men i rundetal, så er det nogenlunde samme størrelse. Jakob, det område, vi kender som Libanon, det var indtil 1. verdenskrigs slutning en del af det, vi kalder det osmanniske rige. Hvor længe havde det været det, og hvad var osmanneriet for det imperium?
2: Jamen, osmannerne erobrede hele det her område, altså ikke bare Libanon, men hele den her Levant, vi lige snakkede om, i 1516 og 17, også Egypten. Så fra da var der et stort rige, der egentlig var en succes, kan man sige, for det holdt i 400 år, og befolkningerne voksede, og der var nogenlunde fred i det meget af tiden. Men i 1800-tallet begyndte det at blive ret svagt i forhold til de europæiske magter, som begyndte at tage bidder af det. Og under 1. verdenskrig var det så allieret med Tyskland, og sloges egentlig ganske godt, men på flere fronter mod englænderne og russerne, og tabte så til sidst.
0: Altså noget af det, som jeg har læst mig til, jeg er ikke ekspert i det der område, det er, at man har nogen, man kalder millet, som sådan nogle selvstændige, religiøse, kulturelle grupper, som har et selvstændigt mulighed for at regere sig selv. Er det rigtigt?
2: Ja, til dels. Fordi en milla, det betyder et trossamfund. Og det vil sige, at osmanderne, der boede mange trossamfund. Det var jo et imperium, så der var mange, mange folkeslag, og der var også mange religioner. Og visse af disse religioner, først og fremmest kristne og jøder, dem opfattede man som nogen, der godt kunne forvalte sig selv. Men lige så snart der var politisk vigtige emner, så blev lederen af Milan i en by, skal vi nu sige, Sidon eller en anden by i Libanon, han blev kaldt ind hos guvernøren og fik at vide, hvordan de skulle forholde sig. Så det var jo ikke sådan, sådan christianieragtigt, eller hvad man skal sige. De var underlagt andre. Men når det drejede sig om deres religiøse og interne jura og undervisning, så forvaltede de det selv. Og i mange af de større byer havde de ligesom forskellige kvarterer, som var kristne og jødiske. Men så nogle som druserne og alawitterne, som vi jo også har hørt så meget om fra Syrien, de blev opfattet ikke som beskyttede folk. De blev opfattet som nogen på en måde frafaldende, som man samtidig havde kampagner imod. Og derfor boede de typiske bjerge, som de libanesiske bjerge. Og det bliver ligesom en del af Libanons moderne selvforståelse, at vi er le refuge, vi er der, hvor man har kunne flygte hen.
0: Dem, der er lidt udenfor.
2: Ja. Ja.
0: Hvis vi nu skal prøve, fordi for os, der ikke kender så meget til det, hvis man skulle prøve at sætte de her hovedgrupper på i 1800-tallet, hvem er det så, der bor i Libanon? Hvad er det for nogle folkeslag, vi har?
2: Ja, nu siger du folkeslag.
0: Ja, fordi, ja.
2: Altså, der var trosgrupper, og de var arabiserede, de talte arabisk.

0: Og oppe i bjergene var der to vigtige grupper. Maronitterne, som var kristne, og på det her tidspunkt affilieret med Rom. Og så druserne, som boede typisk mere sydpå, men der var masser af blandede landsbyer osv., og det kom til en større opgør mellem dem i 1860. Det var de to vigtige grupper.
1: Men hvad er druserne for nogen? Det er jo ikke de hverken muslimer eller kristne, er det ikke sådan?
0: Det er lidt et spørgsmål, nemlig, fordi nogle gange i Libanon vil de regne sig for muslimer. I Israel, hvor de også bor, bliver de opfattet meget som en separat religion, og religionen har på en måde så udviklet sig i forskellige retninger. Det er jo meget spændende, religioner ikke er så statiske, som vi tit tænker på dem. Men så boede der jo i byerne, først og fremmest sunni-muslimer, og andre kristne grupper end maronitterne. Men i løbet af 1800-tallet slog maronitterne sig også meget ned i især Beirut, som kom til at vokse så meget, meget stor.
1: Altså når man følger debatten om hele det her arabiske område, så bliver der tit talt om shia-muslimer og sunni-muslimer. Nu har en professor i religionshistorie i studiet. Kunne du så give et kort billede af, hvad er forskellen på de her to grupper, og hvor findes de henne? For det er ikke nødvendigvis altid noget, der går helt tydeligt igennem i aviserne.
0: Det synes jeg, vi skulle lave et program om, for der er masser af kamp om historie mellem shia og sunni-muslimer, så det er et ret oplagt emne til sådan noget, men der er både nogle juridiske forskelle, de er ikke så store, så er der en meget forskellig forståelse af teologi og historie. Det, der måske er vigtigt med det, vi taler om nu, det er, at sunni-muslimerne var etablerede og magthavere, og osmanderne var sunni-muslimer, og i de store byer, altså guvernører og de vigtige familier, de ville være sunni-muslimer. Så det var ligesom det store. Shia-muslimerne boede i nogle sydlige bjerge og oppe i Bekardalen, som ligger bag den her store bjergkæde. Og de var bønder og fattige og ubetydelige på mange måder. Så det er egentlig mere den sociale forskel, der spiller ind lige på det tidspunkt.
1: Men begge grupper var til stede i landet?
0: Altså. Begge grupper var til stede i landet, men landet var der jo ikke endnu, som vi lige snakkede om. Og det blev så det større Libanon, hvor det kom med. Det har nogle af maronitterne sikkert fortrudt nogle gange siden, fordi de fik alle dem med, som i dag er meget vigtige, shia-muslimerne, som er den største trosgruppe i dag. De kunne have skåret en mindre bid, men så havde de ikke fået ret meget landbrugsland med. Det havde måske også været farligt for dem. For der sker også det lidt spændende, at oppe i bjergene, der begynder man at ikke dyrke for sig selv, men dyrke til eksport af silke. Og man bliver meget, meget rig. Man har de her morbærtræ med silke. Så vi begynder, de bliver ligesom inddraget i den moderne kapitalisme.
1: Og hvor vi hen der i tid, det er
0: 1800-tallet og 1700-tallet. Ja. Men det gør til gengæld, at de er meget sårbare under 1. verdenskrig, da der kommer en hungersnød, fordi de dyrker silke.
1: Ja, det kan man ikke spise, det smager godt.
0: Nej, tror jeg.
1: Nej.
0: Altså Libanon bliver en del af den større globale handelsøkonomi eller kapitalisme, kan man sige, hurtigere end de fleste andre steder i den muslimske verden.
1: Altså rent formelt, så er det her område en del af det osmaniske rige, indtil det bryder sammen eller stopper, eller hvad vi nu skal sige. Det ophører i hvert fald med at eksistere der i slutningen af 1. verdenskrig. Men det er jo ikke, fordi englænderne og franskmændene og andre europæer blander sig udenom, Sune. Hvis vi går tilbage til 1860, så begynder de lige pludselig at dukke op på, når man læser om situationen i Libanon. Hvad ville europæerne, englænderne og franskmændene, egentlig med det her område? Hvad ville de?
2: Jamen, de europæiske magter, de begyndte jo at blive imperiemagter. Der var en stor konkurrence, ikke, om international indflydelse, kontrol af handel. Mellemøsten lå på vejen til Indien, så britterne havde en rute over land, som gik igennem Libanon også til Indien. Og der var europæerne faktisk, især britterne og franskmændene, bange for, at det osmaniske rige skulle bryde sammen, fordi de frygtede, at det kunne fremprovokere en konflikt mellem de europæiske magter. Så det, der senere udløste 1. verdenskrig, det frygtede man faktisk i midten af 1800-tallet kunne ske, fordi man anså osmanneriget som den syge mand i Europa, som man jo tit siger, ikke? Så det gjorde, at de involverede sig langt mere, og som Jakob sagde, så var der allerede en masse handel til den østlige del af Middelhavet, og det gjorde, at især franskmændene havde bygget handelsstationer, og de her konsulater, diplomatiske missioner, som altså både var en slags politisk indflydelse, religiøs indflydelse og handelsmæssig indflydelse. Og der byggede man så kontakter til de handelsmænd, der blev en del af det nye bourgeoisie i det her område, som jo blev en del af den internationale handel, men man byggede også politiske forbindelser. Så der var en grad af imperial ambition, men også faktisk et forsøg på at holde sammen på osmanneriget. Og man kunne se, at der var interne problemer, især mellem druserne og de magnetiske kristne, som jo havde været en slags skatteinddragere og havde fået lov til at få lokal kontrol over Libanonbjerget siden 1700-tallet og længere tilbage. Og der var to store familier, Maran-familien, som var drusisk, og Emir Bashir
0: Shehab,
2: så Shehab-familien, som var magnetisk, men egentlig var en sunni-familie, som så konverterede til den magnetiske katolicisme. Og de her familier, de begyndte så at lave kontakter udad til, så det var en af de måder, britterne og franskmændene, men også faktisk andre magter, som russerne, kunne have en indflydelse ved at ligesom at have en religiøs sekt, som de beskyttede. Og der blev argumentationen, at de her religiøse grupper, de var troede, og de havde brug for beskyttelse. Så magnitterne især, men de kristne mere generelt, de blev de franske protégéer, kan man sige. Hvor de ortodokse kristne mere blev de russiske, og britterne kunne interessere sig for druserne. Og på den måde fik hver ligesom en sekt, som de holdt med. Så man engagerede sig altså, og man skubbede på for, at osmannerne lavede en anden form for magtfordeling. Så efter 1860 kampene, hvor en masse kristne, 10.000 kristne, blev dræbt på Libanonbjerget, og det spredte sig så også til Damaskus, hvor der var massakre på kristne og kampe, der intervenerede franskmændene militært og krævede, at der var en omorganisering af magtfordelingen. Og det blev så den her første version af den sekteriske magtdeling op til den første verdenskrig.
1: Så man kan altså sige, at det, der var det overordnede formål, det var at sørge for en eller anden form for stabilitet, eller undgå et magtvakuum, ja, som vi kunne skabe kaos, og dermed også true økonomiske og også politiske interesser.
2: Og ud af det, der kom altså en politisk organisering af magten, som en magtdeling mellem sekterne, og man lavede et administrativt råd, hvor hver sekt fik repræsentation, men hovedsageligt var det ligesom delt mellem kristne og muslimer, ikke? Og den drusisk-magnitiske magt fordeling var ligesom det vigtigste, og den varede de her 50 år op til første verdenskrig. Og det er en meget vigtig periode, fordi der blomstrer økonomien virkelig, ligesom Jakob har fortalt, og Beirut bliver en meget stor by lige pludselig, efter at have været lidt en udørk i det osmanniske rige, så udkonkurrerer den faktisk andre handelsbyer som Akko, som lå tæt på, og bliver det vigtigste sted for vestlig handel. Og vi får de her nye eliter, som vokser så store, og en masse uddannelse og oplysning, det her, de to store universiteter i Beirut, Université Saint-Joseph, det franske, og det amerikanske universitet i Beirut, det mere amerikansk-britiske, de bliver grundlagt i den her periode.
1: Så man kan måske næsten sige, at for det her område, der var det, man har kaldt sygdommen i det osmaniske rige, selvom jeg ved, det udtryk bryder man sig ikke meget om i området, men, ja, men den dalende magt, der var i området omkring Istanbul, har givet plads til, at der kunne ske noget nyt, nogle ny udvikling i det libanesiske område.
2: Ja, det kunne man sige, men det kom jo også meget fra deres egen driftighed, og det er jo en driftighed, der går langt tilbage i historien, libaneserne. Hvis man ser på de folk, der har boet på den del af kysten, så har de været handelsmænd helt tilbage til fønikerne. Det er der i hvert fald en nationalistisk fortælling om, at de er gode til ligesom at have udsyn. Men vi siger en ting om de der 1860-kampe, som er vigtige. Der kom en bog for en 20 år siden af en historiker, der hedder Osama Magdisi, som faktisk er Edward Said's nevø, som hedder The Culture of Sectarianism. Og argumentet i den bog er, at de her 1860-kampe og måden, europæerne intervenerede på, skabte en ny politisk forståelse af det at være sekt. Altså, han siger, at før 1840-1860, der var der ligesom sekter, som havde en kulturel identitet, men det her med, at man blev repræsenteret politisk, og den måde europæerne var med til at arrangere det, også manderne, det skabte den moderne sekterisme. Altså, og det skal vi jo snakke meget om, for det er virkelig vigtigt.
0: Men der vil jeg måske så lige tilføje, at osmanderne var også i gang med at modernisere i stor stil, og de afskaffede det her milde system. Altså, det var osmanderne, der afskaffede det i 1860 eller 56, ikke?
2: Jo.
0: Og så lavede de en forfatning i 1876, som lidt ligner den danske forfatning, hvor altså landet består af individer, som har religionsfrihed osv. Så mange af de her ting var ikke ligesom imod osmanderne. Osmanderne var også interesseret i stor handel og beskatning og sådan nogle ting. Så det var ikke bare sådan, at Istanbul var svag, det var også, at Istanbul var med.
1: Ja, altså det var en udviklingsproces, der er i gang der, ja.
2: Der er virkelig en lidt en kamp om historien her, ikke? Ja. Fordi at der er nogen, der har en meget romantisk forestilling om den osmanniske periode, og så er der andre, der godt kan lide at se den som en slags del af den her imperialisme, som libaneserne var underlagt.
1: Mm. Ja, som det altid er med den slags ting, så er det nogle gange måske endda ligefrem begge dele på en

0: gang. Ja. Det er jo sådan, det bliver så forbandet kompliceret af. Nå, men altså under alle omstændigheder, hvis vi springer frem til 1. verdenskrig, så bliver maronitterne, som Jacob nævnte før, bliver ramt af en voldsom hungersnød. Man taler om cirka halvdelen af dem døde, så vidt jeg kan se. Årsagen til hungeren, er der mange grunde til, men det, at der var en krig, og at man ikke kunne føre fødevarer frem, og den slags ting, er i hvert fald en del af det. Man kan jo sige, hvis man sådan ser verdenshistorisk på det, ikke, så sker det jo ret tit, at når man spørger europæerne, så i det øjeblik, at de kristne begynder at sulte, så er det større problem, når alle mulige andre sulter. Var det medvirkende til, at franskmændene der efter 1. verdenskrig lige pludselig ønskede at have mere kontrol, eller var det noget andet, der spillede ind der? Man ser jo, at de europæerne kom længere frem på banen der efter 1. verdenskrig i hvert fald.
1: Ja, altså det er nok ikke en hovedfaktor, men også fordi Europa selv var led under hungersnød i de samme år. Men man var godt klar over i Europa, der var også en meget, meget stor del af libanesen, der faktisk boede i Amerika, eller i Egypten, eller andre steder. Og sådan er det stadigvæk, altså at majoriteten af libaneser bor uden for Libanon. Og de var selvfølgelig meget opmærksomme på de her ting og protesterede, men det var jo også sådan, så europæiske lande lukkede havnene. Så europæerne var på en måde også med til at gøre det værre, men osmanderne var også med til at gøre det værre. Så det er igen en slags kamp om historien, kan man sige. Men det, der jo så sker, er, at Frankrig og England har imperiale ambitioner i området. Og i England er det meget olien i Irak, og der er den her berømte aftale, som de laver hemmeligt under 1. verdenskrig med russerne også, hvor de arabiske besiddelser af det osmanniske rige skal deles, det man kalder Sykes-Picot-aftalerne. Og der er Frankrig meget insisterende på, at Libanon, og det bliver så også bagvedliggende det, der så bliver Syrien, at de bliver den franske del af den franske interesseområde, og så bliver Palæstina, Transjordanien, det der Jordan i dag, og Irak, det bliver så britisk. Det har sådan lidt op og ned. Det ender ikke ligesom de havde forestillet sig midt under 1. verdenskrig, men det bliver jo sådan en deling. Men så bliver det jo mandater, og der ligger i det, at man har oprettet det her folkeforbund, som bygger på princippet om nationernes selvbestemmelse. Så når man får et område i mandat, så er det en midlertidig kontrol, hvor man skal forberede dem på selvstændighed. Og eliterne nogle eliter i Libanon var helt med på det her, men i Syrien var de meget, meget lidt med på det her. De mente godt, de kunne regere sig selv, og der var en konge, Faisal, som prøvede sig ligesom at blive konge over hele området. Han havde betragtelig støtte. Men i Libanon var især maronitterne ikke interesseret i sådan et større Syrien, de var interesseret i et større Libanon.
0: Ja, og Sunni, 1926, der får de jo faktisk en forfatning, altså mens de er et fransk mandatområde på det her tidspunkt. Hvordan var den bygget op? Hvad var det særligt
2: ved den? Altså det vigtige ved den, det er, at det var hovedsageligt franskmændene, der skrev den, i samarbejde med libanesiske eliter. Og grundideen i den her, den er meget inspireret faktisk af franske, sjovt nok, forfatninger. Så der er nogle sekulære elementer i det, med adskillelse af religion og stat og frihed for individerne og sådan noget. Men grundlæggende er det jo et forsøg på at dele magten mellem de libanesiske grupper. Og der er kommet nogle nye grupper til, kan man sige, fra det her Libanonbjerg, som vi snakkede om i den sene osmandertid. Der er kommet Bekardalen med, og der er kommet Sydlibanon med. Og det er jo områder, hvor majoriteten er shia-muslimer. Så hvor man tidligere har haft kystbyerne som Sidon og Tripoli og Beirut, som har en sunni majoritet, men græsk-ortodoxe, som har boet der i mange århundreder, som maronitter, der er kommet til. Så har du druserne, som også deler Libanonbjerget med maronitterne og sådan noget. Så der kommer der altså shia-muslimer til. Og de skal også ligesom inkluderes på en eller anden måde, og de er typisk fattigere og dårligere uddannede. Så det er lidt en udfordring. Men ideen for dem, der konstruerer det på den her måde, og det er jo franskmændene især, men også maronitiske eliter, det var, at det ligesom var en brødkurv. Altså det er landbrugsområder, der kunne være nyttige for, at den her stat kan hænge sammen. Så det bliver altså en magtdeling, som er 6-5 i de kristnes favør, og hvor der er en præsident og en premierminister, der deler magten. Altså det er 1926-forfatningen. Den bliver så ændret i 1943.
0: Men står der direkte i forfatningen, at de to embeder skal være tilhøre forskellige grupper?
2: Ja, det gør der, og det gør der stadigvæk. Og den er jo blevet ændret tre gange, kan man sige, eller to gange efter det, i 1943, og så efter borgerkrigen i 1990, efter det, vi kalder Tarif-aftalen. Så det er den første, den anden og den tredje libanesiske republik, og der igen, der bygger man sig ligesom på det franske forbillede.

Men der er en ting, der er vigtig at nævne omkring den her forfatning og den periode, og det er, at der var forskellige idéer om, hvad Libanon skulle være, eller hvor det her område skulle høre hjemme, og en stor del af den muslimske befolkning tilsluttede sig Faisals idé om et større arabisk kongerige, eller måske en syrisk

0: og så videre, som oppisker den her libanonisme, som man kalder det. Altså, så vi har ligesom en libanonisme mod en arabisme som ideologier.
1: To forskellige forståelser af, hvad en nation er, måske
0: ja.
1: Ligefrem.
0: Ja. Og der var det jo enormt vigtigt for maronitterne, som lavede den her stat, at få nogle muslimske

0: men som opretholder en formel selvstændighed. Og det er altså det her Vichy Frankrig, der overtager kontrollen med mandatområderne, altså det er blandt også Libanon. Og det var jo anledning til, at man måtte organisere sig på en ny måde. Hvad er det præcis, der sker der i 1943?
1: Jamen, der sker det, at de her eliter, som jeg talte om før, magnetiske og sunni eliter, de i virkeligheden slår sig sammen og laver en pagt, som man kalder den nationale pagt. Og de to vigtige personer her, det er den første præsident og den første premierminister i den anden libanesiske republik, Bichar al-Houthi, magnet, og Riyad al-Sulh, sunni muslim. Og de prøver ligesom at forene de to ideologier, som jeg talte om før, arabismen og libanonismen. På den ene side, så siger man, Libanon har et arabisk ansigt, Wash Adawi, det vil sige, man er en del af regionen, man har en kulturel identitet, der er arabisk, men man er åben over for Vesten. Man er ligesom the doormat of the Orient, og alle de her klichéer, som kommer senere. Og så giver man en koncession til shia-muslimerne, som er, at de vil få en permanent repræsentation som talsmand for parlamentet, og det bliver altså en trojka, hvor der er en præsident, en talsmand for parlamentet og en premierminister. Og chefen for hæren skal altid være maronit. Så der er stadigvæk en stærk maronitisk magt, men der er mere magtdeling, end der var i den første republik. Og man skal være en del af regionen, men man skal være en særlig del, som altså er særlig oplyst og åben og liberalistisk. Det er jo også et forsøg på at lave en anden form for økonomi. Og det kommer til at stå i skarp kontrast til mange af de selvstændige arabiske lande i regionen, som laver en mere nationalistisk, nationalsocialistisk form for økonomi i deres stater.
0: Årene efter, ja. Jakob Skovgaard Petersen, altså en ting er, at man laver en forfatning. Det gør man jo mange steder, og nogle gange virker den også. Hvordan fungerede det her i praksis? Var der en magtdeling, eller var der stadigvæk sådan en mulighed i systemet?
2: Ja, jeg synes, der var en magtdeling. Altså, den forfatning var meget afgørende. Altså, den fra 26 og så med det nationale kompromis. Som Sune beskriver, så var der altså ikke bare toppositionerne, det var også sammensætningen af parlamentet, og det var topadministrationen, som blev fordelt efter sådan en nøgle. Og det gør jo, at vi i alle de her sektor, der ser vi nogen, der nu bliver repræsenteret, nogen, der måske var store jordejere eller et eller andet, de omveksler det til magt inde i staten. Og de kan jo give folk jobs og andre ting, så vi får en elite, der bliver endnu mere konsolideret. Den elite er med repræsentanter fra druser og sunnier og shia og så videre. Så på den måde fungerer det meget godt. Men det er samtidig en elite, der kan løbe afsted med staten, sådan så almindelige fattige libanesere, altså forskel mellem de rige og de fattige, kommer også til at vokse på den måde. Og eliterne får nogle visse fælles interesser. De har også nogle bestemte klubber og sådan noget, hvor de mødes. Så der kom også en socialisme og en kommunisme til Libanon, som protesterer over den form for alliance, der er mellem trossamfundenes politiske eliter. Og det kan i nogle tilfælde, at de religiøse eliter, altså præsteskaber, også noget skeptiske over for de her ting.
0: Men man har ligesom en ramme at være uenig indenfor.
2: Ja, ikke? Så, ja, så, det så på forfatningen en måde. Strukturerer der politik i Libanon, det må man vel sige.
0: Ja, det er der trods alt noget. Sune Haubøhle, i 1948, der ankommer der 110.000 nye mennesker til Libanon. Hvem var de, og hvor kom de fra?
1: Ja, det var jo palæstinenser, der blev skubbet ud af Palæstina under det, palæstinenserne kalder Nakba'en. Den her fordrivelse under 1947-1949-krigen, som skabte Israel. Og dermed så får vi de her libanesiske, palæstinensiske grupper, flygtninge, som bliver placeret forskellige steder. UNRWA, den her nye oprettede FN-organ for flygtninge i Orienten, de bliver sat til at lave lejre, hvor palæstinenserne bor, men de er også til stede andre steder i samfundet. Så det bliver en del af en ny gruppe af fattige i Libanon. Men det introducerer jo også den her politiske kamp for Palæstinas selvstændighed, som kommer til at spille en mægtig rolle i forløbet op til borgerkrigen og under borgerkrigen fra 1975.
0: Ja, de fylder noget. Altså, man kalder den her periode, eller jeg har hørt den omtalt, som den gyldne periode derfra 43-46, altså slutningen af 2. verdenskrig, så frem til 75. Hvorfor kaldte man det? Altså, er det bare fordi, at der er fred og ingen far, eller er der virkelig altså, penge
1: skidtet der? For det første var der ikke bare fred og ingen far.

0: Der var jo det, man kalder den lille borgerkrig 1958, så der var konflikter, og som var en del af de forandringer, der skete i regionen. En del af kampen omkring den her panarabisme, som den egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser stod for, og nogle libanesere støttede. Men det er rigtigt, det var en periode, hvor økonomien virkelig blomstrede, og Libanon fik en særlig rolle på grund af deres gode universiteter, deres globaliserede eliter og forretningsfolk osv., som bindeled mellem de nye olierigdomme i Golfen og så Vesten. Så en stor del af olien blev handlet gennem banksystemet i Libanon. Så der kommer nogle banker, som bliver enormt rige, og der indretter man en økonomi, som er liberalistisk. Og det passer ligesom godt med den liberalisme, der lå i ideen om en sekterisk konsocialisme fra starten af. Altså det er jo et politisk begreb, man bruger om de her systemer, som deler magten. Schweiz for eksempel, det er også konsocialistisk. Og ja, det var ideologien jo, at deres pluralisme var ligesom en styrke. Michel Schihar sagde, la diversité est notre destin. Altså diversiteten er vores skæbne. Og det går ret godt i de her årtier med at have diversitet som en positiv ting, men der er også nogle skyggesider i den her periode. Og skyggesiden, det er jo især, at du får, fordi det er en liberalistisk freewheeling økonomi, med ikke specielt meget fordeling af goderne, så får du en voksende underklasse, som bliver meget synlig, og det er til dels palæstinenserne, men det er også fattige shiiter, der flytter til Beirut og bosætter sig rundt omkring den rige del af den indre by, men også magnitiske fattige, som flytter til. Så du får sådan en slags randbælte af en underklasse rundt om byen og forskellige steder, som står i kontrast til det her high life. Og det er jo også en periode, hvor Beirut bliver kendt som et sted, hvor filmstjerner tager hen på ferie, og altså der er glamour.
1: Ja, det er der, og man kan, hvis man...
0: Postkort-idyl, ikke?
1: Ja, ja, hvis man har læst Modesty Blaze og den slags krimier fra 60'erne, så er drømmen det at have penge nok til at tage ned og leve det søde liv i Beirut, når man har klaret
0: sig. Og der er jo også vrimler med spioner, så det gør det ekstra spændende, ikke?
1: Ja, det er virkelig godt sådan tv-materiale, vi har fat i her. Men kan man sige det sådan, at det er byen Beirut, der ligesom er driver i den her proces, og så bliver resten af landet efterladt? Eller er det sådan en balance, der er ude? Kommer guld ud i alle hjørner?
0: Kommer ikke ud i alle hjørner overhovedet. Og det er også, fordi vi har en økonomisk struktur, der er baseret på det, Jacob kom lidt ind på. Altså, du har nogle repræsentanter for de her sektorer, som går tilbage til osmanderperioden, hvor de var skatteinddrivere. Så det er nogle politiske familier, som har magten. Det er det, man kalder suama på arabisk, eller en saim. En saim altså har typisk en repræsentant i parlamentet, og de sørger sig for, at deres undersåtter, som stemmer på dem til valgene, har det godt. Det er ikke nødvendigvis staten, der sørger for det. Så der bliver delt lidt ud af goderne på den måde, men ikke på en ideel måde, og der er mange, som forbliver fattige, netop dem, der ikke har god repræsentation. Og især shiiterne bliver en slags underklasse, eller en del af dem. Ikke alle overhovedet, der er også en shiitisk overklasse.
1: Hvis man nu kigger på det, nu ligger der det her nye lille land ind midt i en region, der er i ballade. Hvordan var forholdet til naboerne? Sådan groft sagt kan man sige, Libanon har Syrien mod nord og Israel mod syd. Hvordan havde de det med de lande?
2: Ja, altså efterhånden bliver i løbet af 50'erne og 60'erne, så bliver forholdet til Syrien meget dårligt. Og det er jo sådan lidt Østtyskland, Vesttyskland, at Syrien bliver ret socialistisk i 60'erne. Og Libanon bliver det meget erklæret liberalistiske, så der er også kapitalflugt til Libanon fra de andre lande. Og Libanon er så også det sted med den frie presse. Men det begynder jo så også, altså Irak og andre olielande begynder så også at købe op og støtte aviser og sådan noget. Så mange, mange ting i arabisk politik finder egentlig sted i Beirut. Meget, meget mere end i dag i 50'erne og 60'erne, fordi også dissidenter slår sig ned i Beirut fra mange af de her lande. Og Syrien altså er tit irriteret på ting i Libanon, men der er jo også masser af smugleri. Der er også rige familier i Syrien, der måske kan få. Og der er masser af familier, som går hen over den grænse, for den var jo ny på mange måder. Så det er sådan lidt a tale of two cities, Beirut og Damaskus. Israel har de et vanskeligt forhold til. Det bliver jo så kun værre i takt med efter sorte september, eller omkring sorte september i Jordan, hvor palæstinenserne bliver drevet ud af den jordanske konge, så bliver Libanon ligesom det sted, hvorfra man angriber Israel. Og det...

0: gør selvfølgelig Israels svar igen. Så fra omkring 1970 er forholdet til Israel virkelig meget dårligt. Og det spiller jo selvfølgelig ind i borgerkrigen, og under borgerkrigen har vi først en syrisk besættelse i 76, og så en israelsk besættelse i 82-85, og så igen en syrisk besættelse ved afslutningen af borgerkrigen.
1: Men hvis nu prøver lige at holde os før borgerkrigen lidt inden, altså sådan som når jeg læser om, så virker det som om det er egypterne, der har det store ord at have sagt. Hvordan havde libaneserne det med egypterne? Nasser var jo ikke, han havde jo også visse svagheder for nogle af de her socialistiske træk, uden at det nok ville være meget kaldt ham for sådan en moderne folkesocialist.
0: Nej, folkesocialist er nok forkert, men han var især i 60'erne efter 64, eller efter 62, blev han meget socialistisk. Men det, I talte om i 58, det var jo oprør, som man så ikke bare i Libanon, men også i Jordan og i Irak. Og Irak var et stort land, og der havde det jo succes. Der kom en revolution i Irak. Det var nasseristiske partier. Altså Nasser var så inspirerende, så der dukkede nasseristiske partier op i de andre lande, som krævede selvstændighed, uafhængighed af de gamle kolonimagter, og nationalisering af de rigeste og sådan noget. Så det var sådan en nasseristisk, i hvert fald ånd, der var over det oprør i 58. Så for Nasser er Libanon lidt en torn i øjet.
1: Ja, og man kan sige, altså Egyptens indflydelse falder jo også i slutningen af 60'erne, fordi de taber nogle krige, ikke? Og så kommer der jo i 69 den her aftale, hvor jordanerne gerne vil af med hele den her gruppe Fatah, altså den palæstinensiske gruppe, som så på en eller anden måde bliver overført til Libanon, eller er det en forkert måde at forstå det?
2: Ja, lidt. Men altså det, der sker, er, at den libanesiske stat indgår en aftale i 69, som bliver kaldt Cairo-aftalen, hvor de tillader palæstinensiske militser at angribe fra Libanon. Samtidig har du PLO og Fatahs hovedkvarter i Jordan, i Amman og rundt omkring, og de angriber ind i Israel fra Vestbredden, og det er et større og større problem for den jordanske konge. Så i september 70, der beslutter han sig for at angribe dem og smide dem ud, og det lykkes, og det er det, man kalder Sorte September, som jo også bliver navnet på en palæstinensisk terrorgruppe efterfølgende. Og de bliver så overflyttet til Libanon, som har den her Cairo-aftale. Men der er stærk uenighed om det i Libanon, altså om palæstinenserne skal have ret til at angribe på den måde. Og en stor del af det politiske landskab på den magnetiske side er imod det, og de har stor indflydelse i sikkerhedstjenesten og i hæren osv. Men staten som sådan tager den position stadigvæk, at palæstinenserne har lov til at agere, samtidig med at de ligesom prøver at holde en vis dæmper på det. Og det er et meget svært dobbeltspil. Og det fører faktisk til, at dem, der er så uenige med det, at de ikke længere stoler på staten, de begynder at lave militser. Så der bliver en militarisering af ikke bare magnitterne, men også andre grupper i løbet af de tidlige 70'ere. Og det er optakten til borgerkrigen.
1: Ja, og der kan man sige nu, er der ingen tvivl om, at det her er en kompleksitet. Der er en grund til, at der er flere af jer, der har brugt årtier på at studere det her.
2: Ja,
1: det kan ikke overstås på en time. Men grundlæggende, hvis vi skal sige, den borgerkrig, der starter i 75, kan du hurtigt give os en pinpoint, som er, hvad er årsagerne til det?
2: Altså, den udløsende faktor er, at en bus med palæstinenser bliver angrebet af en magnetisk milit i Beirut. Og så kommer der så modangreb, og det starter den her borgerkrig. Hvor folk så også begynder at blive angrebet simpelthen på grund af, hvad for en sekt de tilhører, hvad for en gruppe de tilhører. Og der har vi den libanesiske venstrefløj, som ønsker en omfordeling af magten, ønsker et system, der ikke længere er sekterisk, men er sekulært. Og de allierer sig med palæstinenserne, og de har faktisk stor repræsentation. De har også, Libanon har været igennem et ungdomsoprør, meget inspireret af Sorbonne i 68 osv., som ønsker revolution og forandring og social retfærdighed osv. Og de er også militariseret, og de har våben, men de har ikke så mange våben, og der får de rigtig mange våben med sig ved at alliere sig med palæstinenserne. På den anden fløj, der har du så repræsentanter for staten, som ønsker den gamle libanesiske stat fastholdt, og der er især magnitterne meget stærkt repræsenteret. Men der er så også uenighed inden for den stat, så du begynder simpelthen at få split internt i staten. Og oven i det, så har du en ny shiitisk politisk parti, der også militariserer sig, som hedder Amal, med en meget stærk leder, Musa Sadr, Og i og med, at alle de her nye grupper bliver militariseret, så bliver de også allieret med

0: forskellige grupper udefra. De begynder at få våben udefra, og det bliver altså til en vis grad også en proxykonflikt for andre konflikter i regionen, men også globalt. For det er jo den kolde krig, hvor vi har rigtig mange af den her type proxykonflikter. Så der er også en koldkrigsdimension, som er ret kompliceret, fordi vi har præsident Assad i Syrien, som jo egentlig, kan man sige, ville være den naturlige modstander for magnitterne, og magnitterne har en vis alliance med amerikanerne, så der, og Assad er sovjet-allieret. Men han ender faktisk med at intervenere i efteråret 1976 for at stoppe palæstinensernes fremmarch. De er ved at vinde borgerkrigen på det tidspunkt, og det ønsker han ikke. Han ønsker ikke, at palæstinenserne skal repræsentere sig selv ved at være i kontrol over en stat som Libanon, lige ved siden af Syrien. Så han stopper det, så han går egentlig ind på magnitternes side. Så der kommer sådan en masse modsætninger og selvmodsigelser i det her kaotiske spil, hvor den libanesiske civilbefolkning jo virkelig lider, ikke? Og der bliver dræbt i den første del af krigen, de første par år, bliver der dræbt 70-80.000 mennesker. I hele borgerkrigen anslår vi 150.000. Det er nogle store tal, men det er også spændende at tænke på de tal i forhold til for eksempel den syriske borgerkrig, nogle af de konflikter, vi har i dag, som har langt større tabstal.
1: Og hurtigere nu om dagen.
0: Fordi indtil da, der stod den her libanesiske borgerkrig ligesom som den ultimative katastrofe, og der døde 150.000 mennesker. Men i Syrien er der døde tæt på 1 million, er det ikke, Jacob?
2: FN har et det her tal omkring 500.000, men ingen mennesker aner det i praksis.
0: Nej, det er nok højere.
2: Men ja, algeriske var også virkelig, virkelig borgerkrig i 90'erne.
1: Men nogle andre omstændigheder, så er det en lang og en forfærdelig krig, og det er komplekst nok, så vi springer lidt selve krigen over. Dengang jeg var barn i 70'erne og 80'erne, der kan jeg huske, at jeg altid blev så træt af det, når der var kampe omkring Beirut, fordi det var der jo hele tiden. Og jeg fattede hat af, hvad det var, der foregik. Så jeg synes bare, det var en irriterende, forstyrrende element, når man nu kunne se noget med Anker Jørgensen, som jeg meget hellere ville. Men nogle andre omstændigheder, så er den der krig enormt kompliceret, den var enormt lang tid. Og nu glider vi stille og roligt op til nutiden. Der er dog en enkelt gruppe, vi mangler at få introduceret, og den bliver introduceret i danske medier på den her måde.
3: I Libanon oplever man for tiden en shia-muslimsk bevægelse, der kalder sig Hizbollah, vokser sig stor med tilslutning især fra ungdommen. Der er tale om en rabiat bevægelse, der har givet anledning til bekymring, ikke blot hos shia-muslimernes traditionelle fjender i Libanon, først og fremmest de kristne falangister, men også inden for shia-muslimernes egne rækker.
1: Det her, det var et klip fra et DR-program fra den 15. april 1985, hvor værten Niels Lindvig introducerer en ny gruppe i diskussionen omkring Libanon. Jakob Skov Petersen, hvem er Hizbollah, og hvornår begynder de sådan for alvor at have betydning dernede?
2: Jamen, det gør det efter Israels invasion i 1982. Det er jo så også efter den iranske revolution i 1979. Og der er den her Amal-bevægelse, som Sune talte om, som også har på en måde trivedes imod at være imod, altså også har haft våben. Men nu kommer der så en langt mere radikal bevægelse, som især udmærker sig med nogle gigantiske selvmordsbomber imod mariner, altså vestlige
1: amerikanere.
2: Ja, og franskmænd og den amerikanske ambassade. Amerikanerne og franskmændene vil have borgerkrigen til at stoppe, men dele af Libanon vil se dem som nogen, der vil have det magnetiske styre og det provestlige styre tilbage. Og Hizbollah er blandt dem, og de tager altså helt nye våben i brug. Og Hizbollah blander sig også og laver også terror andre steder i verden i de år. Og de har også en erklæring om, at de skal være, Libanon skal være en islamisk stat nu. Så det vil sige, at de vil også gå væk fra den her delingspolitik imod, at majoriteten, som er muslimer, nu skal have deres ret, fordi Libanon havde ikke haft nogen folketælling siden
0: 1932.
2: Og selv den havde talt mange af de her eksil i Amerika med, for at de kristne lige kom op på flertallet. Alle var klar over, at det så helt anderledes ud, og de kristne udvandrede, fordi de havde mange andre muligheder, mens shiiterne havde ikke mange andre muligheder. Så demografisk var landet et helt andet sted, og de ville så have en form for majoriserende shiitisk eller islamisk, men de tænkte shiitisk, og de brugte altså de her meget voldsomme midler. Israel valgte så at trække sig tilbage til en sikkerhedszone, ligesom de snakker om lige i øjeblikket, men selv den sikkerhedszone valgte Israel så at nedlægge i år 2000, og det er selvfølgelig blevet udlagt som meget store sejre til Hizbollah. Og Hizbollah har siden arbejdet efter borgerkrigens slutning på at blive integreret i det libanesiske

0: islamiske system, men på sine vilkår, og de andre sektorer og andre politiske magter hader Hezbollah og synes ikke, de spiller efter reglerne, efter mange. Men de, lige nu er Hezbollah så i en meget vanskelig situation, som I ved.
1: Ja. Men grundlæggende kan man vel også sige, fordi når man ser det udefra, ikke, så får vi altid præsenteret Hezbollah som en iransk styret, eller finansieret i hvert fald, gruppering i det her. Men hvis man ser det fra folk, der boede i Libanon på det tidspunkt, så var de jo meget andet end militær, ikke? Altså det er vel derfor, de lykkedes at få opbakning.
0: Ja, navnlig blev de meget andet end militær, og de har i dag, de driver alverdens ting, så folk bliver også ligesom klientgjort af dem, på samme måde, man tidligere blev det fra de her andre store familier. Så de, måske lidt ligesom falangisterne i blandt magnitterne, de har ligesom overtaget nogle af de funktioner, som det gamle patron-klient-forhold var. Så Hezbollah leder mange ting og dikterer mange ting, og de har selvfølgelig både finansiel og militær støtte fra Iran, men du har ret i, at der også i det shiitiske miljø, ikke alle shiiter, men altså i det shiitiske miljø er der også stolthed over Hezbollah, og de har ligesom skabt en helt ny kultur, hvad man meget nemt kan se, når man tager til deres områder.
1: Ja, det er heller ikke, fordi jeg sådan, idylliserer det, de gør, eller taler om, hvor god det er. Men det er mere det der med at sige, når man ser det fra en 14-årig libanesers synspunkt, så er det her med terroren og krigen, det er selvfølgelig noget, men der er jo også nogle andre elementer, der spiller ind i hverdagen, når man ser det nedefra, ikke?
2: Jo, især hvis du er shiit, altså de har opbygget et sikkerhedsnetværk, kan man sige, sikkerhedsnet for shiitter med egne låneinstitutioner og social hjælp osv. Så det er ligesom en stat i staten for shiitter. Men det er rigtigt nok, som Jakob siger, at de fleste andre hader dem nu, men de har jo også haft allierede. Altså der er masser af grupper, som har arbejdet tæt med Hezbollah, og de er så i gang med en lidt kompliceret proces nu, hvor de skal løsrive sig fra de alliancer og prøver ligesom at ekskludere Hezbollah. Og det er ret interessant at følge, hvordan det kommer til at udspille sig. Og der er en fare for, at Hezbollah kan komme i direkte konflikt med den libanesiske hær. Og det prøver man lige nu at undgå så meget som muligt, ikke? Men det er den mest farlige situation siden borgerkrigen sluttede, det er der ingen tvivl om. Og der er nogen, der taler om i Libanon, at det kunne blive en ny borgerkrig, det her.
1: Altså, hvordan er fordelingen, hvis man sådan kigger på det over den set mellem de forskellige grupper i dag? Hvor meget magt har de?
2: Ja, altså magt i staten, der kan man sige, der er jo det her repræsentationssystem, så de er repræsenteret formelt set, men præsidenten har en del magt, deler den 50-50, kan man sige, med premierministeren, og især som det er lige nu. Nogle gange har du svage premierministre, nogle gange har du nogle meget stærke. Du havde en meget stærk i 90'erne, der hedder Rafik Hariri, og han blev så dræbt i 2005. Så har du også siden haft nogle ret svage. Men det betyder ikke, at magnitterne er fuldt repræsenteret af den her præsident, fordi han kommer typisk fra hæren, altså det er han også nu en tidligere hærchef. Mens andre stærke politikere, de findes ligesom i det politiske system og har magt i staten. Så det er den her komplicerede magtdeling, som stadigvæk er til stede. Men man kan sige, generelt føler sunnimuslimerne sig ret dårligt repræsenteret i systemet, som det er lige nu.
0: Det er jo også en pointe, at når man stiller op til de her valg, så skal der altså være at sidde så og så mange magnitter, så og så mange druser og så mange shiitter. Og hvis man nu går til valg i Beirut, så skal man altså stemme også på 4 shiitter, også på 2 druser og sådan noget. Og så har Hezbollah måske lavet en liste med 4 druser og med nogle magnitter og så videre, og armenere og hvad der ellers er. Så deres trofaste tilhængere, de stemmer altså ikke på Hezbollah, de stemmer på alle mulige, som Hezbollah har sagt, det er vores folk. Så alle de her sektorer er infiltreret af de her ting. Så er der modlister med nogle andre. Så det er altså ikke magnitterne som blok. Magnitterne er i krig med hinanden, og nogen er allieret med Hezbollah. Og det samme er sunnimuslimer og druser osv. Så det er på en måde også et ret fleksibelt system, som ham Michel Shiha sagde. Ikke? Og de har for eksempel også klaret nogenlunde at holde sig uden for den her syriske borgerkrig. Mm. Jeg så det også selv under Mohammed-krisen, hvor jeg var dernede og tilfældigvis, da den danske ambassade blev angrebet, hvordan de libanesiske politiske ledere var i kontakt med hinanden for at dæmpe det her ned.
2: Ja, det gør det konstant, for der er kriser hele tiden, ikke?
0: Altså, så det er ikke bare et system, hvor de er mod hinanden. Det er også et system, som kan give sig, selvom det tit er meget, meget svært at tage ordentlige politiske beslutninger.
2: Men der er jo så en anden dimension, som jeg lige må nævne meget hurtigt. Jeg ved godt, at tiden skrider. Men det er jo, at en stor del af befolkningen er blevet meget træt af det her system. Og det går helt tilbage til borgerkrigen, hvor jeg snakkede om, venstrefløjen var imod det og ville nedlægge det. Siden 2019, eller i 2019 og 20, der havde du en slags revolutionær bevægelse, som forsøgte at få afskaffet hele det her elitestyre. Fordi de argumenterede, at det havde skabt en dårligt fungerende stat med en masse social uretfærdighed. Og den opstand er ligesom gået i sig selv igen, men du har en stor del af den libanesiske befolkning, som er grundlæggende kritisk over for, hvordan magten bliver fordelt gennem de her sekteriske eliter.
0: Og det ved eliterne godt.
2: Ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi nærmer os rigtig hurtigt afslutningen på det her. Lige til allersidst, altså nu er jeg jo en amatør på feltet, og da jeg begyndte at læse op på det, fordi vi skulle snakke sammen i dag, så synes jeg, det er dybt fascinerende det her med, at man faktisk forsøger at få de her konflikter en eller anden ramme. Også fordi vi ser jo den type konflikter mellem forskellige religiøse, altså Israel og Palæstina er jo den åbenlyse sammenligning, men der er mange andre steder, hvor man ser de her problemer. Og jeg blev dybt fascineret af den der måde at gøre det på. Tror I, når man kigger på Libanon i dag, at den her måde at tænke på, at den har en fremtid, eller har den spillet for lidt, så selvom det er en grundlæggende en smuk tanke, at den så er færdig. Hvad siger du, Jørgen?
0: Altså, jeg tror, i liberale demokratier kan man lave minoritetsbeskyttelse på andre måder. I Libanon blev det magtdeling, og det gjorde, at de her eliter og konkurrerende eliter og patronklientsamfund, det er meget, meget svært for det her libanesiske politiske system at lave en retning. Det er svært at have politiske partier, der har en ideologi og taler politik på den måde, for alt bliver til sådan noget, what's in it for me and us, what will we get out of it, og sådan noget. Og det synes jeg er et grundlæggende dårligt system. Men Libanon har vedret ret mange ting, og der er steder, hvor det står værre til, kan man sige, minoriteter bliver dårligere behandlet. Alle har jo en form for aktie i systemet. Men det er også sådan, og det synes jeg lige, vi skulle huske at nævne, når vi taler kampen om historien. De har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. Mm. De tør slet ikke sunne at skrive en bog om, hvordan de slås om borgerkrigen. Altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre lande osv., så de ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald. Men når så hver sekt ligesom uddanner sine egne, så får man selvfølgelig deres version af ting, og det blev der allerede under borgerkrigen en sådan historiker, der begyndte at skrive om, hvordan har vi lært hver vores historie, og det er i virkeligheden problemet.
2: Ahmed Beydoun.
0: Ja.
1: Hvad ser du? Ser du den fremtid for systemet?
2: Jeg synes, at det er udfordret, fordi det har den her sociale slagside. Men samtidig synes jeg, der er noget smukt ved magtdelingen, eller i hvert fald noget smukt ved, at alle kan repræsentere sig selv og udtrykke sig selv. Og der har Libanon været ret anderledes. Altså, det er ligesom den liberale, pluralistiske del af Libanon. Jeg tror, det er noget af det, der tiltaler folk, når de kommer dertil. Jeg tror også, det er derfor sådan nogen som Jacob og jeg, vi er blevet ret forelsket i landet. Og hvorvidt det er det rigtige politiske system til at varetage, og at der er den her åbenhed, det er jeg ikke sikker på. Altså, det har virkelig nogle slagsider. Jeg er nok mere på den antisekteriske side, sådan rent politisk, men jeg er jo ikke libaneser, så det må de på et eller andet plan selv om.
1: Ja. Dermed er vi desværre løbet tør for tid, og som det er fremgået den sidste time, så er det meget kompliceret, når man forsøger at beskrive komplicerede strukturer. Man kan godt sige, at når man kigger på det i dag, så er det jo i hvert fald et forsøg på der i den osmaniske imperium skygge på at lave et system, der forener mange forskellige interesser og får det til at hænge sammen. Man kan ikke sige, at det nødvendigvis har været en ubetinget succes, hvad der er sket de sidste par hundrede år. Men jeg tror i hvert fald, at vi kan lære rigtig meget af Libanons historie, hvis vi tør grave tilbage til før krigen begyndte i 1975 og ødelægge et dybt fascinerende land. Tak til Jacob Skovgaard Petersen og Sune Haugbøle for at fortælle os en historie, som jeg tror meget få danskere kender, desværre. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: Ej, hvor er jeg glad for det
4: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
5: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
3: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
4: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
6: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
7: Ja, men det, du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
6: Aldrig.
4: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR.

0: så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor store er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidstheden om, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på de spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet og patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud for Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radiovis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have os frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man ikke kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og det kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
5: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her blev rettet, så kan det altså tage en rumtid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: Ja, Jakob Ussing, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Ussing. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på den splinter nye sygehus. Ja, det

0: Det nye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skødt fortæller.
1: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
2: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
1: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
2: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
1: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
2: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen her op til, fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
1: Hospitalsdirektør Lars Stahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne. Men
3: der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
2: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
0: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
4: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bakspejlet, ikke også? De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene, men alligevel. Skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
0: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
5: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
0: For to år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
6: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
6: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
7: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram af min søn.
0: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
8: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra. Og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
0: Jo, men altså, adoptivfamilier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
8: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte, og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes, og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
0: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
9: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
0: Ja, vi taler jo om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
8: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
0: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
10: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
0: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan et krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
11: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi det første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
11: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
0: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
12: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster og Bornholm godt opleve, der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
0: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
13: Morten Dehn, du er folketingskandidat for Borgernes Parti. Den politiske analytiker Noel Reddington, han siger, at Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti er til grin. Har han ret i det? Er I til grin?
14: Vi har gjort det svært for os selv.

0: kommentator. Og jeg kan godt se, at der er Mads Brygger. Vi er her. Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
1: Først var de fire, så var de tre, så var de to, og nu er de en tilbage på Christiansborg. Borgernes Parti overraskede alle politiske kommentatorer, da partiet kom over spærregrænsen og ind i Folketinget med fire mandater. Men her, 6 uger efter valget, ja, så er der kun én person tilbage i folketingsgruppen, og det er Lars Boje. Hvad er der gået galt i Borgernes Parti, og hvorfor ser vi så ofte, at nye partier på Christiansborg ender med interne konflikter og løsgængere i Folketinget? Er det, hvad vi får, når små partier kommer i Folketinget med politikere, der ikke har været skolet i at være politiker og måske ikke været igennem et ungdomsparti? Det er noget af det, som P1 Debat handler om i dag. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil rigtig gerne høre fra jer, der lytter med derude. I kan blande jer i dagens P1-debat. I ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge jer, der lytter med, om I synes, det er godt, at der kommer de her små partier ind i Folketinget og udfordrer de traditionelle partier. Lars Kåber, velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Du er chefredaktør på det borgerlige medie Kontrast, og så har du jo en fortid som pressechef for Nye Borgerlige.
2: Ja, og for Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti, så jeg har været vidt omkring.
1: Men lige præcis din rolle som tidligere pressechef i Nye Borgerlige, det er måske en lille bitte smule relevant i dagens sammenhæng. Det kommer vi ind på om et øjeblik. Fordi du mener nemlig, at problemerne i Borgernes Parti kan koges ned til én person. Og Hvem er det?
2: Jamen, det er jo den, der ejer partiet. Det er jo Lars Boje Mathiesen.
1: Hvad er problemet med Lars Boje Mathiesen?
2: Jamen, det er nok mere end et, men det grundlæggende problem med Lars Boje Mathiesen og at være partileder, det er, at han har meget få evner til at lede noget, som ikke bare er ham selv.
1: Hvad mener du med det?
2: At for at være en god leder, så skal man jo både kunne inddrage, og man skal kunne uddelegere. Og Lars Boje Mathiesen har rigtig svært ved begge dele. Han er rigtig svært ved at gå i takt. Han vil faktisk hellere træde andre mennesker i hælene, bare sådan demonstrativt for at vise, at han ikke går i takt. Og det tror jeg, det er en del af hans personlighed, at han altid skal være i opposition.
1: Hvor ved du det fra?
2: Det ved jeg, fordi jeg har arbejdet sammen med ham i 6 år.
1: Og hvad oplevede du der i de 6 år?
2: Jamen, de 6 år, der oplevede jeg jo netop en Lars Boje Mathiesen, som helt tilbage i 2016 kom med i projektet Nye Borgerlige, før det var i Folketinget, at hans indgangsbøn, det var, at der var ikke nogen, der skulle lave ham om. Han skulle have lov til at være sig selv. Han ville ikke ensrettes. Han ville ikke underlægge sin partidisciplin. Og det var ligesom vilkårene. Og det gik jeg og Pernille Vermund som partileder ind på, under forudsætning af, at han så på sin side jo ikke ville stå i vejen for de fælles beslutninger. Så der var sådan en form for en arbejdsoverenskomst, som fik det til at fungere sådan nogenlunde igen de der 6 år.
1: Kommer det bag på dig, at vi står i en situation nu her 6 uger efter valget, at Borgernes Parti kun har et medlem tilbage i Folketinget?
2: Altså hastigheden med sammenbruddet, det synes jeg nok måske er lidt overvældende, men jeg synes faktisk, at det var sådan en humlebi-agtig ting, at det hele taget, at det lykkedes. Jeg havde ikke givet det chance faktisk til at holde frem til målstregen med folketingsvalget. Jeg troede, at det ville være faldet fra hinanden tidligere. Og jeg synes faktisk, at det var en ganske fin præstation, som de leverede både Lars Boje og også de andre mennesker i partiet, at de fik det bragt frem til snorene, og de kom over på den rigtige side. Det var ret imponerende.
1: Men du er fuldstændig overbevist om, at problemet her handler om Lars Boje, og ikke om de tre løsgængere nu, som måske ikke er egnet til at sidde i Folketinget?
2: At dem skal jeg ikke udtale mig så meget om. Jeg kender dem faktisk. Jeg kender en af kvinderne, Nadia Isaksen, lidt. Men de andre kender jeg ikke, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg er ret sikker på, at hvis Lars Boje Mathiesen havde arbejdet noget mere med de der sider af sig selv, som står i vejen for, at tingene kan lykkes, og han havde inddraget nogle flere folk omkring sig, han havde anskaffet sig nogle samarbejdspartnere, som var i stand til at håndtere det, han ikke selv kan, så ville de have haft meget større chancer for at overleve.
1: Og jeg skal lige for god ordens skyld sige, at vi her på redaktionen har rækket ud til både Lars Boje og Nadia Natalie Isaksen, Jakob Harris og Emilie Schütte, og de er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Men det har du til gengæld, Morten Dehn. Tusind tak for at være her.
3: Ja, tak.
1: Du er folketingskandidat for Borgernes Parti. Er det Lars Boje, der er problemet i Borgernes Parti?
3: Nej, det kan man ikke sige. Og jeg synes jo, og jeg har respekt for det, som du siger, men der er forskel på, hvordan Lars Boje har været i et andet parti, og et parti, han selv stifter. Du kan sige, der er

0: Og rigtig mange, som stifter nye virksomheder og andre steder, de gør det netop, fordi de er svært ved at være i andre virksomheder. Nu har han så stiftet sit eget. Og er han så en dårlig leder? Man må i hvert fald sige, at han formåede at få et parti frem til at komme ind i Folketinget mod alle odds. Alle sagde, at det kunne ikke lade sig gøre. Så frem til det, der må man jo nok konstatere, at der har hans lederskab sådan set været godt nok. Så er der alle mulige ting undervejs, hvor man kan sige, at kunne have været bedre her og der. Ja, det kunne vi alle sammen.
1: Så hvis skyld er det, at Borgernes Parti står i den situation, de står i nu?
0: Jamen, det er jo også Lars skyld, og så er det også dem, der er blevet valgt ind skyld. Fordi vi er nødt til også at gå tilbage. Vi skal jo gribe nu i egen barm og sige, hvad er gået galt? Hvad kan vi gøre bedre, hvis der kommer næste gang? Og det, vi har gjort her, og som jo også pikerer mig, det er, at jeg var jo dybt uenig i måden, vi gør det på, for vi lod influencerne være dem, der fik lov at få en forlomme ved måden, vi gjorde det på. Vi ikke er spidskandidater, men bare sige, gå ud og blive kendt på internettet, og så er det også dem, der formentlig får flest stemmer. Så på den måde fik vi jo ikke trykprøvet mange kandidater, hvem kan diskutere politik eller andet. Og der må vi jo så bare konstatere, at dem, der er kommet frem under det system, jo, de har ikke kunne tåle mosten, og de har ikke kunne stå distancen. Og det, som så virkelig kan genere mig på et personligt plan, er jo, jeg er jo en af dem, som tabte under det system. Jeg blev ikke valgt ind, og det accepterer 100%. Men at de så hurtigt løber af pladsen, fordi de brokker sig over det selv samme system, der netop har frembragt dem og givet dem en forlomme, det kan jeg godt være sådan en lille smule undrende over.
1: Hvad er det for en distance, de her tre nu løsgængere ikke kan stå, hvis man spørger dig?
0: Jamen, de er jo hver især deres egen lille historie. Og du kan sige, Harris er jo, synes jeg, lidt specielt, fordi der er noget, der er et eller andet forhold her. Er der sket noget kriminelt eller ej med nogle skyldner ting? Det ved vi jo ikke. Så den er separat.
1: Han blev også ekskluderet.
0: Han blev også ekskluderet, ja. Emilie Schütte, altså, jeg må bare sige, at hende overfor den sags skyld, også Nadia, jeg synes, de er meget influencer-typer, og jeg synes også, hvis man ser, hvor hurtigt de er rendt af posten, det giver jeg, undskyld, jeg giver ikke fem flade ører for det, så må man blive og kæmpe for at ændre tingene. Et meget godt eksempel er netop Nadias udtalelse, hvor hun kommer ind på genetik og andet omkring indvandrere, så mange også i partiet står og river sig hårdt over og siger, hvad laver du? Mm. Hvorfor snakker du på den? Det er jo ikke det, vi mener. Hun er ude at tegne partiet. Vi skynder os jo ikke at løbe af pladsen af den grund. Der bliver vi i partiet og prøver at arbejde internt og sige, hey, det der, det skal vi da lige have snakket om.
1: Ikke? Men gør det indtryk på dig, når en mand som Lars Kaaber, som har arbejdet sammen med Lars Bøje, siger, at han ikke er egnet til at lede et parti?
0: Ja, det gør indtryk på den måde, at det jo selvfølgelig er et indlæg fra en mand, jeg også respekterer og synes har mange gode synspunkter. Jeg synes bare, det er for tidligt. Vi er ikke kommet dertil endnu. Hvis vi deler det op, så kan man sige, at Lars Bøje fik os i Folketinget, og det gjorde han jo trods alt med succes. Derefter har vi stået i en permanent krisetilstand. Så kan man sige, at en exceptionel leder havde måske navigeret den her krise bedre. Det kan man altid diskutere. Men jeg synes faktisk, det er unfair, og for at være helt ærlig, objektivt set, at kritisere Lars Bøjes lederskab i den periode efter, som har været den ene krise efter den anden, hvor pressen måske også har båret en smule ved til bålet her. Ikke?
1: Er du lidt for tidlig på den her, Lars Kaaber?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har jo sagt det her lige siden, at Lars Bøje Mathiesen blev formand for Nye Borgerlige, har jeg jo sagt, at det ville gå galt, lige præcis på grund af, at hans personlighed ikke passer til at være i den position, som han søger hele tiden selv at sætte sig i. Og der er jo de ting, som vi alle sammen jo efterhånden har oplevet gennem pressen, at det er jo det her meget stærke fokus på hans egen økonomi og sådan noget, som jo virker utroligt forstyrrende for andre mennesker, som færdes i den samme organisation, at der ligesom er en person, der mener, at de skal have råderet over alle finanserne, og også den måde, han så nu har bygget sit eget parti op på, som jo mest af alt er en enkeltmandsvirksomhed. Altså han er den, der sidder og kontrollerer den eneste bestyrelse, det er ham, der har bankbogen, det er ham, der bestemmer, at han selv skal have en 600-700.000 kroner.
1: Men kan forklaringen ikke også være, Lars?
2: Altså, men det er bare for at gøre det færdigt, ja. Men det fortæller jo mig, at de karakteristika, som jeg oplevede Lars Bøje i de 6 år, jeg samarbejdede med ham, at det er jo det, der nu trænger endnu stærkere frem, når han får sit eget parti, og der ikke er nogen, der ligesom holder ham på plads. Og derfor så synes jeg ikke, det er forkert af mig at fastholde, at det er altså hans personlighed, som står i vejen.
1: Men kan der ikke også være en del af forklaringen, der handler om det, som Morten Dehn siger her, at der kom nogen ind, som måske var mere, nu brugte han selv ordet influencer-typer, end

0: nogen, der måske har et reelt politisk håndværk at gøre brug af?
1: Jamen selvfølgelig er det jo, jeg har jo selv startet to politiske partier, jeg ved jo godt, hvor svært det er, og Josefine Focke formentlig også selv fortæller om, at det er bestemt vanskeligt at samle mennesker under sådan en fælles idé, og få det til at fungere. Men som jeg fortalte Morten her før udsendelsen, at det, der er det vigtigste, når man laver et nyt parti, det er, at man har noget, der ligger uden for partiet, en idé, som man samles om, og som man så skal samarbejde om at nå sådan en fælles mål, den der den solbeskinnede bakke, som man peger op mod. Men når man laver et parti, som Lars Boje Mathiesen gør, jamen så er det ham, der er bakken. Ikke? Så er det ham, der er det solbeskinnede, så er det ham, man skal arbejde for. Og det bliver simpelthen for snævert, så er der ikke
0: men
1: nogen...
0: Men sker det ikke ret ofte? Altså, der vil måske også nogen, der vil kunne bruge præcis den samme analyse af Moderaterne, for eksempel, af Lars Løkke, af Alternativet i sin tid med Uffe Elbæk.
1: Jo, men det gik jo netop også galt. Altså, vi så det med klovnebus, hele det der med personaler og hvad ved jeg. Vi så det jo også i Alternativet, at når det bliver for meget den der person i stedet for sagen, jamen, så holder det ikke længere. Og der må vi så sige, at med Borgernes Parti, der har Lars Boje bare været så meget person, og der har været så lidt sag, så det har simpelthen ikke kunne holde sammen på det.
0: Morten,
2: jamen, jeg vil jo ikke stå og sige, at du ikke kan få ret. Jeg siger bare, objektivt set, i den tid, jeg har været med, har jeg ikke oplevet nok til at kunne give dig ret. Lars har været en dygtig nok leder til at få os i Folketinget. Efterfølgende har vi stået i en stor krise. Hvis det fortsætter, eller hvis vi ikke får det lukket ned, så er det muligt, du har ret. Jeg siger bare, ud fra hvad vi har set indtil videre, kan vi objektivt set ikke afgøre det. Og det er derfor, jeg mener, at der er du for tidligt ude med din kritik. Den bliver profetisk mere, end den bliver andet.
1: Den er ikke profetisk, den er jo bygget på min erfaring, fordi jeg har jo altså arbejdet sammen med ham i 6 år. Altså, jeg har jo stået med de her situationer med Lars Boje rigtig mange gange og skulle håndtere det.
2: Det anerkender jeg fuldt ud. Jeg siger, at det er profetisk i forhold til at sige, jamen, du har set Lars i en sammenhæng, hvor han er en del af parti, nu er han leder af et andet parti. Jeg synes bare, det er for tidligt at komme med den dom. Og så måske lige den sidste ting er jo netop også, at der bliver lavet nye vedtægter i partiet. Det er jo det arbejde, det har hele tiden ligget fast. Det skulle ske 3 måneder efter, vi kom i Folketinget. Og så kommer der jo et nyt grundlag for samarbejdet. Og det bliver ligesom helt glemt, det her.
0: Godt, og om et øjeblik, så parkerer vi diskussionen om Borgernes Parti. Men der sidder også andre i panelet her. Jeg kunne lige tænke mig bare lige få en kort kommentar for jer, der sidder rundt om her. Også Frederik Vad, folketingsmedlem for Social

0: det her, det er, at jeg har været igennem en valgkamp sammen med mine kolleger, hvor vi har stået til debatter, vælgermøder i forsamlingshus rundt omkring, og blevet mødt af nogen, der sagde, at vi var bedragere og korrupte politikere, og nu skulle der nogen ind, som ikke interesserede sig for penge og privilegier, som bare gjorde det af et rent hjerte for at få, få noget sund fornuft tilbage i dansk politik. Og så viser det sig bare, at det øjensynligt handler meget om penge, og det øjensynligt handler meget om privilegier, og det øjensynligt handler meget om at få lidt taburettid med få hundrede stemmer i ryggen, som nogle af de her løsgængere har fået. Og på en eller anden måde, der synes jeg, det er meget trist.
1: Og der vil jeg sige, Frederik, hvad, der motivforsker du måske en lille bitte smule på baggrund af de her
0: min egen analyse.
1: Ja. Og Bertel Haarder, velkommen til dig også.
2: Tak.
1: Tidligere folketingsmedlem for Venstre. Da vi spurgte dig i går ind til hele det her med Borgernes Parti, der sagde du meget klart og tydeligt, der er kun ét sted, pilen den peger hen. Og det er ikke på Lars Boje.
3: Nej, det er på vælgerne, som skal passe på, hvor de sætter deres kryds.
0: Det er jeg enig i.
1: Hvad er det, vælgerne har gjort forkert her?
3: Altså, man skal jo ikke stemme på nogen, som man overhovedet ikke kender. Så er det faktisk bedre at stemme på listen, altså partilisten. Jeg har selv en gang stemt på en, som jeg overhovedet ikke kendte. Og det var, fordi jeg synes, der manglede kvinder i Venstre, og så stemte jeg på en kvinde. Det skulle jeg aldrig have gjort. Og det var ikke galt, at hun var kvinde, men hun viste sig absolut ikke at være min stemme værdig. Og det er mange år siden. Altså, man skal se sig for, når man går i stemmeboksen. Og man har selv et ansvar, hvis der kommer nogen ind, som mere er influencer end de politikere.
1: Så de vælgere, som har stemt på Borgernes Parti, som nu føler sig snydt eller røvrendt lige frem, der er dit svar til dem, det er I selv skyld i.
3: Ja, og det tror jeg da også, de vil indrømme. Men jeg synes, det vi har hørt her rejser jo to spørgsmål. Det ene er det med pengene. Jeg synes, vi skal bede Lars Kåber redegøre for, hvor mange penge Lars Boje nu kan råde over, for der er jo partistøttemidler. Og de er jo store, når man får 75.000 stemmer. Er det ikke 48 kroner per stemme, man får? Hvordan med dem kan han så frit sætte sig selv op i løn, eller hvad? Og til Morten Dehn, hvad er det for en opstillingsform, I har? Det lyder som om, man kan stille sig selv op for Borgernes Parti. Hvis man indsamler 25 stillere, så kan man skrive Borgernes Parti, og så er man kandidat, eller hvad?
2: Nej. Altså, der har været det her efterhånden meget berømte screeningsforløb, som jo var enormt effektivt. Som
3: så. Nå ja, det har han jo.
2: Ikke også?
3: Det har han brændet
2: af. Ja. Når så man er blevet det, så har vi været sideordnet opstillet, og man har egentlig selv kunne vælge, ikke selv vælge, men man har fået lov til at sige, der i din hjemkommune, der kan du stille op i den store kreds. Og så kan man jo også, hvis man rigtig gerne vil stille op andre steder, snakke med Lars om det, og så gør man det. Så på den måde har opstillingen været foregået. Ikke?
1: Lars Kåber, med en kort kommentar.
4: Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt at forstå, fordi det fortæller også noget om, hvor Lars Boje-partiet det er, at det er jo Lars Boje personligt, som godkender kandidaterne, og det er Lars Boje personligt, der bestemmer, hvilken kandidat, der får lov til at stille op i hvilken storkreds. Altså, der eksisterer ikke noget, der hedder sådan en organisation som med storkredser og valgkredser og sådan noget. Så det der, som ligesom er forudsat i valgloven om, at man opstiller kandidater ud fra i de lokale kredse, det eksisterer ikke i Borgernes Parti. Der er kun én person, som udpeger de enkelte kandidater.
1: Godt, og i panelet står Josefine Focker, som er en af stifterne af Alternativet i sin tid. Når du ser den her, jeg kan vel godt kalde det en eller anden form for nedsmeltning, der sker i Borgernes Parti, vækker det så en form for minder hos dig fra Alternativets tid?
5: Ja, det gør det da bestemt. Altså, og der er jo helt enig med Lars Kåber i, at det er jo super svært at stifte et nyt parti, fordi det vil uværligt. Når man stifter et nyt parti, så vil man indfri rigtig, rigtig mange menneskers drømme, som tror, at de hører til det pågældende sted. Og det er jo en af de ting, der måske undrer mig lidt her, det er, at de tre, vi snakker om, eller måske særligt Emilie og Nadia, som går ud på den måde, de gør, det er, jeg tænker, de må jo have kendt grundlaget. Og det kan undre mig, at de så ikke bliver og kæmper, men omvendt, så er jeg jo også meget, nu brugte du som interviewer et udtryk, der siger, de har ikke politisk, de kan ikke det politiske håndværk. Altså, vi efterspørger jo i Folketinget, at vi repræsenterer bredt hele Danmarks befolkning, og det vil sige, at vi efterspørger også folk fra erhvervslivet osv.

0: Så der synes jeg, man skal passe rigtig meget på. Man kan ikke forvente, når folk bliver valgt ind, og det er ligegyldigt, om det er et gammelt etableret parti eller nye partier, at folk har det politiske håndværk. Jeg er i hvert fald en af de personer, der håber, at vi kan bredt tiltrække repræsentanter for hele den danske befolkning. Og derfor synes jeg jo, og nu kender jeg ikke, jeg kender kun Lars Boje, for da jeg selv var i Folketinget, der var han så i Liberal Alliance, men så jeg kender slet ikke noget til hans lederskaber, men hvad skal man sige, det er jo partilederen og organisationen i det nye parti, der skal hjælpe de nye folketingsmedlemmer med at finde sig til rette. Der er jo et særligt ansvar der.
1: Men du var jo også i en situation, da du var leder for Alternativet, lige blev valgt som leder, at der var, jeg tror, der var 4 folketingsmedlemmer, som også forlod partiet kort tid efter. Synes du måske, at man er lidt for hurtig måske til at dømme Lars Boje i den her situation også, når du selv har prøvet noget lignende? Jeg kan ikke sammenligne de her 2 situationer en til en med hinanden, men du har selv prøvet at stå i den der situation.
0: Ja, altså det er jo i hvert fald, synes det er, og det er jo også det, jeg siger, det er, jeg synes det er, altså man må formode, at de mennesker, der stiller op for Nye Borgerlige, kender til indholdet af Nye Borgerliges politik. Ja,
1: Borgernes parti, det her.
0: Undskyld, Nye Borgerliges politik og partistruktur, og det er derfor, det undrer mig, fordi jamen, jeg har ikke hørt ret mange forklaringer andet end det, de selv har skrevet på deres Facebook om, hvorfor de har forladt på partiet. Så der tænker jeg jo lidt, jamen, bliv nu og kæmpe for det, ikke? Mm. Men igen, der kender jeg slet ikke den interne situation hos Nye Borgerlige.
1: Frederik, hvad? Socialdemokratiet?
2: Det er for lige at reagere på det, Josefine siger omkring politisk håndværk. Det handler jo ikke om, at der er nogen, der siger, at vi skal have en masse mennesker ind i Folketinget, der kun har beskæftiget sig med det politiske håndværk, fordi det skal vi ikke. Vi skal have et bredt repræsenteret folketing. Det, jeg slår mig på, det er den, og det kan vi måske komme tilbage til her lige om lidt at tale om, det er den friløbermentalitet, som er kommet i vores folkestyre i dag, hvor mennesker i virkeligheden selv tror, at de individuelt har så meget at byde på, at de på en eller anden måde kan hæve sig op over for eksempel det faktum, at der er en masse mennesker, der har stemt på et parti, som har fået dem i Folketinget. De har selv kun fået et par hundrede stemmer, måske personligt. Og så forlader de 5 minutter efter valget det parti, der har fået dem ind, under, hvad skal man sige, med en påstand om, som jeg blandt andet så, at Nadia Isaksen skrev på sin Facebook-profil, i forbindelse med, at hun gik ud af Borgernes Parti, af hensyn til hendes politiske udvikling. Hendes egen politiske udvikling, det er faktisk irrelevant med hendes egen politiske udvikling 5 minutter efter folketingsvalget, fordi hun havde ikke været i nærheden af at blive valgt, hvis hun var stillet op som friløber i sin egen ret. Og det gælder mange i Folketinget, den der shoppekultur. Mm. For mig har det ikke noget med politisk håndværk at gøre, det har noget at gøre med en individualisme, og hvor der er nogle mennesker, der siger, jeg er selv så interessant, og jeg har noget, der er så unikt at byde på, at jeg kan godt gå væk fra et parti, og så i egen ret agere som politiker.
1: Okay, jeg kan godt tænke mig, at vi lige lader Borgernes Parti ligge her. Du får en sidste kommentar her, Morten Dehn, som den eneste repræsentant her fra partiet. Så den sidste bemærkning i den her runde, der handler om Borgernes Parti, det er din.
3: Jo, men jeg synes, at hvad der er kommet frem her, synes jeg egentlig er meget færre sagt, og vi bør ikke være enige om alt, og jeg er jo meget, meget enig med Frederik Vad om, at den der individuelle kultur er ved at gøre sig sit indtog, og det håber vi kommer tilbage og snakke lidt mere om, nye versus unge partier, men i alt det her skal man jo også huske på, at mange af de her unge partier, små partier, har jo, når de er kommet igennem den første storm, faktisk klaret sig og bidraget med rigtig meget til dansk politik, og jeg synes også, det er værd at huske på at sige, no offense til de større og gamle partier, det er altså ikke derfra fornyelsen kommer i dansk politik, det er fra de små, det er fra de nye partier.
1: Fordi nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, at vi vender os mod et opslag, som du har lagt op på de sociale medier, Frederik Vad, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Du skriver nemlig, at efter at Natalie Isaksen hun meldte sig ud af Borgernes Parti, der vedhæfter du et gammelt debatindlæg, som du har skrevet i Politikken. Og på dit opslag, der skriver du følgende. Nu hvor Isaksen har forladt Borgernes Parti, genudsender jeg lige en gammel tekst fra min hånd. Måske er de forfærdelige ungdomsorganisationer, hvor sindssyge grønspætte karrierepolitikere efter sine udklikkes på samlebånd, værd at kigge på. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener, at hvis man kigger på den diskussion, der har været om politiske ungdomsorganisationer de sidste 20 år i Danmark, så har det primært været noget, der handlede om sexisme og nørdens hævn og alt muligt, der handler om, der er nogle mennesker, der bliver skolet til at være marbetalende karrieredyr, som så skal ind og tjene den fede løn på Christiansborg. Og der er jo i noget af det, findes der jo også en sandhed. Jeg har også selv stødt på det. Jeg har selv været politisk aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og været formand.

0: Jeg synes, når vi ser alle dem, der springer ud som løsgængere, så er der en anden fortælling om de fællesskaber, det kan der i hvert fald være, som jeg måske synes, vi skulle støve lidt af. Altså, hvis jeg får en tagsten i hovedet, når jeg går ud herfra i dag, så er mit væsentligste, tror jeg, et lille bitte bidrag til dansk demokrati. Det er faktisk ikke noget af det, jeg har lavet i Folketinget de sidste 3 år, måske lidt på ordblindområdet. Men det var, da jeg var formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der satte jeg mig for, at vi skulle være en organisation, som havde lige så mange lærlinge og elever, som vi havde gymnasieelever og universitetsuddannede. Og nu var jeg på sådan en stor festival, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom lavede sidste år. 300 unge samlet, kunst, musik, politik, mad, alt muligt. Og halvdelen af de 300 deltagere, de var lærlinge og elever. Og min pointe med det er at sige, når de politiske ungdomsorganisationer er bedst, så bliver det steder, hvor blikkenslagerlærlingen sidder side om side med den jurastuderende fra Københavns Universitet. Måske er der en af dem, der bliver folketingsmedlemmer. Måske er der en af dem, der bliver tillidsmand på sin arbejdsplads eller formand for en skolebestyrelse. Der lærer man noget om at tage ansvar, om at tage sin individuelle identitet væk, træde ind i et kollektiv, i et frivilligt fællesskab, hvor man den ene dag skuer lokummer, og den anden dag går på barrikaderne for en eller anden sag. Man lærer at handle sammen, og man lærer der noget, der er større end en selv. Og den mentalitet, synes jeg, vi trænger lidt til i dansk politik, i stedet for at tale de fællesskaber ned
1: under
0: gulvbrænden.
1: Så de her 3 mennesker, som nu er gået ud af Borgernes Parti, de havde måske haft en anden tilgang, tror du, hvis de har været igennem et ungdomsparti?
0: Det er ikke sikkert, men jeg tror, at nogle af de løsgængere, vi har set hen over de sidste 15 år, måske har haft lidt mere skam i livet i forhold til at tænke, er det, jeg kan bidrage med på Christiansborg, nu så vigtigt? Og så enormt interessant og unikt, at jeg bare, hvis jeg ikke lige bliver politisk udviklet i det fællesskab, jeg er en del af, så bare lige smutter et andet sted hen. Det tror jeg måske kunne have gjort en forskel for nogle af dem.
1: Men der er der også masser af interne stridigheder og konflikter i de store traditionelle partier, som har en ungdomsorganisation, også hvor der kommer folk fra.
0: Jamen det er jo Lars Løkke, som jo selv var VU og nu har startet sit eget parti, der siger, at verden sendes ikke i sort-hvid, men i farver. Det her, det er mega nuanceret. Men der har været en tendens til, synes jeg, at man ligesom har talt de ungdomspolitiske fællesskaber ned under gulvbrædderne, og har sagt, at det nærmest har en værdi i sig selv, hvis man overhovedet ikke har beskæftiget sig med at tage ansvar for værdiborgne fællesskaber, før man blev valgt til Folketinget i en eller anden form. Og det er bare det, jeg prøver at levere et nuanceret blik på.
1: Mm. Lars Kober, chefredaktør på Det Borgerlige Medie, Kontrast. Kan Frederik Vad have en pointe her, at måske oplevede man færre løsgængere på den her måde, hvis det var sådan, at man havde været en del af for eksempel ungdomspartierne?
2: Altså, jeg tror, at Frederik har en stor pointe i det her med de frivillige fællesskaber og involvere sig og tage ansvar for mere end sig selv. Prøve at se, at der er noget, der også ligger uden for en selv, som rent faktisk er større end ens egen person. Altså, det tror jeg er rigtig vigtige pointer, og det handler i og for sig ikke så meget om, hvem der bliver valgt til Folketinget, fordi det her, det er jo en generel ting, vi har i samfundet, at der er jo, nu er jeg bliver altså 70 år til sommer, så det er jo min børns adfærd, jeg ligesom taler om, og de er ikke engang særlig slemme, men det er jo den her performance-kultur, som ligger, hvor det gælder meget om, hvordan man tager sig ud, og hvem man er sammen med, og hele i stedet for, at man måske er sammen om idéer, eller om noget praktisk, eller om at være noget for andre. Og den måde, som sådan fællesskaberne er degenereret på i samfundet, det synes jeg, der er ekstremt problematisk, og som vi skal gøre noget for.
1: Men er der ikke en grad af sandhed i noget af det, som Frederik Vad siger, som måske han siger er lidt karikeret, det der med, at når der er de her ungdomspartier, så får du måske også en masse politikere, som er meget skolet i at skulle sige det, som partilinjen nu ligger inden for?
2: Jo, altså jeg er jo ikke selv så imponeret af de ungdomspolitiske organisationer, vil jeg sige. Altså de er gode til at fodre ind i de store partier, men jeg ser rigtig mange værdier i, at unge mennesker engagerer sig i samfundet på mange planer og mange steder. Og mange af de steder kan også godt lede til, at man så også engagerer sig politisk, og så kan man komme ind i Folketinget og være en rigtig god repræsentant. Det er bestemt ikke nødvendigt, at man tager vejen op igennem fra DSU eller KU eller VU eller LAV eller andet, og så skal være folketingsmedlem.
1: Synes du, de her sager, som vi nu har haft, både med Borgernes Parti, det kan også være med Moderaterne, eller med Alternativet i sin tid, måske kalder på, at det er det, vi får, når vi får de her mennesker udefra, som man taler om på Christiansborg, man skal have flere af?
2: Ja, men det tror jeg også er Altså, der er altid ulemper ved noget, ikke? Men, men det, er jo ikke, det er jo næsten værre, hvis vi kun har strømlignede partimaskiner, end at vi nogle gange så render ind i nogle skæver der, og så er der nogen, der løber af pladsen og bliver løsgænger, og i alternativet, jamen så bliver de så oplever lige pludselig et helt nyt parti og sådan noget. Men det er jo nok en ulempe, vi skal leve med for, at det stadigvæk kan være et repræsentativt folkestyre, som rækker ud og rammer mere i folket, for de er jo altså uendelig få, som er medlem af de politiske ungdomsorganisationer. Mm. Hvis det er det eneste rekrutteringsgrundlag, så bliver det altså et fattigt folkestyre.
1: Så du har. Synes faktisk også, der er et sundhedstegn i det, vi ser nu, for eksempel fra Borgernes Parti?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det ville være at strække det for langt at sige, fordi jeg er jo enig med det med at Nadja Isaksen, som har trukket sig med en forklaring om, at hun gerne vil realisere sig selv på en anden måde, at det, altså, det er altså nok for tyndt, ikke, når man er blevet valgt på en andens billet.
1: Hvad siger du til det, Bertel Haarder, den diskussion, vi har nu om, hvor gavnligt er det her med at få nogen helt fuldstændig udefra, som ikke har været en del af et ungdomsparti? Så kan det godt være, at det følger med, at man så skal have nogle lidt flere løsgængere i Folketinget i en periode.
3: Det kan være forfriskende. Jeg synes for eksempel, at da Uffe Elbæk startede Alternativet, der synes jeg, der var en ny vinkel på politik. For eksempel tillod han sig at give sine modstandere ret indimellem. Det var meget forfriskende. Mm. Og altså, han satte lidt nogle nye boller på suppen. Men bortset fra det, så kan jeg altså ikke rigtig se, at fornyelsen kommer fra de nye partier, som Morten Dehn sagde. Hvad er det for en fornyelse, og hvad er Lars Bøje egentlig kommet med af fornyelse? Jeg kan simpelthen ikke huske det.
1: Men tror du også, at det er fordi, at grund til, at du måske har den holdning, som du har lige nu, det er fordi, nu står vi også lige på et tidspunkt, hvor Borgernes Parti jo har gået igennem en ren nedsmeltning. Det kan godt være, at debatten om Alternativet havde lyttet lidt anderledes, hvis vi havde taget den, som vi jo helt sikkert gjorde, den gang, hvor der var krise i Alternativet, og de var blevet splittet ud til at blive to partier.
3: Ja. Og jeg vil også godt fortælle, at det helt store problem i dansk politik, det er jo, at tager man Socialdemokratiet og Venstre, så er antallet af partimedlemmer i de to partier til sammen faldet fra 20% af befolkningen til 2% af befolkningen. Det vil sige, vi er på vej mod et folkestyre uden folk. Og det var derfor, jeg spurgte Lars Korber om det der med partipengene, fordi vi ender altså med, at hvis man kan lave en smart kampagne, som Lars Bøje jo kan, så får han en hel masse penge i partistøtte. Så kan han ansætte nogle spindoktorer og nogle kommunikationseksperter og designe alle tiders valgprogram næste gang. Og der er ikke nogen hovedbestyrelse, der er ikke noget landsmøde, der er ikke noget parti, men der er en kampagne og nogle professionelle. Det, synes jeg, er et problem, hvis vi ender med folkestyre uden folk.
1: Morten Dehn, kandidat for Borgernes Parti.
4: Måske ikke overraskende, at de store partier, der sidder på magten i dansk politik, synes, det er meget ubehageligt med konkurrence udefra.
3: Men var det nu det, jeg sagde?
4: Hvis jeg lige taler færdigt. Undskyld, Bertel, men ikke for noget. At sidde og sige, at man bare lige sætter sig ned og laver et nyt parti, og så får man en masse penge ind. Altså, al den tid, det har taget, har der stået et samlet kor og sagt, det er umuligt, det kommer ikke til at lade sig gøre. Det er jo behæftet med en kæmpe usikkerhed, og pludselig bliver det udlagt som det sådan en slags investeringsforening for lige at komme ind og få penge. Det er useriøst. Hvis vi snakker om Borgernes Parti, og vi ikke er kommet med noget nyt, det er jo lige præcis det, vi er. Og det er jo lige præcis derfor, at vi er nogen, der kæmper for det her, fordi vores politik er god. Og jeg må bare sige, herfra hvor jeg kommer, jeg er med på, at variansen, når du har unge eller små partier, der kommer ind, så er der en kæmpe varians i, hvad der sker. Det er også det, vi oplever nu. Og vi har virkelig skudt os selv i fod med ikke bare et, men flere haglgevær. Det må vi tage på os. Men vi kommer altså med noget nyt. Og jeg, derfra, hvor jeg har set politik i mange år, jeg har været så træt af at se den ene politiker efter den anden, som altid tænker staten først. Når de tænker samfundsudvikling, så starter de med staten og statens behov. Det er derfor, vi har set Peter Loft være ude og sige, hvordan skat har fået flere og flere ressourcer til nærmest at lave overgreb på folk. Så sent som i dag kan folk nu, der ikke med de nye ejendomsvurderinger, få de lov at betale strafrenter, på en gæld, som de ikke kan få lov at afklare nu, som de får på et eller andet tidspunkt.
1: Og er det det nye, som Borgernes Parti kommer med nu, eller hvad?
4: Det er i hvert fald, vi kommer i hvert fald og tager udgangspunkt i borgeren. For ikke så længe siden, der hørte jeg Janne Jørgensen stå også omkring ejendomsvurderingerne, hvor der var nogle mennesker, der var kommet fuldstændig i klemme, måske en, som skulle gå fra hus og hjem. Så står hun og siger, ja, det er godt nok uheldigt, men vi skal lige tænke på, at staten

0: har også budgetteret med de penge, så vi kan ikke bare lige ændre det. Den tankegang, den måde at tænke på, det er det, som bliver repræsenteret i de eksisterende partier, og det er vores partier.
1: Frederik, hvad?
2: Er du sikker på, at han sagde det?
0: Ja, det står på i avisen i hvert fald. Hvor man siger, at man er blevet fejlciteret.
3: To pointer. Først, det er en bemærkning til Lars Kober. Det, der er vigtigt i et parti, er jo, at der er forskellige fødekanaler indtil det, der så kan ende med at være en folkevalgt position. Og i mit parti, der var det jo sådan i mange år, at vi havde forskellige fødekanaler. Vi havde fagbevægelsen, så var der boligbevægelsen, så var der Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, så var der Frit Forum, og så var der det kommunale, og det var så andre i gamle dage, men nu regionale Danmark. Det, der er problemet, for eksempel i mit parti i dag, det er, at der er reelt kun to fødekanaler tilbage. Der er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og der er det kommunale bagland. Hvad skal man sige, de øvrige frivillige fællesskaber, det er, kommuner er jo ikke frivillige fællesskaber, men det udover DSU, som er frivillige forpligtende fællesskaber, det er ved at dø, det er ved at dø ud. Min pointe er bare, at det skal man selvfølgelig have genoplivet og sørge for, at de politiske ungdomsorganisationer, de har en medlemssammensætning, som er repræsentativ i forhold til befolkningen, men de fødekanaler gør ikke, at man bliver mappetalende karrieredyr, der går i og marcherer i en retning. Nogle af de mest populære, skarpe, folkekære politikere, vi har haft de sidste 100 år, de jo startede, da de var store børn. Hans Hedtoft, H.C. Hansen, Anker Jørgensen, Poul Schlüter, alle mulige forskellige slags mennesker, som er startet med at være politisk aktiv, da de var unge. Og så vil jeg bare lige sige til Morten Dehn, det er blevet nemmere og starte politiske partier. Algoritmer og sociale medier gør, at de underskrifter, man skal samle ind, hvis man har skarpe budskaber, dem kan man samle ind langt hurtigere, end man kunne tidligere. Jeg har set klip fra dengang, Pia Kjærsgaard skulle samle underskrifter ind for Dansk Folkeparti i 90'erne. Det foregik på kolde gågader og på torve, fordi man skulle have fysiske underskrifter fra folk. I dag, der hvis man har de rigtige budskaber i dag, så kan man lynhurtigt lave et parti, og man kan lynhurtigt få adgang til pengekassen. Og det burde være sværere at lave partier.
1: Det skal være sværere, simpelthen.
3: Jeg synes,
1: hvor mange vælgererklæringer skal man så samle ind, før man kan komme i Folketinget, eller før man kan være opstillingsberettiget?
3: Det har jeg ikke noget korrekt svar på, men jeg synes alt sådan noget som spærregrænse, hvor mange underskrifter man skal have, det bliver vi jo nødt til at tænke ind i en moderne virkelighed, hvor folk kan påstå alt muligt på sociale medier, og så er der lige 10.000, der skriver under på noget. Ikke?
0: Men skulle have hævet spærregrænsen, var Danmarks nuværende største borgerlige parti ikke opstillingsberettiget det sidste valg. De havde 2,6%. Så hvis du havde hævet spærregrænsen, så kunne Dansk Folkeparti ikke stille op.
1: Ja, så var det ikke kommet ind i Folketinget, det er det, du siger, hvis man havde hævet spærregrænsen.
0: Og de er nu det største parti i borger. Altså, undskyld.
3: Jeg ved ikke, hvordan man skal lægge snittet her. Jeg siger bare, i Norge og Sverige har man højere spærregrænser, end vi har i Danmark, og jeg synes ikke, at de regler, vi har for at opstille partier, har taget højder for den digitale revolution, vi har stået i de sidste 20 år.
1: Okay, og I bliver jo alle sammen stående heldigvis helt til 13.30, så vi har masser af tid til at tage den her diskussion her. Vi skal også lige byde velkommen til nogle lyttere, der har ringet ind og skrevet ind til os først. Giver de første ord til Josefine Fock, tidligere medstifter Alternativet.
4: Jamen, det var egentlig et par kommentarer. Altså, jeg synes, vi taler fællesskaber ned, som om, at fællesskaber kun kan være for ungdomspartier. Jeg synes, vi har masser af fællesskaber, når vi ser på civilsamfundet. Altså fodboldklubber, frivillige grønne fællesskaber, nabofællesskaber. Altså der er mange, mange måder, man kan komme ind i politik på. Det behøver ikke at være igennem en ungdomsorganisation. Jeg synes også, det er fint at komme igennem en ungdomsorganisation, men det er mere, at inden vi lige får talt hele Danmarks befolkning ned, så er jeg sådan set enig i, at det er blevet meget nemmere at stifte et parti. Og der vil jeg bare minde om, at dengang Alternativet stillede op, vi var jo sådan set det sidste parti, der stillede op ved hjælp af, at vi skulle have gammeldags papir. Papirunderskrifter, og det var en kæmpe opgave, og der er sådan set enig i, at det er blevet meget lettere i dag, men jeg synes, det er en meget svær debat, hvis vi skal have, altså, eller debatten om spærregrænsen, som jeg sådan set er enig i, vi skal have, men vi skal bare huske, at alle de her små partier, og i særdeleshed der i yderfløjen, de samler nogle mennesker op, som i dag er vældig frustrerede, og de finder en plads, hvor de kan sætte en stemme. Og ja, så kan det godt være, at de ikke evner at komme ind i Folketinget og varetage den opgave, men igen, det skal man så måske, der kunne måske være nogle oplæringsmuligheder for, hvordan er det egentlig, man sørger for, at folk finder sig til rette inden i Folketinget.
1: Men kunne det ikke være et argument for, at man så ikke skal hæve spærregrænsen?
4: Jo, præcis. Jeg er meget usikker på, om jeg synes, det er en god idé. Altså, lige nu hælder jeg til, at jeg ikke synes, det er en god idé. Og så vil jeg bare sige, efter vi stiftede Alternativet, er der jo kommet mange nye tiltag ind i Folketinget. Blandt andet modtagelsen af nye folketingsmedlemmer kan jo følge med i nu her, at der bliver taget meget bedre hånd om dem, end der gjorde dengang. Ikke? Så vi skal også huske, vi kan også hjælpe hinanden, altså alle partier.

0: på tværs, kan hjælpe hinanden med at finde ud af, hvad vil det egentlig sige at blive valgt ind i Folketinget? Hvad er det for et kæmpestort ansvar, hvis der var nogen, hvor det skulle være forbigået dem, at de har et ansvar for hele Danmarks befolkning, og ikke kun sig selv?
1: Jeg skal bede jer alle sammen om lige at tage jeres høretelefoner på, fordi vi skal hilse på Lotte Nielsen, som har ringet til os fra Møn af. Velkommen til, Lotte.
2: Ja, hej.
1: Goddag, Lotte. Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Hvad siger du til det her med de mange små partier her? Er det godt for folkestyret?
2: Ja og nej. Det er godt forstået på den måde, at der er små grupper, der får et talerør, uanset om jeg er enig eller ej. Den anden del, det er også, at uanset om vi er små grupper, det vil sige, det største parti lige nu i Danmark, det er Socialdemokratiet, om jeg stemmer på dem, eller jeg stemmer på Lars Boys, som er dem, der er kommet ind med færrest, uanset det, så har vi også et ansvar som vælger. Men det er også godt, at der er nogle af de her små partier, der kan råbe op omkring, at verden er at lave, sagt i meget stor tal, når jeg siger, at verden er at lave, for jeg synes, vi har et godt Danmark generelt.
1: Mm.
2: Så det er jo ret vigtigt, at vi på en eller anden måde får kombineret de her to ting.
1: Godt. Frederik Vad fra Socialdemokratiet. Altså grunden til, at du måske taler om, at vi skal have hævet spærregrænsen, og der skal måske flere vælgererklæringer til. Det kunne måske være, fordi at nogle af de her små partier, som kommer ind, de vil jo udfordre for eksempel partier som dit eget.
3: Det er også helt fint, og jeg er heller ikke helt sikker på, at man skal hæve spærregrænsen. Det, jeg sagde før, det var, at jeg vil gerne efterlyse en diskussion om, hvordan vi håndterer det demokratisk, at vi er kommet ind i et Facebook- og Instagram-demokrati, eller på vej ind i det, hvor Lars Boje Mathiesen for eksempel har lige så mange følgere på Facebook, som alle morgenaviserne har oplag til sammen. I det demokrati, hvor Reels på 8-10 sekunder kan generere et helt nyt parti, som så kan falde fra hinanden i løbet af 5 minutter. Det ved jeg bare ikke, om tjener vores folkestyre
1: godt. Og der er du 100% overbevist om, at det er sociale medier, og ikke fordi, at de store, traditionelle partier måske har svært ved at favne nogle mennesker i befolkningen.
3: Jo, jeg er helt overbevist om, at de store, gamle partier, de bliver nødt til at være mindre ensrettede, de bliver nødt til at være mere, hvad skal man sige, mangfoldige, sådan så nogle af de stemmer, som lige nu går ud til yderfløjene, kan føle sig repræsenteret. Altså, det er jo rigtigt. Vi har fået en professionalisering af politik, som på mange måder er problematisk, og som gør, at det kan blive for ensrettet. Jeg tror bare ikke, det vi ser lige nu, hvor antallet af partier bare vokser og vokser, løser nogen som helst problemer. Det som og det er også en kommentar til Josefine Fock, den der idé med, at der så er nogen, der kan gå over med en frustration. Altså, jeg tror, det, der er sket siden folketingsvalget, det er, at dem, der stemmer på borgernes parti, i hvert fald mange af dem, er blevet endnu mere frustreret, end de var før valget, fordi 3 ud af 4, de har 5 minutter efter valget sagt, nu vil jeg bare bruge 4 år på Christiansborg, uden der er nogen, der fortæller mig, hvad jeg er ansvarlig for, uden at jeg har nogen pligtopgaver, jeg skal løse. Jeg gør sådan set bare, hvad der passer mig. Det skaber der endnu mere politikerlede. Mm. Jeg tror ikke, det nuværende system, det er en garant for at bekæmpe politikerlede.
1: Morten Dehn fra Borgernes Parti.
4: Ja, men prøv at, jeg er for så vidt enig i, at det system, du har i de eksisterende partier, det giver en trykprøvning, det giver en ensretning. Jeg hører ikke til den fløj, som så siger, så er der nogle mappedyr, som ikke kan andet end partilinjen. Men problemet fra mit synspunkt er, at det er det eneste, vi har i Folketinget. Alle partier har de her meget, meget stærke ungdomsforeninger, man kommer op i. Så vi vil noget andet. Og det er det, vi har gjort, og jeg kan undre mig såre over, at det pludselig udvikler sig til at være en nærmest trussel mod demokratiet, at vi skal ændre på spærregrænsen og det ene og det andet. Faktum er, vi blev optællingsberettiget. Er det blevet nemmere? Ja, åbenbart. Det er så ikke lige lykkedes for Nye Borgerlige lige nu. De kæmper nok med det, så det måske er det svært nok. Den kritik havde jo kun været valid, hvis vi så ikke var blevet valgt ind til Folketinget. Så nu der havde været 20 partier, der var optællingsberettiget og ikke var valgt ind, vi blev faktisk valgt ind. Og så er det bare til allersidst. Jeg er jo helt enig. Det er jo katastrofalt for os, den start, vi har fået. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men det billede kan også nu ændre sig.
1: Så du er faktisk enig med Lotte Nielsen i, at det har en styrke, at der kommer alle de her små partier, fordi det favner bredere set i befolkningen?
4: Ganske absolut. Og vi hører altid fra de store midterpartier, at de skal blive mere rummelige og det ene og det andet. Det er de jo ikke.
1: Lotte?
2: Ja?
1: Det lød som om, du var ved at kløjse i noget før. Er du okay?
2: Ja, okay. Lop, men det jeg også vil sige i det, er, hvis nu vi, uden at det egentlig skal ind i diskussionen som sådan, der er i hvert fald nogen af os,

0: og jeg er en af dem, der i sin tid undrede sig over den indflydelse, og det kan jeg selvfølgelig også gøre i dag, jeg tog meget forskellige årsager, den indflydelse, Lars Løkke har haft. Og han er en rigtig god politiker. Jeg er bare ikke enig med ham i mange ting. Men hvis man skal kunne steppe op imod det, så er der jo også et behov for de små partier. Og små børn, de skal lære at kravle, før de kan gå. Sådan skal små partier også. Fordi de bliver ikke store partier, som er 150 eller 200 år gamle, hvis ikke de får en gang på jorden. Men det ændrer ikke på, at vi som vælgere, vi skal også tage vores ansvar på os. Så hvis nu jeg havde, det har jeg ikke, hvis nu jeg havde stemt på Ny Borgerlig, så skal der stå ved, at jeg har stemt på dem. Kan jeg godt blive skuffet over, at de ikke kunne lige gå, hvis jeg nu tager ind i, det er fordi jeg er uddannet pædagog, ikke også?
1: Jo.
0: Hvis jeg nu skal tage ind i det, kan jeg godt blive skuffet over, at mit barn ikke går, når det er 6 måneder, det ved jeg godt faktisk, det ikke kan, ikke også? Men så vil jeg da hjælpe barnet med at komme videre. Altså,
1: Lotte Nielsen.
0: Det er jo lidt frem og tilbage.
1: Ja. Vi når ikke mere nu, fordi der kommer lige en radiovis på 3 minutter, så er vi tilbage igen. Men tak for dit indspark.
0: Velbekomme.
1: Og så Lars Kåber, jeg vil godt lige have, at du lige tænker lidt over det, Lotte Nielsen siger her, fordi så vender vi tilbage til dig. Jeg vil godt lige have, at du reagerer på det, der lige blev sagt.
2: Det skal jeg nok gøre.
3: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
4: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
3: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
3: På det splinternye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
6: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
3: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
7: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
3: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op. I dag lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
1: Lars Kåber, tidligere pressechef for Nye Borgerlige. Lige før radioavisen, så sagde vores lytter Lotte Nielsen, som har ringet ind, at nye partier er lidt ligesom børn. De skal måske lige lære at kravle, før de i virkeligheden kan gå. Har du i din analyse indtil nu af Borgernes Parti måske været lidt for hård? Måske ser vi bare et parti, der er lige nu kravler og skal til at lære at gå?
2: Nej, vi ser et parti, og det vil jeg altså godt fastholde, som ikke er et rigtigt parti, men som er en enkeltmandsvirksomhed, som nogle mennesker de i deres vildfarelser har tilsluttet.

0: sig. Altså, det er ikke et politisk parti.
1: Der skulle kun gå 6 uger efter valget, før der nu kun er én person tilbage i folketingsgruppen i Borgernes Parti. Og derfor så spørger vi i dagens P1-debat, hvorfor vi så ofte ser, at nye partier på Christiansborg ender med interne konflikter og løsgængere i Folketinget. Er det, hvad vi får, når små partier kommer i Folketinget med politikere, der ikke har været skolet igennem for eksempel ungdomspartier? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og nu hørte vi fra Lotte Nielsen før, der er også andre, der har ringet ind, og det skal jeg så bare blive ved med at gøre. I kan ringe ind på 70 21 19 19 eller sende en sms til 12 12. Og det spørgsmål, jeg stiller i dag, det er, om det er godt, at de her små partier kommer ind i Folketinget og udfordrer de traditionelle partier. Josefine Falk, jeg vil godt lige vende tilbage til dig, som jo var medstifter af Alternativet i sin tid. Prøv lige at tage os lidt tilbage til stiftelsen, og da Alternativet kom i Folketinget. Hvad var det lige for en samling mennesker, der kom ind i Folketinget dengang?
2: Jamen, da vi blev valgt ind i 19, det var jo... Altså, vi havde jo haft en lang proces, blandt andet med indsamling af underskrifter og politiske arbejdsgrupper. Vi havde jo den tanke dengang, at det var vigtigt at få befolkningen engageret i politik på en anden måde, end man traditionelt set gjorde. Så vi kom jo ind med en række super, super engagerede mennesker der i 19. Men det var hårdt arbejde. Jeg blev jo selv gruppeforkvinde, fordi jeg kom fra fagbevægelsen og kendte lidt til systemer og strukturer og sådan nogle ting. Det var virkelig, virkelig hårdt arbejde i forhold til at lære, hvad vil det sige at være i Folketinget? Hvordan holder man en ordførertale på en talerstol? Hvad vil det sige at være til udvalgsmøder? Hvad vil det sige at hive ministre ind i dialog i forhold til at finde ud af, hvad foregår der her, og håndtere pressen. Altså, alting var jo sprit nyt. Og der kan jeg huske, at vi... Altså, jeg snakkede blandt andet med Folketingets formand om på det tidspunkt, som var Pia Kjærsgaard, om man kunne gøre et eller andet for at lære nye folketingsmedlemmer, der kom ind. Fordi vi jo ikke havde et etableret sekretariat på det tidspunkt, som man har i, altså havde i de gamle partier, som i virkeligheden lærte de nye folketingsmedlemmer op. Altså det der med, kunne vi få en eller anden form for hjælp fra Folketinget til at lære nye medlemmer op? Fordi det var benhårdt arbejde.
3: Mm. Men det er kommet nu.
2: Jamen, det er nemlig det, jeg siger. Altså, det har man taget ved lære af, så der er sket rigtig, rigtig meget. Det var præcis også det, jeg sagde i sidste debattime, at det har man jo taget til sig, og det synes jeg er på sin plads, for man kan ikke forlange, at medlemmer, eller hvad hedder det, at mennesker, der bliver valgt, ved alt om, hvad det vil sige at være et politisk parti. Og jeg synes jo sådan set også, det er fint, at det er Folketinget, der laver noget for at hjælpe folk i gang, og at det ikke kun afhænger af det pågældende parti, man bliver valgt ind i.
1: Og fuldstændig ligesom, at Lars Boje nu sidder som det eneste folketingsmedlem for Borgernes Parti, så endte Torsten Gejl jo også med at sidde som det eneste folketingsmedlem for Alternativet.
2: Ja.
1: Hvad gik der galt dengang?
2: Jamen, det var jo i forhold til, at jeg blev valgt med et stort flertal som politisk leder, og det var der så nogle af folketingsgruppen, der var uenige i og meldte sig ud, og det var jo så altså efter nyvalget, ikke? Så det var jo ikke den oprindelige gruppe, der var inde der. Ja, og der kunne jeg da, altså der havde jeg da også den der tanke, hvad med lige at kæmpe for sagen først, ikke? I og med, at jeg var blevet en demokratisk valg, men sådan var det jo.
1: Vi ser jo, at Alternativet ikke er alene om den her historie her. Altså Moderaterne, som også var et nyt parti, som kom ind, ender jo også med at have en 4 folketingsmedlemmer, noget af den stil, som ender med at forlade folketingsgruppen. Hvad er det, der sker i de her nye partier?
2: Jamen, det er jo det, jeg prøvede også at sige i første time. Altså, jeg tror, det, der sker, eller kan risikere at ske, når man opretter et nyt parti, det er, at der er rigtig mange vælgere, som tænker, det her, det er stedet for mig, som egentlig ikke får sat sig nok ind i, hvad er det her parti repræsenterer, som læser alle deres individuelle drømme ind i det. Og nogle gange bliver de så valgt ind og passer ikke i Folketinget, kan man sige, fordi de ligesom ikke ser sagen og fællesskabet som det største, men ser deres eget individuelle projekt.
1: Og havde det så været bedre, hvis der så lige var sådan et eller andet mellemskridt, man lige skulle ind i, hvor man lige blev skolet til at være politiker, før man så kom i Folketinget?
2: At det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes, det er fint, hvis man kommer fra ungdomspartierne, men jeg synes også, det er fint, hvis man kommer fra andre fællesskaber. Jeg tror, at det der med, at Folketinget prøver at lære de nye op, tror jeg, er en rigtig, rigtig god idé, men jeg tror aldrig, vi kan undgå, at folk tænker, hold nu op, var det det, jeg stillede op til, hvor fanden skulle jeg vidste det fra? Det kræver jo en del af det politiske parti at sørge for at fortælle dem, nu skal I høre her, hvis I bliver valgt ind, så omfatter det altså det og det og det. Mm. Blandt andet også den meget, meget store arbejdsbyrde, særligt som lille parti, at det er en kæmpe stor arbejdsbyrde, altså det er ikke bare et 8-4 job.
1: Så køber du ind på det her billede, som vores tidligere lyttere forsøgte at tegne, det her med, at nye partier nogle gange er som et lille barn, som lige skal lære at kravle, og måske lige gå, og det måske også er tilfældet, vi ser nu her med Borgernes Parti?
2: Ja, det køber jeg sådan set

0: til dels ind på, men igen, så er det jo meget, meget nuanceret, fordi jeg synes også igen, vælgerne har et ansvar for, hvem de stemmer på, og jeg synes også, at dem, der vælger at stille op til Folketinget, har et kæmpe ansvar. Som det også er blevet nævnt her, så var de respektive mennesker, vi snakker om nu i Borgernes Parti, de var jo ikke blevet valgt ind, hvis det ikke havde været for partiet. Og det er det, jeg synes, man skal huske. De var ikke på nogen måde blevet valgt ind, hvis de havde stillet op for sig selv. Altså det kan man jo se med Therese Scavenius, hun stillede op, hun var løsgænger i sidste periode, stillede op nu her alene og er ovenikøbet et kendt ansigt. Hun blev langt fravalgt.
1: Og jeg skal lige hurtigt sige, at vi har selvfølgelig spurgt Lars Boje og Nadia Nathalie Isaksen og Jakob Heis og Emilie Skytte, om de har lyst til at være med i dagens udgave af PET-debat, og de har så ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Frederik Vad, der er Josefine Fox siger det her med, at det måske nødvendigvis ikke er en god ting, at man lige skal have sådan et stop hos et ungdomsparti, for eksempel, før man kommer ind i Folketinget. Der røg din hånd op lige med
2: det. Jamen, det er fordi, jeg synes, Josefine Fock faktisk måske, uden at være klar over det, lidt modsagde sig selv. Fordi lige før hun sagde det, så sagde hun, at da Alternativet er spritnyt og valgt til Folketinget, så bliver hun gruppeforperson for partiet, og hun kommer fra fagbevægelsen. Hvem sætter man til at prøve at strukturere og organisere arbejdet i en helt ny gruppe? Man sender en, der er vant til at arbejde i et demokratisk, værdibåret holdningsfællesskab i fagbevægelsen til det, fordi du helt sikkert har nogle evner til at få nogle mennesker til at arbejde sammen, til at vide, hvordan man får løst opgaver i et kollektiv. Og det er det, jeg mener, det her det handler ikke... Den eneste grund til, at jeg går på barrikaderne for de politiske ungdomsorganisationer, det er, at det er der ikke særlig mange, der gør. Og mange siger, at de fylder alt for meget. Måske er det, fordi det er en af de sidste fødekæder fra... Hvad skal man sige, demokratiske, værdiborgerne holdningsfællesskaber, der er tilbage i forhold til at få fremtidens både beslutningstager, men også skolebestyrelsesledere valgt rundt omkring. Hvis nu andre civilsamfundsaktører, i stedet for at være bange for partier, trådte et skridt frem og engagerede sig i partierne helt åbenlyst, så ville der være flere fødekanaler fra den type foreningsliv.
1: Hvad siger Fine Fock?
0: Ja, jeg vil sige, jeg synes jo godt, altså... Man behøver ikke komme fra fagbevægelsen, men man kan også komme som virksomhedsleder. Altså det handler om at kunne lede og fordele et arbejde. Det vil være en person, der kunne lede en gruppe også i Folketinget. Ikke? Men det, du siger med civilorganisationer, altså det, der gør det så vanskeligt for civilorganisationer at byde ind i et politisk parti, det er jo fordi civilorganisationer er afhængige af alle Folketingets partier. Og dermed er det super svært for Danmarks Naturfredningsforening at sige, når vi støtter et konkret parti. Altså, så der er en modsætning i sig selv. Jeg synes sådan set, tanken er på, altså, den kan da godt appellere til mig, men det dur bare ikke i det samfund, vi har bygget op. Altså, det, der er vigtigst for mig, det er, at folk, der kommer ind, så kan de sagtens komme fra civile organisationer, det synes jeg er en god idé, fordi så er de vant til at tænke fællesskaber og demokrati og så videre. Og det er jo en rigtig positiv ting.
1: Mm. Lars Kåber, for kontrast.
3: Ja, jeg havde faktisk tænkt, men jeg vil godt lige knytte en kommentar til det der med NGO'er og civilsamfund, fordi at jeg er jo også iagttaget, og det er jo især noget, der er fremherskende på venstrefløjen, at de politiske partier jo altså også afsætter folk ud i NGO-miljøet. Altså hvis man tager fra en anden Danmarks Naturfredningsforening og Red Barnet og sådan noget, at især Enhedslisten har været rigtig dygtige til at få deres tidligere politikere afsat ude i NGO-verdenen, hvor de så bruger deres kompetencer, som de har lært ind på Christiansborg, og så går den vej ud. Ikke? Så det er jo ikke sådan en envejs, det er jo faktisk sådan en tovejs bevægelse, der går. Men det jeg egentlig ville sige, det var, at det er jo rigtig vigtigt med de der små partier. Fordi vi skal også huske på, at selvom vi har en høj stemmedeltagelse herhjemme, så har vi jo sådan til 15%, som aldrig stemmer til folketingsvalget. Og det vil sige, at så har vi jo en relativt stor gruppe af den danske vælgerbefolkning, som ikke er repræsenteret i det der, på den der talerstol, som er det konstituerende for vores demokrati, altså Folketingets talerstol. Ikke fordi, at det er det eneste sted at være, men fordi, at det er sådan en central forståelse af vores demokrati, det er den talerstol der. Og når der så kommer sådan lidt som Borgernes Parti, som faktisk appellerer, og det er jo igen Lars Boje Mathiesen, appellerer til de mennesker, som ikke er i stand til at identificere sig med det politiske system, som faktisk måske er meget kritisk over for de bærende institutioner og over for systemet, som sådan, som vi kalder det, så synes jeg, at det udfylder et demokratisk tomrum. Og det er jo derfor, jeg faktisk har talt med lidt sympati om Borgernes Parti, og deres udgangspunkt er, at de faktisk forsøger at give en stemme på i Folketinget til dem, som ingen stemmer har haft før. Og derfor er der altså også brug for, at man ikke en forlomme, men en rimelig adgang til at komme ind i Folketinget, som vi ikke

0: skal forsøge at lukke ude ved at hæve spærregrænse, eller gøre det sværere at stille op.
1: Godt, og lige præcis det der med spærregrænsen der, det har nemlig Vinnie Hansen, som har ringet ind til os fra Kastrup, nemlig nævnt for min kollega ude i producerrummet. Velkommen til, Vinnie Hansen.
2: Tak skal du have.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Ja. Jo, jeg synes efterhånden, at folkestyret er blevet noget latterliggjort. Jeg er en dame på snart 79 år, som har interesseret mig for politik næsten så længe jeg kan huske. Og jeg bliver efterhånden flov over, hvad der foregår ligesom i Folketinget.
1: Hvad er det, der gør dig flov, Vinnie? Hvad er det, der gør dig flov?
2: Det er det, der kommer sådan nogen som, jamen, nu borgernes parti. Så går der 6 timer, og så ryger den første, og så ryger den anden. Og de er der kun kommet ind for at score kassen, og det er han der også. Og det synes jeg gør, at folkestyret står i en meget dårlig situation.
1: Er du ikke helt vide, om de kun kommer ind for at score kassen, Vinnie Hansen? Kan du det?
2: Jo, det kan jeg da. Hvor? Hvis du bliver løsgænger, så er du løsgænger. Hvor meget laver de?
1: Ja, det tror jeg er lidt forskelligt fra løsgænger til løsgænger. Ja, men Vinnie Hansen, altså,
3: det bestemmer de
2: det
3: selv.
2: Det er så min mening.
1: Det er helt i orden.
2: Og hvis det er sådan, vi skal drive demokratiet, så må vi jo gøre ligesom svenskerne, og jeg ved ikke, om det er nordmændene også, og få sat den spærregrænse op. Og det kan godt være, at det skal ske igennem, at vi ændrer grundloven. Men så må vi sætte arbejdet i gang. Det gjorde vi jo også dengang, vi skulle have kvindelige affølge. Så det kan jo lade sig gøre.
1: Og hvor højt synes du, spærregrænsen den skal op?
2: Jamen, den skal op på de 4-5%.
1: En 4-5%. Okay, lad os lige prøve at få lidt respons herinde fra studiet af Bertel Haarder, tidligere medlem af Folketinget fra Venstre. En spærregrænse på en 4-5%. Hvad siger du til det?
4: Man kan godt argumentere for det. Men så skal det kombineres med, at man kan indgå valgforbund. Fordi hvis spærregrænsen for eksempel er 4, så risikerer man jo, at partier, der har fået 3,5%, at alle deres stemmer går til spilde, og det kan jo afgøre, hvem der får regeringsmagten. Det kan jo fuldstændig ændre flertalsdannelsen. Så derfor, hvis vi skal have en højere spærregrænse, så skal det være muligt, ligesom ved kommunevalg, at indgå valgforbund. Det vil så også have den gode virkning, at så må de nye partier jo bekende, hvem de har tænkt sig at samarbejde med. For politik, det er samarbejde og kompromiser. Og man skal før valget bekende, hvem man egentlig havde tænkt sig at skulle samarbejde med for at skabe forandring.
1: Og hvad så, hvis man kombinerede for eksempel at hæve spærregrænsen med også at hæve antallet af vælgererklæringer, man skal have ind, så det måske også var sværere at opstille et parti? Så kunne det jo godt være, at man undgik... Ja tak, siger Vinnie Hansen, kan næsten høre fra...
2: Nej, jeg siger bare, jeg synes, at partierne skulle ud på gader og stræder igen, som Frederik Vad sagde, dengang Pia Gersgaard skulle ud og samle stemmer. Jeg synes, at alt er blevet for let. Man sætter sig foran computeren og bing bang, så har man både støttet den og den og den. Og jeg synes, man skal lidt tilbage til det gamle rugbrødsarbejde, men jeg vil sige, jeg er dybt skuffet over politikerne. Jeg er dybt skuffet over, at det er sådan en rodet butik. Mm. Og der kan man jo starte med at få Borgerens Parti ud, og jeg ved ikke, et par andre også, og så kan man måske føre noget ordentligt politik. Og selvfølgelig er man uenig, men jeg har det, jeg hører da altid, at 90-95% af det arbejde, der foregår i Folketinget, der er det kompromiser, og det er aftaler mellem forskellige partier. Og så vil jeg sådan set godt vide, hvor mange penge scorer Lars Boje på alt det her show.
1: Godt.
2: Det må da.
1: Ja, og Vinnie Hansen... Lige den del af debatten, den tager vi måske lige en anden gang. Det er jeg sikker på, at det er helt sikkert nogle af mine kolleger på DR.dk, der sikkert undersøger. Men Bertel Haarder, lige tilbage til dig. Det der med, at Vinnie skammer sig lidt over vores demokrati, sådan som det foregår i øjeblikket ind i Folketinget. Har hun grund til det?
4: Nej, det synes jeg ikke, hun skal. Vi skal være stolte over, at vi har et demokrati, som er så åbent over for folk, der gerne vil lave noget nyt. Så kommer der mange partier, men vi skal være stolte over, hvor gode vi er til at lave kompromiser. Altså, jeg har været minister i en regering, der var afhængig af 6 partier, og man troede, den holdt i 3 måneder, den holdt i 10 år. Det var Schlüter-regeringen, som altid var afhængig af enten 6 eller 5. Mm. Og under corona, synes jeg også, vi var gode til at lave kompromiser. Så vi kan roligt være stolte af vores folkestyre, men så er der nogle ting, som er mærkelige, og hvor folk bliver skuffede, og der er det, de skal huske at se sig for, før de stemmer. Altså, det var det, jeg startede med at sige.
1: Mm.
4: Det er jo grundlæggende vælgerne,
1: godt,
4: som er skyld i, at der er nogen, der er kommet ind, som ikke skulle være kommet ind. Og så vil jeg bare det sidste sige,
1: ja,
4: vi skal have den største respekt for dem, der stiller op og hænger plakater op og står ved stationer og deler rundstykker ud, eller hvad de gør. Det er i virkeligheden hæsligt at føre valgkamp. Og jeg beundrer dem, der gør det, på trods af alt det, som de skal igennem.
1: Godt. Morten Dehn fra Borgernes Parti.
3: Jamen, det er jo meget klassisk, når man står i en krisesituation, så er det den krise, der fylder det hele. Og den fylder rigtig meget ude hos mange vælgere, og det kan jeg for så vidt også godt forstå. Men bare med min begrænsede historiske baggrund, så kan jeg godt huske adskillige katastrofer og pinlige sager, der har været i dansk politik gennem årene. Så det er jo ikke en ny ting. Lige nu står vi i den her, der har været, guderne skal vide, hvor mange undervejs. Når vi snakker om det med spærregrænsen, så synes jeg bare to ting. Bertel Haarder, du nævner valgforbund. Borgernes Parti var jo ikke eksisterende indtil efter valget. Der var ikke en eneste borgerlig blok, der ville anerkende, at der var noget, der hedder Borgernes Parti. Så hvordan i alverden skulle vi have indgået valgforbund med nogen, hvis det er den vej, man vil? Og det valgforbund bliver bare endnu en måde, de etablerede partier kan arbejde sammen om at holde andre ud.
4: Men hvordan vil I få indflydelse på noget som helst, hvis der ikke er nogen som helst, I kan snakke med? Det er jo det, der er demokratiets kerne. Man er nødt til at finde nogen, man kan snakke med, så man kan få tingene gennemført, så man ikke bare er et tågehorn, der står og råber ud af vinduet.
3: Okay, men Bertel, når vi i det, vi stiller op til Folketinget, der ikke er en eneste fra den borgerlige blok, der vil snakke med os. Hvem skal vi så tale med?
4: Jamen,
3: du gør dig til proponent for samarbejde og for diplomatier, man skal tale sammen. Men det eneste borgerlige blok gjorde, det var fuldstændig at ignorere Borgernes Parti. Så hvem skulle vi have talt?
5: Men måske var det fordi, at I brugte en hel valgkamp på at sige, at alle politikerne var nogle bedragere og nogle korrupte magthavere, som bare var der for at tjene penge og alt muligt andet. Det var jo det, man fik at vide. Det var jer, der skulle ind med den sunde fornuft og rydde op efter alle de her korrupte levebrødspolitikere. Og det, der så sker efter valget, det er, at der lige pludselig bliver udbetalt eksorbitante lønninger, og det viser sig at være en enkeltmandsvirksomhed. Måske var det, fordi der var nogen, der på forhånd så, at man kunne ikke bygge noget på nogen, der påstod, at de var imod alle de korrupte magthavere, og så bagefter kommer ind for at score kassen.
3: Ja, det må jeg bare være meget imponeret over, de mennesker, der åbenbart på forhånd kunne se alt det, valgte at tige igennem hele valgkampen, og først blive kloge efter valgkampen, da nedsmeltningen var sket. Det er en stråmand, den giver altså
5: ikke. Vi vidste jo godt fra Nye Borgerliges nedsmeltning, vidste vi jo godt, hvilket forhold nogle af de her mennesker, der er i Borgernes Parti, har til penge. Det har jo været dokumenteret i pressen med Mac-computer og alt muligt andet, der er købt ind til at skrive festsange. Vi vidste jo godt det her på forhånd. Det vidste folk godt.
1: Godt. Jeg tager lige en sms her, fordi der er en af vores lyttere, der skriver sådan her. Vi har de partier, som der er vælgere til. De mange nye partier er et udtryk for flere ting. Et, at der ikke er plads til enerne og de skæve i politik. De bliver banket på plads eller presset ud. To, de etablerede partier /blokke får ikke løst hverdagens udfordringer. De har mere travlt med at bekrige hinanden. Det gælder i hele Europa. De to ovenover giver grobund til mikropartier og personbårede partier. Med venlig hilsen, Erik Freiberg fra Slagelse. Frederik, hvad? Er det måske den nuværende politiske scene, der er skyld i de her mere eller mindre vellykkede små partier, der dukker op?
5: Selvfølgelig. Altså, det er godt. Det var også godt for demokratiet, at Dansk Folkeparti kom ind, som i øvrigt var et parti bestående af nogle seriøse mennesker, der vidste, hvordan man organiserede noget. Fordi der var et Venstre, og især et Socialdemokrati, som havde ignoreret udlændingepolitikken i alt for mange år. Og det er ligesom med Alternativet. Der var mangel på klimaambition hos de etablerede partier. Det var vigtigt, at de stemmer kom ind. Jeg synes bare, det er ved at udvikle sig til et cirkus. Og jeg vil bare sige, lidt i forlængelse til det, Bertel Haarder siger, vælgerne, og det skal man passe på som valgpolitiker med at sige noget om, vælgerne har også et ansvar her. Altså, det er nogle gange, hvad skal man sige, Altså, det står nogle gange i opposition til hinanden, hvad vælgerne egentlig efterspørger. Man siger, man gerne vil have folk, der har siddet kort tid på Christiansborg, og i Borgernes Parti skal man have 10 års erhvervserfaring for at komme ind. Men nogle af de mest populære politikere, som har nydt allermest anerkendelse og respekt ude i befolkningen, de har siddet på Christiansborg i 20, 30, 40 år. Man siger, at man gerne vil have et mere repræsentativt demokrati, men der er alt for få, der stiller op. Og man siger i øvrigt også, at man rigtig, rigtig gerne vil have en masse nye partier ind, som skal tage et opgør med det gamle, men så bliver man skuffet over, at det er nogle friløber, der skifter parti 5 minutter efter.
1: Men du hører også Lars Kåber sige, at Borgernes Parti måske faktisk har en berettigelse, fordi de rent faktisk giver stemme til nogle mennesker, som måske ikke føler sig repræsenteret i det etablerede system inde på Christiansborg. Betyder det så ikke, at I måske har en opgave for jer, siden at der kan være plads til et parti som Borgernes Parti?
5: Jo, og den frustration, det er udtryk for, skal vi tage alvorligt. Men jeg tror, frustrationen er større nu.
1: Så måske skal også pege lidt mere indad, måske fra jeres side af. Og måske også fra Bertel, for to af de mest sådan etablerede partier på Christiansborg.
4: Jamen, det er jeg med på. Altså, det er dumt, hvis partierne bliver for topstyret, og hvis de er styret af nogle bestemte paroler, og at man bliver lagt for had, hvis man afviger lidt fra partilinjen. Det er til skade for partierne og til skade for folkestyret. Og du sagde det også, Frederik, hvad? At partierne skal altså være lidt mere rummelige. Mm. Og det synes jeg, vi her på vegne af de store partier skal indrømme. Ja. Og også give Morten Dehn lidt ret i.
5: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og det er for dårligt til.
5: Hvis vi kunne lave en byttehandel,
1: og det er for dårligt.
5: Ja, hvis vi kunne lave en byttehandel, hvor de store partier var mere rummelige, og så vi kunne slippe for alt det der klovneri, som nogle gange handler lidt om berigelse, og nogle gange handler om politisk ambition, og nogle gange handler om noget tredje, så ville det være et godt byttehandel.
1: Lars Kåber, du står med fingeren.
0: Jamen, altså, vi skal jo ikke male fanden på væggen. Altså, Frederik Vad er jo selv et eksempel på, at selv i store partier, så er der plads til en ener. Ikke? Altså, du var jo også i hvert fald en del over en, der sådan ligesom lå på kanten af dit eget partis konsensus, og har arbejdet dig ind mod centrum.
4: Det der, gjorde jeg også. Sker, ikke?
0: Ja, det gjorde du også selv, Bertel. Det er godt nok så mange år siden.
5: Det var nogle drablige bøger, Bertel, han skrev i 80'erne. Ja.
0: Ikke, så de store partier...
1: Det er rørende, som I kan stå og rose.
0: Ja, men altså, de store partier kan jo godt det. De kan jo godt give plads, og især når de også ser et eller andet form for et politisk talent. Men det er jo faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det vigtige her, det er jo altså vælgerne. Og det er jo det, jeg mente med, at jeg synes, at Borgernes Parti godt kan gå ind og udfylde en form for demokratisk tomrum. Fordi at man skal jo føle sig repræsenteret. Vi kalder det for et repræsentativt demokrati. Og hvis ikke man føler, at der er nogen af dem derinde på borgen, som repræsenterer mig, jamen så er man jo faktisk ikke en del af gamet. Og det leder jo så til, at vi jo ikke sådan kan prale så meget af, at vi har et fungerende folkestyre. Så det er vigtigt, at når der er strømninger i befolkningen, at de så også kan finde en vej ind på Christiansborg. Og så nytter det ikke noget, hvis man ligesom vil køre det ind igennem faste rutiner og topstyrede modeller og sådan noget, så skal der altså være plads til noget spral og noget nyt.
1: For?
6: Ja, det skal der nemlig, og det er derfor, vi skal passe meget på med at sætte spærregrænsen op. Altså til gengæld, så kunne man diskutere det der med, hvor mange vælgererklæringer, der skal til, fordi altså, Alternativet var jo ude lige præcis på gader og stræder og samle ind, og man skulle udfylde den fuldstændig på gammeldags papir, og vi skulle sende breve ind og så videre. Altså det var et kæmpe, kæmpe arbejde, men det gjorde jo, at vi mødte rigtig, rigtig mange mennesker, som fandt ud af, hvad vi stod for os, og det trænede også de politiske kandidater til at forklare folk, hvad Alternativet stod for, at lige præcis den person ville med det parti. Og det er måske det, der så er ændret efterfølgende, at nu kan man lave de der elektroniske underskrifter, og man behøver sådan set ikke at stå på gader og stræder. Så man kunne diskutere, i stedet for spærregrænsen, kunne man sige, at der skulle flere vælgererklæringer til, for det er blevet meget, meget, meget nemmere at samle stemmer.
0: Det du vil sige, det er, at der skal flere mennesker til, så ikke vi får enkeltmandspartier. Ikke?
6: Altså, jo, men præcis.
0: Man skal ligesom vise, at man har en base et sted, som man går ud og arbejder med.
6: Ja, men, det, og det er det, du får ved, at du er ude på gader og stræder. Ikke? Men jeg synes, en anden ting, vi slet ikke har været inde på i dag, og nu er det måske for sent at tage et nyt emne, men det er meget interessant at se, at alle de nye partier, der er stiftet, ja, i hvert fald siden Alternativet, det er jo stiftet på baggrund af folk, der allerede var valgt ind.
0: Nej.
6: Jo, Uffe Elbæk var valgt ind.
0: Lars Bøje,
6: nej, men hun kom fra konservative, ikke?
0: Men hun er ikke i Folketinget.
6: Nej, det er rigtigt, men hun klarede den, ikke? Men ellers så har det været folk, Sikander Siddiq var også valgt ind, og så videre, ikke?
1: Godt, Morten Dehn for Borgernes Parti.
3: Jamen, jeg synes sådan set godt, man kan tale om det skal det at lave underskriftsindsamling skal være lidt mere inkluderende eller lidt mere omfattende. Jeg vil gerne advare mod det her med selve spærregrænsen. Igen bare i det seneste eksempel med Dansk Folkeparti. Altså, havde man sat den bare til 3%, så havde de ikke stillet op, og de er det borgerlige Danmarks største parti. Og så vil jeg bare lige sige, for jeg er sådan set enig, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ser flere og flere mennesker træde væk fra politik og politikerlede og ikke gå ind i det. Men der er et af de forslag, vi har jo, det er jo nærdemokrati mere som i Schweiz. Og en af de helt konkrete eksempler, vi har, som vi gerne vil indføre, det er jo, at når der er lavet en ny lov, så kan der ske en underskriftindsamling i befolkningen, som kræver, at den lov, hvis man er modstander af den, bliver sat til folkeafstemning. Vi kan bare tage stor bededag. Det havde formentlig været en lov,

0: hvor at den var blevet sløjfet efter den
1: indførelse. Det er også paragraf 42 i grundloven.
2: Ja, Frederik, hvad?
3: Jeg tror ikke på den schweiziske model. Det er rigtigt, vi havde nok haft stor bededag, hvis man havde haft det system, som du taler om, Morten Dehn, men vi havde så til gengæld ikke haft Storebæltsbroen. og jeg tror, man...

0: står det, så var der massiv folkelig modstand mod de projekter, og nu er der vel ikke nogen, der savner pausen på færgen mellem Sjælland og Fyn.
1: Nej, altså hvis man ser på, hvor sent kvinderne fik stemmeret i Schweiz, så tænker jeg heller ikke, det er en model, vi skal følge.
2: Jamen, de bygger også tunneler og gør mange andre ting i Schweiz. De er et af de lykkeligste lande i verden, ikke?
1: Ja, det er vi.
3: Og demokratiet i Schweiz, det diskuterer vi i en anden udgave. Vi sætter et forløbigt punktum her. I skal alle sammen have tusind tak for at være med i dagens udgave af PET-debat.
4: Selv tak. Tak.
1: Selv tak.
3: Programmet i dag, det blev til ved hjælp af Frederikke Ernst, Oliver Breum og Cecilie Aagaard. Mit navn er Mathias Pedersen, og PET-debat, vi er tilbage igen i morgen. Samme tid. Vi lyttes ved.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Mens Danmark er ved at købe tunge, dyre krigsskibe, så viser krigen i Ukraine noget helt andet. Her bliver avancerede skibe sænket af små, billige havdroner. Krigen mellem Rusland og Ukraine har åbnet en helt ny æra. En krig, hvor robotter og droner fylder mere og mere. Og hvor det billige kan slå det dyre, og hvor slagmarken ændrer sig hurtigere, end militæret kan følge med. Så er Danmark ved at købe sig ind i fortidens krig? Ja, det spørger Genstart i dag DR's forsvarsanalytiker Mads Korsager om.
6: Mads, vi er nødt til lige at tale om Zelenskis nye blærerøvsvideo.
7: Det er jo nærmest et filmisk setup. Et glidende kamera, vi har underlægningsmusikken, og så står han der midt i sådan et højglanspoleret arsenal af slanke, missil-lignende våben, langt rækkende præcisionsvåben, alt sammen udviklet i Ukraine jo. Og så er jo selvfølgelig også et hav af droner, altså droner i alle afskygninger.
8: Так виглядає сила. Загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист.
6: Og nu kan han så fortælle, at for første gang i krigen, siger han, har Ukraine indtaget territorie kun med droner.
7: Ja.
8: Slava Ukraine.

0: Så selvom man prøver at forberede hver en fiber i sin krop, så bliver du forskrækket, når bravet så endelig kommer.
1: Og Danmark står over for at skulle købe nye fregatter, blandt meget andet. Samtidig med, at vi jo alle sammen har set de her videoer af små, halvbillige havdroner, der ser ud til at kunne sænke sådan den her enorm krigsmaskine. Hvad får det dig til at tænke?
0: Det får mig og rigtig mange andre, kan jeg konstatere, fordi det er jo noget, som mange spørger om, til at tænke, jamen er det den rigtige investering? Skal vi bruge milliarder på få fregatter, i stedet for bare at købe tusinder af små billige droner?
1: Som DR's forsvarsanalytiker har Mads Korsager besigtiget fregatter og alt muligt andet krigsmateriel på helt tæt hold.
2: Det her, det er Harry S. Trumans hangardæk. Det er altså her kampflyene af typen F-18 blandt andet står.
1: Og så har han selv tidligere i sit liv været udsendt i Afghanistan. På et tidspunkt, hvor hverken droner eller robotter hærgede slagmarken.
0: Det var skydevåben, som vi kender dem. Det var ting, der kunne eksplodere. Det var fly, det var bomber, det var alt muligt, sådan helt klassisk. Jeg ville meget, meget nødig have været i den situation, og så man kunne forestille sig, at Taliban havde de muligheder, som man har i dag.
1: Og nu er vi jo så kommet, må man bare sige, til dronernes krigstidsalder.
0: Ja.
1: Og lad os så vende tilbage til Zelensky-videoen igen, hvor han står der omgivet af hele det her arsenal af nyudviklede våben. Hvad er det for en historie, Zelensky her fortæller om den nye ukrainske våbenindustri?
0: Det er jo typisk set en video og et signal, der fortæller, at det kan godt ske, at Ukraine og Zelensky engang var dem, der tikkede og bad Vesten om våben og hjælp for at kunne modstå truslen fra Rusland. Men lige pludselig så er situationen jo vendt fuldstændig på hovedet.
1: Har han ret i det? Skæver vi alle sammen nu til Ukraine, når vi skal til at fylde vores våbenlager?
0: Ja, det har han i høj grad ret i. Nu er situationen den, at det er hele den øvrige verden, som efterspørger Ukraines våben, og i særdeleshed efterspørger de erfaringer og de kundskaber, de har tillært sig med den, vi kan kalde moderne tidsalders krig. Og en af de store slagord der, det er så dronerne.
1: De flyvende hobbydroner bliver tidligt i krigen et afgørende og frygtindgydende våben i det ukrainske arsenal.
0: Lige pludselig, i stedet for at være noget, hvor man skulle sådan skyde og ramme plet efter en ballistisk bane, og det er jo svært, jamen så kunne du flyve helt ind i hovedet på modstanderen og faktisk kaste den der granat lige ned i lugen på en kampvogn.
1: Selv de hårdføre gamle kampvogne viser sig at være sårbare over for de billige armerede droner.
0: Det disruptede jo fuldstændig forretningsmodellen ved krigen, som jo sådan er bundet op på, at kampvogne er store og dyre.
1: Den ukrainske kreativitet ændrer den konventionelle krig fuldstændig.
0: Pludselig kommer der noget, hvor det kan blive sat ud af spillet af noget, som koster nærmest ingenting.
1: Og det presser russerne til også at tænke innovativt.
3: Her er en turtle tank leading an attack on the Ukrainian town of Krasnogorivka.
1: For hvordan skal russerne beskytte deres dyre kampvogne fra ukrainernes små droner?
0: Ja, så er gode råd jo dyre, og pludselig så kommer sådan nogle geogearløs-agtige Mad Max-lignende konstruktioner, altså hvor man nærmest ude i frontlinjeenhederne har set soldater svejse ekstra beskyttelse på oppefra. Man ser sådan nogle underlige børstelignende metalkonstruktioner, som er beregnet til at stoppe dronerne, få granaterne til at detonere, før de rammer køretøjets metal, hvor de kan trænge ind og gøre rigtig ondt. Altså alle mulige sådan improviserede konstruktioner, som jo ligner noget, der er løgn og dybest set ikke særlig smart, men simpelthen for at neutralisere den billige dronetrussel. Og så er der selvfølgelig også den elektroniske beskyttelse, hvor man med jammer og alle mulige elektroniske systemer prøver at spærre frekvenserne. Altså sådan, at man kan ligesom kappe nerveforbindelsen fra selve dronen og tilbage til den person, der sidder og styrer den.
1: Det kommer der også et svar på, jo, ikke?
0: Det kommer der så igen også et svar på, og den her udviklingscyklus er i virkeligheden ikke særlig lang. Altså, man taler om, at der kan gå ganske få uger på fronten i Ukraine, fra der kommer en ny smart opfindelse, til den er modvirket på den anden side.

0: Da maskingeværet blev opfundet, ændrede det krigens væsen. Det samme gjorde flyvemaskinen. Og nu viser robotternes historiske sejr over russiske soldater, hvordan krig igen har fået en ny dimension.
1: Along the ground, these beasts here, these unmanned ground vehicles are playing a more and more important role.
0: Den danske oprustning skal selvfølgelig også afspejle den her nye æra.
2: Søværnet skal bruge nybyggede fregatter hurtigst muligt, og det bliver en af den næste forsvarsministers hovedopgaver.
0: Alligevel så skal vi nu til at spendere milliarder på store flydende fregatter, på trods af, at Ukraine i dag har vist, at de kan sænke et krigsskib med hundebillige havdroner på blot et par timer. Så er Danmark i gang med at købe våben og krigsmateriel fra en svunden tid? Det spørger Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
3: Mads, du har lige været ombord på en spritny fransk fregat.
4: Ja, det må man sige.
5: Det her er den sidste nye fregat i den franske marine. Den hedder Admiral Renard.
3: Så det er sådan en, som Danmark måske snart skal have?
4: Ja, det er en af de fregatter, som er i feltet.
3: Tag os lige med ud på havet. Hvad er det for en krigsmaskine?
4: Altså, det er jo for det første en stor båd, spækket med elektronik og teknik og alt muligt. Så selvom den er forholdsvis stor, så er det jo trangt.
5: Og vi har været ombord her det seneste døgns tid, og blandt andet fulgt den på skydeøvelser ud fra Nordsjælland.
4: Og man står jo der og ved, lige om lidt, så skal den der store granat flyve afsted, og man ved ikke, hvornår det sker.

0: Den her udviklingscyklus, den går så utrolig stærkt. Men pludselig, ja, så kommer de fiberoptiske droner.
1: For at undgå de her jammer, som altså kan afbryde fjernstyringen af dronerne, så udvikler man nye slags droner, som operatørerne styrer gennem tynde, lange fiberkabler, der ligner lidt fiskesnører. Og de her fine, kilometerlange tråde ligger sig på slagmarken som et edderkoppespind.
0: Ja, der findes billeder fra frontlinjerne derude, hvor man kan se alle de fiberoptiske kabler ligger skinnende i solen, nærmest som sådan et edderkoppespind en forårsmorgen i en græsplæne. Og det er jo et sindssygt billede på, hvor dødelig sådan en zone er. Altså, fordi i starten vidste man, okay, kablerne er måske et par tusind meter lange, 2-3-4 kilometer måske, hvis det er aller slemmest. Fint nok, så var der en safe zone væk fra det. Nu ser vi, hvordan de fiberoptiske kabler bare bliver længere og længere og længere. Jeg mener, man har set dem helt op til en 30-50 kilometer.
2: Jeg forstår bedre, hvorfor du siger det der med, at du er glad for, at der ikke fandtes den her teknologi, da du var udsendt i Afghanistan.
0: Ja, fordi dengang var vi jo i nogenlunde fred inden for lejrens mur. Jo vist, der var der ting, der kunne ramme, og det skete også, og det var da ubehageligt. Men nu ville man jo i princippet aldrig nogensinde have fred for en eller anden summende lyd, man hører om natten, der måske er på vej ind gennem teltet eller et eller andet. Også fordi, at der ikke rigtig opfundet mirakelmidlet, som kan stoppe det sådan 100%.
2: Hvad er det for en ny tid, det her? Hvor at man skal sidde og være kreativ med små fiberliner og jeg ved ikke hvad?
0: Det er en fuldstændig ny tid. Det er innovationens tid. Det er tech-nørdernes entré i moderne krig. Altså førhen var forsvarsinvesteringer og forsvarsudstyr sådan noget, man planlagde i årtier i forvejen. Okay, Danmark skal måske have en ny kampvogn, man undersøger markedet, man bestiller, så kommer de om 5, 7, 10 år, og så er det en kapacitet, man har i 10, 20, 30 år. Altså langtidsplanlægning, sindssygt dyrt. Nu ser vi, at det er noget, som nørder, tech-interesserede, ingeniører, IDB-mennesker, de går sammen, og så bare lynhurtigt finder et på noget, der virker.
3: For the first time in the history of the war in Ukraine, the Ukrainians have captured a Russian position exclusively using robots and drones.
2: For nylig så fik de fjernstyrede landdroner så deres store gennembrud på slagmarken. Der findes en video, hvor russiske soldater overgiver sig til robotter.
0: Vi ser sådan et klassisk overvågningsvideobillede, sådan lidt kornet, og der er nogle tekniske specifikationer, der kører ude i kanterne. Og så kan man se, at der er nogle uniformsklædte skikkelser, der rejser sig. De har jo en soldateruniform på, så vidt jeg kan se, har de noget sådan vinterkamouflageuniform på, i hvert fald noget hvidt. Og de kommer gående ud med hænderne over hovedet. Altså tydelige tegn på overgivelse. En af dem er, så vidt jeg kan se, såret eller i hvert fald kommet til skade, så det er jo et tegn på, at der har været nogle kamphandlinger, og der har været en form for kontakt her. Men de kommer i hvert fald ud med hænderne over hovedet og overgiver sig til synlædende til den her fjernstyrede robot.
2: Prøv lige at beskrive, hvad er det helt præcis, de der soldater, de overgiver sig til?
0: De overgiver sig til det, som jeg forstår, er en UGV, altså en unmanned ground vehicle, en fjernstyret robot, der kører på jorden med et påmonteret skydevåben af en slags. Og jeg mener, i det her tilfælde er det et maskingevær.
2: Det er jo helt vildt, ikke? Fordi det første, man tænker, det er, okay, er det her slutningen på, at man behøver at have fodsoldater ude på slagmarken? Tænker du det, Mads?
0: Jeg tror det ikke, fordi krig er så meget mere, og konflikt kan være så meget mere, end det, vi ser i Ukraine. Men der er nogle omstændigheder ved den slagmark, som gør, at vi har den her låste situation, hvor de fjernstyresystemer lige pludselig bliver så vigtige. Men jeg tror desværre stadigvæk, at fremtidens krige vil have et element af død og ødelæggelse og lemlæstelse af mennesker. Desværre.
2: Så krigen i Ukraine har givet anledning til udvikling af en helt ny form for våbenindustri. Ser vi også den her nye våbenæra udfolde sig uden for Ukraine?
0: I høj grad. Billige droner, der summer afsted, men alligevel rammer plet, er også noget, der pludselig truer, ja, Danmark. Og vi har set en konflikt Iran, som jo har spredt sig til hele regionen, altså hvor

0: alle mulige lande, også rige lande, som er polstret med dyre, dyre amerikanske high-tech-systemer, bare fuldstændig strække våben og konstatere, vi har ikke det, der skal til for at forsvare os mod det her. Det, som vi alle sammen troede var en isoleret hændelse i Ukraine, jamen det er noget, vi alle sammen skal forholde os til nu.
1: Og når vi så ser den her nye drone-robot-teknologi udvikle sig så hurtigt og så hurtigt blive en del af krigsførsel, ikke bare i Ukraine, men også i resten af verden, hvad tænker du så, at det gør ved hele den geopolitiske dynamik i verden? Det her med, at alle lige pludselig kan føre krig så billigt med droner, ændrer det noget?
0: Den store grundlæggende magtbalance og truslen om, at stormagterne kan ødelægge hinanden, den er intakt. Men jeg tror, det er rigtigt, at det er blevet nemmere for underhunden at gøre noget ondt ved overhunden. Altså, det er blevet nemmere for små nationer at kunne det, som før kun var forbeholdt store, stærke, rige lande, som havde langt rækkende våben. Altså, det her med at sende en sværm af billige droner på vingerne, og så i virkeligheden kunne destabilisere en hel verdensdel, en hel region. Det er blevet nemmere og billigere og mere inden for rækkevidde for de spillere, som ønsker at gøre det.
2: When aggressive technology progresses and gives an advantage to the aggressor, these are times of chaos.
1: Politologen og bestsellerforfatteren Giuliano D'Empoli, han skrev Rovdyrenes tid sidste år, et essay, og der siger han, at i de her overgange til nye våbenteknologier, som vi ser lige nu med droner og robotteknologi, hvor det bliver så billigt at angribe og gå i krig, så vil man faktisk se en tendens til, at man får flere krige.
2: These are times of, you know, when there's a premium to aggression.
1: Er det noget, du frygter?
0: Det kan jo bestemt ikke udelukkes, at der er nogen, som tænker, nu tager vi lige chancen, fordi det er blevet nemt at kunne stikke til og drille nationer, som før ikke havde mulighed for at gøre det. Alle er smerteligt klar over, at ikke bare Ukraine, men også Rusland har et hav af erfaringer, som kan gøre rigtig ondt på NATO og Vesten. Og det er derfor nu, man løber hurtigt, men ikke bare løber, man sprinter så hurtigt man kan for at lukke det hul, fordi man ved godt, der er en sårbarhed.
1: Når du kigger på det danske våbenlager, så er vi ikke helt up to date.
0: Nej, Danmark er midt i den her hektiske sprint.
3: Skal de bygges herhjemme, eller i Europa, eller hurtigst og billigst i Sydkorea?
1: Lige nu indkøber vi i Danmark markant mere militært isenkram til det skrantende danske forsvar. Og det næste store indkøb er milliarddyre frigatter.
3: Verdens største skibsbygger, sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries, har nemlig et godt tilbud til os i Danmark.
1: Men krigen i Ukraine viser, at de her store krigsskibe er afsindig sårbare i den nye krigsæra, vi trådte ind i.
4: We make this the 24th Russian vessel that has been damaged or destroyed by Ukraine, which barely has a navy.
1: Det bliver særligt tydeligt, da ukrainske havdroner angriber et stort russisk krigsskib ved Krim.
0: Man kan se helt nede fra bølgeperspektiv relativt klare billeder optaget om natten, ser det ud til, hvordan de sådan zigzagger hen imod og faktisk nærmest sejler helt ind i sådan et gabende hul i siden af den her russiske korvet. Og man får jo nærmest at se altså ligesom sådan en film, hvordan søfolkene kaster sig til siden, og så klipper den så til et andet droneskud. Det er åbenbart en flere kameraproduktion, det her, hvor man så kan se den her kæmpestore detonation. Så det er jo ikke, rare billeder for en søfarts- og flådenation som den danske.
1: Altså, tanken om, at der kommer havdroner og synker en dansk fremtidig fregat, hvordan garderer man sig overhovedet mod den slags trussel?
0: Det er svært at gardere sig imod, men det er et af de huller, man er i færd med at lukke nu teknologisk. Det, der også skal med, og det, som erfaringerne har vist, og som står i den rapport, man har skrevet ind i det danske søværn, det er altså, at de sænkninger af russiske skibe, man har set, kan også skyldes, at besætningerne ikke har været overvågne, at de ikke har haft paraderne op, de har ikke haft forsvarssystemerne i gang. De har måske ikke været deres opgave voksen. Men det, man ser i andre tilfælde, er, at når dronerne så forsøger mod moderne russiske flådeskibe, som har paraderne op, som har taget modforanstaltninger, så er det ikke helt så let og succesrigt, som videoerne giver udtryk for.
1: Danmark står til at skulle købe store, flydende krigsmaskiner. Er det ikke en fuldstændig vanvittig prioritering at bruge penge på kæmpe store fregatter, når vi har det her kæmpe store dronehul, vi måske burde lukke til at starte med i stedet for?
0: Altså, begge huller skal jo lukkes. Så der er et dronehul, det er man i fuld gang med at lukke, men fregathullet, hvis jeg så må sige, det består så sandelig også, fordi det er en betroet opgave blandt andet for Danmark at kunne finde og jage ubåde ude i den store Nordatlant. Det kan også være en betroet og prioriteret opgave for en søfartsnation som Danmark at kunne sejle ud i verden og være med til at bidrage til vigtige operationer. Vi ser det, der sker i Rødehavet, vi ser det, der sker i Hormuzstrædet. Destabiliserer en hel verden. Sådan noget skal man kunne hjælpe med at tage ansvar for. Og hvis man skal kunne det, så har man brug for fregatterne. For de er stadigvæk det eneste, der kan løse det. Og det, man så også er opmærksom på, det er, jamen, fregatterne skal jo udrustes til at kunne håndtere sådan en trussel her, og de skal også kunne udrustes til at arbejde sammen med droner.
1: En anden ting, jeg får lyst til at vende, når vi taler om dronehullet i det danske forsvar, det er selvfølgelig dronekrisen sidste år.
5: Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldtes, at der var rapporteret droner i området over lufthavnen.
1: Hvor vi stadig er lidt i tvivl om, hvad filen det var, der skete, da de her såkaldte kapable aktører angiveligt fløj droner ind over lufthavnen, fik den lukket, uden at en eneste blev skudt ned.
6: Det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en Fætter BR-drone, og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
1: Og ja, så stod vores ministre og trådte sig selv over tæerne og vidste nærmest ikke, hvad de skulle stille op. Viser den sag også, at vi har rigtig langt vej i forhold til den her nye våbenteknologi?
0: Ja, det gør den i særdeleshed, fordi for det første var landet ikke i stand til at opdage og detektere dem. Og hvis man så havde kunnet opdage dem, jamen så havde man heller ikke noget, der kunne få dem ned. I hvert fald ikke i store nok mængder til, at det gav mening.
1: Okay, hvis vi lige slutter af, hvor vi begyndte med Zelenskis våbenmessevideo. Lækkert produceret, ham der går rundt og viser hele det ukrainske arsenal frem. Ikke mindst droner. Der siger han jo, det er det bare begyndelsen. Hvad bliver det næste?
0: Jamen, så tror jeg, at det næste store dyr i åbenbaringen, det bliver kunstig intelligens. Og det er allerede noget, som Ukraine er meget, meget hurtigt fremme med. Næste logiske skridt vil være, at dronerne og robotterne bare selv flyver rundt og fuldstændig tager beslutningerne selv. Og så er det jo der, vi som vestlige lande, som ikke har truslen om en fjendtlig invasion hængende overhovedet, skal kigge os selv i øjnene og tænke, hvad er de etiske perspektiver i det? Ja, kan vi føre krig på den måde?
1: Robotter, kunstig intelligens, der tager beslutninger selv om, hvordan vi fører krig, som bare flyver rundt og fører krig, uden hverken politisk legitimitet eller menneskelig refleksion.
0: Uden nogen som helst menneske i loopet, som kan tage den endelige beslutning om, at det der, som robotten har erkendt som et mål, er det en kvinde med en barnevogn, eller er det en kombatant fra fjenden, som der berettiger det angreb?
1: Ja, så vil man trods alt faktisk gerne stadig have mennesker som en del af forsvaret og krig.
0: Det vil man i høj grad rigtig gerne.
1: Uhyggelige sager. Tusind tak for besøget, Mads.
0: Velbekomme.
1: Det bliver slutningen på dagens program, som blev sat sammen med Jonas Sindberg, Barbara Miranda Varnø, Søren Elbæk, Charlotte Kuval, og jeg hedder Simon Stefanski.
7: Du kender sikkert det med at have læst en bog, og så have en ubændig trang til at tale med en anden om den. En, der også har læst den. Sådan en kan være svær at finde, men det er skønlitteratur i DR Lyd ikke. Her graver Nana Mogensen sig ned i, hvad der rører sig i alle de gode bøger, sammen med folk, der har læst dem, og ofte også sammen med forfatterne selv, også de store internationale stjerner, som for eksempel nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie.
8: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte et klip med Adichie, Chimamanda Adichie selv, der fortæller, hvordan ser hun den her roman i forhold til de andre romaner, hun har skrevet. Hvad er det med de her kvinder? Og jeg samler lige op nu her på det, hun siger på engelsk. Det er ret nemt at forstå, for hun er meget tydelig. Jeg har nemlig læst et interview, og hun siger, at det her er hendes mest voksne roman, Drømmetælling. Og jeg spørger hende, hvad mener hun med det? Og så siger hun, jamen det her, det er den første roman, jeg har skrevet som mor. Det er også den første roman, jeg har skrevet, hvor jeg ikke længere har forældre. Og begge dele tvinger en til at blive voksen, siger hun. Hun forklarer, at hun er blevet voksen sådan lidt modvilligt. Men det at miste forældrene har virkelig ændret hende. Hun er forandret, og derfor må romanen også være forandret i forhold til det andet, hun ellers har skrevet. For eksempel siger hun, så er mine sætninger simpelthen længere. Mm. Og så siger jeg jo, det kan man også

0: som leverer nu her på den store scene.
1: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
2: Det behøver vel ikke stoppe her.
3: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
1: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
4: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
5: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
1: Det bliver sekunder.
6: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
1: Vi husker.
7: Lige om lidt her på P1, så er vi K-Live, der også har PopSmart i første time. Og her ser man nærmere på nattens Met Gala i New York med Bezos-parret som sponsorer. Det er USA's mest omtalte medieevent. En begivenhed, der sidste år indsamlede over 200 millioner kroner til The Metropolitan. Men de kontroversielle værter har skabt furore og demonstrationer på Manhattan. Så hører meget mere om smag, mode og magt. Det er næste time efter en radioavis.
8: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
9: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
8: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
10: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
8: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
11: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
8: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skyet vejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Kære filminstruktører, kære romanforfattere, kære manuskriptforfattere, velkommen til den her briefing i NATO. En chance for jer til at kigge ind i vores verden, og en chance for os til at, ja, til at fortælle jer, hvordan vi ser på krig og fred. Måske lød det sådan, da Forsvarsalliancen NATO i tre tilfælde i Bruxelles, i Paris og i Los Angeles afholdt arrangementer for udvalgte personer fra kulturens verden. Filminstruktører, romanforfattere. Vi ved ikke meget om, hvad der blev sagt, eller hvem der var med. Vi ved kun, at de finder sted, møderne. Janus Metz, filminstruktør, vil du gerne have været med?
1: Sindssygt gerne.
0: Hvorfor?
1: Jamen altså, alle vil jo gerne vide, hvad der sker inde i, inde i de hemmelige rum. Det er jo forførende, og samtidig så spørger man også, hvis man træder ind i det rum, være så bevidst om, hvor forførende det egentlig er.
0: Ja. Indtil for nylig er det gået under radaren hos de fleste, at NATO sådan rækker ud til filmfolk og forfattere, men efter den britiske avis The Guardian i weekenden havde det på forsiden, så er der kommet en del reaktioner. Nogle kalder det propaganda, andre rettidig omhu. Du ligger måske lidt imellem der, Janus Metz. I dagens K-Live ser vi på, hvad NATO vil med filmbranchen, og hvad filmbranchen vil med NATO. Vi sender frem til kl. 16. Vi skal også have en anmeldelse af den meget kontroversielle russiske pavillon på Venedig-biennalen. Verdens vigtigste kunstudstilling åbner i dag. Vi har Boots on the Ground 3:15. Velkommen ombord her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Ja, velkommen ordentligt, Janus Metz. Filminstruktør altså, sidder og klipper på livet løs. Tak for lige at tage en pause.
1: Selv tak.
0: I klipperiet lynhurtigt, altså vinder af kritikerprisen i Cannes, Robertprisen, Bodil, GoldenEye, TV-guldpris, blandt andet for dokumentarfilmen Armadillo. Den er ved at være gammel, men vi kunne så godt lige repetere, at den jo følger en gruppe danske soldater under deres udsendelse til Helmand-provinsen i Afghanistan, og som sådan lidt NATO-relateret.
2: Helt fucked up, altså. Men altså, jeg må spørge dig om den der med tanke der med, at når man tænker over det, så vil man ikke have det spor dårligt med at skyde ind i de røvhuller der. Og lige før man vil have det dårligt med at skyde en af de hunde, der rendte rundt hernede i solen, altså.
3: Ja.
0: Ja, et lille klip fra Armadillo. Så er du også, du har lige instrueret Russell Crowe i USA. En film, der kommer senere. Så nok at gøre, har du, Janus Metz. Således deklareret. Du siger, at du gerne vil med.
1: Mm.
0: Så hvis de ringede og spurgte, vil du det? Der er et møde her i juni i London. Jeg spurgte dem i går aftes, NATO.
1: Spurgte du, have you invited Janus Metz?
0: Det gjorde jeg ikke, for jeg vidste jo ikke, at du gerne ville med. Men du ville sige ja tak. Og ja. Hvilken forventning vil du så møde op med?
1: Jamen, jeg vil møde op med en forventning om at få en briefing på, hvordan NATO ser verdens situationen lige nu i forhold til militære trusler, konflikter mellem regioner.
0: Kan du ikke bare høre orientering senere i dag for at finde ud af det?
1: Men jeg håbede jo, at man kunne komme lidt længere ind og få at vide, hvad er det egentlig, vi prøver på, hvad er det egentlig, der bliver forhandlet bag det, der bliver lukket ud. Mm-hmm. Og det er jo selvfølgelig det specielle ved sådan et rum der, det er, og hvad man kan lave film om. Kan man lave film om nogle hemmeligheder, som ingen må sige højt? Og er der en interesse i, at de hemmeligheder måske bliver lukket ud for at påvirke en politisk agenda?
0: Mm. Tror du det? Tænker du det, når du sidder?
1: Jamen, det er selvfølgelig er der det, og det er det første, man skal være så bevidst om, at der sidder nogle mennesker med en agenda, som de gerne vil have ud, ikke?
0: Mm.
1: Men jeg tror, det, at vi søger jo alle sammen informationer som filminstruktører og forfattere og sådan noget. Ikke? Hvis jeg skulle lave en film om noget, der foregik i NATO-regi, så ville jeg jo starte med at spørge nogle mennesker, der faktisk beskæftigede sig med det.
0: Ja.
1: Og der er nok nogle mennesker, som havde været langt inde i korridorsnakkene.
0: Men her vil du sige ja til en invitation, i virkeligheden uden at have en idé til en film. Hvad vil du som filminstruktør gå efter og få at vide, hvad har du brug for fra NATO's side?
1: Jamen, jeg tror, som med alle mine filmprojekter, så tror jeg, jeg vil troppe op og være åben og lytte og prøve at sådan finde ud af, hvad er det for en rum, jeg er i, hvad er det for en moral, normalitet, kropsånd, udblik, forestillinger og sådan noget, som jeg synes, jeg bliver mødt med. Og det er klart, der er man jo allerede der, er man jo i en eller anden form for embedded situation. Fordi jeg kan jo ikke i den mødesituation kan jeg jo ikke hoppe over og snakke med russerne og sige, hvordan ser I på det her? Det må man ligesom forsøge at gætte sig til eller blive klogere på anden vis. Ikke? Men de vil jo være, NATO vil jo på det plan være en form for partager, ikke? Som jeg selvfølgelig vil prøve at blive klogere på.
0: Så du vil gå til det med et relativt åbent sind, og så sidder du så og venter lidt på ideen, der kommer måske en talsmand, der siger et eller andet, nogle fly, eller måske en... du møder jo ikke en
1: soldat. Ja, det kunne være. Altså, jeg tror nok, hvis jeg fik det bud ind, så ville jeg sikkert have gjort mig en masse tanker i forvejen, om hvad er det, hvordan er der nogle steder, nogle spændingspunkter, hvor, som jeg interesserer mig specifikt for, eller kunne interessere mig specifikt for, og så kunne jeg jo spørge ind til det, eller lytte på det, eller prøve at blive klogere på det.
0: Og det, nu ringer jeg til dig i går og sagde, NATO har sådan nogle topmøder med filmfolk, og det vidste du ikke, det gjorde jeg heller ikke, før det stod i The Guardian. Så du har lige nået at tænke 24 timer over, hvilken historie du ville lave. Ja, det lovede jeg ikke. Men hvad vil du tænke, Janus Mads? Hvad er den gode historie om NATO, som du kunne have lyst til at lave?
1: Altså, jeg vil sige, at min metode er først og fremmest at blive klogere. Så frem for at pitche en eller anden historie sådan på et call og blamere mig selv på den måde, det vil sige, at jeg ville have meget, jeg skulle lære forinden. Men jeg synes jo, altså noget af det, vi ser ind i lige nu, en forskydning af magten, hvor AI og fabrikerede nyheder og cyberterror og sådan noget bliver en stadig mere pågående del af vores virkelighedsbillede. Mm. Det synes jeg er spændende, og jeg synes det der med, at man ikke længere nødvendigvis står to hære over for hinanden og ser, hvem der er stærkest, men at en meget, meget lille gruppe af mennesker faktisk kan kapre måske verdensordenen eller kuppe en stat ved at benytte sig af de rigtige håndgreb. Det synes jeg vil være interessant at kigge på, for det synes jeg er en ny tid, vi er gået ind i. Lige nu har jeg for nylig læst en bog, der hedder Rovdyrenes tid, som I måske har snakket om herinde i kulturen, men som netop taler om, hvordan klassiske styrkeforhold bliver ændret, også i kraft af nye teknologier og den her trumpianske, putinske moralitet, ikke? At det er de stærke, rovdyr på savannen, der bestemmer, ikke? Og hvordan ser det billede ud?
0: Så det, der fascinerer dig, er måske i virkeligheden de topfigurerne der. Altså, er det Mark Rutte, generalsekretæren, der skriver sms'er til Trump? Er det det niveau der, du...
1: Altså, hvis jeg kunne lave en dokumentarfilm om Mark Rutte, og finde ud af at være i rummet med ham, når han kaldte Trump for daddy, så vil jeg sige, det vil være virkelig, virkelig spændende. Altså, det vil jo være en opgave, som jeg tror, enhver dokumentarist vil kaste sig over med glubende appetit, ikke? Men igen, det at være med på, altså i de aller mest aflukkede, hemmelige møder på det niveau af politik, er jo altså nærmest umuligt at komme og få lov til af gode grunde, fordi der bliver diskuteret ting, som ikke kan tåle at komme offentligheden for øre nødvendigvis, eller som kan producere de forkerte resultater. Der er militære hemmeligheder, der er nationers sikkerhed, der er strategi på spil. Altså man afslører jo ikke sin strategi over for modparten. Så alt det der dokumentariske, det kan man jo godt forstå, at det er meget svært at komme i nærheden af.
0: Så hvorfor tror du, at de inviterer sådan nogen som dig?
1: Jamen, der er jo behov for at fortælle den gode historie om NATO-samarbejdet, set fra deres politik. Vi står i en oprustningstid. Vi står med det, vi perciperer fra vores del af verden, som nogle stadig klare fjendebilleder. Rusland først og fremmest, ikke? Og vi står først og fremmest også med en amerikansk præsident, som har sat hele NATO-samarbejdet på spil, ikke? Så der har man jo brug for at samles og fortælle om NATO's nødvendighed og kvaliteter.
0: Og hvad tænker du så som filminstruktør? Vil du gøre det, eller vil du tænke, så fortæller jeg den modsatte historie? Det skal de ikke slippe afsted med og påvirke mig på den måde.
1: Nej, jeg tror, jeg vil fortælle den komplekse historie, og det vil jo altid være det, jeg leder efter, kompleksiteterne, ikke? Fordi der er jo mange sandheder i verden. Det er jo ikke kun vores verden, der er, altså del af verden, der... Det vil være så nemt, hvis vi siger, at vi kan abonnere på sandhedsbilledet, ikke? vi lever jo i en anden tid nu, end altså det er jo sjovt historisk, kan man sige, en film som Casablanca er måske er blevet til på lidt de samme vilkår, den blev lavet også en tid, hvor man havde behov for at legitimere skiftet fra en isolationistisk amerikansk politik til en aktivistisk politik i forhold til 2. verdenskrig, og det er jo en kæmpe klassiker. Men der havde man jo også, måske levede man jo også en tid, hvor verden var nemmere at dele op i gode og onde. Det er sværere i dag. Og den akse vil jeg forsøge at udfordre.
0: Mm. Kan der komme stor kunst ud af sådan, og som du siger?
1: 100%. Absolut.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Er det også, Janus Metz, altså adgang til Isenkram? Nu, om en times tid, har vi besøg af en filmhistoriker, som blandt andet vil sige, at Top Gun med Tom Cruise har finansieret den amerikanske hær, fordi hvor skulle man ellers få fat i så mange F-16 fly?
1: Ja, ja.
0: De baser og sådan noget. Kan du bruge nogle missiler, nogle raketter, noget indtaget?
1: Jamen altså, det er jo en reel udfordring, hvis du skal lave en krigs,

0: film, så skal du have det der krigsmateriel ind, og enten så har du et kæmpe stort budget, så du kan betale for det, men nu tager du Top Gun som eksempel. Det æder med mange penge, der skal ud og rulle for sådan nogle hangarskibe og F-16 fly, eller hvad det var, op at flyve. Ikke? Så på den måde har den, altså specielt det amerikanske militær, er jo en fast samarbejdspartner for store dele af Hollywoods filmproduktion.
1: Og det er de jo så begyndt at se sig om efter i NATO, også måske lignende samarbejdspartner. Vil du tage imod?
0: Ja, altså jeg har lidt sværere ved at gennemskue det sådan realpolitisk, fordi NATO er jo en samling af lande, så kan man sige, at det danske militær er dem, der skal komme med F-16-flyene, eller hvor er vi henne?
1: Men vil du synes, det var okay at tage imod et par timers lejre en helikopter? Eller
0: jeg vil sige, det skal man i hvert fald, man skal sørge for at have sine kontrakter godt på plads med juraen, ikke? Altså det kan ikke være sådan, så NATO dikterer handlingen, men omvendt set, så vil de jo også stille nogle krav selvfølgelig i forhold til at komme med isenkram. Så graden af kompleksitet, og hvad er det for et filmprojekt, det skal man jo have afstemt på forhånd, hvis man skal ind og have støtte på den måde, ikke? Jeg vil sige, i udgangspunktet er det et kæmpe red flag at modtage noget som helst.
1: Okay.
0: Finansiel støtte, hjælp på det sæt. Ikke?
1: Så hvor står du, Janus Smith? Altså, da The Guardian udkom i weekenden med deres historie, så var der masser, der sagde, det er en forkert vej at gå det her. Det er ren propaganda, vi får ud af det. Mm. Andre var sådan, det er fint, at NATO åbner sig.
0: Mm.
1: Hvad står du med for en følelse af? Er det godt?
0: Jamen, jeg synes, at alle aktører på den politiske scene må forsøge at kommunikere deres budskaber og forsøge at invitere nogen ind til en samtale. Det synes jeg ikke, der er noget forgjort i. Så må det jo være op til de mennesker, der tager imod budet og have tilstrækkelig kritisk sans inden for det system. Men som jeg sagde i starten, det er forførende, og man kan blive forført. Så det er jo ikke, fordi det ikke er altså kæmpe red flags, der hvad hedder det, er ude at gå her.
1: Der er både røde og hvide flag i NATO's hovedkvarter der.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal sende dig afsted jo, Janus Mads, til juni til London så. Hvad skal jeg lige skrive til NATO, når jeg skal pitche, at du skal med?
0: Jamen, skriv highly critical, self-reliant and observant director looking for great gig.
1: Okay, jamen det er noteret og sendt afsted lige om lidt. Så må vi se, Janus, om du kommer afsted.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald en reportage værd i sig selv at komme hjem og fortælle om, hvordan det var.
0: Jeg lover, jeg kommer igen, hvis jeg får budet.
1: Det er godt. Tak fordi du lige gad overveje de her ting i hvert fald, Janus Smits. Filminstruktør og altså i gang lige nu i klipperummet med The Unibomber, som kommer på Netflix lige om lidt med Russell Crowe i hovedrollen og instruerer ham. Det er en helt anden historie, som du kan fortælle en anden gang.
0: Gerne.
1: Du lytter til K-Live her på P1 klokken 17 minutter over 2. Der var Met Gala i nat i New York, USA. Det her, hvor de helt store stjerner tropper op i meget vilde outfits, alt sammen for at samle penge ind til The Met, The Metropolitan Museum of Art i New York. Så lige nu på DR.dk kan man se mange billeder af Nicole Kidman, Beyoncé, Kim Kardashian og alle de andre 300 andre gæster, der var iklædt alt muligt. Katy Perry, sangerinde, havde en maske på, ligesom i Squid Game. 270 millioner kroner indsamlede man til museets kostymeinstitut, som det hedder. Men den eksklusive begivenhed blev set med lidt andre øjne i år, for den er jo blevet scene for en ny magtkamp. Tech-milliardærparet Jeff Bezos og Lauren Sanchez har jo trådt ind som hovedsponsorer, og i dagens udgave af PopSmart skal vi høre, hvorfor de superrige vil ind i popkulturens inderkreds, og hvad det betyder for smag og status.
2: Plakaterne i New York Subway bliver skiftet hele tiden. Men det plejer sjældent at foregå sådan her. Lige før dørene lukker og toget kører, løber en ung mand ind i toget. Han er aktivist og en del af Everyone Hates Elon-bevægelsen. Han løsner rammerne om flere af togets plakater. Han river de gamle ud og erstatter dem med andre, som han skruer godt fast. Fremme ved næste stop. Dørene åbner. Han forsvinder. På togets vægge hænger der nu røde plakater med store hvide bogstaver. Boycott the Bezos' Met Gala, står det på den første, med reference til Amazon-milliardæren Jeff Bezos og det spektakulære modeevent The Met Gala, der hvert år samler klodens største stjerner på The Metropolitan Museum i New York. På den næste plakat står der en patron med tåregas på en rød løber. På den sidste, en flaske pis, der soler sig i fotografernes blitz, fuldstændig som stjernerne Nicole Kidman, Venus Williams og Beyoncé netop har gjort det på trappen til det verdensberømte museum. Et sted for mode, kunst og kulturel kapital. Og hvor Jeff Bezos og hans kone Lauren nu sponsorerer hele gildet og for alvor markerer tech-milliardærernes indtog i popkulturen.
3: This group, Everyone Hates Elon, they solicited money for a protest of the Bezos' peg to the Met Gala in New York City. And they started by posting graphics that said, like, Bezos is funding the Met Gala, let's absolutely ruin it for him. Let's embarrass him. Which I think is actually a pretty smart way to get people to donate.
2: Til mange store forarvelse, fordi Bezos-parret altså ikke passer ind med deres dårlige smag. Men nu er de her og der og alle vegne i nyt tøj med nye ansigter og store nye tandsmil. Og som The New York Times for nylig skrev, nogen skal jo være glade. Så hvorfor skulle det dog ikke være Lauren Bezos?
4: So this New York Times profile is one of, if not the most absurd piece of reading I've had to do in the past 6 months.
2: Men hvorfor omfavner kultureliten nu de superrige? Og hvad fortæller det om den såkaldte gode smag og dens magt her i 2026, hvor de her temaer diskuteres i både USA, Europa og herhjemme i Danmark? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Birgitte Borup, international kommentator på Berlingske, hvor du altså også har arbejdet som kulturredaktør, og så har du en kæmpe interesse for tendenser og popkultur. Velkommen.
5: Mange tak skal du have.
2: Altså, den her Met Gala, hvor alle de her store stjerner, de mødes. Hvorfor er det sådan en vigtig begivenhed i amerikansk popkultur?
5: Den bliver kaldt modens Oscar-aften, og det synes jeg på sin vis meget godt indrammer det. Fordi det er en begivenhed, som forener alt det, de store modehuse kan, altså de her store outfits, couture og så videre, og så de allerstørste stjerner i USA. Så det handler om at få skabt en symbiose mellem superstjernerne fra kulturen, Hollywood, sport og så videre, og så de store modehuse. Og så er formålet med aften jo at samle penge, altså simpelthen at fundraise, så man har råd til at lave nogle udstillinger på The Metropolitan Museum om mode. I spidsen for det hele står kvinden, der forener mode, popkultur og alt, hvad der har med trends at gøre, nemlig Anna Wintour, tidligere mangeårig chefredaktør for amerikansk Vogue. Så det er en aften med fuld knald på celebrity, og som på en eller anden måde jo indrammer et tidsbillede. Altså det er tidsånd, kultur, mode, som forenes. Jeg boede jo på Madison Avenue, da jeg selv boede i New York, få meter fra The Met. Og jeg kan simpelthen huske det der opbud, der var, og der stod folk og ventede på trappen og ville have et glimt. Og sådan der. Jeg siger, at det er en stor New Yorker-begivenhed, det her.
2: Ja, altså hele Hollywood er der også. Det er sportsstjerner, det er musikere. På en eller anden måde er det jo sådan den der liberale elite, som vi har talt meget om det sidste stykke tid. Mm. Sådan politisk. Kan vi placere den på en eller anden måde i det amerikanske politiske billede?
5: Det er jo alle dem, der stod og opfordrede amerikanerne til at stemme på Kamala Harris ved sidste valg, hvor de så skyndte sig hen og stemte på Trump i stedet for. Så ja, på den måde synes jeg faktisk godt, man kan sige, at det også indrammer den elite, som over de senere år jo har gjort det sin æresag at tale Trump imod.
2: Ja, Kamala Harris, hun dukkede faktisk op sidste år. Hun gik så ikke på den røde løber, der blev ikke taget billeder af hende, men hun var derinde. Mamdani, han har så meldt afbud her i år.
5: Ja.
2: Det fortæller vel også noget om, altså, hvad er det, der, altså, hvad er det, den sådan står for sådan politisk, tror du?
5: Jamen, det fortæller noget om, altså, Kamala Harris repræsenterer jo den moderne værdikamp. Jeg tror i hvert fald, det er sådan, hun ser sig selv. Altså, hun er pro-demokrati, pro-kvinders ret til abort, pro-hele den her moralske kamp, som har defineret den amerikanske venstrefløj de senere år. Mamdani, altså Soren Mamdani,

0: Ramdani, der vandt borgmestervalget i New York. Han er jo den første socialistiske borgmester i byen, og han repræsenterer i højere grad arbejderklassen. Altså, han er en del af working class segmentet i det demokratiske parti. Og det er selvfølgelig også derfor, han er meldt afbud, fordi i modsætning til Harris, som gerne knupper skuldre med alle dem, der har anbefalet hende, så skal Mamdani ikke nyde noget af at sidde ved siden af de yberrige og lade sig fotografere og besmitte med alt deres berømthed. Han gør politisk klogere i at holde sig væk.
1: Ja. Og nu har Anna Wintour så budt Jeff og Lauren Bezos indenfor. Hun har i flere år sagt, at en af de mennesker, hun ikke ville invitere, det var Donald Trump. Mm. Lige meget hvad han gjorde, så ville han ikke få lov til at få en billet til den her fest. Hvad fortæller det om, hvor de står henne nu, hvor den her event står henne nu, når Lauren og Jeff Bezos, de får lov til at sponsorere festen?
0: Jamen, det fortæller jo flere ting. For det første, så mere end antyder det jo, at Anna Wintour måske har haft nogle problemer med at finde andre donorer, altså med simpelthen at finde nogen, der var pengestærke nok til at finansiere det her kudylt dyre arrangement. Vi taler her et arrangement, hvor en billet koster $75,000, og det kan du jo så gange med sådan 6-7 stykker for at få det til at ramme danske kroner. Og de priser er de kendte Sarah Jessica Parker og hvem der ellers er inviteret med, ikke interesseret i selv at betale. Så det betyder, at man har altså brug for nogle sponsorer, der sådan holder rumpetten oppe på arrangementet. Og der har modebranchen de senere år jo været under et sådan voksende økonomisk pres. Og der er opstået sådan en tech-invasion i forhold til de her fundraiser-arrangementer, hvor Mark Zuckerberg også tidligere har meldt sig på banen og sponsoreret, altså Meta, som ejer Instagram og så videre, har også været sponsor på arrangementet. Men den her gang er hun altså gået skridtet videre og har inviteret Bezos-paret ind i inderkredsen. De sidder nu i bestyrelsen sammen med Anna Wintour, som æresmedlemmer skal være æresgæster ved selve arrangementet. Og i det hele taget, så kan det her ikke betragtes som andet end en omfavnelse, hvor Wintour nu simpelthen får en ny økonomisk superkraft lukket ind i det gode selskab. Og det er jo det, synes jeg, der er interessant. Det er jo, at de nu får adgang til et selskab, som de tidligere har været udelukket fra. Og de får jo også i øvrigt jo også adgang til at blive repræsentanter for den gode smag. Og det tror jeg nok var det sidste, nogen ville have forventet dengang, at Lauren Sanchez med sine store læber, store bryster osv. Dukkede op i offentligheden for nogle år siden.
1: Ja. Birgitte Bohr, vi skal dykke mere ned i den her sådan ambivalens mellem finkulturen, den cool kultur, og så den her, jeg vil ikke sige 1%, det er nærmest 0,0001%, som tech-milliardærerne de repræsenterer. Men før det, så skal vi runde en dansk firmafestival, der fik diskussionen til at blusse op her sidste sommer, om nogle af de samme temaer. Mø, Bruno Mars, Lola Young og Elton John. Det er altså et ret vildt line-up, som bestsellers firmafest, det skal op med i sommeren 2025. Virksomheden har lånt den spektakulære location på Egeskov Slot i weekenden inden Heartland. Festivalen, der er kendt for langbordsmiddag, naturvine og feinsmækker hotdogs. Og for sit image som en intellektuel festival, hvor musikken blander sig med international kunst og filosofiske talks med folk som forfatteren Rachel Cusk, teaterinstruktøren Katrine Wiedemann og DNA-forskeren Eske Villerslev. Altså, det er hornbriller og rullekraver snarere end denim shorts og logotasker. Men sådan ser det ikke ud den her sommerdag. For selvom festivalpladsen summer af liv, og det på overfladen ligner Heartland, så er det altså ikke de klassiske gæster, der summer. Verden er multimilliardæren Anders Holt Poulsen, en af landets rigeste mænd, der har tjent sine penge på at sælge såkaldt fast fashion. Altså hurtig mode, produceret billigt og solgt billigt til hele verden, og som nu har inviteret 10.000 ansatte til fest på slottet. I dagene efter sommer sociale medier er slet skjult forargelse over, at en af stjernerne bliver fløjet væk i en helikopter. Ekstrabladet skriver, at festen kan have kostet op imod 100 millioner kroner. Og artiklens overskrift lyder: ingen kvaler. Bestseller betaler. Altså, Birgitte Bohr, den her sådan pussy sådan diskussion, eller sådan den her ambivalens, den dukker altså jævnligt op. Her i vinters, der handlede det også om Basquiat-udstillingen på Louisiana, hvor Kenneth C. Griffin er krediteret.

Han er en amerikansk hedgefonddirektør og Trumps støtte, og han ejede altså et af de helt store, altså det store Basquiat-værk, og lånte ud til Louisiana. Det var også en samtale, vi ligesom kunne dykke ned i der, altså kunne Louisiana overhovedet tillade sig at samarbejde med en Trumps støtte.

opstillingsvindue, og jeg tror også, at hvorfor skulle rigmænd ikke også være oprigtigt interesseret i kultur? Det tror jeg, at der er masser, der er. Og det, hvis man har mange penge, så er kulturen jo også tit et i hvert fald kunst, et sted at investere og skabe sig noget skønhed samtidig med, at man...

0: teatrene, operaen, altså kultur, hvad er det for en balancegang, som de skal forsøge at finde i det her?
1: Jamen det er Griffin jo et meget godt eksempel på. Han er jo stor donor til det republikanske parti, både Trump og andre kandidater. Mig bekendt har han nu især doneret til Ron DeSantis, som er guvernør i Florida og stillet op mod Trump ved valget, men han er republikaner. Det må jo så være op til den enkelte kulturinstitution, om hvor meget de vil fættes ind i noget, som potentielt er politisk. Men der vil jeg altså omvendt sige, at jeg synes også nogle gange i Danmark, vi har sådan en håbløs, naiv betragtning om, altså, hvad der sådan er kulturen i andre lande. For det at donere politisk i USA, det er jo netop en kultur. Både at donere til demokraterne og til republikanerne. Men fordi vi lever i det her samfund, hvor vi er vant til, at alting er sådan noget offentlig støtte, og så søger man staten eller kommunen, hvis man mangler penge til et eller andet projekt, så foregår det jo ikke nødvendigvis i andre lande. Så jeg synes også, hvis man gerne vil tage del i, altså vise kulturen andre steder fra, så må man jo også gå ind i den kulturelle sådan modus, der er andre steder i verden, og acceptere den for hvad det er. Ellers så kan man i hvert fald få et utroligt svært liv, især hvis man gerne vil samarbejde med amerikanerne i sådan kulturelle henseende.
0: Men tror du alligevel, at når man kigger som kulturaktør, eller grund til, at der er den her ambivalens, er det så fordi, at man alligevel, altså i den her afvejning, det er som om, at det er kulturproduktet som et uafhængigt produkt, og så når det bliver til noget, der ligner, at man køber image?
1: Ja, det er jo en del af det. Altså, det går jeg stærkt ud fra, det er. Men jeg tror også, der er en måske tilbøjelighed til i kulturen, at man gerne vil se sig selv som gode mennesker. At man vil gerne være bærer af noget, som er uplettet. Altså, at hvis man arrangerer et eller andet, så vil man gerne have, at det tegner nogle værdier også. Og det er, hvad enten om man er en kunstner, der skal optræde til en koncert og stå og komme med et eller andet budskab op fra scenen. De er sjovt nok meget enslydende altid, de budskaber, der kommer. Eller om man er en kulturinstitution, der skal arrangere en udstilling. Jeg tror måske kulturlivet har været meget optaget af at beskytte sig selv mod sådan en backlash, altså mod, at der kan komme nogen og fortælle en, at man er et dårligt menneske, fordi man gjorde et eller andet bestemt.
0: Ja. Birgitte Borup, jeg vil gerne dykke lidt ned i smag og forholdet mellem den gode og den dårlige smag, og det siger jeg altså i godsøjen med begge to. Jeg har ringet til et menneske, der har specialiseret sig i netop det.
2: Ej, det er Uffe.
0: Uffe Buchardt er kreativ direktør i Darling Creative Studio og har rådgivet i mode og kunst i årtier. Jeg startede med at spørge ham, om man overhovedet kan tale om en form for god og dårlig smag.
2: På sådan et helt overordnet plan, der kan man altså godt tale om, hvad der er god smag. Det, der jo så, kan man sige, kan være udfordringen ude i vores sådan moderne samfund nu, det er jo, der er nogen, der ligesom sådan tager den gode smag til sig og laver et brand, der ligesom, hvad man siger, er knyttet til god smag. Det vil sige, det er ikke noget, der er, hvad man siger, vi som brugere af den der købte gode smag, det er ikke noget, vi selv bestemmer. Når jeg for eksempel tager Balenciaga på, jeg kan godt lide Balenciaga, men der er nogen, der så synes, at det er rigtig dårlig smag, de synes, jeg ligner en hjemløs. Så det er der nogen lag i samfundet, der vil synes, og andre vil synes, at det er det fedeste, de nogensinde har set. Og det samme med Hermès, bare for at nævne to af de her luksusbrands, som jo selvfølgelig betjener sig af, at de har den gode smag, det er bare på to helt vildt forskellige levels.
0: Hvorfor tror du, det er sådan en potent diskussion, når for eksempel amerikansk Vogue lukker, altså Lauren og Jeff Bezos ind til The Met Gala, altså den dårlige smag entréer?
2: Ja, der er virkelig også meget kritik, der er havlet ned over det, og det kan jeg sådan set godt forstå. Det er jo ikke en kritik, kan man sige, af de to mennesker som sådan. Altså det er i hvert fald ikke den del af kritikken, jeg synes, at vi skal lytte til. Der, hvor vi skal tage kritikken alvorligt, det er jo, hvad man siger, at det er det, de står for, som er for skud, altså det, som de repræsenterer. Og det, de repræsenterer, er jo forbundet med, hvad man siger, den dårlige smag, for det er det der med at udstille sin rigdom, og det er det der med at være prangende. Og det er der jo mange, der ikke kan lide, specielt ikke, når det ligesom kommer til at handle om den her type eksklusive kulturelle begivenheder, som jo har et dække af kreativitet, hvor det så lige pludselig domineres, kan man sige, af den økonomiske magt. Og det er der mange, der har det dårligt med, og specielt den økonomiske magt, altså den kan jo være tilbageholdende. Det

0: har den jo altid været i den her begivenhed, som jo hedder The Met Gala, hvor der skal samles penge ind. Men når den bliver så udpræget show-off-agtig, så er den torn i øjet på mange. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Det har jo altid været sådan, at man skulle bruge penge til at få den gode kultur til at fungere. Men man har altid sådan lidt svært ved at tage imod de der penge, som kommer fra den prangende del. Og det er jo faktisk præcis det, der er i spil her, vil jeg sige.
1: Det sagde altså Uffe Buchardt. Mm. Du smiler.
2: Ja, jeg er meget enig med Uffe. Fordi det rigtigt, Bezos-parret repræsenterer jo ikke den gode smag. Lauren Sanchez synes mange jo ser vulgær ud. Hun er indbegrebet af den der meget pumpede amerikanske kvinde, altså, som har fået lavet en masse botox, læber, bryster, har vipsetalje. Men det, som jeg måske også synes, vi med danske øjne lidt misser, det er der bare et publikum til USA, som ikke er i Danmark endnu. Så det er jo, der sker noget omkring Bezos-parret, som måske antyder, at der er en eller anden sammensmeltning af eliten i gang. Altså det der med, om man er den ene eller anden form for elitær, virker måske lige pludselig lidt mindre vigtigt. Måske er det det er min egen teori. Jeg tror måske, det hænger sammen med den der værdikamp, som har rykket sig fra at være ekstremt værdibåret til nu i USA at rykke over på den økonomiske scene. Fordi lige nu, det der optager den almindelige amerikaner, det er økonomien. Det er altså ikke om transkønnet havde adgang til det ene eller det andet toilet. Altså amerikanerne er økonomisk presset, og det betyder, at værdikampen i højere grad bliver en klassekamp. Og i den klassekamp, der mister Hollywood for eksempel jo lige pludselig troværdighed som budbringer af nogle korrekte værdier, fordi alle ved, at de har røven fuld af penge.
1: Jeg spurgte også Uffe ind til det forhold mellem altså magt og smag, og lad os lige høre, hvad han sagde der.
0: Det er jo fordi, der er gået lidt oligarkeri i det her par. Altså den måde, de viser deres rigdom på. Altså de køber nærmest Venedig for at holde deres bryllup og sådan noget. Det kan folk simpelthen bare ikke lide. Men det handler jo om det verdensbillede, som vi har lige nu, hvor der er voksende ulighed, og der er så store problemer i verden, så kommer det til at fylde lidt mere i landskabet. Og man siger, hvis man vender det lidt om, så er det her jo en fundraising-begivenhed. Man kalder det jo også modens Oscar, og det er det jo så sandelig også, at det får sindssygt meget bevågenhed. Men til syvende og sidst, så handler det her jo om fundraising. Og så vidt jeg kan huske, så røg der over 30 millioner dollars i kassen sidste år, som jeg nok tror var en rekord. Og de penge skal jo komme et sted fra. Og de mennesker, der giver de penge, vil have et eller andet tilbage. Og det er sådan set en forståelig nok mekanisme. Og det, de vil have tilbage, det er jo kulturelt kapital. Og det har en værdi. Altså det er sådan, som jeg ser det, en decideret handelsvare. Det er en valuta, du kan handle med. Og den her valuta, den kan give dig selvfølgelig status og sociale fordele, men det er jo så det, der til syvende og sidst kan føre til økonomi. Og så kan man være nok så rig og prøve at købe sig til den, men det kan jo alligevel ikke sådan rigtig helt lade sig gøre. Så det er ikke sådan, så jeg føler, at den her valuta, som jeg omtaler, altså jeg føler i virkeligheden ikke, at man kan købe sig til den. Altså, den skal komme et andet sted fra. Jeg synes ikke, vi mister noget. Jeg tror på, at kreativiteten og den ægte gode smag, der hvor den kommer fra, den vil ligesom altid vinde.
1: Det sagde altså Uffe Buchardt, som er kreativ direktør ved Darning Creative Studio. Og Birgitte Bohr, det her forhold mellem formuer og smag, det hænger jo tit sammen med sådan en idé om nye og gamle penge også. Mm. Noget med, der er en forskel på, hvor pengene de kommer fra. Og det vil jeg gerne vende med dig. Men først så skruer vi tiden tilbage til Manhattan i slutningen af 1800-tallet, hvor netop den konflikt faktisk fik en del spalteplads i datidens nyhedsmedier. Lad os kalde det datidens Met Gala. Byens hotteste hængeudsted. Den vigtigste sociale scene for Manhattans rige og smukke og magtfulde. Nemlig The Academy of Music, hvor New Yorks overklasse hang ud i slutningen af 1800-tallet for at se og blive set. Glitrende smykker, store råber, højt hår og elegante teaterkikkerter, så man kunne følge med i hele salens sociale cirkus. Her herskede Caroline Astor, en elegant kvinde fra en slægt af gamle penge. Hun styrede slaget med hård hånd. Hvem var inde, hvem var ude? En vigtig opgave, når der kun var plads til et vist antal familier i salens båse og på byens vigtigste gæsteliste. Men så dukkede Vanderbilt-familien op med en ny formue, bygget på jernindustri og jernbanedrift. velhavende, men alligevel ikke cool nok til at få plads i The Academy of Music. Også selvom de sagtens kunne betale deres egen bås, der kostede $1 million i nutidens penge. Men Astor sagde, dur ikke. Og så måtte Vanderbilt og de nye penge i gang med at bygge deres egen opera. I efteråret 1883 blev The Metropolitan åbnet med en forestilling af Faust. Et tempel for rigdom, skrev en kritiker fra avisen The Nation. Alva Vanderbilt, hun var klædt i hvid silke, overdrysset med ægte perler og diamanter for millioner. Det var et socialt drama, der senere gav inspiration til tv-serien The Gilded Age.
3: Oh, Mrs. Fish, I didn't think you were coming.
4: I wasn't. But the Academy was a morgue. The fact is, you've won.
3: It can be a mistake to celebrate too soon.
4: Oh, my dear. American society has been reinvented tonight, and you are at the very heart of it.
1: Altså, The Gilded Age tv-serien, den handler også om den her idé, sådan de gamle versus de nye penge, og hvordan de nye penge, de sejrede i New Yorks kulturliv. Dengang, der ser jeg det alligevel som en form for klassekamp, at det var en ny social klasse, der ligesom kom ind, og som også ville have plads til at vise sig frem i operaen, ligesom nyde tingene. Når jeg kigger på Bezos-paret, altså, hvad er det så, de kæmper for? Er der en kamp, der ligger der?
2: Altså, du tænker på, om Bezos-paret kæmper for en eller anden form for personlig anerkendelse?
1: Ja.
2: Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at de gør. Jeg kunne godt forestille mig, at de kæmper for en anden form for opmærksomhed, end den, de har fået, og at der ligger en form for imagekamp i det. Måske også en fornemmelse af at ryste posen lidt og forsøge at vride sig ud af den der meget nære identifikation med Trump, som jo fulgte i tiden efter Trumps indsættelse, hvor at Bezos jo fik enorm opmærksomhed, både fordi Lauren Sanchez mødte op i en BH ind under en habitjakke, og der var det der berømte billede, der gik viralt, hvor Mark Zuckerberg stod og kiggede ned i hendes kavalergang, og det var jo igen en påmindelse om, at hun var smagløs. Det var sådan, det blev udlagt. Og Bezos, der jo fik enorm kritik for at have været faldet på knæ for Trump, for at have forladt den Trump-modstand, der var blandt ham og andre tech-milliardærer i den første Trump-administration. Men denne gang, så valgte de altså at gå ind i et samarbejde med Trump for at forsøge at skabe sig nogle forretningsmæssige fordele. Bezos har også fået meget kritik for sit ejerskab af The Washington Post, som han jo er blevet beskyldt for også at have gjort mere Trump-venlig. Blandt andet var det personligt ham angiveligt, der forhindrede, at de skrev The Washington Post, som er en klassisk demokratisk avis, at de skrev en anbefaling af Kamala Harris forud for sidste valg. Så der er i hvert fald en image-kamp, som de måske har lyst til at gå ind i og forsøge at være noget kulturelt på en ny måde. Men jeg tror også, der er noget med Lauren Sanchez' personlighed, som på en eller anden måde betyder noget her, fordi hun har faktisk en ret stor spændvidde, og hun har også en appel til, tror jeg, en del amerikanske kvinder, ganske enkelt fordi hun er kendt som et sådan ret hjertevarmt menneske, jeg var inde i, jeg skrev en kommentar om det parret i Berlingske, netop i forbindelse med The Met Gala her for nylig. Og der så jeg inde på Reddit, der var sådan en Reddit-tråd, hvor der stod, om der var nogen, der vidste, hvordan det sådan var lykkedes hende at score Jeff Bezos, om der var, hvad man kunne lære af hende, fordi de synes, det var meget imponerende. Hun har haft 3 ægteskaber, alle sammen relativt magtfulde mænd, og den her gang har hun jo bare skudt milliardær papegøjen og har simpelthen fået en af verdens rigeste mænd, og de virker jo som et lykkeligt par. Og jeg tror igen, altså man skal passe på ikke at adoptere den, eller forsøge at overføre den danske kultur til USA. Der var et stort interview med Lauren Sanchez i The New York Times for nylig, hvor overskriften netop var, hvorfor ikke være glad? Altså, det er Lauren Sanchez. Altså, det er, og hele den der sådan idé om hvem hun er. Det tror jeg godt, hun kunne tænke sig at få ud til et bredere publikum. I hvert fald er hun begyndt at stille op i en del andre medieoptræder.

0: optrædener, og det har den her The Met Gala jo virkelig givet hende adgang til, fordi i det sekund Anna Wintour sætter sit blå stempel i nakken på Lauren Sanchez, så får hun adgang til The Today Show, til The New York Times, til alle de her medier, som hun måske normalt ikke ville være en naturlig en at interviewe til.
1: Og det er interessant, fordi Mark Zuckerberg, han dukkede jo op til, altså her under en seneste mode i Milano, der dukkede han op på forreste række til Prada-showet, og det vagt også en masse kritik af Prada på sociale medier. Folk var sådan, hvordan kan de have Mark Zuckerberg siddende på forreste række? Altså, det her er jo mennesker, som har alle de penge, man kunne forestille sig i hele verden. Hvorfor, altså i en amerikansk kultur, hvorfor tror du, det er så vigtigt for dem alligevel at blive lukket ind i, kan man sige, det gode selskab igen i gåseøjne, men i de kredse?
0: Jamen, det tror jeg faktisk kun, som Uffe siger. Jeg tror primært, det bunder i den kulturelle kapital, de får ud af det. Det at sidde ved et Prada-show, det har Bezos parret jo også gjort. Men den samme dynamik går jo igen på venstrefløjen. Altså, der er jo massevis af Hollywood-stjerner, skuespillere, Meghan Markle osv., de møder jo også meget gerne op til et modeshow. Altså, enhver mulighed for at blive fotograferet sammen med David Beckham, eller hvem man ellers kan komme til at sidde og knuppe skuldre med sådan et sted, det har jo bare en værdi, og det er klart, det har det jo især, hvis du har oplevet en form for sådan socialt derut, samtidig med din økonomiske opstigen, som de her tech-miller der jo har. Jeg tror så også, der er ved at ske det, at post-Trump-æraen jo begynder at forme sig. Altså, at der er jo mange, der er jo mange penge i omløb her, og de her tech-milliardærer har jo stadigvæk mange penge, den dag Trump er væk, og man ved jo, at han forsvinder som præsident om 2,5 år. Og så kan det jo sagtens være, at det republikanske parti fortsætter i en lige så vild udgave, bare med en anden leder. Men netop fordi det republikanske parti virker så varigt forandret, så er der måske heller ikke nødvendigvis råd til at blive ved med at sidde og rynke på næsen. Jeg tror, den demokratiske elite og kultureliten har jo begge to anerkendt, at Trump-æraen ikke var et forbigående fænomen. Altså, man er nødt til at finde en måde at arbejde med den nye virkelighed på. Og der er de her tech-milliardærer altså begyndt at finde nogle smuthuller ind i den virkelighed, som de jo befandt sig i før, og hvor, så at sige, pengetankens størrelse måske skygger for den politiske plet, mange synes, de har fået ved at engagere sig så tæt med Trump.
1: Ja. Nu nævnte du tidligere det her med, at det er som om, at eliterne er smeltet sammen på en eller anden måde. Jeg synes, der har været masser af eksempler på det den seneste tid, men netop det med de her store events, hvor du pludselig ser sådan stjerner som Beyoncé for eksempel, som har været meget sådan støttet af demokraterne, men som hænger ud med folk fra den republikanske højrefløj. Sådan. Det her med den her sammensmeltning af eliten og så et event som The Met Gala og den her protestbevægelse nede fra gaden, hvad fortæller det, synes du, om USA lige nu? Altså, hvad er det for en virkelighed, de på en eller anden måde skal navigere i?
0: Jamen, altså, hvis man begynder med de protestplakater, der er hængt op overalt i New York, så er det jo et udtryk for, at affordability, altså det, at alle kæmper dybest set for at have råd til at føre et almindeligt liv i New York, altså på nær de ultrarige, det er ikke bare en politisk tendens, det er også blevet sådan et stykke tidsånd. Altså, det er jo det, den her bevægelse dybest set sådan reagerer på. Det er jo både relationen til Trump, nogle af plakaterne knytter jo Bezos til ICE og understreger, at han indirekte er med til at støtte de her anholdelser af illegale migranter osv. Men det handler ikke kun om værdier, det handler altså også om hans milliardærstatus og at almindelige New Yorkere føler en eller anden foragt, måske, for dem, der har mange penge. Men den her omdannelse fra værdikamp til klassekamp, det synes jeg er ekstremt interessant, og det synes jeg virkelig, vi begynder at se nogle tegn på. Og samtidig så sidder det måske en elite, som kæmper for sin egen overlevelse. Og den er jo sådan en skønsom blanding af image, af at få kommet derhen, hvor milliarderne rent faktisk er. Og milliarderne i de her år, de er altså ude, der hvor den frie kapital ruller. Og det gør den blandt andet altså hos folk som for eksempel Jeff Bezos. Der er stadigvæk en grænse. Jeg har svært ved at forestille mig, at Elon Musk vil blive inviteret ind i det gode selskab af Anna Wintour. Fordi at der er noget personlighedsmæssigt der, som er meget hårdt og kantet og

0: og uidentificerbart. Men jeg mener faktisk, at Jeff Bezos, som jo også har ændret sig utrolig meget, efter han har mødt sin nye hustru. Altså, han har med Lauren Sanchez på en eller anden måde skaffet sig en adgangsbillet til et andet selskab, end han befandt sig i før. Og det bliver meget interessant at se, hvordan deres sådan socialite-status kommer til at udvikle sig herfra. Men jeg tror, det vi ser, og det er et symbol på, det er et USA, hvor man har en arbejderklasse og en middelklasse, som er ekstremt fokuseret på deres daglige økonomi. Og så ser vi en elite, som har anerkendt, eller måske nærmere erkendt, at det ikke længere er dem, der er de kulturelle forbilleder eller værdimæssige forbilleder. Det er jo det, vi har set udfolde sig ved de seneste valg, hvor det Hollywood har stået og skrejet folk ind i ansigterne, de skulle gøre. Det har de sådan set været skide ligeglade med. Selvom Taylor Swift står og siger til en koncert, gå hen og stem på demokraterne, så kan Trump altså stadigvæk sagtens vinde et valg. Og i det sekund, at du alligevel må erkende, at din kulturelle magt ikke er så stor, som du måske gik og bilde dig ind, så er du måske også mere villig til at gå på kompromis med noget af det, du sådan før gik og mente, at du stod for.
1: Ja, det sagde her til sidst Birgitte Borup, international kommentator på Berlingske. Hun var gæst hos Chris Pedersen i den her uges udgave af PopSmart, som også var med Uffe Buchardt, kreativ direktør i Darling Creative Studio, altså i anledning af Met Gala i nat, den store velgørenhedsfest eller indsamlingsshow, hvor de i den grad klæder sig ud, de kendte. David Turner, producer, velkommen til.
2: Tak skal du have, Morten.
1: Du har taget en masse små nyheder med fra kulturens verden, men jeg skal lige høre dig først.
2: Mm.
1: Hvis du blev inviteret til The Met Gala, hvad vil du så tage på?
2: Min BK Frem fodboldtrøje, tror jeg.
1: Svarer du det på alt, der har med tøj at gøre?
2: Den klæder mig helt utrolig godt, og den sender et godt signal, hvor man end er.
1: Det gør den, og det vil blive bemærket.
2: Det tænker jeg også, det vil lyse. Jeg kan lige ikke konkurrere i prisen for deres Armani-jakkesæt og så videre.
1: Det er godt tænkt. Nå, du har en lille radar installeret ude hos dig som producer, der fanger, hvad der ellers sker i kulturens verden.
2: Det kan du tro, jeg prøver det i hvert fald. Vi begynder i Sverige, hvor der sker interessante ting i forlagsverdenen.
1: Ja.
2: De har jo en kæmpe Deckard-industri. Krimi-industri, som vi ville kalde det på dansk. Deckard, det er jo deres meget velsælgende krimier.
1: Det er krimi på svensk.
2: Simpelthen. Ja. Og en af deres største stjerner, det er jo Camilla Läckberg.
1: Ja.
2: Og hendes mange fans, de kan nu se frem til en ny serie om afdelingen for særlig kriminalitet. De kan også se frem til 10 Camilla Läckberg-romaner udgivet på 10 måneder.
1: What? Som hun har skrevet?
2: Det er så der, at det nye kommer ind i billedet. Fordi det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at skrive så mange bøger på så kort tid. Men Läckberg, hun har taget den logiske konsekvens af tv-seriernes storhedstid og lavet det, der i serieverdenen hedder et writer's room.
1: Ja, et rum fyldt med forfattere.
2: Simpelthen, ja. Så nu er hun selv altså hovedforfatter, det man kalder showrunner på de store tv-serier, hvor hun ligesom udstikker de overordnede plotlinjer.
1: Så har hun andre til at sidde og skrive sine bøger?
2: Simpelthen. Et hold af det, man ville kalde episodeforfattere, hvis det nu var en tv-serie til at skrive de enkelte bind i de her.
1: Nå, men nu er det jo bøger. Altså, hvorfor dog det? Hvorfor skal det gå så stærkt?
2: Jeg tror simpelthen, det er, hvad kan man sige, vi har vendet os til at kunne indtage fiktion meget, meget hurtigt. Vi er vant til at binge. Når vi har set et afsnit, så vil vi se det næste.
1: Ja.
2: Og det har jeg faktisk hørt flere krimiforfattere sige, at de bliver nogle gange, der bliver der skrevet til dem fra læsere, der siger, okay, den var god, hvornår kommer den næste? Jamen, jeg har lige gjort den færdig. Ja. Så der er altså et mismatch mellem, hvor hurtigt vi er vant til at få vores serier, og hvor hurtigt vi kan få vores bøger. Og det gør Läckberg og hendes writer's room noget ved nu.
1: Man kunne jo også sige som krimiforfatter, kære læser, du må væbne dig med tålmodighed.
2: Det kunne man også.
1: Men det gør de ikke. Nå, men hatten af for et nyt initiativ. Det bliver spændende at se, hvordan det bliver modtaget.
2: Det gør det. Den kommer i Sverige til sommeren, og så kommer den på dansk på Lindhardt og Ringhof med en bog om måneden fra 1. november til 1. august.
1: Wow.
2: Mm. Så tager vi en tur til Skotland og den evigt aktuelle diskussion om grænserne for komik. Ja. Der er et forestående komikshow, der vækker vrede derovre. Det er den årlige Fringe Festival i Edinburgh, en stor og dejlig festival derovre. Og de har sat en opsigtsvækkende komiker på plakaten, nemlig Amanda Knox. Kan du huske, hvem hun er?
1: Amanda Knox? Nej.
2: Hun blev berømt, da hun som ung sammen med sin daværende kæreste blev dømt i en opsigtsvækkende morsag i Perugia i Italien. Kan du huske sagen nu? Meget omtalt, meget modbydelig morsag, hvor en ung britisk udvekslingsstuderende blev myrdet, og i første omgang blev Amanda Knox fra USA og

0: hendes italienske kæreste dømt for mordet.
1: Nå, okay.
0: Og hun nåede også at blive fængslet, men blev senere renset i sagen og løsladt.
2: Nå, så hun gjorde det ikke?
0: Nej, hun er renset helt af retssystemet.
2: Og nu er hun så blevet komiker?
0: Hun er blevet komiker. Og har lavet et show, der hedder Cartwheel. Cartwheel, det er det, vi kalder en vindmølle, altså den her gymnastiske øvelse. Og det er lidt sjovt, fordi det var...
2: En værmølle, mener du?
0: En værmølle, undskyld,
2: ja,
0: tak.
2: Ja.
0: Og det er et lidt vigtigt ord, fordi en af grundene til, at det italienske politi var sikker på, at hun havde gjort det, det var, at hun angiveligt begyndte at lave værmøller på politistationen, mens hun ventede på at skulle afhøres, og hun gik i spagat og virkede som en, der ikke var særlig påvirket.
2: Så tænkte de, det har du helt sikkert
0: det gjort, har du gjort,
2: hvis du laver... Så du skulle aldrig lave værmøller på en politistation,
0: åbenbart,
2: hvis du bliver anklaget for noget.
0: Hun har efterfølgende nægtet, og det var det, der foregik. Men altså, det er i hvert fald, det har fået mytologisk status.
2: Okay.
0: Så nu hedder hendes komikshow. Hun er på plakaten.
2: Ja.
0: De efterladte til offeret Meredith Kircher, de er ikke så begejstrede. Gennem en advokat, så siger hendes efterladte forældre, at det er forarveligt og forkasteligt, og at de har mistet hvert håb om, at nok hun kan forstå de følelser, som hendes angivelige komik vækker hos dem.
2: Nå, så det er ikke fordi, at hun var blevet mistænkt. Det er mere den måde, hun har opført sig på.
0: Jeg tror, de har opfundet sig med, at det ikke var hende, der gjorde det, men at hun nu skal lave et komikshow, der blandt andet handler om sagen og drabet på deres datter. Det er de alt andet end begejstrede for. Men hun står fast, og indtil videre, så er hun stadig på plakaten til august, når Fringe Festival løber af stablen.
2: Mm-hmm. Og har fundet omtale nu, må man nok gå ud fra.
0: Det må man sige, altså. Ja. I den grad, ja.
2: Mm.
0: Vi slutter af med en legende, som ikke får lov at holde rundt fødselsdag i år. I år så ville Freddie Mercury nemlig være fyldt 80 år.
2: Freddie Mercury.
0: Ach, ja.
2: Fra Queen. Han ville være blevet 80.
0: Kunne man forestille sig ham gå rundt som en 80-årig?
2: Ja, det kunne jeg godt.
0: Gentleman, jeg kunne også godt se ham med gråt mustache i stedet.
2: Ej.
0: Men i den anledning så udkommer bogen Alive in Lyrics, som åbner motorhjelmen til hans kreative geni. Den kommer her 1. september. Og det er sådan en større samling noter, skitser og fotografier fra hans gemmer. Og den her skatkiste, den har ligget gemt, siden han døde i 91, hvor han havde testamenteret hele sit arkiv til sin tidligere forlovede Mary Austin. Og hun lader det altså nu udgive. Og fans er især spændte på at finde de alternative tekster, som bogen åbenbart rummer. Blandt andet sangen, der blev siget fra, og et tidligt udkast til det, som blev sangen Don't Stop Me Now.
2: Altså den her?
0: Lige præcis. Skal vi ikke høre en lille snas af den, og så sende den store stemme en kærlig tanke?
2: Fordi der måske er et ekstra vers.
0: Simpelthen.
2: Don't Stop Me Now.
0: Tidlige skitser til, hvordan den kunne have lyttet.

0: Ja, vi bliver stoppet af radioavisen nu, men er tilbage efter den om 3 minutter. Klokken er 3.
1: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
2: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
3: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er vores hjorte.
1: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andet

0: andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
1: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
1: Jamen, problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevær og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.

Forsvarsalliancen NATO har afholdt møder med filminstruktører og manuskriptforfattere og skønlitterære forfattere fra hele verden i Bruxelles, i Los Angeles, i Paris. Lige nu ved vi ikke, hvem der har været afsted, hvad der konkret er på programmet, men vi ved, at det sker. Det var den britiske avis The Guardian, der afslørede det i weekenden. Og siden har NATO været meget åbne om det, næsten sådan lidt, som om der skulle være noget særligt ved det, at vi samarbejder med kulturens verden. I en mail til K-Live i går aftes skrev en talsmand fra NATO, at det faktisk sker efter interesse fra filmindustrien, og at de øvrigt fortsætter med det i London i næste måned. I dagens K-Live ser vi på, hvad NATO egentlig kan få ud af de her møder, og hvad filmfolk og forfattere kan få den anden vej. Risikerer vi en bølge af propagandaværker de næste år? Eller tværtimod hyperrealistiske fortællinger med rødder i virkelighedens store dramaer lige nu? Vi får også en anmeldelse af den russiske pavillon på Venedig-biennalen, der åbner i dag. Og så siger vi farvel til en af Norges mest hypede hip-hop-duoer, Karpe, som netop har meldt ud, at de stopper karrieren.

0: Arven efter Karpe i Norge og hvad vi kan lære af dem i Danmark, det er om en halv time. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Lars Martin Sørensen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Forskningsleder på DFI, Filminstituttet og filmhistoriker. Jeg har lige haft besøg af filminstruktør Janus Metz, ham der stod bag Armadillo-dokumentaren om den danske krigsindsats i Afghanistan. Han var meget nysgerrig på det her samarbejde mellem NATO og filmindustrien, og vi forsøger at få ham med på det næste møde her til juni. Han fik lyst til... Ja, han fik lyst til at lave en film om generalsekretær Mark Rutte.
2: Altså, hvis jeg kunne lave en dokumentarfilm om Mark Rutte, ja. Og finde ud af at være i rummet med ham, når han kaldte Trump for daddy, så vil jeg sige, at det vil være virkelig, virkelig spændende. Mm. Altså, det vil jo være en opgave, som jeg tror, enhver dokumentarist vil kaste sig over med glubende appetit, ikke?
0: Lars Martin Sørensen, hvad er din reaktion, når du som filmhistoriker hører, at der er et samarbejde i gang mellem NATO og film- og bogindustrien i virkeligheden også?
1: Det overrasker mig sådan set ikke det mindste. Hvis der er noget ved det, der overrasker mig, så er det, at det er kommet frem. Fordi det er, som jeg ser det, ikke særlig konstruktivt, at man sætter sig ind i biografen og ved, at eksempelvis Janus Metz har lavet en film, som NATO synes er fed at få lavet og har hjulpet ham med at få ud og sådan noget, fordi så mærker man hensigten, og så bliver man forstemt, ikke? Vil man have propaganda til at lykkes, vil man påvirke en opinion, så må man massere sine budskaber ind, uden at opinionen ligesom mærker, at nu bliver man, hvad skal man sige, bevidst påvirket i en eller anden politisk retning. Ikke?
0: Hmm. Kan man ikke også godt lave fine film ved at tage over til NATO og se, hvad der sker, og så have sin integritet i behold og tage hjem igen som filmmand?
1: Jo, det er der jo ikke nogen, altså det er der jo ikke nogen naturlov, der siger, at man ikke kan, men altså... Det kommer jo an på, hvor meget man lader

0: man sige, NATO eller militære instanser blande sig i det, man gerne vil fortælle, ikke? Altså nu nævner jeg Janus Metzer og Armadillo, ikke? Mm-hmm. Hans film om de danske soldater i camp Armadillo var jo sådan en film, som blev berømmet for sin autenticitet, ikke? Og vi var med soldaterne helt udskyde, vi havde optaget for deres hjelmcams og sådan noget, ikke? Der var også mange ting i den film, man ikke fik lov at se. Man fik lov at høre om danske soldater, som var kommet alvorligt til skade og sprunget i stumper og stykker og døde og sådan noget, men det fik vi ikke lov at se. Vel? Og nu der er det jo militært at blive en censurerende instans, ikke? I forhold til, hvad man får lov til at vise, når man er embedded på den måde der, som det jo hedder. Ikke?
1: Når Janus Metzer er interesseret i det, så er det fordi, siger han, at den store historie er en anden lige nu. Det er ikke to herrer, der står over for hinanden, men to mænd måske.
2: Det der med, at man ikke længere nødvendigvis står to herrer over for hinanden og ser, hvem der er stærkest, men at en meget, meget lille gruppe af mennesker faktisk kan kapre måske verdensordenen eller kuppe en stat ved at benytte sig af de rigtige håndgreb. Det synes jeg vil være interessant at kigge på, for det synes jeg er en ny tid.
1: Ja, så vil det i hvert fald, Lars Martin Sørensen, Janus Metz, interesse, du nikker anerkendende.
0: Jamen altså, det ærnet er legitimt, helt bestemt. Man må så bare sige, at det kan da godt være, at det er Zelensky og Putin, der står over for hinanden i Ukraine-konflikt, men der er så sandelig nogle mennesker ude i de der kill zones, som så oplever en helt anden virkelighed, end dem, der ligesom bare træder frem for verdenspressen. Ikke?
1: Der er flere forskellige film i det, lige helt præcis. Sikkert. Hvis vi lige vender blikket væk fra, hvad der sker lige nu med NATO og filmindustrien, og tænker på, hvordan det har været før. Så det her er jo historien om, at filmindustrien altid et eller andet sted har arbejdet sammen med hvor har vi
0: jamen, altså, set det? Jeg får en led i dag. Jeg blev ringet op, og jeg går og gav mig til at kigge lidt. Ikke? Og, altså, filmen er jo ikke mere end få år gammel, før Thomas Edisons selskab i USA laver propagandafilm om den spansk-amerikanske krig. Det er faktisk i 1898-99 deromkring. Ikke?
1: Nå, finansieret hvem så?
0: Ja, det fremgik ikke. Så dybt gravede jeg ikke. Men i hvert fald er det film, hvor man ligesom ser amerikanske soldater, der overløber de filippinske og ligesom hejser det amerikanske flag og træder på filippinske døde, ikke? Altså, så det er sådan en temmelig endimensionel nationalistisk, militaristisk propaganda, som findes allerede på det tidspunkt. Mm. Næste store, hvad skal man sige, opgangstid for den slags er naturligvis Første Verdenskrig, ikke? Hvor de krigsførende magter storproducerede det, og Danske Nordisk Film, som et af de eneste ikke-tyske selskaber, fik lov til at filme fra slagmarken.
1: Under Første Verdenskrig?
0: Under Første Verdenskrig.
1: Nå, hvad er det for en film, man kan
0: se der så? Du kan se optagelserne. Jeg ved ikke, om jeg har linket på Filminstituttets hjemmeside. Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Men de eksisterer stadigvæk, og der er optagelser fra slagmarken, og Ole Olsen, den Nordisk Films generaldirektør, var så fik at få den her deal på plads, fordi han havde mange, meget stærke økonomiske interesser i Tyskland, og hvis man så ligesom kunne hjælpe værnemagten dernede lidt, så var det ikke nogen dårlig ting.
1: Så han lavede et samarbejde?
0: Han stod for at få det der i stand, og de kvitterede så med at nationalisere Nordisk Film i Tyskland efterfølgende, og det var faktisk hæren, som gik ind og sagde, at vi er nødt til at have et filmselskab med samme gennemslagskraft, som Nordisk Film har i Tyskland, som vi kan bruge til at propagandere med. Og det kom der så senere UFA ud af, som så blev det store sådan, tyske filmselskab. Så meget, meget lært forbundne kar, ikke? Mm. Det er så dokumentariske optagelser, kan man sige, ikke?
1: Hvis vi spiller film, kan man så komme udenom den her? Kan du høre, hvad det er?
0: Det er cheesy i hvert fald. Det er sådan noget så cheesy noget.
1: Det er Tom Cruise, der kommer kørende på motorcykel her hen til sit F-16 jagerfly. Ja. Og
0: motorcyklen var en Kawasaki, ikke? Altså, det er selvfølgelig det, og det er super cheesy, ikke? Og der har vi jo, hvad skal man sige, det kvintessentielle eksempel på en film eller en serie af film, som det amerikanske luftvåben har brugt rigtig mange penge og rigtig mange mandetimer på, at Tom Cruise og hans produktionsselskab fik lov til at realisere. Det er top-notch propaganda for det amerikanske luftvåben, det her, ikke?
1: Og fik jo også folk til at søge ind på flyskolerne i stor stil, helt, og måske interessere sig for krigen. Når du kigger, Lars Martin Sørensen, på alle de film, der er kommet om krig, og der har vi gud været mange, hvis der er nogen, der har set dem alle sammen, så må det være dig. Er de så Er de dårligere, fordi de har været finansieret, eller man har lånt et fly, eller man har været i kontakt med industrien, synes du? Kan man sige det?
0: Nej, altså man må sætte tingene ind i den tid, de er lavet i. Ikke? Og der kan man sige, jamen, altså det er en fornøjelse i dag at se eksempelvis Frank Capras Why We Fight, propagandafilm fra 2. verdenskrig, fordi det er lækkert lavet. Det er sådan en crisp montagestil, og det er uforskammet propagandistisk, og så er der sådan små Anders And animationer i, som er dybt anti-japanske og sådan noget, ikke? Så visuelt er det spændende, ikke? Altså, og det er i den grad lavet for den amerikanske krigsmaskine, de her andre direkte lønnet af hæren, ikke? Så er der spillefilm, ikke? Og der synes jeg nok, der er en tendens til, at der, hvor producenter går ind og sælger deres sjæl, det er, når de skal bruge store optrin i en film. The Longest Day fra 1960'erne, en film om invasionen i Normandiet, ikke? At man ligesom ind og bruge rigtig mange soldater, rigtig mange skibe, rigtig mange tanks og sådan noget. Og der kan man ligesom ikke lave noget, der ikke er, hvad skal man sige, mainstream historie, og det må ikke blive for blodigt, fordi krig skal være en adlende oplevelse for disse unge mænd, der sådan offrer sig, ikke? Det skal ikke være noget med, at de får skudt hovedet af, eller en arm af, og ligger og græder og kalder på deres mor på stranden, vel? Og det ser man så i Saving Private Ryan og Steven Spielberg, for eksempel, ikke? Men den var ikke støttet af Pentagon, så der har du så kontrasten på en eller anden måde, ikke? Og der kan man sige, skildringen af krig som grusom og forfærdelig er ikke noget, som forsvarsministerierne rundt omkring i verden synes, de skulle sponsere af indlysende årsager, ikke? Mm.
1: Ikke desto mindre har vi så en virkelighed i dag, hvor NATO altså rækker ud til filmfolk og historiefortæller og prøver sådan at plante små frø, uden at love noget, uden at give penge, så vidt vi ved.
0: Yeah.
1: Men bare for at sige, vil I ikke med på den her vogn? Du skal lige høre, jeg spurgte min kollega Torben Brandt, der er vært på radiofortællinger på P1 i mange år. Hvilken historie han ville lave, hvis han kun fik et benspænd, den skal handle om NATO. Og hans bud begynder med historien om, at der et sted i Tyskland ligger en amerikansk NATO-base. Og ved siden af den ligger der en tysk landsby.
3: Og hver dag så går den samme soldat forbi et lille stråtækt hus, hvor der bor en meget glad og lykkelig familie og en mor, der er hjemmegående. Og hun har 3 børn, som nu endelig er kommet i skole alle sammen. Og manden, han er sømand, så han er kun hjemme en gang imellem. Så en dag bliver hun sgu gravid, hvor hun ikke burde blive gravid og ikke kan blive gravid, fordi manden er ude at sejle. Så der må de så finde en løsning i form af en bortadoption. Men det kunne så være til Danmark, hvis vi nu er tæt på den danske grænse. Eller hvad ved jeg. Måske har der været nogle bureauer, der har formidlet kontakten.
1: Ja, Lars Martin Sørensen. Det er jo så et eksempel på en kunstner, der begynder at tænke efter ham. Nogen har sagt NATO til ham. Og hende her, pigen, der blev bortadopteret, hun skal så forsøge at finde sin amerikanske far.
0: Ja,
1: men det handler om NATO, og hvad det vil sige at være en alliance.
0: Jamen, altså, det er jo en film om fraternisering, og om det dengang hed uægte børn, der leder efter deres ægte forældre. Og sådan, ja. Og der er jo ikke et øje tørt, altså.
1: Og det kan måske også være i NATO's interesse at sige, det er kærlighed, når vi passer...
0: Jeg tror sgu ikke helt, det er det, de er ude efter, vel? Hvis du ser på det pres, der er rundt omkring i Europa i dag, så handler det om, at der skal spenderes mange flere penge på forsvar. Og hvis jeg var NATO-propagandist, så ville det, jeg ville sætte ind. Så ville jeg ligesom opmane en overhængende fare, en brændende platform. Rusland er stort og grumt, og vi er ikke forberedte.
1: Er det ikke godt i gang med det allerede?
0: Det kører for fulde gardiner og har i øvrigt gjort i overvis, ikke? Allerede siden, altså det har faktisk gjort siden invasionen af Ukraine.
1: Ja.
0: Og allerede før, der mente man jo også i NATO, at der skulle spenderes mere end de der 2% af bruttonationalprodukter. Det har de jo ment længe, ikke?
1: Altså, det mener man vel, hvis man er den alliance, der får pengene.
0: Det kan sgu også godt være, at man har ret i det. Det skal ikke vurdere.
1: Nej.
0: Men det var nok det, jeg ville sætte ind, ikke?
1: Til sidst, Lars Martin, altså overordnet set, hvor effektiv er spillefilm så, tror du, til at generere forsvarsvilje, hvis jamen, det er det, du siger, der er NATO's altså, mission?
0: Jeg tror jo lidt, den her idé, den er født af gamle mænd, som du og jeg, ikke? Som ligesom mener, at det fedeste i verden, det er at sætte sig ind i en biograf og sidde i halvanden time og kigge på en spillefilm og leve sig ind i de der skæbner og sådan noget. Men hvis man skal påvirke opinionen, så skal man have fat i de helt unge, ikke? Dem, som er i det, der hedder de formative år. Ikke? Det er dem, man ligesom kan bilde ting og sager ind. Ikke? Og der må jeg altså bare skuffe NATO med, at de går ind i biografen og ser lange spillefilm. Dem skal man have fat i på TikTok eller på YouTube i stedet for. Så det kan være, at Marco Rutte skal få sig en influencer-profil på YouTube.
1: Nu ved vi jo heller ikke, hvem der er inviteret med til de møder her.
0: Nej, om det bare er forslaget her med at give videre. Ikke?
1: Det er godt. Lars Martin Sørensen, tak fordi du kom.
0: Ja, selv tak.
1: Og fortalte altså om filmhistoriens bud på, hvad man kan lære af at samarbejde med forsvarsindustrien i anledning af, at den britiske avis The Guardian har afsløret, og NATO har bekræftet, at man holder møder med filmindustrien, uden rigtig at sige, hvad det egentlig så handler om. Lars Martin Sørensen, forskningsleder på DFI og filmhistoriker. Så skal vi til Venedig sammen med dig, Bente Scavenius. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
1: Kunsthistoriker, hvad står du og ser på lige nu?
4: Jeg står og ser på den russiske pavillon, fordi den har jo skabt enorm debat. Og lige nu er den åben, men den lukker jo dels på fredag og dels forever på mandag. Og det er jo på grund af hele den politiske situation, som har skabt så meget røre hernede, at man har valgt, hvilket kan man sige er en salomonisk løsning, at have den åben, mens hele den internationale kunstverden er her, det vil sige museumsfolk, kuratorer, kritikere, kunstnere osv. Og så når folket kommer på mandag, der er der lukket.
1: Ja, og der er kunsthistorikere som dig dernede. Lige om lidt får du lov til at fortælle, hvad det så er, der de viser russerne, når de nu får chancen.
4: Ja, det er jo en meget, hvad skal man sige, interessant. For det første er der en infernalsk lyd derinde af noget musik, der er komponeret, som er svært ligesom at sætte ord på. Jeg tror heller ikke selv, de ved, hvad de vil kalde det, og det er lidt det, der er pointen, at der er skabt noget musik, som ikke har ord, ikke kan formidles, man ikke ved, hvad det er rigtigt, men det er ligesom skabt i en kollektiv sammenhæng, og det er faktisk en kollektiv udstilling. Altså de enkelte kunstnere er ikke på den måde hypet som navne. Det er mere, hvad skal man sige, projektet, der er interessant, siger
1: og lad os, du får lov til at dykke ned i det, Bente Scavenius. Lige om lidt, jeg vil bare lige ultrakort fortælle, du er inde på forhistorien, men altså, Biennalen sagde, at Rusland kunne få lov til at udstille. EU troede med ikke at give støtte, hvis Rusland var med. Biennalen sagde, at det er ikke politisk, det her. Rusland, trods sanktioner, må gerne være med. EU sagde, så giver vi jer ikke pengene. Juryen for Biennalen sagde, hvis Rusland er med, så trækker vi os. Så træk juryen sig. Og Biennalen siger, okay, Rusland er med i de her dage, som du siger, Bente Scavenius, hvor der er presseadgang. Det er det, du kalder et besynderligt kompromis.
4: VIP, altså det er en VIP og presseåbning.
1: Ja, den hedder så The Tree is Rooted in the Sky, og det er en kollektiv udstilling. Hvad ser man?
4: Altså det, man ser og det, man hører, der er et, hvad skal vi sige, orgie af blomsterdekorationer, altså meget opulente blomsterdekorationer. Og så er der den her infernalske lydbillede, vil jeg kalde det, hvor man ligesom, det er sådan meget sakralt på en eller anden måde. Det er et helt kor, der står og hvad skal man sige, skaber de her lyde og lydbilleder. Det er frygteligt at høre på i og sig. Og så er hele filosofien bag, at dem, de har inviteret, det er altså ikke utroligt kendte kunstnere, men det er kunstnere fra hele verden. Og så havde jeg spurgt en af de ansatte, så sagde jeg, jamen, er det kunstnere, der ligesom bakker op om den politiske situation i Rusland? Og så sagde han, nej, de er ligeglade. Nå, sagde jeg så, det er slemt nok. Ja, men det, der interesserede dem, de var humanister, og det, der interesserede dem, det var at skabe det her fælles værk, som også har, hvad skal man sige, sådan en filosofisk skal man sige, fortolkning, at når vi er fælles om alting, så skaber man noget nyt, som både har rødder i jorden og rødder in the sky. Så det er sådan meget filosofisk betonet, og meget ifølge ham er politisk, og kunstnerne, de er ligeglade med den politiske situation.
1: Hmm.
4: Nå, sagde jeg så.
1: Ja, det sagde du så. Hvad spurgte du ham om mere så?
4: Ja, så spurgte jeg, hvem der havde kurateret det. Jamen, og det siger ikke mig noget. Hun hedder Anastasia Kaneba. Og om hun ligesom er garant for en officiel russisk kunstnerisk profil. Nej, hun var, altså det lød som om, at det var meget apolitisk, i hvert fald i hans fortolkning.
1: Mm.
4: Men hvad jeg har hørt, det er, at hun er kurator, og hun har sådan et kuratorisk samarbejde med også andre de er ikke repræsenteret her, men som er tæt på regimet i Rusland.
1: Okay. Så et budskab, der
4: være,
1: ja, et budskab i retning af, vi er fælles om det her, men vi er ikke fælles om krigen, den tager vi i hvert fald ikke stilling til. Hvordan virker det på dig, Bente Scavenius, som, altså, som helt almindelig besøgende?
4: Jeg vil sige nu, at man kan næsten ikke holde ud at være derinde på den grund af den der musik. Og så de der feel good, altså det er jo opulente blomster, hvad hedder det, opsatser. Og de er jo med levende blomster, men jeg vil sige, at der er jo også kun åbent til på mandag, så det er jo ligegyldigt, at de er visse på mandag. Og så siger de, at man skal betragte det hele som en performance, det vil sige noget flygtigt. Og det vil så blive videooptaget, og så vil det blive sendt på en video på facaden af den russiske pavillon, og så kan man se det som en form for dokumentation resten af tiden.
1: Nå, så udstillingen overlever faktisk. Man har jo ellers talt meget om, at det var en pointe, at den lukker ned, og der ikke er adgang for publikum. Men det er der så.
4: Den lukker ned, men den lever videre i dokumentationen. Og det sagde han, det er jo det samme som når performere som Abramovich optræder, så er det jo også i nuet, men så lever det, værket videre i dokumentationen.
1: Hmm.
4: Og det er det, der er fortolkningen af det her.
1: Ja.
4: Men jeg vil sige, at de er jo meget sådan med det oprindelige og det ægte og den humanistiske dimension. Altså, der er intet, tangerer noget af alt det, der foregår i øjeblik rent politisk.
1: Og hvordan, Bente Scavenius, hvordan er stemningen omkring udstillingen? Der er jo annonceret en masse protester.
4: Der er ikke en. Jeg sidder på en træstup uden foran, og folk vandrer lystigt ind og ud. Og det er jo lidt ligesom den pavillon, som ingen vil være sammen med. Eller. Men folk går ind og ud og fuld af nysgerrighed. Men jeg vil sige som kunst, altså de der blomsteropsatser, altså, det er svært at fortolke, fordi det handler jo i virkeligheden om det her globale fællesskab, hvor vi alle sammen er med til at skabe noget, der er, som er, hvad skal man sige, træer, der gror ind i himlen, ikke? At det er jo meget poetisk, meget filosofisk, meget eftertænksomt, og det er jo derfor, de føler, at så rammer de noget globalt, som er væsentligere end den både geopolitiske situation, som vi står i nu.
1: Mm. Men det synes du altså ikke, Bente, men altså bare til sidst, din oplevelse, at den altså lykkes de russiske kunstnere med en eller anden form for projekt?
4: Nej, det er jo en kollektiv. Du kan jo ikke se, hvem der har lavet hvad. Altså de der blomsteropsatser, det kan jo lige så godt være en blomsterhandler. Altså, det ved jeg jo ikke. Og musikken er infernalsk.
1: Ja, det lægger du mærke til. Ja.
4: Men altså, det de vil, det er selvfølgelig at bruge kunsten til at løfte det ud af det dagsaktuelle og se det i lyset af evigheden.
1: Ja, det er jo også noget af et projekt.
4: Og det er jo lidt af et projekt, og det er jo smukt i sig selv. Men når man tænker på, hvad det er vokset ud af, i øjeblikket, så synes jeg, det er måske lidt for løjet.
1: Ja, så på en skala fra 0 til 6, hvis du skal uddele nogle blomster på din kunstskala.
4: Det er nogle flotte blomster, men jeg kan ikke holde ud at være derinde.
1: Nej, så det bliver en enkelt stjerne eller blomst, eller hvad, for Bente Scavenius?
4: Ja, fordi det er jo noget, vi, hvad skal man sige, alle sammen kan give dem så evig ret i. Fordi vi vil jo gerne alle sammen være med til at skabe et eller andet, der løfter sig ud af nutiden og griber evigheden. Altså, det er jo vanvittigt smukt og vanvittigt floskelagtigt.
1: Tak for anmeldelsen, Bente Scavenius.
4: Ja, og fordi jeg vil så gerne sige noget om den danske pavillon, for den er jo ret interessant.
1: Og ved du hvad, det gør vi i morgen eller i overmorgen. Vi har heldigvis masser af tid, og der er mange dage til at beskæftige sig med biennalen. Nu var det bare lige den russiske i dag. Ja.
4: Huskelov.
1: Tak for det, Bente Scavenius. Vi tales ved dernede fra.
4: Det gør vi.
1: Det er godt.
4: Hej.
1: Hej, Bente Scavenius. Altså udsendt kunsthistoriker, som netop havde været inde på den russiske pavillon, som jo altså lukker, samtidig med, at festivalen åbner for publikum, men som Bente Scavenius fortalte, kan man så se den alligevel åbenbart udstillingen projekteret op på den russiske pavillon, som staten Rusland ejer og har ejet i over 100 år der i Venedig. Der er Venedig-biennale frem til 22. november i år. Du lytter til K-Live her på B1, klokken er 4:05. Ass Øland, velkommen til.
5: Tak.
1: Kreativ chef i brancheorganisationen for dansk mode og tekstil er du. Vil du med en tur ud på catwalken?
5: Om jeg vil, ja tak.
1: For vi skal have en historie fra modeverdenen, men den handler om en ganske bestemt gruppe modeller. Vil du ikke lige beskrive, hvem der kommer gående her?
5: Det, vi skal snakke om i dag, det er jo, at modebilledet har ændret sig på den måde, at man i dag, når man ser et modeshow, kan se ældre kvinder.
1: Ja, hvordan, hvis du bare lige forestiller dig en, altså, hvor gammel og hvordan ser hun ud, hende, der kommer gående her?
5: Hun kan være gråhåret, hun kan have rynker, hun kan være senet, og man kan se, hun har levet et liv.
1: Og det er meningen, man skal kunne se det?
5: Ja, det er det.
1: Ja, hvad har hun på, hende, du lige forestiller dig?
5: Hun har det samme på, som hvis der havde været en på 20.
1: Ja, okay, så hun er ikke sin alder i virkeligheden. Det er ikke det, man sådan skilter med, eller
5: hvad? Hun er faktisk sin alder, men hvad er det, man må i sin alder? Det er det, som er forandret. Man så før, at man kun kunne tillade sig at se ud på en bestemt måde, hvis man var helt ung, og gå i et bestemt tøj, hvis man var ung, hvor nu flytter de grænser sig, at man skal ikke gemmes væk, når man er over 40, 50, 60, 70, 80.
1: Det er da en dejlig historie.
5: Mm.
1: Og det er vi, blandt andet avisen New York Times, der har fokus på det, har talt op, hvor mange over 50, eller 40 tror jeg det er, hvor mange over 40 år bruger de forskellige modehuse på catwalksene, og der dem er der mange af, både i, ja, der er en af dem, der hedder Stephanie Cavalli, 50 år, bliver brugt til Chanels forårskollektion, modehuset Bottega Veneta bruger en del, Tom Ford også. As Øland, er det sådan, tror du, bevidst aldersinklusion fra modehusens side? Eller var det fordi, det faktisk var de modeller, der var bedst til at præsentere det tøj?
5: Jeg tror, det er et bevidst valg. Altså, vi har jo set i lang tid, at der har været diversitet i modebranchen på en anden måde, end vi har set tidligere, hvor man har skulle være en stereotyp, altså man har været meget slank, ung, måske lidt mere anonym i virkeligheden. Hvor nu ser vi mere, først har vi haft det omkring etnicitet. Det var meget skandinaviske piger, for eksempel i København, der gik shows, eller i hele Europa. Nu ser vi alle mulige forskellige etniciteter. Så vi kropspositivisme, forskellige kroppe. Der er ikke kun én måde at være smuk på, når du viser tøj frem. Og vi ser jo alle sammen meget forskellige ud, så derfor var det jo også sådan lidt, hvorfor skal vi så kun se på én type skønhed, når vi ser modeshows?
1: Mm-hmm.
5: Og nu er vi jo så kommet til alder, og det er jo perfekt for mig, at det lige er nu, det sker nu, hvor jeg bliver ældre, at det faktisk er blevet lidt moderne at være ældre, og have levet livet, og have erfaring, og have noget at byde på.
1: Mm. Du siger det næsten, som om det er sådan en checkliste modebank.

0: kvinder, men det er jo bare, fordi vi går forrest og viser noget, som er noget, alle tænker, og alle har lyst til, og alle vil.
1: Men har det også en salgseffekt? Altså, modebranchen laver vel catwalks også for at sælge det tøj, som modellerne har på?
0: Det håber jeg jo, men jeg synes jo stadigvæk desværre, det kan jeg jo lige så godt sige ærligt, at der er jo stadigvæk en ungdomsfiksering. Så folk vil jo, det er jo ikke fordi, man går hen og siger, ej, hvor vil jeg gerne være gammel. Altså, sådan har de fleste det jo ikke, fordi der følger en masse ting med at blive ældre. Men jeg tror bare, man ser anderledes på det at være ældre. Jeg tror, det har også, det er en helt anden snak end mode, men det har også noget at gøre med som kvinde. Den udvikling, vi har været i, at skulle frigøre sig fra at komme på arbejdsmarkedet, men nu er det faktisk også, at der er et liv efter børn, der er et liv efter, der er måske et liv uden børn, der er et liv efter arbejde, som kan være sexet og sjovt, og man er ikke 40 fed og færdig.
1: Mm. Og det har den været igennem sådan en tankevirksomhed, modebranchen, før, eller er det nu i 2026, at det går op for den, at måske kunne man faktisk godt... repræsenterer forskellige livscykler.
0: Altså, det har jo været undervejs længe. Det er ikke sådan noget, der kommer overnight. Jeg kan huske, det er der ret mange år siden, at Celine havde, hvad hedder hun, Joan Didion, forfatteren, på deres, som deres kampagnemodel. Det er selvfølgelig også en person, som er alt muligt andet end bare sit udseende. Men det har da været undervejs længe, at skønhed er ikke nødvendigvis bare én ting. Det er alt muligt. Det er erfaring, det er viden, det er udstråling, det er... Og det tror jeg, det er kommet for at blive. Men du har da ret i, at modebranchen er jo dygtig til at tage nogle trends og tendenser og sige, nu skal vi bare have en masse af det, fordi det er det, der er moderne, og så tænker man, går det væk i morgen? Og det håber jeg da bestemt ikke, det her
1: gør. Ja, det skulle jeg lige til at spørge dig om. Går det væk i morgen?
0: Det tror jeg ikke, det gør. Og jeg synes også, at når man kigger på Hollywood, og altså, mange af de store stjerner er jo nogle kvinder, der har nogle år på bagen. Altså, Nicole Kidman, Angelina Jolie, du har en Jennifer Lopez, som ser fantastisk ud. Men der kan man jo så også sige, at det er jo også noget andet i dag at blive ældre, fordi du har en masse hjælpemidler til at holde dig godt, hvad skal man sige, bevaret, hvis man kan sige det så diplomatisk. Så folk har jo også gør en masse ting ved sig selv. Så det giver jo ikke mening, hvis man skal være ældre i en ung krop, eller ældre i et ungt ansigt. Det er ikke det, der er meningen.
1: Men jeg tænker, er det også dit indtryk, at modebranchen holder fast i, nu man så sat et flueben ved etnicitet og ved vægt, og nu også alder? Eller er det noget, man har fokus på, og så forsvinder det ligesom? Sådan er det jo tit, når man gaber over mange ting på en gang.
0: Jeg tror mere, det finder et leje. Altså, jeg tror mere, at man sådan, nu kan vi vise alle mulige kroppe, og så finder man måske en vej, hvor det ikke er så ekstremt, og sådan er det måske også her, at lige nu vil man måske gerne vise, måske kommer der en 90-årig ind og går et modeshow, og så kan man sige, måske, okay.
1: Kunne du godt forestille dig det?
0: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså, det der er så sjovt ved mode, at det også kan være så ekstremt, at vi kan prøve alle mulige sjove ting af og lege og vise ting. Altså, jeg tror også, det gælder om for folk, der har tænkt meget over, at man er ikke vant til at kigge på ældre mennesker som modeller.
1: Nej.
0: Så det er også en tilvænning, og det har det også været for mig. Men lige pludselig bliver det faktisk sådan omvendt, at man tænker, gud, var hun ung. Hende, som engang var den model, man altid så på i reklamer. Ikke? Nu får det den omvendt, at man tænker sådan, det er jo et barn.
1: Hvad får du øje på så, når du ser en jævnaldrende model?
0: Jeg synes, det er dejligt. Altså, jeg bliver glad, når jeg ser det, fordi at det er diversitet på en anden måde. Altså, det er jo også, når man bliver ældre, så kan man ikke undgå at udvikle sig i en retning, hvor man bliver meget forskellig. Man er ikke så ensartet, og det kan jeg godt lide. Så der er noget individualitet i det, som jeg synes er smukt.
1: Hvad mangler så, Asger Øland, stadigvæk? På checklisterne her?
0: På checklisten synes jeg faktisk, der mangler meget med mændene. Altså, fordi der har også været meget, vi har gået for de meget smukke mænd. Hvis vi tænker på 90'erne, så er det sådan noget Marcus Schenkenberg og virkelig de der sådan pretty boys. Så nu er det blevet sådan lidt mere, at man skal være anderledes og skæv. Jeg synes ikke, jeg har set så meget på kroppen, på kropspositivisme hos mænd. Altså, så der er mange ting der, jeg synes faktisk, vi mangler at se.
1: Så det er det næste flueben, som modebranchen skal sætte?
0: Det synes jeg.
1: Ja, ja. Er der forskel på landene, altså Danmark og USA for eksempel?
0: Ja, det er sjovt, du spørger. Der er rigtig stor forskel. Vi er i Danmark faktisk ret fremme, når det gælder. Vi har en lille gruppe sammen med Copenhagen Fashion Week, der hedder Etisk Charter, hvor vi faktisk arbejder på at fremme diversitet og sørge for, at der er en udvikling inden for det, og vi laver rigtig meget arbejde der. Så Danmark er faktisk kendt for at være

0: vi var sådan meget demokratiske og ja, vi er sympatiske, synes jeg, i Norden og i Skandinavien, hvor i Paris, der er det stadigvæk, der skal du være meget tynd stadigvæk, og det er meget sådan det klassiske modebillede, synes jeg, som sådan slår igennem.
1: Mm. Tak for at komme og fortælle, Ads Øland, om altså den nyeste tendens i modebranchen, at man også lader de plus 40-årige, i hvert fald kvinder, ikke så meget mænd endnu, du peger endnu mere op.
0: Ja, fordi 40 50. er jo ingen alder. Så jeg vil sige, at vi skal op over 60, før det begynder at batte.
1: Ja, okay. Men tendensen lige nu, det er de plus 40-årige, som New York Times har dokumenteret. Ads Øland, kreativ chef i brancheorganisationen for Dansk Mode og Tekstil. Sådan blev klokken 5 minutter over halv 4. Du lytter til K-Live her på P1. Vi skal videre til historien om et påskeliljeforbud. Ikke et hvilket som helst påskeliljeforbud, men et, som Queen-gitarristen Brian May har fået i den engelske landsby Elstree, hvor han bor. Han ville plante og donere 3.000 påskeliljer til byens kirke, men nu har han måttet annullere sin bestilling på tusindvis af løg. Det fortæller han på Instagram, hvor man har kunne følge med i hans projekt. Og det er simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager, at det er CNN, der fortæller, at nogen har sat en stopper for hans påskeprojekt. Queen-gitarristen skriver selv på Instagram, det er han ikke helt tilfreds med. Den største indvending er, at sigtelinjerne på grønt område vil påvirke trafikken, siger han. Vi har svært ved at forestille os, hvordan 45 cm høje stilke kan obstruere nogens udsyn. Brian May, der har skrevet We Will Rock You og Who Wants to Live Forever. Og nu altså påskeliljer, som han forsøger at få til at leve, i hvert fald bare lige lidt længere end de løg, som han havde købt. 23 minutter i 4. Vi skal tilbage til en af de store historier, vi har fokus på her i K-Live. Den britiske avis The Guardian har afsløret, at forsvarsalliancen NATO inviterer filminstruktører og skønlitterære forfattere og manuskriptforfattere til møder. Vi ved ikke helt, hvad de snakker om, eller hvem der egentlig er med, men NATO bekræfter, at det er rigtigt. Der har været 3 møder i Los Angeles, i Paris og i Bruxelles, har filmskabere og NATO-ansatte mødtes, og et fjerde møde er på vej i London til juni. Propagandafilm, siger nogen. Rettidig omhu, siger andre. Michael Nord, velkommen til.
2: Tak.
1: Filminstruktør, hvad siger du?
2: Jamen, jeg vil som udgangspunkt sige noget, der er lidt provokerende. Jeg vil sige, at Lene Riefenstahl er uskyldig at give propaganda et dårligt navn.
1: Hitlers tyske filminstruktør.
2: Instruktør, kan man sige, ikke?
1: Ja.
2: Så man kan sige, hvor meget propaganda der skal være, styrer hun jo selv. Og nummer to er vel også, at jeg har intet med det der at gøre, så jeg er ikke, på godt og ondt, ikke blevet kaldt ind til sådan et møde.
1: Nej, så hvad vil du kalde det igen?
2: Jamen, man kan sige, altså, jeg er jo ikke her, fordi jeg støtter en anden krig eller NATO som sådan, men jeg vil sige, jeg synes som kunstner, så vil jeg sige, tag handskerne af, kom ind i kampen, sørg for at tage de møder, der kan være afgørende for, hvordan vores virkelighed skal se ud de næste 10-20 år. Så folk, der er lidt farvet over det der, det synes jeg er fint, men jeg vil selv deltage i sådan en møde. Jeg vil selv være nysgerrig. Jeg vil selv sige, okay, hvad er det, I vil? Hvordan vil I misbruge mig? Og hvordan kan jeg selv gøre det til en gevinst i en tid af algoritmer og pengegriske mænd, som Jeff Bezos, der bare køber Amazon? Så vil jeg sige, som kunstner er man altid, undskyld udtrykket, altid en prostitueret. Så man skal også lige finde ud af, hvem man går i seng med. Og det her betyder ikke, at jeg får det her. Jeg tror bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi indstiller os på, at vi lever i en tid nu med så mange kriser, med så meget modstand, med så mange algoritmer. Så jeg tror, man skal finde ud af, hvem man nu vil gå i seng med.
1: Mm. Og det vil du gerne med NATO i juni en enkelt nat?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej, men jeg vil gerne tage en kop kaffe.
1: Ja, okay. Der er forskel på de to ting. Det er der selvfølgelig.
2: Ja, men hvad er der,
1: i overført betydning?
2: Er der ikke det?
1: Ja. Jo, nu, jeg skal bare lige forstå dit billede så. Altså, hvad svarer det til i i at gå i seng med NATO, eller at tage en kop kaffe med dem?
2: Ja, undskyld mig, men for mig tager man en kaffedate. Det er altså ikke det samme.
1: Nej. Så du vil gerne, men du vil gerne tage dig over, Michael Nord?
2: Ja, selvfølgelig. Nå, men for det første, jeg har en dokumentarbaggrund, og det er der så flere filminstruktører, der har ikke med at sige. For det første er man jo nysgerrig. Jeg vil også bare sige, i forhold til den sådan debat, man har i forhold til... Jeg vil jo nok også sige, det er jo også en kærkommen mulighed for måske at kaste over noget, der er andet end relationsdramaer.

0: altså affektionsværdien, eller sentimental value, som I har vundet Oscar for Norge. Det er jo en super god film. Men vi lever altså også i en anden krisetid, hvor der er liv og død, og hvor der er rigtig mange ting. Der er trusler fra Kina, der er trusler fra USA, der er også gaver fra Kina, der er også gaver fra USA. Så jeg synes egentlig bare, at det er en super interessant debat her, og jeg vil egentlig også bare gerne melde mig ind som kunstner og sidde og sige, måske skal vi egentlig også lige sørge for at gøre det samme her i Danmark. Mm. Fordi, ved du hvad, Kulturministeriet har jo hele tiden været sådan den der varme plads, der ikke rigtig nogen, der gider at tage. Hvad nu, hvis Danmark var nogen, der rent faktisk gik i fronten på det der med, når du tager til udlandet, så er det jo sådan noget Lego, Michael Laudrup og Mærsk og så videre. Det er jo rent faktisk nogle store ting, det er nogle kulturelle ting, det er nogle innovative ting. Men hver gang vi er i Danmark, så handler det om sådan noget boligpriser og bacon. Vågn op!
1: Så Michael Nord, lad os sige, du tog dig over som en af de mange filminstruktører, som NATO har haft har drukket kaffe med. Hvad vil du spørge dem om?
0: Jamen, jeg vil jo starte med bare at være nysgerrig. Og jeg vil så sige, der er jo forskel på at drikke kaffe og så modtage penge. Hvis man laver reklamer og den slags ting, skal man også, man skal jo holde tungen meget lige i munden, hvor man får penge fra, og man skal også finde ud af, hvor meget kontrol der er. Men
1: jeg tror ikke, der er tale om nogen penge her. NATO siger, at de inviterer sådan nogen som dig til møde, og så snakker de sammen, og så er det det.
0: Ja, altså jeg vil bare sige, at man vil jo være nysgerrig, men i virkeligheden vil jeg egentlig også bare, grund til at jeg synes, det var interessant at være her, det var egentlig også bare, hvor ville det også bare være forfriskende, hvis vi som samfund egentlig også bare blev mere opmærksom på, at man kan faktisk noget med kunstnere. Og det er jo egentlig bare det, jeg sidder og siger, at NATO siger, at okay, vi tror, at vi kan bruge kunstnere til også at kommunikere, hvad vi vil. Tænk sig, hvis der også var andre samfundselementer her, der også kunne det. Og nu prøver jeg jo selv i al beskedenhed også at lave ting, der så forhåbentlig handler om noget, der er samfundsrelevant. Men igen vil jeg bare minde Danmark om, lad os nu flytte kulturen væk fra at være en bænkevarmer til at være mere upfront, som NATO jo her åbenbart ønsker.
1: Ja, så du kunne virkelig godt tænke dig, at flere ville række ud til kunstverdenen, ligesom NATO har gjort her. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at blive i... Du er over i juni. Lad os sige, du tager dig over. Du sidder og hører nogle oplæg fra NATO-folk. Hvad vil du være nysgerrig efter at finde ud af om NATO, som du ikke kunne google dig til, for eksempel, eller læse andre steder?
0: Deres budget... hvad det egentlig er, de er ved med mig, hvor meget det her egentlig bare er manipulation, hvor meget det er propaganda, og hvad egentlig der er deres langsigtede strategi, og hvor meget det har på sig i forhold til USA, og hvad er NATO's stillingtagen i forhold til Danmark, konflikten om Grønland i forhold til Danmark, og ser vi rent faktisk muligheden for, at hvis Kina tager Taiwan, hvordan forholder NATO sig til det?
1: Ja, det lyder næsten som om, du havde skrevet de spørgsmål ned der, som du kunne tage med til dem. Så vil du få svar på det, lad os sige, måske lidt diplomatiske svar, som NATO nu giver. Hvordan kunne det ende i et stykke kunst eller en film for dig?
0: Jamen, det er jo det, der er interessant. Det er jo, hvis man... altså, for mit eget vedkommende, så synes jeg jo, Grønland lige pludselig er blevet super interessant. Og det er faktisk noget også, jeg er lidt flov over. Jeg er faktisk lidt flov over som dansker, at der skal en konflikt til, før vi bliver opmærksom på et fuldstændig magisk del af verden. Og det har bare vækket noget i mig, som egentlig også har gjort mig opmærksom på, at kriser, krige, konflikter, det kan også bruges til, at man ligesom åbner sin horisont, og ligesom siger, okay, lad mig lige se ud over min egen bacon, og begynde mig at interessere sig for, hvad der ligesom er uden, fordi lille bitte Danmark, vi er så påvirket af, hvad der sker med den amerikanske rente, for eksempel. Ikke? Men vi sidder igen og bare går op i sådan noget flid og flader og politikere fnider. Så jeg tænker bare, at det er en meget god måde at få fordyppet tæerne og finde ud af, hvad der foregår i verden. Og det synes jeg egentlig godt, der kunne være mere af.
1: Så spørger NATO dig, Michael Nord, når du nu er derovre, sådan, hvordan kan vi hjælpe dig med at komme i gang med at lave nogle film, som handler lidt om det her, den her krise, vi står på den helt store klinge? Hvad har du brug for?
0: Det, man jo skal passe på med, det er jo at blive sådan en embedded journalist.
1: Ja.
0: Det vil sige, at det er jo noget, man har brugt som en term, hvor man ligesom sørger for. Det er jo noget, man gjorde under Irak-krigen, og jeg tror endda under Kuwait, det var første gang, hvor man ligesom havde det der med embedded journalist. Det vil sige, at journalister fik lov til at køre med tankvognene. Det, der så sker, det er, når du får lov til at køre med den her tankvogn, så begynder du at holde med de soldater, der er i den her tankvogn. Og det skal man passe meget på med. Så jeg tror i virkeligheden, det første, jeg vil sige, det er, at det er meget, meget vigtigt, at jeg er uafhængig. Det er meget, meget vigtigt, at jeg kan gøre, hvad jeg selv vil. Og det er meget, meget vigtigt, at jeg laver en kanal, hvor jeg selv udgiver det i. Så hvis jeg kan være completely independent, så kan det måske noget.
1: Og der vil de nok sige, clearly, Mr. Nord, of course you are independent. Det vil vi aldrig nogensinde betvivle.
0: Nej, men som vi også sagde tidligere, så er det jo meget vigtigt, at en kaffedate er en kaffedate, der går i seng med nogen andet helt andet.
1: Skal vi lade det være den sidste sætning for dig, Michael Nord? Tak for besøget og give dit besøg med om sådan et muligt NATO-samarbejde.

0: Michael Nord, filminstruktør, altså i anledning af, at den britiske avis The Guardian har afsløret, at NATO har de her kaffemøder med kunstnere og filminstruktører og manuskriptforfattere, og det næste melder de faktisk åbent ud i en mail til K-Live i går aftes. Det næste bliver i London i juni. Klokken er 4:15. Du er på P1. Programmet hedder K-Live. England, Frankrig, Polen, Schweiz siger nej tak. Vi vil ikke have dig. Vi taler om rapperen Kanye West, der nu går under navnet Ye, og har fået aflyst koncerter rundt omkring i Europa efter flere, ja, det har han jo lavet, antisemitiske udtalelser, og også en sang, der hedder Heil Hitler, og selvom han har sagt undskyld for noget af det, så er det som om, det ikke helt er nok. Men nu skriver den albanske premierminister, at rapperen optræder i hovedstaden Tirana til sommer, så et sted i Europa er han velkommen. Det er også noget, du lægger mærke til, Thea Sindbæk Andersen. Velkommen til.
1: Tak.
0: Lektor i Østeuropa Studier, Københavns Universitet. Hvorfor vil Albanien lave det her samarbejde med Kanye West?
1: Ja, det kan vi jo mest gætte på, men jeg tænker, det kan der være mange gode grunde til. Den ene er jo helt indlysende, at det her problem med holocaust-erindring, og at man ikke må tilsvine den, eller stille spørgsmål ved den, og sige ting som Heil Hitler, det betyder mindre i Albanien, end det gør andre steder i Europa. Så derfor er det åbenbart jo spiseligt.
0: Hvorfor betyder det mindre i Albanien?
1: Det er der forskellige grunde til. Noget af det er jo, at vi har nogle kulturer, erindringskulturer, hvor betyder hvad for noget historie meget. Holocaust-erindring er rigtig vigtigt i Vesteuropa, er rigtig vigtigt i USA, har også været rigtig vigtigt for EU som projekt, så det er noget, man har arbejdet med at udbrede til andre europæiske lande. Men det vi kan se, det er, at lande, der har været kommunistiske, der har man en simpelthen mindre tradition for at erindre holocaust på den måde. Der erindrer man 2. verdenskrig på andre måder. Og Albanien er jo et tidligere kommunistisk land, og i øvrigt har Albanien jo ikke været ret meget involveret i holocaust.
0: Men tror du alligevel, at Albanien er bevidst om, at det sender et vist signal at sige ja tak til en kunstner, som alle andre siger nej tak til, uagtet at man måske har en anden erindringskultur?
1: Ja, absolut. Og der tænker jeg, der må Edi Rama, den amerikanske premierminister jo, eller den albanske premierminister, ikke helt det samme, og så alligevel lidt, ikke? Nej, men altså, der har han jo lavet en kalkulering, tænker jeg, hvor det har været vigtigere, klart vigtigere, at få lov til at velkomme, altså byde Kanye West velkommen i Albanien, og et vigtigere signal at sende, end at sende et signal om, at man bakker op om den her holocaust-erindring.
0: Og Edi Rama, som du siger, han er Albaniens premierminister, og han annoncerede faktisk Kanye West-koncerten på Facebook forleden. Og er en ret vild figur i den her sammenhæng. Hvad er nøglen? Er han nøglen til at forstå, hvorfor Albanien i virkeligheden kaster sig over Kanye West?
1: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Men han er en særlig figur i sig selv. Han er nøglen til nogle ting, som foregår. Og det er jo ikke, det er ikke en ny ting, at Edi Rama bruger Facebook og bruger popkulturelle ikoner, sportshelte og sådan noget til at promovere. Og her har jeg lyst til at sige, det er jo en dobbelt ting, han promoverer, tror jeg. Han promoverer sig selv som en central politisk aktør og en folkelig aktør, som bruger sin Facebook-profil som en platform til at formidle noget. Men jeg tror også, det han har travlt med her, det er at nation-brande Albanien og sende et signal ud til verden om, at Albanien er... Der foregår ting i Albanien, der kan man godt komme til store koncerter, der kan mange ting ske. Så det er jo sådan, for eksempel ganske interessant, at det albanske ministerium for turisme, tror jeg det var, har udtalt, at det her er også en begivenhed, der bidrager til turisme og til oplevelser og kultur i Albanien. Og så er der selvfølgelig, tænker jeg, den helt centrale pointe, at Edi Rama og Albanien er meget pro-amerikansk. De vil gerne være gode venner med USA.
0: Så der er nogle billige point, om man vil, at score der?
1: Ja, billige og billige, ikke? Altså, det kommer jo så også med... Altså, Albanien vil også rigtig gerne ind i EU, og som sagt, så er holocaust-erindring noget, der er vigtigt i EU også. Så der tror jeg, der har været en forhandling, tror jeg. Men det, man så også måske skal huske, det er, at Edi Rama er også bare en markant og flamboyant figur, og så er der også noget med relationen til USA, og der er faktisk også noget med, at det er ikke så længe siden, at Donald Trumps svigersøn fik lov til at overtage en ø, hvor han skal lave et luksusresort. Også selvom der er nogle miljøbevægelser, som siger, at den her ø egentlig burde være fredet, fordi der er både sjældne planter og truede dyrearter og sådan noget. Men det
0: altså en ø ude for Albaniens kyst?
1: Ja. Så der er også

0: nogle alliancer her, som er interessante.
1: Ja. Og så Edi Rama, en kulturel premierminister, billedkunstner selv, har gået på Kunstakademiet i Tirana. Ja. Ja. Hvordan, er det også en del af hans arbejde her, at han værdsætter kulturliv og tænker, det, vi kan godt bruge sådan en koncertmagnet derhjemme?
0: Ja. Ja, ja, altså nation branding udadtil og indadtil, og jeg tænker helt klart jo også noget med at spille på stærke følelser. Der er også noget her, som er interessant, fordi som du siger, Edi Rama er en særlig form for premierminister. Han er også en premierminister, som har en meget stærk position. Han har også været premierminister siden 2013. Hans parti har siddet på magten siden da og kontrollerer det ret meget alene, så han er også, om man vil, en figur, som i stadig højere grad på en eller anden måde måske overtager positionen som politisk leder af Albanien. Så der bliver også en selvpromovering. Han er en dominerende figur.
1: Så må vi se, om det er en god idé. Jeg ved ikke, om du er nødt at læse albanske medier, om det bliver vel modtaget, eller om folk tænker, what, Kanye til Albanien?
0: Ja, det bliver interessant nok, men, ja. men så vidt jeg kan se, synes i hvert fald umiddelbart det politiske system selv, at det var en god idé.
1: Ja, det var også chefen, der inviterede.
0: Det var det
1: jo. Så det manglede vel bare. Thea Sindbæk, tak for historien, analysen. Thea Sindbæk Andersen, lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet. Nides Anjan, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Filminstruktør, forfatter, men i den her sammenhæng fan af en af Norges største musikduoer. Hiphoppens kronede konger, Karpe, som netop har meldt ud, at de går i gang med deres sidste turné. Mm-hmm. Efter det er det stop. Er du så trist som fan nu?
2: Altså, jeg så lige, at de har lagt en masse ny musik ud i samme forbindelse, så på den måde er jeg glad. Der er noget, jeg glæder mig til.
1: Du fik en sidste lækkerbisken, før det så sluttede. Mm-hmm. Ja. Vi skal se på, hvad Karpe har betydet sådan for norsk musikliv, og måske også, hvad vi kan lære af dem herhjemme. Men lad os lige begynde med at høre noget af det. Karpe består af 41-årige Magdi Abdelmagid og Chirag Patel, som mødte hinanden på Handelsgymnasiet i Oslo for mange år siden. Og det lyder sådan her.

0: Jeg fader lidt her, Nida Sanjan, det håber jeg er okay. Så kan du lige fortælle hen over det. Hvad er det, du godt kan lide ved det her?
1: Jamen, jeg var lige ved at komme i gang. Jeg mødte Karpe, eller hørte dem for første gang, i forbindelse med det her album, som nummeret, du spiller lidt fra lige nu, kommer fra.
0: Puff.no, ja.
1: Præcis, som kommer fra et album, der hedder Omar Sharif, en af deres senere udgivelser fra 2022-21. Mm.
0: Ja. De vandt årets sang til Norges svar på P3 Guld for det her.
1: Præcis. Ja. Men jeg tror, det var deromkring, de sådan begyndt også at eksplodere lidt i her hjemme i Danmark og også i Europa, men inden da har de haft en lang forhistorie i Norge, som jeg ikke skal gøre mig klog på lige nu, men det ramte mig lige i hjertet at høre deres nummer, Butter Fadus, fra den her plade, fordi det var første gang, jeg hørte hiphop. Der var så virtuost, der var så smertefuldt og melankol, samtidig med, at det var så festligt og så drømmende, som det de...
0: Og det kan vi måske lige vende tilbage til. Jeg har også det nummer liggende. Men den her, hvis du bare lige vil sætte et par ord på de her rytmer, og hvad det sådan har gjort ved dig som fan. Lad os lige høre 20 sekunder, og så kan du fortælle.

0: Hvad siger du, Nitesh?
1: Jamen jeg har stået i Oslo til en af de 10 udsolgte koncerter i Spektrum, hvor alle dele af det norske samfund har stået og danset ekstatisk med til Allah, Allah, ja, baba. Og jeg er jo et barn, der er vokset op, og en ung mand, der er vokset op i et post-9/11 skandinavisk samfund.
2: Ja.
1: Og at opleve, at nogen har kunne bringe det arabiske sprog ind, og også ordene Allah, Allah, ind i et skandinavisk samfund, og gøre det til en fest for os alle sammen, og bringe den her tunesiske folkevise ind, og gøre det til et stort mainstream popnummer, det var sådan, det var en stor ud-af-kroppen oplevelse, fordi det var så samlende, og det er så smukt, det fællesskab, de har skabt i Norge.
0: Og at man stadig kunne bruge arabiske ord, selvom at der var sket noget.
1: Jeg frigør nogle af de ord fra nogle af de billeder, jeg selv ligesom er vokset op med, fordi der har været så stor en kamp om fortællingen om især også vores muslimske medborgere. Men at tage de ord, ligesom at se dem blive til en festskabende og fællesskabsskabende energi, var meget horisontudvidende.
0: Det kan jeg godt forstå. De har jo lavet musik i 25 år, og har over 600 millioner afspilninger på Spotify. Det vakte ret store reaktioner forleden, da de sagde, nu stopper vi. De tager lige turnéen med, stopper så efter den. Har udgivet noget mere, som du selv siger, men Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Jeg kommer til at blive stående som et stort og musikfænomen i vores tid, som har fanget utrolig stor interesse på tværs af veldig mange grænser.
0: Ja, Jonas Støre er i virkeligheden inde på noget af det samme, du siger, Nitesh Anjan. Altså, det er et stort band, de har vagt interesse på tværs af aldersgrupper og landsdele og baggrunden. Har du også kunnet mærke til koncerterne?
1: Og også i mine samtaler med folk i Norge omkring bandet. Altså, det er folk fra alle forskellige sociale klasser og etniciteter, og hver gang jeg ligesom taler om Karpe, så er det tydeligt, at jeg går ind i sådan et, hvad kan man sige, sådan et kollektivt bevidsthedsstof. Altså, at alle på en eller anden måde har sådan en varm følelse for dem, og føler, at de er nogle vigtige ikoner, som også har været nogle vigtige stemmer også efter Utøya. Har de også været dem, der ligesom skulle samle nationen til en koncert.
0: Ja, terrorangrebet på Utøya, Anders Breivik og så videre. Ja, der er sket meget på den måde. De stopper, fordi, skriver de på Instagram, at det er på tide.
1: Okay.
0: De vil gerne stoppe, mens det stadig kilder i maven, mens der stadig er noget på spil, mens det stadig føles kompromisløst.
1: Right.
0: Kan du godt forstå dem?
1: Jeg blev overrasket, da jeg fik beskeden fra jer om, at de stopper, fordi jeg er ikke på sociale medier, så jeg har ikke sådan fulgt med i det, men jeg har set, og hvis der er nogen, der er interesseret i Karpe, så burde man virkelig se dokumentaren, der hedder Væg, Væg, Væg, om deres partnerskab op til de her, 10 udsolgte koncerter i Spektrum. Altså, bare lige for at sige det, når jeg siger Oslo Spektrum, så er det altså 10 koncerter i en august måned for, var det 2022? Det er 200.000 solgte billetter. Det svarer til, at der er en dansk kunstner eller dansk band, der skulle sælge Royal Arena ud 11 gange samme måned. Det er helt vildt. Om det er det rigtige tidspunkt at stoppe på, det kan jeg ikke sige. Men deres dynamik som kunstner er enormt spændende, og den kan man se rigtig meget, blive meget klogere på i Væg, Væg, Væg. Og det, de har fokuseret på, det er at innovere og definere en ny måde at være norsk på, og for mig, der er vokset op i et andet skandinavisk land, at være skandinavisk på.
0: Og så skal du, Anjan, forestille dig, at du er DJ og står, skal vi sige, Oslo Spektrum. De er der ikke. Du skal sætte det her nummer på. By the way, fade ud. Det er det, du har ønsket. Hvad siger du til din crowd, inden du slipper tonerne løs?
1: Wow, ja, okay. Jamen altså, de gange, hvor jeg selv har gjort det, der har jeg jo bare sagt, nu må du lige sætte dig ned. Jeg kommer ikke til at sige noget. Nu skal du bare lige opleve det her. Og det har jeg også oplevet venner gøre til middag. Venner, som jeg introducerede musikken for, de har lige bedt folk om at sætte sig i en sofa, og så sætte den her video fra deres liveoptræden på, fra Spektrum, hvor de synger Butter of Fade Us. Men nu sidder vi jo ikke i en stue, men i et radiostudie, så det, jeg vil sige, det er, at det er et nummer, der gør det til en fest, og går rundt med nogle af de smertepunkter, som mange af os, der er en ny generation i Skandinavien, bærer rundt på, uden at vi har hørt dem i musik før, eller set dem på film, samtidig med, at det gør en fest ud af det.
0: Tak fordi du kom, Nitesh Anjan, filminstruktør, Karpe, fan. Altså i anledning af, at de indstiller karrieren.

Ja, så kunne man nok mærke, at der var publikum til stede her i Oslo, Beidaf Ferus, altså med det norske hiphop-band Karpe. Du lytter til K-Live her på P1. Eftermiddagen fortsætter. Efter radioavisen kan du få orientering, som ser nærmere på arbejdsforholdene på Aalborg Universitetshospital. Der er for varmt. Hvor svært kan det være at få styr på det, kaster mine kolleger sig over at prøve at forstå. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Fortsat god fornøjelse resten af eftermiddagen, hvis du tilbringer den her på P1. Klokken er 4.

0: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
1: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
0: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
2: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo, hvad jeg synes.
5: Det er ligesom, når folk de går og fodrer kronedyr, rådyr osv. De drøner jo også rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
0: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
6: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
0: Lyder det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
7: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
0: Erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
8: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det sådan loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
0: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
8: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis så vi kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
8: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. 3 personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
9: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
0: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.

0: eftermiddag, og velkommen til P1-orientering, hvor vi i dag blandt andet skal en tur i fitnesscenteret for tunge vægte og store maskiner. Det er ikke kun for de voksne. Nej, flere og flere unge helt ned til 12-14 års alderen er blevet meget glade for at dyrke fitness. Det viser nemlig en ny rapport fra SDU.
1: Vi taler med en forsker i sund aldring om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man nu har en teenager, der drømmer om at pumpe jern foran spejlene ned i fitnesscenteret. Det er cirka 90.
0: En rumfartsingeniør, som forsvinder på en vandretur i Los Angeles. En pensioneret general i luftvåbnet, som forsvinder fra sit hjem i New Mexico. Og en atomfysiker på MIT, skudt og dræbt foran sit hjem i Massachusetts.
1: Ja, hvad har de til fælles? De har det til fælles, at de har tråde til amerikansk atom- og rumforskning, og at de er tre af en række forskellige folk, der er forsvundet på mystisk vis. Nu bliver FBI bedt om at undersøge, om der er en sammenhæng, og FBI-chef Cass Patel, han lover, at der kommer en rapport om de her mystiske dødsfald ganske snart. Vi dykker ned i det kaninhul lidt senere her i P1-orientering.
0: Og så er vi i dag blevet klogere på en af de teknologier, der skal få os i mål med den grønne omstilling. Regeringen havde nemlig store planer om at bruge det, der hedder CO2-lagring, til at reducere vores CO2-udledninger herhjemme. Men det endte med, at kun én virksomhed får tilskud af staten til at arbejde med den her teknologi. Det er cementfabrikken Aalborg Portland. Og de skal kun lagre halvt så meget CO2, som regeringen ellers havde planlagt.
1: Vores klimaanalytiker udlægger teksten, og så spørger vi Alternativet, der er skeptiske over for den her teknologi, om det egentlig er en god dag for klimaet, når der trods alt er tale om en reduktion på over 1 million tons CO2 årligt. Så velkommen indenfor her til P1-orientering. I studiet er vi August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann.
0: Vi starter oppe i Nordjylland. Vi kunne i sidste uge, Anne, fortælle, hvordan et ventilationsanlæg på nogle operationsstuer på det nye supersygehus i byen larmede så meget, at sygeplejersker og læger inde på operationsstuen måtte bruge ørepropper og høreværn. Men i dag, der kan vi så fortælle, at det er varmen og ikke larmen, der er problemet på mange sengestuer og kontorer. De ansatte har målt helt op til 31 grader i nogle lokaler.
1: Ja, det er blandt andet på afdelingen for kræftbehandling, der er ramt af de her høje temperaturer.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Ja, det siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, de virker simpelthen ikke mange steder, og klimaanlægget på hospitalet er simpelthen ikke i fuld drift endnu.
0: Og det har så fået personalet til at tage nogle alternative midler i brug. Jeg så det billede af sådan en madras, der er blevet skubbet op i et vindue for ligesom at undgå, at solen kommer ind. De har også brugt affaldsposer og sådan noget plastikafskærmning til at holde sollyset ude fra stuerne og kontorerne. Det er knap 3 måneder siden, at de første patienter flyttede ind på det her nye supersygehus. Men en fuldkommen løsning har lange udsigter.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændigt på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Sådan lød det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen. Altså, der kan gå helt op til et år, før der er fuldkommen styr på temperaturen. Jørgen Toftum, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er professor og sektionsleder på afdelingen for indeklima på DTU. Et år for at få styr på temperaturen på et hospital. Er det normalt?
4: Ja, der skulle gerne være styr på den allerede, når bygningen bliver taget i brug, men det er jo lidt ærgerligt, at de løber ind i de her problemer. Det virker lidt som om, at bygningen, eller i hvert fald dele af bygningen, er blevet taget i brug, før den har været helt klar til det.
0: Ja, hvad skulle man have gjort i stedet for? Altså nu står vi jo her med læger og sygeplejersker og patienter også, der siger, at det er ikke verdens bedste forhold at arbejde på eller være på hospitalet på.
4: Nej, det smadrer ærgerligt, men altså, der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig, at virker inden at bygningen den bliver taget i brug. Men det virker som om, der måske har været nogle ting, der har gjort, at det har været nødvendigt at flytte, inden at for eksempel sådan noget som ventilationen og køling af patientstuerne har været helt på plads.
0: Som jeg forstår det, så handler det blandt andet om, at der jo selvfølgelig er en anden

0: temperatur i bygningerne. Når der begynder at komme mennesker ind i bygningerne, så er det svært at være helt klar og have finjusteret det hele. Hvordan kunne man have testet det på forhånd?
1: Jamen det gør man typisk ved at så sætte nogle kunstige varmekilder ind, og så lave den varmebelastning i lokalerne, som det vil være, når bygningen er i brug, så den bliver stresset, kan man næsten kalde det, så meget som den ville gøre, også når der var fuld belægning, altså rummene var fyldt, når solen den skinner ind igennem ruderne, og hvad der nu ellers måtte være af udstyr og lys osv., som udvikler varme i bygninger, og som bygningerne skal med, faktisk. Så det kan man godt teste, men i og med også, at klimaanlæggene ikke er helt op at køre endnu, som I selv siger, så er der måske noget, der indikerer, at man ikke har været helt igennem den her proces med at køre bygningen ind og finde fejl og justere osv., så det egentlig kan være ret omfattende at få det gennemført.
0: Og det skal jo også siges, at der er ligesom flere forskellige led, hvor der er gået noget galt her. Dels er der ligesom det, hvad kan man kalde sådan, det centrale klimaanlæg, der skal føre luft rundt i på hospitalet. Og så er der også patienterne, noget så lavpraktisk som patienterne, der heller ikke fungerer optimalt. Og det her med klimaanlægget, det er det, der har den lange tid, lang udsigt. Til gengæld så er det her med patienterne, det vurderer regionen i hvert fald, at det kan forventes at blive færdigt i løbet af juni måned. Men ja. Det har jo også, gætter jeg på, nogle konsekvenser for det ansatte. Vi kan lige høre et enkelt klip her.
2: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Så lyder det fra de yngre læger i Nordjylland. Hvor alvorligt skal man tage det egentlig, når personalet her arbejder i de her varme stuer, der er sollys, som man ikke kan lukke ud, og måske også dårlig luft?
1: Jamen det er helt velbegrundet af det, hun siger, det er, at det har nogle effekter på os, hvordan vi fungerer. Dels vores umiddelbare velvære, komfort med temperaturen, men også har det betydning for, hvor vores præstation, altså hvor godt vi kan arbejde. Jeg tror, de fleste af os har siddet og skulle udføre noget, for eksempel i skolen, med høj temperatur og dårlig luft, lys, der blænder. Det selvfølgelig påvirker det også. Altså, det er der egentlig ikke så meget nyt i, at et indeklima, der er så dårligt, som det beskrives her, det har nogle effekter, nogle negative effekter på, hvordan vi kan arbejde.
0: Kan du egentlig godt forstå, altså bare med din faglighed, kan du godt forstå, at man løber ind i problemer her? Altså, er det et meget kompliceret stykke arbejde at skulle temperatur og lysregulere sådan et helt spritnyt hospital?
1: Jamen, det er jo ikke første bygning, der er blevet opført her på kloden. Altså, selvfølgelig er der nogle erfaringer, men omvendt så er der også en masse automatik og processer i sådan et stort byggeri, som det her hospital det nu engang er. Så bliver det noget komplekst. Der bliver mange ting, der skal tjekkes, og der skal spille sammen og skal fungere. Så det er jo ikke nogen nem opgave, men altså, det er jo heller ikke nogen uoverkommelig opgave, men som altid, så kræver det noget indkøring at få bygningen til at fungere optimalt, både med hensyn til indeklimaet, men også hensyn til energi. Så det skulle bare være noget, der havde gjort, inden at bygningen blev taget i brug.
0: Det er måske noget, der skulle være gjort inden. Ja, det er måske gået lidt for stærkt med at flytte ind i det her nye hospital. Det fortalte i hvert fald Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet på kanalen her tidligere på dagen.
3: Er I flyttet for tidligt ind, simpelthen?
4: Ja, det tror jeg, vi er, simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Så bare lige en konklusion her til sidst, Jørgen Toftum, professor i indeklima på DTU. Er det flyttet for tidligt ind?
1: Ja, det er det jo nok. Det må man jo nok sige.
0: Tak fordi du var med, hr. Jørgen Thing.
1: Selv tak.
0: Vi vil jo meget gerne have talt med formand for Regionsrådet i Nordjylland, Mads Dudal fra Venstre, og spurgt ham ind til det her specifikt, om han var enig med regionsrådskollegaen, som vi hørte fra lige før, Anna Kirsten Olesen, i, om det her nye superhus måske er blevet taget i brug for tidligt med de problemer, vi har set, ikke bare med temperaturen, men også med anlægget inde på operationsstuen, og også med omklædningsforholdene, som vi tidligere har haft sager om. Han har dog ikke ønsket at stille op til interview med DR i dag.
5: Nej. Men det er jo langt fra det eneste offentlige byggeri, der har problemer, og man undrer sig jo lidt hver gang, ikke? Altså, hvorfor er det, det går galt? Hvorfor er det, at supersygehus efterhånden rimer på skandale? Og det har du et bud på,

0: Randi Kirkegaard, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Du er ingeniør, ekspertise i bygningsautomation og ansat i østrigske Leutech.
2: Og så ringede du ind til redaktionen her, fordi du havde lyttet til P1 Morgen i morges og hørt historierne om de høje temperaturer på sengestuerne i Aalborg. Og du ringede ind og var frustreret. Kan du ikke forklare, hvorfor du ringede?
1: Jamen, det gør jeg på grund af det déjà vu, som der opstår, og den samme sang, vi hører hver gang. Jeg sidder som sagt i Østrig og arbejder med hele det europæiske marked, også det nordamerikanske marked. Og vi er ikke alene, men det er den samme sang, der kommer hver gang i nogle brancher. Og i den her branche i Danmark, der er jo flere problemstillinger, specielt at vi er små. Alle sammen kender hinanden. Det er de samme soldater, der arbejder. Det er også de samme rådgivende ingeniørhus, der laver disse her udbud, de her krav. Og så er det også de samme rådgivende ingeniørfirma, som godkender, når sådan, at det skal afleveres til drift. Og I kan godt forestille jer, hvad der sker, når et rådgivende ingeniørfirma har lavet et mangelfuldt materiale i udbud, hvor det så er en entreprenør, der bygger det her, som selvfølgelig bygger til mindst muligt. Det kan jo ikke undre nogen, at man får det, man beder om. Ikke mere. Når de så skal finde ud af, hvem der har aben bagefter, er det så ham, der har lavet udbuddet, eller er det ham, der har bygget det? Og det står man så samme dag, man skal aflevere på dem og diskutere med den samme person, som har ansvaret for udbuddet, som også har ansvaret for at godkende det. Og det er et klassisk fejl, der sker. Så rent systematisk er der altså en udfordring her, som starter allerede lang tid før man snakker teknik, for det her, det er ikke et teknisk problem.
0: Så du siger, at pilen peger ikke på ingeniører, arkitekter, dem der opfører de her nye supersygehuse for eksempel. Det peger på de konsulenter, der sidder og laver udbudsmaterialet.
1: Det er der, jeg ofte ser problemstillingen. Altså man bliver nødt til, at de der folk, der byder på det her, de byder under, og de siger compliance til alting. Og det gør de altid, og det er ikke kun i de offentlige, det er også i private, de siger ja tak. Og de bygger lige præcis det, de kan komme afsted med. Og de krav, vi har til at aflevere i Danmark, er i forhold til eksempel Finland væsentligt lavere. I Finland vil du ofte stå i en situation, hvor du faktisk ikke får lov til at flytte ind. Fordi du må ikke sætte arbejder ind i en bygning, hvor arbejdsmiljøet ikke er i orden. Det er intet at gøre med miljø eller noget som helst, men hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden, det vil sige, at en sygeplejerske bliver udsat for træk eller for meget varme, jamen så må de ikke arbejde der.
0: Men er det så vores krav i Danmark, der er for lave? Altså er vi simpelthen for tolerante over, for at der bliver afleveret nogle møgbygninger?
1: Jamen, det er lidt mere komplekst, og det er lidt svært at sige, men grundlæggende så er der alt for lav kompetence inde i branchen. Folk, der bygger bygninger, har bygget bygninger på den samme måde i 100 år, og det er statiske ting. De der statiske ting er ligesom vores automobilbranche gået hen og blevet til kørende computer. Det er de her bygninger også. Men branchen er ikke fyldt med, og kompetencen er simpelthen for lav. Så de folk, der sidder og laver udbud, de laver stadigvæk sådan nogle såkaldte, det hedder et funktionsudbud, hvor det mere end mindre skriver, bare nu de virker. Så kommer der en stor entreprenør, som siger, ja tak, det vil vi gerne. Og det, de gør dagen efter, det er, at de laver det op i mindre udbud, som så går ud til ham, der laver ventilation, ham, der laver lys, ham, der laver varme. Og det vil sige, at de ikke integreres sammen fra starten af. Og hvis vi tager Aalborg, jamen, så vil deres ventilationsanlæg jo aldrig komme til at fungere, hvis nu at der står høj sol ind i bygningen, fordi deres sunblinds de ikke fungerer. Det giver sig selv. Så det hele er delt op, og man står og peger på hinanden ude på byggepladsen, hvem har den lange app, og jeg ved, hvem der kommer til at betale. Det er den samme som altid. Det er bygherre,
2: det er alle sammen.
1: Dig og mig. Altid.
2: Men Randi Kirkegaard, hvad i alverden stiller man så op, fordi at man vil jo gerne have, der er nogen, der ændrer noget. Hvor starter man hen?
1: Jamen, man starter længere op. Man starter ved de folk, der har pengene. Og for at prøve at hjælpe dem med at forstå, hvad det kræver at lave et komplekst teknologisk udbud. Og det vil jo selvfølgelig sige, at alle dem, der er i branchen, siger, jamen det kan vi godt i dag. De store rådgiverhus kan godt i dag. Og jeg vil blive skudt lige om lidt. Det er godt, jeg står nede i Østrig. Men min påstand er, at der er en klar linje på, at det er vi simpelthen ikke gode nok til. Vi er simpelthen ikke dygtige nok til at lave de udbud. Og vi kommer for tæt på det med, at vi har lavet nogle krav, som inden for EU siger, hvordan vi laver udbud, som er direkte modstridende med de ønsker om, at vi gerne vil have lavere CO2-udledning. Det er det ordentlige krav.

0: det hedder EPBD, et europæisk krav, som vores gode ven Dan Jørgensen faktisk sidder i toppen for. Det bliver de to de går imod hinanden, så du får ikke lavet en ordentlig specifikation på, hvordan man laver det her indklima, før man går i udbud. Det skulle være det allerførste, man gjorde, ikke det allersidste. De ender næsten altid med, at man står og diskuterer om integrationen, efter man har afleveret bygningen. Og den er dyr. Den er ikke kun dyr at få lavet om. Den er næsten umulig at drifte bagefter, fordi du har 5-6 forskellige systemer. Man prøver på at samle med et eller andet ting overordnet softwareplatform, men det er ikke tænkt igennem samlet fra starten.
1: Om det Kirkegaard, det lyder som om, der er rigeligt at tage fat i. Det er et meget kompleks, hvad kan man sige, svar på et meget komplekst spørgsmål. Tak fordi, at du ringede ind til redaktionen.
0: Tak.
1: Altså ingeniør med ekspertise i bygningsautomation, ansat i østrigske Leutec.
2: I årevis har Jens Christiansen og tusindvis af andre boligejere betalt deres skat, som de plejer. Men for godt en måned siden, så tjekkede Jens Christiansen sin årsopgørelse, og der fik han en besked, som slog benene væk under ham.
1: Ja, i årsopgørelsen, der står der, at skattevæsenet ikke kan beregne hans ejendomsværdiskat, fordi man mangler data. Hvilke data og hvornår der kommer en løsning, det kan myndighederne så ikke oplyse ham. Alligevel så risikerer han at få sat renter på, når skatten en dag skal blive opkrævet.
2: Ja, og det er langt fra godt nok, mener Jens Christiansen.
3: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja, man er, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
2: Ja, frustration. Jakob Ussing, du er vores erhvervskorrespondent her i DR. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Hvor mange boligejere er i samme båd som Jens her?
4: Ja, det har vi jo spurgt Vurderingsstyrelsen gennem en halv lang tid efterhånden til, og har nu fået det her svar med, at der i forhold til ejendomsværdiskatten er et problem for ca. 12.000 boliger, men så er der faktisk også nogle problemer over på grundskylden for en 7.000-8.000, så vi kommer op i nærheden af de her 20.000 i alt, som på en eller anden måde er berørt af, at man ikke kan opkræve en korrekt boligskat hos dem, og de derfor står uden en opkrævning, men så samtidig med det her lidt paradoks, toksale krav over, der løber alligevel renter på, selvom de intet kan gøre for at undgå det.
2: Ja, så de kan ikke betale deres skat. Det bliver så en form for gæld i virkeligheden, de skal betale renter på. Først lige forklaringen på, at den her skat ikke kan beregnes.
4: Ja, man kan sige, vi er jo mange, mange år inde i udviklingen af det her ejendomsvurderingssystem, så efterhånden så skulle børnesygdommene jo have været kureret, kan man sige. Men det, der har vist sig over de seneste år, det er et problem, der konstant kommer tilbage. Det er, at der er simpelthen problemer med datakvaliteten ganske ofte. Enten mangler der data, ellers er de ikke 100% til at stole på. Og det er sådan nogle, en gang med sådan nogle systemer her, at hvis du kommer data ind i maskineriet, som er fejlbehæftet, så er det meget, meget svært at få noget korrekt ud. Mm. Og der skal man jo huske, at fordi hele systemet er så forsinket, så den skatteopkrævning, der foregår i øjeblikket af boligskat, er for langt de fleste baseret på forløbige vurderinger. Det er sådan nogle, der er lavet helt automatisk af en computer, baseret på de data, der kommer ind. Mm. Og derfor så kommer svaret altså ud for ganske mange, må man sige, at vi kan slet ikke lave en ejendomsvurdering for dig, ergo kan vi heller ikke opkræve noget skat. Så det er simpelthen årsagen til, at de her ganske mange boligejere ind i den her jo ret uheldige situation.
2: Ja, og hvad er så forklaringen på, at de skal betale renter, når de jo ikke engang får en regning? De har ingen chance for at betale den, før der løber renter på.
4: Ja, det kan jo synes noget urimeligt, og det mener Jens Christiansen og de andre boligejere, vi har talt med, jo i den grad også det er, og øvrigt også de politikere, vi har fået fat i. Men forklaringen fra Skatteministeriets side er, og du var faktisk næsten inde på det i din formulering af det forrige spørgsmål, det her med, at sådan er lovgivningen nu en gang. Det her, det er at betragte rent teknisk som en skattegæld, og så løber der helt per automatik renter på, indtil den er betalt. Problemet her er jo bare, at det er jo ikke borgeren, der ikke vil betale eller kan betale den her skat. Det er myndigheden, der ikke kan beregne den og dermed ikke opkræver den, og dermed er det jo alene myndighedernes skyld, at der ikke er kommet en skatteopkrævning, og der løber renter på. Og det er jo det, der rejser det mere principielle spørgsmål for både eksperter og politikere. Kan det så virkelig passe, at man som boligejer, altså uden at have nogen som helst indflydelse på det, skal betale de her renter?
2: Ja, et principielt spørgsmål, men vel også et juridisk spørgsmål. Mm-hmm. Altså, er det overhovedet lovligt for myndighederne at opkræve renter på noget, man ikke har en chance for at betale?
4: Ja, der har vi jo i hvert fald talt med en juraprofessor, som mener, at det er højst tvivlsomt, om Skatteministeriet har ret i den her måde at forvalte på. Netop fordi det her er så klart, at det er myndighedernes skyld, at der ikke kommer en skatteopkrævning, og der dermed kommer de her renter. Og det er det, der ligesom er afgørende. Hvis det var en situation, hvor det var borgerens skyld, eller måske bare var delvist, begge parter havde mulighed for at influere det, så kunne det se anderledes ud. Men her har vi jo at gøre med et meget rent tilfælde, hvor borgeren intet kan gøre. Man kan bare sætte sig tilbage og vente. Det er jo i sig selv ubehageligt. Du ved ikke, hvad det er for et skattesmæk, der kommer. Du ved bare, at det kommer på et eller andet tidspunkt, og så løber der med sanden også nogle renter på, som du intet kan gøre for at undgå.
1: Gør Skatteministeriet et eller andet for at komme de her borgere i møde på nogen måde, eller hvad er ligesom deres svar på, når man så hører om personhistorien som Jens Christiansen?
4: Ja, det er jo over i Vurderingsstyrelsen, der kører det her jo med ejendomsvurderingerne, og i virkeligheden at sørge for, at de kommer ud, så der også kan opkræves skatter. Og der lyder svaret altså, at man arbejder på at løse det hurtigst muligt, men jo også, at det er et ganske grundlæggende problem, der er tale om, fordi at man enten mangler data, eller data ikke har en tilstrækkelig kvalitet, til man kan lave de her vurderinger. Og uden at Vurderingsstyrelsen siger det selv, så lugter det jo meget af, at vi skal derhen, hvor det er egentlig rigtige vurderinger, der også kan have været forbi en manuel kontrol, som er kommet ud. Og den type vurderinger, de rigtige ejendomsvurderinger, de er jo frygteligt forsinket. Forløbet så har boligejeren fået den første af dem, men det er kun omkring halvdelen, der har fået nummer to. Og den her vurdering, der lige nu blev opkrævet skat på baggrund af, det er vurdering nummer tre, man skal have den række her. Så vi er altså potentielt flere år ude i fremtiden, inden at det her problem er løst, hvis alt det her skal gennemgås manuelt for at tjekke kvaliteten af de data her, så man rent faktisk kan løse problemet for de her boligejere. Så kan man sige, nu er der selvfølgelig også kommet politisk fokus på sagen, fordi at vi også har rettet søgelyset på den. Og så sker der nogle gange det, at der bliver tilført flere midler til lige præcis at håndtere den problematik. Så hvor lang tid det tager, det kan vi ikke få noget svar på fra Vurderingsstyrelsen, men potentielt, så kan det altså have lange udsigter.
2: Og der er stadig den her tvivl, om det overhovedet er lovligt for myndighederne at opkræve i hvert fald renterne. Nu kan vi høre Jens Christiansen, der lyder ganske opgivende. Han føler sig magtesløs. Altså, kan boligejere som ham overhovedet stille noget op her?
4: Altså, der er ikke så meget at gøre lige nu, men det, de jo selvfølgelig kan håbe på, det er, at det lyder meget samstemmende, vil jeg sige, for alle de politikere, vi har talt med, at det her, det kan simpelthen ikke passe. Altså, hvis du som borger ingen som helst indflydelse har på det, så skal der selvfølgelig heller ikke opkræves renter. Så det kan politikerne jo beslutte, når der på et tidspunkt kommer en ny regering. Nu hører vi allerede i dag, at den kommende skatteminister, hvem det så end bliver, vil blive kaldt i samråd om det her. Og så kan politisk flertal jo beslutte, at det her, det skal være anderledes. Men derfra så kan stadig udstå en hel del udfordringer, inden at det måtte være løst, selv hvis politikerne skulle mene det, fordi så skal embedsværket jo tilbage og finde en løsning, der gør, at man kan håndtere det lige præcis her, men hvor man ikke nødvendigvis åbner alle mulige andre sager, hvor man måske godt kan argumentere for, at det til dels er borgerens, til dels er myndighedernes skyld, at man er endt med de her renter.
2: Men det vil sige, hvis Jens Christiansen og de 20.000 andre skal slippe for at betale de her ret urimelige renter, så kræver det politisk indblanding.
4: Det er i hvert fald det mest oplagte. Den anden mulighed, det er jo, at Skatteministeriets jurister kommer frem til, at man hidtil har fortolket loven forkert, og man nu vil fortolke den anderledes. Det er jo selvfølgelig også en mulighed, men vi er under alle omstændigheder nok i en situation, hvor der lige skal en ny regering og en ny skatteminister på plads, inden der bliver taget stilling til det.
2: Jakob Ussing, tak for besøget.
4: En fornøjelse at være med.
2: Erhvervskorrespondent her i DR. Vurderingsstyrelsen skriver som et svar til os her i DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Og så skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data, sådan som Jakob Ussing også sagde, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen endelig, at den forsøger at løse problemet før de berørte boligejere for dem så hurtigt som muligt.
1: Og med alle de sager, der har været, og med ejendomsvurderinger, så er de efterhånden berømte også. Det er jo snart 2 døgn siden, at Nadia Nathalie Isaksen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Og vi har stadig til gode at få en reaktion fra partiformanden om tilstanden i partiet. Han har ikke svaret på nogen af vores henvendelser, eller i øvrigt, så vidt jeg ved, nogen andre mediers henvendelser. Jeg har ikke lige tjekket liveblokken de sidste 10 minutter, men jeg tror, at der har været gule bjælker overalt, hvis han havde sagt noget. Han var ellers meget sikker på, at hans parti ville være en succes på valgnatten.
5: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus. Alle floskerne, alle baronerne var der. Og ved hvad? Jeg blev vanvittigt motiveret af det. Så til alle

0: kommentator. Og jeg kan godt se dig, Mads Brygger. Vi er her. Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
1: Ja, det er altså sådan et

0: Hos os har man skulle ansøge, så har man været igennem en lang proces. Man har været til samtaler, man har skulle aflevet video, man har svaret på 120 spørgsmål omkring vores politik. Man har været igennem forskellige tests, man har haft journalister, som har ringet til dem for at teste dem, om de rigtig faktisk skulle svare på spørgsmålene. Man har afleveret straffeattest, man har afleveret en lang række andre dokumenter omkring sit privatliv og alt muligt andet. Og så skulle man selvfølgelig gå ind for de værdifællesskaber, som vi har i Borgernes Parti. Så jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske Folketing.
1: Ja, det sagde han altså til TV2. Vi vil gerne have spurgt Lars Boje Mathiesen, om han stadig mener, at partiet har lavet det bedst mulige baggrundstjek. Og vi vil gerne have spurgt ind til hans formandshonorar også. Han får jo, Lars Boje Mathiesen, 60.000 kroner om måneden, ud over sin folketingsløn, som vist ligger på, ja, er det omkring 90 eller sådan noget om måneden.
2: Noget den stil.
1: Så det løber op i 1,6 millioner om året. Noget, som han tidligere har forklaret, hvorfor han mener, han sådan set fortjener.
0: Jeg kommer til at have omkring 12 ordførerskaber eller 14 ordførerskaber, som jeg skal ned og passe ned i folketingssalen. At det fylder i hvert fald en dag eller en uge og en tilværelse op for et medlem af Folketinget, som jeg også er. Derudover skal jeg så varetage en lang række nu formandsopgaver, som i de store partier, de har en masse mennesker til at sidde med i organisationen. Men vi er en lille bitte organisation, og det vil sige, der tilfalder mig langt flere opgaver og pligter og ting, som jeg skal stå for, som svarer til en 40-30 timer, i hvert fald hver uge, som er ekstra arbejde af det. Og der er det sådan, et lille parti, så er der så endnu flere opgaver, end der var, hvis vi havde et kæmpestort partiapparat. Hvis jeg nu havde det, og jeg havde masser af mennesker, der kunne løse alle de opgaver, så havde jeg jo de færre opgaver som formand, og så kunne man så måske sige, at honoraret skulle være mindre, men det burde måske da være de store partier, der har et lavere honorar, end hvad en formand for et lille parti har, fordi vi har langt flere arbejdsopgaver.
2: Ja, det er et sammenklip af et interview, han gav til DR for nogle uger siden. Så altså, logikken her er, altså jo mindre et parti man er, jo flere pligter har formanden, og derfor skal man have et større honorar. Så vi vil jo gerne have spurgt Lars Boje Mathiesen, om man nu skal have et endnu højere honorar, ja. Nu hvor partiet er blevet endnu mindre. Han står selv med alle arbejdsopgaverne tilbage.
1: Alle ordførerskaberne.
2: Men selvom Lars Boje Mathiesen efter eget udsagn arbejder 84 timer om ugen, så har han i løbet af de seneste to døgn ikke fundet 10 minutter til at give et interview til os eller i øvrigt til nogen andre medier.
1: Mange voksne skynder sig måske lige nu hjem fra arbejde, og så direkte ned for at svede foran spejlene i det lokale fitnesscenter for at få større muskler eller spændstige mave. Og børnene, ja, de lærer jo fra os voksne. En ny rapport, viser, som er fra Syddansk Universitet, viser, at mere end hver tiende i aldersgruppen 12-14 år nu træner i fitnesscenter.
2: Rapporten den kortlægger 3-14-åriges børns bevægelse i 2025, og den viser altså, at den her fitnessbølge, som måske mange har været ramt af, også har ramt de helt unge teenager.
1: Kasper Søndenbro, velkommen til.
3: Mange tak skal du have.
1: Du er postdoc i Sund Aldring ved Københavns Universitet. Du mener, at det faktisk er positivt, at børn ned til 12-14 års alderen dyrker fitness. Hvorfor det?
3: Jeg mener i hvert fald, det er meget positivt, at børn i 12-14 års alderen stadigvæk er meget fysisk aktive, som i virkeligheden er det primære, som rapporten så viser. Så viser den så også, at de idrætstræning, som vi tidligere så, har været meget dominerende i den aldersgruppe, altså gymnastik og dans og fodbold, fylder relativt mindre sammenlignet med nu fitness og styrketræning i den her aldersgruppe her. Og det synes jeg godt, fordi det gør jo, at der er flere, der fortsat er fysisk aktive og får de sundhedsmæssige gevinster, der kan være forbundet med det.
1: Er det fordi, at der er flere, der træner, og altså ikke færre, der dyrker gymnastik og fodbold?
3: Nej, det er fordi, der er stadigvæk nok det samme antal, der er aktive. Nu er fordelingen bare en lille smule anderledes.
1: Alright.
3: Så hvor det i stedet for, hvor meget domineret er de klassiske idrætsgrene, så er der nu flere, der er over i de, om så må sige, moderne, mere fleksible idrætstyper.
1: Men er det godt, er det bedre, eller er det lige så godt at stå nede i fitnesscenteret og pumpe jern, som det er at være en del af en fodboldklub eller et gymnastikhold?
3: Jamen, det kan det sagtens være. Fordi der beror sig jo den her klassiske myte om, at styrketræning kan være farlig, og det hæmmer væksten hos børn. Men det er i virkeligheden en myte. Det er ikke noget, der er noget som helst forskning, der tyder på, er sandt. Det vi til gengæld ved, det er, at styrketræning er enormt godt, en god form for træning til at blive stærkere, til at blive mere kropsligt robust og stå imod en masse ting. Så det er en rigtig god træningsform, der giver mange gode fysiologiske effekter i børn, unge, ældre og midaldrende personer. Så helt igennem en positiv form for træning at udsætte sin krop for, hvis, og det er meget vigtigt hvis i det her tilfælde, at det bliver udført på en ordentlig måde. Ja. Det vil sige, at der er både noget i forhold til teknikken og dosering og hvor meget

0: bare man progrederer sin træning, som der skal være overholdt.
1: Ja, hvad er risikoen, hvis man gør det? Hvad kan man gøre forkert?
0: Jamen, risikoen er meget den samme, som der er med andre træningsformer. Altså, hvis man træner for meget, for hurtigt, altså simpelthen øger progressionen for hurtigt, eller laver en træning, som kroppen ikke er klar til, så kan man selvfølgelig blive udsat for nogle skader, som vi helst ikke vil have. Man kan også godt forestille sig, at der er nogen, der kunne få et lidt usundt forhold til deres krop, hvis de har et fokus på meget, hvad skal man sige, hvordan kroppen ser ud, og hvordan vi kan omforme kroppen. Mm. Hvor jeg jo rigtig gerne vil have, at vi har mere fokus på, hvad kroppen kan præstere, og prøver at guide de unge hen i den retning og har fokus på det.
1: Ja, nu nævner du selv, at man kan måske få et lidt usundt fokus ved den her træningsform, eller det er en risiko. For det vil jeg spørge dig om, altså er der ikke en bagside ved, at for eksempel en 12-årig vælger sådan en idrætsform, hvor det jo tit handler om at komme til at se godt ud, have pumpet muskler, eller være tyndere, eller det ene eller det andet, altså noget, der er så fokuseret på det æstetiske?
0: Jo, man kan sagtens sige, at det er noget, der tæller lige i den tid, vi lever i, hvor det er meget individualiseret fokus på krop og det udseende osv., og det synes jeg er en rigtig skidt ting, hvis det er den vej, det går. Det er så ikke det, rapporten viser. Rapporten viser bare, at der er flere, der laver den type af idrætsgren. Men det vigtige er også, hvis man som forældre sidder og lytter til det her, at man prøver at tage en snak med de unge, finde ud af, hvad er det for et miljø, de omgås i, hvad er det for nogle personer, der er i det her miljø. Er der nogen, de rent faktisk kan spejle sig i på en positiv måde, så de kan få alle de her positive træningsoplevelser og træningsglæden ved styrketræning og de positive fysiologiske effekter samtidig med.
1: Og det er en trend, der har været i gang i lidt tid. For et lille år siden, så talte vi med den dengang 15-årige Oscar Busk Balleby, der går i fitness med sine venner, og han fortalte, at han foretrækker det fællesskab, altså i fitnesscenteret, frem for eksempel fodboldklubben.
2: For at være ærlig, altså jeg kan virkelig godt lide styrketræning i fællesskabet, fordi derfor vi også lov til at sådan snakke om ja, ting og sådan noget der, men ved fodbold, så tror jeg det er mere sådan, du ved, hvordan man sådan spiller godt. Altså i forhold til styrketræning, det med, hvor du bare ikke, så der er ikke så meget pres på af andre.
1: Ja, mindre pres på, og det lyder også på Oscar her, som om der er en del socialt, også selvom det foregår i et fitnesscenter, ikke en fodboldklub. Men tror du, Kasper Søndenbro, at det her, det er begyndelsen til enden for de frivillige klubber rundt om i landet? Altså det er jo børn, der stopper med at gå til fodbold for eksempel, og så starter i fitness i stedet. Mm.
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, det er enden på klubberne eller foreningerne, ikke på nogen måde, fordi rapporten viser også, at 2/3 af de unge, der er omtalt her, de træner faktisk stadigvæk i en motionsforening. Altså det vil sige, at styrketræning foregår i et foreningsregi. Så jeg tror mere, det handler om, at foreningerne skal være i stand til at tilbyde nogen, give nogle tilbud til unge, som taler til alle unge. Og det er jo netop, som indslaget her viser, det er jo ikke alle, der har lyst til at gå til fodbold eller indgå i de fællesskaber, der er der. Så det er rigtig fint, at vi har noget, der kan tilbydes til nogle andre, som ikke finder glæden ved fodbold.
1: Kasper Søndenbro, tak fordi du var med her.
0: Selv tak.
1: Altså postdoc i Sund Aldring ved Københavns Universitet. August, det er noget med, at du også styrketrænede, da du var 14 år. Det kan man jo virkelig tydeligt se.
3: Jeg gør det måske ikke så meget længere, men det er korrekt. Jeg styrketrænede også i slutningen af min folkeskoletid. Gik ned i det lokale styrkecenter i Skagen, hvor jeg kommer fra.
1: Hvad var det for en oplevelse?
3: Jamen altså, det var hyggeligt. Vi havde et fællesskab, hvor vi var nogle gutter, der tog ud og trænede sammen i alderen sådan 14-15 år gamle. Og så, det var egentlig meget hyggeligt, indtil der kom en af, ja, hvad kan man kalde dem, stamkunderne i fitnesscenteret hen og spurgte, om vi så lidt tynde ud, om vi havde lyst til lidt til armene. Og det var altså ikke en proteinbar eller noget andet. Der var lidt tungere skyts, som han godt ville tilbyde os, hvis vi havde lyst til den slags.
1: Altså, vi var ude i noget doping?
3: Ja.
1: Hvad sagde du til det?
3: Jeg tror, vi sagde nej tak, og så kan jeg ikke huske, om det var den sidste omgang, eller måske lige kun kom et par gange mere, før min fitnesskarriere den sluttede.

0: En rumfartsingeniør, som forsvinder på en vandretur i Los Angeles. En pensioneret general i luftvåbnet, som forsvinder fra sit hjem i New Mexico. Og så en atomfysiker på MIT, skudt og dræbt foran sit hjem i Massachusetts. Hvad har de til fælles? Ja, de var alle tre forbundet med fortrolig amerikansk atom- og rumforskning. Og ligesom mindst 7 andre amerikanere, så er de forsvundet eller døde på mystisk vis.
1: Men er der en sammenhæng mellem de mystiske sager og det hemmelige arbejde? Ja, det vil mange amerikanere i hvert fald.

0: folk gerne vide. Og nu er FBI gået ind i sagen.
1: Vi prøver at sikre os, om der er en forbindelse, om de alle arbejdede på det samme eller ej. De spørgsmål besvarer vi lige nu sammen med vores delstats og lokale partnere, og vi vil udarbejde en rapport inden længe, det siger chefen for FBI, Kash Patel, til Fox News. Velkommen, Frederik Dirks Gottlieb.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Ja, tak, fordi du kan. Du er forfatter, du er journalist, du er radio- og podcastvært, blandt andet på programmet Flyvende Tallerken her på DR. Den her undersøgelse i FBI, den kommer på præsident Trumps foranledning. Hvorfor er det, de amerikanske myndigheder nu vil tage bunds i den her sag?
2: Jamen det vil de, fordi at det her det er en historie, som har fået enormt meget opmærksomhed i USA, og sådan set også mange andre steder i verden. Det er store, seriøse medier som CNN og Rolling Stones Magazine osv., som har skrevet om de her forsvundne eller døde videnskabsfolk. Så det er en populær historie at hoppe på, og hvis man er præsident, og man mangler noget spændende at tale om, og gerne vil aflede opmærksomheden fra den krig, man har gang i Iran, så er det jo sådan nogle her historier, man hopper på. Det er selvfølgelig mig, der spekulerer en lille smule her, men Trump er jo utrolig god til at læse, kan man sige, specielt de sociale medier, og det, som folk gerne vil have. Og har jo slået sig op på at være en præsident, der har lovet større gennemsigtighed til det amerikanske folk. Og så er det jo en sag her, som med alle de her forsvundne forskere, som trækker tråd ind i UFO-miljøet, det er jo guf for præsident Trump.
1: Ja, og det kan vi lige vende tilbage til, fordi han er jo meget interesseret i de her UFO-spørgsmål, Trump. Men han reagerer altså også på en stor opmærksomhed, der er på sociale medier, og nogle konspirationsteorier, velsagtens. Altså, hvad er det for nogle teorier, som har bredt sig på internettet?
2: Absolut, fordi man kan sige, på den ene side har vi nogle af de mere seriøse medier, som altså har dækket historien. Men det er klart, at det her det er en historie, der har levet og åndet i lang tid på specielt det sociale medie X, men sådan set sociale medier generelt, hvor folk er kommet op med deres egne alternative teorier til, hvad det er, der er sket. Man kan sige, faktum er, vi kan ikke være sikre på, at de her mere end 11 videnskabsfolk, altså at deres dødsfald eller forsvindinger har noget med hinanden at gøre. Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Men det er folk, som på en eller anden måde kan forbindes, i hvert fald i klynger. Det er folk, som enten har haft med NASA eller med Los Alamos laboratoriet at gøre. Det er også folk, som har haft at gøre med den, der hedder Wright-Patterson Air Base, hvor man også forsker i sådan, kan man sige, avanceret udstødning og flyveteknik generelt. Så det er folk, der kan forbindes. Det er folk med unik viden og indsigt, som er ja, enten forsvundet eller døde på nogle ret spøjse måder.
1: Mm. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød på CNN i marts, nogle uger efter, at den pensionerede general William Neal McCaslin forlod sit hjem i New Mexico uden både sine briller og sin telefon.
3: We're following a new mystery tonight around the disappearance, and a bizarre one at that, of a retired U.S. Air Force Major General. His name is William McCaslin, 68 years old, lives in Albuquerque, New Mexico. He's now been missing for 2 weeks to the day. There's been a lot of misinformation about this story online, in part because McCaslin used to work at Wright Air Force Base, which used to investigate UFOs.
1: Ja, hun siger altså her, nyhedsoplæseren, at der har været meget mange forkerte nyheder på nettet, fordi generalen her altså har været øverstkommanderende på den base, som efter sigende har undersøgt Roswell-hændelsen. Hvad er det, den her Roswell-hændelse er?
2: Jamen, Roswell-hændelsen er jo en historie, der strækker sig tilbage til 1947, hvor en lokal kvægavler finder nogle metalrester på sin grund. Det er faktisk lige nord for Roswell, lige uden for Roswell. Og han kontakter så de lokale myndigheder i Roswell, hvor der er en stor militærbase her i 47, hvor man laver blandt andet atomprøvesprængninger og alt muligt andet. En lille by, der virkelig har forandret sig på grund af den store militære indsats. De henter vragresterne, og kort tid efter, der udsender de en pressemeddelelse, nok en af de mere opsigtsvækkende pressemeddelelser i sin amerikanske historie, hvor man skriver, at man har fundet resterne af en flyvende disk. Det skal siges, det her det er jo på et tidspunkt, hvor der er ret meget snak, altså

0: hele begrebet, en UFO eller en flyvende tallerken, er et nyt begreb på det her tidspunkt, og noget, som folk synes er utroligt spændende. Og man skriver altså mere eller mindre, at man har fundet en flyvende tallerken. Det er jo en nyhed, som selvfølgelig går verden rundt og skaber overskrifter i, du ved, England og Danmark osv. Men så allerede dagen efter, der sadler man om, sætter denne her, kan man sige, militærofficer foran en masse journalister, og får ham til at sidde og sige, at det hele, det var faktisk bare, det var faktisk bare en vejrballon. Det er helt almindelige, kan man sige, rester fra noget helt ordinært udstyr. Og så ligger sagen egentlig stille i et par årtier, men så i 70'erne, som jo er, kan man sige, konspirationsteoriernes helt store årti, det er også her, der hvad hedder det, Watergate og Pentagon Papers og en masse historier, der lægger ud til pressen. Der går den her tidligere militærofficer, som nu er pensioneret, ud og siger, at det var noget, som myndighederne fik ham til at sige, altså at det var en vejrballon. Og han mener selv stadig, at de fandt noget eksotisk teknologi dengang i 1947. Så det bliver selvfølgelig en kæmpe historie i USA, og man kan sige, meget af den moderne UFO-fortælling former sig efter begivenhederne i Roswell, eller de manglende begivenheder, det ved vi stadig ikke. Vi ved stadig ikke præcis, hvad det var, der styrtede ned. Den officielle historie har ændret sig et par gange fra myndighedernes side.
1: Og det er,
0: så
1: det er
0: jo, når man så hører, at det bliver...
1: Ja. Ja, det er jo som sagt noget, præsident Trump også er meget nysgerrig efter, ikke? Fordi det er som sagt ham, der har sat FBI til at undersøge de her mystiske dødsfald og forsvindinger, men allerede i februar bad han også myndighederne, altså sine egne agenturer, om at offentliggøre det, han nu kalder meget interessante UFO-dokumenter, som også skulle være lige på trapperne. Hvad er dit bedste bud, Frederik, i forhold til den her mystiske sag om de forsvundne videnskabsfolk? Altså, er der en sammenhæng mellem sagerne, eller er det ren sølvpapirshat?
0: Altså, det her med, at det skulle hænge sammen med Trumps udtalelser om, at gerne vil frigive nogle UFO-dokumenter, og McCaslin, han dør lige efter, og sådan nogle ting, det kan lige så vel være tilfældigheder. Og nu må vi jo også se, om han overhovedet har tænkt sig at frigive de her filer. Det er jo nemt nok at sige, det er jo noget andet at gøre det. Det så vi jo også med Epstein-filerne. Det er en besynderlig sag, når man kigger på den, men vi skal jo også huske, at vi er jo mennesker, vi er jo formet af fortællinger og historier, og vi ser nogle gange mønstre, som kan få tingene til at virke mere mystiske, end de egentlig er. Det er jo tit den mentale funktion, der ligger bag en konspirationsteori, eller en myte, eller hvad vi nu skal kalde det. Og jeg vil sige, at når man kigger på den her sag, så er det da mystisk, at vi har en håndfuld af... specielt en lille håndfuld af de her forskere, som er simpelthen forsvundet sporløst. Og det er jo i sig selv et mysterie. Det kan vi jo ikke løbe fra. Det er meget, meget mærkeligt. Det er underligt, det sker for folk i samme fag. Folk, der normalt har styr på deres liv. Og det her med at gå uden telefon og briller, det vækker selvfølgelig, piger selvfølgelig nysgerrigheden gevaldigt. Men jeg vil også sige, altså i forhold til, når vi skal kigge på det samlede billede af de her 11 plus videnskabsfolk, der er forsvundet, så strækker det sig jo år tilbage. Og der begynder man selvfølgelig også at tænke, måske er det bare en række forsvundne eller døde. Det sker jo desværre, at folk forsvinder, det sker desværre også, at folk dør. Og i USA sker det jo også, at folk bliver skudt, som det er sket i et par tilfælde her. Og hvorvidt der er en sammenhæng med det, det har vi ikke nogen stærke beviser for. Så jeg synes, man skal være meget varsom. Det her, det er jo rigtige mennesker. Det er også mennesker med familier, som skal lægge ører til konspirationsteorier. Man skal være varsom, når man går til det i hvert fald. Men der er selvfølgelig også en grund til, at nogle af de mere seriøse medier har samlet historien op. Det er mystisk. Det er da værd at undersøge. Vi ved jo også, at der er et begreb som Havana-syndrom, som 60 Minutes lige har lavet en lang special om. Altså ja, så de her mærkelige mange, symptomer.
1: Der er mange mysterier ligesom i spil på en gang. Sandheden er jo derude, og det kan være, at vi får den fra Kash Patel en af de kommende uger. Tak, Frederik Dirks Gottlieb.
0: Selv tak.
1: Altså forfatter og radio- og podcastvært blandt andet på Flyvende Tallerken her i DR. Og hvis man vil høre mere om den her totalt mystiske sag, ja, så kan man lytte til afsnittet De Forsvundne Videnskabsfolk i lige præcis Flyvende Tallerken, som netop er udkommet.
2: Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, de skal være en lidt mindre største klimaforurener herhjemme. De har nemlig vundet et historisk udbud til en ny klimateknologi, der skal levere en stor del af den CO2-reduktion, som regeringen har lovet inden 2030.

0: konkret, så har cementfabrikken vundet udbud til at fange og lagre 1,25 millioner ton CO2 fra deres skorstene. Herefter så skal den her gas så pumpes ned i undergrunden, så den ikke er med til at opvarme atmosfæren. Men der er dog lige en hage. Statens mål var 2,3 millioner ton, så det er sådan cirka halvdelen. Det er meget offentligt udbud, der er en kompliceret teknologi, og så er det godt, man har en klimaanalytiker i huset. Velkommen til, Philip Knack Kirkegaard.
1: Tak.
0: Skal vi bare starte med, er det her en god eller dårlig nyhed for klimaet?
1: Altså lige netop, den her teknologi er enormt kontroversiel, men når vi taler Aalborg Portland, og den måde, de har tænkt sig at lave det her projekt på, så er de fleste grønne stemmer enige om, at det her, det er godt. Det er noget, som også måske kan vise, at andre cementproducenter rundt omkring i verden kan få gjort noget ved deres klimabelastning. Altså vi taler om, når det er cementproduktionen, så er det cirka 8% af den globale klimabelastning. Så det er jo faktisk et stort problem på global plan. Når jeg så vil trække lidt på det alligevel, så er det, fordi der er nogle grønne stemmer, som så siger, nej, men altså, kunne man ikke i stedet for måske bruge mindre cement, bygge mere med træ og så videre. Men altså, cement er jo noget, som man stadigvæk skal bruge, blandt andet til vindmøllefundamenter, som bruger meget cement, eller til fundamenter det hele taget til bygninger og så videre.
0: Og de har vundet den her CCS-pulje, Carbon Capture and Storage, står det for, altså CO2-fangster og lagring. Der var mange forskellige, der ellers overvejede at byde ind på den her pulje, men det er så endt med, at det kun er Aalborg Portland, der endte med at byde. Hvorfor ender vi der?
1: Ja, altså man kan nærmest synge den der sang med de 10 cyklister.
0: Ja.
1: De faldt fra gradvist. Altså, fordi der var faktisk 10 prækvalificerede bydere, altså 10 virksomheder, der var interesseret i at byde på den her kæmpe pulje på 28 milliarder kroner. Men de faldt fra en efter en. Og tilbage så var 2 bydere, og den sidste faldt så fra, så vi kun havde Aalborg Portland tilbage i sidste ende. Dem, der faldt fra undervejs, det var især affaldsforbrændinger, kommunalt ejede affaldsforbrændinger, som faktisk har brugt rigtig mange penge på de her projekter. Altså Fjernvarme Fyn for eksempel, de har brugt 165 millioner kroner alene på at forberede og byde på den her pulje, som de så endte med helt at droppe. Så det er jo store ressourcer, de har brugt på det her, men i sidste ende, så vurderede de simpelthen, at det var for risikabelt at byde. Det er i høj grad, fordi at det kan godt være, at man kan fange CO2'en ud af skorstenene, men hvad skal man så gøre af den? Den skal jo lagres i undergrunden, den skal pumpes ned et eller andet sted. Og de her projekter, der er de altså ikke helt gennemført endnu. Vi har faktisk nogle projekter, som er allerede på vej, men de er også forsinket. Ørsted, de vil sende deres CO2 med skib til Norge, hvor de vil lagre den her CO2, men det er de altså ikke gået i gang med endnu, og vi har altså de her affaldsforbrændinger rundt omkring, som var bekymret for, at de ville ikke kunne nå at byde ind, eller nå at gennemføre de her projekter, efter hvad staten krævede, og måske kunne risikere at skulle betale store bøder til staten, for ikke at nå de her tidsfrister.
0: Okay, så det er simpelthen, ja, fordi det, jeg skulle til at sige, hvor kom den økonomiske usikkerhed hen? Det er så fordi, at staten ville give dem en bøde, hvis ikke de fik lagret, altså hvis ikke de fik pumpet det ned i undergrunden i tide.
1: Præcis, og de her kommuner, for eksempel byrådspolitikerne i Aarhus, de sagde, det her, det bør simpelthen ikke være borgerne i Aarhus, der skal redde Danmarks klimamål i 2030. Det må være et ansvar, også en økonomisk risiko, som alle danskere må påtage sig, ikke bare dem, der bor i Aarhus.
0: Og det her er jo også en del af den større strategi, som jo er det, vi nok til sidst skal måle det op imod, og vi ender så her med planen, som den ser ud nu. Sådan cirka halvdelen af det mål, som staten havde, skal Aalborg Portland nu bruge, eller skal reducere med den her lagringsteknologi. Hvad betyder det for vores sådan, klimamål i det større billede?
1: Det har stor betydning. Altså, den her teknologi, den er blandt andet blevet kritiseret af de her grønne stemmer, fordi at politikerne i høj grad havde satset på, at det skulle løse vores klimamål. Og hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet, end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun altså sådan cirka 1 million ton, eller lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem. Og Klimarådet kom med en rapport her for et par måneder siden, hvor de sagde, at de vurderer ikke, at med de klimatiltag, som politikerne lige nu har sat i værk, blandt andet på grund af problemerne med den her CCS-pulje, så vil vi ikke nå vores 2030-mål, som klimaloven ellers siger, vi skal.
0: Tak for det, Philip Knack Kirkegaard, altså DR's klimaanalytiker.
1: Selv tak.
0: Så skal vi sige god eftermiddag til Anna Bjerre Johansen.
2: Ja, fordi Aalborg Portland stiller ikke op til interview, fordi der ikke er indgået en endelig kontrakt. Men i en kort skriftlig kommentar, så kalder simpelthen virksomheden det her for en positiv tilkendegivelse fra Energistyrelsen. Anna Bjerre Johansen, du vil gerne stille op til interview. Du er klima-, energi- og forsyningsordfører hos Alternativet. Velkommen til.
3: Tusind tak for det.
2: Der var altså et udbud på at lagre 2,3 millioner ton CO2. Aalborg Portland har vundet udbud på at fange og lagre 1,25 millioner ton årligt. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen altså, det fortæller mig først og fremmest, at det her udbud, som jo skulle, som Philip også var inde på, skulle løse finde de sidste reduktioner frem til vores klimamål i 2030. Det er meget vigtige mål der, som er grundlaget for hele klimaloven. Det er jo ikke lykkedes her. Der er ikke nogen andre alternative planer sat i værk, fordi man har satset simpelthen hele plan A, B, C og D på det her CCS-udbud. Og vi har jo set, det er jo ikke nyt, altså vi har jo set de her forskellige organisationer falde fra, virksomheder falde fra, fordi det er bare sådan i dag, at CCS stadig er umoden, stadig mangler infrastruktur, stadig mangler lagring, og bliver sådan lidt en, for at løse i hvert fald, eller finde de kortsigtede reduktioner, lidt en tech-fix-løsning, som betyder, at mange...
2: Men det er vel godt for klimaet, at Aalborg Portland, uanset om det er en tech-fix-løsning eller ej, altså nu vil fange og lagre 1,25 millioner ton CO2 årligt fra deres skorstene.
3: Jamen, det er selvfølgelig fint. Det er selvfølgelig fint. Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark. Og så kunne man sørge for, at vi faktisk fik systemisk omstillet flere dele af vores byggebranche, så vi ikke havde lige så stort behov for cement.
2: Men kan man ikke gøre begge dele?
3: Altså, skal vi bruge...
2: Kan man ikke gøre begge dele, sig og så lære det, man ikke kan undgå at producere?
3: Jo, og det er lige præcis det, vi skal gøre, men det synes jeg ikke, at vi ser ske. Altså, vi har nogle meget lavt hængende frugter stadig i vejtransporten, i landbruget, alle mulige steder i Danmark, som er nogle meget klimabelastende industrier, vi ikke får omstillet. Og det her med ligesom at sætte CO2-fangstanlæg på alle skorstenene, som lidt af den logik, den daværende regering, SVM-regeringen, har brugt, den får os bare ikke ret langt, og det ser vi bare gang på gang. Altså, ja, det er endeløst så mange kommuner, der har satset på CCS i deres klimaplaner, og som så må skrotte klimaplanerne, fordi det viser sig ikke at leve op til potentialet.
2: Men er det også fordi, det, for jer i Alternativet, skal gøre lidt ondt at løse klimakrisen?
3: Det tror jeg, der er mange, der tror. Men det er jo faktisk bare, fordi vi rent faktisk gerne vil løse klimakrisen. Vi vil gerne håndtere klimakrisen. Og det gør vi bare ikke, hvis vi udelukkende satser på CCS. Jeg har egentlig ikke noget principielt mod CO2-fangst, fordi vi skal jo bruge det. Det er jo ikke nok, at vi går i netto nul, altså at vi bliver klimaneutrale i Danmark på sigt. Vi skal jo faktisk også trække CO2 ud af luften. Det er vi fuldstændig med på. Men det skal vi jo netop gemme den teknologi til, og pengene til den teknologi til, og så faktisk stadig lave de reelle omstillinger af samfundet. Fordi det kommer vi bare ikke udenom.
2: Tak for at være med her, Anna Bjerre Johansen.
3: Selvfølgelig, selv tak.
2: Altså klima-, energi- og forsyningsordfører ved Alternativet.
0: Og det var ved at være første time af PET's orientering. Anne, vi har jo en time mere til gode, hvor det blandt andet skal handle om den ulverapport, der udkom tidligere på dagen, om 13 hændelser med ulve, der måske er blevet fodret,
2: i hvert fald en af konklusionerne. På, siger rapporten. Og så er der altså en hændelse, som tyder på en kritisk situation. Den dykker vi ned i lige på den anden side af radioavisen, som kommer lige om lidt, hvor klokken er blevet 17.
4: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smidstrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
5: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
4: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
6: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
4: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
7: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
8: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
9: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
4: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2, og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle, undtagen Aalborg Portland, fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
1: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt eget affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med en stor økonomiske risici, blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de ikke kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
4: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
1: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
4: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
1: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
4: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.

Lidt uden for Vojens tog den ukrainske våbenvirksomhed Firepoint i december det første spadestik til en fabrik, som efter aftale med den danske forsvarsminister skal producere flybrændstof. Men nu tyder meget på, at Firepoint i hemmelighed er ejet af den ukrainske forretningsmand Timur Mendic, som er tiltalt som en af hovedbagmændene i den enorme korruptionsskandale Midas i Ukraine.

0: Han må slet ikke handle med den ukrainske stat længere, men alligevel så står han altså angiveligt bag Firepoint, der er hovedleverandør af droner til den ukrainske hær. Så hvad betyder sagen for Ukraines militær, for Firepoint og ikke mindst for fabrikken i Vojens? Det undersøger vi her sidste time i anden del af dagens PET-orientering.
1: Og så skal vi se på en sag fra Odder, hvor en godsejer i flere år har inddraget kommunens jord, rabatterne langs hovedvejen mellem Odder og Hov, i sin landbrugsjord. Han har pløjet den op. Men rabatterne er vigtige for biodiversiteten og insekterne, og derfor vil kommunen nu genoprette naturen.
0: Men hvorfor ikke gribe hårdere ind overfor den her godsejer, som efterhånden er lidt af en vaneforbryder, når det angår naturen? Sidste år erkendte han, at han havde fældet 100 træer ulovligt, blandt andet. Lyt med om 10 minutter og få svaret. I studiet også denne time, August Stenbrun og Anne Christine Hermann.

0: Ah, kønt er det ikke, men sådan lyder altså ulvehyl, i hvert fald fra Givskud Zoo. Men det er ikke ulve i fangenskab, vi skal tale om. Vi skal tale om de ulve, der igen og igen har gjort sig bemærket de seneste uger. For to gange på 14 dage er en pony blevet dræbt og også delvist spist i et formodet ulveangreb i Egved syd for Vejle. Og i starten af året blev en 14-årig pige forfulgt af en ulv på vej hjem fra idræt i Oksbøl i Vestjylland.
1: Guys, der er en fucking ulv.
2: Ja, og det kan altså skyldes, at nogen har fodret ulvene i omkring Oksbøl. Det slår en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fast. Peter Sunde, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er ulveekspert ved universitetet, en af forfatterne til rapporten. I har undersøgt 13 hændelser med ulve i Oksbøl-området, og konklusionen er, at ulvene har haft en problematisk adfærd, der enten med sikkerhed eller muligt er afvigende fra dens normale adfærd og som kræver handling. Kan du ikke sætte lidt, måske lidt billeder på 13 hændelser med problematisk adfærd?
3: Ja, altså vi kan sige, der er 13 hændelser, hvor at vi kan sige, der er enten decideret det, vi kalder uønsket adfærd, eller hvor at det kan være afvigende adfærd. Og vi kan også se, at der i hvert fald har været to forskellige individer involveret i det her. Den ene er nu død. Det, der også gør sig
2: altså, det er ulve, der er tale om, når du siger, at de individer, bare lige for at være på den sikre side.
3: Ja, der har været tale om en ulv på 1,5 år, som nu er død, og så har der, kan vi så identificere et mønster, der ser ud som om det går igen, det vil sige en valp fra sidste år, som der tilsyneladende også i de forbindelser trækker sine søskende med ind i situationer, hvor den selv opsøger mennesker. Og det er den ulv, som vi skal være opmærksom på nu. Altså den, der, og det skal understreges, der er ikke noget, der tyder, den har ikke vist nogen som helst former for tegn på aggressivitet, men den opsøger mennesker, og den udviser manglende skyhed over for mennesker.
2: Og i hvilke situationer? Altså er det situationer som den her, vi ser med den 14-årige pige i Oksbøl, der bliver fulgt hjem?
3: Ja, for eksempel. Og efterfølgende så har der faktisk været en anden, som der i Blåvand, hvor der var en kvinde, der blev fulgt efter, hvor der ikke var nogen tvivl om, at det her, hvor den helt klart, hvad skal vi sige, var interesseret i hende, og den viste ikke det mindste tegn på, at den var stresset eller angst for hende.
2: Og 13 hændelser af den her slags problematisk eller mulig problematisk adfærd, er det meget?
3: Altså man kan sige egentlig ikke. Man kan sige, det der er ofte tilfældet her, og det er også det, der er væsentligt her, det er mønstret. Altså man kan sige, der er meget få af de her hændelser, som hver især ville være der, hvor man så siger, her skal vi trykke på den røde knap. Hvad skal vi sige, der er hændelsen i Blåvand jo, hvad skal vi sige, den eneste, hvor vi virkelig kan sige, den er godt nok speciel. Men man kan så sige, det er selve mønstret, hvor vi kan se, der har været den der opsøgende adfærd. Og det er jo det vi ser og også har set andre steder i Europa, at det er det, ulve kan få, hvis de under de forkerte omstændigheder.
2: Og forklaringen er muligvis, at ulvene, eller den her ulv, der så er tilbageværende, er blevet fodret, og derfor har nærmet sig mennesker. Hvad bygger du det på?
3: Altså man kan så sige, hvad skal få en ulv til at følge efter mennesker, når der ikke er hunde involveret? Der er to ting, som der i princippet er interessante for ulve, når det gælder mennesker. Og det ene, det kan være hunde, som de opfatter som artsfæller, eller det kan være føde. Det er dybest set det, der ligesom er motoren i det her. Og der har været forskellige de her hændelser, hvor der ikke har været hunde involveret, og hvor vi har haft individer, der har fulgt efter mennesker, opmærksom på ingen måde, hvad skal vi sige, aggressivt, men altså opmærksom som om, at de ligesom venter på, at der skal falde et eller andet af. Og det kan, jeg kan i hvert fald ikke forklare det som andet, end at de venter på en eller anden form for belønning, og belønning i uleverden, det er med.
0: Og det er helt udelukket, at de ser mennesker som føde?
3: Ja, altså så havde de opført sig helt anderledes. Altså man kan sige, det her, der er ikke noget, der altså, og vi skal også sige, det der er tale om her, det er jo unge ulve, det er ulvevalpe, kan man sige, som der ligesom har, og det skal vi også huske i den forbindelse her, at den ulv, der lever tilbage, det er en teenageulv, så det er teenageadfærd, og det er en adfærd, som hvis vi heldig forsvinder sig selv.
2: Og skal man så være bange, hvis man møder den her teenageulv, der er en af de to tilbageværende fra de her hændelser, og den søskende, som den nogle gange tager med sig?
3: Nej, det skal man ikke for indværende. Altså, der er ikke noget i adfærden, der er aggressivt, og også ud fra det, man ved, så er det. Men altså, det her det er en adfærd, som hvis vi er uheldige, kan udvikle sig yderligere i uheldig retning. Og derfor skal man være opmærksom på, og som sagt, den kan gå væk af sig selv, hvis kilden til den her uheldige adfærd har været væk i længe nok tid. Og ellers så kan man jo enten aflive den, eller man kan også prøve at, hvad skal vi sige, at omskole den til, at den skal holde sig for mennesker.
2: Mm. Og I skriver i rapporten, at den situation, der er i området omkring Oksbøl, den er handlingskrævende. Hvad betyder det?
3: Ja. Jamen, det betyder jo et eller andet sted, man skal være. Man skal, hvis den her adfærd, altså det betyder, at man skal agere i forhold til den her ulv her. Og som sagt, nu har det her et adfærdsmønster, som der jo har tilsynende har forløbet over 3 måneder. Så man bør i hvert fald være, som minimum, være opmærksom på at få registreret yderligere hændelser, hvis det sker. Men også, at vi altså har en ulv, der løber rundt, som der har reduceret skyhed over for mennesker. Og det er ifølge, hvad skal vi sige, internationale guidelines, så bør man gå ind og agere på det.
2: Og i dag der er det så også kommet frem, at det, som jeg forstår det på baggrund af rapporten her, er blevet muligt at søge tilladelse om at skyde ulve i området omkring Oksbøl, hvis dyrene bevæger sig ind på privat grund. Altså for privatpersoner kan man søge tilladelse om at regulere ulvene. Er det den slags handling, der også kan være brug for?
3: Det er ikke det, der står i de internationale retningslinjer, så det, men derudover vil jeg kommentere på, hvad styrelsen beslutter.
2: Hvorfor ikke det?
3: Ja, men det skal styrelsen have stå. Det må styrelsen svare på. Altså, jeg kan forholde mig til, hvad der er af generelle anbefalinger, og så må styrelsen, de må så stå på mål for, hvad de selv gør.
2: Men det her var ikke en af anbefalingerne, bare så jeg lige husker.
3: Altså, man kan sige, at generelle anbefalinger er jo, at man er målrettet i forhold til de individer, der er. Man kan sige, og det er det, vi må holde sig til. Hvis styrelsen så beslutter, det må de så svare for.
2: Tak for det, Peter Sunde.
3: Selv tak.
2: Ulveekspert ved Aarhus Universitet. Og så kan vi byde velkommen til Steffen Troldtoft. God eftermiddag.
4: Jo.
2: Du er formand for foreningen Ulvefrit Danmark.
4: Nej, det er jeg ikke.
2: Nå, hvad hedder... Hvad er du så?
4: Jeg er talsmand.
2: Talsmand. Det må jeg hellere få rettet. Talsmand og kasser for foreningen Ulvefrit Danmark. Det ændrer ikke på, at du ikke har det så godt med ulven.
4: Nej, altså egentlig så har I stadigvæk Peter på linjen, for jeg kunne godt tænke mig, at han lige forklarede, hvad det der aggressive adfærd, som de ikke udviser, hvordan det egentlig ser ud, når de udviser det.
2: Som det ser ud i min pult, så er der dødt på linjen til Peter, så det må vi desværre spørge ham om næste gang, vi har ham med, Steffen. Men vi hører også Peter Sunde sige, at vi skal være opmærksomme, men der er ikke en risiko for angreb, der er ikke en aggressiv adfærd fra de her ulve.
4: Nej, men det er rigtigt, men problemet det er, at du, altså, det er derfor, at nogle gange så har de jo en sådan Aarhus-definition af de der ord, som ikke rigtig er den samme, som de andre, vi bruger. Men aggressivitet, vil jeg jo typisk sige, det er, hvis den knurrer og viser tænder og den slags ting. Og det gør rovdyr ikke over for byttedyr. Så på den måde, den der udvisning af aggressivitet, altså, du udviser ikke aggressivitet over for dine kartofler, inden du spiser dem. Så det gør ulven heller ikke. Der er ikke nogen dyr, der udviser aggressivitet over for et byttedyr. De jager det, og så spiser det.
2: Og det, du kalder Aarhus-definitioner, det er altså det, som Peter Sunde nok vil kalde videnskab?
4: Nej, det er sådan en specifik ting, de kører med fra Aarhus Universitet af, hvor de siger et eller andet, og når det så viser, at det ikke passer, så ændrer man bare definitionen af ordene. Altså for eksempel til at starte med, der sagde de, at ulve var helt vildt sky, så ville vi aldrig nogensinde se dem. Og nu er vi derhenne, at der står jo selv i rapporten, at under 5 meter, så kan det nok ikke længere sige, at den sådan ikke. Så er den ikke sky. Men det er sådan noget, man ændrer definitionen af ordene. Det er sådan lidt en sjov måde at lave videnskab på. Men det gør, så skal jeg jo lige holde tungen lige i munden, når han siger aggressivitet, så skal jeg jo vide, hvad han mener med det.
2: Så det, du hører nu her, at der er tale om to ulve, som har haft den her adfærd, den ene af siden død, og så er der en tilbage, en teenage-ulv, Peter Sunde siger, forudser, at den, eller han siger, at den kan måske ændre sin adfærd, eller så skal den reguleres. Er det ikke en god løsning?
4: Altså, det er en god løsning at regulere den. Jo. Men altså, problemet det er lidt, at du har et dyr, som udviser en adfærd, som ikke har nogen negative konsekvenser for den. Så hvad er det, der får den til at holde op? Og der er problemet det er jo lidt med ulve, det er især unge ulve, de skal ud og se, hvad for en niche de ligesom kan passe ind i. Og det vil sige, at de er ude og kigge efter, er der nye fødeemner, der er mulige. Og ulve er forsigtige dyr, så det er ikke bare, fordi den hopper på det første og det bedste. Den observerer, og den følger efter. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi formodentlig til at se noget af det, man kalder skinangreb, hvor den springer på, eller den kommer helt hen og nipper lidt i folk, eller deres jakker, eller deres tøj. Og så trækker sig tilbage igen, fordi den ligesom skal observere på, hvad er det, der sker ved den her hændelse. Og det er klart, at den modigste ulv, den er forrest, og så er der nogle af de andre, de er bagved. Og der vil det være en meget effektiv måde at opdrage på dem på, hvis du sagde, altså hvis du står ved en landmand ude på landet, og der er en, der kommer meget tæt på, for eksempel ham der skyder varselsskud, så han så får skudt den forrest, i stedet for bare at skyde varselsskud. Så man siger, den forrest, den må jeg godt skyde, fordi ulven er det hjemme i hans have. Så skyder han den forrest, og siger, at det her, det var en dårlig dag.
2: Men så er du vel også glad over det, der er sket i dag, den pressemeddelelse, der er kommet fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der skriver, at nu kan private søge om at få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i omkring Oksbøl.
4: Det er et meget lille skridt i den rigtige retning, men det burde jo være generelt for hele Jylland, at man simpelthen sagde, at hvis du har ulv i haven, så må du godt skyde den.
2: Men det er jo her, hvor eksperterne har fundet den problematiske adfærd, så er det ikke meget fint at begrænse til netop de steder?
4: Jamen, vi har jo haft uhensigtsmæssig adfærd i hele Jylland. Altså, jeg er med på, at der er lidt ekstra opmærksomhed på det dernede, og der er nogle sommerhusområder, hvor der er lidt nogle unikke ting i forhold til, at du har et sommerhus, der står tomme en del af tiden, og så er der mennesker i den hele tiden, så de kan blive overrasket over det. Lige pludselig er nogen hjemme, hvor der ikke plejer at være nogen hjemme, og så er der nogen, der kommer fra byerne, som ikke er vant til det, som man hører lidt mere på. For vi har jo altså her på Ulfborg, der har der været masser af mennesker, der har haft uld i haven, og de har brokket sig gevaldigt over det, men der sker jo ikke noget ved det. Man har jo, når man har henvendt sig til vildtkonsulenten for at vide, det kunne man ikke rigtig gøre noget ved, og det skulle dokumenteres med video og alt muligt mærkeligt.
2: Og som jeg mindes,
4: så generelt har vi jo bare fået at vide, at det ikke er et problem i virkeligheden, fordi det er jo bare ude på landet, det må man lære at leve med.
2: Og som jeg mindes, Steffen Troldsof, så er Ulfborg ikke en del af inden for den her reguleringszone, vel?
4: Den nye, der kommer her, det tror jeg ikke, fordi det er nede ved Oksbøl. Ja, okay.
2: Hvad vil du så stille op, hvis nu den her ulv kommer ind på din mark, du er landmand?
4: Jamen, jeg kan jo ikke stille noget op, det er ulovligt. Altså, jeg kan ro efter den, jeg er jo lidt rundt med den, især hvis jeg kører bil eller traktor. Men det er jo det. Og det er jo lidt det, vi efterlyser, det er nogle handlingsmuligheder, hvor man siger, vi skal have nogle klare retningslinjer for, hvornår man kan tage livet af de her problemulve, og gerne uden en forfærdelig masse papirarbejde. Og det der med at skulle til at sige, at vi skal have videooptagelser af den, hvor den laver et eller andet, der er slemt, og der skal være mindst tre af dem, og det skal være det samme sted, og så skal du få tilladelse til at skyde den lige præcis det sted. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, de fleste af os render jo ikke rundt med våben.
2: Tak fordi...
4: Det er jo nærmest kun de kriminelle, der gør det, er det ikke det?
2: Tak fordi du var med, Steffen Troldsoft.
4: Ja, hvis der er en mere, så må vi sige til.
2: Ja, må ikke, vi ringer igen, altså ulvemodstander og talsperson for Ulvefrit Danmark.
0: En 500 meter lang strækning er roden til en konflikt mellem Odder Kommune og Åkær Gods, det skriver TV2 Østjylland. Godset har ifølge kommunen pløjet et stykke af kommunens jord op, altså jord langs hovedvejen mellem Odder og Hov. Og selvom Åkær Gods har gjort noget lignende de seneste 2 år, ja, så har kommunen ikke tænkt sig at skride mere hårdhændet til handling den her gang. Jeg talte med Hellebøl Møller, chef for teknik og miljø i Odder Kommune tidligere i dag, og hun siger, at godsejeren har inddraget en del af kommunens jord i sin egen drift.
5: Det må man ikke. Man må heller ikke gå ind til naboen og så er der og tænke, at det må man godt. Så vi vil gerne have vores areal tilbage. Det er i hvert fald helt sikkert. Og udover det, så er det jo også, fordi vi har de her grøfter som en biokorridor til vores insekter. Og det er jo ikke bare en flad græsplæne, men faktisk noget, hvor vi overvejer præcis, hvornår vi skal slå dem, og hvad det så kan give af urter og blomster, som vores insekter de kan bruge.
0: Ja, hvorfor er grøftekanten vigtig? Altså, hvorfor gør det noget, om marken lige snupper lidt af grøftekanten?
5: Jamen altså, man kan sige, en grøft er jo et afvandingssystem, som også sikrer vejafvandingen. Det er den ene ting, så hvis man pløjer helt ud til den, og så jorden ryger ned i grøften, så giver det jo i sig selv nogle problemer. Og så er der jo den her vandrette græs, den vi kalder den flade grøftekant, ud mod vejen. Og hvis vores grøftekanter efterhånden bliver inddraget til landbrug, så er det jo natur, der forsvinder. Fordi en kornmark er ikke natur, og kan slet ikke levere biodiversitet i den grad, som der er behov for. Og særligt ikke i forhold til sådan en grøftekant, som kan have en bred variation af vækst.
0: Så hvad gør I nu fra kommunens side, nu hvor godsejeren har brugt noget af kommunens jord til at plante korn?
5: Jamen, vi går ud og reetablerer det, som, så det bliver en grøft igen, eller en grøftekant igen. Det vil sige, så fjerner vi så det, der er tilsået derude. Og det tænker jeg, det er en helt naturlig konsekvens af, at de er gået over på vores side af skellet. Mm. Og altså, man kan sige, det er jo ligesom det vigtigste, vi vil opnå. Det er jo at beholde det grønne derude, som det nu er.
0: Ja,
5: det er ikke,
0: men det er jo ikke
5: for at drille eller noget.
0: Nej, men du siger, det er den naturlige konsekvens, men det er jo ikke første gang, at godset her har overskredet skellet og brugt offentlig ejendom som landbrugsjord. Det skete både sidste år og forrige år ifølge TV2 Østjylland. Godsets ejer, Johan Kode Jørgensen, han erkendte sidste år også at have stået bag fældningen af 100 træer ulovligt. Knud Clausen, der er landinspektør ved landinspektørfirmaet LE34, han siger til TV2 Østjylland, at det er meget usædvanligt, at det her sker gentagende gange, og at der er så meget af skellet, der bliver inddraget til landbrugsjord. Så hvor længe kan I fra kommunens side blive ved med bare i godseøjne at reetablere de her arealer, når godset bliver ved og ved med at forbryde sig på den her måde mod naturen?
5: Der er flere elementer i det. Dels så er der lavet en kan man sige, sådan en proces for håndtering af miljøforbrydelser i Odde Kommune. Og noget af det, der står øverst på den, er jo, at vi selvfølgelig griber ind, men at vi først og fremmest forsøger at undersøge, hvad er det, der er gået galt. Er det på grund af uvidenhed? Er det på grund af uagtsomhed? Er det med fuld overlæg osv.? Og så simpelthen gå i dialog med den pågældende lodsejer. Det er ikke det eneste sted, hvor den her type overskridelser af skel sker. Og man kan sige, at det bedste, vi kan gøre, det er jo at forhindre, at det sker igen. Fordi det er kun på den måde, naturen vinder. Vi har også valgt i den her sammenhæng at så sige, at det vi skal hurtigst muligt reetablere. Og så har vi jo så henvendt os til lodsejeren igen og sagt... Det var så, nu er der ikke mulighed for flere fejltrin. Altså, nu bliver vi på hver sin side af skellet fremover.
0: Så I har sagt, det var sidste chance, det her?
5: Ja, det har vi. Mm. Og man kan sige, det er jo jeg forstår sådan set godt, at man kan overveje, jamen, kan vi ikke skride hårdere til, men der er måske også noget proportionalitet i det her i forhold til at politianmelde.
0: Hvad er jeres sanktionsmuligheder over for godsejeren, hvis han fortsætter med at overskride skellet og fælde træer ulovligt?
5: Først og fremmest så går vi jo i dialog, men det er klart, at hvis man fælder træer ulovligt og fjerner dem fra en anden mands grund, så taler vi jo om hærværk og tyveri, hvor det her, det er... jeg tænker, at hvis vi skal løse det her, så skal vi løse det mellem lodsejeren og så kommunen, uden at inddrage andre myndigheder. Og det tror vi sådan set stadigvæk på, det kan lade sig gøre.
0: Andre kommuner har jo grebet det lidt anderledes an. Mange kender nok sagen fra oktober 2019, hvor to mænd fjernede toppen af to fredede klitter ved Sønderstranden i Skagen, med en gummiged i nattens mulm og mørke, angiveligt for at forbedre havudsigten fra et sommerhus. Og det endte jo med en straffesag ved domstolene, hvor de to i 2021 blev idømt 60-dages betinget fængsel og samfundstjeneste, og der blev også indgået et forlig om, at de skulle betale 312.000 kroner til at genskabe de her klittoppe. Hvordan kan det være, at I tøver med at anmelde sagen til politiet?
5: Det er igen det der med proportionaliteten i det, og så at vi er egentlig

0: vi fortsat tror på, at, at det her, det var sidste gang, det sker. Altså, alt andet lige, så vi er jo en... Vi er jo i mange sammenhænge forbundne kar i en kommune, og vi forsøger jo som udgangspunkt at løse tingene, kan man sige, i mindelighed, men at via dialog. Og det her, det er så, kan man sige, det er så et tilfælde, hvor det ligger lige på grænsen til, at man godt kan tænke, er det overlagt, kan man blive ved med at lave fejl.
1: Men når du kalder, når du siger, at det er forbundne kar, er det så fordi, at I simpelthen i kommunen er bange for at lægge jer ud med godsejeren her?
0: Nej, det er det ikke. Det er faktisk i virkeligheden, fordi vi er også nødt til at kigge på, at vi har jo mange andre lodsejere, og der kan jo godt være andre steder, hvor vi for eksempel er, hvor vi kan bliver gjort opmærksom på, at der er en lodsejer, der er gået en halv meter ud over. Så går vi jo heller ikke ud og politianmelder, så går vi ud og tager en snak og forsøger at finde ud af, hvad er det, der er årsagen til det? Mm. Er det simpelthen, fordi man er kommet til at tage 5 cm om året i mange, mange år, og der er faktisk ikke nogen, der har påpeget det tidligere?
1: Mm. Men her der siger du så, at hvis den her pågældende lodsejer, godsejer, gør det en gang til, så vil I politianmelde det?
0: Altså, jeg vil i hvert fald sige så meget, at så tror vi ikke længere på, at det er dialog, der kan løse det.
2: Fortalte Helle Bøhl Møller, chef for teknik og miljø i Odder Kommune. Vi har også rakt ud til Johan Kod Jørgensen fra OKR Gods. Han oplyser gennem sin advokat, René Offersen, at godset vil indgå i dialog med kommunen om det pågældende jordstykke. Han siger også, at godset har været at den opfattelse, at strækningen langs vejen har tilhørt marken, og altså ikke kommunen, siden 1982.
1: Lige nu er klokken godt og vel 17:28 her i Danmark, og det betyder, at den er 14:28 i Grønland. Men det burde den ikke være. Den burde være 13:28, det mener i hvert fald en række grønlændere, som i går demonstrerede i Nuuk for at ændre den nuværende tidszone med en time. Cecilie Kallestrup, du er journalist for os her i DR på Udlandsredaktionen. Du er med os nu fra Grønland.
3: Ja, hej.
1: Hvad er problemet med den nuværende tidsforskel?
3: Jeg må skynde mig at sige, at det er jo ikke alle grønlændere, der synes, at det er et problem. Men den her gruppe af demonstranter, altså, det handler om, at for 3 år siden, der ændrede Grønland sine tidszoner, så man ligesom kom tættere på tidszonerne i Danmark og Europa. Og det betød jo, at dagen for rigtig mange blev rykket med en time. Og det er det, som de gerne vil ændre tilbage, fordi de mener, at et land som Grønland, der jo en stor del af året er meget, meget afhængig af nogle meget få soltimer. Der er det super vigtigt, at de soltimer så lander så optimalt som muligt. Og deres hovedargument er jo fiskerne. For fiskerne, det er jo et kæmpestort erhverv her i Grønland. Der er lyset i morgentimerne, det der er det vigtigste. Fordi senere på dagen, der skal de måske handle deres fisk, eller hente deres børn, eller gøre nogle andre ting. Og de har jo så fået en hel time mindre sol om morgenen. Mm.
1: Ja, Kubanuk Olsen, som er influencer og har siddet i Grønlands parlament, Inatsisartut, hun har taget initiativ til den her demonstration i går, og hun fortæller, at det faktisk handler om selvbestemmelse.
4: Der er der ikke nogen lande, der tilpasser sig efter andre lande. Vi bliver nødt til at følge vores egen sol. Det er også derfor, at verdens tidszonerne er inddelt i de her 24 forskellige tidszoner, fordi solen står højst på det tidspunkt. Altså, uret er jo designet til at følge solen. Men nu har vi jo forskudt uret fra solen her i Grønland, og det kan jo ikke passe, at det skal være sådan, fordi altså, vi skal leve livet baseret på, når solen står højst, så klokken 12.
1: Ja, det siger altså Kubanuk Olsen, tidligere medlem af Inatsisartut for Naleraq. Det var jo, Cecilie Kallestrup, Grønland selv, som du lige ridsede op, der flyttede tidszonen fra at være 4 timer efter Danmark til kun at være 3 timer efter. Hvad har det med at flytte tidszoner med selvbestemmelse at gøre for folk som Kubanuk Olsen?
3: Ja, og altså, som I selv siger, det er jo altså Naleraq, som har været med til at stille det her forslag også. Og Naleraq er sådan et parti, som er nationalistisk og går ind for, at Grønland så hurtigt som muligt skal løsrive sig fra Danmark. Og de har også lige været på talerstolen i parlamentet, hvor det her blev diskuteret lige nu og sagt, at de her nye

0: dem skal man ikke pille ved, synes han. Til gengæld så bakker han så op om det her med, at man skal droppe sommertid fra 2028. Og det vil jo så betyde, at man i en eller anden grad bryder med det danske ur, at der altså så kommer til at være en times mere tidsforskel til Danmark i sommerhalvåret, fordi i Danmark, der bliver vi jo ved med at have sommertid, selvom det også er en debat, som de er gang i EU lige nu. Og det forslag om, man skal droppe sommertiden i Grønland, uanset hvad man gør i Danmark, det skal tredje behandles om 10 dage så i parlamentet.
1: Tak, Cecilie Kallestrup, for at forklare redtrådene ud fra Grønland.
2: Og vi skal direkte videre til Christian Kjeldsen. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er direktør i Grønlands Erhverv, også med fra Grønland. Hvis vi starter, nu ligger der så to forslag på bordet, både det fra hvad kan man sige, demonstranterne og fra Nalleraq, og så det her fra regeringen. Lad os starte med det oprindelige, altså simpelthen at gøre tidsforskellen større, altså fra 3 til 4 timer. Hvad siger du til det?
3: Jamen, det kan man jo sige rigtig meget for afhængig af, hvor i erhvervslivet man er. Men det, vi har opbakning til her, og det nu sidder jeg oven på sådan en stor stak af underskrifter fra virksomheder, som er imod, at vi går tilbage til de 4 timer. De 3 timer har skabt rigtig mange muligheder for rigtig mange virksomheder i forskellige sammenhæng. Og jeg tror, det, der er vigtigt at fremhæve her, det er måske nok særligt vores luftfart og vores muligheder for at skabe en indtjening for vores grønlandske luftfartsselskaber og for at skabe nogle bedre forbindelser ud i verden fra Grønland for alle os, der bor her.
1: Ja, kan du ikke lige prøve at forklare sådan helt lavpraktisk, hvorfor er det bedre for det grønlandske erhvervsliv set med dine øjne, at der kun er 3 timers forskel til Danmark og Europa?
3: Hvis vi lige starter i den omvendte række, så hvor er det, vi bliver ramt? Og det er nok rigtigt, der kan være nogle segmenter af fiskere, men for mange har det egentlig ikke som sådan en betydning. Og så kan der være i vores byggeri nogle af byggepladserne, hvor de går en time længere om formiddagen i mørket, som også kan være slidsomt. Så det er vi også opmærksom på. Men på den anden side, så får vi altså en time mere, hvor vi er vågne samtidig med folk, vi samhandler med. Og vi laver altså bare mest samhandel ned imod Europa. Det er leverancer til vores byggebranche, det er byggematerialer, det er vores detailhandel. Det er en lang række myndighedsopgaver mellem landene, det er kontorarbejde. Og så får man altså den her ekstra time lys om eftermiddagen, som betyder rigtig meget for rigtig mange arbejdspladser i forhold til folks velbefindende. Og mange af os, vi møder alligevel i mørket om morgenen, så den del er der ikke noget som sådan nyt i.
2: Og vi hører så fra demonstranterne, at det handler blandt andet, eller det udspringer i hvert fald især fra fiskerne, der ønsker, at solen står tidligere op, når de skal ud og fiske. Hvorfor er det ikke et argument, der er værd at lytte til?
3: Det er i den grad et meget validt argument. Det dækker ikke hele den branche. Mange af dem fisker om natten alligevel, hvor vandet er roligere. Og man er måske ikke i alle dele af fiskeriet, jeg anerkender i nogle dele af fiskeriet, lige så afhængig af lyset. Og så synes jeg, at der mangler et vigtigt faktum i debatten. Fordi vi er så langt fra ækvator, så langt mod nord, så er det faktisk ikke ret mange dage om året, hvor der er en mærkbar forskel. Det er lidt over en uge eller halvanden om foråret, og lige under 2 uger om efteråret, hvor der er en mærkbar forskel. Fordi det er en kæmpe forskel, vi snakker om.
1: Ja, her. Det må du altså lige forklare, Christian Kjeldsen, fordi herhjemme, når vi skifter fra sommertid til vintertid og den anden vej, så kan de fleste af os jo virkelig mærke det ret meget, ikke? Så hvorfor er det, at man ikke, du ikke synes, at man kan mærke det så meget i Grønland?
3: Jamen, det er ikke noget med at synes, det er sådan en faktum faktisk. Jo længere nordpå vi er, når vi går fra sommer til vinter, eller årstider til årstid, så er det altså ret mange minutter om dagen, længere vores dage bliver, eller vores dage bliver kortere, afhængig af hvilken årstid. Vi er så langt fra ækvator. Boede vi på ækvator, så var der jo cirka lige meget lys og lige meget mørke. Og der vil man jo kunne mærke den time, fordi det vil være meget, meget tydeligt. Vi er så langt mod nord, så det er som nævnt kun de her få dage. Det er 1,5 uge om foråret, og lige knap 2 uger om efteråret.
1: Hvad siger du så til det her kompromis, der ser ud til at tegne sig i Inger Citadut? Altså, behold tidsforskellen, som du og dine medlemmer er glade for, men så afskaffe sommertiden?
3: Jeg vil sige, vi har jo i mange år haft debatten om sommertiden, også før vi hjemtog området, og der har politikken jo hele tiden været, at det gør vi, når Europa for eksempel, eller andre lande gør det. Og det giver god mening. Den tjener ikke rigtig noget formål, som det er. Så det er en god idé at droppe den. Vores udfordring

0: bliver nu, at når landene omkring os ikke gør det, så bliver der en skal man sige, tidszone om, om foråret og en om efteråret, og det kan blive noget rod i rigtig mange sammenhæng.
1: Ja, det kan man godt forestille sig. Tak Christian Kjeldsen, direktør i Grønlands Erhverv, for at være med her i udsendelsen.
0: Selv tak.
2: Jeg stammer fra forskellige steder. Sådan har svaret altid lyt, når du, Marco Fuchsmann, har taget ordet inde i klasselokalet. God eftermiddag og velkommen.
3: Tusind tak. Tak for invitationen.
2: Du er folkeskolelærer, ja. Og så er du født i Israel, kom til Danmark med din israelske mor og danske far, da du var 10 måneder gammel. Ja. Og du har fortalt til folkeskolen.dk, at indtil nu, der har du holdt din baggrund hemmelig af frygt for, hvilke konsekvenser det kunne få for dig og for din undervisning. Hvad har du frygtet?
3: Ja, jeg tror, det er for det første et spørgsmål, der har mange svar i forhold til, det kommer an på, hvad for en setting jeg står i. Altså, når jeg står på mit arbejde, så er det i forhold til det her med, vil der blive sået tvivl om min professionalitet, når der er, jeg står og underviser? Vil der blive sået tvivl om, hvorfor er det, jeg vælger at sige den her elev, eller i rettesætte den her elev, hvis nu eleven har anden etnisk baggrund? Det er en form for frygt for, at der vil kunne blive stillet spørgsmålstegn til hvem jeg er og til min professionalisme.
1: Er der et form for stigma, synes du, i at være israeler?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg ved i hvert fald, at folkeskolen er jo en del præget af at være altså, det er meget socialistisk tankegang i meget undervisning, og dels også, at jeg ved, at mange af mine kolleger er venstreorienterede, så jeg ved, at der er mange, der står inden for Palæstina. Det er jo egentlig fint for mig, men det gør da helt sikkert noget ved, at jeg føler, at jeg ligesom gør noget forkert nærmest, hvis jeg nævner, hvor jeg er fra. Men det er jo ikke sikkert, det er realiteten, og det er også derfor, jeg vælger at stå frem nu. Det er jo på grund af, at der er noget frygt ind i mig, og så er det, jeg er lidt spændt på at se, om hvor meget den frygt er reel, og hvor meget den frygt er ikke reel.
2: Hvad har fået dig til at stå frem, hvis man kan sige det sådan?
3: Ja, det kom på en måde lidt spontant, og på en måde ikke. Det er jo noget, når jeg har haft det i hele mit liv. Altså, det er noget, jeg har lagt skjul på i mange sammenhænge. I tætte relationer har jeg været relativt åben omkring det. Men jeg kan mærke, det er noget, som jeg synes er vigtigere end nogensinde, især når vi lever i en verden, som skiller os mere og mere ad, at ligesom kunne italesætte det her, og forhåbentlig, at folk kan møde mig, og ikke Marco fra Israel, men bare Marco, og kunne spørge ind til og være nysgerrig på, hvem jeg er som person, hvilke holdninger jeg har, og hvilke valg jeg tager i mit liv, og ikke fokusere så meget på, hvor det er, jeg er født henne, eller hvor det er, min mor er fra. Men rent faktisk dømmer for det menneske, jeg er, ligesom jeg ønsker at gøre det samme modsat. Så ligesom prøve at bryde nogle af de her barriere, som jeg synes, der er. Og forhåbentlig kan det lede til en god dialog blandt mine kolleger, blandt elever, og også gøre, at min undervisning bliver endnu bedre, for jeg kan bruge mit ophav og min viden, og jeg kan bruge min bias til gode ting i den danske folkeskole.
2: Og fylder det meget egentlig, altså hvad kan man sige, potentielle kontroversielle emner i konflikten mellem Israel og Palæstina i din undervisning?
3: Nej, nu kan jeg jo kun tale ud fra min egen arbejdsplads, og det fylder ikke super meget hos os. Altså, jeg har underviser i samfundsfag, så det er jo meget naturligt, at det er noget, som folk stiller spørgsmålstegn til, og det er jo også noget, jeg er blevet spurgt om, uden at mine elever nødvendigvis ved, hvor jeg stammer fra. Så nej, jeg synes ikke, det fylder mere end meget andet. Altså, der er alle mulige andre ting, der fylder mere end det. I hvert fald der, hvor jeg arbejder, som er på Østerbro. Det kan være, det fylder anderledes i andre steder i landet.
1: Men har du haft nogle oplevelser, som har gjort, at du har været nervøs ved at sige, at du er fra Israel?
3: Ja, altså meget, noget af det stammer fra min barndom. Altså, jeg er vokset op i delvist i Slagelse, hvor at jeg flere gange er blevet enten troet eller jagtet på baggrund af, hvor jeg er fra. Og det har jo helt sikkert også været med til at sætte nogle spor i, at jeg er ekstra påpasselig med, hvem jeg fortæller det til. Men jeg er også nået et sted, hvor i livet i hvert fald, hvor der er nogle steder, jeg ikke bør skulle skjule det her, og det er blandt andet på min arbejdsplads. Så synes jeg ikke, at det bør være nødvendigt at skulle skjule det. Og det er heller ikke, fordi jeg følte, det har været nødvendigt, men ja.
1: Hvad har du tænkt dig at sige til dine elever på Østerbro, når du skal fortælle dem det her?
3: Ja, jeg har egentlig bare tænkt mig at være åben omkring det. Altså, hvis de spørger mig, og så håber jeg, at de spørger mig, fordi de er nysgerrige, ikke fordi de vil dømme mig. Og hvis de vil dømme mig, så må vi jo tale om det. Jeg dømmer i hvert fald ikke mine elever på, hvor der er de fra, og hvilke hjem de kommer fra, og hvad deres forældre gør, og hvad deres venner gør. Jeg prøver at møde folk så godt, som jeg kan i alle sammenhæng. Og det håber jeg også er noget af det, jeg kan lære videre. Det skal ikke sige, at jeg skal ikke stå her og sige, at jeg er perfekt. Jeg har det også. Vi har jo alle sammen vores fordomme om folk. Så det er også et skub til mig selv om at være mindre fordomsfuld, fordi du netop selv møder fordomme på baggrund af noget, du ikke selv kan styre.
2: Og i den artikel, hvor du medvirker på folkeskolen.dk, der er der også, ja, en anden lærer, der beskriver, hvordan hun undgår at svare, for eksempel hvis elever spørger hende, holder du med Israel, eller holder du med Palæstina? Man kunne forestille sig, at når du fortæller om din baggrund, at det vil give anledning til, at dine elever stiller dig det spørgsmål.
3: Ja,
2: hvad svarer man så?
3: Muligvis. Jamen, for det første kan jeg jo ikke lade være med, undskyld, at grine lidt af de spørgsmål, og det er ikke, fordi jeg synes, det lader lidt, men det er jo, fordi det er ofte det spørgsmål, som jeg støder på, og det er et spørgsmål, som i mine øjne, når jeg lytter til det, sætter det op, som om det er to fodboldklubber, der skal til at spille en kamp mod hinanden, og så skal man vælge et hold. Altså, jeg stiller mig på det hold, der hedder, jeg er imod de civile tab. Jeg er imod alt det døde ødelæggelse, der sker dernede på begge sider. Jeg er imod den propaganda, alle de AI-genererede billeder, man ser rundt omkring. Alt det forfærdelige, den krig, den fører med, og alle andre krig fører med. Jeg stiller mig ligesom i midten. Altså, jeg er ikke tilhænger af noget af det. Og det er mit ærlige svar, og det vil også være mit svar til mine elever, hvis de spørger mig. Samtidig vil jeg selvfølgelig altid tænke på min familie. Min familie og mine venner er jo det tætteste for mig, og jeg vil jo altid tænke på dem først. Og det vil jeg også gøre, når jeg hører om, hvad der er sket dernede, så det første, jeg tænker på, det er, at de kommer noget til. Og det kommer det også til at være fremover. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan have sympati og empati for civile tab på den anden side af bredden.
2: Og det er jo en meget kompliceret sag, kan vi jo nok godt alle sammen blive enige om. Har du en forventning om, at dine elever kan godtage sådan et nuanceret svar, som du kommer med?
3: Ja. Ja, jeg tror selvfølgelig, at de søger en eller anden form for nemt svar, og så er det jo nemmere at forholde sig til, om er det den ene nation, eller det andet land, eller område, eller hvad man vil kalde det, som man holder med. Men jeg håber da, at mine argumenter giver mening for dem, og jeg vil heller ikke ændre det, jeg synes, bare for de kan forstå det.
1: Nu sagde du til at starte med, at du har ligesom haft en frygt for, at de vil reagere negativt, dine elever, hvis de vidste, at du kom fra Israel, men du har også indset, at det måske er din fordom, eller hvad håber du, de siger, når du en af de kommende dage eller uger siger, jamen, jeg er faktisk fra Israel?
3: Jamen, jeg håber jo, at de møder mig på den, jeg er, og den, jeg har været i alle de år, de har haft mig. Mange af mine elever har haft i en del år, og jeg tænker umiddelbart ikke, at det ændrer så meget for dem. Noget, det er mere ikke bekymret for, at man har større tanker på, det er det her med forældresamarbejde. Er der nogle forældre, som for eksempel har nogle fordomme omkring, hvor jeg er fra? Og hvis jeg har, som jeg nævnte tidligere, har irettesat deres elev, er det så, fordi de eventuelt har muslimsk baggrund, er det deres bekymring går på? Og det er jo også det, min bekymring har været omkring. Altså, bliver jeg set for den, jeg er, eller bliver jeg set for, hvor jeg er født?
1: Held og lykke, Marco, med at og komme med den her nyhed til dine elever og deres forældre også.
3: Tusind tak.
1: Altså Marco Fuchsmann Thomsen, folkeskolelærer i blandt andet samfundsfag på Østerbro.
2: Og Anne, så er det tid til, at vi spiller en gammel kending. Sidste time, der talte vi jo lidt om en mulig konspirationsteori, om forsvundne forskere og militærpersoner. Og når man stiller spørgsmål om konspirationsteorier, så får man ofte nogle ret vilde svar. Blandt andet så var der en overskrift for en 10 år siden, der lød, at 12 millioner amerikanere tror, at øglemennesker styrer landet.
1: Okay,
2: 12 millioner mennesker. Det er cirka 5% af den amerikanske voksne befolkning, tror jeg, det var et udsnit af. Og det er jo den slags overskrifter, kan man godt støde på, når man ligesom laver undersøgelser. Man spørger folk til deres tiltro til

0: til konspirationsteorier.
1: Altså, du mener sådan en spørgeskema, eller hvad?
0: Noget den stil, eller sådan noget, hvor man ringer ud og siger tast 1, hvis du siger ja til, at Euler styrer landet, og nej til, hvis du ikke mener, det er tilfældet. Og det er der et nyt australsk studie, der har forsøgt at undersøge, om folk i de her spørgeskemaer, de så svarer oprigtigt, når de svarer, at de tror på teorierne. Og det har de gjort ved at opfinde deres egen konspirationsteori.
1: Ja.
0: Og den lyder, at Canada i al hemmelighed har udviklet en elite her af genetisk modificeret, superintelligente, kæmpe vaskebjørne til at invadere deres nabolande.
1: Det kan kun være sandt.
0: Det er der i hvert fald 10% af australierne, der mener.
1: 10%?
0: 10% af de adspurgte fra det her forskerhold siger simpelthen, at de tror på vaskebjørns teorien.
1: Hvor gammel var de adspurgte?
0: Jeg har ikke lige set aldersfordelingen på de adspurgte, men hvad kan man
1: sige? Fordi i Canada, der er jo også Paw Patrol, der opklarer politisager og sådan noget, ikke? Så det kunne jo godt være, hvis man spurgte nogen, der var unge nok, at så hopper de på den her.
0: Der er jo meget langt fra Australien, hvor man har spurgt, til Canada, hvor det skulle foregå, så det kan godt være, at folk har nogle myter om kanadierne, som er gået op. Og den her forskning, den tager udgangspunkt i en meget sådan underlig tese, som en amerikansk blogger, det skriver forskerne faktisk om, det er en underlig sag, men en amerikansk blogger, der har sagt, at øglemenneskekonstanten er på 4% i et samfund.
1: Det må du lige forklare.
0: Hans tese var nemlig, når man ringer ud, for eksempel med de her spørgeskemaer, eller når man sender dem ud, så vil der altid være nogen, der svarer imod deres reelle overbevisning, når de bliver spurgt, og det vil så gøre tallene større, end de egentlig er. Enten fordi folk simpelthen bare taster forkert, eller fordi man gerne vil please de søde mennesker, der ringer ud, eller har sendt en mail med et spørgeskema, sådan, hvis du forsker i supermodificerede vaskebjørne, så må det sikkert være vigtigt. Det tror jeg da på.
1: Men hvad er hans belæg for at sige, at den er konstant på 4%?
0: Jeg tror, det er fordi, at han har set flere forskellige studier, der ligesom, hvor den ligger her omkring de 4-5% med de her konspirationsteorier, altså både øglemennesker, men også andre.
1: Men vaskebjørnene, det var så 10%?
0: Vaskebjørnene er 10%, men det er så også i Australien, det andet var i USA. Og det, de har gjort, jeg synes bare, det er en virkelig sjov sådan, forskningsmetode, de har haft gang i. De har taget en række eksisterende konspirationsteorier.
1: Ja.
0: Sådan noget med, at Labour-partiet, de har planlagt vælgerbedrageri, eller at global opvarmning er et fupnummer, eller at der er nogle satandyrkende pædofile, der styrer samfundet, og også at regeringen skjuler, at de spreder coronavirus, men samtidig, at coronavirus, det er så en ny konspirationsteori, at den er et fupnummer.
1: Ja.
0: To ting, der jo så modstrider hinanden. Og det viser sig simpelthen, at der er en meget stor sammenhæng mellem dem, der tror på de eksisterende konspirationsteorier, og så dem, der tror på den her opfundne en.
1: Men det er vel ikke så overraskende?
0: Nej, men det giver jo i hvert fald forskerne, det er i hvert fald den konklusion, de kommer frem til, at den her slags spørgeskemaundersøgelser, det kan give oppustet estimater. Altså, tror de på den helt nyopfundne, så er det måske ikke oprigtigt, og tror de så på samme tid på de eksisterende konspirationsteorier, så er det nok heller ikke helt oprigtigt, når de svarer det.
1: Men det kunne vel også bare det hele være oprigtigt?
0: Det kunne det selvfølgelig være. Men det er bare meget usandsynligt, mener forskerne, at man tror på en konspirationsteori i det første øjeblik, man overhovedet bliver præsenteret for den.
1: Jamen, altså, nogle folk er jo bare modtagelige.
0: Ja, og det allerskønneste, det er så, de har så spurgt til allersidst forskerne her, har I egentlig svaret korrekt, når I har svaret på det her? Sådan efter, at man har svaret på alt med de underlige vaskebjørne. Og så er der 13% af deltagerne, der siger, nej, det gjorde vi faktisk ikke.
1: Okay. Okay.
0: Og det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Så er der måske 10%, de 10% har så svaret uoprigtigt, og så er det alligevel 3%, der har svaret, at det kan jeg ikke engang regne ud længere. Men det var i hvert fald en skøn historie fra Canada og Australien.
1: En række lækkede telefonsamtaler mellem toppolitikere og forretningsfolk i Ukraine tyder nu på, at præsident Zelensky selv er involveret i den store korruptionssag, som begyndte at rulle i november sidste år.
0: Og så peger optagelserne på, at Timur Mindic, der beskyldes for at stå i centrum for den her korruptionssag i hemmelighed, er medejer af den ukrainske virksomhed Firepoint, der i efteråret fik lov af den danske regering til at producere raketbrændstof ved Vojens.
1: Louise Brothagen, journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Du har været udsendt til Ukraine flere omgange. Du har boet der i Kiev i halvandet år, og du har lovet at være med, eller hjælpe os med at redde trådene i den her meget komplekse sag ud. Velkommen til.
2: Tak. Jeg skal forsøge.
1: Først og fremmest, altså, hvad går den her korruptionssag, sådan overordnet ud på?
2: Jamen, Operation Midas, som den som så favorit hedder, er nok den største korruptionssag, der har kørt i Ukraine, hvis ikke i præsident Zelenskis tid, så måske længere tilbage. Og det handler egentlig om, udgangspunktet er et statsligt atomenergiselskab, som det her netværk af mennesker har brugt til at udbyde statslige kontrakter, simpelthen til overpris, og så har man bare stoppet de her ekstra resterende penge i lommen, og på den måde jo tjent kassen, altså for omkring 100 millioner dollars, mener jeg, at det er anslået til at have værdi, hele den her plan, som jo har rullet. Og det baserer sig jo på et efterforskningsarbejde fra antikorruptionsagenturet i Ukraine, som har stået på i, jeg tror det er halvandet år, og med altså tusindvis af timers aflytning af nogle af de mennesker, der skulle være involveret. Og det er noget af det, vi begynder at se konsekvenserne af. Mm.
1: Ja, to af hovedpersonerne i sagen er meget tæt knyttet til præsident Zelensky, personlige venner med ham, men også samarbejdspartnere på den ene og den anden måde. Den ene, det er André Jermak, som nogen måske kan huske navnet på, fordi han var jo indtil november statschef for præsidenten. Men han trådte tilbage dagen efter, at antikorruptionsmyndighederne havde ransaget hans hjem. Han er, så vidt jeg ved, ikke tiltalt eller sigtet i sagen, men det er forretningsmanden Timur Mindic til gengæld, og han er også nær ven med Zelensky. Kan du fortælle os lidt om Timur Mindic?
2: Han er en ukrainsk kendt forretningsmand. Han har, som du siger, han har været tæt på Zelensky. De har startet en produktionsvirksomhed sammen i gamle dage. Og så er han altså bekendt, eller i hvert fald blevet forbundet til nogle af de her rigeste mænd i Ukraine. Og så er han altså, hvad myndighederne siger, simpelthen hjernen bag det her foretagende, bag den her plan for ligesom at skumme fløden på nogle af de her kontrakter. Og meget belejligt, så forsvandt han jo ud af landet dagen, inden hans ejendom blev renset af myndighederne sidste år. Og det forlyder, at han er i måske Israel. Jeg har også set, han er blevet rapporteret og spottet i Østrig. Men myndighederne forsøger for ham, ekstraheret eller udleveret, for at finde ud af, hvad ved han, han skal stilles for nogle domstole, ligesom en god håndfuld mennesker i forvejen er blevet i forbindelse med den her sag. Og så er han blevet underlagt sanktioner, altså man har forsøgt at ramme ham og låse ham økonomisk personligt også.
1: Og det interessante er jo så, at de her nye lækkede telefonsamtaler angiveligt peger på, at Timur Mindic også er den reelle ejer, eller i hvert fald medejer af våbenfabrikanten Firepoint. Hvad er det præcis i de her optagelser, der peger på det?
2: Det skal jo siges, det er udskrifter af optagelser. Vi har ikke lydoptagelserne selv, så det er jo det, som de ukrainske medier ligesom siger, det er det, der bliver sagt i de her. Og angiveligt er en del af det her en samtale mellem Mindic og den nuværende nationale sikkerhedsrådgiver, daværende forsvarsminister Rustem Umerov, hvor de blandt andet taler om Firepoint, blandt andet om Firepoints kontrakter, som firmaet og virksomheden her jo har med staten Ukraine. Og så taler Mindic angiveligt på vegne af Firepoint ved at bruge ord som vi og os, og vi har fået osv. osv. Hvor han blandt andet skulle indikere, at trods de her mange kontrakter, så er virksomheden lidt underfinansieret, underforstået, vi vil gerne have flere penge. De skulle også diskutere et salg, altså et andelssalg af Firepoint til udenlandske investorer. Så der er sådan nogle forskellige, hvad skal man sige, dele af den her samtale, der indikerer, at han på en eller anden måde er involveret i Firepoint. Det skal siges, at han har selv afvist at have en rolle i virksomheden.
1: Men der har jo floreret rygter om, at selskabet Firepoint er under efterforskning for korruption. I flere måneder har der været de her rygter. Hvor stiller den her lækage så mistanken mod Firepoint, vil du sige?
2: Altså, det ser jo noget sparet ud lige nu, og man kan sige både Transparency Ukraine, som jo forsøger at få noget gennemsigtighed, hvordan alt sådan noget her fungerer, og også antikorruptionsrådet i det ukrainske forsvarsministerium siger lige nu, jamen det her det er problematisk, fordi hvis den her forbindelse mellem Mindic og Firepoint faktisk bliver bekræftet, så betyder det jo også, at Firepoint ikke længere frit kan sælge til det ukrainske militær, fordi så er en del af dens ejerkreds åbenbart sanktioneret. Og det betyder jo også, at Firepoint som virksomhed har været meget uklar om, hvem der er ejerskabet bag, hvilket i sidste ende også kan føre til bøder og sanktioner. Så det er jo noget af en udfordring for en af Ukraines primære våbenproducenter, som jo leverer droner og missiler. De er meget populære, og deres vækst har jo været under mistanke før, fordi det er gået enormt stærkt for den her virksomhed. De tjener mange penge. De er ikke hovedleverandør, men en af de primære leverandører til det ukrainske militær.
1: Ja, og så er de altså i gang med at bygge en fabrik i nærheden af Vojens her i Danmark. En fabrik, som skal lave flybrændstof. Hvad kan det her betyde, altså at virksomheden er så tæt knyttet angiveligt til Timo Mendic, at han er den reelle ejer? Hvad kan det betyde for den fabrik og de planer?
2: Det vil jo vise sig. Altså, som sagt, så har man jo spurgt det nationale antikorruptionsagentur tidligere, om der er en forbindelse, fordi der allerede før jul var forlyden om, at det var de måske ved at undersøge, altså forbindelsen mellem Mendic og Firepoint. Og der lød det i hvert fald fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at det var sådan set ikke noget, der gav grund til bekymring på det tidspunkt, fordi man så ikke nogen sådan dokumentation for, at der var tråde til Firepoint til virksomheden i Danmark. Men vi må se, altså det her, det har allerede fået konsekvenser i Ukraine. Der er politikere, der står og siger, hvad betyder det her? Er der noget af det, der kan bekræftes af antikorruptionsmyndighederne? Ikke mindst, fordi det er dem, man ligesom står og venter på og siger, jamen de samtaler, vi nu hører udskrifter af, så at sige, har det noget på sig? Er det her en forbindelse, I kan bekræfte? Det gør man jo også for Firepoint selv. De siger også, det her det er skadeligt for vores virksomhed lige nu. Vil I godt enten gå ud og bekræfte eller sige, hvad er det, der præcist foregår? Er det noget, som I står bag de her udskrifter? Er det noget, der er en del af jeres efterforskning, så vi kan få skabt noget klarhed?
1: Tak, Louise Brothagen, journalist på vores udlandsredaktion. Inden du går ud af døren, så er jeg nødt til lige at spørge, har du egentlig svaret korrekt på mine spørgsmål?
2: Ja.
1: Det var godt. Tusind tak, Louise.
2: Velbekomme.
0: Og så er vi ved at være færdige, men vi kan lige nå et overblik over dagens politiske nyheder. Lars Løkke Rasmussen for ikke så længe siden forlod forhandlingerne på Marienborg efter 7 timer med Mette Frederiksen op på Marienborg. Anden dag i træk, at han har været længe inde. Jeg mindes at høre Lars Løkke, han sagde, at de var gået i gang med nogle af de robuste forhandlinger. Jeg tror, han talte om, at de var begyndt at tage hul på nogle af de steder, hvor de var lidt uenige, blandt andet om økonomien. Og hvis ikke vi får en regering i dag, faktisk, Anne, så slår vi en rekord.
1: Ja.
0: 42 dage er der gået siden valget nu, og det var så lang tid, der gik sidste gang. Den længste regeringsforhandling i Danmarks historien. Så hvis ikke vi får ind i aften en regering, så slår vi en rekord i morgen.
1: Er der noget som helst, der tyder på, synes du, med det, du står og læser fra de forskellige live-blogs, at det bliver i aften?
0: Altså, Lars Løkke sagde 0 ord. Så det kan selvfølgelig være, at ministerlisten står klar, og det var derfor, han var bange for at sige, jeg tvivler på, at
1: det er noget med, at det var præcis det samme antal ord, han sagde i går, ikke?
0: Jo, præcis. Ja. Det kan vi i hvert fald
1: interessant.
0: Sige.
1: Interessant.
0: Ja, sammenhæng. Nå, vi kan måske også bare lige nå at nævne, at Nadia Nathalie Isaksen, det var lidt tvivl om hendes fremtid i dansk politik. Kunne hun måske komme ind i et andet parti? De borgerlige partier var hurtigt til at feje hende af brættet. Hvad kan man sige, voldsomt Ole Birk Olesen, der siger, at alle, der har brugt tid på at arbejde for Lars Boje Mathiesen, har udvist mangel på basal menneskelig dømmekraft. DF var lidt tid om at svare. Kunne de måske tage Nadia Nathalie Isaksen ind i folden? Nu har Alex Arntzen, gruppeformand, sagt, at det bliver ikke tilfældet.
1: Spændende at følge med i, hvad der sker i og uden for borgen, og hvornår vi får en regering. Ikke mindst, det var Mette Dalgaard, der havde sat dagens P1-orientering sammen her i studiet, var vi de sidste 2 timer. August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann, nu klokken 18.
3: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: Hvis det er tilfælde, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfælde.
3: Han kommer i stedet med denne opfordring.
4: Hvis man selv som borger oplever en ulv er tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
3: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problem ulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
4: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området. Og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
3: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt

0: over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
4: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år, hvad beredskab vil sige for dem. Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
5: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
4: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
6: Ja.
4: Hvad har du lært?
6: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
4: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
7: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind og mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
8: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med P1-debat. Og her ser man på borgernes parti. For først var der en, så to og nu tre politikere, der har forladt Lars Bøjes parti. Det vil sige, der er status quo for Lars Bøje. Det vil sige, der er status quo for Lars Bøje i forhold til sidste valg. Han sidder ene og alene som partiets eneste mandat. Men hvad er det lige, der sker i borgernes parti? Hvad sker der for Lars Bøje? Og er det, hvad du får, når almindelige mennesker kommer i Folketinget? Ja, den debat bliver taget her den næste halvanden times tid.
9: Morten Dehn, du er folketingskandidat for borgernes parti. Den politiske analytiker Noel Reddington, han siger, at Lars Bøje Mathiesen og borgernes parti er til grin. Har han ret i det? Er I til grin?
10: Vi har gjort det svært for os selv.

0: kommentator. Og jeg kan godt se dig, Mads Brygger. Vi er her. Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
1: Først var de fire, så var de tre, så var de to, og nu er de en tilbage på Christiansborg. Borgernes Parti overraskede alle politiske kommentatorer, da partiet kom over spærregrænsen og ind i Folketinget med fire mandater. Men her, 6 uger efter valget, ja, så er der kun én person tilbage i folketingsgruppen, og det er Lars Boje. Hvad er der gået galt i Borgernes Parti, og hvorfor ser vi så ofte, at nye partier på Christiansborg ender med interne konflikter og løsgængere i Folketinget? Er det, hvad vi får, når små partier kommer i Folketinget med politikere,

0: der ikke har været skolet i at være politiker og måske ikke været igennem et ungdomsparti. Det er noget af det, som P1 Debat handler om i dag. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil rigtig gerne høre fra jer, der lytter med derude. I kan blande jer i dagens P1-debat. I ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge jer, der lytter med, om I synes, det er godt, at der kommer de her små partier ind i Folketinget og udfordrer de traditionelle partier. Lars Kåber, velkommen til dig.
1: Mange tak.
0: Du er chefredaktør på det borgerlige medie Kontrast, og så har du jo en fortid som pressechef for Nye Borgerlige.
1: Ja, og for Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti, så jeg har været vidt omkring.
0: Men lige præcis din rolle som tidligere pressechef i Nye Borgerlige, det er måske en lille bitte smule relevant i dagens sammenhæng. Det kommer vi ind på om et øjeblik. Fordi du mener nemlig, at problemerne i borgernes parti kan koges ned til én person. Og ja. Hvem er det?
1: Jamen, det er jo den, der ejer partiet. Det er jo Lars Boje Mathiesen.
0: Hvad er problemet med Lars Boje Mathiesen?
1: Jamen, det er nok mere end et, men det grundlæggende problem med Lars Boje Mathiesen og at være partileder, det er, at han har meget få evner til at lede noget, som ikke bare er ham selv.
0: Hvad mener du med det?
1: At for at være en god leder, så skal man jo både kunne inddrage, og man skal kunne uddelegere, og Lars Boje Mathiesen har rigtig svært ved begge dele. Han er rigtig svært ved at gå i takt. Han vil faktisk hellere træde andre mennesker i hælene, bare sådan demonstrativt for at vise, at han ikke går i takt. Og det tror jeg, det er en del af hans personlighed, at han altid skal være i opposition.
0: Hvor ved du det fra?
1: Det ved jeg, fordi jeg har arbejdet sammen med ham i 6 år.
0: Og hvad oplevede du der i de 6 år?
1: Jamen, de 6 år, der oplevede jeg jo netop en Lars Boje Mathiesen, som helt tilbage i 2016 kom med i projektet Nye Borgerlige, før det var i Folketinget, at hans indgangsbøn, det var, at der var ikke nogen, der skulle lave ham om. Han skulle have lov til at være sig selv. Han ville ikke ensrettes. Han ville ikke underlægge sin partidisciplin. Og det var ligesom vilkårene. Og det gik jeg og Pernille Vermund som partileder ind på, under forudsætning af, at han så på sin side jo ikke ville stå i vejen for de fælles beslutninger. Så der var sådan en form for en arbejdsoverenskomst, som fik det til at fungere sådan nogenlunde igen de der 6 år.
0: Kommer det bag på dig, at vi står i en situation nu her 6 uger efter valget, at Borgernes Parti kun har 1 medlem tilbage i Folketinget?
1: Altså hastigheden med sammenbrud, det synes jeg nok måske er lidt overvældende, men jeg synes faktisk, at det var sådan en humlebi-agtig ting, at det hele taget, at det lykkedes. Jeg havde ikke givet det chance faktisk til at holde frem til målstregen med folketingsvalget. Jeg troede, at det ville være faldet fra hinanden tidligere. Og jeg synes faktisk, at det var en ganske fin præstation, som de leverede både Lars Boje og også de andre mennesker i partiet, at de fik det bragt frem til snorene, og de kom over på den rigtige side. Det var ret imponerende.
0: Men du er fuldstændig overbevist om, at problemet her handler om Lars Boje, og ikke om de 3 løsgængere nu, som måske ikke er egnet til at sidde i Folketinget?
1: At dem skal jeg ikke udtale mig så meget om. Jeg kender dem faktisk. Jeg kender en af kvinderne, Nadia Isaksen, lidt. Men de andre kender jeg ikke, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg er ret sikker på, at hvis Lars Boje Mathiesen havde arbejdet noget mere med de der sider af sig selv, som står i vejen for, at tingene kan lykkes, og han havde inddraget nogle flere folk omkring sig, han havde anskaffet sig nogle samarbejdspartnere, som var i stand til at håndtere det, han ikke selv kan, så ville de have haft meget større chancer for at overleve.
0: Og jeg skal lige for god ordens skyld sige, at vi her på redaktionen har rækket ud til både Lars Boje og Nadia Natalie Isaksen, Jakob Harris og Emilie Schütte, og de er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Men det har du til gengæld, Morten Dehn. Tusind tak for at være her.
2: Ja, tak.
0: Du er folketingskandidat for Borgernes Parti. Er det Lars Boje, der er problemet i Borgernes Parti?
2: Nej, det kan man ikke sige. Og jeg synes jo, og jeg har respekt for det, som du siger, men der er forskel på, hvordan Lars Boje har været i et andet parti, og et parti, han selv stifter. Du kan sige, at der er nok rigtig mange, som stifter nye virksomheder og andre steder. De gør det netop, fordi de er svært ved at være i andre virksomheder. Nu har han så stiftet sit eget. Og er han så en dårlig leder? Man må i hvert fald sige, at han formåede at få et parti frem til at komme ind i Folketinget mod alle odds. Alle sagde, at det kunne ikke lade sig gøre. Så frem til det, der må man jo nok konstatere, at der har hans lederskab sådan set været godt nok. Så er der alle mulige ting undervejs, hvor man kan sige, at kunne have været bedre her og der. Ja, det kunne vi alle sammen.
0: Så hvis skyld er det, at Borgernes Parti står i den situation, de står i nu?
2: Jamen, det er jo også Lars skyld, og så er det også dem, der er blevet valgt ind skyld. Fordi vi er nødt til også at gå tilbage. Vi skal jo gribe nu i egne barm og sige, hvad er gået galt? Hvad kan vi gøre bedre, hvis der kommer næste gang? Og det, vi har gjort her, og som jo også pikerer mig, det er, at jeg var jo dybt uenig i måden, vi gør det på, for vi lod influencerne være dem, der fik lov at få en forlomme ved måden, vi gjorde det på. Vi ikke er spidskandidater, men bare sige, gå ud og blive kendt på internettet, og så er det også dem, der formentlig får flest stemmer. Så på den måde fik vi jo ikke trykprøvet mange kandidater, hvem kan diskutere politik eller andet. Og der må vi så bare konstatere, at dem, der er kommet frem under det system, jo, de har ikke kunne tåle mosten, og de har ikke kunne stå distancen. Og det, som så virkelig kan genere mig på et personligt plan, er jo, jeg er jo en af dem, som tabte under det system. Jeg blev ikke valgt ind, og det accepterer 100%. Men at de så hurtigt løber af pladsen, fordi de brokker sig over det selv samme system, der netop har frembragt dem og givet dem en forlomme, det kan jeg godt være sådan en lille smule undrende over.
0: Hvad er det for en distance, de her tre nu løsgængere ikke kan stå, hvis man spørger dig?
2: Jamen, de er jo hver især deres egen lille historie. Og du kan sige, at Harris er jo, synes jeg, lidt speciel, fordi der er noget, der er et eller andet forhold her. Er der sket noget kriminelt eller ej med noget skyldner ting? Det ved vi jo ikke. Så den er separat.
0: Han blev også ekskluderet.
2: Han blev også ekskluderet, ja. Emilie Schütte, altså, jeg må bare sige, at hende overfor den sags skyld også Nadia, jeg synes, de er meget influencer-typer, og jeg synes også, hvis man ser, hvor hurtigt de er rendt af posten, det giver jeg, undskyld, jeg siger det, jeg giver ikke fem flade ører for det, så må man blive og kæmpe for at ændre tingene. Et meget godt eksempel er netop Nadias udtalelse, hvor hun kommer ind på genetik og andet omkring indvandrere, som mange af os i partiet står og river os i håret over og siger, hvad laver du? Mm. Hvorfor snakker du på den? Det er jo ikke det, vi mener. Hun er ude at tegne partiet. Vi skynder os jo ikke at løbe af pladsen af den grund. Der bliver vi i partiet og prøver at arbejde internt og sige, hey, det der, det skal vi da lige have snakket om. Ikke?
0: Men gør det indtryk på dig, når en mand som Lars Kåber, som har arbejdet sammen med Lars Bøje, siger, at han ikke er egnet til at lede et parti?
2: Ja, det gør indtryk på den måde, at det jo selvfølgelig er et indlæg fra en mand, jeg også respekterer og synes har mange gode synspunkter. Jeg synes bare, det er for tidligt. Vi er ikke kommet dertil endnu. Hvis man deler det op, så kan man sige, at Lars Bøje fik os i Folketinget, og det gjorde han jo trods alt med succes. Derefter har vi stået i en permanent krisetilstand. Så kan man sige, at en exceptionel leder havde måske navigeret den her krise bedre. Det kan man altid diskutere. Men jeg synes faktisk, det er unfair, og for at være helt ærlig objektivt set, at kritisere Lars Bøjes lederskab i den periode efter, som har været den ene krise efter den anden, hvor pressen måske også har båret en smule ved til bålet her. Ikke?
0: Er du lidt for tidlig på den her, Lars Kåber?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har jo sagt det her lige siden, at Lars Bøje Mathiesen blev formand for Nye Borgerlige, har jeg jo sagt, at det ville gå galt, lige præcis på grund af, at hans personlighed ikke passer til at være i den position, som han søger hele tiden selv at sætte sig i. Og der er jo de ting, som vi alle sammen jo efterhånden har oplevet gennem pressen, at det er jo det her meget stærke fokus på hans egen økonomi og sådan noget, som jo virker utrolig forstyrrende for andre mennesker, som færdes i den samme organisation, at der ligesom er en person, der mener, de skal have råderet over alle finanserne, og også den måde, han så nu har bygget sit eget parti op på, som jo mest af alt er en enkeltmandsvirksomhed. Altså han er den, der sidder og kontrollerer den eneste bestyrelse, der er. Det er ham, der har bankbogen. Det er ham, der bestemmer, at han selv skal have en 600-700.000 kroner.
0: Men kan forklaringen ikke også være, Lars?
1: Altså, men ja. Det er bare for at gøre det færdigt, ja. Men det fortæller jo mig, at de karakteristika, som jeg oplevede i Lars Bøje i de 6 år, jeg samarbejdede med ham, at det er jo det, der nu trænger endnu stærkere frem, når han får sit eget parti, og der ikke er nogen, der ligesom holder ham på plads. Og derfor så synes jeg ikke, det er forkert af mig at fastholde, at det er altså hans personlighed, som står i vejen.
0: Men kan der ikke også være en del af forklaringen, der handler om det, som Morten Dehn siger her, at der kom nogen ind, som måske var mere, nu brugte han selv ordet influencer-typer, end nogen, der måske har et reelt politisk håndværk at gøre brug af?
1: Jamen selvfølgelig er det jo, jeg har jo selv startet 2 politiske partier, jeg ved jo godt, hvor svært det er. Og Josefine Fock formentlig også selv fortæller om, at det er bestemt vanskeligt at samle mennesker under sådan en fælles idé. og få det til at fungere. Men som jeg fortalte Morten her før udsendelsen, at det, der er det vigtigste, når man laver et nyt parti, det er, at man har noget, der ligger uden for partiet, en idé, som man samles om, og som man så skal samarbejde om at nå sådan et fælles mål, den solbeskinnede bakke, som man peger op mod. Men når man laver et parti, som Lars Boje Mathiesen gør, jamen så er det ham, der er bakken. Ikke? Så er det ham, der er det solbeskinnede, så er det ham, man skal arbejde for. Og det bliver simpelthen for snævert.
0: Men sker det ikke, ofte? Altså, der vil måske også nogen, der vil kunne bruge præcis den samme analyse af Moderaterne, for eksempel, og Lars Løkke, af Alternativet i sin tid med Uffe Elbæk.
1: Jo, men det gik jo netop også galt. Altså, vi så det med klovnebus, hele det der med personaler og hvad ved jeg. Vi så det jo også i Alternativet, at når det bliver for meget den der person i stedet for sagen, jamen, så holder det ikke længere. Og der må vi så sige, at med Borgernes Parti, der har Lars Boje bare været så meget person, og der har været så lidt sag, så det har simpelthen ikke kunne holde sammen på det.
0: Morten Lien?
2: Jamen, jeg vil jo ikke stå og sige, at du ikke kan få ret. Jeg siger bare, objektivt set, i den tid, jeg har været med, har jeg ikke oplevet nok til at kunne give dig ret. Lars har været en dygtig nok leder til at få os i Folketinget. Efterfølgende har vi stået i en stor krise. Hvis det fortsætter, eller hvis vi ikke får det lukket ned, så er det muligt, du har ret. Jeg siger bare, ud fra hvad vi har set indtil videre, kan vi objektivt set ikke afgøre det. Og det er derfor, jeg mener, at der er du for tidligt ude med din kritik. Den bliver profetisk mere, end den bliver andet.
1: Den er ikke profetisk, den er jo bygget på min erfaring, fordi jeg har jo altså arbejdet sammen med ham i 6 år. Altså, jeg har jo stået med de her situationer med Lars Boje rigtig mange gange og skulle håndtere det.
2: Det anerkender jeg fuldt ud. Jeg siger, at den bliver profetisk i forhold til at sige, du har set Lars i en sammenhæng, hvor han er en del af parti, nu er han leder af et andet parti. Jeg synes bare, det er for tidligt at komme med den dom. Og så måske lige den sidste ting er jo netop også, at der bliver lavet nye vedtægter i partiet. Det er jo det arbejde, det har hele tiden ligget fast. Det skulle ske 3 måneder, efter vi kom i Folketinget. Og så kommer der jo et nyt grundlag for samarbejdet. Og det bliver ligesom helt glemt, det her.
0: Godt, og om et øjeblik, så parkerer vi diskussionen om Borgernes Parti. Men der sidder også andre i panelet her. Jeg kunne lige tænke mig også bare lige få en kort kommentar for jer, der sidder rundt om her. Også Frederik Vad, folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Taler I om det, der sker i Borgernes Parti? Taler I om det inde på Christiansborg?
3: Det synes jeg egentlig ikke, vi gør. Det er heller ikke den del, som...
0: Er du sikker?
3: Jeg synes ikke, vi har brugt så meget tid på det, i hvert fald ikke dem, jeg har talt med. Jeg synes også, man skal passe på med at bruge alt for mange kræfter på det, fordi den dag, man måske selv bliver skandaliseret, så er det jo heller ikke så fedt, at der står en masse lokaler. Men jeg vil sige, det som jeg synes er hovedproblemet her, det er jo bare, at hvis man skal lave en generalkritik ud af det her, det er, at jeg har været igennem en valgkamp sammen med mine kolleger, hvor vi har stået til debatter, vælgermøder i forsamlingshus rundt omkring, og blevet mødt af nogen, der sagde, at vi var bedragere og korrupte politikere, og nu skulle der nogen ind, som ikke interesserede sig for penge og privilegier, som bare gjorde det af rent hjerte for at få noget sund fornuft tilbage i dansk politik. Og så viser det sig bare, at det øjensynligt handler meget om penge, og det øjensynligt handler meget om privilegier, og det øjensynligt handler meget om at få lidt taburettid med få 100 stemmer i ryggen, som nogle af de her løsgængere har fået. Og på en eller anden måde, der synes jeg, det er meget trist.
0: Og der vil jeg sige, Frederik, der motivforsker du måske en lille bitte smule på baggrund af de her
3: min egen analyse.
0: Ja. Og Bertel Haarder, velkommen til dig også.
4: Tak.
0: Tidligere folketingsmedlem for Venstre. Da vi spurgte dig i går ind til hele det her med Borgernes Parti, der sagde du meget klart og tydeligt, der er kun ét sted, pilen den peger hen. Og det er ikke på Lars Boje.
5: Nej, det er på vælgerne, som skal passe på, hvor de sætter deres kryds.
3: Det er jeg enig i.
0: Hvad er det, vælgerne har gjort forkert her?
5: Altså, man skal jo ikke stemme på nogen, som man overhovedet ikke kender. Så er det faktisk bedre at stemme på listen, altså partilisten. Jeg har selv en gang stemt på en, som jeg overhovedet ikke kendte. Og det var, fordi jeg synes, der manglede kvinder i Venstre, så stemte jeg på en kvinde. Det skulle jeg aldrig have gjort. Og det var ikke galt, at hun var kvinde, men hun viste sig absolut ikke at være min stemme værdig. Og det er mange år siden. Altså, man skal se sig for, når man går i stemmeboksen. Og man har selv et ansvar, hvis der kommer nogen ind, som mere er influencer end de politikere.
0: Så de vælgere, som har stemt på Borgernes Parti, som nu føler sig snydt eller røvrendt lige frem, der er dit svar til dem, det er I selv skyld i.
5: Ja, og det tror jeg da også, de vil indrømme. Men jeg synes, det vi har hørt her rejser jo 2 spørgsmål. Det ene er det med pengene. Jeg synes, I skal bede Lars Kåber redegøre for, hvor mange penge Lars Bøje nu kan råde over, for der er jo partistøttemidler, og de er jo store, når man får 75.000 stemmer. Er det ikke 48 kroner per stemme, man får? Hvordan med dem kan han så frit sætte sig selv op i løn, eller hvad? Og til Morten Dehn, hvad er det for en opstillingsform, I har? Det lyder som om, man kan stille sig selv op for borgernes parti. Hvis man indsamler 25 stillere, så kan man

0: skrive Borgernes Parti, og så er man kandidat, eller hvad?
1: Nej. Altså, der har været det her efterhånden meget berømte screeningsforløb, som jo var enormt effektivt. Som
0: nå ja, det har han jo. Det har han brændet af.
1: Ja, ja. Når så man er blevet det, så har vi været sideordnet opstillet, og man har egentlig selv kunne vælge, ikke selv vælge, men man har fået lov til at sige, der i din hjemkommune, der kan du stille op i den store kreds, og så kan man i øvrigt også, hvis man rigtig gerne stiller op andre steder, og snakke med Lars om det, og så gør man det. Så på den måde har opstillingen været foregået. Ikke?
2: Lars Kuhber, med en kort kommentar.
3: Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt at forstå, fordi det fortæller også noget om, hvor Lars Bøge-partiet det er, at det er jo Lars Bøge personligt, som godkender kandidaterne, og det er Lars Bøge personligt, der bestemmer, hvilken kandidat, der får lov til at stille op i hvilken storkreds. Altså, der eksisterer ikke noget, der hedder sådan en organisation som med storkredser og valgkredser og sådan noget. Så det der, som ligesom er forudsat i valgloven om, at man opstiller kandidater ud fra, i de lokale kredse, det eksisterer ikke i Borgernes Parti. Der er kun én person, som udpeger de enkelte kandidater.
2: Godt, og i panelet står Josefine Focker, som er en af stifterne af Alternativet i sin tid. Når du ser den her, jeg kan vel godt kalde det en eller anden form for nedsmeltning, der sker i Borgernes Parti, vækker det så en form for minder hos dig fra Alternativets tid?
4: Ja, det gør det da bestemt. Altså, og der er jo helt enig med Lars Kuhber, ja, det er jo super svært at stifte et nyt parti, fordi det vil uværligt, når man stifter et nyt parti, så vil man indfri rigtig, rigtig mange menneskers drømme, som tror, at de hører til det pågældende sted. Og det er jo en af de ting, der måske undrer mig lidt her, det er, at de tre, vi snakker om, eller måske særligt Emilie og Nadia, som går ud på den måde, de gør, det er, jeg tænker, de må jo have kendt grundlaget. Og det kan undre mig, at de så ikke bliver og kæmper, men omvendt så er jeg jo også meget, nu brugte du som interviewer et udtryk, der siger, de har ikke politisk, de kan ikke det politiske håndværk. Altså vi efterspørger jo i Folketinget, at vi repræsenterer bredt hele Danmarks befolkning, og det vil sige, at vi efterspørger også folk fra erhvervslivet osv. Så der synes jeg, man skal passe rigtig meget på. Man kan ikke forvente, når folk bliver valgt ind, og det er ligegyldigt, om det er et gammelt etableret parti eller nye partier, at folk har det politiske håndværk. Jeg er i hvert fald en af de personer, der håber, at vi kan bredt tiltrække repræsentanter for hele den danske befolkning. Og derfor synes jeg jo, og nu kender jeg ikke, jeg kender kun Lars Bøge, fra da jeg selv var i Folketinget, der var han så i Liberal Alliance, men så jeg kender slet ikke noget til hans lederskaber, men hvad skal man sige, det er jo partilederen og organisationen i det nye parti, der skal hjælpe de nye folketingsmedlemmer med at finde sig til rette. Der er jo et særligt ansvar der.
2: Men du var jo også i en situation, da du var leder for Alternativet, lige var blevet valgt som leder, at der var, jeg tror, der var fire folketingsmedlemmer, som også forlod partiet kort tid efter. Synes du måske, at man er lidt for hurtig måske til at dømme Lars Bøge i den her situation også, når du selv har prøvet noget lignende? Jeg kan ikke sammenligne de her to situationer en til en med hinanden, men du har selv prøvet at stå i den der situation.
4: Ja, altså det er jo i hvert fald synes det er, og det er jo også det jeg siger, det er jeg synes det er, altså man må formode at de mennesker der stiller op for Nye Borgerlige kender til indholdet af Nye Borgerliges politik, kender
2: Borgernes
4: til
2: parti, det her
4: tilfælde. Undskyld, ja, Nye Borgerliges politik og partistruktur og det er derfor det undrer mig, fordi jamen, jeg har ikke hørt ret mange forklaringer andet end det de selv har skrevet på deres Facebook om hvorfor de har forladt partiet, så der tænker jeg jo lidt, jamen bliv nu og kæmp for det, ikke? Så men igen, der kender jeg slet ikke den interne situation hos Nye Borgerlige.
2: Frederik, hvad? Socialdemokratiet?
5: Det for lige at reagere på det Josefine siger omkring politisk håndværk, det handler jo ikke om at der er nogen der siger at vi skal have en masse mennesker ind i Folketinget der kun har beskæftiget sig med det politiske håndværk, fordi det skal vi ikke. Vi skal have et bredt repræsenteret folketing. Det, jeg slår mig på, det er den, og det kan vi måske komme tilbage til her lige om lidt at tale om, det er den friløbermentalitet, som er kommet i vores folkestyre i dag, hvor mennesker i virkeligheden selv tror, at de individuelt har så meget at byde på, at de på en eller anden måde kan hæve sig op over for eksempel det faktum, at der er en masse mennesker, der har stemt på et parti, som har fået dem i Folketinget. De har selv kun fået et par hundrede stemmer, måske personligt. Og så forlader de 5 minutter efter valget det parti, der har fået dem ind, under, hvad skal man sige, med en påstand om, som jeg blandt andet så, at Nadia Isaksen skrev på sin Facebook-profil, i forbindelse med, at hun gik ud af Borgernes Parti, af hensyn til hendes politiske udvikling, hendes egen politiske udvikling, det er faktisk irrelevant med hendes egen politiske udvikling 5 minutter efter folketingsvalget, fordi hun havde ikke været i nærheden af at blive valgt, hvis hun var stillet op som friløber i sin egen ret. Og det gælder mange i Folketinget. Den der shoppekultur. Mm. For mig har det ikke noget med politisk håndværk at gøre. Det har noget at gøre med en individualisme, og hvor der er nogle mennesker, der siger, jeg er selv så interessant, og jeg har noget, der er så unikt at byde på, at jeg kan godt gå væk fra et parti, og så i egen ret agere som politiker.
2: Okay, jeg kan godt tænke mig, at vi lige lader Borgernes Parti ligge her. Du får en sidste kommentar her, Morten Dehn, som den eneste repræsentant her fra partiet. Mm. Så den sidste bemærkning i den her runde, der handler om Borgernes Parti, det er din.
1: Jo, men jeg synes, at hvad der er kommet frem her, synes jeg egentlig er meget færre sagt, og vi bør ikke være enige om alt. Og jeg er jo meget, meget enig med Frederik Vad om, at den der individuelle kultur er ved at gøre sig sit indtog. Og det håber vi kommer tilbage og snakke lidt mere om nye versus unge partier. Men i alt det her skal man jo også huske på, at mange af de her unge partier, små partier, har jo, når de er kommet igennem den første storm, faktisk klaret sig og bidraget med rigtig meget til dansk politik. Og jeg synes også, det er værd at huske på at sige, no offense til de større og gamle partier, det er altså ikke derfra, at fornyelsen kommer i dansk politik. Det er fra de små, det er fra de nye partier.
2: Fordi nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, at vi vender os mod et opslag, som du har lagt op på de sociale medier, Frederik Vad, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Du skriver nemlig, at efter at Natalie Isaksen hun meldte sig ud af Borgernes Parti, der vedhæfter du et gammelt debatindlæg, som du har skrevet i Politikken. Og på dit opslag, der skriver du følgende. Nu hvor Isaksen har forladt Borgernes Parti, genudsender jeg lige en gammel tekst fra min hånd. Måske er de forfærdelige ungdomsorganisationer, hvor sindssyge grønspætte karrierepolitikere efter sigende udklækkes på samlebånd, værd at kigge på. Hvad mener du med det?
5: Jamen, jeg mener, at hvis man kigger på den diskussion, der har været om politiske ungdomsorganisationer de sidste 20 år i Danmark, så har det primært været noget, der handlede om sexisme og nørdens hævn og alt muligt, der handler om, der er nogle mennesker, der bliver skolet til at være marbetalende karrieredyr, som så skal ind og tjene den fede løn på Christiansborg. Og der er jo i noget af det, findes der jo også en sandhed. Jeg har også selv stødt på det. Jeg har selv været politisk aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og været formand. Men jeg synes, når vi ser alle dem, der springer ud som løsgængere, så er der en anden fortælling om de fællesskaber, det kan der i hvert fald være, som jeg måske synes, vi skulle støve lidt af. Altså, hvis jeg får en tagsten i hovedet, når jeg går ud herfra i dag, så er mit væsentligste, tror jeg, et lille bitte bidrag til dansk demokrati. Det er faktisk ikke noget af det, jeg har lavet i Folketinget de sidste 3 år, måske lidt på ordblindområdet. Men det var, da jeg var formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der satte jeg mig for, at vi skulle være en organisation, som havde lige så mange lærlinge og elever, som vi havde gymnasieelever og universitetsuddannede. Og nu var jeg på sådan en stor festival, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom lavede sidste år. 300 unge samlet, kunst, musik, politik, mad, alt muligt. Og halvdelen af de 300 deltagere, de var lærlinge og elever. Og min pointe med det er at sige, når de politiske ungdomsorganisationer er bedst, så bliver det steder, hvor blikkenslærerlærlingen sidder side om side med den jurastuderende fra Københavns Universitet. Måske er der en af dem, der bliver folketingsmedlemmer. Måske er der en af dem, der bliver tillidsmand på sin arbejdsplads eller formand for en skolebestyrelse. Der lærer man noget om at tage ansvar, om at tage sin individuelle identitet væk, træde ind i et kollektiv, i et frivilligt fællesskab, hvor man den ene dag skuer lokummer, og den anden dag går på barrikaderne for en eller anden sag. Man lærer at handle sammen, og man lærer der noget, der er større end en selv. Og den mentalitet, synes jeg, vi trænger lidt til i dansk politik, i stedet for at tale de fællesskaber ned
2: over
5: gulvbaren.
2: Så de her tre mennesker, som nu er gået ud af Borgernes Parti, de havde måske haft en anden tilgang, tror du, hvis de har været igennem et ungdomsparti?
5: Det er ikke sikkert, men jeg tror, at nogle af de løsgængere, vi har set hen over de sidste 15 år, måske har haft lidt mere skam i livet, i forhold til at tænke, er det, jeg kan bidrage med på Christiansborg, nu så vigtigt? Og så enormt interessant og unikt, at jeg bare, hvis jeg ikke lige bliver politisk udviklet i det fællesskab, jeg er en del af, så bare lige smutter et andet sted hen. Det tror jeg måske kunne have gjort en forskel for nogle af dem.
2: Men der er der også masser af interne stridigheder og konflikter i de store traditionelle partier, som har en ungdomsorganisation, også hvor der kommer folk fra.
5: Jamen det er jo Lars Løkke, som jo selv var VU og nu har startet sit eget parti, der siger, at verden sendes ikke i sort-hvid, men i farver. Det her, det er mega nuanceret. Men der har været en tendens til, synes jeg, at man ligesom har talt de ungdomspolitiske fællesskaber ned under gulvbrædderne, og har sagt, at det nærmest har en værdi i sig selv, hvis man overhovedet ikke har beskæftiget sig med at tage ansvar for værdiborgende fællesskaber, før man blev valgt til Folketinget i en eller anden form. Og det er bare det, jeg prøver at levere et nuanceret blik på.
2: Mm. Lars Kåber, chefredaktør på Det Borgerlige Medie, Kontrast. Kan Frederik Vad have en pointe her, at måske oplevede man færre løsgængere på den her måde, hvis det var sådan?

0: der er jo, nu er jeg, ja, jeg bliver altså 70 år til sommer, så det er jo mine børns adfærd, jeg ligesom taler om, og de er ikke engang særlig slemme, men det er jo den her performance-kultur, som ligger, hvor det gælder meget om, hvordan man tager sig ud, og hvem man er sammen med, og hele i stedet for, at man måske er sammen om idéer, eller om noget praktisk, eller om at være noget for andre. Og den måde, som sådan fællesskaberne er degenereret på i samfundet, det synes jeg, der er ekstremt problematisk, og som vi skal gøre noget for.
1: Men er der ikke en grad af sandhed i noget af det, som Frederik Vad siger, som måske han siger er lidt karikeret, det der med, at når der er de her ungdomspartier, så får du måske også en masse politikere, som er meget skolet i at skulle sige det, som partilinjen nu ligger inden for?
0: Jo, altså jeg er jo ikke selv så imponeret af de ungdomspolitiske organisationer, vil jeg sige. Altså de er gode til at fodre ind i de store partier, men jeg ser rigtig mange værdier i, at unge mennesker engagerer sig i samfundet på mange planer og mange steder. Og mange af de steder kan også godt lede til, at man så også engagerer sig politisk, og så kan man komme ind i Folketinget og være en rigtig god repræsentant. Det er bestemt ikke nødvendigt, at man tager vejen op igennem fra DSU eller KU eller VU eller LAV eller andet, og så skal være folketingsmedlem.
1: Synes du, de her sager, som vi nu har haft, både med Borgernes Parti, det er også med Moderaterne, eller med Alternativet i sin tid, måske kalder på, at det er det, vi får, når vi får de her mennesker udefra, som man taler om på Christiansborg, man skal have flere af?
0: Ja, men det tror jeg også er. Altså, der er altid ulemper ved noget, ikke? Men det er jo ikke, det er jo næsten værre, hvis vi kun har strømlignede partimaskiner, end at vi nogle gange så render ind i nogle skæverter, og så er der nogen, der løber af pladsen og bliver løsgængere, og i Alternativet, jamen så bliver de så oplever lige pludselig et helt nyt parti og sådan noget. Men det er jo nok en ulempe, vi skal leve med, for at det stadigvæk kan være et repræsentativt folkestyre, som rækker ud og rammer mere i folket, for de er jo altså uendelig få, som er medlem af de politiske ungdomsorganisationer. Hvis det er det eneste rekrutteringsgrundlag, så bliver det altså et fattigt folkestyre.
1: Så du synes faktisk også, der er et sundhedstegn i det, vi ser nu, for eksempel fra Borgernes Parti?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det vil være at strække det for langt at sige, fordi jeg er jo enig med det med at Nadja Isaksen, som har trukket sig med en forklaring om, at hun gerne vil realisere sig selv på en anden måde, at det er altså nok for tyndt, ikke, når man er blevet valgt på en anden billet.
1: Hvad siger du til det, Bertel Haarder, den diskussion, vi har nu, om hvor gavnligt er det her med at få nogen helt fuldstændig udefra, som ikke har været en del af et ungdomsparti? Så kan det godt være, at det følger med, at man så skal have nogle lidt flere løsgængere i Folketinget i en periode.
2: Det kan være forfristende. Jeg synes for eksempel, at da Uffe Elbæk startede Alternativet, der synes jeg, der var en ny vinkel på politik. For eksempel tillod han sig at give sine modstandere ret indimellem. Det var meget forfriskende. Og altså, han satte lidt nogle nye boller på suppen. Men bortset fra det, så kan jeg altså ikke rigtig se, at fornyelsen kommer fra de nye partier, som Morten Dehn sagde. Hvad er det for en fornyelse, og hvad er Lars Bøje egentlig kommet med af fornyelse? Jeg kan simpelthen ikke huske det.
1: Men tror du også, at det er fordi, at grund til, at du måske har den holdning, som du har lige nu, det er fordi, nu står vi også lige på et tidspunkt, hvor Borgernes Parti jo har gået igennem en ren nedsmeltning. Det kan godt være, at debatten om Alternativet havde lyttet lidt anderledes, hvis vi havde taget den, som vi jo helt sikkert gjorde, dengang, hvor der var krise i Alternativet, og de var blevet splittet ud til at blive to partier.
2: Ja, og jeg var også godt for til, at det helt store problem i dansk politik, det er jo, at tager man Socialdemokratiet og Venstre, så er antallet af partimedlemmer i de to partier tilsammen faldet fra 20% af befolkningen til 2% af befolkningen. Det vil sige, vi er på vej mod et folkestyre uden folk. Og det var derfor, jeg spurgte Lars Korber om det der med partipengene. Fordi vi ender altså med, at hvis man kan lave en smart kampagne, som Lars Bøje jo kan, så får han en hel masse penge i partistøtte. Så kan han ansætte nogle spindoktorer og nogle kommunikationseksperter og designe alle tiders valgprogram næste gang. Og der er ikke nogen hovedbestyrelse, der er ikke noget landsmøde, der er ikke noget parti, men der er en kampagne og nogle professionelle. Det synes jeg er et problem, hvis vi ender med folkestyre uden folk.
1: Morten D., hvordan kan I det for Borgernes Parti?
3: Måske ikke overraskende, at de store partier, der sidder på magten i dansk politik, synes, det er meget ubehageligt med konkurrence udefra.

0: At, men undskyld, var det nu det, jeg sagde?
1: Hvis jeg lige taler værdigt. Undskyld, Bertel, men ikke for noget. Og sidde og sige, at man bare lige sætter sig ned og laver et nyt parti, og så får man en masse penge ind. Altså, i den, al den tid, det har taget, har der stået et samlet kor og sagt, det er umuligt, det kommer ikke til at lade sig gøre. Det er jo behæftet med en kæmpe usikkerhed, og pludselig bliver det udlagt som det sådan en slags investeringsforening, for lige at komme ind og få penge. Det er useriøst. Hvis vi snakker om borgernes parti, og vi ikke er kommet med noget nyt, det er jo lige præcis det, vi er. Og det er jo lige præcis derfor, at vi er nogen, der kæmper for det her, fordi vores politik er god. Og jeg må bare sige, herfra, hvor jeg kommer, jeg er med på, at variansen, når du har unge eller små partier, der kommer ind, så er der en kæmpe varians i, hvad der sker. Det er også det, vi oplever nu. Og vi har virkelig skudt os selv i fod med ikke bare et, men flere havlgevær. Det må vi tage på os. Men vi kommer altså med noget nyt. Og jeg, derfor, hvor jeg har set politik i mange år, jeg har været så træt af at se den ene politiker efter den anden, som altid tænker staten først. Når de tænker samfundsudvikling, så starter de med staten og statens behov. Det er derfor, vi har set Peter Loft være ude og sige, hvordan skat har fået flere og flere ressourcer til nærmest at lave overgreb på folk. Så sent som i dag kan folk nu, der ikke med de nye ejendomsvurderinger, få de lov at betale strafrenter, på en gæld, som de ikke kan få lov at afklare nu, som de får på et eller andet tidspunkt.
2: Og er det det nye, som borgernes parti kommer med nu, eller hvad?
1: Det er i hvert fald, vi kommer i hvert fald og tager udgangspunkt i borgeren. For ikke så længe siden, der hørte jeg Janne Jørgensen stå også omkring ejendomsvurderingerne, hvor der var nogle mennesker, der var kommet fuldstændig i klemme, måske en, som skulle gå fra hus og hjem. Så står hun og siger, ja, det er godt nok uheldigt, men vi skal lige tænke på, at staten har også budgetteret med de penge, så vi kan ikke bare lige ændre det. Den tankegang, den måde at tænke på, det er det, som bliver repræsenteret i de eksisterende partier, og det er vores parti.
0: Er du sikker på, at han sagde det?
1: Ja, det står i avisen i hvert fald. Der må man sige, at man er blevet fejlciteret.
3: To pointer. Først, det er en bemærkning til Lars Kober. Det, der er vigtigt i et parti, er jo, at der er forskellige fødekanaler indtil det, der så kan ende med at være en folkevalgt position. Og i mit parti, der var det jo sådan i mange år, at vi havde forskellige fødekanaler. Vi havde fagbevægelsen, så var der boligbevægelsen, så var der Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, så var der Frit Forum, og så var der det kommunale, og det var så andre i gamle dage, men nu regionale Danmark. Det, der er problemet, for eksempel i mit parti i dag, det er, at der er reelt kun to fødekanaler tilbage. Der er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og der er det kommunale bagland. Hvad skal man sige, de øvrige frivillige fællesskaber, det er, kommuner er jo ikke frivillige fællesskaber, men det udover DSU, som er frivillige forpligtende fællesskaber, det er ved at dø ud. Min pointe er bare, at det skal man selvfølgelig have genoplivet og sørge for, at de politiske ungdomsorganisationer, de har en medlemssammensætning, som er repræsentativ i forhold til befolkningen. Men de fødekanaler gør ikke, at man bliver marbetalende karrieredyr, der går i og marcherer i en retning. Nogle af de mest populære, skarpe, folkekære politikere, vi har haft de sidste 100 år, de er jo startet, da de var store børn. Hans Hedtoft, H.C. Hansen, Anker Jørgensen, Poul Schlüter, alle mulige forskellige slags mennesker, som er startet med at være politisk aktiv, da de var unge. Og så vil jeg bare lige sige til Morten Dehn, det er blevet nemmere at starte politiske partier. Algoritmer og sociale medier gør, at de underskrifter, man skal samle ind, hvis man har skarpe budskaber, dem kan man samle ind langt hurtigere, end man kunne tidligere. Jeg har set klip fra dengang, Pia Kjærsgaard skulle samle underskrifter ind for Dansk Folkeparti i 90'erne. Det foregik på kolde gågader og på torve, fordi man skulle have fysiske underskrifter fra folk. I dag, der hvis man har de rigtige budskaber i dag, så kan man lynhurtigt lave et parti, og man kan lynhurtigt få adgang til pengekassen. Og jeg synes, det burde være sværere at lave partier.
2: Det skal være sværere, simpelthen.
3: Jeg synes,
2: hvor mange vælgererklæringer skal man så samle ind, før man kan komme i Folketinget, eller før man kan være opstillingsberettiget?
3: Det har jeg ikke noget korrekt svar på, men jeg synes alt sådan noget som spærregrænse, hvor mange underskrifter man skal have, det bliver vi jo nødt til at tænke ind i en moderne virkelighed, hvor folk kan påstå alt muligt på sociale medier, og så er der lige 10.000, der skriver under på noget, ikke?
1: Men hvis du havde hævet spærregrænsen, var Danmarks nuværende største borgerlige parti ikke opstillingsberettiget det sidste valg. De havde 2,6%. Så hvis du havde hævet spærregrænsen, så kunne Dansk Folkeparti ikke stille op.
2: Så vil ikke komme ind i Folketinget, det du siger, hvis man havde hævet spærregrænsen.
1: Og de er nu det største parti i borger. Altså, det, undskyld.
3: Jeg ved ikke, hvordan man skal lægge snittet her. Jeg siger bare, I Norge og Sverige har man højere spærregrænser, end vi har i Danmark, og jeg synes ikke, at de regler, vi har for at opstille partier, har taget højde for den digitale revolution, vi har stået i de sidste 20 år.
2: Okay, og I bliver jo alle sammen stående heldigvis helt til 13.30, så vi har masser af tid til at tage den her diskussion her. Vi skal også lige byde velkommen til nogle lyttere, der har ringet ind og skrevet ind til os først. Giver lige første ord til Josefine Fock, tidligere medstifter Alternativet.
4: Jamen, det var egentlig et par kommentarer. Altså, jeg synes, vi taler fællesskaber ned, som om, at fællesskaber kun kan være for ungdomspartier. Jeg synes, vi har masser af fællesskaber, når vi ser på civilsamfundet. Altså fodboldklubber, frivillige grønne fællesskaber, nabofællesskaber. Altså, der er mange, mange måder, man kan komme ind i politik på. Det behøver ikke at være igennem en ungdomsorganisation. Jeg synes også, det er fint at komme igennem en ungdomsorganisation, men det er mere, inden vi lige får talt hele Danmarks befolkning ned, så er jeg sådan set enig i, at det er blevet meget nemmere at stifte et parti, og der vil jeg bare minde om, at dengang Alternativet stillede op, vi var jo sådan set det sidste parti, der stillede op ved hjælp af, at vi skulle have gammeldags papirunderskrifter, og det var en kæmpe opgave, og der er sådan set enig i, at det er blevet meget lettere i dag, men jeg synes, det er en meget svær debat, hvis vi skal have, altså, eller debatten om spærregrænsen, som jeg sådan set er enig i, vi skal have, men vi skal bare huske, at alle de her små partier, og i særdeleshed der i yderfløjen, de samler nogle mennesker op, som i dag er vældig frustrerede, og de finder en plads, hvor de kan sætte en stemme. Og ja, så kan det godt være, at de ikke evner at komme ind i Folketinget og varetage den opgave, men igen, det skal man så måske, der kunne måske være nogle oplæringsmuligheder for, hvordan er det egentlig, man sørger for, at folk finder sig til rette i Folketinget.
2: Men kunne det ikke være et argument for, at man så ikke skal hæve spærregrænsen?
4: Jo, præcis.
2: For eksempel,
4: jeg er meget usikker på, om jeg synes, det er en god idé. Altså, lige nu hælder jeg til, at jeg ikke synes, det er en god idé. Og så vil jeg bare sige, efter vi stiftede Alternativet, er der jo kommet mange nye tiltag ind i Folketinget. Blandt andet modtagelsen af nye folketingsmedlemmer kan jo følge med i nu her, at der bliver taget meget bedre hånd om dem, end der gjorde dengang. Ikke? Så vi skal også huske, vi kan også hjælpe hinanden, altså alle partierne på tværs, kan hjælpe hinanden med at finde ud af, hvad vil det egentlig sige at blive valgt ind i Folketinget? Hvad er det for et kæmpestort ansvar, hvis der var nogen, hvor det skulle være forbigået dem, at de har et ansvar for hele Danmarks befolkning, og ikke kun sig selv?
2: Jeg skal bede jer alle sammen om lige at tage jeres høretelefoner på, fordi vi skal hilse på Lotte Nielsen, som har ringet til os fra Møn af. Velkommen til, Lotte.
5: Ja, hej.
2: Goddag, Lotte. Velkommen til.
5: Ja, tak.
2: Hvad siger du til det her med de mange små partier her? Er det godt for folkestyret?
5: Ja og nej. Det er godt forstået på den måde, at der er små grupper, der får et talerør, uanset om jeg er enig eller ej. Den anden del, det er også, at uanset om vi er små grupper, det vil sige, det største parti lige nu i Danmark, det er Socialdemokratiet, om jeg stemmer på dem, eller jeg stemmer på Lars Boys, som er dem, der er kommet ind med færrest, uanset det, så har vi også et ansvar som vælger. Men det er også godt, at der er nogle af de her små partier, der kan råbe op omkring, at verden er lavet, sagt i meget stort tal, når jeg siger, at verden er lavet, for jeg synes, vi har et godt Danmark generelt.
2: Mm.
5: Så det er jo ret vigtigt, at vi på en eller anden måde får kombineret de her to ting.
2: Godt. Frederik Vad fra Socialdemokratiet. Altså, grunden til, at du måske taler om, at vi skal have hævet spærregrænsen, og der skal måske flere vælgererklæringer til, det kunne måske være, fordi at nogle af de her små partier, som kommer ind, de vil jo udfordre for eksempel partier som dit eget.
3: Det er også helt fint, og jeg er heller ikke helt sikker på, at man skal hæve spærregrænsen. Det, jeg sagde før, det var, at jeg ville gerne efterlyse en diskussion om, hvordan vi håndterer det demokratisk, at vi er kommet ind i et Facebook- og Instagram-demokrati, eller på vej ind i det, hvor Lars Boje Mathiesen for eksempel har lige så mange følgere på Facebook, som alle morgenaviserne har oplag til sammen. I det demokrati, hvor Reels på 8-10 sekunder kan generere et helt nyt parti, som så kan falde fra hinanden i løbet af 5 minutter, det ved jeg bare ikke, om tjener vores folkestyre
2: godt. Og der er du 100% overbevist om, at det er sociale medier, og ikke fordi, at de store, traditionelle partier måske har svært ved at favne nogle mennesker i befolkningen?
3: Jo, jeg er helt overbevist om, at vores, altså de store, gamle partier, de bliver nødt til at være mindre ensrettede, de bliver nødt til at være mere, hvad skal man sige, mangfoldige, sådan så nogle af de stemmer, som lige nu går ud til yderfløjene, kan føle sig repræsenteret. Altså, det er jo rigtigt. Vi har fået en professionalisering af politik, som på mange måder er problematisk, og som gør, at det kan blive for ensrettet. Jeg tror bare ikke, det vi ser lige nu, hvor antallet af partier bare vokser og vokser, løser nogen som helst problemer. Det som, og det er også en kommentar til Josefine Fock, Den der idé med, at der så er nogen, der kan gå over med en frustration. Altså, jeg tror, at det, der er sket siden folketingsvalget, det er, at dem, der stemmer på Borgernes Parti, i hvert fald mange af dem, er blevet endnu mere frustreret, end de var før valget, fordi 3 ud af 4, de har 5 minutter efter valget sagt, nu vil jeg bare bruge 4 år på Christiansborg, uden der er nogen, der fortæller mig, hvad jeg er ansvarlig for, uden at jeg har nogen pligtopgaver, jeg skal

0: løse. Jeg gør sådan set bare, hvad der passer mig. Det skaber der endnu mere politikerlede. Mm. Jeg tror ikke, det nuværende system, det er en garant for at bekæmpe politikerlede.
1: Morten Dehn fra Borgerlig Parti.
2: Ja, men prøv at høre, jeg er for så vidt enig i, at det system, du har i de eksisterende partier, det giver en trykprøvning, det giver en ensretning. Jeg hører ikke til den fløj, som så siger, at så er der nogle mappedyr, som ikke kan andet end partilinjen. Men problemet fra mit synspunkt er, at det er det eneste, vi har i Folketinget. Alle partier har de her meget, meget stærke ungdomsforeninger, man kommer op i. Så vi vil noget andet. Og det er det, vi har gjort, og jeg kan undre mig såre over, at det pludselig udvikler sig til at være en nærmest trussel mod demokratiet, at vi skal ændre på spærregrænsen og det ene og det andet. Faktum er, vi blev optællingsberettiget. Er det blevet nemmere? Ja, åbenbart. Det er så ikke lige lykkedes for Nye Borgerlige lige nu. De kæmper nok med det, så det måske er det svært nok. Den kritik havde jo kun været valid, hvis vi så ikke var blevet valgt ind til Folketinget. Så nu har der været 20 partier, der var opstillingsberettiget og ikke var valgt ind, men vi blev faktisk valgt ind. Og så bare til allersidst. Jeg er jo helt enig. Det er jo katastrofalt for os, den start, vi har fået. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det billede kan også nu ændre sig.
1: Så du er faktisk enig med Lotte Nielsen i, at det har en styrke, at der kommer alle de her små partier, fordi det favner bredere set i befolkningen?
2: Ganske absolut. Og vi hører altid fra de store midterpartier, at de skal blive mere rummelige, og det ene og det andet. Det er de jo ikke.
1: Lotte?
3: Ja?
1: Det lyder som om, du er ved at kløjse i noget før. Er du okay?
3: Ja, okay. Men det jeg også vil sige i det, er, hvis nu vi, uden at det egentlig skal ind i diskussionen som sådan, der er i hvert fald nogen af os, og jeg er en af dem, der i sin tid undrede sig over den indflydelse, og det kan jeg selvfølgelig også gøre i dag, jeg tog meget forskellige årsager, den indflydelse Lars Løkke har haft. Og han er en rigtig god politiker. Jeg er bare ikke enig med ham i mange ting. Men hvis man skal kunne steppe op imod det, så er der jo også et behov for de små partier. Og små børn, de skal lære at kravle, før de kan gå. Sådan skal små partier også. Fordi de bliver ikke store partier, som er 1,5 eller 200 år gamle, hvis ikke de får en gang på jorden. Men det ændrer ikke på, at vi som vælgere, vi skal også tage vores ansvar på os. Så hvis nu jeg havde, det har jeg ikke, hvis nu jeg havde stemt på Ny Borgerlig, så skal der stå ved, at jeg har stemt på dem. Kan jeg godt blive skuffet over, at de ikke kunne lige gå, hvis jeg nu tager ind i, det er fordi jeg er uddannet pædagog, ikke også?
1: Jo.
3: Hvis jeg nu skal tage ind i det, kan jeg godt blive skuffet over, at mit barn ikke går, når det er 6 måneder, det ved jeg godt faktisk, det ikke kan, ikke også? Men så vil jeg da hjælpe barnet med at komme videre. Altså,
1: Lotte Nielsen.
3: Det var lidt frem og tilbage.
1: Ja. Vi når ikke mere nu, fordi der kommer lige en radiovis på 3 minutter, så er vi tilbage igen. Men tak for dit indspark.
3: Velbekomme.
1: Og så Lars Kåber, jeg vil godt lige have, at du lige tænker lidt over det, Lotte Nielsen siger her, fordi så vender vi tilbage til dig. Jeg vil godt lige have, at du reagerer på det, der lige blev sagt.
4: Det skal jeg nok gøre.
5: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: live i DR Lyd.
1: Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Zeuthen erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Ibens Harem. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
2: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
3: Ja.
2: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
3: Nej, jeg går aldrig på pension.
2: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
3: Yes.
2: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke, på en eller anden måde, kan vi ikke få fat i BS. Jeg var opliner på det her program, Hjælp Klima med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvoksen, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, BS Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
3: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i jægerkorpset. Og der var min initialer jo, B.S. Christiansen.
2: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
3: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen, eller ja. F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og
2: I
3: F.J.
2: Hjemmesøjden sidder
3: ja,
2: her. Ja,
3: lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
2: Mm.
3: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger det noget, it's some very BS.
2: Bullshit, Christ.
3: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hedder BS.
2: Mm.
3: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
2: Yeah.
3: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at ja,
2: at
3: så,
2: det blev hængende.
3: Yeah.
2: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
3: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske, men det startede jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis, og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
2: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
3: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
2: Og hvad var din opgave? For
3: ja, min opgave
2: nogen,
3: var
2: det
3: at være med til at bygge det team op, som ja. Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
2: Mm.
3: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og hele tiden i Nevadaørken, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
2: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person, og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
3: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
2: Hvorfor?
3: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
2: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
3: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre rod.
2: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
3: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
2: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget, fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig, som vi kan stå som yngre mennesker?

0: og tænke, nå, nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
1: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er så ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
2: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
1: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
2: Hold det kæft.
1: Hvor jeg lige tænker sådan, ja, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
2: Eller begge dele.
1: Lige præcis, så gør der noget ved det. Hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
2: Så er det sådan mere overskueligt også?
1: Lige præcis. Og der nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
0: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
3: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
4: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app. Det er lyd. Nu har vi fremvendt radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken er 19.
5: Tre personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om to personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie, The Telegraph, skriver, at de tre personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har tre personer mistet livet. To af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
6: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
7: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
6: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter.
7: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
6: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
7: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
6: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
5: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
8: Lars Kåber, tidligere pressechef for Nye Borgerlige. Lige før Radioavisen, så sagde vores lytter, Lotte Nielsen, som har ringet ind, at nye partier er lidt ligesom børn. De skal måske lige lære at kravle, før de i virkeligheden kan gå. Har du i din analyse indtil nu af Borgernes Parti måske været lidt for hård? Måske ser vi bare et parti, der er lige nu kravler og skal til at lære at gå?
9: Nej, vi ser et parti, og det vil jeg altså godt fastholde, som ikke er et rigtigt parti, men som er en enkeltmandsvirksomhed, som nogle mennesker, de i deres vildfarelser, har tilsluttet sig. Altså, det er ikke et politisk parti.

0: Der skulle kun gå 6 uger efter valget, før der nu kun er én person tilbage i folketingsgruppen i Borgernes Parti. Og derfor så spørger vi i dagens P1-debat, hvorfor vi så ofte ser, at nye partier på Christiansborg ender med interne konflikter og løsgængere i Folketinget. Er det, hvad vi får, når små partier kommer i Folketinget med politikere, der ikke har været skolet igennem for eksempel ungdomspartier? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og nu hørte I fra Lotte Nielsen før, der er også andre, der har ringet ind, og det skal jeg så bare blive ved med at gøre. I kan ringe ind på 70 21 19 19 eller sende en sms til 12 12. Og det spørgsmål, jeg stiller i dag, det er, om det er godt, at de her små partier kommer ind i Folketinget og udfordrer de traditionelle partier. Josefine Falk, jeg vil godt lige vende tilbage til dig, som jo var medstifter af Alternativet i sin tid. Prøv lige at tage os lidt tilbage til stiftelsen, og da Alternativet kom i Folketinget. Hvad var det lige for en samling mennesker, der kom ind i Folketinget dengang?
1: Jamen, da vi blev valgt ind i 19, det var jo... Altså, vi havde jo haft en lang proces, blandt andet med indsamling af underskrifter og politiske arbejdsgrupper. Vi havde jo den tanke dengang, at det var vigtigt at få befolkningen engageret i politik på en anden måde, end man traditionelt set gjorde. Så vi kom jo ind med en række super, super engagerede mennesker der i 19. Men det var hårdt arbejde. Jeg blev jo selv gruppeforkvinde, fordi jeg kom fra fagbevægelsen og kendte lidt til systemer og strukturer og sådan nogle ting. Det var virkelig, virkelig hårdt arbejde i forhold til at lære, hvad vil det sige at være i Folketinget? Hvordan holder man en ordførertale på en talerstol? Hvad vil det sige at være til udvalgsmøder? Hvad vil det sige at hive ministre ind i dialog i forhold til at finde ud af, hvad foregår der her, og håndtere pressen. Altså, alting var jo spritnyt. Og der kan jeg huske, at vi... Altså, jeg snakkede blandt andet med Folketingets formand om på det tidspunkt, som var Pia Kjærsgaard, om man kunne gøre et eller andet for at lære nye folketingsmedlemmer, der kom ind. Fordi vi jo ikke havde et etableret sekretariat på det tidspunkt, som man har i, altså havde i de gamle partier, som i virkeligheden lærte de nye folketingsmedlemmer op. Altså det der med, kunne vi få en eller anden form for hjælp fra Folketinget til at lære nye medlemmer op? Fordi det var benhårdt arbejde. Mm.
2: Men det er kommet nu.
1: Jamen, det er nemlig det, jeg siger. Altså, det har man taget ved lære af, så der er sket rigtig, rigtig meget. Det var præcis også det, jeg sagde i sidste debattime, at det har man jo taget til sig, og det synes jeg er på sin plads, for man kan ikke forlange, at medlemmer, eller hvad hedder det, at mennesker, der bliver valgt, ved alt om, hvad det vil sige at være et politisk parti. Og jeg synes jo sådan set også, det er fint, at det er Folketinget, der laver noget for at hjælpe folk i gang, og at det ikke kun afhænger af det pågældende parti, man bliver valgt ind i.
0: Og fuldstændig ligesom, at Lars Boje nu sidder som det eneste folketingsmedlem for Borgernes Parti, så endte Torsten Gejl jo også med at sidde som det eneste folketingsmedlem for Alternativet.
1: Ja.
0: Hvad gik der galt dengang?
1: Jamen, det var jo i forhold til, at jeg blev valgt med et stort flertal som politisk leder, og det var der så nogle af folketingsgruppen, der var uenige i og meldte sig ud, og det var jo så altså efter nyvalget, ikke? Så det var jo ikke den oprindelige gruppe, der var inde der. Ja, og der kunne jeg da, altså der havde jeg da også den der tanke, hvad med lige at kæmpe for sagen først, ikke? I og med, at jeg var blevet en demokratisk valg, men sådan var det jo.
0: Vi ser jo, at Alternativet ikke er alene om den her historie her. Altså Moderaterne, som også var et nyt parti, som kom ind, ender jo også med at have en 4 folketingsmedlemmer, noget af den stil, som ender med at forlade folketingsgruppen. Hvad er det, der sker i de her nye partier?
1: Jamen, det er jo det, jeg prøvede også at sige i første time. Altså, jeg tror, det, der sker, eller kan risikere at ske, når man opretter et nyt parti, det er, at der er rigtig mange vælgere, som tænker, det her, det er stedet for mig.

0: som egentlig ikke får sat sig nok ind i, hvad er det her parti repræsenterer, som læser alle deres individuelle drømme ind i det. Og nogle gange bliver de så valgt ind og passer ikke i Folketinget, kan man sige, fordi de ligesom ikke ser sagen og fællesskabet som det største, men ser deres eget individuelle projekt.
1: Og havde det så været bedre, hvis der så lige var sådan et eller andet mellemskridt, man lige skulle ind i, hvor man lige blev skolet til at være politiker, før man så kom i Folketinget?
0: Ja, det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes, det er fint, hvis man kommer fra ungdomspartierne, men jeg synes også, det er fint, hvis man kommer fra andre fællesskaber. Jeg tror, at det der med, at Folketinget prøver at lære de nye op, tror jeg er en rigtig, rigtig god idé, men jeg tror aldrig, vi kan undgå, at folk tænker, hold nu op, var det det, jeg stillede op til, hvor fanden skulle jeg vidste det fra? Det kræver jo en del af det politiske parti at sørge for at fortælle dem, nu skal I høre her, hvis I bliver valgt ind, så omfatter det altså det og det og det. Mm. Blandt andet også den meget, meget store arbejdsbyrde, særligt som lille parti, at det er en kæmpe stor arbejdsbyrde, altså det er ikke bare et 8-4 job.
1: Så køber du ind på det her billede, som vores tidligere lyttere forsøgte at tegne, det her med, at nye partier nogle gange er som et lille barn, som lige skal lære at kravle, og måske lige gå, og det måske også er tilfældet, vi ser nu her med Borgernes Parti?
0: Ja, det køber jeg sådan set til dels ind på, men igen, så er det jo meget, meget nuanceret, fordi jeg synes også igen, vælgerne har et ansvar for, hvem de stemmer på, og jeg synes også, at dem, der vælger at stille op til Folketinget, har et kæmpe ansvar. Som det også blev nævnt her, så var de respektive mennesker, vi snakker om nu i Borgernes Parti, de var jo ikke blevet valgt ind, hvis det ikke havde været for partiet. Og det er det, jeg synes, man skal huske. De var ikke på nogen måde blevet valgt ind, hvis de havde stillet op for sig selv. Altså det kan man jo se med Therese Scavenius. Hun stillede op, hun var løsgænger i sidste periode, stillede op nu her alene og er ovenikøbet et kendt ansigt. Hun blev langt fra valgt.
1: Og jeg skal lige hurtigt sige, at vi har selvfølgelig spurgt Lars Bøje og Nadia Natalie Isaksen og Jakob Heis og Emilie Skytte, om de har lyst til at være med i dagens udgave af PET-debatter. De har så ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Frederik Vad, der er Josefine Fox siger det her med, at det måske nødvendigvis ikke er en god ting, at man lige skal have sådan et stop hos et ungdomsparti, for eksempel, før man kommer ind i Folketinget. Der røg din hånd op lige med
2: det. Jamen, det er fordi, jeg synes, Josefine Fock faktisk måske, uden at være klar over det, lidt modsagde sig selv. Fordi lige før hun sagde det, så sagde hun, at da alternativet er spritnyt og valgt til Folketinget, så bliver hun gruppeforperson for partiet, og hun kommer fra fagbevægelsen. Hvem sætter man til at prøve at strukturere og organisere arbejdet i en helt ny gruppe? Man sender en, der er vant til at arbejde i et demokratisk, værdibåret holdningsfællesskab i fagbevægelsen til det, fordi du helt sikkert har nogle evner til at få nogle mennesker til at arbejde sammen, til at vide, hvordan man får løst opgaver i et kollektiv. Og det er det, jeg mener, det her det handler ikke... Den eneste grund til, at jeg går på barrikaderne for de politiske ungdomsorganisationer, det er, at det er der ikke særlig mange, der gør. Og mange siger, at de fylder alt for meget. Måske er det, fordi det er en af de sidste fødekæder fra... hvad skal man sige, demokratiske, værdiborgende holdningsfællesskaber, der er tilbage i forhold til at få fremtidens både beslutningstager, men også skolebestyrelsesledere valgt rundt omkring. Hvis nu andre civilsamfundsaktører, i stedet for at være bange for partier, trådte et skridt frem og engagerede sig i partierne helt åbenlyst, så ville der være flere fødekanaler fra den type foreningsliv.
1: Hvad siger du for?
0: Ja, jeg vil sige, jeg synes jo godt, altså... Man behøver ikke komme fra fagbevægelsen, men man kan også komme som virksomhedsleder. Altså det handler om at kunne lede og fordele et arbejde. Det vil være en person, der kunne lede en gruppe også i Folketinget. Ikke? Men det, du siger med civilorganisationer, altså det, der gør det så vanskeligt for civilorganisationer at byde ind i et politisk parti, det er jo fordi civilorganisationer er afhængige af alle Folketingets partier. Og dermed er det super svært for Danmarks Naturfredningsforening at sige, når vi støtter et konkret parti. Altså, så der er en modsætning i sig selv. Jeg synes sådan set, tanken er på, altså, den kan da godt appellere til mig, men det dur bare ikke i det samfund, vi har bygget op. Altså, det, der er vigtigst for mig, det er, at folk, der kommer ind, så kan de sagtens komme fra civilorganisationer, det synes jeg er en god idé, fordi så er de vant til at tænke fællesskaber og demokrati og så videre. Og det er jo en rigtig positiv ting.
1: Mm. Lars Kåber, for kontrast.
3: Ja. Jeg havde faktisk tænkt, men jeg vil godt lige knytte en kommentar til det der med NGO'er og civilsamfund, fordi at jeg er jo også iagttaget, og det er jo især noget, der er fremherskende på venstrefløjen, at de politiske partier jo altså også afsætter folk ud i NGO-miljøet. Altså hvis man tager fra en anden Danmarks Naturfredningsforening og Red Barnet og sådan noget, at især Enhedslisten har været rigtig dygtige til at få deres tidligere politikere afsat ud i NGO-verdenen, hvor de så bruger deres kompetencer, som de har lært ind på Christiansborg, og så går den vej ud. Ikke? Så det er jo ikke sådan en envejs, det er jo faktisk sådan en tovejs bevægelse, der går. Men det jeg egentlig vil sige, det var, at det er jo rigtig vigtigt,

0: med de der små partier. Fordi vi skal også huske på, selvom vi har en høj stemmedeltagelse herhjemme, så har vi jo sådan til 15%, som aldrig stemmer til folketingsvalget. Og det vil sige, at så har vi jo en relativt stor gruppe af den danske vælgerbefolkning, som ikke er repræsenteret i det der, på den der talerstol, som er det konstituerende for vores demokrati, altså Folketingets talerstol. Ikke fordi, at det er det eneste sted at være, men fordi, at det er sådan en central forståelse af vores demokrati, det er den talerstol der. Og når der så kommer sådan lidt som Borgernes Parti, som faktisk appellerer, og det er jo igen Lars Boje Mathiesen, appellerer til de mennesker, som ikke er i stand til at identificere sig med det politiske system, som faktisk måske er meget kritisk over for de bærende institutioner og over for systemet, som sådan, som vi kalder det, så synes jeg, at det udfylder et demokratisk tomrum. Og det er jo derfor, jeg faktisk har talt med lidt sympati om Borgernes Parti, og deres udgangspunkt er, at de faktisk forsøger at give en stemme på i Folketinget til dem, som ingen stemme har haft før. Og derfor er der altså også brug for, at man ikke en forlomme, men en rimelig adgang til at komme ind i Folketinget, som vi ikke skal forsøge at lukke ude ved at hæve spærregrænse eller gøre det sværere at stille op.
1: Godt, og lige præcis det der med spærregrænsen der, det har nemlig Vinnie Hansen, som har ringet ind til os fra Kastrup, nemlig nævnt for min kollega ude i producerrummet. Velkommen til, Vinnie Hansen.
2: Tak skal du have.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Ja. Jo, jeg synes efterhånden, at folkestyret er blevet noget latterliggjort. Jeg er en dame på snart 79 år, som har interesseret mig for politik næsten så længe jeg kan huske. Og jeg bliver efterhånden flov over, hvad der foregår ligesom i Folketinget.
1: Hvad er det, der gør dig flov, Vinnie? Hvad er det, der gør dig flov?
2: Det er det, der kommer sådan nogen som, jamen, nu Borgernes Parti. Så går der 6 timer, og så ryger den første, og så ryger den anden. Og de er der kun kommet ind for at score kassen, og det er han der også. Og det synes jeg gør, at folkestyret står i en meget dårlig situation.
1: Er du ikke helt vide, om de kun kommer ind for at score kassen, Vinnie Hansen? Kan du det?
2: Jo, det kan jeg da. Hvis du bliver løsgænger, så er du løsgænger. Hvor meget laver de?
1: Ja, det tror jeg er lidt forskelligt fra løsgænger til løsgænger. Men Vinnie Hansen, altså, det bestemmer
2: så,
1: de
2: det
1: selv.
2: Så min, det er ja. Så min mening.
1: Det er helt i orden.
2: Og hvis det er sådan, vi skal drive demokratiet, så må vi jo gøre ligesom svenskerne, og jeg ved ikke, om det er nordmændene også, og få sat den spærregrænse op. Og det kan godt være, at det skal ske igennem, at vi ændrer grundloven. Men så må vi sætte arbejdet i gang. Det gjorde vi jo også dengang, vi skulle have kvindelig affølge. Så det kan jo lade sig gøre.
1: Og hvor højt synes du, spærregrænsen den skal op?
2: Jamen, den skal op på de 4-5%.
1: En 4-5%. Okay, lad os lige prøve at få lidt respons herinde fra studiet af Bertel Haarder, med tidligere medlem af Folketinget for Venstre. En spærregrænse på en 4-5%. Hvad siger du til det?
3: Man kan godt argumentere for det. Men så skal det kombineres med, at man kan indgå valgforbund. Fordi hvis spærregrænsen for eksempel er 4, så risikerer man jo, at partier, der har fået 3,5%, at alle deres stemmer går til spilde, og det kan jo afgøre, hvem der får regeringsmagten. Det kan jo fuldstændig ændre flertalsdannelsen. Så derfor, hvis vi skal have en højere spærregrænse, så skal det være muligt, ligesom ved kommunevalg, at indgå valgforbund. Det vil så også have den gode virkning, at så må de nye partier jo bekende, hvem de har tænkt sig at samarbejde med. For politik, det er samarbejde og kompromiser. Og man skal før valget bekende, hvem man egentlig havde tænkt sig at skulle samarbejde med for at skabe forandring.
1: Og hvad så, hvis man kombinerede for eksempel at hæve spærregrænsen med også at hæve antallet af vælgererklæringer, man skal have ind, så det måske også var sværere at opstille et parti? Så kunne det jo godt være, at man undgik... Ja tak, siger Vinnie Hansen, kan næsten høre fra...
2: Jeg synes, at partierne skulle ud på gader og stræder igen, som Frederik Vad sagde, dengang Pia Gersgaard skulle ud og samle stemmer. Jeg synes, at alt er blevet for let. Man sætter sig foran computeren og bing bang, så har man både støttet den og den og den. Og jeg synes, man skal lidt tilbage til det gamle rugbrødsarbejde, men jeg vil sige, jeg er dybt skuffet over politikerne. Jeg er dybt skuffet over, at det er sådan en rodet butik. Mm. Og der kan man jo starte med at få Borgernes Parti ud, og jeg ved ikke, et par andre også, og så kan man måske føre noget ordentligt politik. Og selvfølgelig er man uenig, Men jeg har det, jeg hører altid, at 90-95% af det arbejde, der foregår i Folketinget, der er det kompromiser, og det er aftaler mellem forskellige partier. Og så vil jeg

0: sådan set godt vide, hvor mange penge scorer Lars Boye på alt det her show.
1: Godt.
0: Det må da.
1: Ja, og Vinnie Hansen, lige den del af debatten, den tager vi måske lige en anden gang. Det er jeg sikker på, det er helt sikkert nogle af mine kolleger på DR.dk, der sikkert undersøger. Men Bertel Haarder, lige tilbage til dig. Det der med, at Vinnie skammer sig lidt over vores demokrati, sådan som det foregår i øjeblikket i Folketinget. Har hun grund til det?
2: Nej, det synes jeg ikke, hun skal. Vi skal være stolte over, at vi har et demokrati, som er så åbent over for folk, der gerne vil lave noget nyt. Så kommer der mange partier, men vi skal være stolte over, hvor gode vi er til at lave kompromiser. Altså, jeg har været minister i en regering, der var afhængig af 6 partier, og man troede, den holdt i 3 måneder, den holdt i 10 år. Det var Schlüter-regeringen, som altid var afhængig af enten 6 eller 5. Mm. Og under corona, synes jeg også, vi var gode til at lave kompromiser. Så vi kan roligt være stolte af vores folkestyre, men så er der nogle ting, som er mærkelige, og hvor folk bliver skuffede, og der er det, de skal huske at se sig for, før de stemmer. Altså, det var det, jeg startede med at sige. Mm. Det er jo grundlæggende vælgerne,
1: godt,
2: som er skyld i, at der er nogen, der er kommet ind, som ikke skulle være kommet ind. Og så vil jeg bare det sidste sige, ja, vi skal have den største respekt for dem, der stiller op og hænger plakater op og står ved stationer og deler rundstykker ud, eller hvad de gør. Det er i virkeligheden hæsligt at føre valgkamp. Og jeg beundrer dem, der gør det, på trods af alt det, som de skal igennem.
1: Godt. Morten Dehn fra Borgernes Parti.
3: Jamen, det er jo meget klassisk, når man står i en krisesituation, så er det den krise, der fylder det hele. Og den fylder rigtig meget ude hos mange vælgere, og det kan jeg for så vidt også godt forstå. Men bare med min begrænsede historiske baggrund, så kan jeg godt huske adskillige katastrofer og pinlige sager, der har været i dansk politik gennem årene. Så det er jo ikke en ny ting. Lige nu står vi i den her, der har været, guderne skal vide, hvor mange undervejs. Når vi snakker om det med spærregrænsen, så synes jeg bare 2 ting. Bertel Haarder, du nævner valgforbund. Borgernes Parti var jo ikke eksisterende indtil efter valget. Der var ikke en eneste borgerlig blok, der ville anerkende, at der var noget, der Borgernes Parti. Så hvordan i alverden skulle vi have indgået valgforbund med nogen, hvis det er den vej, man vil. Og det valgforbund bliver bare endnu en måde, de etablerede partier kan arbejde sammen om at holde andre ude.
2: Men hvordan vil I få indflydelse på noget som helst, hvis der ikke er nogen som helst, I kan snakke med? Det er jo det, der er demokratiets kerne. Man er nødt til at finde nogen, man kan snakke med, så man kan få tingene gennemført, så man ikke bare er et togehorn, der står og råber ud af vinduet.
3: Okay, men Bertel, når vi i det, vi stiller op til Folketinget, der ikke er en eneste fra den borgerlige blok, der vil snakke med os. Hvem skal vi så tale med?
2: Jamen,
3: du gør dig til proponent for samarbejde og for diplomatier, man skal tale sammen. Men det eneste borgerlige blok gjorde, det var fuldstændig at ignorere Borgernes Parti. Så hvem skulle vi have talt?
4: Men måske var det fordi, at I brugte en hel valgkamp på at sige, at alle politikerne var nogle bedragere og nogle korrupte magthavere, som bare var der for at tjene penge og alt muligt andet. Det var jo det, man fik at vide. Det var jer, der skulle ind med den sunde fornuft og rydde op efter alle de her korrupte levebrødspolitikere. Og det, der så sker efter valget, det er, at der lige pludselig bliver udbetalt eksorbitante lønninger, og det viser sig at være en enkeltmandsvirksomhed. Måske var det, fordi der var nogen, der på forhånd så, at man kunne ikke bygge noget på nogen, der påstod, at de var imod alle de korrupte magthavere, og så bagefter kommer ind for at score kassen.
3: Ja, det må jeg måske bare være meget imponeret over, de mennesker, der åbenbart på forhånd kunne se alt det, valgte at tige igennem hele valgkampen, og først blive kloge efter valgkampen, da nedsmeltningen var sket. Det er en stråmand, den giver altså
4: ikke. Vi vidste jo godt fra Nye Borgerliges nedsmeltning, vidste vi jo godt, hvilket forhold nogle af de her mennesker, der er i Borgernes Parti, har til penge. Det har jo været dokumenteret i pressen med Mac-computer og alt muligt andet, der er købt ind til at skrive festsange. Vi vidste jo godt det her på forhånd. Det vidste folk godt.
3: Nu går det for
1: godt. Jeg tager lige en sms her, fordi der er en af vores lyttere, der skriver sådan her. Vi har de partier, som der er vælgere til. De mange nye partier er et udtryk for flere ting. 1. At der ikke er plads til enerne og de skæve i politik. De bliver banket på plads eller presset ud. 2. De etablerede partier / blokke får ikke løst hverdagens udfordringer. De har mere travlt med at bekrige hinanden. Det gælder i hele Europa. De 2 ovenover giver grobund til mikropartier og personbårede partier. Med venlig hilsen, Erik Freiberg fra Slagelse. Frederik, hvad er det måske den nuværende politiske scene, der er skyld i de her mere eller mindre vellykkede små partier, der dukker op?
4: Selvfølgelig. Altså, det er godt. Det var også godt for

0: Demokratiet og Dansk Folkeparti kom ind, som i øvrigt var et parti bestående af nogle seriøse mennesker, der vidste, hvordan man organiserede noget. Fordi der var et Venstre, og især et Socialdemokrati, som havde ignoreret udlændingepolitikken i alt for mange år. Og det er ligesom med Alternativet. Der var mangel på klimaambition hos de etablerede partier. Det var vigtigt, at de stemmer kom ind. Jeg synes bare, det er ved at udvikle sig til et cirkus. Og jeg vil bare sige, lidt i forlængelse af det, Bertel Haarder siger, vælgerne, og det skal man jo passe på som valgpolitiker med at sige noget om, vælgerne har også et ansvar her. Altså, det er nogle gange, der er nogle gange, hvad skal man sige, altså det står nogle gange i opposition til hinanden, hvad vælgerne egentlig efterspørger. Man siger, at man gerne vil have folk, der har siddet kort tid på Christiansborg, og i Borgernes Parti skal man have 10 års erhvervserfaring for at komme ind. Men nogle af de mest populære politikere, som har nydt allermest anerkendelse og respekt ude i befolkningen, de har siddet på Christiansborg i 20, 30, 40 år. Man siger, at gerne vil have et mere repræsentativt demokrati, men der er alt for få, der stiller op. Og man siger i øvrigt også, at man rigtig, rigtig gerne vil have en masse nye partier ind, som skal tage et opgør med det gamle, men så bliver man skuffet over, at det er nogle friløbere, der skifter parti 5 minutter efter.
1: Men du hører også Lars Kåber sige, at Borgernes Parti måske faktisk har en berettigelse, fordi de rent faktisk giver stemme til nogle mennesker, som måske ikke føler sig repræsenteret i det etablerede system inde på Christiansborg. Betyder det så ikke, at I måske har en opgave for jer, siden at der kan være plads til et parti som Borgernes Parti?
0: Jo, og den frustration, det er udtryk for, skal vi tage alvorligt. Men jeg tror, frustrationen er større nu.
1: Så måske skal også pege lidt mere indad, måske fra jeres side af. Og måske også for Bertel, for to af de mest sådan etablerede partier på Christiansborg.
2: Jamen, det er jeg med på. Altså, det er dumt, hvis partierne bliver for topstyret, og hvis de er styret af nogle bestemte paroler, og at man bliver lagt for had, hvis man afviger lidt fra partilinjen. Det er til skade for partierne og til skade for folkestyret. Og du sagde det også, Frederik Vad, at partierne skal altså være lidt mere rummelige. Og det synes jeg, vi her på vegne af de store partier skal indrømme. Ja. Og også give Morten Dehn lidt ret i.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og det er for dårligt til.
0: Hvis vi kunne lave en byttehandel,
1: og det er for dårligt.
0: Ja, hvis vi kunne lave en byttehandel, hvor de store partier var mere rummelige, og så vi kunne slippe for alt det der klovneri, som nogle gange handler lidt om berigelse, og nogle gange handler om politisk ambition, og nogle gange handler om noget tredje, så ville det være et godt byttehandel.
1: Lars Kåber, du står med fingeren.
3: Jamen, altså, vi skal jo ikke male fanden på væggen. Altså, Frederik Vad er jo selv et eksempel på, at selv i store partier, så er der plads til en ener. Ikke? Altså, du var jo også i hvert fald i en del over en, der sådan ligesom lå på kanten af dit eget partis konsensus, og har arbejdet dig ind mod centrum.
2: Det gjorde jeg også. Sker, ikke?
3: Ja, det gjorde du også selv, Bertel. Det er godt nok så mange år siden.
0: Det var nogle drablige bøger, Bertel, han skrev i 80'erne.
3: Ja. Ikke, så de store partier...
1: Det er rørende, som I kan stå og rose.
3: Ja, men altså, de store partier kan jo godt det. De kan jo godt give plads, og især når de også ser et eller andet form for et politisk talent. Men det er jo faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det vigtige her, det er jo altså vælgerne. Og det er jo det, jeg mente med, at jeg synes, at Borgernes Parti godt kan gå ind og udfylde en form for demokratisk tomrum. Fordi at man skal jo føle sig repræsenteret. Vi kalder det for et repræsentativt demokrati. Og hvis ikke man føler, at der er nogen af dem derinde på borgen, som repræsenterer mig, jamen så er man jo faktisk ikke en del af gamet. Og det leder jo så til, at vi jo ikke sådan kan prale så meget af, at vi har et fungerende folkestyre. Så det er vigtigt, at når der er strømninger i befolkningen, at de så også kan finde en vej ind på Christiansborg. Og så nytter det ikke noget, hvis man ligesom vil køre det ind igennem faste rutiner og topstyrede modeller og sådan noget, så skal der altså være plads til noget spral og noget nyt.
1: For?
4: Ja, det skal der nemlig, og det er derfor, vi skal passe meget på med at sætte spærregrænsen op. Altså til gengæld, så kunne man diskutere det der med, hvor mange vælgererklæringer, der skal til, fordi altså, Alternativet var jo ude lige præcis på gader og stræder og samle ind, og man skulle udfylde den fuldstændig på gammeldags papir, og vi skulle sende breve ind og så videre. Altså det er jo et kæmpe, kæmpe arbejde, men det gjorde jo, at vi mødte rigtig, rigtig mange mennesker, som fandt ud af, hvad vi stod for os, og det trænede også de politiske kandidater til at forklare folk, hvad Alternativet stod for, og hvad lige præcis den person ville med det parti. Og det er måske det, der så er ændret efterfølgende, at nu kan man lave de der elektroniske underskrifter, og man behøver sådan set ikke at stå på gader og stræder. Så man kunne diskutere, i stedet for spærregrænsen, kunne man sige, at der skulle flere vælgererklæringer til, for det er blevet meget, meget, meget nemmere at samle stemmer.
3: Det, du vil sige, det er, at der skal flere mennesker til, så ikke vi får enkeltmandspartier. Ikke?
4: Altså, jo, men præcis.
3: Man skal ligesom vise, at man har en base, et sted, som man går ud og arbejder med.
4: Ja, men, og det er det, du får ved, at du er ude på gader og stræder. Ikke? Men jeg synes, en anden ting, vi slet ikke har været inde på i dag, og nu er det måske for sent at tage et nyt emne, men det er, at det er meget interessant at se, at alle de nye partier, der er stiftet, ja, i hvert fald siden Alternativet, det er jo stiftet på baggrund af folk, der allerede var valgt ind.
3: Nej.
4: Jo, Uffe Elbæk var valgt ind. Lars Bøje, nej, men hun kom fra konservative, ikke?
3: Men hun er ikke folketing.
4: Nej, det er rigtigt, men hun klarede den, ikke? Men ellers så har det været folk, Sikander Siddig var også valgt ind, og så videre, ikke?
1: Kosmo, en del for Borgernes Parti.
5: Jamen, jeg synes sådan set godt, man kan tale om det skal, det at lave underskriftsindsamling skal være lidt mere inkluderende eller lidt mere omfattende. Jeg vil gerne advare mod det her med selve spærregrænsen. Igen bare i det seneste eksempel med Dansk Folkeparti. Altså, havde man sat den bare til 3%, så havde de ikke stillet op, og de er det borgerlige Danmarks største parti. Og så vil jeg bare lige sige, for jeg er sådan set enig, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ser flere og flere mennesker træde væk fra politik og politikerlede og ikke gå ind i det. Men der er et af de forslag, vi har jo, det er jo nærdemokrati mere som i Schweiz. Og en af de helt konkrete eksempler, vi har, som vi gerne vil indføre, det er jo, at når der er lavet en ny lov, så kan der ske en underskriftindsamling i befolkningen, som kræver, at den lov, hvis man er modstander af den, bliver sat til folkeafstemning. Vi kan bare tage Stor Bededag. Det havde formentlig været en lov, hvor at den var blevet sløjfet efter dens indførelse.
3: Det er også paragraf 42 i grundloven.
1: Ja, Frederik.
0: Jeg tror ikke på den schweiziske model. Det er rigtigt, vi havde nok haft Stor Bededag, hvis man havde haft det system, som du taler om, Morgendelen, men vi havde så til gengæld ikke haft Storebæltsbroen. og jeg tror, man...
5: det bliver nok svært at argumentere.
0: Jeg tror, man skal passe på med at tro, at øjeblikkets stemning er det, der skal... altid skal afgøre
5: det. Det fungerer jo fint i Schweiz, jo. Det fungerer ganske fint i Schweiz.
1: Hvorfor egentlig ikke, Frederik?
0: Hvis du tager Storebæltsbroen og Øresundsbroen, som jeg forstår det, så var der massiv folkelig modstand mod de projekter, og nu er der vel ikke nogen, der savner pausen på færgen mellem Sjælland og Fyn.
4: Nej, altså hvis man ser på, hvor sent kvinderne fik stemmeret i Schweiz, så tænker jeg heller ikke, det er en model, vi skal følge.
5: Jamen, de bygger også tunneler og gør mange andre ting i Schweiz. De er et af de lykkeligste lande i verden, ikke?
4: Ja, det er vi.
1: Og demokratiet i Schweiz, det diskuterer vi i en anden udgave af PET. Vi sætter et forløbigt punktum her. I skal alle sammen tusind tak for at være med i dagens udgave af PET-debat.
3: Selv tak. Tak.
4: Selv tak.
1: Programmet i dag, det blev til ved hjælp af Frederikke Ernst, Oliver Breum og Cecilie Aagaard. Mit navn er Mathias Pedersen, og PET-debat, vi er tilbage igen i morgen. Samme tid. Vi lyttes ved.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Mens Danmark er ved at købe tunge, dyre krigsskibe, så viser krigen i Ukraine noget helt andet. Her bliver avancerede skibe sænket af små, billige havdroner. Krigen mellem Rusland og Ukraine har åbnet en helt ny æra. En krig, hvor robotter og droner fylder mere og mere. Og hvor det billige kan slå det dyre, og hvor slagmarken ændrer sig hurtigere, end militæret kan følge med. Så er Danmark ved at købe sig ind i fortidens krig? Ja, det spørger Genstart i dag DR's forsvarsanalytiker Mads Korsager om.
9: Mads, vi er nødt til lige at tale om Zelenskis nye blærerøvsvideo.
10: Det er jo nærmest et filmisk setup. Et glidende kamera, vi har underlægningsmusikken, og så står han der midt i sådan et højglanspoleret arsenal af slanke, missil-lignende våben, langt rækkende præcisionsvåben, alt sammen udviklet i Ukraine jo. Og så er jo selvfølgelig også et hav af droner, altså droner i alle afskygninger.
11: Так виглядає сила. Загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи і справедливості.
9: Og nu kan han så fortælle, for første gang i krigen, siger han, har Ukraine indtaget territorie kun med droner.
10: Ja.
11: Слава Україні!

Da maskingeværet blev opfundet, ændrede det krigens væsen. Det samme gjorde flyvemaskinen. Og nu viser robotternes historiske sejr over russiske soldater, hvordan krig igen har

0: fået en ny dimension.
1: Along the ground, these beasts here, these unmanned ground vehicles are playing a more and more important role.
0: Den danske oprustning skal selvfølgelig også afspejle den her nye æra.
2: Søværnet skal bruge nybyggede fregatter hurtigst muligt.

0: på blot et par timer. Så er Danmark i gang med at købe våben og krigsmateriel fra en svunden tid? Det spørger Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski.
1: Mads, du har lige været ombord på en spritny fransk fregat.
2: Ja, det må man sige.
3: Det her er den sidste nye fregat i den franske marine. Den hedder Admiral Renard.
1: Så det er sådan en, som Danmark måske snart skal have?
2: Ja, det er en af de fregatter, som er i feltet.
0: Tag os lige med ud på havet. Hvad er det for en krigsmaskine?
2: Altså, det er jo for det første en stor båd, spækket med elektronik og teknik og alt muligt. Så selvom den er forholdsvis stor, så er det jo trangt.
3: Og vi har været ombord her det seneste døgns tid, og blandt andet fulgt den på skydeøvelser ud fra Nordsjælland.
2: Og man står jo der og ved, lige om lidt, så skal den der store granat flyve afsted, og man ved ikke, hvornår det sker. Så selvom man prøver at forberede hver en fiber i sin krop, så bliver du forskrækket, når bravet så endelig kommer.
1: Og Danmark står over for at skulle købe nye fregatter, blandt meget andet. Samtidig med, at vi jo alle sammen har set de her videoer af små, halvbillige havdroner, der ser ud til at kunne sænke sådan en her enorm krigsmaskine. Hvad får det dig til at tænke?
2: Det får mig og rigtig mange andre, kan jeg konstatere, fordi det er noget, som mange spørger om, til at tænke, jamen, er det den rigtige investering? Skal vi bruge milliarder på få fregatter, i stedet for bare at købe tusinder af små billige droner?
0: Som DR's forsvarsanalytiker har Mads Korsager besigtiget fregatter og alt muligt andet krigsmateriel på helt tæt hold.
3: Det her, det er Harry S. Trumans hangardæk. Det er altså her kampflyene af typen F-18 blandt andet står.
0: Og så har han selv tidligere i sit liv været udsendt i Afghanistan på et tidspunkt, hvor hverken droner eller robotter hærgede slagmarken.
2: Det var skydevåben, som I kender dem. Det var ting, der kunne eksplodere. Det var fly, det var bomber, det var alt muligt, sådan helt klassisk. Jeg vil meget, meget nødig have været i den situation, og så man kunne forestille sig, at Taliban havde de muligheder, som man har i dag.
0: Og nu er vi jo så kommet, må man bare sige, til dronernes krigstidsalder.
2: Ja.
0: Og lad os så vende tilbage til Zelensky-videoen igen, hvor han står der omgivet af hele det her arsenal af nyudviklede våben. Hvad er det for en historie, Zelensky her fortæller om den nye ukrainske våbenindustri?
2: Jamen, det er jo typisk set en video og et signal, der fortæller, at det kan godt ske, at Ukraine og Zelensky engang var dem, der tikkede og bad Vesten om våben og hjælp for at kunne modstå truslen fra Rusland. Men lige pludselig så er situationen jo vendt fuldstændig på hovedet.
0: Har han ret i det? Skæver vi alle sammen nu til Ukraine, når vi skal til at fylde vores våbenlager?
2: Ja, det har han i høj grad ret i. Nu er situationen den, at det er hele den øvrige verden, som efterspørger Ukraines våben, og i særdeleshed efterspørger de erfaringer og de kundskaber, de har tillært sig med den, vi kan kalde moderne tidsalders krig. Og en af de store slagord der, det er altså dronerne.
0: De flyvende hobbydroner bliver tidligt i krigen et afgørende og frygtindgydende våben i det ukrainske arsenal.
2: Lige pludselig, i stedet for at være noget, hvor man skulle sådan skyde og ramme plet efter en ballistisk bane, og det er jo svært, jamen så kunne du flyve helt ind i hovedet på modstanderen og faktisk kaste den der granat lige ned i lugen på en kampvogn.
0: Selv de hårdføre gamle kampvogne viser sig at være sårbare over for de billige armerede droner.
2: Det disruptede jo fuldstændig forretningsmodellen ved krigen, som jo er sådan er bundet op på, at kampvogne er store og dyre.
0: Den ukrainske kreativitet ændrer den konventionelle krig fuldstændig.
2: Pludselig kommer der noget, hvor det kan blive sat ud af spillet af noget, som koster nærmest ingenting.
0: Og det presser russerne til også at tænke innovativt.
4: Here is a turtle tank leading an attack on the Ukrainian town of Krasnogorivka.
0: For hvordan skal russerne beskytte deres dyre kampvogne fra ukrainernes små droner?
2: Ja, så er gode råd jo dyre og

0: pludselig så kommer sådan nogle geogearløs-agtige Mad Max-lignende konstruktioner, altså hvor man nærmest ude i frontlinjeenhederne har set soldater svejse ekstra beskyttelse på oppefra. Man ser sådan nogle underlige børstelignende metalkonstruktioner, som er beregnet til at stoppe dronerne, få granaterne til at detonere, før de rammer køretøjets metal, hvor de kan trænge ind og gøre rigtig ondt. Altså alle mulige sådan improviserede konstruktioner, som jo ligner noget, der er løgn og dybest set ikke særlig smart, men simpelthen for at neutralisere den billige dronetrussel. Og så er der selvfølgelig også den elektroniske beskyttelse, hvor man med jammer og alle mulige elektroniske systemer prøver at spærre frekvenserne. Altså sådan, at man kan ligesom kappe nerveforbindelsen fra selve dronen og tilbage til den person, der sidder og styrer den.
1: Det kommer der også et svar på, jo, ikke?
0: Det kommer der så igen også et svar på, og den her udviklingscyklus er i virkeligheden ikke særlig lang. Altså, man taler om, at der kan gå ganske få uger på fronten i Ukraine, fra der kommer en ny smart opfindelse, til den er modvirket på den anden side. Så den her udviklingscyklus, den går så utrolig stærkt. Men pludselig, ja, så kommer de fiberoptiske droner.
2: For at undgå de her jammer, som altså kan afbryde fjernstyringen af dronerne, så udvikler man nye slags droner, som operatørerne styrer gennem tynde, lange fiberkabler, der ligner lidt fiskesnøre. Og de her fine, kilometerlange tråde ligger sig på slagmarken som et edderkoppespind.
0: Ja, der findes billeder fra frontlinjerne derude, hvor man kan se alle de fiberoptiske kabler ligger skinne i solen, nærmest som sådan et edderkoppespind en forårsmorgen i en græsplæne. Og det er jo et sindssygt billede på, hvor dødelig sådan en zone er. Altså, fordi i starten vidste man, okay, kablerne er måske et par tusind meter lange, 2-3-4 kilometer måske, hvis det er aller slemmest. Fint nok, så var der en safe zone væk fra det. Nu ser vi, hvordan de fiberoptiske kabler bare bliver længere og længere og længere. Jeg mener, man har set dem helt op til en 30-50 kilometer.
1: Jeg forstår bedre, hvorfor du siger det der med, at du er glad for, at der ikke fandtes den her teknologi, da du var udsendt i Afghanistan.
0: Ja, fordi dengang var vi jo i nogenlunde fred inden for lejrens mur. Jo vist, der var der ting, der kunne ramme, og det skete også, og det var da ubehageligt. Men nu ville man jo i princippet aldrig nogensinde have fred for en eller anden summende lyd, man hører om natten, der måske er på vej ind gennem teltet eller et eller andet. Også fordi, at der ikke rigtig opfundet mirakelmidlet, som kan stoppe det sådan 100%.
1: Hvad er det for en ny tid, det her, hvor at man skal sidde og være kreativ med små fiberliner og jeg ved ikke hvad?
0: Det er en fuldstændig ny tid. Det er innovationens tid. Det er tech-nørdernes entré i moderne krig. Altså førhen var forsvarsinvesteringer og forsvarsudstyr sådan noget, man planlagde i årtier i forvejen. Okay, Danmark skal måske have en ny kampvogn, man undersøger markedet, man bestiller, så kommer de om 5, 7, 10 år, og så er det en kapacitet, man har i 10, 20, 30 år. Altså langtidsplanlægning, sindssygt dyrt. Nu ser vi, at det er noget, som nørder, tech-interesserede, ingeniører, EDB-mennesker, de går sammen, og så bare lynhurtigt finder et på noget, der virker.
3: For the first time in the history of the war in Ukraine, the Ukrainians have captured a Russian position exclusively using robots and drones.
1: For nylig så fik de fjernstyrede landdroner så deres store gennembrud på slagmarken. Der findes en video, hvor russiske soldater overgiver sig til robotter.
0: Vi ser sådan et klassisk overvågningsvideobillede, sådan lidt kornet, og der er nogle tekniske specifikationer, der kører ude i kanterne. Og så kan man se, at der er nogle uniformsklædte skikkelser, der rejser sig. De har jo en soldatuniform på, så vidt jeg kan se, har de noget sådan vinterkamouflageuniform på, i hvert fald noget hvidt. Og de kommer gående ud med hænderne over hovedet. Altså tydelige tegn på overgivelse. En af dem er, så vidt jeg kan se, såret eller i hvert fald kommet til skade, så det er jo tegn på, at der har været nogle kamphandlinger, og der har været en form for kontakt her. Men de kommer i hvert fald ud med hænderne over hovedet og overgiver sig til synlædende til den her fjernstyrede robot.
1: Prøv lige at beskrive, hvad er det helt præcis, de der soldater, de overgiver sig til?
0: De overgiver sig til det, som jeg forstår, er en UGV, altså en unmanned ground vehicle, en fjernstyret robot, der kører på jorden med et påmonteret skyde.

0: våben af en slags. Og jeg mener, i det her tilfælde er det et maskingevær.
1: Det er jo helt vildt, ikke? Fordi det første, man tænker, det er, okay, er det her slutningen på, at man behøver at have fodsoldater ude på slagmarken? Tænker du det, Mads?
0: Jeg tror det ikke, fordi krig er så meget mere, og konflikt kan være så meget mere, end det, vi ser i Ukraine. Men der er nogle omstændigheder ved den slagmark, som gør, at vi har den her låste situation, hvor de fjernstyresystemer lige pludselig bliver så vigtige. Men jeg tror desværre stadigvæk, at fremtidens krige vil have et element af død og ødelæggelse og lemlæstelse af mennesker, desværre.
1: Så krigen i Ukraine har givet anledning til udviklingen af en helt ny form for våbenindustri. Ser vi også den her nye våbenæra udfolde sig uden for Ukraine?
0: I høj grad. Billige droner, der summer afsted, men alligevel rammer plet, er også noget, der pludselig truer, ja, Danmark. Og vi har set en konflikt i Iran, som jo har spredt sig til hele regionen, altså hvor alle mulige lande, også rige lande, som er polstret med dyre, dyre amerikanske high-tech-systemer, bare fuldstændig strække våben og konstatere, vi har ikke det, der skal til for at forsvare os mod det her. Det, som vi alle sammen troede var en isoleret hændelse i Ukraine, jamen det er noget, vi alle sammen skal forholde os til nu.
1: Og når vi så ser den her nye drone-robot-teknologi udvikle sig så hurtigt og så hurtigt blive en del af krigsførsel, ikke bare i Ukraine, men også i resten af verden, hvad tænker du så, at det gør ved hele den geopolitiske dynamik i verden? Det her med, at alle lige pludselig kan føre krig så billigt med droner. Ændrer det noget?
0: Den store grundlæggende magtbalance og truslen om, at stormagterne kan ødelægge hinanden, den er intakt. Men jeg tror, det er rigtigt, at det er blevet nemmere for underhunden at gøre noget ondt ved overhunden. Altså, det er blevet nemmere for små nationer at kunne det, som før kun var forbeholdt store, stærke, rige lande, som havde langt rækkende på dem. Altså, det her med at sende en sværm af billige droner på vingerne, og så i virkeligheden kunne destabilisere en hel verdensdel, en hel region. Det er blevet nemmere og billigere og mere inden for rækkevidde for de spillere, som ønsker at gøre det.
2: When aggressive technology progresses and gives an advantage to the aggressor, these are times of chaos.
1: Politologen og bestsellerforfatteren Giuliano D'Empoli, han skrev Rovdyrenes tid sidste år, et essay, og der siger han, at i de her overgange til nye våbenteknologier, som vi ser lige nu med droner og robotteknologi, hvor det bliver så billigt at angribe og gå i krig, så vil man faktisk se en tendens til, at man får flere krige.
2: These are times of, you know, when there's a premium to aggression.
1: Er det noget, du frygter?
0: Det kan jo bestemt ikke udelukkes, at der er nogen, som tænker, nu tager vi lige chancen, fordi det er blevet nemt at kunne stikke til og drille nationer, som før ikke havde mulighed for at gøre det. Alle er smerteligt klar over, at ikke bare Ukraine, men også Rusland har et hav af erfaringer, som kan gøre rigtig ondt på NATO og Vesten. Og det er derfor nu, man løber hurtigt, men ikke bare løber, man sprinter så hurtigt man kan for at lukke det hul, fordi man ved godt, der er en sårbarhed.
1: Når du kigger på det danske våbenlager, så er vi ikke helt up to date.
0: Nej, Danmark er midt i den her hektiske sprint.
3: Skal de bygges herhjemme, eller i Europa, eller hurtigst og billigst i Sydkorea?
1: Lige nu indkøber vi i Danmark markant mere militært isenkram til det skrantende danske forsvar. Og det næste store indkøb er milliarddyre frigatter.
3: Verdens største skibsbygger, sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries, har nemlig godt tilbud til os i Danmark.
1: Men krigen i Ukraine viser, at de her store krigsskibe er afsindig sårbare i den nye krigsæra, vi trådte ind i.
4: We make this the 24th Russian vessel that has been damaged or destroyed by Ukraine, which barely has a navy.
1: Det bliver særligt tydeligt, da ukrainske havdroner angriber et stort russisk krigsskib ved Krim.
0: Man kan se helt nede fra bølgeperspektiv relativt klare billeder optaget om natten, ser det ud til, hvordan de sådan zigzagger hen imod og faktisk nærmest sejler helt ind i sådan et gabende hul i siden af den her russiske korvet. Og man får jo nærmest at se, altså ligesom sådan en film, hvordan søfolkene kaster sig til siden, og så klipper den så til et andet droneskud. Det er åbenbart en flere kameraproduktion, det her, hvor man så kan se den her kæmpe store.

0: og detonation. Så det er jo ikke, det er jo ikke rare billeder for en søfarts- og flådenation som den danske.
1: Altså, tanken om, at der kommer havdroner og synker en dansk fremtidig fregat, hvordan garderer man sig overhovedet mod den slags trussel?
0: Det er svært at gardere sig imod, men det er et af de huller, man er i færd med at lukke nu teknologisk. Det, der også skal med, og det, som erfaringerne har vist, og som står i den rapport, man har skrevet ind i det danske søværn, det er altså, at de sænkninger af russiske skibe, man har set, kan også skyldes, at besætningerne ikke har været overvågne, at de ikke har haft paraderne op, de har ikke haft forsvarssystemerne i gang. De har måske ikke været deres opgave voksen. Men det, man ser i andre tilfælde, er, at når dronerne så forsøger mod moderne russiske flådeskibe, som har paraderne op, som har taget modforanstaltninger, så er det ikke helt så let og succesrigt, som videoerne giver udtryk for.
1: Danmark står til at skulle købe store, flydende krigsmaskiner. Er det ikke en fuldstændig vanvittig prioritering at bruge penge på kæmpe store fregatter, når vi har det her kæmpe store dronehul, vi måske burde lukke til at starte med i stedet for?
0: Altså, begge huller skal jo lukkes. Så der er et dronehul, det er man i fuld gang med at lukke, men fregathullet, hvis jeg så må sige, det består så sandelig også, fordi det er en betroet opgave blandt andet for Danmark at kunne finde og jage ubåde ude i den store Nordatlant. Det kan også være en betroet og prioriteret opgave for en søfartsnation som Danmark at kunne sejle ud i verden og være med til at bidrage til vigtige operationer. Vi ser det, der sker i Rødehavet, vi ser det, der sker i Hormuzstrædet. Destabiliserer en hel verden. Sådan skal man kunne hjælpe med at tage ansvar for. Og hvis man skal kunne det, så har man brug for fregatterne. For de er stadigvæk det eneste, der kan løse det. Og det, man så også er opmærksom på, det er, jamen, fregatterne skal jo udrustes til at kunne håndtere sådan en trussel her, og de skal også kunne udrustes til at arbejde sammen med droner.
1: En anden ting, jeg får lyst til at vende, når vi taler om dronehullet i det danske forsvar, det er selvfølgelig dronekrisen sidste år.
2: Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldtes, at der var rapporteret droner i området over lufthavnen.
1: Hvor vi stadig er lidt i tvivl om, hvad filen det var, der skete, da de her såkaldte kapable aktører angiveligt fløj droner ind over lufthavnen, fik den lukket, uden at en eneste blev skudt ned.
3: Det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone, og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
1: Og ja, så stod vores ministre og trådte sig selv over tæerne og vidste nærmest ikke, hvad de skulle stille op. Viser den sag også, at vi har rigtig langt vej i forhold til den her nye våbenteknologi?
0: Ja, det gør den i særdeleshed, fordi for det første var landet ikke i stand til at opdage og detektere dem. Og hvis man så havde kunnet opdage dem, jamen så havde man heller ikke noget, der kunne få dem ned. I hvert fald ikke i store nok mængder til, at det gav mening.
1: Okay, hvis vi lige slutter af, hvor vi begyndte med Zelenskis våbenmessevideo. Lækkert produceret, ham der går rundt og viser hele det ukrainske arsenal frem. Ikke mindst droner. Der siger han jo, det er det bare begyndelsen. Hvad bliver det næste?
0: Jamen, så tror jeg, at det næste store dyr i åbenbaringen, det bliver kunstig intelligens. Og det er allerede noget, som Ukraine er meget, meget hurtigt fremme med. Næste logiske skridt vil være, at dronerne og robotterne bare selv flyver rundt og fuldstændig tager beslutningerne selv. Og så er det jo der, vi som vestlige lande, som ikke har truslen om en fjendtlig invasion hængende overhovedet, skal kigge os selv i øjnene og tænke, hvad er de etiske perspektiver i det?
1: Ja,
0: kan vi føre krig på den måde?
1: Robotter, kunstig intelligens, der tager beslutninger selv om, hvordan de vil føre krig, som bare flyver rundt og fører krig, uden hverken politisk legitimitet eller menneskelig refleksion.
0: Uden nogen som helst menneske i loopet, som kan tage den endelige beslutning om, at det der, som robotten har erkendt som et mål, er det en kvinde med en barnevogn, eller er det en kombatant fra fjenden, som der berettiger et angreb?
1: Ja, så vil man trods alt faktisk gerne stadig have mennesker som en del af forsvaret og krig.
0: Det vil man i høj grad rigtig gerne.
1: Uhyggelige sager. Tusind tak for besøget, Mads.
0: Velbekomme.
1: Det bliver slutningen på dagens program, som blev sat sammen med Jonas Sindberg, Barbara Miranda Varnø, Søren Elbæk, Charlotte Kowal, og jeg hedder Simon Stefanski.
4: Du kender sikkert det med at have læst en bog, og så have en ubændig trang til at tale med en anden om den. En, der også har læst den. Sådan en

0: kan være svær at finde, men det er skønlitteratur i DR Lyd ikke. Her graver Nanna Mogensen sig ned i, hvad der rører sig i alle de gode bøger, sammen med folk, der har læst dem, og ofte også sammen med forfatterne selv, også de store internationale stjerner, som for eksempel nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte et klip med Adichie, Chimamanda Adichie selv, der fortæller, hvordan ser hun den her roman i forhold til de andre romaner, hun har skrevet. Hvad er det med de her kvinder? Og jeg samler lige op nu her på det, hun siger på engelsk. Det er ret nemt at forstå, for hun er meget tydelig. Jeg har nemlig læst et interview, hvor hun siger, at det her er hendes mest voksne roman, Drømmetælling. Og jeg spørger hende, hvad mener hun med det? Og så siger hun, jamen det her, det er den første roman, jeg har skrevet som mor. Det er også den første roman, jeg har skrevet, hvor jeg ikke længere har forældre. Og begge dele tvinger en til at blive voksen, siger hun. Hun forklarer, at hun er blevet voksen sådan lidt modvilligt. Men det at miste forældrene har virkelig ændret hende. Hun er forandret, og derfor må romanen også være forandret i forhold til det andet, hun ellers har skrevet. For eksempel siger hun, så er mine sætninger simpelthen længere. Og så siger jeg jo, det kan man også høre her i klippet, jamen du har jo skrevet om kvinder før. Men den her gang er det på en måde anderledes for læseren. Det er som om, du zoomer helt ind. Der er for eksempel en masse om kvindekroppen. Den her gang, du nævnte det før, Rebecca Bundgaard, altså det her med en, der bliver mor og så videre. Og så siger Chimamanda Adichie, men det er helt rigtigt, it's my woman book, siger hun i det, vi skal høre, it's my woman book. Det er min kvindebog, det er ikke en feministisk roman, siger hun. Rent personligt er jeg feminist, men jeg er ikke en feministisk forfatter som sådan. Prøv at lytte med her til Chimamanda Adichie de næste 2 minutter.
2: Yes, but because I really think it is. I think in a sense, because this is the novel that I have written as a mother, because my other novels, you know, I didn't have any children. And this is also the novel that I've written as a person who doesn't have parents. And I think that there is something about both that forces you to grow up, whether or not you want to. And you know, so I do think, and because of that, I do think I'm a different person. I think I'm more grown up, a reluctant grown up, because I'm actually not ready to be an adult, but one has no choice. And I think because of that, and I think in particular losing my parents, I think it did change me quite a bit. I feel like a different person. I felt different, just different. And I think because of that as well, this book is different. And I think even just in the way I think about characters, and I think even my sentences are different. I think they're longer.
3: But also, you've written about women's lives before and female friendships, but this time it seems almost even more focused. I mean, not just women's friendships, but also like the female body, and it's more like a zoom in on women. So can you say a little bit about that?
2: I love that. It is a zoom in on women. I'm going to steal that, actually. So this is my most grown-up novel, and it's also the novel in which I zoom in most sort of precisely on women. It's my you know, woman book. And it's not that I don't think... Somebody said this is your feminist novel, and I thought, I don't know why. I just do not like for the word feminist to be attached to my art. I like it to be attached to me, the person. So I'm a feminist. But I'm not a feminist writer, because I don't want my work to be ideologically correct.
1: Her sluttede Chimamanda Adichie af med at sige, at hun var ikke interesseret. Hun er ikke interesseret i, at det kunstneriske, hun skaber, skal være ideologisk korrekt. Mm. Det er derfor, hun ikke er en feministisk forfatter, som hun siger. Havde du også den fornemmelse, Rebecca Bundgaard, at den her roman, selvom den handler om kvinder, og det har hun skrevet om før, at den er anderledes?
4: Både ja og nej, vil jeg sige. Altså på den ene side, så har jeg det sådan, der er gået lang tid siden sidste bog, og den passer stadigvæk lige ind i forfatterskabet. Altså mange af de greb, hun bruger, er sådan super klassisk hende. Man kan genkende, at det er hende med det samme. Så jeg har det ikke sådan, at jeg læser den og tænker, nu er hun endelig blevet voksen, eller sådan noget. Men jeg vil sige, at jeg synes, at den rummer endnu flere nuancer end hendes tidligere bøger. Jeg synes ikke, at de har været uden nuancer før, men der er noget befriende over det her med, at der altid er ligegyldigt, hvor små de her... Altså, der er mange små plots inde i den her bog, og små dramaer, der udspiller sig, men lige meget, hvor småt det bliver, så bliver det aldrig sådan sort-hvidt på en eller anden måde. Der er nuancer til det hele, og alle karaktererne rummer noget problematisk også, og det er også noget af det, jeg synes, gør hende til en god romanforfatter, og en meget bedre romanforfatter end for eksempel essayist, selvom hun også er kendt for sine essays. Det her med, at hun ligesom tør lade sine karakterer rumme de her nuancer, der ikke nødvendigvis passer ind i tiden, eller i hvordan vi forestiller os, at en person med de erfaringer vil reagere i en given situation.
1: Ja. Og hvordan er det, du siger, at man kan også med det samme se, at det er en bog fra hendes hånd? Altså, hvad er det klassiske Adichie, som du ser det?
4: Altså, helt tilbage i, tror det var 2008 eller 9 eller sådan noget, der holdt hun sådan en TED-talk. Hun kaldte faren ved den enkelte historie, eller The Danger of a Single Story, hvor hun fortæller om det her med, at den vestlige fortælling om Afrika har været meget sådan en fortælling. Altså en lidelsesfortælling og en meget sådan, indsporet idé om, hvad Afrika er, og hvordan det er at være migrant også.
0: Kulturredaktør Rebecca Bundgaard fortæller mere, og det gør Chimamanda Ngozi Adichie også i selskab med Nanna Mogensen. Det er i skønlitteratur, som du kan finde inde i DR Lyd.
5: Hej. Ej, hvor er jeg glad for det.
6: Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
7: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
8: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
6: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
9: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
10: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
9: Aldrig.
6: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. Hvorfor får vi angst? Og hvad kan en ikonisk malers beskrivelser af angst lære som det moderne menneske? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de lige om lidt sammen går på opdagelse i fænomenet angst. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige efter en radioavis.
11: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
12: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
11: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
13: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
11: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
14: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
11: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
15: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
11: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder

0: til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anders Weber.
1: Du lytter til P1.
2: Hvad så, Peter? Er der noget, der giver dig angst?
3: Nej. Jo, når jeg skal i studiet med dig, Lone.
2: Ja, det er ikke angst, det er bare almindelig frygt. Du er bange. Okay. Endnu en gang, velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen. Nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
3: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
2: I dag skal det handle om angst, Peter.
3: Ja.
2: Det er noget cirka en halv million danskere lever med.
3: Det er et højt tal.
2: I en højere. Eller anden afart, og i en anden grad.
3: Ja.
2: Ja, det er jo ikke én ting.
3: Nej. Lone, jeg har meget høje forventninger til dig og til naturvidenskaben til at forklare mig, hvad der ligesom sker, når angsten sætter ind. Er det, altså, bliver jeg skuffet i dag, eller kan du hjælpe mig med det?
2: Altså, hvis du tror, du får sådan et enkelt svar, og sådan det er bare A, B, C, bum, så bliver du skuffet.
3: Nå, okay.
2: Det kan jeg bare sige.
3: Til gengæld, Lone, jeg glæder mig meget til, at jeg kan præsentere dig for det, som jeg har forberedt. Og, fordi det handler om at gå fra et gammelt samfund til et moderne samfund, og hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund, og hvad det vil sige at være et angstmenneske i et moderne samfund.
2: Det glæder jeg mig meget til.
3: Det skal du sgu også.
4: Hvis halsen snører sig sammen, og det føles som om noget irrationelt gnaver sig langsomt ind i sjælen, kan det være angsten, der er på spil.
5: Forskellen på angst og frygt, det er, at årsagen til frygten ligger uden for selvet, mens årsagen til angsten er inde i selvet.
6: Min tilværelse vaklede, og angsten for fremtiden sad som en evig klump i halsen på mig.
3: Noget irrationelt, der gnaver sig ind i selvet.
2: En evig klump i halsen på dig, Peter. Ja. Har du haft sådan en? Har du nogensinde haft eller følt angst?
3: Både ja og nej. Altså, jeg lever ikke med angst. Og jeg har ikke haft sådan latent angst i mig, eller sådan oplevet angst. Jeg har ikke en diagnose eller noget i den forstand. Jeg selvfølgelig har været bekymret i løbet af mit liv, men angst er ikke noget, der sådan er... Jeg ser som en, hvad skal man sige, en kompagnon i livet på den måde. Men jeg har haft... fandt jeg ud af senere, et angstanfald. Jeg tror, det var et angstanfald, jeg har oplevet. Jeg havde sådan en situation, hvor at vi var blevet mega uvenner i sådan noget 6. 7. klasse, nogle drenge, og det var tydeligt nu, at nu skulle jeg bede nogle af mine venner om at gøre noget, som der krævede, at der var nogle voksne, der sagde, I har gjort noget forkert, og jeg havde fortalt til de voksne, at de har gjort noget, de ikke skulle, og det betød, kunne jeg se for lang afstand, at nu vil jeg blive upopulær. Nu ville jeg være ham, der havde sagt, at nogen havde gjort noget forkert, selvom det var det rigtige at gøre. Tab nogle voksne. Nu var jeg en stikker. Nu var jeg et røvhul.
2: Ja.
3: Så blev det alle mod mig. Jeg kunne se det fra 100 meters afstand. Ikke? Og det, der sker, det er den morgen, hvor jeg finder ud af, at jeg er nødt til at konfrontere mine venner med det her. Det er faktisk min far, der ender og siger sådan, nu stopper det. Det stopper her. Nu går du hen og siger noget, for det her det kan vi ikke finde os i. Bla, bla, bla. Og det næste, så kan jeg huske, jeg er super vred og sådan råber og skriger. Og så går jeg ud på toilettet, og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner i min fars arme. og det, der er sket, det er, at jeg, før jeg skulle konfrontere mine venner med det her, da det går op for mig, der sidder på toilettet, og så besvimer jeg.
2: Okay.
3: Og jeg kan bare mærke, at jeg har så ondt i knæene, og jeg tror, min far har hørt, at jeg bare faldet sådan
2: klonk,
3: klonk, klonk ned på mine knæ, og jeg er sådan fuldstændig ude af mig selv. Og, og det tror jeg nu var et angstanfald, fordi hele min verden var jo de drenge i 7. klasse, og hvis det nu... blev taget fra mig, og hvis det nu var noget, der skulle forsvinde, så stod jeg foran det, og så, ja, jeg tror, det var et angstanfald.
2: Jeg synes, det lyder som sådan noget med, at du har hyperventileret. Altså, bekymring, ikke? Altså, men i et angstanfald, det lever man jo netop igennem, man er vågen igennem det, man kan mærke hjertet, alt er forfærdeligt, ikke? Altså, det gnæver ind i sjælen, da.
3: Okay.
2: Det der, det lyder som om, at du simpelthen bare sådan, bum.
3: Så fik du taget en oplevelse fra mig, Lone. Men altså, jeg ved, det kan godt være, at du ikke taget en oplevelse fra mig. Det er også forkert.
2: Nej,
3: men du fik i hvert fald sat nogle andre ord på det, end hvad jeg selv havde. Jeg vil bare sige, det tror jeg er det tætteste så, jeg er kommet på at opleve angst.
2: Men det siger det måske også, egentlig noget om, at hvad skal man sige, vi har meget let ved i dag at tolke ting som angst.
3: Okay.
2: Fordi det også er noget, vi taler meget om, ikke?
7: Altså,
3: det tror
7: måde,
3: du er et udtryk for det, eller? Det kan det være,
7: det kan det være, men i hvert fald så synes jeg, at der tales utrolig meget om angst. Ikke?
3: Hvad med dig og angst? Altså, har du oplevet det, eller har erfaringer med angst?
7: Nej. Det er sjovt, fordi jeg har nogen altså meget tæt på mig, som altså, har meget angst, og jeg har altid haft enormt svært ved at forstå det.
3: Mm.
7: Altså simpelthen, du ved, sådan, jeg kan slet ikke føle, altså hvad er det, de mener med det? Hvordan kan de gå og være bare sådan diffust angste? For hvad?
3: Altså forstår det på den der sympatiske måde, som jeg kan sætte mig ind i det? Eller?
7: Jeg kan ikke føle mig ind i det. Jeg kan ikke genopleve det, om man skal sige, eller vide, hvad det er. Altså jeg prøver at forstå noget, for jeg ved, der er noget, der hedder angst og diffus angst, altså, men jeg har meget, meget svært ved at sætte mig ind i det.
3: Okay.
7: Det er ikke at opleve noget, der bare ligner. Ja. Altså,
3: og når du siger, at du er svært ved at sætte dig ind i det, så siger du ikke, at og derfor så skal folk slappe af. Bare sådan, det er meget fjernt for din egen oplevelse at være et menneske i verden. At
7: det er meget, meget fjernt.
3: Ja.
7: Så jeg må være en af dem, der tror jeg ligger langt ude på kurven for det der med, hvad skal man sige, hvor man kan sige, man har angst. Eller noget. Altså, jeg har masser af erfaring med, altså, det vi også hørte i, hvad det hedder, i skilleren, det er altså, frygt. Frygt for noget.
3: Ja.
7: Altså for noget, altså, du ved...
3: Noget konkret?
7: Ja, altså jeg kan huske meget tidligt i mit liv, altså blev min mor syg og havde 3 år kræft, og hun var jo jævnligt til sådan nogle scanninger og ting og sagde, at jeg skulle fortælle om en behandling virkede og sådan noget. Jeg var hamrende bange hver gang.
3: Ja.
7: Altså virkelig. Men det er jo en helt konkret ting. Det er jo ikke at have angst.
3: Men det her med, der er, du taler om folk i din omgangskreds, der har angst, og du nævner 500.000 danskere. Hvad var definitionen 500.000 danskere?
7: Ja, men det er jo det,
3: lever med en form for
7: det,
3: angst.
7: Det er sådan noget, man kan læse inde hos, for eksempel, jeg tror, det var i, altså, det var Netdoktor eller sådan noget, ikke? Altså,
3: okay.
7: Så hvor de der statistikker nøjagtigt kommer fra, er jeg klar over. Og når man begynder at prøve at læse på netop, altså, hvad er hyppigheden egentlig rundt om i verden, så er det også meget, meget svært faktisk at få nogle data på. Så det er sådan ofte nogle overslag, og det går mellem nogle procenttal, det og det. Og, men det er jo også noget, det er jo igen fordi, og vi skal jo ind på det, det er noget helt naturligt. Altså en reaktion, vi har i os, så hvornår bliver det til noget, man skal kalde angst,
3: som diagnose.
7: Som er en diagnose.
3: Men ikke desto mindre, så er det jo, altså, ja, det kommer vi ind på, øvrigt spændende, glæder mig. Men jeg har på fornemmelsen, at det kan være, der er nogle lyttere, der er enige med mig, at måske har man ikke selv angst, men jeg tror, at alle kender en med angst. Eller alle er i sådan, altså, eller har mødt en, eller har været i kontakt med personer, der lider angst på den ene eller den anden måde. Og jeg tror også, hvilket vi også kan snakke om senere, at sådan, den virkelighed, at man på en eller anden måde kan være ret tæt på folk med angst, både konkret eller kan møde folk med angst i den virkelige verden, tror jeg har påvirket for eksempel mit sprog.
7: Ja.
3: Altså både over for, hvordan jeg taler til andre mennesker, men også hvordan jeg faktisk lidt sådan ret super respektløst kommer til at udvande, hvad angst betyder.
7: Ja.
3: Altså, og bruger det forkert. Men det kan vi vende tilbage til, Lone.
7: Ja.
3: Jeg synes nu, at du skal tage hul på noget naturvidenskab over for mig. Har du lyst til det?
7: Det har jeg sådan set.
8: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
9: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
10: There's no question that we're a weird species.
11: We are a way of the cosmos to know itself.
7: Som sagt, det bliver ikke sådan helt enkelt, og der er ikke sådan nogen altså gode kategoriske svar på, det her, der er årsagen, det er sådan her, det går til, og det, så gør vi sådan.
3: Det har jo erfaret, sådan er det jo sjældent i verden.
7: Sådan er det sjældent,
3: og det er dejligt.
7: Det er også det, der faktisk gør meget af det her interessant, fordi man kan blive ved med at beskæftige sig med det, man kan blive ved med at bore sig ned i det, og der kommer nuancer på hele tiden.
3: Ja.
7: Men lad os allerførst skille, ikke? Altså det her med, vi har frygt, hvad er det? Det er sådan altså en naturlig reaktion på en akut trussel. Der står en tiger foran dig, eller skattevæsenet har skrevet, du står med, du ved, kuverten i hånden, ikke? Jeg rukker ikke det her, vel? Altså, du er bange for noget.
3: Ja.
7: Og så kan man sige, angst, det er så den reaktion, du kan have på en potentiel trussel, eller en usikker trussel, noget, der måske vil komme ud i fremtiden. Og det er jo sådan en længerevarende fornemmelse, ikke?
3: Jo, altså, det er det, der er meget uhåndgribelige.
7: Det er uhåndgribeligt, og man kan sige, det er jo på en eller anden måde et mere kognitivt fænomen, hvor frygt er sådan en umiddelbar emotion. Hjælp, ikke?
3: Okay.
7: Altså, og det er sådan mere kognitivt, det her med, man går og bekymrer sig. Man går og tænker over noget, ja, som bekymrer en, ikke?
3: Ja.

0: to naturlige tilstande, ikke? Frygt og angst, altså helt naturligt.
1: Ja, ja, ja, og det er der, vi igen kommer ind på, hvornår er det, det bliver det, vi kalder angst, som vi jo forbinder med noget sygeligt, ikke?
0: Altså det, vi snakker om i dag.
1: Ja, ja. Man kan sige, det er jo angst er jo et evolutionært nyttigt redskab, som rigtig meget andet. Det er jo udmærket, at man har gået og bekymret sig og haft sådan øjne på stilke, fordi der kunne komme nogle trusler, fordi det gjorde der jo indimellem før i tiden.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det gør der også nu.
0: Altså man kan sagtens se for sig i naturtilstanden, at det er godt nok ikke at ligesom at være på tæerne.
1: Og på den måde er det jo, hvad skal man sige, det ville være meget dyrere evolutionært set, hvis man missede en trussel, fordi man bare gik og var sådan, ja, ja, det går sgu nok alt sammen, end hvis man er lidt mere forsigtig. Ikke? Så, så hjernen er på den måde, kan man sige, asymmetrisk indstillet. Den er mere sådan, den er meget hurtig til at gå i alarmberedskab over noget.
0: Ja.
1: Så det er ikke så, det er ikke så svært at forestille sig, at man kan udvikle noget, der er angst. Ikke? Men så taler man jo så i dag, altså når det er lidelser, så taler man, eller angsttilstande, om helt forskellige kategorier. Vi kender alle sammen fobier. Altså nogen, der er dødeligt angste for, og virkelig, virkelig bliver frygtelig bange, altså bare eventuelt ved tanken om, eller synet af en slange, eller et eller andet, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det er den der specifikke ting, de simpelthen har forbundet med, altså angstreaktionen. Den kommer bare op helt.
0: Har du nogen fobier?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Heller ikke.
0: Nej. Heller ikke for dårlig stemning?
1: Nej, det kan jeg godt lide. Ja. Det labber i mig.
0: Ja.
1: Nej. Og så er der generaliseret angst, eller generaliseret angstlidelse, som sådan er den her overdrevne bekymring, som er, hvad skal man sige, netop, altså hvor man kan sige, hvad er det, du er bange for? Jeg er ikke bange for noget mere. Jeg er bare sådan, jeg har uro, jeg kan ikke rigtig, altså man kan ikke rigtig sætte ord på, man er bare sådan hele tiden bekymret. Måske flytter man kender sikkert også mennesker det her med, hvis den ene bekymring bliver opløst på den måde, man siger, okay, nu har vi ordnet det her, du er bekymret for, jamen, så finder de en anden med det samme.
0: Ja.
1: Fordi den der generaliserede angst, den er der bare, og så flytter man det over på noget andet. Det er ikke nogen specifik ting, det er bare en tilstand. Ikke?
0: Det lyder frygteligt.
1: Det lyder nemlig frygteligt, og det tror jeg bestemt, det er. Og så har vi paniklidelse, som jo er altså netop panikangst, det her med, at du kan få de her anfald, altså sådan en pludselig kan det være for nogen, altså ud af det blå, hvor de ikke helt kan forstå, hvorfor kommer det nu?
0: Mm-hmm.
1: Altså, og de kan gå og opbygge en angst for simpelthen at få de der anfald af sådan total åndenød, og altså man tror, at hjertet eksploderer i brystet. Det kan lyde virkelig, virkelig forfærdeligt, ikke?
0: Jo.
1: Og så har vi den der sociale angst, som ligesom er altså en angst for andre mennesker og samvær med andre mennesker og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Så har man jo prøvet at se på, selvfølgelig i neurovidenskaben, ikke? Det er jo der, hvor man ligesom efterhånden går ind og prøver at kigge på, jamen, hvad er det så, der sker? Kan vi forstå det rent mekanistisk? Og dermed finde frem til, hvad skal vi eventuelt gøre? Og der havde man sådan længe en meget, kan man sige, enkel og meget rar forklaring, ikke? Som det lød egentlig fint nok. Og her kommer så et hjerneområde, som vi har talt om før.
0: Ja, må jeg gætte?
1: Ja.
0: Er det noget med amygdala?
1: Yes!
0: Gode gamle!
1: Det er gode gamle amygdala. Ja. Altså mandelkernen, som sidder der og er en stor alarmcentral, som udsender simpelthen bekymringssignaler og skidt og møg hele tiden. Ikke?
0: Du har lært mig, mens vi har lavet verdensnavle nu. Før eller sådan, så finder man ud af, at i den kognitive eller neurovidenskabens historie, så skal der nok være nogen, der har givet amygdala skylden for alt menneskeligt, fornemmer jeg. Altså,
1: alt dårligt
0: i hvert fald.
1: Ja, jamen den, den er helt central for vores liv.
0: Og det er også sket her.
1: Ja, Joseph Ledoux, en meget kendt amerikansk neuroforsker, mente meget længe, bygget på forskellige scanningsundersøgelser og sådan noget, at jamen, det drejer sig om, at de her angste mennesker, de har simpelthen en overaktiv amygdala. Den sender den ene alarm efter den anden, og så er den jo forbundet til den præfrontale cortex, det vil sige området af hjernebarken, som er de her netop altså, overvejelses kognitive områder, som ligesom lægger en dæmper på alt det her følelseshejs, der bare ligesom sådan stiger op nedefra. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og den bremse var ligesom, kunne han konstatere på nogle af de her scanningsundersøgelser, den var ligesom defekt. Den bremsede simpelthen ikke nok. Der skulle nye belægninger på en eller anden måde.
0: Den forklaring virker jo dejligt, forståelig og giver mening, at der er en del af hjernen, der skaber en masse følelser, der er en del af hjernen, der ikke kan stoppe det, og derfor så flyder bæret over, og så får du angst.
1: Præcis, ikke?

0: Og så er det jo så som sædvanligt sådan, at hvad det hedder, jo dybere man borer i det her, ikke? Og jo bedre man begynder at kigge på de her ting og forskellige typer angst og sådan, så man bare sige, nej, nej, nej, det er en grov forsimpling, ikke? Nå, og det er langt mere dynamiske systemer, og det er, som jeg også har sagt 100 gange, det er komplekse neurale netværk, der er indblandet, ikke? Der er, og de her netværk går måske også helt ud i kroppen, og det kan vi komme tilbage til. Hvad det hedder, men jeg har bare sådan, jeg kunne ikke lade være med, nu kan man jo ikke se det som lytter, men jeg printede sådan en lille diagram ud her fra en stor oversigtsartikel over det her med, hvad er det neurobiologiske i angst? Oversigtsartikel fra sidste år, og da, jeg, nu viser jeg den bare lige.
1: Vis mig den.
0: Det her.
1: Det der kan jeg jo ikke forstå eller læse.
0: Jamen,
1: det der, altså, hvad, det er jo bare, hvad skal jeg bruge det til?
0: Altså, selve
1: det
0: ligner figuren er bare helt umulig.
1: Figuren altså, ligner en gul undervandsbåd.
0: Ja, med en hel masse felter og en hel masse pile, og frem og tilbage, og D plus og A og spørgsmålstegn, og altså unclear og dampens anxiety, promotes anxiety, her en receptor, her noget. Altså,
1: jeg fornemmer din pointe er ved at vise mig det der, og så kigge mig i øjnene og se, at jeg, ligner en, som der er født i en æggebakke, at jeg er, at den er totalt uforståelig for mig, og derfor er det et udtryk for, det er meget kompliceret.
0: Det er godt, at du kan udlægge de her ting. Det synes jeg, og det er præcis, hvad jeg siger. Og det er ekstremt kompleks, og det er noget med netværk, og man borer sig stadigvæk ned i de der netværk for i det håb at finde et eller andet sted, man kan sætte ind og sige, nå, jamen, hvis vi nu går ind her i netværket, kunne vi så gøre noget ved det? Mm-hmm. Det er jo altid det, der ligesom, man vil gerne forstå, man vil også gerne behandle. Ikke? Men noget af det, man kan se, altså hvis man skal gå ind i det her med de forskellige angstlidelser, så er der nogle forskelle i, hvordan, hvad skal man sige, hjernen, dens aktivitet i det her, ikke?
1: Ja, altså forskel mellem fobi og, ja.
0: Generaliseret angstlidelse, for eksempel, ikke? Der ser det ud som om, at der er, hvad det hedder, en klar overaktivitet i nogle bestemte netværk, som er sådan en slags, altså der er en bekymring og sådan en trusselsfornemmelse, der simpelthen er tændt hele tiden. Altså, man ligesom kan se, der ligger noget aktivitet, som ikke burde være der hele tiden, spredt i nogle, netop præfrontale områder. Altså, det her med det kognitive, ikke? Det er nogle overvejelser, man går og gør sig hele tiden. Så er der panikledelse, som er sådan en meget mere, altså netop, den er, altså den opleves som kropslige følelser, og det er områder helt om i hjernestammen, som jo er sådan ligesom det, der stort set går ned til, forbinder hjernen med rygmarven. Så det er de helt, helt primitive dele. Det er ikke noget, du går og tænker over. Det er simpelthen, det kommer bare som sådan en, okay, du ved, en underlig sammensurium af kropslige reaktioner.
1: Ja.
0: Social angst kan man faktisk se på blandt andet amygdala.
1: Okay.
0: Når man lægger folk i scannere, som har social angst, når de kigger på ansigter, billeder af ansigter, så har de langt mere sådan amygdala aktivering, også når de her ansigter er både venligt sindede og neutrale, end mennesker uden angst. Så der kan man helt tydeligt se, at altså de får simpelthen, de kan bare ikke, ja, de får en sådan angstreaktion ved at se ansigter bare, ikke?
1: Ja.
0: Så at være sammen med folk giver simpelthen et eller andet, ikke?
1: Mm. Det var amygdala, der var amygdala på banen.
0: Ja, den er jo involveret, helt klart. Men det er også bare meget mere kompliceret end det.
1: Ja.
0: Og for at gå videre, altså hvis du nu skulle tænke over noget kropsligt, du sådan kunne forbinde med fornemmelsen af frygt eller angst, hvad skulle det så være?
1: Altså, det første, jeg tænker på, det er noget, man der ser i filmen Gladiator. Tisse i bukserne?
0: Ja, det var så ikke det, jeg ville have til at sige.
1: Hvad med at kaste op?
0: Nej. Ja, altså, det er mere, kender du ikke det der med, at folk siger, at jeg fik simpelthen helt ondt i maven?
1: Nå, jo, selvfølgelig, men okay, jeg var et helt andet sted. Jo, klart, klart.
0: Ja, men det er sådan ligesom, der er nogle mavefornemmelser.
1: Beklager, Lone, at jeg valgte noget.
0: Ja, der failede du lige.
1: Ja.
0: Men maven, det der med, man har sådan ligesom, det er noget, der sidder dernede omkring. Ja. Ikke? Og der er faktisk en forskning, der er ved at kigge på, jamen, det har måske mere forbindelse til maven, det her, end vi egentlig har troet. Det er ikke kun i hjernen. Og der er sådan ligesom to.
1: Det er spændende.
0: Ja. Kan du huske, vi lavede et program om fækalier?
1: Lort, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker det godt, Lone.
0: Og der snakkede vi også om det her med, at tarmbakterier, mikrobiomet, kan på mange forskellige måder formentlig influere, hvad der sker i hovedet på os.
1: Altså, det var en kæmpe øjenåbner.
0: Ja.

0: at da du åbnede altså mikrobiomets verden for mig nede i maven. Ja. Altså. Ja, ja.
1: Og der er faktisk nogle ting, der tyder på, at det der mikrobiom kan have noget med angsttilstand at gøre.
0: Det siger du
1: ikke. Jeg skal lige fortælle dig et ikonisk forsøg, man har lavet.
0: Okay.
1: Med mus. Man har sådan en særlig stamme af sådan meget ængstlige mus. Og så har man nogle ganske almindelige mus, der går rundt, og de her er sgu meget godt. Og så tog man og skiftede tarmfloren fra den her almindelige mus ud med tarmfloren fra den meget nervøse, ængstlige, angste mus. Og så fik den almindelige mus også angst. Bum.
0: Ej, det okay.
1: Det er bare
0: jeg kan næsten ikke forstå det heller. Nej. Altså, men okay.
1: Der er noget, der tyder på, at netop altså alle de her tarmbakterier, nogle af dem, man kan også se med angste mennesker, har faktisk en anden tarmflora. Så måske er der noget i det, ikke? At den sidder og påvirker på en eller anden måde. Men hvad der kommer først, ved man jo ikke.
0: Det lyder, altså for at bruge et udtryk, som bliver misbrugt vildt meget, både videnskab og også videnskabshistorier, er faktisk også uden for videnskab. Men det der lyder som et paradigmeskift i sådan angstforskning. Altså sådan, at vi skal kigge ned i maven også, og kigge på mikrobiomer, i stedet for kun at kigge op i hjernen og amygdala. Ja. Okay.
1: Og ikke bare altså, mavens mikrobiom. Jeg har faktisk fundet meget, meget interessant noget dansk forskning fra sidste år.
0: Spændende.
1: Det er to forskere over fra Aarhus Universitet, som har lavet det her, Lea Banalis og Mika Erlen. De begyndte at kigge på, og det har vi faktisk også snakket om før, det her med, at der er jo et helt nervesystem nede i maven.
0: Ja.
1: Det enteriske nervesystem. Mm. Nogle kalder det mavehjernen. Ikke? De sad og kiggede på, altså man ved, at den der mavehjerne, det her nervesystem, det sidder og udsender sådan nogle pulser op til hjernen af cirka hver 20. sekund, som sådan en slags hjerteslag. Boom! Og så går der 20 sekunder, og så kommer der endnu sådan en puls. Og så finder de ud af, okay, vi prøver lige at scanne 250 mennesker, var det så i det her forsøg. Deres hjerneaktivitet, og så kigger vi også på, hvad det hedder, aktiviteten af denne her mavehjerne. Og så fandt de, at der var en ret stor sammenhæng mellem, hvad skal man sige, hvor synkroniseret de to var. Jo mere ens de der to aktiviteter var, maven og hjernen, jo mere de stod i forbindelse med hinanden, jo flere problemer havde de her forsøgspersoner med angst, depression, stress.
0: What? Altså, okay.
1: Så det giver sådan
0: en
1: helt...
0: Det er næsten for abstrakt for mig, men altså...
1: Altså, så, som de siger her, det er Lea Banalis, der siger, det er faktisk ret vildt, at vi ikke har kigget mere på maven før. Vores resultater tyder på, at mavens rytme har meget at sige for, hvordan vi har det psykisk. Det er altså... Jeg synes, det er vildt interessant. Vildt interessant.
0: Det er vildt interessant. Jeg ved nærmest ikke engang, hvad jeg skal sige.
1: Nej.
0: Fordi det er jo også forholdsvis ny forskning. Altså, der er en fremtid i den der slags forskning, må vi da antage.
1: Det tror jeg, der er. Ja. Altså også fordi netop, hvis man nu kunne influere på den psykiske tilstand ved at angribe noget, der sidder i maven, som sikkert vil være noget enklere at have med at gøre, end at du skal ind og påvirke hjernen med forskellige medicin. Det er umuligt.
0: Mm.
1: Det sidste, jeg sådan tænker, vi lige kunne gå en lille smule ind i, er årsagerne. Ikke? Fordi det er jo også det, man tænker.
0: Ja.
1: Altså, hvad fanden er årsagerne til det her? Ikke?
0: Og det, altså, årsagerne til at få de forskellige
1: hvorfor er der nogen, der har angst?
0: Der lever med angst, ja.
1: Og der må man også bare sige, det er også komplekst. men
0: hvis du hiver endnu en model frem, der får mig til at ligne en idiot. Nej, men, det gør du ikke. Det gør du ikke, Lone. Den kan jeg godt bruge, den der. Det kunne være meget værd.
1: Ja.
0: Men det er komplekst. Det er
1: komplekst. Ja. Og man kan sige, det er selvfølgelig, som alt muligt andet, der er noget genetik i det, og der er noget miljø i det. Og man kan sige, man har jo foretaget masser af de her klassiske tvillingstudier for at se på, jamen hvad er arveligheden? Altså, hvor meget er generne involveret i de her tilstande? Og det er sådan cirka mellem 20% og 50%. Det mindst genetiske, det er fobier.
0: Okay.
1: Og det mest, det er social angst.
0: Så social angst, det her noterer jeg lige. Social angst?
1: Ja.
0: Hvad sagde du procent, var det for afligheden?
1: 30-50.
0: Ja. Og hvad med den der generelle?
1: Den er, ja, 32 står der her. Altså, det er jo sådan nogle, du ved, igen, det er overslag, og det er forskellige undersøgelser, så det er det... spændt, man får af tal, når man prøver at regne på det der. Ikke? Men det er sådan en moderat arvelighed.
0: Ja.
1: Så det forklarer ikke det hele. Man kan ikke tørre det hele af på det. Men hvad nøjagtigt så

0: det her miljø er også virkelig, virkelig svært at sige, og det vil jeg tro er meget individuelt i virkeligheden. Men noget, der er interessant, det er selvfølgelig, at når der er genetik i det, så kan du sådan ligesom pege på dine forældre og sige, okay, de har givet dig noget her, men de giver dig faktisk ikke kun de der gener. Hvis du har, lad os sige, meget angste forældre, er der noget, der tyder på, at de også påvirker din angst, ikke kun ved at give deres gener videre, men ved også at opbygge et miljø i din opvækst, som kan være angstfremmende. Altså, de påvirker dig jo hele tiden, men de selv er angst, ikke? Du ser det hele tiden.
1: Nå, okay, så der er sammenhæng mellem, at de angste forældre kan komme til at give deres børn en angstpåvirket
0: angstfremmende
1: opdragelse.
0: Ja, det taler man i hvert fald om, at det er meget muligt.
1: Hvad vil det sige, altså sådan, at man...
0: Jamen, en interessant streng i forskningen er det her med, man har kigget på, hvad betyder det egentlig at vokse op med en eller anden form for stress, uheldige begivenheder, vanskeligheder i barndommen. Og der ser det ud som om, at med hensyn til, om man senere udvikler angstlidelser, der er der sådan det, man kalder en U-formet kurve. Det vil sige, at hvis du bliver pakket ind i vat, som måske meget angste forældre vil tendere til at gøre, fordi de er jo også bekymrede for dig.
1: Ja, forståeligt ikke? Alt respekt.
0: Så en meget sådan, meget, meget tryg barndom, hvor du aldrig kommer ud for noget osv., det er sådan set lige så skidt med hensyn til risikoen for senere angstlidelser, som at have været ude for meget stress og, mange ubehagelige begivenheder og ting og sager. Hvor det er bedre at have en... den der sweet spot i midten.
1: Ja.
0: Altså, hvor det er
1: som
0: ligesom, du har en...
1: uhåndgribeligt, hvad det nøjagtigt
0: er. Men du skal... Altså, børn skal igennem noget, og de skal have lov at føle angst og finde ud af, at det er noget, man overvinder.
1: Ja.
0: Det ser ud til faktisk at være med til at forebygge angstlidelse.
1: Hold kæft en opgave, og nu siger det bare, altså nu har jeg, Karolina og jeg kæmper jo ikke med angst, så det er jo ikke relevant for os, men hvis vi gjorde sådan, hold kæft, et ansvar og en opgave, som den kunne give mig angst, og jeg var bange for at give mit barn et opvækst.
0: Jeg tror, man skal bare sige, i det hele taget er det jo sådan, at altså, vi ser jo også en stigning i, vi ser en stigning i angstlidelse, over generationer. Så det vil sige, at måske er den generelle tendens bare efterhånden blevet, at man pakker børn ind, og at det måske ikke er så heldigt.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men det er jo, lad det sådan hænge i luften her. Ikke? Mm. Og så netop, jeg er ked af, at jeg ikke kan give sådan mere firkantet indføring, men det siger jo noget om, at det her, det er komplekst, og det er, jeg tror, man skal også se meget individuelt på det her, hvis man sidder og har symptomer, og man kan ikke bare gå hen og slå op og sige, nå, men det er fordi mine amygdala gør sådan, og så er der noget andet, der gør sådan, for man må også spørge dem, hvordan er det blevet til, at dine amygdala gør sådan?
1: Men det her med, at det er så individuelt, er jo i og for sig også super spændende, og faktisk noget, som jeg godt kan tage lidt fat i, hvis vi skal gå over til noget fortid. Har du lyst til det?
0: Lad os gøre det.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: A fraud can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Lone, jeg vil gerne åbne med et citat. Er du klar?
0: Ja.
1: Jeg gik langs en sti med to venner, og solen der var ved at gå ned, og jeg følte sådan en brise af melankoli. Pludselig blev himlen blodrød. Jeg stoppede og lænede mig op ad rækværket, dødtræt, og kiggede ud over flammende skyer, der hang som blod og svær over den dybblå fjord og over byen. Mine venner gik videre. Jeg stod der og rystede af angst. Og jeg følte et stort, uendeligt skrig gennem naturen.
0: Ja.
1: Det er et citat fra den 22. januar 1892. Kender du ophavsmanden?
0: Altså, nu har du allerede nævnt skrig.
1: Ja.
0: Skriget.
1: Hvem er det?
0: Edvard Munch.
1: Det er Edvard Munch. Lone,
0: Jeg vil også sige, det billede, altså, som alle kender, og som er ikonisk, og som kan fås på

0: Og netop, jeg vil bare sige, netop den episode, han lige beskrev her, den og jeg lige læste op her, den synes jeg kommer bedst til udtryk i et andet maleri, han har lavet, der hedder Fortvivlen, eller Fortvivlen, som det hedder på, Fortvivlsøn hedder det på dansk, som også, det er fra 1892 også, men ikke desto mindre, jeg vil gerne tale lidt om, om Edvard Munch i dag, og ikke i sådan en kunsthistorisk kontekst, altså vi kan sagtens tale om skridt eller noget andet, han har lavet, det er ikke det, men fordi vi jo taler om angst, ikke? Og som du siger her, altså, jeg er fuldstændig enig. Skridet er nærmest et, ja, jeg har skrevet her, universelt symbol, altså universelt symbol for angst, ikke? Og Edvard Munch er meget interessant, når man taler om angst, fordi han levede med angst, kan man vist roligt sige, ikke?
1: Jo.
0: Og det han også gør, og grund til, at jeg gerne vil tale om ham, det er, fordi han skrev om det. Altså han skrev om de her oplevelser med angst, og han udleverer virkelig sig selv i det, han har nedfældet sine dagbøger og sine notater om at leve med angst og sine minder med angst. Ikke? Og det gør han jo også i sine malerier.
1: Mm.
0: I den her Fortvivlsen, jeg talte om før, gå hjem og google den, der er der i nogle af de versioner, han har lavet, han malede nogle gange forskellige versioner, det er en anden historie, der maler han sig selv ind i billedet. Ikke? Så jeg vurderer i hvert fald, han er meget sådan, i høj grad et produkt af sin tid, og derfor er han så også historisk interessant, udover at være sådan angstinteressant. Ikke? Så derfor så har jeg en historisk pointe med angst, som jeg tror, vi kan få frem ved at kigge lidt på Munch og hans liv med angst. Ikke? Men inden vi taler sådan alt for meget om hans beskrivelser af angst, ikke, så synes jeg lige, vi skal prøve at forstå Munch og hans tid bare en lille bitte smule bedre. Ikke?
1: Jo.
0: Han bliver født i 1862 i Norge, og lever et liv, hvor han især i sine 20'er er meget rundt i forskellige store byer i Europa. Ikke? Før han når så langt. Så hans mor og hans søster dør af tuberkulose.
1: Ja.
0: Hans far og hans farfar led af depression. Hans far var meget troende, altså som i religiøst troende, og kunne også være truende, altså have en trusselsadfærd over for sin søn. Og han havde en anden søster, Munch, hun led af skizofreni. Hans eneste bror døde af lungebetændelse. Og Munch selv var et utroligt svagt barn, meget sygt barn. Det var faktisk, det der fik ham til at tegne, var, at han som barn lå meget i sygesengen og ligesom skulle underholde sig selv.
1: Yeah.
0: Nogle af hans tidligste tegninger er sådan en medicinglas.
1: Yeah.
0: så min pointe er, at vi, du kan godt høre, at vi skal tale om angst, vi skal tale om opvækst, vi skal tale om, hvad det kan påvirke at starte angst. Ikke?
1: Mm.
0: Der er én ting, der i hvert fald spiller ind her, det er Munchs liv. Altså, det er hårdt allerede fra start. Ikke?
1: Og kan man jo også med det samme høre på den der familiegennemgang, at de er genetisk belastet.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det var, altså, ja, da du
1: de har
0: sagde det.
1: De har jo den ene sindssygdom efter den anden.
0: Det var derfor, da jeg stillede spørgsmål til procent i aflighed, så sad jeg og tænkte, om jeg kan vide, om det stiller mig overens med noget af det med.
1: Men der er jo meget, man ved jo også, at det er også nyere forskning, der siger, at jamen, der er formentlig sådan et, hvad skal man sige, fælles genetisk grundlag, der er med til at ligge sådan nedenunder for meget forskellige psykiske sygdomme, som det kommer så ind på lige, hvilken genetisk blanding du har, om det så bliver til det ene eller det andet, har nok også noget med miljøpåvirkninger at gøre, men der er sådan et, der er et fælles grundlag. Du kan sagtens have de der netop familier, som er klart, altså, du ved, genetisk belastet, så man får enten det ene eller det andet eller det tredje.
0: Ja, det virker til, det er noget af det, der kommer til udtryk her. Det kan også være så meget andet. Altså, det skal vi lige huske, ikke? Men noget andet, der er med Munch, og grund til, at jeg godt vil tale om, det er, at det her med, at det moderne menneske begynder at opleve angst, er ikke så underligt. Når jeg siger moderne menneske, så mener jeg et menneske, som jo vokser op, eller oplever en verden, der ændrer sig i en hastighed, som jeg tror, vi stadig har svært ved at forstå i dag. Jeg er nødt til at understrege det, jeg har sagt det før, kommer til at sige det igen. Den udvikling, som Europa oplever, fra industrialiseringen og op til Første Verdenskrig, går så stærkt og er så revolutionerende for mennesket, vi nærmest ikke forstår det. Ja, det går også hurtigt i dag, men vi har ligesom vendt os til en tilværelse, og der er et samfund, der ligesom skaber nogle muligheder, hvor vi kan finde vores egen plads i verden, for eksempel. Altså, industrialiseringen, den sagde, for første gang nogensinde skal du selv finde din egen plads i verden. Det er fucking hjernedødt. Altså, det kan være svært at forstå, hvad det er, ikke? Og det oplever Munch jo, ikke? Altså, i 1880'erne og 1890'erne, der rejser han rundt i Europa. Han er i Paris, han er i Berlin, og han ser, han oplever larm, og han oplever, hvad industrialiseringen fører med sig af sygdomme, og af frygt, og af griskhed, og sådan politisk opbrud, og radikalisme, og
1: men det er jo også, altså, det er jo med moderniteten, vi også taler om, at man begynder i det hele taget, altså, socialt og normmæssigt, at have enorme forandringer. Man har, altså, religionen, hvad skal man sige, begynder netop,

0: altså med Nietzsche og så videre, Gud er død. Altså folk begynder at vælge religionen fra. Altså de begynder netop at skulle danne deres egen tilværelse. Nu skal man også gifte sig af kærlighed. Det skulle man heller ikke før i tiden. Der fandt man bare nogen, som ens forældre kunne skrive under på og så videre. Alle de der sådan helt basale regler for, hvordan et menneskeliv er, de er jo i opbrud.
1: Ja, og også altså for første gang for mange mennesker er, nu kan du faktisk tjene penge og eje noget selv. Ja. Hvad gør det ved dig, at du også skal beskytte noget, som der er dit, og du bor ikke bare et hus, som du låner af en eller anden godsejer? Ikke? Altså, der er så mange ting, der spiller ind i den her tid, der virkelig altså, lyder ekstremt stressende for et uvant menneske at være i. Ikke? Og Munch oplever også personligt, at han, mens han er, jeg tror det er i Paris, møder en anden kunstner, som siger, hvis jeg var dig, så ville jeg lægge kristendom bag mig. Jeg vil forlade religion.
0: Præcis.
1: Prøv lige en karriere som kunstner, hvor du ikke er kristen. Mm. Prøv lige at tage det lige med. Jeg sagde det, at han voksede op med en far, som han var lidt bange for, og som også selv var utrolig religiøs. Ikke? Læg det oven i det eksistentielle ting, oven i at være den menneske, som der bare er påvirket i forvejen af sin egen sygdom og sin families sygdom, og så tager ud, ligesom alle andre mennesker, bare får sådan en boksehandske af industrialisering lige i ansigtet. Ikke? Så er der lagt i kakkelovnen. Så derfor, altså det moderne menneske her, de begynder at opleve angst, det er ikke så underligt, og det gør Munch så selvfølgelig også. Nu læste jeg jo lige tidligere det her citat op fra Munch, ikke?
0: Jo.
1: Og det er et sådan ret kendt Munch-citat, hvis man sådan interesserer sig for ham, så støder man ret hurtigt på det. Ikke?
0: Men jeg tror faktisk, de har det hængende ved siden af skriget.
1: Ja.
0: På Munch-museet i Oslo.
1: Jamen, jeg har aldrig været der, så det kan du sagtens spille mig ind.
0: Det er et meget fint museum.
1: Ja, men det, jeg har gjort, det er, at jeg simpelthen ved hjælp fra blandt andet Munch-museet hoppet i hans dagbøger og hoppet i nogle af hans noter, som de har bare scannet og lagt frit tilgængeligt. Tak for det, i øvrigt. Og set, om jeg kan finde nogle steder, hvor han sætter ord på de her oplevelser med angst. Og grunden til, at jeg synes, det er fedt, det er, hvis vi kan have et tidligt moderne menneske, som kan fortælle om livet med angst, i sådan en overgangsperiode til det samfund, vi lever i dag, så synes jeg, det er meget spændende.
0: Ja.
1: Og det har Munch tilfældigvis. Ikke? Prøv at høre. Han har en sådan en beskrivelse her, der handler om, at have sådan en, at den sådan angsten sætter sig fysisk i ham. Ikke? Prøv at høre det citat her. En julenat, der ligger jeg, og jeg vil bare sige, de her citater har jeg skrevet mere radiovenlige, så de er til at forstå. Og jeg oversatte det til dansk, selvfølgelig. En julenat ligger jeg 13 år gammel, og blodet flyder ud af min mund. Feberen raser i mine arme, og angsten ryster inden i mig. Jeg ved ikke med dig, det synes jeg er et meget kropsligt vidnesbyrd på, hvordan angsten bare rammer ham. Dong, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg læste her, og fik som så ondt af det her 13-årige barn, der ligger en julenat, og bare har det sådan. Ikke?
0: Jo.
1: Hans angst kommer jo til udtryk i blandt andet feber. Er det noget, som du har stødt på før eller hørt om?
0: Nej, men altså...
1: Igen, jeg ved godt, det kan være super individuelt, men hvis det ringede en klokke, var jeg interesseret
0: i... Altså, ja, det er jo ikke til at sige. Altså, der er jo nogen, der udvikler, kan man sige, somatiske symptomer på...
1: Somatiske?
0: Ting, ja, det, altså læmelige symptomer, ikke?
1: Okay.
0: Altså på forskellige ting. Det er meget, meget svært at sige. Men det lyder i hvert fald som om, han er ret, ret skrøbelig.
1: Skal du have et anfald?
0: Ja, lad os få et
1: citat fra et anfald. Ja. Også et lidt langt citat her, som jeg har sådan, skåret lidt i, men alligevel. Han beskriver sådan en, skal vi kalde det, en scene, hvor han er sammen med nogle andre mennesker, og så lige pludselig, ikke?
0: Jo.
1: Jeg følte en knude sno sig i mit bryst. Jeg følte, hvordan mit hjerte til tider hamrede som slag fra en hammer, og til tider slog helt stille. Så syg var jeg. De andre, der sad derovre, de var så blinde, at de ikke så, hvor håbløst og trist det var at leve. Jeg følte, at jeg var ved at falde. Jeg ledte efter noget at læne mig op af. Så rejste jeg mig igen og gik hen til sofaen. Jeg vaklede, og det føltes som om, at jeg havde bly i alle mine lemmer. Så lå jeg der og stirrede ud i rummet, og det blev mørkere og mørkere. Jeg ville desperat tænke på noget konkret, men jeg kunne ikke.
0: Nej.
1: Du kan ikke tænke. Du er ved at blive sindssyg.
0: Ja.
1: Er jeg sindssyg? Jeg lænede mit hoved mod sofaen, lukkede mine øjne og stak fingrene i ørerne.
0: Ja. Det er meget, meget...
1: Han
0: det,
1: har
0: det er meget,
1: mange
0: meget fint.
1: Beskrivelser af det her.
0: Jeg vil lige sige, altså, jeg kommer til at tænke på, ikke bare at Van Gogh, han skrev jo også til sin bror Theo, alle de her breve, altså hvorfra han nu var i verden, om netop at have angst, altså sådan grundløs angst, som han ikke rigtig forstod. men som han på en eller anden måde nok malede på. Og altså, der udkom i Danmark, jeg tror det var i 2008, en bog, der hed Angsten i kunsten.
1: Ja.
0: En læge, der hed Rasmus Neist.
1: Mm.
0: Hvor han snakkede med, jeg tror det var 10 forskellige danske kunstnere, altså Naja Marie Eidt, Michael Kvium, forskellige, som lever med den ene eller den anden form for angst, og de ligesom fortalte om, hvordan de påvirkede deres liv, også indgik på en eller anden måde, altså hvordan man så netop også, altså det hænger sammen med den der, det kunstneriske eller kreative sind på en eller anden måde. Ikke?
1: Okay.
0: Og der er også utrolig meget forskning.
1: Og det er den bogs påstand? Eller?
0: Nej, men der er masser af psykiatrisk forskning, der har peget på igennem tiden. Altså at netop kreativitet på forskellig vis hænger statistisk i hvert fald sammen med forskellige psykiatriske tilstande. Det kan være bipolar, altså, eller det kan være, der er en stor overhyppighed af bipolaritet blandt forfattere.
1: Ja.
0: Og der er virkelig mange kunstnere, og du kan bare spørge dem, altså jeg kender nogle stykker, der på en eller anden måde lider af noget angst.
1: Mm-hmm.
0: Og man ved også, at det, hvis man har det, så er det kreative arbejde i sig selv, det at komme ind i sådan et flow og lave noget, det er faktisk angstdæmpende.
1: Mm.
0: Så det er ligesom om, at det er sådan en sjov, kan virke som om, der er en interessant, det føder måske det kreative arbejde lidt, og så kan man også samtidig dæmpe det ved at lave noget kreativt.
1: Ja.
0: Så det er sådan en motor på
1: helt
0: en klart. Eller anden måde, for nogen i hvert fald.
1: Og så, som jeg forstår Munch, og sådan forstår sådan, og sådan samtidig altså sådan kunst for hans tid, så var det jo også noget med at tage sådan, altså det lys, som du ligesom har indeni ud, altså hvor impressionismen handler meget om lys ude i verden, ikke?
0: Mm.
1: Så var altså sådan, at så tage følelsen ud og placere den på et lærred og gøre den til noget, hvor det han så viser sig også at være mester i, når vi ligesom ser på skridtet og ligesom anerkender det, som alle kan forstå, hvad det der det er.
0: Ja.
1: Og så har han også et citat, der jo sådan passer til, som er, det er jo, når vi, altså det er jo naturen, der skriger, som vi hørte først i citatet, det er, det han viser er en angst, hvor det er ikke det menneske, der står og skriger, som du skal se et skrig for, det menneske, som der holder sig for ørerne, vi forbinder med skriget, er omringet alarm, er omringet af skrig, og det er skrigene, som personen forsøger at gemme sig fra. Ikke?
0: Ja.
1: Det er det skrig, vi kigger på. Ikke en menneske, der skriger. Og det er jo et godt eksempel på, hvordan han kan bruge sin sådan følelsesmæssige, kunstneriske sammensætning til ligesom at udtrykke noget af det, som du taler om der. Ikke?
0: Det er sjovt, hvad det hedder. Jeg mener, Knausgård har skrevet en bog om Munch, altså, der hedder sådan et eller andet med så meget lidelse på så lidt plads. Ikke? Det der med, at han kunne få alle de der følelser krammet ind i de der billeder.
1: Ja.
0: Altså, og det er virkelig, det er jo sådan en form for det indre, der er krænget ud i hans malerier. Helt sikkert.
1: Altså helt vildt. Både det krænget ud, og så også den større pointe, jeg ligesom har også pointen med, hvorfor vi skulle kigge på nogle af hans... Jeg har kigget på... Han læste nogle af hans dagbøger og kigget nogle af hans notater. Jeg har flere citater, hvis du keder dig, Lone. Men det er... Jeg har den her pointe med, altså hvorfor jeg gerne vil have fat i Munch, og det er, han giver os jo en eller anden form for, som sagt...
0: Sprog
1: og tidlig oplevelse, eller tidlig, i hvert fald tidlig moderne oplevelse af, hvad det vil sige at være et moderne menneske med angst. Ikke?
0: Ja.
1: Og jeg tror, det er også derfor, at vi kan forstå ham i dag. Ikke? Fordi han beskriver en form for angst, som jo peger ind i det samfund, som var ved at skabe sig. Ikke?
0: Det får mig til at tænke over det her med følelseshistorie, som vi før har haft oppe. Hvordan føler man i forskellige tidsalder? Og jeg er sikker på, at angst har altid eksisteret på forskellige vis. Ikke? Men kan vide, hvordan man netop har... At det er klart, vi kan genkende Munchs beskrivelse, fordi den er så moderne. Kan vide, hvordan det har været beskrevet før i tiden. Jeg er sikker på, hvis du tager til middelalderen et eller andet, så bliver det noget med nogle religiøse overtoner. Man bruger det sprog, og man bruger de, altså, hvad skal man sige, ligesom den virkelighed, man lever i på en eller anden måde. Ikke?
1: Altså, der er eksempler fra de gamle grækere til i dag, også på tværs af kulturer, som jeg har stødt på i min sådan, forsøg på sådan, at indsnævre, hvad kunne være interessant at tale om. Og ja, nogle gange er det noget med nogle religiøse undertoner, som for eksempel, at det er en dæmon, der driller. Og andre gange, så er det fornemmet, at der var sådan en periode i vores historie, hvor det ikke handlede så meget om, hvad skaber det, men man er mere på, hvad løser det?
0: Ja.
1: Hvordan får vi det væk?
0: Ikke? Ja.
1: Og det har været noget med skynd dig i kirke, eller skynd dig at få se, at du kan dræne dit blod, hvis du var, hvad hedder det, den gode gamle.
0: Hvis du skulle overledes.
1: Ja, overledes for eksempel. Ikke? Ja. Så de der tanker om, hvad angst er, og det har jo haft forskellige ord, forskellige begreber har man benyttet sig af. Altså sådan hysteri har det også været en del af, og melankoli har været et ord, jeg har stødt på. Og der er mange forskellige ord, der knyttet sig til, afhængig af, hvornår i historien man har forsøgt at beskrive det. Men det er også svært at lave en retrospektiv diagnose,

0: Hvor snakker vi helt nøjagtigt om angst? Ja. Det er en anden sådan historisk udfordring. Men i hvert fald, det var bare for at sige, altså selvom vi skal være forsigtige med at sætte en nutidig diagnose på nogle oplevelser, som er mere end 120 år gamle, ikke? Ja. Så synes jeg i hvert fald bare her, der var en oplevelse, som jeg tror, at mange i dag vil genkende, som noget i retning af angstanfald eller sådan en intens angstperiode. Og min pointe er netop, som du sagde, vi kan forstå det, fordi at det sker, med, og han skriver det ned i en periode, hvor det samfund, vi lever i i dag, var ved at blive skabt. Og apropos at leve i et samfund i dag, Lone?
1: Ja, det, altså man kan sige, vi skaber jo i høj grad, hvis man ser derud, ikke? Vi skaber jo i høj grad nye diagnoser hele tiden for forskellige ting, og vi tager, hvad skal man sige, angst er jo ikke nok, vel? Det bliver så skilt op i forskellige typer angstlidelser,
0: ja.
1: Og der bliver også hele tiden opfundet nye typer angst. Altså blandt andet, vi har jo alle sammen hørt om klimaangst. Ikke?
0: Hvilket jeg synes er meget spændende.
1: Ja.
0: Altså, du ser skeptisk ud, når jeg kigger på dig.
1: Jamen, det er det der med, jeg tænker, jamen, igen, hvis angst er noget sygeligt, noget psykiatrisk, noget sådan ligesom, det er for meget det her, frem for at sige, jamen, man er bekymret for, jeg er bekymret for, at klimaet løber løbsk, og at om så mange år, så vil mine oldebørn blive skyllet ud, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er jo... Hvis, igen, jeg har svært ved at se det som ligesom, altså, decideret, du ved, en lidelse.
0: Mm-hmm.
1: Altså mere et spørgsmål om, jamen til alle tider er der vel noget, man er bange for. Man har været bange for... Altså dem, der boede omkring Vesuv, har været bange for, at den skulle gå i udbrud. Ikke? Altså... vi har været bange for i min generation, eller nogen var i hvert fald bange for atomkrig. Og det som er
0: bange for frygten for terror sidste 30 år.
1: Ja, og hvis man altså begynder at kalde det angst, så ligesom så lægger man op til med det sprog der. Okay, det er nok en lidelse, det er måske nok noget, der skal behandles, det er måske nok noget, der skal anskues på en medicinsk måde.
0: Men er du kritisk overfor, eller har du svært ved at forstå, at man kan have så stærke følelser i sin bekymring at, om klimaet, at det kan blive til klimaangst, altså decideret angst? Altså er det der, skoen trykker, eller er det mere, at du synes, at vi kommer lidt til at benytte os af et sygeligt begreb på noget, der bare ren og skær er bekymring?
1: Jeg mener, man sygeliggør noget, og hvor man ligesom også lægger op til, når du har et begreb, når du har et diagnosebegreb for noget, så kender man jo det, der hedder concept creep. Altså, at det koncept, når det først er formuleret, så bliver det større og større. Det kryber længere og længere ud i landskabet. Flere og flere kan komme ind under den hat.
0: Det rager flere og flere sådan ting
1: og
0: til sig.
1: Og flere og flere vil sige... Altså, de vil ikke sige, at jeg er sgu bekymret for det der. Altså, det er ubehageligt at tænke på. Nej, de vil sige, at jeg har klimaangst.
0: Okay, ja.
1: Det tror jeg. Men, og man kan også, der er jo igen hele det, og det taler vi jo altid om, når det er noget med, altså hvor vi er inde på diagnoser og psykiatri og så videre, at der er også noget, der hedder, at når man taler noget op, så kan det blive værre for dem, der føler det. Mm. Så kan de føle det værre.
0: Ja, altså jeg tror, jeg er skyldig noget af det, du også nævner her, som er at komme til lidt at udviske sådan de mere seriøse grænser for eksempel en diagnose som angst. Jeg kan sagtens komme til i mit hverdagssprog at bruge sådan et diagnosesprog om hverdagsting og hverdagsproblemer, eller også lidt som jokes. Jeg skal ind og lave radio med Lone Frank i morgen, og får sgu helt angst over det, ikke? Altså, fordi jeg er ikke forberedt endnu.
1: Men det er jo det kan man forstå, det er frygt. Altså, det er bare rå frygt.
0: Det er frygt. Jeg skulle stå her og kan fandme lutte for. Min pointe er, at sådan, jeg tror, det er mit hverdagssprog. Jeg udvisker nogle af de der grænser, som du siger, at vi skal måske også være bedre til at respektere. Og det kan være, at begrebet klimaangst er et udtryk for det, på samme måde, som jeg kan komme til at sige, at jeg har sgu en depression i dag, hvor det eneste, jeg har, er bare, at jeg kommer for det forkerte ben ud af min seng. Ikke?
1: Jeg synes, det er værd at lægge mærke til også, at hvis man tager det her med hyppighed af angst, ikke? Det har man jo... længe undersøgt sådan på tværs af kulturer og lande og så videre, ikke? Og den hyppigheden er steget globalt, altså mellem 90 og 21, men den er steget mere i de rigeste lande end nogen andre steder.
0: Ja.
1: Og man kan sige, vi burde jo have mindre at være bange for egentlig.
0: Men det kan jo, det
1: altså,
0: kan...
1: men det kan jo både være, altså, og der tror jeg, man er inde i sådan en underlig cocktail af, at både vatindpakning i opdragelse, og så har du noget, der hedder, altså, du ved, digital univers, sociale medier, du skal forholde dig til alt muligt, du bor i megabyer, og der

0: af mange mennesker omkring dig. Alt sådan noget der, som også er, hvad skal man sige, helt klart, hvad skal man sige, kan man se, altså, med til at altså, give større risiko for angst, end hvis man bor langt ude på landet.
1: Altså, mit bud på, hvorfor at vi ser flere angstdiagnoser i rige lande, er sådan historikerbuddet. Jeg ved godt, det her det kommer bare fra mig af. Det er der ikke nogen, der skal gå ud og turnere med, medmindre jeg stoler 100% på, hvad jeg siger. Men det skal jeg også passe på med. Det er, at ligesom vi oplever med en som munk, eller en, der lever i munks tid, at være individ i en hurtig verden, hvor alting sker på en gang, er nu, ligesom for 120-130 år siden, noget, der giver en eller anden form for sådan eksistentiel forvirring. Hvor skal jeg være? Hvor hører jeg til? Hvilke grupper mennesker hører jeg til? Ja. Hvor har jeg egentlig lyst til at være? Mm. Hvor bliver jeg presset for at være? Hvad vil jeg egentlig med mit liv? Alle de der spørgsmål der, ikke? Det tror jeg er, og spørger en antropolog, men det tror jeg er, knytter sig også meget til rige nationer i verden, fordi at der har du flere muligheder.
0: Du har, jamen præcis, du har råd til at have eksistentielle problemer.
1: Ja, det
0: om man så må sige. Ja. Altså, du har tid og råd til det.
1: Det tager jo ikke altså alvoren ud i at leve med angst. Altså, sådan, det er ikke det, vi siger, men det kan være, at der er noget interessant. Altså, der er der helt klart noget interessant i, at hvis du lever et samfund, hvor du har råd til eksistentielle problemer, så kan det også være, at de kommer og desværre viser sig som angst.
0: Men også det her med, i virkeligheden, altså det flydende i, at netop du skal selv finde ud af ting. Du skal selv bestemme. Der er ikke nogen store, klare sådan veje. Jeg går ud af den der vej, og det er sådan rigtigt. Ikke? Altså, du skal vælge mellem alle de her mærkelige muligheder.
1: Og så har vi oplevet i det danske uddannelsessystem, at du skal vælge ret tidligt. Ikke? Altså, da jeg begyndte i gymnasiet i 2007, der skulle man allerede have sådan nogenlunde en idé om, hvad ville du egentlig gerne være, når du blev stor? For du er sådan noget med, jamen, så skal du ind på den her linje, og så hvis du vælger sproglig, jamen, så kan du ikke komme ind på fysik senere, fordi så skal du nemlig læse nogle ting op. Så du skal lige styr på det. Så selv når du 15 år gammel.
0: Sådan var det jo altså også for min.
1: Altså det var ikke for at sige min generation noget specielt benet, men det var da altså sådan et eksempel på, hvor at der er, hvis vi snakker om unge mennesker også kæmper meget med angst, et eksempel på, hvor at der ligger mange beslutninger i en beslutning, og men det er helt dit eget, ved du hvad, skat, det skal du selv finde ud af, og det tror jeg er rigtig, rigtig svært, det fornemmer jeg meget, meget svært for unge mennesker ligesom at være, og det kan være en grund, altså det er et eksempel på sådan, du ved, muligheder i rige i-lande, ikke?
0: Og jeg tror også bare, igen, det kommer også ind, at de så ikke er blevet vant til fra små, at man klarer ting selv. Man tager en bestemmelse, men så tager man et valg, så gør man det. Altså, der er mange ting i det her. Ja, det er, igen, ligesom, det er ikke nok at pege på amygdala, vel? Mm. Det er heller ikke nok at pege på, hvad det hedder, sociale medier eller forældre.
1: Eller aflighed,
0: det, ja. Nej, det hele er inde i den her store suppe af, hvad bliver der så ud af det enkelte menneske.
1: Ja, men noget vi da altså, i hvert fald kan blive enige om, det er, at det viser sig jo, altså hvis det du fortæller mig er korrekt, at angst kommer til udtryk mere og mere i det samfund, vi lever i, ikke sandt?
0: Det gør det. Om det så er, at man diskuterer jo også, at det fordi, man bare simpelthen diagnostiserer flere, fordi man taler mere om det, og flere går hen og får en diagnose osv. Der er mange ting i det. Men det, jeg tror, det er helt klart, at der er flere, der faktisk netop altså, lider. Og noget af det er hele opdragelsens, samfundets, hvad skal man sige, diskussionens, samtalens skyld. Og noget er, at man bliver udsat for nogle ting. Altså, der er rigtig meget i det her.
1: Ja.
0: Og det er, altså, det er jo det, der også, synes jeg, gør det spændende at leve i den her moderne verden. Ikke? Altså, vi har faktisk, prøv at tænk på, vi har lange liv i dag. Vi har lange liv, og vi kan vælge om mange gange. Vi kan gøre alt muligt. Vi kan nå at lide af psykiske sygdomme. Vi kan nå at komme ud af dem igen. Altså, det er egentlig skulle man... Altså, jeg vil ønske, at man sådan, du ved, eksistentielt kunne sige, jamen, det er udmærket at have eksistentielle kriser. Man arbejder med dem, og så kommer man ud af dem. Og så kommer der mening ud af det arbejde med det.
1: Ja. Det er jo, altså, det er jo en smuk tanke.
0: Ja.
1: Lettere sagt end gjort.
0: Jo, men det er ikke fordi, at det lette er at foretrække. Som jeg sagde, hvis du bare bliver pakket ind fra starten, så får du nok mere angst, end hvis du ikke gør.
1: Ja. Ved du hvad, Lone? Det har været super spændende, og vi skal til at runde af nu. Men vi skal også lige hurtigt have en snak om, hvad vi skal tale om i næste uge.
0: Hvad har du lyst til?
1: Jamen, jeg har lyst til noget, som jeg på en eller anden måde synes,

0: lyder kontroversielt, men overhovedet ikke behøver at være det. Ja. Kan naturvidenskaben fortælle mig noget om homoseksualitet?
1: Det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg husker tilbage i min pure ungdom, der snakkede man om bøssegener. Så lad os se, hvordan den
0: det
1: historie er gået.
0: Det kommer jeg ikke til at bruge.
1: Nej, men lad os se, hvordan det er gået med det.
2: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
4: For godt 100 år siden, den 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper, så man sikrede freden. Og forfatningen er med nogle ændringer stadig gældende. Landet med druser, maronitter, palæstinenser, shia og sunni muslimer, kristne, Hizbollah og Fatah, har sådan set ikke manglet opmærksomhed. Men samtidig lyder det som om, at alle problemerne er helt nye. Derfor kigges der i denne uges afsnit af Kampen om historien lige om lidt på, og man ved at grave lidt dybere i Libanons historie, kan forstå mere af den aktuelle problemstilling. Det er lige efter en radioavis.
13: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
14: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
13: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
15: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
13: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon. Civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt, på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
16: Det vil sige, at brandfolken her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
17: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
16: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
18: Ja.
16: Hvad har du lært?
18: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
16: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
13: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P1.
19: Jeg har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. De slås om borgerkrigen, altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre.

0: andre lande osv., så det ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald.
1: For 100 år siden, 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper, så man sikrede freden. Forfatningen er med nogle ændringer stadig i kraft. I alt den tid, jeg personligt kan huske, så har omtalen af Libanon mest handlet om krig, bomber og også nabolandet Israel, og en enkelt gang om en ikke-militær eksplosion. I de her dage er Libanon igen på mange slæber på grund af krigen i Mellemøsten. Landet med druser, maronitter, palæstinenser, shia og sunnimuslimer, kristne, Hizbollah, Fatah har sådan set ikke manglet opmærksomhed i vestlige medier, men samtidig lyder det som om, at problemerne er helt nye. I denne udgave af Kampen om historien kigger vi på, om man ved at grave lidt dybere i landets historie måske kan forstå lidt mere. Og for at hjælpe mig med det, så har jeg i dag inviteret to professorer i studiet, som har arbejdet på feltet i rigtig mange år. Den første er Sune Haugbøhle fra RUC, som er specialist i Libanon, men som har arbejdet med historie og samfund i flere dele af den arabiske verden. Velkommen til dig.
2: Tak.
1: Den anden er Jakob Skovgaard Petersen fra Københavns Universitet, som ligeledes har arbejdet med arabisk historie og kultur, blandt andet i 2005-2008 som direktør for det dansk-egyptiske dialoginstitut i Kairo. Og også velkommen til dig selvfølgelig.
0: Tak.
1: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude ved højtalerne. Inden vi springer tilbage i historien, så har jeg lige et spørgsmål til jer begge to. Jeg har jo forberedt mig til i dag, og som det jo er i moderne medieverden, så inkluderer det, at jeg googler ting. Og jeg har googlet jer begge to. Og der er ligesom to ting, der dukker op på den her måde. Den ene, det er en overvældende mængde af artikler, bøger og forskning om det, vi skal tale om i dag. Og dertil en ordentlig bunke priser, anerkendelser og en almen respekt fra både ind- og udland for, hvad I begge to har bedrevet som forskere. Og det andet, det er sådan mere nye og sådan mediemæssige borgerne beskyldninger om enøjdhed, aktivisme, og der er enkelte, som har ment, at jeres holdnings- og viden ligesom gjorde forskningen ubrugelig. Og jeg er ikke interesseret i at tage den der diskussion i dag, det må være et andet sted. Men tror I, det at forske i arabiske forhold og situationen omkring Israel, religiøse forhold i den del af verden, betyder, at man er mere udsat for mere eller mindre seriøs kritik, end hvis man forsker i alt muligt andet, hvad ved jeg, nanoteknologi eller et eller andet Sune?
2: Ja, det tror jeg, fordi det er jo politiserede emner, islam, Mellemøsten osv., Israel, Palæstina, så når man spiller en rolle i den offentlige kommunikation og formidling, så har folk en masse holdninger om det her, ikke? Men altså det her med, at nogen kritiserer ens forskning for ikke være nyttig eller ligefrem ubrugelig, det kan vi godt tage lidt let på, fordi det er typisk folk, der ikke har læst ens forskning, så det er jeg lidt ligeglad med.
1: Jakob, er du enig i den holdning?
0: Ja, fuldstændig. Jeg blev angrebet i Folketinget, og det viste sig, at Henrik Dahl og Morten Messerschmidt aldrig havde læst en artikel eller en bog af mig.
1: Det, vi skal i dag, det er knap så meget at tage den diskussion, og i stedet for, så taler vi om Libanon og Libanons historie. I første del af udsendelsen, så går vi hele vejen tilbage til det osmaniske rige, og følger det her geografiske område, der i dag kaldes Libanon, frem til selvstændigheden i 1943. I anden del af udsendelsen, så taler vi om det, som af nogen kaldes de gyldne år, altså perioden mellem 1943 til 1975. Og i sidste del, der taler vi om Libanon i dag, og hvordan at det moderne Libanon er påvirket af sin historie, for det er man jo altid. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var et stykke libanesisk musik. Tanken med at starte med det, det var, at vi kunne sætte stemningen lidt for det første. Og så kan vi samtidig få noget lyd på en tidsalder, når vi kommer tilbage til det osmaniske rige. Så har vi nemlig ikke ret meget lyd, som vi rigtig kan bruge til noget i den her sammenhæng. Musikken, som vi hørte, det kaldes for dabke. Det udtaler jeg sikkert forkert, men sådan staves det i hvert fald. Og en dans, der primært indeholder trommer og indbefatter sådan stampen i jorden. Dansen er jo ikke rigtig libanesisk oprindelse, fordi den er noget ældre end staten Libanon, og udbredt i hele regionen, som jeg kan forstå det. I har jo begge to også boet i Libanon, udover at have læst om det. Er det her sådan noget musik, som faktisk kun eksisterer som sådan en forskningstradition, eller er der stadigvæk en levende musiktradition omkring det?
1: At der er en ekstremt levende musik.

0: musiktradition omkring det, og det er en meget en nationalistisk dans for palæstinenserne også. Altså, det er en af mange kulturelementer i hele regionen, som går tilbage til det osmanniske rige, og nogle gange også længere tilbage, som folk har til fælles. Så det er en levende tradition, og folk danser dabka stadigvæk. Altså, de danser også disco og alle mulige andre ting, men der er dabka-trupper og sådan noget, som tit optræder. Både Syrien, Jordan, jeg tror også Irak, rundt omkring i regionen.
1: Ja, det er ikke hele regionen. Altså, i Nordafrika og Egypten danser man ikke, eller i golfen danser man ikke dabka så meget i hvert fald.
0: Eller i golfen, nej, det er rigtigt.
1: Men i Levanten, som vi også kalder det, altså Israel, Libanon, Palæstina, Jordan, Syrien, især er dabka kendt. Og folk vil danse til bryllupper og andre ting. Men der er jo også andre traditioner, andre musiktraditioner. Men det er måske... Men det, vi taler om i dag, er det selvfølgelig et meget godt eksempel på noget, som folk danser, uanset om de er druser, eller sunni-muslimer, eller andre ting.
2: Det hører til uden for sådan en religiøs
1: ja,
2: politik.
1: Ja, ligesom meget mad, ligesom meget humor og sådan noget. Altså, man har også mange fællestræk kulturelt.
2: Ja, det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. For lige at sætte scenen, så kan vi starte med at fortælle, at Libanon, det er et ret lille land. Det ligger ved Middelhavets østlige ende, kan man sige. Det er at godt 10.000 kvadratkilometer stort, hvilket, hvis vi skal oversætte det til danske forhold, er cirka en fjerdedel af Danmarks areal. Det har stort set det samme indbyggertal som Danmark, så vidt jeg har kunne læse mig til. Danmark ligger lige over 6 millioner indbyggere, og Libanon ligger lige under 6 millioner. Men i rundetal, så er det nogenlunde samme størrelse. Det område, vi kender som Libanon, det var indtil 1. verdenskrig slutning en del af det, vi kalder det osmanniske rige. Hvor længe havde det været det, og hvad var osmanneriet for det imperium?
1: Jamen, osmannerne erobrede hele det her område, altså ikke bare Libanon, men hele den her Levant, vi lige snakkede om, i 1516 og 17, også Egypten. Så fra dag var der et stort rige, der egentlig var en succes, kan man sige, for det holdt i 400 år, og befolkningerne voksede, og der var nogenlunde fred i det meget af tiden. Men i 1800-tallet begyndte det at blive ret svagt i forhold til de europæiske magter, som begyndte at tage bidder af det. Og under 1. verdenskrig var det så allieret med Tyskland, og sloges egentlig ganske godt, men på flere fronter mod englænderne og russerne, og tabte så til sidst.
2: Altså noget af det, som jeg har læst mig til, jeg er ikke ekspert i det der område, det er, at man har nogen, man kalder millet, som sådan nogle selvstændige, religiøse, kulturelle grupper, som har et selvstændigt mulighed for at regere sig selv. Er det rigtigt?
1: Ja, til dels. Fordi en milla, det betyder et trossamfund. Og det vil sige, at osmanderne, der boede mange trossamfund, det var jo et imperium, så der var mange, mange folkeslag, og der var også mange religioner. Og visse af disse religioner, først og fremmest kristne og jøder, dem opfattede man som nogen, der godt kunne forvalte sig selv. Men lige så snart der var politisk vigtige emner, så blev lederen af Milan i en by, skal vi nu sige, Sidon eller en anden by i Libanon, han blev kaldt ind hos guvernøren og fik at vide, hvordan de skulle forholde sig. Så det var jo ikke sådan, sådan Christiania-agtigt, eller hvad man skal sige. De var underlagt andre. Men når det drejede sig om deres religiøse og interne jura og undervisning, så forvaltede de det selv. Og i mange af de større byer havde de ligesom forskellige kvarterer, som var kristne og jødiske. Men så nogen som druserne og alawitterne, som vi jo også har hørt så meget om fra Syrien, de blev opfattet ikke som beskyttede folk. De blev opfattet som nogen på en måde frafaldende, som man samtidig havde kampagner imod. Og derfor boede de typiske bjerge, som de libanesiske bjerge. Og det bliver ligesom en del af Libanons moderne selvforståelse, at vi er le refuge, vi er der, hvor man har kunne flygte hen.
2: Dem, der er lidt udenfor.
1: Ja. Ja.
2: Hvis vi nu skal prøve, fordi for os, der ikke kender så meget til det, hvis man skulle prøve at sætte de her hovedgrupper på i 1800-tallet, hvem er det så, der bor i Libanon? Hvad er det for nogle folkeslag, vi har?
1: Ja, nu siger du folkeslag.
2: Ja, fordi, ja.
1: Altså, der var trosgrupper, og de var arabiserede, de talte arabisk. Og op i bjergene var der to vigtige grupper. Maronitterne, som var kristne, og på det her tidspunkt affilieret med Rom. Og så druserne, som boede typisk mere sydpå, men der var masser af blandede landsbyer osv., og det kom til en større opgør mellem dem i 1860. Det var de to vigtige grupper.
2: Men hvad er druserne for nogen? Det er jo ikke de hverken muslimer eller kristne, er det ikke sådan?
1: Det er lidt et spørgsmål, nemlig, fordi nogle gange i Libanon vil de regne sig for muslimer. I Israel, hvor de også bor, bliver de opfattet meget som en separat religion, og religionen har på en måde så udviklet sig i forskellige retninger. Det er jo meget spændende, at religioner ikke er så statiske, som vi tit tænker på dem. Men så boede der jo i byerne, først og fremmest sunni-muslimer og andre kristne grupper end maronitterne, men i løbet af 1800-tallet slog maronitterne så også meget ned i især Beirut, som kom til at vokse så meget, meget stor.
2: Altså, når man følger debatten om hele det her arabiske område, så bliver der tit talt om shia-muslimer og sunni-muslimer. Nu vi har en professor i religionshistorie i studiet. Kunne du så give et kort billede af, hvad er forskellen på de her to grupper, og hvor findes de henne? For det er ikke nødvendigvis altid noget, der går helt tydeligt igennem i aviserne.
1: Det synes jeg, vi skulle lave et program om, for der er masser af kamp om historie mellem shia og sunni-muslimer, så det er et ret oplagt emne til sådan noget, men der er både nogle juridiske forskelle, de er ikke så store, så er der en meget forskellig forståelse af teologi og historie. Det, der måske er vigtigt med det, vi taler om nu, det er, at sunni-muslimerne var etablerede og magthavere, og osmanerne var sunni-muslimer, og i de store byer, altså guvernører og de vigtige familier, de ville være sunni-muslimer. Så det var ligesom det store. Shia-muslimerne boede i nogle sydlige bjerge og oppe i Bekardalen, som ligger bag den her store bjergkæde. Og de var bønder og fattige og ubetydelige på mange måder. Så det er egentlig mere den sociale forskel, der spiller ind lige på det tidspunkt.
2: Men begge grupper var til stede i landet?
1: Altså... Begge grupper var til stede i landet, men landet var der jo ikke endnu, som vi lige snakkede om. Og det blev så... det større Libanon, hvor det kom med, det har nogle af magnitterne sikkert fortrudt nogle gange siden, fordi de fik alle dem med, som i dag er meget vigtige shia-muslimerne, som er den største trosgruppe i dag. De kunne have skåret en mindre bid, men så havde de ikke fået ret meget landbrugsland med. Det havde måske også været farligt for dem. For der sker også det lidt spændende, at oppe i bjergene, der begynder man at ikke dyrke for sig selv, men dyrke til eksport af silke. Og man bliver meget, meget rig. Man har de her morbærtræ med silke. Så vi begynder, de bliver ligesom inddraget i den moderne kapitalisme.
2: Og hvor vi hen der tid, det er...
1: 1800-tallet og 1700-tallet. Ja. Men det gør til gengæld, at de er meget sårbare under 1. verdenskrig, da der kommer en hungersnød, fordi de dyrker silke.
2: Ja, det kan man ikke spise, det smager godt.
1: Nej, det tror jeg. Altså Libanon bliver en del af den større globale handelsøkonomi, eller kapitalisme, kan man sige, hurtigere end de fleste andre steder i den muslimske verden.
2: Altså rent formelt, så er det her område en del af det osmaniske rige, indtil det bryder sammen, eller stopper, eller hvad vi nu skal sige. Det ophører i hvert fald med at eksistere der i slutningen af 1. verdenskrig. Men det er jo ikke, fordi englænderne og franskmændene og andre europæere blander sig udenom. Sune, hvis vi går tilbage til 1860, så blander de sig, begynder de lige pludselig at dukke op på, når man læser om situationen i Libanon. Hvad ville europæerne, englænderne og franskmændene egentlig med det her område? Hvad ville de?
0: Jamen, de europæiske magter, de begyndte jo at blive imperiemagter. Der var en stor konkurrence, ikke, om international indflydelse, kontrol af handel. Mellemøsten lå på vejen til Indien, så britterne havde en rute over land, som gik igennem Libanon også til Indien. Og der var europæerne faktisk, især britterne og franskmændene, bange for, at det osmaniske rige skulle bryde sammen, fordi de frygtede, at det kunne fremprovokere en konflikt mellem de europæiske magter. Så det, der senere udløste 1. verdenskrig, det frygtede man faktisk i midten af 1800-tallet kunne ske, fordi man anså osmanneriget som den syge mand i Europa, som man jo tit siger, ikke? Så det gjorde, at de involverede sig langt mere, og som Jakob sagde, så var der allerede en masse handel til den østlige del af Middelhavet, og det gjorde, at især franskmændene havde bygget handelsstationer, og de her konsulater, diplomatiske missioner, som altså både var en slags politisk indflydelse, religiøs indflydelse og handelsmæssig indflydelse. Og der byggede man så kontakter til de handelsmænd, der blev en del af det nye bourgeoisie i det her område, som jo blev en del af den internationale handel, men man byggede også politiske forbindelser. Så der var en grad af imperial ambition, men også faktisk et forsøg på at holde sammen på osmanneriet. Og man kunne se, at der var interne problemer, især mellem druserne og de magnetisk kristne, som jo havde været en slags skatteinddragere og havde fået lov til at få lokal kontrol over Libanonbjerget siden 1700-tallet og længere tilbage. Og der var to store familier, Maran-familien, som var drusisk, og Emir Bashir
1: Shehab,
0: så Shehab-familien, som var magnitisk, men egentlig var en sunni-familie, som så konverterede til den magnitiske katolicisme. Og de her familier, de begyndte så at lave kontakter udad til, så det var en af de måder, britterne og franskmændene, men også faktisk andre magter, som russerne, kunne have en indflydelse ved at ligesom at have en religiøs sekt, som de beskyttede. Og der blev argumentationen, at de her religiøse grupper, de var troede, og de havde brug for beskyttelse. som

0: agnitterne især, men de kristne mere generelt, de blev de franske protégéer, kan man sige. Hvor de ortodokse kristne mere blev de russiske, og britterne kunne interessere sig for druserne, og på den måde fik hver ligesom en sekt, som de holdt med. Så man engagerede sig altså, og man skubbede på for, at osmanderne lavede en anden form for magtfordeling. Så efter 1860 kampene, hvor en masse kristne, 10.000 kristne, blev dræbt på Libanonbjerget, og det spredte sig så også til Damaskus, hvor der var massakre på kristne og kampe, der intervenerede franskmændene militært og krævede, at der var en omorganisering af magtfordelingen. Og det blev så den her, hvad skal jeg sige, første version af den sekteriske magtdeling op til den første verdenskrig.
1: Så man kan altså sige, at det, der var det overordnede formål, det var at sørge for en eller anden form for stabilitet eller undgå et magtvakuum, ja, som vi kunne skabe kaos og dermed også true økonomiske og for ja, og også politiske
0: interesser. Og ud af det, der kom altså en politisk organisering af magten, som en magtdeling mellem sekterne, og man lavede et administrativt råd, hvor hver sekt fik repræsentation, men hovedsageligt var det ligesom delt mellem kristne og muslimer, ikke? Og den drusisk-magnitiske magt fordeling var ligesom det vigtigste, og den varede de her 50 år op til første verdenskrig. Og det er en meget vigtig periode, fordi der blomstrer økonomien virkelig, ligesom Jakob har fortalt, og Beirut bliver en meget stor by lige pludselig, efter at have været lidt en udørk i det osmanniske rige. Så udkonkurrerer den faktisk andre handelsbyer, som Akko, som lå tæt på, og bliver det vigtigste sted for vestlig handel. Og vi får de her nye eliter, som vokser så store, og en masse uddannelse og oplysning, det her, de to store universiteter i Beirut, Université Saint-Joseph, det franske, og det amerikanske universitet i Beirut, det mere amerikansk-britiske, de bliver grundlagt i den her periode.
1: Så man kan måske næsten sige, at for det her område, der var det, man har kaldt sygdommen i det osmaniske rige, selvom jeg ved, det udtryk bryder man sig ikke meget om i området, men, ja, men den dalende magt, der var i området omkring Istanbul, har givet plads til, at der kunne ske noget nyt, nogle nye udvikling i det libanesiske område.
0: Ja, det kunne man sige, men det kom jo også meget fra deres egen driftighed, og det er jo en driftighed, der går langt tilbage i historien, libaneserne. Hvis man ser på de folk, der har boet på den del af kysten, så har de været handelsmænd helt tilbage til fønikerne. Det er der i hvert fald en nationalistisk fortælling om, at de er gode til ligesom at have udsyn. Men vi siger en ting om de der 1860-kampe, som er vigtige. Der kom en bog for en 20 år siden af en historiker, der hedder Osama Magdisi, faktisk er Edward Said's nevø, som hedder The Culture of Sectarianism. Og argumentet i den bog er, at de her 1860-kampe og måden, europæerne intervenerede på, skabte en ny politisk forståelse af det at være sekt. Altså, han siger, at før 1840-1860, der var der ligesom sekter, som havde en kulturel identitet, men det her med, at man blev repræsenteret politisk, og den måde europæerne var med til at arrangere det, også osmanderne, det skabte den moderne sekterisme. Altså, og det skal vi jo snakke meget om, for det er virkelig vigtigt.
2: Men der vil jeg måske så lige tilføje, at osmanderne var også i gang med at modernisere i stor stil, og de afskaffede det her milde system. Altså, det var osmanderne, der afskaffede det i 1860 eller 56, ikke?
0: Jo.
2: Og så lavede de en forfatning i 1876, som lidt ligner den danske forfatning, hvor altså landet består af individer, som har religionsfrihed osv. Så mange af de her ting var ikke ligesom imod osmanderne. Osmanderne var også interesseret i stor handel og beskatning og sådan nogle ting. Så altså, det var ikke bare sådan, at Istanbul var svag, det var også, at Istanbul var med.
1: Ja, altså det var en udviklingsproces, der er i gang der, ja.
0: Der er virkelig en lidt en kamp om historien her, ikke? Fordi at der er nogen, der har en meget romantisk forestilling om den osmaniske periode, og så er der andre, der godt kan lide at se den som en slags del af den her imperialisme, som libaneserne var underlagt.
1: Mm. Ja, som det altid er med den slags ting, så er det nogle gange måske endda ligefrem begge dele på en gang.
0: Ja.
1: Det er jo sådan, ja, det bliver så forbandet kompliceret af. Nå, men altså under alle omstændigheder, hvis vi springer frem til første verdenskrig, så bliver magnitterne, som Jakob nævnte før, bliver ramt af en voldsom hungersnød. Man taler om cirka halvdelen af dem døde, så vidt jeg kan se. Årsagen til hungeren, ja, der er mange grunde til, men det, at der var en krig, og at man ikke kunne føre fødevarer frem, og den slags ting, er i hvert fald en del af det. Man kan jo sige, hvis man sådan ser verdenshistorisk på det, ikke, så sker det jo ret tit, at når man spørger europæerne, så i det øjeblik, at de kristne begynder at sulte, så er det et større problem, når alle mulige andre sulter. Var det medvirkende til, at franskmændene der efter første verdenskrig lige pludselig ønskede at have mere kontrol, eller var det noget andet, der spillede ind der? Man ser jo, de europæerne komme længere frem på banen der efter første verdenskrig i hvert fald.
2: Ja, altså det er nok ikke en hovedfaktor, men også fordi Europa selv var led under hungersnød i de samme år, men man var godt

0: berbere i Europa. Der var også en meget, meget stor del af libaneserne, der faktisk boede i Amerika, eller i Egypten, eller andre steder. Og det, sådan er det stadigvæk, altså at majoriteten af libaneser bor uden for Libanon. Og de var selvfølgelig meget opmærksomme på de her ting og protesterede, men det var jo også sådan, så europæiske lande lukkede havnene. Så europæerne var på en måde også med til at gøre det værre, men osmanderne var også med til at gøre det værre. Så det er igen en slags kamp om historien, ja, kan man sige. Men det, der jo så sker, er, at Frankrig og England har imperiale ambitioner i området. Og England er det meget olien i Irak, og der er den her berømte aftale, som de laver hemmeligt under Første Verdenskrig med russerne også, hvor de arabiske besiddelser af det osmanniske rige skal deles, det man kalder Sykes-Picot-aftalerne. Og der er Frankrig meget insisterende på, at Libanon, og det bliver så også bagvedliggende det, der så bliver Syrien, at de bliver den franske del af den franske interesseområde, og så bliver Palæstina, Transjordanien, det der Jordan i dag, og Irak, det bliver så britisk. Det har sådan lidt op og ned. Det ender ikke ligesom de havde forestillet sig midt under Første Verdenskrig, men det bliver jo sådan en deling. Men så bliver de jo mandater. Og der ligger i det, at man har oprettet det her folkeforbund, som bygger på princippet om nationernes selvbestemmelse. Så når man får et område i mandat, så er det en midlertidig kontrol, hvor man skal forberede dem på selvstændighed. Og eliterne i nogle eliter i Libanon var helt med på det her, men i Syrien var de meget, meget lidt med på det her. De mente godt, de kunne regere sig selv, og der var en konge, Faisal, som prøvede sig ligesom at blive konge over hele området. Han havde betragtelig støtte. Men i Libanon var især magnitterne ikke interesseret i sådan et større Syrien, de var interesseret i et større Libanon.
1: Ja, og Sunni, især 1926, der får de jo faktisk en forfatning, altså mens de er et fransk mandatområde på det her tidspunkt. Hvordan var den bygget op? Hvad var det særligt
2: ved den? Altså det vigtige ved den, det er, at det var hovedsageligt franskmændene, der skrev den, i samarbejde med libanesiske eliter. Og grundideen i den her, den er meget inspireret faktisk af franske, sjovt nok, forfatninger. Så der er nogle sekulære elementer i det, med adskillelse af religion og stat og frihed for individerne og sådan noget. Men grundlæggende er det jo et forsøg på at dele magten mellem de libanesiske grupper. Og der er kommet nogle nye grupper til, kan man sige, fra det her Libanonbjerg, som vi snakkede om i den sene osmannertid. Der er kommet Bekardalen med, og der er kommet Sydlibanon med. Og det er jo områder, hvor majoriteten er shia-muslimer. Så får man tidligere haft kystbyerne som Sidon og Tripoli og Beirut, som har en sunni majoritet, men græsk ortodokse, som har boet der i mange århundreder, som magnitter, der er kommet til. Så har du druserne, som også deler Libanonbjerget med magnitterne og sådan noget. Så der kommer der altså shia-muslimer til. Og de skal også ligesom inkluderes på en eller anden måde, og de er typisk fattigere og dårligere uddannede. Så det er lidt en udfordring. Men ideen for dem, der konstruerer det på den her måde, og det er jo franskmændene især, men også magnetiske eliter, det var, at det ligesom var en brødkurv. Altså det er landbrugsområder, der kunne være nyttige for, at den her stat kan hænge sammen. Så det bliver altså en magtdeling, som er 6-5 i de kristnes favør, og hvor der er en præsident og en premierminister, der deler magten. Altså det er 1926-forfatningen. Den bliver så ændret i 1943.
1: Men står der direkte i forfatningen, at de to embeder skal være tilhøre forskellige grupper?
2: Ja, det gør der, og det gør der stadigvæk. Og den er jo blevet ændret tre gange, kan man sige, eller to gange efter det, i 1943, og så efter borgerkrigen i 1990, efter det, vi kalder Tarif-aftalen. Så det er den første, den anden og den tredje libanesiske republik, og der igen, der bygger man sig ligesom på det franske forbillede. Men der er en ting, der er vigtig at nævne omkring den her forfatning og den periode, og det er, at der var forskellige idéer om, hvad Libanon skulle være, eller hvor det her område skulle høre hjemme, og en stor del af den muslimske befolkning tilsluttede sig Faisals idé om et større arabisk kongerige, eller måske en syrisk stat, hvor Libanon var en del af det. Det så man mere, at der var en historisk præcedens for, om en mere en kulturel identitet i den retning, hvor en stor del af de kristne eliter, og især de maronitiske, de argumenterede for, at der var noget særligt libanesisk. Og der kommer så forskellige kulturelle produkter på det tidspunkt, altså bøger, digtsamlinger, skuespil osv., som oppisker den her libanonisme, som man kalder det. Altså, så vi har ligesom en libanonisme mod en arabisme som ideologier.
1: To forskellige forståelser af, hvad en nation er, måske
2: ja.
1: Ligefrem.
2: Ja. Og der var det jo enormt vigtigt for magnitterne, som lavede den her stat, at få nogle muslimske repræsentanter med. Og det var noget af det vigtige, der skete i de årtier, at der var, og særligt, hvad skal vi sige, sunni-muslimske eliter, som også havde en interesse i at være til stede i de her store byer, var en del af den globale handel osv., at deltage i det projekt. Så der er noget nationsopbygning. Men de vigtige personer i det er franske intellektuelle, eller fransktalende magnetiske intellektuelle, som skriver bøger på fransk. Hovedværket det er La Montagne Inspirée af Michel Schiha, altså det inspirerede bjerg, eller det besjælede bjerg. Altså, der er noget særligt ved det her bjerg, og det har en lang historie. Og så er der også en masse arkeologi, at man genopfinder det her med, at der har været fønikere i området, og det er det, der giver libaneserne deres nationale karakter. De er ligesom fønikerne var for mange tusind år siden. De sejler ud, og de handler med folk, og de er globaliserede og civiliserede. Og der kommer lidt en modsætning som, at de andre araber i området, de er mere civiliserede end andre araber.
1: Men egentlig selvstændighed, egentlig nation, det bliver de første i 1943. Det med det, der glider vi stille og roligt videre til anden del af udsendelsen, når vi starter igen med et lille klip.
3: Without entering into the whys and wherefores, the pros and cons of the trouble in Lebanon, we offer these pictures of recent incidents in Beirut, the capital. When the French authorities in Lebanon arrested President Belkari El-Khoury and his cabinet ministers, the people revolted and demonstrations were the order of the day. The British and American governments were disturbed at the turn of affairs, and the situation became hourly more acute.
1: Det her, det var et klip fra en engelsk newsreel, altså sådan noget, når man gik i biografen i England, så var det det, inden man kom til selve filmen, så fik man lige et klip med nyhederne, og det her, det var et kort klip, som handlede om The Trouble in Lebanon. Og hvis man skal skitsere optakten helt kort, så sker der jo det, at Frankrig bliver besat af Nazi-Tyskland ret hurtigt efter krigen starter, og bliver delt. Den ene del er stadigvæk under tysk kontrol, og så kommer der et område, som vi kalder Vichy-Frankrig, som er vel ikke uafhængigt af Tyskland, det kan man ikke sige, men som opretholder en formel selvstændighed. Og det er altså det her Vichy-Frankrig, der overtager kontrollen med mandatområderne, altså og deriblandt også Libanon. Og det var jo hvad skal man sige, anledningen til, at man måtte organisere sig på en ny måde. Hvad er det præcis, der sker der i 1943?
2: Jamen, der sker det, at de her eliter, som jeg talte om før, magnetiske og sunni-eliter, de i virkeligheden slår sig sammen og laver en pagt, som man kalder den nationale pagt. Og de to vigtige personer her, det er den første præsident og den første premierminister i den anden libanesiske republik. Bichar al-Houthi, magnet, og Riyad al-Sulh, sunni-muslim. Og de prøver ligesom at forene de to ideologier, som jeg talte om før, arabismen og libanonismen. På den ene side, så siger man, Libanon har et arabisk ansigt, Wash Adawi, det vil sige, man er en del af regionen, man har en kulturel identitet, der er arabisk, men man er åben over for Vesten. Man er ligesom the doormat of the Orient og alle de her klichéer, som kommer senere. Og så giver man en koncession til shia-muslimerne, som er, at de vil få en permanent repræsentation som talsmand for parlamentet, og det bliver altså en trojka, hvor der er en præsident, en talsmand for parlamentet og en premierminister. Og chefen for hæren skal altid være maronit. Så der er stadigvæk en stærk magnetisk magt, men der er mere magtdeling, end der var i den første republik. Og man skal være en del af regionen, men man skal være en særlig del, som altså er særlig oplyst og åben og liberalistisk. Det er jo også et forsøg på at lave en anden form for økonomi. Og det kommer til at stå i skarp kontrast til mange af de selvstændige arabiske lande i regionen, som laver en mere nationalistisk, nationalsocialistisk form for økonomi i deres stater.
1: Jorden efter, ja. Jakob Skorup Petersen, altså en ting er, at man laver en forfatning. Det gør man jo mange steder, og nogle gange virker den også. Hvordan fungerede det her i praksis? Var der en magtdeling, eller var der stadigvæk sådan en mulighed i systemet?
0: Ja, jeg synes, der var en magtdeling. Altså den forfatning var meget afgørende. Altså den fra 26 og så med det nationale kompromis. Som Sune beskriver, så var det altså ikke bare toppositionerne, det var også sammensætningen af parlamentet, og det var topadministrationen, som blev fordelt efter sådan en nøgle. Og det gør jo, at vi i alle de her sektorer, der ser vi nogen, der nu bliver repræsenteret, nogen, der måske var store jordejere eller et eller andet, de omveksler det til magt inde i staten. Og de kan jo give folk jobs og andre ting, så vi får en elite, der bliver endnu mere konsolideret. Den elite er med repræsentanter fra druser og sunnier og shia og så videre. Så på den måde fungerer det meget godt. Men det er samtidig en elite, der kan løbe afsted med staten, sådan så

0: ramme at være uenige indenfor.
1: Ja, ikke? Så, ja, så, det så på forfatningen en måde. Strukturerer der politik i Libanon, det må man vel sige.
0: Ja, det er der trods alt noget. Sune Haubøle, i 1948, der ankommer der 110.000 nye mennesker til Libanon. Hvem var de, og hvor kom de fra?
2: Ja, det var jo palæstinenser, der blev skubbet ud af Palæstina under det, palæstinenserne kalder Nakba'en. Den her fordrivelse under 1947-1949-krigen, som skabte Israel. Og dermed så får vi de her libanesiske, palæstinensiske grupper, flygtninge, som bliver placeret forskellige steder. UNRWA, den her nye oprettede FN-organ for flygtninge i Orienten, de bliver sat til at lave lejre, hvor palæstinenserne bor, men de er også til stede andre steder i samfundet. Så det bliver en del af en ny gruppe af fattige i Libanon. Men det introducerer jo også den her politiske kamp for Palæstinas selvstændighed, som kommer til at spille en mægtig rolle i forløbet op til borgerkrigen og under borgerkrigen fra 1975.
0: Ja, de fylder noget. Altså, man kalder den her periode, eller jeg har hørt den omtalt, som den gyldne periode derfra 43-46, altså slutningen af 2. verdenskrig, ja. Så frem til 75. Hvorfor kaldte man det? Altså, er det bare fordi, at der er fred og ingen far, eller er der virkelig altså, penge skidt
2: der? For det første var der ikke bare fred og ingen far. Der var jo det, man kalder den lille borgerkrig i 1958. Så der var konflikter, og som var en del af de forandringer, der skete i regionen. En del af kampen omkring den her panarabisme, som den egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser stod for, og nogle libanesere støttede. Men det er rigtigt, det var en periode, hvor økonomien virkelig blomstrede, og Libanon fik en særlig rolle på grund af deres gode universiteter, deres globaliserede eliter og forretningsfolk osv., som bindeled mellem de nye olierigdomme i Golfen og så Vesten. Så en stor del af olien blev handlet gennem banksystemet i Libanon. Så der kommer nogle banker, som bliver enormt rige, og der indretter man en økonomi, som er liberalistisk. Og det passer ligesom godt med den liberalisme, der lå i ideen om en sekterisk konsocialisme fra starten af. Altså det er jo et politisk begreb, man bruger om de her systemer, som deler magten. Schweiz for eksempel, det er også konsocialistisk. Og ja, det var ideologien jo, at deres pluralisme var ligesom en styrke. Michel Schihar sagde, la diversité est notre destin. Altså diversiteten er vores skæbne. Og det går ret godt i de her årtier med at have diversitet som en positiv ting, men der er også nogle skyggesider i den her periode. Og skyggesiden, det er jo især, at du får, fordi det er en liberalistisk freewheeling økonomi, med ikke specielt meget fordeling af goderne, så får du en voksende underklasse, som bliver meget synlig, og det er til dels palæstinenserne, men det er også fattige shiitter, der flytter til Beirut og bosætter sig rundt omkring den rige del af den indre by, men også magnitiske fattige, som flytter til. Så du får sådan en slags randbælte af en underklasse rundt om byen og forskellige steder, som står i kontrast til det her high life. Og det er jo også en periode, hvor Beirut bliver kendt som et sted, hvor filmstjerner tager hen på ferie, og altså der er glamour.
0: Ja, det er der, og man kan, hvis man...
2: Postkort idyll, ikke?
0: Ja, ja, hvis man har læst Modesty Blaise og den slags krimier fra 60'erne, så er drømmen det at have penge nok til at tage ned og leve det søde liv i Beirut, når man har klaret
2: sig. Og der er jo også vrimler med spioner, så det gør det ekstra spændende, ikke?
0: Ja, det er virkelig godt sådan tv-materiale, vi har fat i her. Men kan man sige det sådan, at det er byen Beirut, der ligesom er driver i den her proces, og så bliver resten af landet efterladt, eller er det sådan en balance, der er ude? Kommer guld ud i alle hjørner? Libanon
2: kommer ikke ud i alle hjørner overhovedet. Og det er også, fordi vi har en økonomisk struktur, der er baseret på det, Jacob kom lidt ind på. Altså, du har nogle repræsentanter for de her sektor, som går tilbage til osmanderperioden, hvor de var skatteinddrivere. Så det er nogle politiske familier, som har magten. Det er det, man kalder suama på arabisk, eller en saim. En saim har typisk en repræsentant i parlamentet, og de sørger sig for, at deres undersåtter, som stemmer på dem til valgene, har det godt. Det er ikke nødvendigvis staten, der sørger for det. Så der bliver delt lidt ud af goderne på den måde, men ikke på en ideel måde, og der er mange, som forbliver fattige, netop dem, der ikke har god repræsentation. Og især shiiterne bliver en slags underklasse, eller en del af dem. Ikke alle overhovedet, der er også en shiitisk overklasse.
0: Hvis man nu kigger på det, nu ligger der det her nye lille land ind midt i en region, der er i ballade. Hvordan var forholdet til naboerne? Sådan groft sagt kan man sige, at Libanon har Syrien mod nord og Israel mod syd. Hvordan havde de det med de lande?

0: Ja, altså efterhånden bliver i løbet af 50'erne og 60'erne, så bliver forholdet til Syrien meget dårligt. Og det er jo sådan lidt Østtyskland, Vesttyskland, at Syrien bliver ret socialistisk i 60'erne. Og Libanon bliver det meget erklæret liberalistiske, så der er også kapitalflugt til Libanon fra de andre lande. Og Libanon er så også det sted med den frie presse. Men det begynder jo så også, altså Irak og andre olielande begynder så også at købe op og støtte aviser og sådan noget. Så mange, mange ting i arabisk politik finder egentlig sted i Beirut. meget, meget mere end i dag i 50'erne og 60'erne, fordi også dissidenter slår sig ned i Beirut fra mange af de her lande. Og Syrien altså er tit irriteret på ting i Libanon, men der er jo også masser af smugleri, der er også rige familier i Syrien, der måske kan få, og der er masser af familier, som går hen over den grænse, for den var jo ny på mange måder. Så det er sådan lidt a tale of two cities, Beirut og Damaskus. Israel har de et vanskeligt forhold til, det bliver jo så kun værre i takt med efter sorte september, eller omkring sorte september i Jordan, hvor palæstinenserne bliver drevet ud af den jordanske konge, så bliver Libanon ligesom det sted, hvorfra man angriber Israel. Og det gør selvfølgelig Israels svar igen. Så fra omkring 1970 er forholdet til Israel virkelig meget dårligt. Og det spiller jo selvfølgelig ind i borgerkrigen, og under borgerkrigen har vi først en syrisk besættelse i 76, og så en israelsk besættelse i 82-85, og så igen en syrisk besættelse ved afslutningen af borgerkrigen.
1: Men hvis nu prøver lige at holde os før borgerkrigen lidt inden, altså sådan som når jeg læser om, så virker det som om det er egypterne, der har det store ord at have sagt. Hvordan havde libaneserne det med egypterne? Nasser var jo ikke, han havde også visse svagheder for nogle af de her socialistiske træk, uden at det nok ville være meget kaldt ham for sådan en moderne folkesocialist.
0: Nej, folkesocialisten er forkert, men han var især i 60'erne efter 64, eller efter 62, blev han meget socialistisk. Men det, I talte om i 58, det var jo oprør, som man så ikke bare i Libanon, men også i Jordan og i Irak. Og Irak var et stort land, og der havde det jo succes. Der kom en revolution i Irak. Det var nasseristiske partier. Altså Nasser var så inspirerende, så der dukkede nasseristiske partier op i de andre lande, som krævede selvstændighed, uafhængighed af de gamle kolonimagter, og nationalisering af de rigeste og sådan noget. Så det var sådan en nasseristisk, i hvert fald ånd, der var over det oprør i 58. Så for Nasser er Libanon lidt en torn i øjet.
1: Ja, man kan sige, altså Egyptens indflydelse falder jo også i slutningen af 60'erne, fordi de taber nogle krige, ikke? Og så kommer der jo i 69 den her aftale, hvor jordanerne gerne vil af med hele den her gruppe Fatah, altså den palæstinensiske gruppe, som så på en eller anden måde bliver overført til Libanon, eller er det en forkert måde at forstå
2: det? Ja, lidt. Men altså det, der sker, er, at den libanesiske stat indgår en aftale i 69, som bliver kaldt Cairo-aftalen, hvor de tillader palæstinensiske militser at angribe fra Libanon. Samtidig har du PLO og Fatahs hovedkvarter i Jordan, i Amman og rundt omkring, og de angriber ind i Israel fra Vestbredden, og det er et større og større problem for den jordanske konge. Så i september 70, der beslutter han sig for at angribe dem og smide dem ud, og det lykkes, og det er det, man kalder Sorte September, som jo også bliver navnet på en palæstinensisk terrorgruppe efterfølgende. Og de bliver så overflyttet til Libanon, som har den her Cairo-aftale. Men der er stærk uenighed om det i Libanon, altså om palæstinenserne skal have ret til at angribe på den måde. Og en stor del af det politiske landskab på den magnetiske side er imod det, og de har stor indflydelse i sikkerhedstjenesten og i hæren osv. Men staten som sådan tager den position stadigvæk, at palæstinenserne har lov til at agere, samtidig med at de ligesom prøver at holde en vis dæmper på det. Og det er et meget svært dobbeltspil. Og det fører faktisk til, at dem, der er så uenige med det, at de ikke længere stoler på staten, de begynder at lave militser. Så der bliver en militarisering af ikke bare magnitterne, men også andre grupper i løbet af de tidlige 70'ere, og det er optakten til borgerkrigen.
1: Ja, og der kan man sige nu, er der ingen tvivl om, det her er en kompleksitet. Der er en grund til, at der er flere af jer, der har brugt årtier på at studere det her.
2: Ja,
1: det kan ikke overstås på en time. Men grundlæggende, hvis vi skal sige, den borgerkrig, der starter i 75, kan du hurtigt give os en pinpoint, hvad er årsagen?

0: årsagerne til det?
1: Altså, den udløsende faktor er, at en bus med palæstinenser bliver angrebet af en magnetisk milit i Beirut. Og så kommer der så modangreb, og det starter den her borgerkrig. Hvor folk så også begynder at blive angrebet, simpelthen på grund af, hvad for en sekt de tilhører, hvad for en gruppe de tilhører. Og der har vi den libanesiske venstrefløj, som ønsker en omfordeling af magten, ønsker et system, der ikke længere er sekterisk, men er sekulært. Og de allierer sig med palæstinenserne, og de har faktisk stor repræsentation. De har også, Libanon har været igennem et ungdomsoprør, meget inspireret af Sorbonne i 68 osv., som ønsker revolution og forandring og social retfærdighed osv. Og de er også militariseret, og de har våben, men de har ikke så mange våben, og der får de rigtig mange våben med sig ved at alliere sig med palæstinenserne. På den anden fløj, der har du så repræsentanter for staten, som ønsker den gamle libanesiske stat fastholdt, og der er især magnitterne meget stærkt repræsenteret. Men der er så også uenighed inden for den stat, så du begynder simpelthen at få split internt i staten. Og oven i det, så har du en ny shiitisk politisk parti, der også militariserer sig, som hedder Amal, med en meget stærk leder, Musa Sadr. Og i og med, at alle de her nye grupper bliver militariseret, så bliver de også allieret med forskellige grupper udefra. De begynder at få våben udefra, og det bliver altså til en vis grad også en proxykonflikt for andre konflikter i regionen, men også globalt. For det er jo den kolde krig, hvor vi har rigtig mange af den her type proxykonflikter. Så der er også en koldkrigsdimension, som er ret kompliceret, fordi vi har præsident Assad i Syrien, som jo egentlig, kan man sige, ville være den naturlige modstander for magnitterne, og magnitterne har en vis alliance med amerikanerne, så der, og Assad er sovjet-allieret. Men han ender faktisk med at intervenere i efteråret 1976 for at stoppe palæstinensernes fremmarch. De er ved at vinde borgerkrigen på det tidspunkt, og det ønsker han ikke. Han ønsker ikke, at palæstinenserne skal repræsentere sig selv ved at være i kontrol over en stat som Libanon, lige ved siden af Syrien. Så han stopper det, så han går egentlig ind på magnitternes side. Så der kommer sådan en masse modsætninger og selvmodsigelser i det her kaotiske spil, hvor den libanesiske civilbefolkning jo virkelig lider, ikke? Og der bliver dræbt i den første del af krigen, de første par år, bliver der dræbt 70-80.000 mennesker. I hele borgerkrigen anslår vi 150.000. Og det er nogle store tal, men det er også spændende at tænke på de tal i forhold til for eksempel den syriske borgerkrig, nogle af de konflikter, vi har i dag, som har langt større tabstal.
2: Og hurtigere nu om dagen.
1: Fordi indtil da, der stod den her libanesiske borgerkrig ligesom som den ultimative katastrofe. Der døde 150.000 mennesker. Men i Syrien er der døde tæt på 1 million, er det ikke, Jacob?
3: FN har det her tal omkring 500.000, men ingen mennesker aner det i praksis.
1: Nej, det er nok højere.
3: Men ja, algeriske var også virkelig, virkelig borgerkrig i 90'erne.
2: Men nogle andre omstændigheder, så er det en lang og en forfærdelig krig, og det er komplekst nok, så vi springer lidt selve krigen over. Dengang jeg var barn i 70'erne og 80'erne, der kan jeg huske, at jeg altid blev så træt af det, når der var kampe omkring Beirut, fordi det var der jo hele tiden. Og jeg fattede hat af, hvad det var, der foregik. Så jeg synes bare, det var en irriterende, forstyrrende element, når man nu kunne se noget med Anker Jørgensen, som jeg meget hellere ville. Men nogle andre omstændigheder, så er den der krig enormt kompliceret, den varer enormt lang tid. Og nu glider vi stille og roligt op til nutid. Der er dog en enkelt gruppe, vi mangler at få introduceret, og den bliver introduceret i danske medier på den her måde.
4: I Libanon oplever man for tiden en shia-muslimsk bevægelse, der kalder sig Hizbollah, vokser sig stor med tilslutning især fra ungdommen. Der er tale om en rabiat bevægelse, der har givet anledning til bekymring, ikke blot hos shia-muslimernes traditionelle fjender i Libanon, først og fremmest de kristne falangister, men også inden for shia-muslimernes egne rækker.
2: Det her, det var et klip fra et DR-program fra den 15. april 1985, hvor værten Niels Lindvig introducerer en ny gruppe i diskussionen omkring Libanon. Jakob Skovgaard Petersen, hvem er Hizbollah, og hvornår begynder de sådan for alvor at have betydning dernede?
3: Jamen, det gør det efter Israels invasion i 1982. Det er jo så også efter den iranske revolution i 1979. Og der er den her Amal-bevægelse, som Sune talte om, som også har på en måde trivedes imod at være imod, altså også har haft våben. Men nu kommer der så en langt mere radikal bevægelse, som især udmærker sig med nogle gigantiske selvmordsbomber imod marinere, altså vestlige
2: amerikanere,
3: ja, og franskmænd og den amerikanske ambassade. amerikanerne og franskmændene vil have borgerkrigen til at stoppe, men dele af Libanon vil se dem som nogen, der vil have det magnetiske styre og det provestlige styre tilbage. Og Hezbollah er blandt dem, og de tager altså helt nye våben i brug. Og Hezbollah blander sig også og laver også terror andre steder i verden i de år. Og de har også en erklæring om, at de skal være, Libanon skal være en islamisk stat nu. Så det vil sige, at de vil også gå væk fra den her delingspolitik imod, at majoriteten, som er muslimer, nu skal have deres ret, fordi Libanon havde ikke haft nogen folketælling siden
1: 1932.
3: Og selv den havde talt mange af de her eksil i Amerika med, for at de kristne lige kom op på flertallet. Alle var klar over, at det så helt anderledes ud, og de kristne udvandrede, fordi de havde mange andre muligheder, mens shiiterne havde ikke mange andre muligheder. Så demografisk var landet et helt andet sted, og de ville så have en form for majoriserende shiitisk, eller islamisk, men de tænkte shiitisk. Og de brugte altså de her meget voldsomme midler. Israel valgte så at trække sig tilbage til en sikkerhedszone, ligesom de snakker om lige i øjeblikket. Men selv den sikkerhedszone valgte Israel så at nedlægge i år 2000. Og det er selvfølgelig blevet udlagt som meget store sejre til Hezbollah. Og Hezbollah har siden arbejdet efter borgerkrigens slutning på at blive integreret i det libanesiske sekteriske system, men på sine vilkår. Og de andre sektor og andre politiske magter hader Hezbollah, og synes ikke, de spiller efter reglerne, efter mange. Men de, lige nu er Hezbollah så i en meget vanskelig situation, som I ved.
2: Ja. Men grundlæggende kan man vel også sige, fordi når man ser det udefra, ikke, så får vi altid præsenteret Hezbollah som en iransk styret, eller finansieret i hvert fald, gruppering i det her. Men hvis man ser det fra folk, der boede i Libanon på det tidspunkt, så var de jo meget andet end en militær, ikke? Altså, det er vel derfor, de lykkedes at få opbakning.
3: Ja, navnlig blev de meget andet end militær, og de har i dag, de driver alverdens ting, så folk bliver også ligesom klientgjort af dem, på samme måde, man tidligere blev det fra de her andre store familier. Så de, måske lidt ligesom falangisterne i blandt magnitterne, de har ligesom overtaget nogle af de funktioner, som det gamle patron-klient-forhold var. Så Hezbollah leder mange ting og dikterer mange ting, og de har selvfølgelig både finansiel og militær støtte fra Iran, men du har ret i, at der også i det shiitiske miljø, ikke alle shiiter, men altså i det shiitiske miljø er der også stolthed over Hezbollah, og de har ligesom skabt en helt ny kultur, hvad man meget nemt kan se, når man tager til deres områder.
2: Ja, det er heller ikke, fordi jeg sådan, idylliserer det, de gør, eller taler om, hvor gode det er. Men det er mere det der med at sige, når man ser det fra en 14-årig libanesers synspunkt, så er det her med terroren og krigen, og det er selvfølgelig noget, men der er også nogle andre elementer, der spiller ind i hverdagen, når man ser det nedefra, ikke?
1: Jo, især hvis du er shiit, altså de har opbygget et sikkerhedsnetværk, kan man sige, sikkerhedsnet for shiiter med egne låneinstitutioner og social hjælp osv. Så det er ligesom en stat i staten for shiiter. Men det er rigtigt nok, som Jacob siger, at de fleste andre hader dem nu, men de har jo også haft allierede. Altså, der er masser af grupper, som har arbejdet tæt med Hezbollah, og de er så i gang med en lidt kompliceret proces nu, hvor de skal løsrive sig fra de alliancer og prøver ligesom at ekskludere Hezbollah. Og det er ret interessant at følge, hvordan det kommer til at udspille sig. Og der er en fare for, at Hezbollah kan komme i direkte konflikt med den libanesiske hær. Og det prøver man lige nu at undgå så meget som muligt, ikke? Men det er den mest farlige situation siden borgerkrigen sluttede, det er der ingen tvivl om. Der er nogen, der taler om i Libanon, at det kunne blive en ny borgerkrig, det her.
2: Altså, hvordan er fordelingen, hvis man sådan kigger på det ordentligt set mellem de forskellige grupper i dag? Hvor meget magt har de?
1: Ja, altså magt i staten, der kan man sige, der er jo det her repræsentationssystem, så de er repræsenteret formelt set, men præsidenten har en del magt, deler den 50-50, kan man sige, med premierministeren, og især som det er lige nu. Nogle gange har du svage premierminister, nogle gange har du nogle meget stærke. Du havde en meget stærk i 90'erne, der hedder Rafik Hariri, og han blev så dræbt i 2005. Så har du også siden haft nogle ret svage. Men det betyder ikke, at magnitterne er fuldt repræsenteret af den her præsident, fordi han kommer typisk fra hæren, altså det er han også nu en tidligere hærchef. Mens andre stærke politikere, de findes ligesom i det politiske system og har magt i staten. Så det er den her komplicerede magtdeling, som stadigvæk er til stede. Men man kan sige, generelt føler sunnimuslimerne sig ret dårligt repræsenteret i systemet, som det er lige nu.
3: Det er jo også en pointe, at når man stiller op til de her valg, så skal der altså være at sidde så og så mange maronitter, så og så mange druser og så og så mange shiiter. Og hvis man nu går til valg i Beirut, så skal man altså stemme også på fire shiiter, også på to
1: bruser
3: og sådan noget.

0: Og så har Hezbollah måske lavet en liste med fire druser og med nogle magnitter og så videre, og armener og hvad der ellers er. Så deres trofaste tilhængere, de stemmer altså ikke på Hezbollah, de stemmer på alle mulige, som Hezbollah har sagt, det er vores folk. Så alle de her sekter er infiltreret af de her ting. Så er der modlister med nogle andre. Så det er altså ikke magnitterne som blok. Magnitterne er i krig med hinanden, og nogen er allieret med Hezbollah. Og det samme er sunnimuslimer og druser og så videre. Så det er på en måde også et ret fleksibelt system, som ham Michel Shihar sagde. Ikke? Og de har for eksempel også klaret nogenlunde at holde sig uden for den her syriske borgerkrig. Mm. Jeg så det også selv under Mohammed-krisen, hvor jeg var dernede og tilfældigvis, da den danske ambassade blev angrebet, hvordan de libanesiske politiske ledere var i kontakt med hinanden for at dæmpe det her ned.
1: Ja, det gør så det konstant, ikke, for der er kriser hele tiden, ikke?
0: Altså, så det er ikke bare et system, hvor de er mod hinanden. Det er også et system, som kan give sig, selvom det tit er meget, meget svært at tage ordentlige politiske beslutninger.
1: Men der er jo så en anden dimension, som jeg lige må nævne meget hurtigt. Jeg ved godt, at tiden skrider. Men det er jo, at en stor del af befolkningen er blevet meget træt af det her system. Og det går helt tilbage til borgerkrigen, hvor jeg snakkede om, venstrefløjen var imod det og ville nedlægge det. Siden 2019, eller i 2019 og 20, der havde du en slags revolutionær bevægelse, som forsøgte at få afskaffet hele det her elitestyre. Fordi de argumenterede, at det havde skabt en dårligt fungerende stat med en masse social uretfærdighed. Og den opstand er ligesom gået i sig selv igen, men du har en stor del af den libanesiske befolkning, som er grundlæggende kritisk over for, hvordan magten bliver fordelt gennem de her sekteriske eliter.
0: Og det ved eliterne godt.
1: Ja.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Vi nærmer os rigtig hurtigt afslutningen på det her. Lige til allersidst, altså nu er jeg jo en amatør på feltet, og da jeg begyndte at læse op på det, fordi vi skulle snakke sammen i dag, så synes jeg, det er dybt fascinerende det her med, at man faktisk forsøger at få de her konflikter en eller anden ramme. Også fordi vi ser jo den type konflikter mellem forskellige religiøse, altså Israel og Palæstina er jo den åbenlyse sammenligning, men der er mange andre steder, hvor man ser de her problemer. Og jeg blev dybt fascineret af den der måde at gøre det på. Tror I, når man kigger på Libanon i dag, at den her måde at tænke på, at den har en fremtid, eller har den spillet for lidt, så selvom det er grundlæggende en smuk tanke, at den så er færdig? Hvad siger du, Jørg?
0: Altså, jeg tror, i liberale demokratier kan man lave minoritetsbeskyttelse på andre måder. I Libanon blev det magtdeling, og det gjorde, at de her eliter og konkurrerende eliter og patronklientsamfund, det er meget, meget svært for det her libanesiske politiske system at lave en retning. Det er svært at have politiske partier, der har en ideologi og taler politik på den måde. For alt bliver til sådan noget, what's in it for me and us? What will we get out of it? Og sådan noget. Og det synes jeg er et grundlæggende dårligt system. Men Libanon har vædret ret mange ting. Og der er steder, hvor det står værre til, kan man sige, minoriteter bliver dårligere behandlet. Alle har jo en form for aktie i systemet. Men det er også sådan, og det synes jeg lige, vi skulle huske at nævne, når vi taler kampen om historien. De har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. Mm. De tør slet ikke Sunni have skrevet en bog om, hvordan de slås om borgerkrigen. Altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre lande osv., så det ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald. Men når så hver sekt ligesom uddanner sine egne, så får man selvfølgelig deres version af ting, og det blev der allerede under borgerkrigen en sådan historiker, der begyndte at skrive om, hvordan har vi lært hver vores historie, og det er i virkeligheden problemet.
1: Ahmed Beydoun.
0: Ja.
2: Hvad siger du? Ser du den fremtid for systemet?
1: Jeg synes, at det er udfordret, fordi det har den her sociale slagside. Men samtidig synes jeg, der er noget smukt ved magtdelingen, eller i hvert fald noget smukt ved, at alle kan repræsentere sig selv og udtrykke sig selv. Og der har Libanon været ret anderledes. Altså, det er ligesom den liberale, pluralistiske del af Libanon. Jeg tror, det er noget af det, der tiltaler folk, når de kommer dertil. Jeg tror også, det er derfor sådan nogen som Jakob og jeg, vi er blevet ret forelsket i landet. Og hvorvidt det er det rigtige politiske system til at varetage, og at der er den her åbenhed, det er jeg ikke sikker på. Altså, det har virkelig nogle slagsider. Jeg er nok mere på den antisekteriske side, sådan rent politisk, men jeg er jo ikke libaneser, så det må de på et eller andet plan tale om.
2: Ja. Dermed er vi desværre løbet tør for tid, og som det er fremgået den sidste time, så er det meget kompliceret, når man forsøger at beskrive komplicerede strukturer. Man kan godt sige, at når man kigger på det i dag, så er det jo i hvert fald et forsøg på der i den osmanniske imperium skygge på at lave et system, der forener mange forskellige interesser og får det til at hænge sammen. Man kan ikke sige, at det nødvendigvis har været en ubetinget succes, hvad der er sket de sidste par hundrede år. Men jeg tror i hvert fald, at vi kan lære rigtig meget af Libanons historie, hvis vi tør grave tilbage til før krigen begyndte i 1975 og ødelægge et dybt fascinerende land. Tak til Jakob Skovgaard Petersen og Sune Haugbøle for at fortælle os en historie, som jeg tror meget få danskere kender, desværre. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
4: Ibens harem er tilbage.
5: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
4: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
6: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
4: Hør Ibens harem i DR-lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
7: Lige om lidt, så er der genhør med P1-orientering fra i eftermiddag, med masser af nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
8: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen ifølge et nyt notat formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
9: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
10: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
11: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
8: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det blev i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
12: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det, synes jeg, er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
8: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner tons CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve, og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
13: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
8: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer Mette Grit Stage ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, og mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
14: God eftermiddag og velkommen til P1-orientering, hvor vi i dag blandt andet skal en tur i fitnesscenteret for tunge vægte og store maskiner. det er ikke kun for de voksne. Nej, flere og flere unge, helt ned til 12-14 års alderen, er blevet meget glade for at dyrke fitness. Det viser nemlig en ny rapport fra SDU.
15: Vi taler med en forsker i sund aldring om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man nu har en teenager, der drømmer om at pumpe jern foran spejlene ned i fitnesscenteret. Det er cirka 90.
14: En rumfartsingeniør, som forsvinder på en vandretur i Los Angeles. En pensioneret general i luftvåbnet, som forsvinder fra sit hjem i New Mexico. Og en atomfysiker på MIT, skudt og dræbt foran sit hjem i Massachusetts.
15: Ja, hvad har de til fælles? De har det til

0: fælles, at de har tråde til amerikansk atom- og rumforskning, og at de er tre af en række forskellige folk, der er forsvundet på mystisk vis. Nu bliver FBI bedt om at undersøge, om der er en sammenhæng, og FBI-chef Cass Patel, han lover, at der kommer en rapport om de her mystiske dødsfald ganske snart. Vi dykker ned i det kaninhul lidt senere her i P1-orientering.
1: Og så er vi i dag blevet klogere på en af de teknologier, der skal få os i mål med den grønne omstilling. Regeringen havde nemlig store planer om at bruge det, der hedder CO2-lagring, til at reducere vores CO2-udledninger herhjemme. Men det endte med, at kun én virksomhed får tilskud af staten til at arbejde med den her teknologi. Det er cementfabrikken Aalborg Portland. Og de skal kun lagre halvt så meget CO2, som regeringen ellers havde planlagt.
0: Vores klimaanalytiker udlægger teksten, og så spørger vi Alternativet, der er skeptiske over for den her teknologi, om det egentlig er en god dag for klimaet, når der trods alt er tale om en reduktion på over 1 million tons CO2 årligt. Så velkommen indenfor her til P1-orientering. I studiet er vi August Stenbroen og Anne-Kristine Hermann.
1: Vi starter oppe i Nordjylland. Vi kunne sidste uge, Anne, fortælle, hvordan et ventilationsanlæg på nogle operationsstuer på det nye supersygehus i byen larmede så meget, at sygeplejersker og læger inde på operationsstuen måtte bruge ørepropper og høreværn. Men i dag, der kan vi så fortælle, at det er varmen og ikke larmen, der er problemet på mange sengestuer og kontorer. De ansatte har målt helt op til 31 grader i nogle lokaler.
0: Ja, det er blandt andet på afdelingen for kræftbehandling, der er ramt af de her høje temperaturer.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Ja, det siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, de virker simpelthen ikke mange steder, og klimaanlægget på hospitalet er simpelthen ikke i fuld drift endnu.
1: Og det har så fået personalet til at tage nogle alternative midler i brug. Jeg så et billede af sådan en madras, der er blevet skubbet op i et vindue for ligesom at undgå, at solen kommer ind. De har også brugt affaldsposer og sådan noget plastikafskærmning til at holde sollyset ude fra stuerne og kontorerne. Det er knap 3 måneder siden, at de første patienter flyttede ind på det her nye supersygehus. Men en fuldkommen løsning har lange udsigter.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sådan lød det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen. Altså, der kan gå helt op til et år, før der er fuldkommen styr på temperaturen. Jørgen Toftum, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er professor og sektionsleder på afdelingen for indeklima på DTU. Et år for at få styr på temperaturen på et hospital. Er det normalt?
4: Ja, der skulle gerne være styr på den allerede, når bygningen bliver taget i brug, men det er jo lidt ærgerligt, at de løber ind i de her problemer. Det virker lidt som om, at bygningen, eller i hvert fald dele af bygningen, er blevet taget i brug, før den har været helt klar til det.
1: Ja, hvad skulle man have gjort i stedet for? Altså nu står vi jo her med læger og sygeplejersker og patienter også, der siger, at det er ikke verdens bedste forhold at arbejde på eller være på hospitalet på.
4: Nej, det smadrer ærgerligt, men altså, der er jo altid noget indkøring. En bygning kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug. Men det virker som om, at der måske har været nogle ting, der har gjort, at det har været nødvendigt at flytte, inden at for eksempel sådan noget som ventilationen og køling af patientstuerne har været helt på plads.
1: Som jeg forstår det, så handler det blandt andet om, at der jo selvfølgelig er en anden temperatur i bygningerne, når der begynder at komme mennesker ind i bygningerne. Så er det svært at være helt klar og have finjusteret det hele. Hvordan kunne man have testet det på forhånd?
4: Jamen det gør man typisk ved at så sætte nogle kunstige varmekilder ind, og så lave den varmebelastning i lokalerne, som det vil være, når bygningen er i brug, så den bliver stresset, kan man næsten kalde det, så meget som den ville gøre, også når der var fuld belægning, altså rummene var fyldte, når solen den skinner ind igennem ruderne, og hvad der nu ellers måtte være af udstyr og lys og så videre, som udvikler varme i bygninger, og som bygningerne skal med, faktisk. Så det kan man godt teste, men i og med også, at klimaanlæggene ikke er helt op at køre endnu, som I selv siger, så er der måske noget, der indikerer, at man ikke har været helt igennem den her proces med at køre bygningen ind og finde fejl og justere osv., så det egentlig kan være ret omfattende at få det gennemført.
1: Og det skal jo også siges, at der er ligesom flere forskellige led, hvor der er gået noget galt her. Dels er der ligesom det,

0: kan man kalde sådan det centrale klimaanlæg, der skal føre luft rundt på hospitalet. Og så er der også patienterne, noget så lavpraktisk som patienterne, der heller ikke fungerer optimalt. Og det her med klimaanlægget, det er det, der har den lange tid, lang udsigt. Til gengæld så er det her med patienterne, det vurderer regionen i hvert fald, at det kan forventes at blive færdigt i løbet af juni måned. Men ja. Det har jo også, gætter jeg på, nogle konsekvenser for det ansatte. Vi kan lige høre et enkelt klip her.
1: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse sig de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Ja, sådan lyder det fra de yngre læger i Nordjylland. Hvor alvorligt skal man tage det egentlig, når personalet her arbejder i de her varme stuer, der er sollys, som man ikke kan lukke ud, og måske også dårlig luft?
2: Jamen det er helt velbegrundet, at det hun siger, det er, at det har nogle effekter på os, hvordan vi fungerer. Dels vores umiddelbare velvære, komfort med temperaturen, men også har det betydning for, vores præstation, altså hvor godt vi kan arbejde. Jeg tror, de fleste af os har siddet og skulle udføre noget, for eksempel i skolen, med høj temperatur, dårlig luft, lys, der blænder. Det selvfølgelig påvirker det også. Altså, det er der egentlig ikke så meget nyt i, at et indeklima, der er så dårligt, som det beskrives her, det har nogle effekter, nogle negative effekter på, hvordan vi kan arbejde.
0: Kan du egentlig godt forstå, altså bare med din faglighed, kan du godt forstå, at man løber ind i problemer her? Altså, er det et meget kompliceret stykke arbejde at skulle temperatur og lysregulere sådan et helt spritnyt hospital?
2: Jamen, det er jo ikke første bygning, der er blevet opført her på kloden. Altså, selvfølgelig er der nogle erfaringer, men omvendt så er der også en masse automatik og processer i sådan et stort byggeri, som det her hospital det nu engang er. Så bliver det noget komplekst. Der bliver mange ting, der skal tjekkes, der skal spille sammen og skal fungere. Så det er jo ikke nogen nem opgave, men altså, det er jo heller ikke nogen uoverkommelige opgaver, men som altid, så kræver det noget indkøring at få bygningen til at fungere optimalt, både med hensyn til indeklimaet, men også hensyn til energi. Så det skulle bare være noget, der havde gjort, inden at bygningen blev taget i brug.
0: Det er måske noget, der skulle være gjort inden. Ja, det er måske gået lidt for stærkt med at flytte ind i det her nye hospital. Det fortalte i hvert fald Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet på kanalen her tidligere på dagen.
3: Er I flyttet for tidligt ind, simpelthen?
4: Ja, det tror jeg, vi er, simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, som vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Så bare lige en konklusion her til sidst, Jørgen Toftum, professor i indeklima på DTU. Er det flyttet for tidligt ind?
2: Ja, det er det jo nok. Det må man nok sige.
0: Tak fordi du var med, hr. Jørgen Thing.
2: Selv tak.
0: Vi ville jo meget gerne have talt med formand for Regionsrådet i Nordjylland, Mads Dudal fra Venstre, og spurgt ham ind til det her specifikt, om han var enig med regionsrådskollegaen, som vi hørte fra lige før, Anna Kirsten Olesen, i, om det her nye superhus måske er blevet taget i brug for tidligt med de problemer, vi har set, ikke bare med temperaturen, men også med anlægget inde på operationsstuen, og også med omklædningsforholdene, som vi tidligere har haft sager om. Han har dog ikke ønsket at stille op til interview med DR i dag.
5: Nej, men det er jo langt fra det eneste offentlige byggeri, der har problemer, og man undrer sig jo lidt hver gang, ikke? Altså, hvorfor er det går galt? Hvorfor er det, at supersygehus efterhånden rimer på skandale? Og det har du et bud på, Amdi Kirkegaard. Velkommen til.
6: Jo, tak.
5: Du er ingeniør, ekspertise i bygningsautomation og ansat i østrigske Leutech.
0: Og så ringede du ind til redaktionen her, fordi du havde lyttet til P1 Morgen i morges og hørt historierne om de høje temperaturer på sengestuerne i Aalborg. Og du ringede ind og var frustreret. Kan du ikke forklare, hvorfor du ringede?
6: Jamen, det gør jeg på grund af det déjà vu, som der opstår, og den samme sang, vi hører hver gang. Jeg sidder som sagt i Østrig og arbejder med hele det europæiske marked og også det nordamerikanske marked. Og vi er ikke alene, men det er den samme sang, der kommer hver gang i nogle brancher. Og i den her branche i Danmark, der er jo flere problemstillinger, specielt at vi er små. Alle sammen kender hinanden. Det er de samme soldater, der arbejder. Det er også de samme rådgivende ingeniørhus, der laver disse her udbud, de her krav. Og så er det også de samme rådgivende ingeniørfirma, som godkender når sådan, at det skal afleveres til drift. Og I kan godt forestille jer, hvad der sker, når et rådgivningsfirma har lavet et mangelfuldt materiale i udbud, hvor det så er en entreprenør, der bygger det her, som selvfølgelig bygger til mindst muligt. Det kan jo ikke undre nogen, at man får det, man beder om, ikke mere. Når de så skal finde ud af, hvem der har appen bagefter, er det så ham, der har lavet udbud, eller er det ham, der har bygget det? Og det står man så samme dag, man skal aflevere på dem og diskutere med den samme person, som har ansvaret for udbud, som også har ansvaret for at godkende det. Og det er et klassisk fejl, der sker. Så rent systematisk er der altså en udfordring her, som starter allerede lang tid før man snakker teknik, for det her, det er ikke et teknisk problem.
5: Så du siger, pilen peger ikke på ingeniører, arkitekter, dem der opfører de her nye supersygehuse for eksempel. Det peger på de konsulenter, der sidder og laver udbudsmaterialet.
6: Det er der, jeg ofte ser problemstillingen. Altså man bliver nødt til, at de der folk, der byder på det her, de byder under, og de siger compliance til alting. Og det gør de altid, og det er ikke kun i de offentlige, det er også i privat, de siger ja tak. Og de bygger lige præcis det, de kan komme afsted med. Og de krav, vi har til at aflevere i Danmark, er i forhold til eksempel Finland væsentligt lavere. I Finland vil du ofte stå i en situation, hvor du faktisk ikke får lov til at flytte ind. Fordi du må ikke sætte arbejder ind i en bygning, hvor arbejdsmiljøet ikke er i orden. Det er intet at gøre med miljø eller noget som helst, men hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden, det vil sige, at en sygeplejerske bliver udsat for træk eller for meget varme, jamen, så må de ikke arbejde der.
5: Men er det så vores krav i Danmark, der er for lave? Altså er vi simpelthen for tolerante over, for at der bliver afleveret nogle møgbygninger?
6: Jamen, det er lidt mere komplekst, og det er lidt svært at sige, men grundlæggende så er der alt for lav kompetence inde i branchen. Folk, der bygger bygninger, har bygget bygninger på den samme måde i 100 år, og det er statiske ting. De der statiske ting er ligesom vores automobilbranche blevet hen og blevet til kørende computer. Det er de her bygninger også. Men branchen er ikke fyldt med, og kompetencen er simpelthen for lav. Så de folk, der sidder og laver udbud, de laver stadigvæk sådan nogle såkaldte, det hedder et funktionsudbud, hvor det mere end mindre skriver, bare nu de virker. Så kommer der en stor entreprenør, som siger, ja tak, det vil vi gerne. Og det, de gør dagen efter, det er, at de laver det op i mindre udbud, som så går ud til ham, der laver ventilation, ham, der laver lys, ham, der laver varme. Og det vil sige, at de ikke integrerer sammen fra starten af. Og hvis vi tager Aalborg, jamen, så vil deres ventilationsanlæg jo aldrig komme til at fungere, hvis nu at der står høj sol ind i bygningen, fordi deres sunblinds de ikke fungerer. Det giver sig selv. Så det hele er delt op, og man står og peger på hinanden ude på byggepladsen, hvem har den lange app, og jeg ved, hvem der kommer til at betale. Det er den samme som altid. Det er bygherre,
0: det er
6: dig og mig. Altid. Ja,
0: men Amdi Kirkegaard, hvad i alverden stiller man så op, fordi at man vil jo gerne have, at der er nogen, der ændrer noget. Hvor starter man hen?
6: Jamen, man starter længere op. Man starter ved de folk, der har pengene. Og så prøver at hjælpe dem med at forstå, hvad det kræver at lave et komplekst teknologisk udbud. Og det vil jo selvfølgelig sige, alle dem, der er i branchen, siger, jamen, det kan vi godt i dag. De store rådgiverhus kan godt i dag. Og jeg vil blive skudt lige om lidt. Det er godt, jeg står nede i Østrig. Men min påstand er, at der er en klar linje på, at det er vi simpelthen ikke gode nok til. Vi er simpelthen ikke dygtige nok til at lave de udbud. Og vi kommer for tæt på det med, at vi har lavet nogle krav, som inden for EU siger, hvordan vi laver udbud, som er direkte modstridende med de ønsker om, at vi gerne vil have lavere CO2-udledning. Det er det ordentlige krav, det hedder. EPBD, et europæisk krav, som vores gode ven Dan Jørgensen faktisk sidder i toppen for. Det bliver de to de går imod hinanden, så du får ikke lavet en ordentlig specifikation på, hvordan man laver det her indklima, før man går i udbud. Det skulle være det allerførste, man gjorde, ikke det allersidste. Det ender næsten altid med, at man står og diskuterer om integrationen, efter man har afleveret bygningen. Og den er dyr. Den er ikke kun dyr at få lavet om. Den er næsten umulig at drifte bagefter, fordi du har 5-6 forskellige systemer. Man prøver på at samle med et eller andet ting overordnet softwareplatform, men det er ikke tænkt igennem samlet fra starten.
0: Om det er Kirkegaard, det lyder som om, der er rigeligt at tage fat i. Det er et meget komplekst, hvad kan man sige, svar på et meget komplekst spørgsmål. Tak fordi, at du ringede ind til redaktionen.
6: Tak.
0: Altså ingeniør med ekspertise i bygningsautomation, ansat i østrigske Løgtek.
5: I årevis har Jens Christiansen og tusindvis af andre boligejere betalt deres skat, som de plejer. Men for godt en måned siden, så tjekkede Jens Christiansen sin årsopgørelse, og der fik han en besked, som slog

0: benene væk under ham.
1: Ja, i årsopgørelsen der står der, at skattevæsenet ikke kan beregne hans ejendomsværdiskat, fordi man mangler data. Hvilke data og hvornår der kommer en løsning, det kan myndighederne så ikke oplyse ham. Alligevel så risikerer han at få sat renter på, når skatten en dag skal blive opkrævet.
0: Ja, og det er langt fra godt nok, mener Jens Christiansen.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
0: Ja, frustration. Jakob Ussing, du er vores erhvervskorrespondent her i DR. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Hvor mange boligejere er i samme båd som Jens her?
3: Ja, det har vi jo spurgt Vurderingsstyrelsen gennem en halv lang tid efterhånden til, og har nu fået deres svar med, at der i forhold til ejendomsværdiskatten er et problem for ca. 12.000 boliger, men så er der faktisk også nogle problemer over på grundskylden for en 7.000-8.000, så vi kommer op i nærheden af de her 20.000 i alt, som på en eller anden måde er berørt af, at man ikke kan opkræve en korrekt boligskat hos dem, og de derfor står uden en opkrævning, men så samtidig med det her lidt paradoksale krav over, der løber alligevel renter på, selvom de intet kan gøre for at undgå det.
0: Ja, så de kan ikke betale deres skat. Det bliver så en form for gæld i virkeligheden, de skal betale renter på. Først lige forklaringen på, at den her skat ikke kan beregnes.
3: Ja, man kan sige, vi er jo mange, mange år inde i udviklingen af det her ejendomsvurderingssystem, så efterhånden så skulle børnesygdommene jo have været kureret, kan man sige. Men det, der har vist sig over de seneste år, det er et problem, der konstant kommer tilbage. Det er, at der er simpelthen problemer med datakvaliteten ganske ofte. Enten mangler der data, ellers er de ikke 100% til at stole på. Og det er sådan en gang med sådan nogle systemer her, at hvis du kommer data ind i maskineriet, som er fejlbehæftet, så er det meget, meget svært at få noget korrekt ud. Mm. Og der skal man jo huske, at fordi hele systemet er så forsinket, så den skatteopkrævning, der foregår i øjeblikket af boligskat, er for langt de fleste baseret på forløbige vurderinger. Det er sådan nogle, der er lavet helt automatisk af en computer, baseret på de data, der kommer ind. Mm. Og derfor så kommer svaret altså ud for ganske mange, må man sige, at vi kan slet ikke lave en ejendomsvurdering for dig, ergo kan vi heller ikke opkræve noget skat. Så det er simpelthen årsagen til, at de her ganske mange boligejere endt i den her jo ret uheldige situation.
0: Ja, og hvad er så forklaringen på, at de skal betale renter, når de jo ikke engang får en regning? De har ingen chance for at betale den, før der løber renter på.
3: Ja, det kan jo synes noget urimeligt, og det mener Jens Christiansen og de andre boligejere, vi har talt med, jo i den grad også det er, og i øvrigt også de politikere, vi har fået fat i. Men forklaringen fra Skatteministeriets side er, og du var faktisk næsten inde på det i din formulering af det forrige spørgsmål, det her med, at sådan er lovgivningen nu en gang. Det her, det er at betragte rent teknisk som en skattegæld, og så løber der helt per automatik renter på, indtil den er betalt. Problemet her er jo bare, at det er jo ikke borgeren, der ikke vil betale eller kan betale den her skat. Det er myndigheden, der ikke kan beregne den, og dermed ikke opkræver den, og dermed er det jo alene myndighedernes skyld, at der ikke er kommet en skatteopkrævning, og der løber renter på. Og det er jo det, der rejser det mere principielle spørgsmål for både eksperter og politikere. Kan det så virkelig passe, at man som boligejer, altså uden at have nogen som helst indflydelse på det, skal betale de her renter?
0: Ja, et principielt spørgsmål, men vel også et juridisk spørgsmål. Mm-hmm. Altså, er det overhovedet lovligt for myndighederne at opkræve renter på noget, man ikke har en chance for at betale?
3: Ja, der har vi jo i hvert fald talt med en juraprofessor, som mener, at det er højst tvivlsomt, om Skatteministeriet har ret i den her måde at forvalte på. Netop fordi det her er så klart, at det er myndighedernes skyld, at der ikke kommer en skatteopkrævning, og der dermed kommer de her renter. Og det er det, der ligesom er afgørende. Hvis det var en situation, hvor det var borgerens skyld, eller måske bare var delvist, begge parter havde mulighed for at influere det, så kunne det se anderledes ud. Men her har vi jo at gøre med et meget rent tilfælde, hvor borgeren intet kan gøre. Man kan bare sætte sig tilbage og vente. Det er jo i sig selv ubehageligt. Du ved ikke, hvad det er for et skattesmæk, der kommer. Du ved bare, at det kommer på et eller andet tidspunkt, og så løber der med sanden også nogle renter på, som du intet kan gøre for at undgå.
1: Gør Skatteministeriet et eller andet for at komme de her borgere i møde på nogen måde, eller hvad er ligesom deres svar på, når man så hører om personhistorien, som Jens Christiansen?
3: Ja, det er jo over i Vurderingsstyrelsen, der kører det her jo med ejendomsvurderingerne, og i virkeligheden at sørge for, at de kommer ud, så der også kan opkræves skatter. Og der lyder svaret altså, at man arbejder på at løse det hurtigst muligt, men jo også, at det er et ganske grundlæggende problem, der er tale om, fordi at man enten mangler data, eller data ikke har en tilstrækkelig kvalitet, til man kan lave de her vurderinger. Og uden at Vurderingsstyrelsen siger det selv, så lugter det jo meget af, at vi skal derhen, hvor det er egentlig rigtige vurderinger, der også kan have været forbi en manuel kontrol, som er kommet ud. Og den type vurderinger, de rigtige ejendomsvurderinger, de er jo frygteligt forsinket. Forløbet så har boligejeren fået den første af dem, men det er kun omkring halvdelen, der har fået nummer to. Og den her vurdering, der lige nu bliver opkrævet skat på baggrund af, det er vurdering nummer tre, man skal have den række her. Så vi er altså potentielt flere år ude i fremtiden, inden at det her problem er løst, hvis alt det her skal gennemgås manuelt for at tjekke kvaliteten af de data her, så man rent faktisk kan løse problemet for de her boligejere. Så kan man sige, nu er der jo selvfølgelig også kommet politisk fokus på sagen, fordi at vi også har rettet søgelyset på den. Og så sker der jo nogle gange det, at der bliver tilført flere midler til lige præcis at håndtere den problematik. Så hvor lang tid det tager, det kan vi ikke få noget svar på fra Vurderingsstyrelsen, men potentielt, så kan det altså have lange udsigter.
0: Og der er stadig den her tvivl, om det overhovedet er lovligt for myndighederne at opkræve i hvert fald renterne. Nu kan vi høre Jens Christiansen, der lyder ganske opgivende. Han føler sig magtesløs. Altså, kan boligejere som ham overhovedet stille noget op her?
3: Altså, der er ikke så meget at gøre lige nu, men det, de jo selvfølgelig kan håbe på, det er, at det lyder meget samstemmende, vil jeg sige, for alle de politikere, vi har talt med, at det her, det kan simpelthen ikke passe. Altså, hvis du som borger ingen som helst indflydelse har på det, så skal der selvfølgelig heller ikke opkræves renter. Så det kan politikerne jo beslutte, når der på et tidspunkt kommer en ny regering. Nu hører vi allerede i dag, at den kommende skatteminister, hvem det så end bliver, vil blive kaldt i samråd om det her. Og så kan politisk flertal jo beslutte, at det her, det skal være anderledes. Men derfra, så kan stadig udstå en hel del udfordringer, inden at det måtte være løst, selv hvis politikerne skulle mene det, fordi så skal embedsværket jo tilbage og finde en løsning, der gør, at man kan håndtere det lige præcis her, men hvor man ikke nødvendigvis åbner alle mulige andre sager, hvor man måske godt kan argumentere for, at det til dels er borgerens, til dels er myndighedernes skyld, at man er ind med de her renter.
0: Men det vil sige, hvis Jens Christiansen og de 20.000 andre skal slippe for at betale de her ret urimelige renter, så kræver det politisk indblanding.
3: Det er i hvert fald det mest oplagte. Den anden mulighed, det er jo, at Skatteministeriets jurister kommer frem til, at man hidtil har fortolket loven forkert, og man nu vil fortolke den anderledes. Det er jo selvfølgelig også en mulighed, men vi er under alle omstændigheder nok i en situation, hvor der lige skal en ny regering og en ny skatteminister på plads, inden der bliver taget stilling til det.
0: Jakob Ussing, tak for besøget.
3: En fornøjelse at være med.
0: Erhvervskorrespondent her i DR. Vurderingsstyrelsen skriver som et svar til os her i DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Og så skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data, sådan som Jakob Ussing også sagde, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen endelig, at den forsøger at løse problemet før de berørte boligejere for dem så hurtigt som muligt.
1: Og med alle de sager, der har været, og med ejendomsvurderinger, så er de efterhånden berømte også. Det er jo snart 2 døgn siden, at Nadia Natalie Isaksen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Og vi har stadig til gode at få en reaktion fra partiformanden om tilstanden i partiet. Han har ikke svaret på nogen af vores henvendelser, eller i øvrigt, så vidt jeg ved, nogle andre mediers henvendelser. Jeg har ikke lige tjekket liveblokken de sidste 10 minutter, men jeg tror, at der har været gule bjælker overalt, hvis han havde sagt noget. Han var ellers meget sikker på, at hans parti ville være en succes på valgnatten.
4: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus. Alle floskerne, alle baronerne var der. Og ved I hvad? Jeg blev vanvittigt motiveret af det. Så til alle jer kommentatorer, og jeg kan godt se, der er Mads Brygger. Vi er her. Og vi er i Folketinget. Borgernes Parti er i Folketinget.
0: Ja, det er altså sådan et klip, der ikke er ældet med ynde, om man så må sige her, bare en måneds tid efter valget. Lars Boje Mathiesen, han fik også ved samme lejlighed sagt, at Borgernes Parti muligvis har lavet det bedste baggrundstjek af kandidaterne nogensinde.
1: Jeg kan også godt sige, det er også et klip, der måske ikke har ældet helt perfekt.
5: Hos os har man skulle ansøge, så har man været igennem en lang proces. Man har været til samtaler, man har skulle aflevere video, man har svaret på 120 spørgsmål omkring vores politik. Man har været igennem forskellige tests, man har haft journalister, som har ringet til dem for at teste dem, om de rent faktisk skulle svare på spørgsmålene. Man har afleveret straffetest, man har afleveret en lang række andre dokumenter omkring sit privatliv og alt muligt andet. Og så skulle man selvfølgelig gå ind for de værdifællesskaber, som vi har i Borgernes Parti. Så jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske Folketing.
0: Ja, det sagde han altså til TV2. Vi vil gerne have spurgt Lars Boje Mathiesen, om han stadig mener, at partiet har lavet det bedst mulige baggrundstjek. Vi vil gerne have spurgt ind til hans formandshonorar også. Han får jo, Lars Boje Mathiesen, 60.000 kroner om måneden ud over sin folketingsløn,

0: som vist ligger på, ja, er det omkring 90 eller sådan noget om måneden. Så det løber op i 1,6 millioner om året. Noget, som han tidligere har forklaret, hvorfor han mener, han sådan set fortjener.
1: Jeg kommer til at have omkring 12 ordførerskaber eller 14 ordførerskaber, som jeg skal ned og passe ned i Folketingssalen. At det fylder i hvert fald en dag eller en uge og en tilværelse op for et medlem af Folketinget, som jeg også er. Derudover skal jeg så varetage en lang række nu formandsopgaver, som i de store partier, de har en masse mennesker til at sidde med i organisationen. Men vi er en lille bitte organisation, og det vil sige, der tilfalder mig langt flere opgaver og pligter og ting, som jeg skal stå for, som svarer til en 40-30 timer, i hvert fald hver uge, som er ekstra arbejde af det. Og der er det sådan, et lille parti, så er der så endnu flere opgaver, end der var, hvis vi havde et kæmpestort partiapparat. Hvis jeg nu havde det, og jeg havde masser af mennesker, der kunne løse alle de opgaver, så havde jeg jo de færre opgaver som formand. Og så kunne man så måske sige, at honorar skulle være mindre, men det burde måske da være de store partier, der har et lavere honorar, end hvad en formand for et lille parti har, fordi vi har langt flere arbejdsopgaver.
2: Ja, det er et sammenklip af et interview, han gav til DR for nogle uger siden. Så altså, logikken her er, altså jo mindre et parti man er, jo flere pligter har formanden, og derfor skal man have et større honorar. Så vi vil jo gerne have spurgt Lars Boje Mathiesen, om man nu skal have et endnu højere honorar, ja. Nu hvor partiet jeg er blevet endnu mindre. Han står selv med alle arbejdsopgaverne tilbage.
0: Alle ordførerskaberne.
2: Men selvom Lars Boje Mathiesen efter eget udsagn arbejder 84 timer om ugen, så har han i løbet af de seneste 2 døgn ikke fundet 10 minutter til at give et interview til os eller i øvrigt til nogen andre medier.
0: Mange voksne skynder sig måske lige nu hjem fra arbejde, og så direkte ned for at svede foran spejlene i det lokale fitnesscenter, for at få større muskler eller spændstige mave. Og børnene, ja, de lærer jo fra os voksne. En ny rapport, som er fra Syddansk Universitet, viser, at mere end hver tiende i aldersgruppen 12-14 år nu træner i fitnesscenter.
2: Rapporten den kortlægger 3-14-årige børns bevægelse i 2025. Den viser altså, at den her fitnessbølge, som måske mange har været ramt af, også har ramt de helt unge teenager.
0: Kasper Søndenbro, velkommen til.
3: Mange tak skal du have.
0: Du er postdoc i Sund Aldring ved Københavns Universitet. Du mener, at det faktisk er positivt, at børn ned til 12-14 års alderen dyrker fitness. Hvorfor det?
3: Jeg mener i hvert fald, det er meget positivt, at børn i 12-14 års alderen stadigvæk er meget fysisk aktive, som i virkeligheden er det primære, som rapporten så viser. Så viser den så også, at de idrætstræning, som vi tidligere så, har været meget dominerende i den aldersgruppe, altså gymnastik og dans og fodbold, fylder relativt mindre sammenlignet med nu fitness- og styrketræning i den her aldersgruppe her. Og det synes jeg godt, fordi det gør jo, at der er flere, der fortsat er fysisk aktive og får de sundhedsmæssige gevinster, der kan være forbundet med det.
0: Må jeg spørge dig, er det fordi, at der er flere, der træner, og altså ikke færre, der dyrker gymnastik og fodbold?
3: Nej, det er fordi, der er stadigvæk nok det samme antal, der er aktive. Nu er fordelingen bare en lille smule anderledes.
0: Alright.
3: Så hvor det i stedet for var meget domineret af de klassiske idrætsgrene, så er der nu flere, der er over i de, om man så må sige, moderne, mere fleksible idrætstyper.
0: Men er det godt, er det bedre, eller er det lige så godt at stå nede i fitnesscenteret og pumpe jern, som det er at være en del af en fodboldklub eller et gymnastikhold?
3: Jamen, det kan det sagtens være. Fordi der beror sig jo den her klassiske myte om, at styrketræning kan være farlig, og det hæmmer væksten hos børn. Men det er i virkeligheden en myte. Det er ikke noget, der er noget som helst forskning, der tyder på, er sandt. Det vi til gengæld ved, det er, at styrketræning er enormt godt. En god form for træning til at blive stærkere, til at blive mere kropsligt robust og stå imod en masse ting. Så det er en rigtig god træningsform, der giver mange gode fysiologiske effekter i børn, unge, ældre og midaldrende personer. Så helt igennem en positiv form for træning at udsætte sin krop for, hvis, og det er meget vigtigt hvis i det her tilfælde, at det bliver udført på en ordentlig måde.
0: Ja.
3: Det vil sige, at der er både noget i forhold til teknikken og dosering, og hvor meget man progrederer sin træning, som der skal være overholdt.
0: Ja, hvad er risikoen, hvis man gør det? Hvad kan man gøre forkert?
3: Jamen, risikoen er meget den samme, som der er med andre træningsformer. Altså, hvis man træner for meget for hurtigt, altså simpelthen øger progressionen for hurtigt, eller laver en træning, som kroppen ikke er klar til, så kan man selvfølgelig blive udsat for nogle skader, som vi helst ikke vil have. Man kan også godt forestille sig, at der er nogen, der kunne få et lidt usundt forhold til deres krop, hvis de har et fokus på meget, hvad skal man sige, hvordan kroppen ser ud, og hvordan vi kan omforme kroppen.
0: Mm.
3: Hvor jeg jo rigtig gerne vil have, at vi har mere fokus på, hvad kroppen kan præstere, og prøver at guide de unge hen i den retning og har fokus på det.
0: Ja, nu nævner du selv, at man kan måske få et lidt usundt fokus ved den her træningsform, eller det er en risiko. For det vil jeg spørge dig om, altså er der ikke en bagside ved, at for eksempel en 12-årig vælger sådan en idrætsform, hvor det jo tit handler om at komme til at se godt ud?

0: faktisk kan spejle sig i på en positiv måde, så de kan få alle de her positive træningsoplevelser og træningsglæden ved styrketræning og de positive fysiologiske effekter samtidig med.
1: Og det er en trend, der har været i gang i lidt tid. For et lille år siden, så talte vi med den dengang 15-årige Oscar Busk Balleby, der går i fitness med sine venner, og han fortalte, at han foretrækker det fællesskab, altså i fitnesscenteret, frem for eksempel fodboldklubben.
2: For at være ærlig, altså jeg kan virkelig godt lide styrketræning i fællesskabet, fordi der får vi også lov til at sådan snakke om ja, ting og sådan noget der. Men ved fodbold, så tror jeg det er mere sådan, du ved, hvordan man sådan spiller godt, altså i forhold til styrketræning, det der med, hvor du bare ikke, så der er ikke så meget pres på af andre.
1: Ja, mindre pres på, og det lyder også på Oscar her, som om der er en del socialt, også selvom det foregår i et fitnesscenter og ikke en fodboldklub. Men tror du, Kasper Søndenbro, at det her det er begyndelsen til enden for de frivillige klubber rundt om i landet? Altså det er jo børn, der stopper med at gå til fodbold for eksempel, og så starter i fitness i stedet.
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, det er inde på klubberne eller foreningerne, ikke på nogen måde, fordi rapporten viser også, at 2/3 af de unge, der er omtalt her, de træner faktisk stadigvæk i en motionsforening. Altså det vil sige, at styrketræning foregår i en foreningsregi. Så jeg tror mere, det handler om, at foreningerne skal være i stand til at tilbyde nogen, give nogle tilbud til unge, som taler til alle unge. Og det er jo netop, som indslaget her viser, det er jo ikke alle, der har lyst til at gå til fodbold eller indgå i de fællesskaber, der er der. Så det er rigtig fint, at vi har noget, der kan tilbydes til nogle andre, som ikke finder glæden ved fodbold.
1: Kasper Søndenbro, tak fordi du var med her.
0: Selv tak.
1: Altså postdoc i Sund Aldring ved Københavns Universitet. August, det er noget med, at du også styrketrænede, da du var 14 år. Det kan man jo virkelig tydeligt se.
3: Jeg gør det måske ikke så meget længere, men det er korrekt. Jeg styrketrænede også i slutningen af min folkeskoletid. Gik ned i det lokale styrkecenter i Skagen, hvor jeg kommer fra.
1: Hvad var det for en oplevelse?
3: Jamen altså, det var hyggeligt. Vi havde et fællesskab, hvor vi var nogle gutter, der tog ud og trænede sammen i alderen sådan 14-15 år gamle. Og så, det var egentlig meget hyggeligt, indtil der kom en af, ja, hvad kan man kalde dem, stamkunderne i fitnesscenteret hen og spurgte, om vi så lidt tynde ud, om vi havde lyst til lidt til armene. Og det var altså ikke en proteinbar eller noget andet. Der var lidt tungere skyts, som han godt ville tilbyde os, hvis vi havde lyst til den slags.
1: Altså, vi var ude i noget doping?
3: Ja.
1: Hvad sagde du til det?
3: Jeg tror, vi sagde nej tak, og så kan jeg ikke huske, om det var den sidste omgang, eller måske lige kun kom et par gange mere, før min fitnesskarriere den sluttede.

0: En rumfartsingeniør, som forsvinder på en vandretur i Los Angeles. En pensioneret general i luftvåbnet, som forsvinder fra sit hjem i New Mexico. Og så en atomfysiker på MIT, skudt og dræbt foran sit hjem i Massachusetts. Hvad har de til fælles? Ja, de var alle tre forbundet med fortrolig amerikansk atom- og rumforskning, og ligesom mindst 7 andre amerikanere, så er de forsvundet eller døde på mystisk vis.
1: Men er der en sammenhæng mellem de mystiske sager og det hemmelige arbejde? Ja, det vil mange amerikanere i hvert fald gerne vide. Og nu er FBI gået ind i sagen.
0: Vi prøver at sikre os, om der er en forbindelse, om de alle arbejdede på det samme eller ej. De spørgsmål besvarer vi lige nu sammen med vores delstats- og lokale partnere, og vi vil udarbejde en rapport inden længe, det siger chefen for FBI, Cash Patel, til Fox News. Velkommen, Frederik Dirks Gottlieb.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, tak fordi du kan. Du er forfatter, du er journalist, du er radio- og podcastvært, blandt andet på programmet Flyvende Tallerken her på DR. Den her undersøgelse i FBI, den kommer på præsident Trumps foranledning. Hvorfor er det, de amerikanske myndigheder nu vil tage bunds i den her sag?
2: Jamen det vil de, fordi at det her det er en historie, som har fået enormt meget opmærksomhed i USA, og sådan set også mange andre steder i verden. Det er store, seriøse medier som CNN og Rolling Stones Magazine osv., som har skrevet om de her forsvundne eller døde videnskabsfolk. Så det er en populær historie at hoppe på, og hvis man er præsident, og man mangler noget spændende at tale om, og gerne vil aflede opmærksomheden fra den krig, man har gang i Iran, så det er jo sådan nogle her historier, man hopper på. Det er selvfølgelig mig, der spekulerer en lille smule her, men Trump er jo utrolig god til at læse, kan man sige, specielt de sociale medier, og det, som folk gerne vil have. Mm. Og har jo slået sig op

0: på at være en præsident, der har lovet større gennemsigtighed til det amerikanske folk. Og så er det jo en sag her, som med alle de her forsvundne forskere, som trækker trådet ind i UFO-miljøet. Det er jo guf. For præsident Trump.
1: Ja, og det kan vi lige vende tilbage til, fordi han er jo meget interesseret i de her UFO-spørgsmål, Trump. Men han reagerer altså også på en stor opmærksomhed, der er på sociale medier, og nogle konspirationsteorier, vel sagtens. Altså, hvad er det for nogle teorier, som har bredt sig på internettet?
0: Absolut, fordi man kan sige... På den ene side har vi nogle af de mere seriøse medier, som altså har dækket historien. Men det er klart, at det her det er en historie, der har levet og åndet i lang tid på specielt det sociale medie X, men sådan set sociale medier generelt, hvor folk er kommet op med deres egne alternative teorier til, hvad det er, der er sket. Man kan sige, faktum er, vi kan ikke være sikre på, at de her mere end 11 videnskabsfolk, altså at deres dødsfald eller forsvindinger har noget med hinanden at gøre. Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Men det er folk, som på en eller anden måde kan forbindes, i hvert fald i klynger. Det er folk, som enten har haft med NASA eller med Los Alamos laboratoriet at gøre. Det er også folk, som har haft at gøre med den, der hedder Wright-Patterson Air Base, hvor man også forsker i sådan, kan man sige, avanceret udstødning og flyveteknik generelt. Så det er folk, der kan forbindes. Det er folk med unik viden og indsigt, som er ja, enten forsvundet eller døde på nogle ret spøjse måder.
1: Mm. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød på CNN i marts, nogle uger efter, at den pensionerede general William Neal McCaslin forlod sit hjem i New Mexico uden både sine briller og sin telefon.
2: We're following a new mystery tonight around the disappearance, and a bizarre one at that, of a retired U.S. Air Force Major General. His name is William McCaslin, 68 years old, lives in Albuquerque, New Mexico. He's now been missing for 2 weeks to the day. There's been a lot of misinformation about this story online, in part because McCaslin used to work at Wright Air Force Base, which used to investigate UFOs.
1: Ja, hun siger altså her, nyhedsoplæseren, at der har været meget, mange forkerte nyheder på nettet, fordi generalen her altså har været øverstkommanderende på den base, som efter sigende har undersøgt Roswell-hændelsen. Hvad er det, den her Roswell-hændelse er?
0: Jamen, Roswell-hændelsen er jo en historie, der strækker sig tilbage til 1947, hvor en lokal kvægavler finder nogle metalrester på sin grund. Det er faktisk lige nord for Roswell, lige uden for Roswell. Og han kontakter så de lokale myndigheder i Roswell, hvor der er en stor militærbase her i 47, hvor man laver blandt andet atomprøvesprængninger og alt muligt andet. En lille by, der virkelig har forandret sig på grund af den store militære indsats. De henter vragresterne, og kort tid efter, der udsender de en pressemeddelelse, nok en af de mere opsigtsvækkende pressemeddelelser i sådan amerikansk historie, hvor man skriver, at man har fundet resterne af en flyvende disk. Det skal siges, det her det er jo på et tidspunkt, hvor der er ret meget snak, altså hele begrebet en UFO eller en flyvende tallerken er et nyt begreb på det her tidspunkt, og noget, som folk synes er utroligt spændende. Og man skriver altså mere eller mindre, at man har fundet en flyvende tallerken. Det er jo en nyhed, som selvfølgelig går verden rundt og skaber overskrifter i du ved, England og Danmark osv. Men så allerede dagen efter, der sadler man om, sætter denne her, kan man sige, militærofficer foran en masse journalister, og får ham til at sidde og sige, at det hele, det var faktisk bare en vejrballon. Det er helt almindelige, kan man sige, rester fra noget helt ordinært udstyr. Og så ligger sagen egentlig stille i et par årtier, men så i 70'erne, som jo er, kan man sige, konspirationsteoriernes helt store årti, det er også her, der hvad hedder det, Watergate og Pentagon Papers og en masse historier, der lægger ud til pressen. Der går den her tidligere militærofficer, som nu er pensioneret, ud og siger, at det var noget, som myndighederne fik ham til at sige, altså at det var en vejrballon. Og han mener selv stadig, at de fandt noget eksotisk teknologi dengang i 1947. Så det bliver selvfølgelig en kæmpe historie i USA, og man kan sige, meget af den moderne UFO-fortælling former sig efter begivenhederne i Roswell, eller de manglende begivenheder, det ved vi stadig ikke. Vi ved stadig ikke præcis, hvad det var, der styrtede ned. Den officielle historie har ændret sig et par gange fra myndighedernes side.
1: Og det er,
0: så
1: det er
0: når man så hører, at det bliver...
1: Ja. Ja, det er jo som sagt noget, præsident Trump også er meget nysgerrig efter, ikke? Fordi det er som sagt ham, der har sat FBI til at undersøge de her mystiske dødsfald og forsvindinger, men allerede i februar

0: bad han også myndighederne, altså sine egne agenturer, om at offentliggøre det, han nu kalder meget interessante UFO-dokumenter, som også skulle være lige på trapperne. Hvad er dit bedste bud, Frederik, i forhold til den her mystiske sag om de forsvundne videnskabsfolk? Altså, er der en sammenhæng mellem sagerne, eller er det ren sølvpapirshat?
1: Altså det her med, at det skulle hænge sammen med Trumps udtalelser om, at gerne vil frigive nogle UFO-dokumenter, og McCaslin han dør lige efter, og sådan nogle ting, det kan lige så vel være tilfældigheder. Og nu må vi jo også se, om han overhovedet har tænkt sig at frigive de her filer. Det er jo nemt nok at sige, det er jo noget andet at gøre det. Det så vi jo også med Epstein-filerne. Det er en besynderlig sag, når man kigger på den, men vi skal jo også huske, at vi er jo mennesker, vi er jo formet af fortællinger og historier, og vi ser nogle gange mønstre, som kan få tingene til at virke mere mystiske, end de egentlig er. Det er jo tit den mentale funktion, der ligger bag en konspirationsteori, eller en myte, eller hvad vi nu skal kalde det. Og jeg vil sige, at når man kigger på den her sag, så er det da mystisk, at vi har en håndfuld af, specielt en lille håndfuld af de her forskere, som er simpelthen forsvundet sporløst. Og det er jo i sig selv et mysterie. Det kan vi jo ikke løbe fra. Det er meget, meget mærkeligt. Det er underligt, det sker for folk i samme fag. Folk, der normalt har styr på deres liv. Og det her med at gå uden telefon og briller, det vækker selvfølgelig, piger selvfølgelig nysgerrigheden gevaldigt. Men jeg vil også sige, altså i forhold til, når vi skal kigge på det samlede billede af de her 11 plus videnskabsfolk, der er forsvundet, så strækker det sig jo år tilbage. Og der begynder man selvfølgelig også at tænke, måske er det bare en række forsvundne eller døde. Det sker jo desværre, at folk forsvinder, det sker desværre også, at folk dør. Og i USA sker det jo også, at folk bliver skudt, som det er sket i et par tilfælde her. Og hvorvidt der er en sammenhæng med det, det har vi ikke nogen stærke beviser for. Så jeg synes, man skal være meget varsom. Det her, det er jo rigtige mennesker, det er også mennesker med familier, som skal lægge ører til konspirationsteorier. Man skal være varsom, når man går til det i hvert fald. Men der er selvfølgelig også en grund til, at nogle af de mere seriøse medier har sammen historien op. Det er mystisk. Det er da værd at undersøge. Vi ved jo også, at der er et begreb som Havana-syndrom, som 60 Minutes lige har lavet en lang special om. Altså, ja, de her mærkelige mange symptomer.
0: Der er mange mysterier ligesom i spil på en gang, men sandheden er jo derude, og det kan være, at vi får den fra Kash Patel en af de kommende uger. Tak, Frederik Dirks Gottlieb.
1: Selv tak.
0: Altså forfatter og radio- og podcastvært blandt andet på Flyvende Tallerken her i DR, og hvis man vil høre mere om den her totalt mystiske sag, ja, så kan man lytte til afsnittet De Forsvundne Videnskabsfolk i lige præcis Flyvende Tallerken, som netop er udkommet.
2: Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, de skal være en lidt mindre største klimaforurener herhjemme. De har nemlig vundet et historisk udbud til en ny klimateknologi, der skal levere en stor del af den CO2-reduktion, som regeringen har lovet inden 2030. Konkret så har cementfabrikken vundet udbud til at fange og lagre 1,25 millioner ton CO2 fra deres skorstene. Herefter så skal den her gas så pumpes ned i undergrunden, så den ikke er med til at opvarme atmosfæren. Men der er dog lige en hage. Statens mål var 2,3 millioner ton, så det er sådan cirka halvdelen. Det er meget offentligt udbud, der er en kompliceret teknologi, og så er det godt, man har en klimaanalytiker i huset. Velkommen til, Philip Knack Kirkegaard.
3: Tak.
2: Skal vi bare starte med, er det her en god eller dårlig nyhed for klimaet?
3: Altså lige netop den her teknologi er enormt kontroversiel, men når vi taler Aalborg Portland, og den måde, de har tænkt sig at lave det her projekt på, så er de fleste grønne stemmer enige om, at det her, det er godt. Det er noget, som også måske kan vise, at andre cementproducenter rundt omkring i verden kan få gjort noget ved deres klimabelastning. Altså vi taler om, når det er cementproduktionen, så er det cirka 8% af den globale klimabelastning. Så det er jo faktisk et stort problem på global plan. Når jeg så vil trække lidt på det alligevel, så er det fordi, der er nogle grønne stemmer, som så siger, nej, men altså, kunne man ikke i stedet for måske bruge mindre cement, bygge mere med træ og så videre. Men altså, cement er jo noget, som man stadigvæk skal bruge, blandt andet til vindmøllefundamenter, som bruger meget cement, eller til fundamenter det hele taget til bygninger og så videre.
2: Og de har vundet den her CCS-pulje, Carbon Capture and Storage, står det for, altså CO2-fangst og lagring. Der var mange forskellige, der ellers overvejede at byde ind på den her pulje, men det er så endt med, at det kun er Aalborg Portland, der endte med at byde. Hvorfor ender vi der?
3: Ja, altså man kan nærmest synge den der sang med de 10 cyklister. Ja. De faldt fra gradvist, altså, fordi der var faktisk 10...

0: prækvalificerede bydere, altså 10 virksomheder, der vil være interesseret i at byde på den her kæmpe pulje på 28 milliarder kroner, men de faldt fra en efter en, og tilbage så var 2 bydere, og den sidste faldt så fra, så vi kun havde Aalborg Portland tilbage i sidste ende. Dem, der faldt fra undervejs, det var især affaldsforbrændinger, kommunalt ejede affaldsforbrændinger, som faktisk har brugt rigtig mange penge på de her projekter. Altså Fjernvarme Fyn for eksempel, de har brugt 165 millioner kroner alene på at forberede og byde på den her pulje, som de så endte med helt at droppe. Så det er jo store ressourcer, de har brugt på det her, men i sidste ende, så vurderer de simpelthen, at det var for risikabelt at byde. Det er i høj grad, fordi at det kan godt være, at man kan fange CO2'en ud af skorstenene, men hvad skal man så gøre af den? Den skal jo læres i undergrunden, den skal pumpes ned et eller andet sted. Og de her projekter, der er de altså ikke helt gennemført endnu. Vi har faktisk nogle projekter, som er allerede på vej, men de er også forsinket. Ørsted, de vil sende deres CO2 med skib til Norge, hvor de vil lære den her CO2, men det er de altså ikke gået i gang med endnu. Og vi har altså de her affaldsforbrændinger rundt omkring, som var bekymret for, at de ville ikke kunne nå at byde ind, eller nå at gennemføre de her projekter, efter hvad staten krævede, og måske kunne risikere at skulle betale store bøder til staten, for ikke at nå de her tidsfrister.
1: Okay, så det er simpelthen, ja, fordi det, jeg skulle til at sige, hvor kom den økonomiske usikkerhed hen? Det er så fordi, at staten ville give dem en bøde, hvis ikke de fik lagret, altså hvis ikke de fik pumpet det ned i undergrunden i tide.
0: Præcis, og de her kommuner, for eksempel byrådspolitikerne i Aarhus, de sagde, det her, det bør simpelthen ikke være borgerne i Aarhus, der skal redde Danmarks klimamål i 2030. Det må være et ansvar, også en økonomisk risiko, som alle danskere må påtage sig, ikke bare dem, der bor i Aarhus.
1: Og det her er jo også en del af den større strategi, som jo er det, vi nok til sidst skal måle det op imod, og vi ender så her med planen, som den ser ud nu. Sådan cirka halvdelen af det mål, som staten havde, skal Aalborg Portland nu bruge, eller skal reducere med den her lagringsteknologi. Hvad betyder det for vores sådan klimamål i det større billede?
0: Det har stor betydning. Altså, den her teknologi, den er blandt andet blevet kritiseret af de her grønne stemmer, fordi at politikerne i høj grad havde satset på, at det skulle løse vores klimamål. Og hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet, end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun altså sådan cirka 1 million ton, eller lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Det skaber altså et kæmpe problem, og Klimarådet kom med en rapport her for et par måneder siden, hvor de sagde, at de vurderer ikke, at med de klimatiltag, som politikerne lige nu har sat i værk, blandt andet på grund af problemerne med den her CCS-pulje, så vil vi ikke nå vores 2030-mål, som klimaloven ellers siger, vi skal.
1: Tak for det, Philip Knak Kirkegaard, altså DR's klimaanalytiker.
0: Selv tak.
1: Så skal vi sige god eftermiddag til Anna Bjerre Johansen.
2: Ja, fordi Aalborg Portland stiller ikke op til interview, fordi der ikke er indgået en endelig kontrakt. Men i en kort skriftlig kommentar, så kalder simpelthen virksomheden det her for en positiv tilkendegivelse fra Energistyrelsen. Anna Bjerre Johansen, du vil gerne stille op til interview. Du er klima-, energi- og forsyningsordfører hos Alternativet. Velkommen til.
3: Tusind tak for det.
2: Der var altså et udbud på at lagre 2,3 millioner ton CO2. Aalborg Portland har vundet udbud på at fange og lagre 1,25 millioner ton årligt. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen altså, det fortæller mig først og fremmest, at det her udbud, som jo skulle, som Philip også var inde på, skulle løse de sidste reduktioner frem til vores klimamål i 2030. Det er meget vigtige mål der, som er grundlaget for hele klimaloven. Det er jo ikke lykkedes her. Der er ikke nogen andre alternative planer sat i værk, fordi man har satset simpelthen hele plan A, B, C og D på det her CCS-udbud. Og vi har jo set, det er jo ikke nyt, altså vi har jo set de her forskellige organisationer falde fra, virksomheder falde fra, fordi det er bare sådan i dag, at CCS stadig er umoden, stadig mangler infrastruktur, stadig mangler lagring, og bliver sådan lidt en, for at løse i hvert fald, eller finde de kortsigtede reduktioner, lidt en tech-fix-løsning, som betyder, at mange...
2: Men det er vel godt for klimaet, at Aalborg Portland, uanset om det er en tech-fix-løsning eller ej, altså nu vil fange og lagre 1,25 millioner ton CO2 årligt fra deres skorstene?
3: Jamen, det er selvfølgelig fint. Det er selvfølgelig fint. Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark. Og så kunne man sørge for, at vi faktisk fik systemisk omstillet flere dele af vores byggebranche, så vi ikke havde lige så stort behov for cement.
2: Men kan man ikke gøre begge dele?
3: Altså, skal vi bruge...
2: Kan man ikke gøre begge dele, sig og så lære det, man ikke kan undgå at producere?
3: Jo, og det er lige præcis det, vi skal gøre, men det synes jeg ikke, at vi ser ske. Altså, vi har nogle meget lavt hængende frugter stadig i vejtransporten, i landbruget, alle mulige steder i Danmark, som er nogle meget klimabelastende industrier, vi ikke får omstillet. Og det her med ligesom at sætte CO2-fangstanlæg på alle skovstenene, som lidt af den logik, den daværende regering, SVM-regeringen, har brugt, den får os bare ikke ret langt, og det ser vi bare gang på gang. Altså, ja, det er endeløst så mange kommuner, der har satset på CCS i deres klimaplaner, og som så må skrotte klimaplanerne, fordi det viser sig ikke at leve op til potentialet.
2: Men er det også fordi, det, for jer i Alternativet, skal gøre lidt ondt at løse klimakrisen?
3: Det tror jeg, der er mange, der tror. Men det er jo faktisk bare, fordi vi rent faktisk gerne vil løse klimakrisen. Vi vil gerne håndtere klimakrisen. Og det gør vi bare ikke, hvis vi udelukkende satser på CCS. Jeg har egentlig ikke noget principielt mod CO2-fangst, fordi vi skal jo bruge det. Det er jo ikke nok, at vi går i netto nul, altså at vi bliver klimaneutrale i Danmark på sigt. Vi skal jo faktisk også trække CO2 ud af luften. Det er vi fuldstændig med på. Men det skal vi jo netop gemme den teknologi til, og pengene til den teknologi til, og så faktisk stadig lave de reelle omstillinger af samfundet. Fordi det kommer vi bare ikke udenom.
2: Tak for at være med her, Anna Bjerre Johansen.
3: Selvfølgelig, selv tak.
2: Altså klima-, energi- og forsyningsordfører ved Alternativet.
1: Og det var ved at være første time af PETs orientering, Anne. Vi har jo en time mere til gode, hvor det blandt andet skal handle om den ulverapport, der udkom tidligere på dagen, om 13 hændelser med ulve, der måske er blevet fodret,
2: i hvert fald en af konklusionerne. På, siger rapporten. Og så er der altså en hændelse, som tyder på en kritisk situation. Den dykker vi ned i lige på den anden side af radioavisen, som kommer lige om lidt, hvor klokken er blevet 17.
4: Lige om lidt, så får vi en radioavis og anden halvdel af dagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Winnie Hu og Casablanca.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
4: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og have skabt nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
1: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jørgensen.

0: Lidt uden for Vojens tog den ukrainske våbenvirksomhed Firepoint i december det første spadestik til en fabrik, som efter aftale med den danske forsvarsminister skal producere flybrændstof. Men nu tyder meget på, at Firepoint i hemmelighed er ejet af den ukrainske forretningsmand Timur Mendic, som er tiltalt som en af hovedbagmændene i den enorme korruptionsskandale Midas i Ukraine.
1: Han må slet ikke handle med den ukrainske stat længere, men alligevel så står han altså angiveligt bag Firepoint, der er hovedleverandør af droner til den ukrainske hær. Så hvad betyder sagen for Ukraines militær, for Firepoint og ikke mindst for fabrikken i Vojens? Det undersøger vi her sidste time i anden del af dagens PET-orientering.
0: Og så skal vi se på en sag fra Odder, hvor en godsejer i flere år har inddraget kommunens jord, rabatterne langs hovedvejen mellem Odder og Hov, i sin landbrugsjord. Han har pløjet den op. Men rabatterne er vigtige for biodiversiteten og insekterne, og derfor vil kommunen nu genoprette naturen.
1: Men hvorfor ikke gribe hårdere ind over for den her godsejer, som efterhånden er lidt af en vaneforbryder, når det angår naturen? Sidste år erkendte han, at han havde fældet 100 træer ulovligt, blandt andet. Lyt med om 10 minutter og få svaret. I studiet også denne time, August Stenbrun og Anne Christine Hermann.

0: Ah, kønt er det ikke, men sådan lyder altså ulvehyl, i hvert fald fra Givskud Zoo. Men det er ikke ulve i fangenskab, vi skal tale om. Vi skal tale om de ulve, der igen og igen har gjort sig bemærket de seneste uger. For to gange på 14 dage er en pony blevet dræbt og også delvist spist i et formodet ulveangreb i Egved syd for Vejle. Og i starten af året blev en 14-årig pige forfulgt af en ulv på vej hjem fra idræt i Oksbøl i Vestjylland.
1: Guys, der er en fucking ulv.
2: Ja, og det kan altså skyldes, at nogen har fodret ulvene i omkring Oksbøl. Det slår en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fast. Peter Sunde, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er ulveekspert ved universitetet, en af forfatterne til rapporten. I har undersøgt 13 hændelser med ulve i Oksbøl-området, og konklusionen er, at ulvene har haft en problematisk adfærd, der enten med sikkerhed eller muligt er afvigende fra dens normale adfærd og som kræver handling. Kan du ikke sætte lidt, måske lidt billeder på 13 hændelser med problematisk adfærd?
3: Ja, altså vi kan sige, der er 13 hændelser, hvor at vi kan sige, der er enten decideret det, vi kalder uønsket adfærd, eller hvor at det kan være afvigende adfærd. Og vi kan også se, at der i hvert fald har været to forskellige individer involveret i det her. Den ene er nu død. Det, der også gør sig
2: altså det er ulve, der er tale om, når du siger ulve, individer, bare lige for at være på den sikre side.
3: Ja, der har været tale om en ulv på 1,5 år, som nu er død, og så kan vi så identificere et mønster, der ser ud som om det går igen, det vil sige en valp fra sidste år, som der tilsyneladende også i de forbindelser trækker sine søskende med ind i situationer, hvor den selv opsøger mennesker. Og det er den ulv, som vi skal være opmærksom på nu. Altså den, der, og det skal understreges, der er ikke noget, der tyder, den har ikke vist nogen som helst former for tegn på aggressivitet, men den opsøger mennesker, og den udviser manglende skyhed over for mennesker.
2: Og i hvilke situationer? Altså er det situationer som den her, vi ser med den 14-årige pige i Oksbøl, der bliver fulgt hjem?
3: Ja, for eksempel. Og efterfølgende så har der faktisk været en anden, som der i Blåvand, hvor der var en kvinde, der blev fulgt efter, hvor der ikke var nogen tvivl om, at det her, hvor den helt klart, hvad skal vi sige, var interesseret i hende, og den viste ikke det mindste tegn på, at den var stresset eller angst for hende.
2: Og 13 hændelser af den her slags problematisk eller mulig problematisk adfærd, er det meget?
3: Altså man kan sige egentlig ikke, man kan sige det, der er ofte tilfældet her, og det er også der er væsentligt her, det er mønstret. Altså man kan sige, der er meget få af de her hændelser, som hver især ville være der, hvor man skal sige, her skal vi trykke på den røde knap. Hvad skal vi sige, der er hændelsen i Blåvand jo, hvad skal vi sige, den eneste, hvor vi virkelig kan sige, den er godt nok speciel. Men man kan sige, det er selve mønstret, hvor vi kan se, der har været den der opsøgende adfærd. Og det er jo det, vi ser og også har set andre steder i Europa, at det er det, ulve kan få, hvis de under de forkerte omstændigheder.
2: Og forklaringen er muligvis, at ulvene, eller den her ulv, der så er tilbageværende, er blevet fodret, og derfor har nærmet sig mennesker. Hvad bygger du det på?
3: Altså man kan så sige, hvad skal få en ulv til at følge efter mennesker, når der ikke er hunde involveret? Der er to ting, som der i princippet er interessante for ulve, når det gælder mennesker. Og det ene, det kan være hunde, som de opfatter som artsfæller, eller det kan være føde. Det er dybest set det, der ligesom er motoren i det her. Og der har været forskellige de her hændelser, hvor der ikke har været hunde involveret, og hvor vi har haft individer, der har fulgt efter mennesker, opmærksom på ingen måde, hvad skal vi sige, aggressivt, men altså opmærksom som om, at de ligesom venter på, at der skal falde et eller andet af. Og det kan, jeg kan i hvert fald ikke forklare det som andet, end at de venter på en eller anden form for belønning, og belønning i uleverden, det er med.
0: Og det er helt udelukket, at de ser mennesker som føde?
3: Ja, altså så havde de opført sig helt anderledes. Altså man kan sige, det her, der er ikke noget, der altså, og vi skal også sige, det der er tale om her, det er jo unge ulve, det er jo det ulvevalpe, kan man sige, som der ligesom har, og det skal vi også huske i den forbindelse her, at den ulv, der lever tilbage, det er en teenage-ulv, så det er teenage-adfærd, og det er en adfærd, som hvis vi heldig forsvinder sig selv.
2: Og skal man så være bange, hvis man møder den her teenage-ulv, der er en af de to tilbageværende fra de her hændelser, og den søskende, som den nogle gange tager med sig?
3: Nej, det skal man ikke for indværende. Altså, der er ikke noget i adfærden, der er aggressivt, og også ud fra det, man ved, så er det... Men altså, det her,

0: det er en adfærd, som hvis vi er uheldige, kan udvikle sig yderligere i uheldige retninger. Og derfor skal man være opmærksom på, og som sagt, den kan gå væk af sig selv, hvis kilden til den her uheldige adfærd har været væk i længe nok tid. Og ellers så kan man jo enten aflive den, eller man kan også prøve at, hvad skal vi sige, at omskole den til, at den skal holde sig for mennesker.
1: Mm. Og I skriver i rapporten, at den situation, der er i området omkring Oksbøl, den er handlingskrævende. Hvad betyder det?
0: Ja. Jamen, det betyder jo et eller andet sted, man skal være. Man skal, hvis den her adfærd, altså det betyder, at man skal agere i forhold til den her ulv her. Og som sagt, nu har det her et adfærdsmønster, som der jo har tilsynende har forløbet over 3 måneder. Så man bør i hvert fald være, som minimum, være opmærksom på at få registreret yderligere hændelser, hvis det sker. Men også, at vi altså har en ulv, der løber rundt, som der har reduceret skyhed over for mennesker. Og det er ifølge, hvad skal vi sige, internationale guidelines, så bør man gå ind og agere på det.
1: Og i dag der er det så også kommet frem, at det, som jeg forstår det, på baggrund af rapporten her, er blevet muligt at søge tilladelse om at skyde ulve i området omkring Oksbøl, hvis dyrene bevæger sig ind på privat grund. Altså for privatpersoner kan man søge tilladelse om at regulere ulvene. Er det den slags handling, der også kan være brug for?
0: Det er ikke det, der står i de internationale retningslinjer, så det, men derudover vil jeg kommentere på, hvad styrelsen beslutter.
1: Hvorfor ikke det?
0: Ja, men det skal styrelsen have stå. Det må styrelsen svare på. Altså, jeg kan forholde mig til, hvad der er af generelle anbefalinger, og så må styrelsen, de må så stå på mål for, hvad de selv gør.
1: Men det her var ikke en af anbefalingerne, bare så jeg lige husker.
0: Altså, man kan sige, at generelle anbefalinger er jo, at man er målrettet i forhold til de individer, der er. Man kan sige, og det er det, vi må holde sig til. Styrelsen så beslutter, det må de så svare for.
1: Tak for det, Peter Sunde.
0: Selv tak.
1: Ulveekspert ved Aarhus Universitet. Og så kan vi byde velkommen til Steffen Troldtoft. God eftermiddag.
2: Jo.
1: Du er formand for foreningen Ulvefrit Danmark.
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Nå, hvad hedder, hvad er du så?
2: Jeg er talsmand.
1: Talsmand. Det må jeg hellere få rettet. Talsmand og kasser for foreningen Ulvefrit Danmark. Det ændrer ikke på, at du ikke har det så godt med ulven.
2: Nej, altså egentlig så har I stadig ikke bedt på linjen, for jeg godt tænke mig, at han lige forklarede, hvad det der aggressive adfærd, som de ikke udviser, hvordan det egentlig ser ud, når de udviser det.
1: Som det ser ud i min pult, så er der dødt på linjen til Peter, så det må vi desværre spørge ham om næste gang, vi har ham med, Steffen. Men vi hører jo også Peter Sunde sige, at vi skal være opmærksomme, men der er ikke en risiko for angreb, der er ikke en aggressiv adfærd fra de her ulve.
2: Nej, men det er rigtigt, men problemet det er, at du, altså, det er jo derfor, at nogle gange så har de jo sådan en Aarhus-definition af de der ord, som ikke rigtig er den samme, som de andre, vi bruger. Men aggressivitet, vil jeg jo typisk sige, det er, hvis den knurrer og viser tænder og den slags ting. Og det gør rovdyr ikke over for byttedyr. Så på den måde, den der udvisning af aggressivitet, altså, du udviser ikke aggressivitet over for dine kartofler, inden du spiser dem. Så det gør ulven heller ikke. Der er ikke nogen dyr, der udviser aggressivitet over for et byttedyr. De jager det, og så spiser det.
1: Og det, du kalder Aarhus-definitioner, det er altså det, som Peter Sunde nok vil kalde videnskab?
2: Nej, det er sådan en specifik ting, de kører med fra Aarhus Universitet af, hvor de siger et eller andet, og når det så viser sig, at det ikke passer, så ændrer man bare definitionen af ordene. Altså for eksempel til at starte med, der sagde de, at ulve var helt vildt sky, så ville vi aldrig nogensinde se dem. Og nu er vi derhenne, at der står selv i rapporten, at under 5 meter, så kan det nok ikke længere sige, at den sådan ikke sky. Men det er sådan, når man ændrer definitionen af ordene. Det er sådan lidt en sjov måde at lave videnskab på. Men det gør jo, så skal jeg jo lige holde tungen lige i munden, når han siger aggressivitet, så skal jeg jo vide, hvad han mener med det.
1: Så det, du hører nu her, at der er tale om to ulve, som har haft den her adfærd, den ene er siden død, og så er der en tilbage, en teenage-ulv, Peter Sunde siger, siger, at den kan måske ændre sin adfærd, ellers så skal den reguleres. Er det ikke en god løsning?
2: Altså, det er en god løsning at regulere den. Jo. Men altså, problemet er lidt, at du har et dyr, som udviser en adfærd, som ikke har nogen negative konsekvenser for den. Så hvad er det, der får den til at holde op? Og der er problemet, det er jo lidt med ulve, det er især unge ulve, de skal ud og se, hvad for en niche de ligesom kan passe ind i. Og det vil sige, at de er ude og kigge efter, er der nye fødeemner, der er mulige. Og ulve er forsigtige dyr, så det er ikke bare, fordi den hopper på det første og det bedste. Den observerer, og den følger efter. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi formodentlig til at se noget af det, man kalder skinangreb.

0: hvor den springer på, eller den kommer helt hen og nipper lidt i folk, eller deres jakker eller deres tøj, og så trækker sig tilbage igen, fordi den ligesom skal observere på, hvad er det, der sker ved den her hændelse. Og det er klart, at den modigste ulv, den er forrest, og så er der nogle af de andre, de er bagved. Og der vil det være en meget effektiv måde at opdrage på dem på, hvis du sagde, altså hvis du står ved en landmand ude på landet, og der er en, der kommer meget tæt på, for eksempel ham der skyder varselsskud, hvis han så får skudt den forrest, i stedet for at bare skyde varselsskud, så siger man, den forrest, den må jeg godt skyde, fordi ulven er hjemme i hans have. Så skyder han den forrest, og han siger, det her, det var en dårlig idé.
1: Men så er, du vel også glad over det, der er sket i dag, den pressemeddelelse, der er kommet fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der skriver, at nu kan private søge om at få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i omkring Oksbøl.
0: Det er et meget lille skridt i den rigtige retning, men det burde jo være generelt for hele Jylland, at man simpelthen sagde, at hvis du har ulv i haven, så må du godt skyde den.
1: Men det er jo her, hvor eksperterne har fundet den problematiske adfærd, så det er ikke meget fint at begrænse til netop de steder.
0: Jamen, vi har jo haft uhensigtsmæssig adfærd i hele Jylland. Altså, jeg er med på, at der er lidt ekstra opmærksomhed på det dernede, og der er nogle sommerhusområder, hvor der er lidt nogle unikke ting i forhold til, at du har et sommerhus, der står tomme en del af tiden, og så er der mennesker en del af tiden, så de kan blive overrasket over det. Lige pludselig er nogen hjemme, hvor der ikke plejer at være nogen hjemme, og så er der nogen, der kommer fra byerne, som ikke er vant til det, som man hører lidt mere på. For vi har jo altså her på Ulfborg, der har der været masser af mennesker, der har haft ulv i haven, og de har brugt sig gevaldigt over det, men der sker jo ikke noget ved det. Man har jo, når man har henvendt sig til vildskonsulenten for at vide, at det kunne man ikke rigtig gøre noget ved, og det skulle dokumenteres med video og alt muligt mærkeligt.
1: Og så
0: generelt har vi jo bare fået at vide, at det ikke er et problem i virkeligheden, fordi det er jo bare ude på landet, det må man lære at leve med.
1: Og som jeg mindes, Steffen Troldsoff, så er Ulfborg ikke en del af inden for den her reguleringszone, vel?
0: Den nye, der kommer her, det tror jeg ikke, fordi det er nede ved Oksbøl.
1: Hvad vil du så stille op, hvis nu den her ulv kommer ind på din mark, du landmand?
0: Jamen, jeg kan jo ikke stille noget op, det er ulovligt. Altså, jeg kan ro efter den, jeg kan jage lidt rundt med den, især hvis jeg kører bil eller traktor. Men det er jo det. Og det er jo lidt det, vi efterlyser, det er nogle handlingsmuligheder, hvor man siger, vi skal have nogle klare retningslinjer for, hvornår man kan tage livet af de her problemer, og gerne uden en forfærdelig masse papirarbejde. Og det der med at skulle til at sige, at vi skal have videooptagelser af den, hvor den laver et eller andet, der er slemt, og der skal være mindst tre af dem, og det skal være det samme sted, så kan du få tilladelse til at skyde den lige præcis det sted. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, de fleste af os render jo ikke rundt med våben.
1: Tak fordi...
0: Det er jo nærmest kun de kriminelle, der gør det, er det ikke det?
1: Tak fordi du var med, Steffen Troldsoft.
0: Ja, hvis der er en mere, så må jeg sige til.
1: Ja, må ikke, vi ringer igen, altså ulvemodstander og talsperson for Ulvefrit Danmark.
2: En 500 meter lang strækning er roden til en konflikt mellem Odder Kommune og Åkær Gods, det skriver TV2 Østjylland. Godset har ifølge kommunen pløjet et stykke af kommunens jord op, altså jord langs hovedvejen mellem Odder og Hov. Og selvom Åkær Gods har gjort noget lignende de seneste 2 år, ja, så har kommunen ikke tænkt sig at skride mere hårdhændet til handling den her gang. Jeg talte med Helle Bøl-Møller, chef for teknik og miljø i Odder Kommune tidligere i dag, og hun siger, at godsejeren har inddraget en del af kommunens jord i sin egen drift.
3: Det må man ikke. Man må heller ikke gå ind til naboen og så er der og tænke, at det må man godt. Så vi vil gerne have vores areal tilbage. Det er i hvert fald helt sikkert. Og udover det, så er det jo også, fordi vi har de her grøfter som en biokorridor til vores insekter. Og det er jo ikke bare en flad græsplæne, men faktisk noget, hvor vi overvejer præcis, hvornår vi skal slå dem, og hvad det så kan give af urter og blomster, som vores insekter de kan bruge.
2: Ja, hvorfor er grøftekanten vigtig? Altså, hvorfor gør det noget, om marken lige snupper lidt af grøftekanten?
3: Jamen altså, man kan sige, en grøft er jo et afvandingssystem, som også sikrer vejafvanding. Det er den ene ting, så hvis man pløjer helt ud til den, og så jorden ryger ned i grøften, så giver det jo i sig selv nogle problemer. Og så er der jo den her vandrette græs, den vi kalder den flade grøftekant, ud mod vejen. Og hvis vores grøftekanter efterhånden bliver inddraget til landbrug, så er det jo natur, der forsvinder, fordi en kornmark er ikke

0: natur, og kan slet ikke levere biodiversitet i den grad, som der er behov for, og særligt ikke i forhold til sådan en grøftekant, som kan have en bred variation af vækst.
1: Så hvad gør I nu fra kommunens side, nu hvor godsejeren har brugt noget af kommunens jord til at plante korn?
0: Jamen, vi går ud og reetablerer det, som så det bliver en grøft igen, eller en grøftekant igen. Det vil sige, så fjerner vi så det, der er tilsået derude. Og det tænker jeg, det er en helt naturlig konsekvens af, at de er gået over på vores side af skellet. Og altså, man kan sige, det er jo ligesom det vigtigste, vi vil opnå. Det er jo at beholde det grønne derude, som det nu er.
1: Ja,
0: det er ikke,
1: men det er jo ikke
0: for at drille eller noget.
1: Nej, men du siger, det er den naturlige konsekvens, men det er jo ikke første gang, at godset her har overskredet skellet og brugt offentlig ejendom som landbrugsjord. Det skete både sidste år og forrige år ifølge TV2 Østjylland. Godsets ejer, Johan Kode Jørgensen, han erkendte sidste år også at have stået bag fældningen af 100 træer ulovligt. Knud Clausen, der er landinspektør ved landinspektørfirmaet LE34, han siger til TV2 Østjylland, at det er meget usædvanligt, at det her sker gentagende gange, og at der er så meget af skellet, der bliver inddraget til landbrugsjord. Så hvor længe kan I fra kommunens side blive ved med bare i godseøjne at reetablere de her arealer, når godset bliver ved og ved med at forbryde sig på den her måde mod naturen?
0: Der er flere elementer i det. Dels så er der lavet en kan man sige, sådan en proces for håndtering af miljøforbrydelser i Røde Kommune. Og noget af det, der står øverst på den, er jo, at vi selvfølgelig griber ind, men at vi først og fremmest forsøger at undersøge, hvad er det, der er gået galt. Er det på grund af uvidenhed? Er det på grund af uagtsomhed? Er det med fuld overlæg og så videre? Og så simpelthen gå i dialog med den pågældende lodsejer. Det er ikke det eneste sted, hvor den her type overskridelser af skel sker. Og man kan sige, at det bedste, vi kan gøre, det er jo at forhindre, at det sker igen. Fordi det er kun på den måde, naturen vinder. Vi har også valgt i den her sammenhæng at så sige, at det vi skal hurtigst muligt reetablere. Og så har vi jo så henvendt os til lodsejeren igen og sagt... Det var så, nu er der ikke mulighed for flere fejltrin. Altså, nu bliver vi på hver sin side af skellet fremover.
1: Så I har sagt, det var sidste chance, det her?
0: Ja, det har vi. Og man kan sige, det er jo jeg forstår sådan set godt, at man kan overveje, jamen, kan vi ikke skride hårdere til, men der er måske også noget proportionalitet i det her i forhold til at politianmelde.
1: Hvad er jeres sanktionsmuligheder over for godsejeren, hvis han fortsætter med at overskride skellet og fælde træer ulovligt?
0: Først og fremmest så går vi jo i dialog, men det er klart, at hvis man fælder træer ulovligt og fjerner dem fra en anden mands grund, så taler vi jo om hærværk og tyveri, hvor det her, det er... jeg tænker, at hvis vi skal løse det her, så skal vi løse det mellem lodsejeren og så kommunen, uden at inddrage andre myndigheder. Og det tror vi sådan set stadigvæk på, det kan lade sig gøre.
1: Andre kommuner har jo grebet det lidt anderledes an. Mange kender nok sagen fra oktober 2019, hvor to mænd fjernede toppen af to fredede klitter ved Sønderstranden i Skagen, med en gummiged i nattens mulm og mørke, angiveligt for at forbedre havudsigten fra et sommerhus. Og det endte jo med en straffesag ved domstolene, hvor de to i 2021 blev idømt 60 dages betinget fængsel og samfundstjeneste, og der blev også indgået et forlig om, at de skulle betale 312.000 kroner til at genskabe de her klittoppe. Hvordan kan det være, at I tøver med at anmelde sagen til politiet?
0: Det er igen det der med proportionaliteten i det, og så at vi egentlig fortsat tror på, at det her, det var sidste gang, det sker. Alt andet lige, så vi er jo i mange sammenhænge forbundne kar i en kommune, og vi forsøger jo som udgangspunkt at løse tingene kan man sige, mindelighed, men at via dialog. Og det her, det er så, kan man sige, det er så et tilfælde, hvor det ligger lige på grænsen til, at man godt kan tænke, er det overlagt, kan man blive ved med at lave fejl.
1: Men når du siger, at det er forbundne kar, er det så fordi, at I simpelthen i kommunen er bange for at lægge jer ud med godsejeren her?
0: Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er faktisk i virkeligheden, fordi vi også er nødt til at kigge på, at vi har jo mange andre lodsejere, og der kan jo godt være andre steder, hvor vi for eksempel er, hvor vi bliver gjort opmærksom på, at der er en lodsejer, der er gået en halv meter ud over. Så går vi jo heller ikke ud af politianmelder, så går vi ud og tager en snak og forsøger at finde ud af, hvad er det, der er årsagen til det? Er det simpelthen, fordi man er kommet til at tage 5 cm om året i mange, mange år, og der er faktisk ikke nogen, der har påpeget det tidligere?
1: Men her, der siger du så, at hvis den her pågældende lodsejer, godsejer, gør det en gang til, så vil I politianmelde det?
0: Altså, jeg vil i hvert fald sige så meget, at så tror vi ikke længere på, at det er dialog, der kan løse det.
2: Fortalte Helle Bøhl Møller, chef for teknik og miljø i Odder Kommune. Vi har også rakt ud til Johan Kod Jørgensen fra OKR Gods. Han oplyser gennem sin advokat, René Offersen, at godset vil indgå i dialog med kommunen om det pågældende jordstykke. Han siger også, at godset har været af den opfattelse, at strækningen langs vejen har tilhørt marken, og altså ikke kommunen, siden 1982.
1: Lige nu er klokken godt og vel 17.28 her i Danmark, og det betyder, at den er 14.28 i Grønland. Men det burde den ikke være. Den burde være 13.28, det mener i hvert fald en række grønlændere, som i går demonstrerede i Nuuk for at ændre den nuværende tidszone med en time. Cecilie Kallestrup, du er journalist for os her i DR på Udlandsredaktionen. Du er med os nu fra Grønland.
3: Ja, hej.
1: Hvad er problemet med den nuværende tidsforskel?
3: Jeg må skynde mig at sige, at det er jo ikke alle grønlændere, der synes, at det er et problem. Men den her gruppe af demonstranter, altså, det handler om, at for 3 år siden, der ændrede Grønland sine tidszoner, så man ligesom kom tættere på tidszonerne i Danmark og Europa. Og det betød jo, at dagen for rigtig mange blev rykket med en time. Og det er det, som de gerne vil ændre tilbage, fordi de mener, at et land som Grønland, der jo en stor del af året er meget, meget afhængig af nogle meget få soltimer, der er det super vigtigt, at de soltimer så lander så optimalt som muligt. Og deres hovedargument er jo fiskerne. For fiskerne, det er jo et kæmpestort erhverv her i Grønland, der er lyset i morgentimerne det, der er det vigtigste, fordi senere på dagen, der skal de måske handle deres fisk, eller hente deres børn, eller gøre nogle andre ting. Og de har jo så fået en hel time mindre sol om morgenen.
1: Mm. Ja, Kubanuk Olsen, som er influencer og har siddet i Grønlands parlament, Inatsisartut, hun har taget initiativ til den her demonstration i går, og hun fortæller, at det faktisk handler om selvbestemmelse.
4: Der er ikke nogen lande, der tilpasser sig efter andre lande. Vi bliver den nødt til at følge vores egen sol. Det er også derfor, at verdens tidszonerne er inddelt i de her 24 forskellige tidszoner, fordi solen står højst på det tidspunkt. Altså, uret er jo designet til at følge solen. Men nu har vi jo forskudt uret fra solen her i Grønland, og det kan jo ikke passe, at det skal være sådan, fordi altså, vi skal leve livet baseret på, når solen står højst, så er klokken 12.
1: Ja, det siger altså Kubanuk Olsen, tidligere medlem af Inatsisartut for Naalerraq. Det var jo, Cecilie Kallestrup, Grønland selv, som du lige ridsede op, der flyttede tidszonen fra at være 4 timer efter Danmark til kun at være 3 timer efter. Hvad har det med at flytte tidszoner med selvbestemmelse at gøre for folk som Kubanuk Olsen?
3: Ja, og altså, som I selv siger, det er jo altså Naalerraq, som har været med til at stille det her forslag også. Og Naalerraq er sådan et parti, som er nationalistisk og går ind for, at Grønland så hurtigt som muligt skal løsrive sig fra Danmark. Og de har også lige været på talerstolen i parlamentet, hvor det her bliver diskuteret lige nu og sagt, at de her nye 3 år gamle tidszoner, at de handler bare om, at man er ligeglad med de grønlandske borgers behov, men at man bare prøver at rette ind efter, hvad det egentlig er, der passer i Danmark. Og det er derfor, de gerne ligesom vil have rullet det tilbage igen og komme tilbage til de gamle tidszoner, som var mere på linje med der, hvor solen står.
1: I dag er det så kommet frem igennem avisen Samitsjak, at den grønlandske regering, Naalakkersuisut, støtter, at man afskaffer sommertiden i Grønland. Det er sådan en form for kompromis mellem dem, der vil beholde den nuværende tidsforskel til Danmark, og dem, der vil rykke tilbage til de 4 timer. Og at regeringen altså støtter sådan et kompromis, det fremgår af et svarnotat sendt af regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som Samitsjak har fået fingre i. Prøv lige at hjælpe os med at finde rundt i det med de her tidszoner og sommertid eller ej. Hvorfor, hvad er det her forslag, det her kompromis kan, Cecilie?
3: Ja, altså, det er fordi, der er de her 2 forskellige diskussioner i gang, og de bunder jo egentlig i den samme debat. Og den ene, det er tidszonerne, som vi lige taler om. Dem har regeringsleder Jens Frederik Nielsen også lige været på talerstolen og siger, at dem synes man dem skal man ikke pille ved, synes han. Til gengæld så bakker han så op om det her med, at man skal droppe sommertid fra 2028. Og det vil jo så betyde, at man i en eller anden grad bryder med det danske ur, at der altså så kommer til at være 1 times mere tidsforskel til Danmark i sommerhalvåret, fordi i Danmark, der bliver vi jo ved med at have sommertid, selvom det også er en debat, som de er gang i EU lige nu. Og det forslag om, man skal droppe sommertiden i Grønland, uanset hvad man gør i Danmark, det skal tredje behandles om 10 dage så i parlamentet.
1: Tak, Cecilie Kallestrup, for at forklare og redde trådene ud fra Grønland.
2: Og vi skal direkte videre til Christian Kjeldsen. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er direktør i Grønlands Erhverv, også med fra Grønland. Hvis vi starter, nu ligger der så 2 forslag på bordet, både det fra hvad kan man sige, demonstranterne og fra Naalerak, og så det her fra regeringen. Lad os starte med det oprindelige, altså simpelthen at gøre tidsforskellen større, altså fra 3 til 4 timer. Hvad siger du til det?
5: Jamen, det kan man jo sige rigtig meget for afhængig af, hvor i erhvervslivet man er. Men det, vi har opbakning til her, og det nu sidder jeg oven på sådan en stor stak af underskrifter fra virksomheder, som er imod, at vi går tilbage til de 4 timer. De 3 timer har skabt rigtig mange muligheder for rigtig mange virksomheder i forskellige sammenhæng. Og jeg tror, det, der er vigtigt at fremhæve her, det er måske nok særligt vores luftfart og vores muligheder for at skabe en indtjening for vores grønlandske luftfartsselskaber og for at skabe nogle bedre forbindelser ud i verden fra Grønland for alle os, der bor her.
1: Ja, kan du ikke lige prøve at forklare sådan helt lavpraktisk, hvorfor er det bedre for det grønlandske erhvervsliv set med dine øjne, at der kun er 3 timers forskel til Danmark og Europa?
5: Hvis vi lige starter i den omvendte række, hvor er det, vi bliver ramt? Og det er nok rigtigt, der kan være nogle segmenter af fiskere, men for mange har det egentlig ikke som sådan en betydning. Og så kan der være i vores byggeri nogle af byggepladserne, hvor de går en time længere om formiddagen i mørket, som også kan være slidsomt. Så det er vi også opmærksom på. Men på den anden side, så får vi altså en time mere, hvor vi er vågne samtidig med folk, vi samhandler med. Og vi laver altså bare mest samhandel ned imod Europa. Det er leverancer til vores byggebranche, de byggematerialer, det er vores detailhandel. Det er en lang række myndighedsopgaver mellem landene. Det er kontorarbejde. Og så får man altså den her ekstra time lys om eftermiddagen, som betyder rigtig meget for rigtig mange arbejdspladser i forhold til folks velbefindende. Og mange af os, vi møder alligevel i mørket om morgenen, så den del er der ikke noget som sådan nyt i.
2: Og vi hører så fra demonstranterne, at det handler blandt andet, eller det udspringer i hvert fald især fra fiskerne, der ønsker, at solen står tidligere op, når de skal ud og fiske. Hvorfor er det ikke et argument, der er værdigt til?
5: Det er i den grad et meget validt argument. Jeg siger bare, det dækker ikke hele den branche. Mange af dem fisker om natten alligevel, hvor vandet er roligere. Og man er måske ikke i alle dele af fiskeriet, jeg anerkender i nogle dele af fiskeriet, lige så afhængig af lyset. Og så synes jeg, der mangler et vigtigt faktum i debatten. Fordi vi er så langt fra ækvator, så langt mod nord, så er det faktisk ikke ret mange dage om året, hvor der er en mærkbar forskel. Det er lidt over en uge eller halvanden om foråret, og lige under 2 uger om efteråret, hvor der er en mærkbar forskel. Så det er ikke, fordi det er en kæmpe forskel, vi snakker om.
1: Ja, her. Det må du altså lige forklare, Christian Kjeldsen, fordi herhjemme, når vi skifter fra sommertid til vintertid og den anden vej, så kan de fleste af os jo virkelig mærke det ret meget, ikke? Så hvorfor er det, at man ikke synes, at man kan mærke det så meget i Grønland?

Jamen, det er ikke noget med at synes, det er sådan en faktum faktisk, at jo længere nordpå vi er, når vi går fra sommer til vinter, eller årstider til årstid, så er det altså ret mange minutter om dagen, længere vores dage bliver kortere, afhængig af hvilken årstid. Vi er så langt fra

0: så langt mod nord, så det er som nævnt kun de her få dage. Det er halvanden uge om foråret og lige knap 2 uger om efteråret.
1: Hvad siger du så til det her kompromis, der ser ud til at tegne sig i en Inatsisartut? Altså, beholde tidsforskellen, som du og dine medlemmer er glade for, men så afskaffe sommertiden?
0: Jeg vil sige, vi har jo i mange år haft debatten om sommertiden, også før vi hjemtog området, og der har politikken jo hele tiden været, at det gør vi, når Europa for eksempel eller andre lande gør det. Så, og det giver god mening. Den tjener ikke rigtig noget formål, som det er. Så det er en god idé at droppe den. Vores udfordring bliver nu, at når landene omkring os ikke gør det, så bliver der en skal man sige, tidszone om foråret og en om efteråret. Og det kan blive noget rod i rigtig mange sammenhænge.
1: Ja, det kan man godt forestille sig. Tak Christian Kjeldsen, direktør i Grønlands Erhverv, for at være med her i udsendelsen.
0: Selv tak.
2: Jeg stammer fra forskellige steder. Sådan har svaret altid lyt, når du, Marco Fuchsmann, har taget ordet inde i klasselokalet. God eftermiddag og velkommen.
3: Tusind tak. Tak for invitationen.
2: Du er folkeskolelærer, ja. Og så er du født i Israel, kom til Danmark med din israelske mor og danske far, da du var 10 måneder gammel. Ja. Og du har fortalt til folkeskolen.dk, at indtil nu, der har du holdt din baggrund hemmelig af frygt for, hvilke konsekvenser det kunne få for dig og for din undervisning. Hvad har du frygtet?
3: Ja, jeg tror, det er for det første et spørgsmål, der har mange svar i forhold til, det kommer an på, hvad for en setting jeg står i. Altså, når jeg står på mit arbejde, så er det i forhold til det her med, vil der blive sået tvivl om min professionalitet, når det er, jeg står og underviser? Vil der blive sået tvivl om, hvorfor er det, jeg vælger at sige den her elev, eller irettesætte den her elev, hvis nu eleven har anden etnisk baggrund? Det er en form for frygt for, at der vil kunne blive stillet spørgsmålstegn til hvem jeg er og til min professionalisme.
1: Er der et form for stigma, synes du, i at være israeler?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg ved i hvert fald, at folkeskolen er jo en del præget af at være altså, det er meget socialistisk tankegang i meget undervisning og... Dels også, at jeg ved, at mange af mine kolleger er venstreorienterede, så jeg ved, at der er mange, der står inden for Palæstina. Det er jo egentlig fint for mig, men det gør der helt sikkert noget ved, at jeg føler, at jeg ligesom gør noget forkert nærmest, hvis jeg nævner, hvor jeg er fra. Men det er jo ikke sikkert, det er realiteten, og det er jo også derfor, jeg vælger at stå frem nu. Det er jo på grund af, at der er noget frygt ind i mig, og så er det, jeg er lidt spændt på at se, om hvor meget den frygt er reel, og hvor meget den frygt er ikke reel.
2: Hvad har fået dig til at stå frem, hvis man kan sige det sådan?
3: Ja, det kom på en måde lidt spontant, og på en måde ikke. Det er jo noget, når jeg har haft det i hele mit liv, altså det er noget, jeg har lagt skjul på i mange sammenhæng. I tætte relationer har jeg været relativt åben omkring det. Men jeg kan mærke, det er noget, som jeg synes er vigtigere end nogensinde, især når vi lever i en verden, som skiller os mere og mere ad, at ligesom kunne italesætte det her, og forhåbentlig, at folk kan møde mig, og ikke Marco fra Israel, men bare Marco, og kunne spørge ind til og være nysgerrig på, hvem jeg er som person, hvilke holdninger jeg har, og hvilke valg jeg tager i mit liv, og ikke fokusere så meget på, hvor det er, jeg er født henne, eller hvor det er, min mor er fra. Men rent faktisk dømmer for det menneske, jeg er, ligesom jeg ønsker at gøre det samme modsat. Så ligesom prøve at bryde nogle af de her barrierer, som jeg synes, der er. Og forhåbentlig kan det lede til en god dialog blandt mine kolleger, blandt elever, og også gøre, at min undervisning bliver endnu bedre, for jeg kan bruge mit ophav og min viden, og jeg kan bruge min bias til gode ting i den danske folkeskole.
2: Og fylder det meget egentlig, altså hvad kan man sige, potentielle kontroversielle emner i konflikten mellem Israel og Palæstina i din undervisning?
3: Nej, nu kan jeg jo kun tale ud fra min egen arbejdsplads, og det fylder ikke super meget hos os. Altså, jeg har underviser i samfundsfag, så det er jo meget naturligt, at det er noget, som folk stiller spørgsmålstegn til, og det er jo også noget, jeg er blevet spurgt om, uden at mine elever nødvendigvis ved, hvor jeg stammer fra. Så nej, jeg synes ikke, det fylder mere end meget andet. Altså, der er alle mulige andre ting, der fylder mere end det. I hvert fald der, hvor jeg arbejder, som er på Østerbro. Det kan være, det fylder anderledes i andre steder i landet.

0: Men har du haft nogle oplevelser, som har gjort, at du har været nervøs ved at sige, at du er fra Israel?
1: Ja, altså meget, noget af det stammer fra min barndom. Altså jeg er vokset op i delvist i Slagelse, hvor at jeg flere gange er blevet enten troet eller jagtet på baggrund af, hvor jeg er fra. Og det har jo helt sikkert også været med til at sætte nogle spor i, at jeg er ekstra påpasselig med, hvem jeg fortæller det til. Men jeg er også nået et sted hvor i livet i hvert fald, hvor der er nogle steder, jeg ikke bør skulle skjule det her, og det er blandt andet på min arbejdsplads. Så synes jeg ikke, at det bør være nødvendigt at skulle skjule det. Og det er heller ikke, fordi jeg føler, det har været nødvendigt, men ja.
0: Hvad har du tænkt dig at sige til dine elever på Østerbro, når du skal fortælle dem det her?
1: Ja, jeg har egentlig bare tænkt mig at være åben omkring det. Altså, hvis de spørger mig, og så håber jeg, at de spørger mig, fordi de er nysgerrige, ikke fordi de vil dømme mig. Og hvis de vil dømme mig, så må vi jo tale om det. Jeg dømmer i hvert fald ikke mine elever på, hvor der er de fra, og hvilke hjem de kommer fra, og hvad deres forældre gør, og hvad deres venner gør. Jeg prøver at møde folk så godt, som jeg kan i alle sammenhæng. Og det håber jeg også er noget af det, jeg kan lære videre. Det skal ikke sige, at jeg skal ikke stå her og sige, at jeg er perfekt. Jeg har det også. Vi har jo alle sammen vores fordomme om folk. Så det er også et skub til mig selv om, at være mindre fordomsfuld, fordi du netop selv møder fordomme på baggrund af noget, du ikke selv kan styre.
2: Og i den artikel, hvor du medvirker på folkeskolen.dk, der er der også en anden lærer, der beskriver, hvordan hun undgår at svare, for eksempel hvis elever spørger hende, holder du med Israel, eller holder du med Palæstina? Man kunne forestille sig, at når du fortæller om din baggrund, at det vil give anledning til, at dine elever stiller dig det spørgsmål.
1: Ja,
2: hvad svarer man så?
1: Muligvis. Jamen, for det første kan jeg jo ikke lade være med, undskyld, at grine lidt af de spørgsmål. Det er ikke, fordi jeg synes, det latter lidt. Men det er jo, fordi det er ofte det spørgsmål, som jeg støder på, og det er et spørgsmål, som i mine øjne, når jeg lytter til det, sætter det op, som om det er to fodboldklubber, der skal til at spille en kamp mod hinanden, og så skal man vælge et hold. Altså, jeg stiller mig på det hold, der hedder, jeg er imod de civile tab. Jeg er imod alt det døde ødelæggelse, der sker dernede på begge sider. Jeg er imod den propaganda, alle de AI-genererede billeder, man ser rundt omkring. Alt det forfærdelige, den krig, den fører med, og alle andre krig fører med. Jeg stiller mig ligesom i midten. Altså, jeg er ikke tilhænger af noget af det. Og det er mit ærlige svar, og det vil også være mit svar til mine elever, hvis de spørger mig. Samtidig vil jeg selvfølgelig altid tænke på min familie. Min familie og mine venner er jo det tætteste for mig, og jeg vil jo altid tænke på dem først, og det vil jeg også gøre, når jeg hører om, hvad der er sket dernede, så det første, jeg tænker på, det er, at de kommer noget til, og det kommer det også til at være fremover, men det betyder ikke, at jeg ikke kan have sympati og empati for civile tab på den anden side af bredden.
2: Og det er jo en meget kompliceret sag, kan vi jo nok godt alle sammen blive enige om. Har du en forventning om, at dine elever kan godtage sådan et nuanceret svar, som du kommer med?
1: Ja. Ja, jeg tror selvfølgelig, at det er jo, de søger en eller anden form for nemt svar, og så er det jo nemmere at forholde sig til, om er det den ene nation, eller det andet land, eller område, eller hvad man vil kalde det, som man holder med, men jeg håber da, at mine argumenter giver mening for dem, og jeg vil heller ikke ændre det, jeg synes, bare for at de kan forstå det.
0: Nu sagde du til at starte med, at du har ligesom haft en frygt for, at de ville reagere negativt, dine elever, hvis de vidste, at du kom fra Israel, men du har også indset, at det måske er din fordom, eller hvad håber du, de siger, når du en af de kommende dage eller uger siger, jamen, jeg er faktisk fra Israel?
1: Mm. Jamen, jeg håber jo, at de møder mig på den, jeg er, og den, jeg har været i alle de år, de har haft mig. Mange af mine elever har jeg haft i en del år, og jeg tænker umiddelbart ikke, at det ændrer så meget for dem. Noget, det er mere ikke bekymret for, man har større tanker på, det er det her med forældresamarbejde. Er der nogle forældre, som for eksempel har nogle fordomme omkring, hvor jeg er fra? Og hvis jeg har, som jeg nævnte tidligere, har i rette sat deres elev, er det så, fordi de eventuelt har muslims baggrund, er det deres bekymring går på? Og det var også det, min bekymring har været omkring. Altså, bliver jeg set for den, jeg er, eller bliver jeg set for, hvor jeg er født?
0: Held og lykke, Marco, med at komme med den her nyhed til dine elever og deres forældre også.
1: Tusind tak.
0: Altså Marco Fuchsmann Thomsen, folkeskolelærer i blandt andet samfundsfag på Østerbro.

0: Og Anne, så er det tid til, at vi spiller en gammel kending. I sidste time, der talte vi jo lidt om en mulig konspirationsteori, om forsvundne forskere og militærpersoner. Og når man stiller spørgsmål om konspirationsteorier, så får man ofte nogle ret vilde svar. Blandt andet så var der en overskrift for en 10 år siden, der lød, at 12 millioner amerikanere tror, at øglemennesker styrer landet.
1: Okay.
0: 12 millioner mennesker. Det er cirka 5% af den amerikanske voksne befolkning, tror jeg, det var et udsnit af. Og det er jo den slags overskrifter, kan man godt støde på, når man ligesom laver undersøgelser. Man spørger folk til deres tiltro til konspirationsteorier.
1: Altså, du mener sådan en spørgeskema eller hvad?
0: Noget af den stil, eller sådan noget, hvor man ringer ud og siger tast 1, hvis du siger ja til, at øgler styrer landet, og nej til, hvis du ikke mener, det er tilfældet. Og det er der et nyt australsk studie, der har forsøgt at undersøge, om folk i de her spørgeskemaer, de så svarer oprigtigt, når de svarer, at de tror på teorierne. Og det har de gjort ved at opfinde deres egen konspirationsteori.
1: Ja.
0: Og den lyder, at Canada i al hemmelighed har udviklet en elite her af genetisk modificerede, superintelligente, kæmpe vaskebjørne til at invadere deres nabolande.
1: Det kan kun være sandt.
0: Det er der i hvert fald 10% af australierne, der mener.
1: 10%?
0: 10% af de adspurgte fra det her forskerhold siger simpelthen, at de tror på vaskebjørnsteorien.
1: Må jeg godt, hvor gammel var de adspurgte?
0: Jeg har ikke lige set aldersfordelingen på de adspurgte. Men hvad kan man
1: sige? Fordi i Canada, der er jo også Paw Patrol, der opklarer politisager og sådan noget. Ikke? Så det kunne jo godt være, hvis man spurgte nogen, der var unge nok, at så hopper de på den her.
0: Der er meget langt fra Australien, hvor man har spurgt, til Canada, hvor det skulle foregå. Så det kan godt være, at folk har nogle myter om kanadierne, som er gået op. Og den her forskning, den tager udgangspunkt i en meget sådan underlig tese, som en amerikansk blogger, det skriver forskerne faktisk om, det er en underlig sag, men en amerikansk blogger, der har sagt, at øglemenneskekonstanten er på 4% i et samfund.
1: Det må du lige forklare.
0: Hans tese var nemlig, når man ringer ud, for eksempel med de her spørgeskemaer, eller når man sender dem ud, så vil der altid være nogen, der svarer imod deres reelle overbevisning, når de bliver spurgt, og det vil så gøre tallene større, end de egentlig er. Enten fordi folk simpelthen bare taster forkert, eller fordi man gerne vil please de søde mennesker, der ringer ud, eller har sendt en mail med et spørgeskema, sådan, hvis du forsker i supermodificerede vaskebjørne, så må det sikkert være vigtigt. Det tror jeg da på.
1: Men hvad er hans belæg for at sige, at den er konstant på 4%?
0: Jeg tror, det er fordi, at han har set flere forskellige studier, der ligesom, hvor den ligger her omkring de 4-5% med de her konspirationsteorier. Altså både øglemennesker, men også andre.
1: Men vaskebjørnene, det var så 10%?
0: Vaskebjørnene er 10%, men det er så også i Australien, det andet var i USA. Og det, de har gjort, jeg synes bare, det er en virkelig sjov sådan, forskningsmetode, de har haft gang i. De har taget en række eksisterende konspirationsteorier.
1: Ja.
0: Sådan noget med, at Labour-partiet de har planlagt vælgerbedrageri, eller at global opvarmning er et fupnummer, eller at der er nogle satandyrkende pædofile, der styrer samfundet, og også at regeringen skjuler, at de spreder coronavirus, men samtidig, at coronavirus, det er så en ny konspirationsteori, at den er et fupnummer.
1: Ja.
0: To ting, der jo så modstrider hinanden. Og det viser sig simpelthen, at der er en meget stor sammenhæng mellem dem, der tror på de eksisterende konspirationsteorier, og så dem, der tror på den her opfundne en.
1: Men det er vel ikke så overraskende?
0: Nej, men det giver jo i hvert fald forskerne det er i hvert fald den konklusion, de kommer frem til, at den her slags spørgeskemaundersøgelser, det kan give oppustet estimater. Altså, tror de på den helt nyopfundne, så er det måske ikke oprigtigt, og tror de så på samme tid på de eksisterende konspirationsteorier, så er det nok heller ikke helt oprigtigt, når de svarer det.
1: Men det kunne vel også bare det hele være oprigtigt?
0: Det kunne det selvfølgelig være. Men det er bare meget usandsynligt, mener forskerne, at man tror på en konspirationsteori i det første øjeblik, man overhovedet bliver præsenteret for den.
1: Jamen, altså, nogle folk er jo bare modtagelige.
0: Ja, og det allerskønneste, det er så, de har så spurgt til allersidst forskerne her, har I egentlig svaret korrekt, når I har svaret på det her? Sådan efter, at man har svaret på alt med de underlige vaskebjørne.
1: Det er meget godt, at I har slut på
0: det. Og så er der 13% af deltagerne, der siger, nej, det gjorde vi faktisk ikke.
1: Okay. Straight. Okay.
0: Og det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Så er der måske 10%, de 10% har så svaret uoprigtigt, og så er det alligevel 3%, der har svaret, at det kan jeg ikke engang regne ud længere. Men det var i hvert fald en skøn historie fra Canada og Australien.
1: En række lækkede telefonsamtaler mellem toppolitikere og forretningsfolk i Ukraine tyder nu på, at præsidenten

0: den Zelensky selv er involveret i den store korruptionssag, som begyndte at rulle i november sidste år.
1: Og så peger optagelserne på, at Timur Mindic, der beskyldes for at stå i centrum for den her korruptionssag i hemmelighed, er medejer af den ukrainske virksomhed Firepoint, der i efteråret fik lov af den danske regering til at producere raketbrændstof ved Vojens.
0: Louise Brothagen, journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Du har været udsendt til Ukraine flere omgange. Du har boet der i Kiev i halvandet år, og du har lovet at være med, eller hjælpe os med at redde trådene i den her meget komplekse sag ud. Velkommen til.
2: Tak, jeg skal forsøge.
0: Først og fremmest, altså hvad går den her korruptionssag sådan overordnet ud på?
2: Jamen, Operation Midas, som den så favorit hedder, er nok den største korruptionssag, der har kørt i Ukraine, hvis ikke i præsident Zelenskis tid, så måske længere tilbage. Og det handler egentlig om, udgangspunktet er et statsligt atomenergiselskab, som det her netværk af mennesker har brugt til at udbyde statslige kontrakter, simpelthen til overpris, og så har man bare stoppet de her ekstra resterende penge i lommen, og på den måde jo tjent kassen, altså for omkring 100 millioner dollars, mener jeg, at det er anslået til at have værdi hele den her plan, som jo har rullet. Og det baserer sig jo på et efterforskningsarbejde fra antikorruptionsagenturet i Ukraine, som har stået på i, jeg tror det er halvandet år, og med altså tusindvis af timers aflytning af nogle af de mennesker, der skulle være involveret. Og det er noget af det, vi begynder at se konsekvenserne af. Mm.
0: Ja, to af hovedpersonerne i sagen er meget tæt knyttet til præsident Zelensky, personlige venner med ham, men også samarbejdspartnere på den ene og den anden måde. Den ene, det er André Jermark, som nogen måske kan huske navnet på, fordi han var jo indtil november statschef for præsidenten. Men han trådte tilbage dagen efter, at antikorruptionsmyndighederne havde ransaget hans hjem. Han er, så vidt jeg ved, ikke tiltalt eller sigtet i sagen, men det er forretningsmanden Timur Mindic til gengæld, og han er også nær ven med Zelensky. Kan du fortælle os lidt om Timur Mindic?
2: Han er en ukrainsk kendt forretningsmand. Han har, som du siger, han har været tæt på Zelensky. De har startet en produktionsvirksomhed sammen i gamle dage. Og så er han altså bekendt, eller i hvert fald blevet forbundet til nogle af de her rigeste mænd i Ukraine. Og så er han altså, hvad myndighederne siger, simpelthen hjernen bag det her foretagende, bag den her plan for ligesom at skumme fløden på nogle af de her kontrakter. Og meget belejligt, så forsvandt han jo ud af landet dagen inden hans ejendom blev renset af myndighederne sidste år. Og det forlyder, at han er i måske Israel. Jeg har også set, at han er blevet rapporteret og spottet i Østrig. Men myndighederne forsøger jo for ham ekstraheret eller udleveret, for at finde ud af, hvad ved han, han skal stilles for nogle domstole, ligesom en god håndfuld mennesker i forvejen er blevet i forbindelse med den her sag. Og så er han blevet underlagt sanktioner, altså man har forsøgt at ramme ham og låse ham økonomisk personligt også.
0: Og det interessante er jo så, at de her nye lækkede telefonsamtaler angiveligt peger på, at Timur Mindic også er den reelle ejer, eller i hvert fald medejer af våbenfabrikanten Firepoint. Hvad er det præcis i de her optagelser, der peger på det?
2: Det skal jo siges, det er udskrifter af optagelser. Vi har ikke lydoptagelserne selv, så det er jo det, som de ukrainske medier ligesom siger, det er det, der bliver sagt i de her. Og angiveligt er en del af det her en samtale mellem Mindic og den nuværende nationale sikkerhedsrådgiver, daværende forsvarsminister Rustem Umerov, hvor de blandt andet taler om Firepoint, blandt andet om Firepoints kontrakter, som firmaet og virksomheden her jo har med staten Ukraine. Og så taler Mindic angiveligt på vegne af Firepoint ved at bruge ord som vi og os, og vi har fået osv. osv. Hvor han blandt andet skulle indikere, at trods de her mange kontrakter, så er virksomheden lidt underfinansieret, underforstået, vi vil gerne have flere penge. De skulle også diskutere et salg, altså et andelssalg af Firepoint til udenlandske investorer. Så der er sådan nogle forskellige, hvad skal man sige, dele af den her samtale, der indikerer, at han på en eller anden måde er involveret i Firepoint. Det skal siges, at han har selv afvist at have en rolle i virksomheden.
0: Men der har jo floreret rygter om, at selskabet Firepoint er under efterforskning for korruption. I flere måneder har der været de her rygter. Hvor stiller den her lækage så mistanken mod Firepoint, vil du sige?
2: Altså, det ser jo noget sparet ud lige nu, og man kan sige både Transparency Ukraine, som jo forsøger at få noget gennemsigtighed, hvordan alt sådan noget her fungerer, og også antikorruptionsrådet i det ukrainske forsvarsministerium siger lige nu, jamen det her det er problematisk, fordi hvis den

0: her forbindelse mellem Mintage og Firepoint faktisk bliver bekræftet, så betyder det jo også, at Firepoint ikke længere frit kan sælge til det ukrainske militær, fordi så er en del af dens ejerkreds jo åbenbart sanktioneret. Og det betyder jo også, at Firepoint som virksomhed har været meget uklar om, hvem der er ejerskabet bag, hvilket i sidste ende også kan føre til bøder og sanktioner. Så det er jo noget af en udfordring for en af Ukraines primære våbenproducenter, som jo leverer droner og missiler. De er meget populære. Deres vækst har jo været under mistanke før, fordi det er gået enormt stærkt for den her virksomhed. De tjener mange penge. De er ikke hovedleverandør, men en af de primære leverandører til det ukrainske militær.
1: Ja, og så er de altså i gang med at bygge en fabrik i nærheden af Vojens her i Danmark. En fabrik, som skal lave flybrændstof. Hvad kan det her betyder altså, at virksomheden er så tæt knyttet angiveligt til Timur Mendic, at han er den reelle ejer. Hvad kan det betyde for den fabrik og de planer?
0: Det vil jo vise sig. Altså, som sagt, så har man jo spurgt det nationale antikorruptionsagentur tidligere, om der er en forbindelse, fordi der allerede før jul var forlyden om, at det var de måske ved at undersøge, altså forbindelsen mellem Mintage og Firepoint. Og der lød det i hvert fald fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at det var sådan set ikke noget, der gav grund til bekymring på det tidspunkt, fordi man så ikke nogen sådan dokumentation for, at der var tråde til Firepoint til virksomheden i Danmark. Men vi må se, altså det her, det har allerede fået konsekvenser i Ukraine. Der er politikere, der står og siger, hvad betyder det her? Hvad er der noget af det, der kan bekræftes af antikorruptionsmyndighederne? Ikke mindst, fordi det er dem, man ligesom står og venter på og siger, jamen de samtaler, vi nu hører udskrifter af, så at sige, har det noget på sig? Er det her en forbindelse, I kan bekræfte? Det gør man jo også for Firepoint selv. De siger også, det her det er skadeligt for vores virksomhed lige nu. Vil I godt enten gå ud og bekræfte eller sige, hvad er det, der præcist foregår? Er det noget, som I står bag de her udskrifter? Er det noget, der er en del af jeres efterforskning, så vi kan få skabt noget klarhed?
1: Tak, Louise Brothagen, journalist på vores udlandsredaktion. Inden du går ud af døren, så er jeg nødt til lige at spørge, har du egentlig svaret korrekt på mine spørgsmål?
0: Ja.
1: Det var godt. Tusind tak, Louise.
0: Velbekomme.
2: Og så er vi ved at være færdige, men vi kan lige nå et overblik over dagens politiske nyheder. Lars Løkke Rasmussen for ikke så længe siden forlod forhandlingerne på Marienborg efter 7 timer med Mette Frederiksen op på Marienborg. Anden dag i træk, at han har været længe inden. Jeg mindes at høre Lars Løkke, han sagde, at de var gået i gang med nogle af de robuste forhandlinger. Jeg tror, han talte om, at de var begyndt at tage hul på nogle af de steder, hvor de var lidt uenige, blandt andet om økonomien. Og hvis ikke vi får en regering i dag, faktisk, Anne, så slår vi en rekord.
3: Ja.
2: 42 dage er der gået siden valget nu, og det var så lang tid, der gik sidste gang. Den længste regeringsforhandling i Danmarks historien. Så hvis ikke vi får ind i aften en regering, så slår vi en rekord i morgen.
1: Er der noget som helst, der tyder på, synes du, med det, du står og læser fra de forskellige liveblogs, at det bliver i aften?
2: Altså, Lars Løkke sagde 0 ord. Så det kan selvfølgelig være, at ministerlisten står klar, og det var derfor, han var bange for at sige, jeg tvivler på, at
1: det er noget tilfælde med, at det var præcis det samme antal ord, han sagde i går, ikke?
2: Jo, præcis. Ja. Det kan vi i hvert fald
1: interessant
2: sige.
1: Interessant.
2: Ja, sammenhæng. Nå, vi kan måske også bare lige nå at nævne, at Nadia Nathalie Isaksen, det var lidt tvivl om hendes fremtid i dansk politik. Kunne hun måske komme ind i et andet parti? De borgerlige partier var hurtigt til at feje hende af brættet. Voldsomt Ole Birk Olesen, der siger, at alle, der har brugt tid på at arbejde for Lars Boje Mathiesen, har udvist mangel på basal menneskelig dømmekraft. DF var lidt tid om at svare. Kunne de måske tage Nadia Nathalie Isaksen ind i folden? Nu har Alex Ahrensen, gruppeformand, sagt, at det bliver ikke tilfældet.
1: Spændende at følge med i, hvad der sker i og uden for borgen, og hvornår vi får en regering. Ikke mindst, det var Mette Dalgaard, der havde sat dagens P1-orientering sammen her i studiet, var vi de sidste 2 timer. August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann, nu klokken 18.00.

Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som blandt andet ser nærmere på biosolutions. En måde at erstatte nutidens ødelæggende kemi med biologi, og som i højere grad arbejder sammen med naturen i stedet for imod den. Men er der business i biosolutions, og hvad går det egentlig ud på?

0: Ja, det undersøger vært Lars Trier Mogensen sammen med gæster. Det er i Guld og Grønne Skove, som du får lige efter en radioavis. Klokken er 12.
1: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har, oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
1: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider at have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
0: Du lytter til P1.
5: Menneskehedens største bedrift var at overvinde naturen. Tæmme floder, dræne marker, sprøjte ukrudt væk, bore efter olie, knække kulstofkæder, fremstille plast, kunstgødning og pesticider. Det blev alt sammen kaldt for fremskridt, velstand. Men det industrielle amokløb gik efterhånden over gevind. Natur, miljø og klima er blevet slidt ned undervejs, og nu begynder regningen at melde sig. Eftervirkningerne af årtiers rovdrift. Men måske er et andet vendepunkt allerede på vej. Ikke et totalt sammenbrud, men derimod et positivt vendepunkt. For hvad nu, hvis den næste store bedrift ikke er at overvinde naturen, men at arbejde med den? Det er kernen i det nye erhvervsområde Biosolutions. Biologi som teknologi. Det spørgsmål, som jeg vil forfølge her i den kommende tid er, kan biologi erstatte kemi i stor skala? Og kan man ligefrem skabe god forretning på at samarbejde med naturen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmark elsker fortællingen om sig selv som et grønt foregangsland. Vi har fortalt os selv, at vi er dem, de andre kan lære af. Men hvad nu, hvis fortællingen kun er halv sand? For bag den grønne selvforståelse gemmer sig et langt sortere regnskab, vores forbrug. Alt det, der ikke tæller med i de nationale klimamål, men som stadig sætter aftryk på kloden. Det er den ubekvemme sandhed, som de to socialdemokrater Niels Fuglsang og Anne Paulin tager fat på i deres nye bog Forgangsmyten. At Danmark måske ikke er verdens grønneste land, men snarere verdens sorteste grønne land, hører mere til sidst i dag. For inden dykker jeg dybere ned i jorden, den danske muld, i min samtaleserie Bar Mark. Dansk landbrug har før klaret store omstillinger, fra heste til traktorer, fra små brug til store bedrifter og fra hjemmemarked til eksport. Nu kommer den grønne omstilling. Mindre sprøjtegift, mindre kvælstof, mindre belastning af natur og klima, og nok også færre konventionelle svin. Men hvem skal betale, hvis fødevarer produceret under skrappere krav også bliver dyrere end forbrugerne, supermarkederne, staten eller landmanden? Det taler jeg med en nysgerrig og eksperimenterende godsejer om senere, for der er rigtig meget på programmet i dag. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Naturen er langt mere avanceret end noget, den menneskelige hjerne kan udtænke, for slet ikke at tale om kunstig intelligens. Naturen er verdens ældste teknologiske laboratorium. Det er grundideen i Biosolutions, at bruge biologiens egen byggesten, enzymer, mikroorganismer og naturlige processer til at erstatte kemi, fossile råvarer og ressourcekrævende produktion. Spørgsmålet er, om naturen og teknologi kan blive den næste store grønne industri. Velkommen, Sofie Carsten Nielsen. Du er branchedirektør for DI Biosolutions og også snart international direktør for DI. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
6: Tusind tak.
5: Lad os lige begynde i virkeligheden med det store billede. Er Biosolutions på vej til at kunne blive det næste store danske erhvervseventyr efter vind, vand og medicin?
6: Ja, og det er det faktisk allerede. Altså, vores største biosolutions virksomhed og en af de største i verden, Novo Nesis, producerer over halvdelen af de enzymer, der er på hele verdensmarkedet, og de investerer massive summer i forskning og udvikling, både på enzymer og på mikrober.
5: Ja, altså fusionen af Novo Symes og Christian Hansen, de her to mastodonter, som nu er blevet en gigant, men på en eller anden mærkelig måde, synes jeg ikke, man hører om den her gigant, der altså producerer rigtig mange af de ting, vi jo faktisk til hverdag konsumerer, vi spiser. Men hvorfor fylder i virkeligheden den her fortælling om Novo Nesis ikke mere i opfattelsen af, hvad der er dansk erhvervsliv?
6: Ja, fordi det har vi ikke været gode nok til at fortælle, og det er det, vi er i gang med. Blandt andet derfor har vi oprettet Dansk Industri Biosolutions, fordi du bruger det dagligt. Du har sikkert fået en biosolutions til morgenmad, hvis du har fået yoghurt eller ost, mælk.
5: Hvad er det for en biosolutions, der er i yoghurten?
6: Det er en bakterie. Det er det, der gør, at yoghurten netop er sund og har denne her syrlige smag, men som jo kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Og det er jo, som du selv sagde i indledningen, det er jo en 1000 år gammel viden. Nu kan vi bare specialisere den, præcisere med teknologi. Helt vildt, hvad alle de her ting kan. Enzymerne, de er i dit vaskepulver. Det er det, der gør, at der ikke er kemi, eller meget mindre af det. Det betyder, at du kan vaske med meget mindre vand, og ved lavere varme. Det er jo enormt både miljø- og energiforbedring, der er i det.
5: Men noget, der er så oldgammelt og så naturligt, kaldes nu i dag biosolutions. Det er måske også sådan et sindbillede på det danske sprog i dag, men Sofie Carsten Nielsen, hvordan vil du ligesom beskrive biosolutions? Hvad er det for en størrelse?
6: Ja, det er bioteknologiske klimaløsninger på en hel masse af de samfundsudfordringer, vi faktisk står med. Hvordan skal vi spise? Hvordan skal vi bo? Hvordan skal vi klæde os på en måde, så det er bæredygtigt? Hvordan skal vi bygge? Det kan være vores veje. Vi har en startup i Danmark, der kan lave biobaseret asfalt. Det er ikke skaleret endnu, fordi det koster rigtig mange penge, altså at få det i stor skala produktion, og det skal også passe ind i den måde, vi bygger veje på og sådan noget. Men vi kan simpelthen erstatte det fossile produkt, som olie er. I dag er det formodentlig et produkt, vi importerer fra Venezuela. Og det kan vi erstatte med et svamperodnet, der holder stenene sammen. Det er Visibuild, den startup, der findes her i Danmark. Det er bare et eksempel. Der kan også laves biobeton med enzymer, der holder det sammen. Vi kan lave byggematerialer af naturlige materialer, som kan holde meget længere.
7: Men er det ligesom den grundlæggende fidus ved Biosolutions, at man i virkeligheden går fra noget, der er fossil, altså noget, der typisk er baseret på olie, i alle

0: mulige former, altså også plastik, men at man går fra den fossile kemi over til naturlig biologi. Er det ligesom det, der er grundprocessen?
1: Det er det, der er hele processen. Det er sådan set at enten bruge naturen og præcisere den, eller at efterligne naturen. Der er også en tysk producent, der hedder Amsilk, men det er på en dansk teknologi, der laver edderkoppesilke. Spidersilk, vil man sige. Det er simpelthen et stofmateriale, en tråd, der kan spindes, men man kan ikke spinde den af rigtigt edderkoppespind, fordi edderkopper, de er kloge små dyr. De vil ikke fanges, så spinder de ikke, så æder de bare hinanden. Så man kan ligesom ikke hamstre edderkopper og få dem til at spinde og så bruge det. Så det, man har gjort, er at kigge på det protein, edderkoppen laver inde i sin mave, og så kopiere det, eller biomimicking taler vi om, altså biokopiere. Simpelthen fuldstændig efterligne den proteinproces. Det er meget, meget dyb teknologi. Og det har der er brugt årtier på at finde ud af, hvordan man gør det, for det er meget, meget svært. Og det sker i en præcisionsfermenteringstank, som også er dyb teknologi. Men i realiteten gør vi det, edderkoppen gør inde i sin mave. Vi kan så spinde en tråd, der kan blive 5 gange så stærk som stål, men blød. Og det er jo lavet af biologisk genopbyggelige materialer. Det vil sige, vi bruger ikke naturen, vi kan bare genproducere det.
0: Sofie Carsten Nielsen, jeg kan virkelig let se og overbevises om, at det her er noget, der har et stort grønt potentiale. Forstået på den måde, at i den del af ligningen, der hedder Grønne Skove her i programmet, at der er der et stort potentiale for at erstatte fossil kemi med biologisk materiale. Men hvor er guldet? Altså, hvorfor er det her også en god forretning?
1: Jamen, det er det jo, fordi når vi får prisen ned på det her, og det er enzymerne eksempelvis, ikke? Det er jo en kæmpe god forretning for industrien ude i verden at skulle bruge mindre vand og mindre energi. Det er simpelthen bare, så bliver det billigere. Og vi ved alle sammen godt, at energien, især den sorte, den kommer til at blive dyrere. Og i øvrigt importerer vi det fra steder, vi helst ikke vil være afhængige af. Så af mange grunde.
0: Og hvis man skulle være i tvivl, så kan man kigge på olieprisen i de her dage, som altså er oppe på et toppunkt. Og det var måske noget, der kunne tilskynde i det hele taget til lidt mere nøjsom ressourceanvendelse. Men pointen her er altså, at det er noget, der kan mindske forbruget af ressourcer, gøre ting smartere. Men du var også inde på, at det kan være med til at udvikle nye materialer. Altså, hvad er det for nogle områder, hvor man ser de største potentialer, også måske fra danske virksomheders side, ikke kun til at erstatte noget sort med noget grønt, men også måske at udvikle noget, vi slet ikke har kendt til?
1: Præcis. Komme med helt nye løsninger. Der er et kæmpe potentiale, og vi er sådan set skaleret, desværre bare ikke i Europa, fordi vi har lidt svært ved at få produkterne på markedet. Der er nogle meget lange, svære godkendelsesprocesser i Europa. Desværre, det er lidt et paradoks. Vi vil gerne være de grønneste og få dem frem, men vi er meget langsomme til det, så det er meget tit, at danske virksomheder, der skal skalere nye løsninger, eksempelvis til fødevare, nye proteiner. Vi får rigtig meget brug for at kunne føde en voksende verdensbefolkning, og det skal jo ske på en bæredygtig måde, så vi kan faktisk lave mælkeproteiner, eksempelvis nogle af dem, i en præcisionsfermenteringstank. Det vil sige, at vi kan supplere den produktion af mælkeprotein, der allerede kommer i dag fra køer, dyr, på andre måder og uden dyr. Og det tror jeg bliver nødvendigt i fremtiden, og det er klar til skalering. Vi har danske virksomheder, der er i gang med at producere på det amerikanske marked. Der er ting i gang i Singapore. Kineserne, de drøner afsted med den her dagsorden. Det er en del af deres 5-årsplan, fordi de ved jo også godt, at de skal være med til at føde en stigende befolkning, og de ser det selvfølgelig også som en kæmpe markedsmulighed, fordi der kommer et helt nyt marked. Det gør der også på materialer, nye biologisk baserede farver i stedet for kemisk baserede farver. Vores tekstilindustri er jo en af de mest svinende i verden. Vi kan simpelthen omlægge alle de steder, hvor der enten ikke er mere materiale at hente.
0: Ja, det er meget godt, du siger vi, altså, og det er jo på en eller anden måde et meget stort kollektiv vi, altså hele menneskeheden i virkeligheden. Ja, men
1: det er en biorevolution, vi kigger ind i, men det, der er interessant ved den, og som jeg tror virkelig vigtigt for folk at forstå. Det er sådan lidt, det her kan vi med naturen selv, men også med teknologi og menneskelig dyb viden. Så vi skal ikke bo i jordhuler og selv dyrke vores ene grøntsag. Vi kan få rigtig gode, fede liv, men omstille.
0: Men hvis du ligesom skal vælge en af vægtskålene, guld eller grønne skove, hvor ser du så det største potentiale for Biosolutions? Jeg er helt med på, at du nok vil tænke, at det er en fin balance mellem både at lave forretning og finde bæredygtige løsninger. Men lige nu og her, også for dansk erhvervsliv, er der så størst potentiale for at levere noget omsætning og noget overskud, altså guldet, eller er det at levere nogle løsninger, hvor man faktisk får reduceret både ressourceforbruget og måske også klimaudledninger?
1: Jamen det gode er jo, du får jo simpelthen det hele i en pakke her. Men jeg arbejder for dansk industri, og vi kan ikke bare levere grønne løsninger, hvis ikke vi kan tjene penge på dem. Så kommer de ikke. Så det er meget, meget grundlæggende. Det her, det er en guldgruppe, vi sidder på i Danmark. Der er nogle forhindringer på vejen hen til at få den forløst til den enorme gevinst, det kan være. Det er i den grad det næste vindmølleeventyr for Danmark, men det er ikke en vindmølle, det er noget andet. Så der også, skal også noget andet til. Og blandt andet skal der jo nok til, at vi kan se en vindmølle, vi kan forstå den. Den står derude, vi kan også være imod den.
0: Men det kan vi vel ikke?
1: Og altså, det er lidt svært at forstå, hvad det er, mikrober og enzymer er. Og det er det, vi er nødt til at forklare og vise i de konkrete materialer og produkter hele tiden.
0: Men er det simpelthen så simpelt som det her gamle mundhæld om, at ude af syne, ude af sind, som jo normalt er noget, når det forsvinder langt væk, så tænker man ikke over det. Men det er i virkeligheden også måske gælder helt tæt på, at hvis det simpelthen er så småt, så man ikke kan se det, så er det også lidt ude af sind.
1: Det har i hvert fald været sværere og ansynligt at få beslutningstager til at se det her guld. Sige, vi er ved at lykkes. Under det danske EU-formandskab var Biosolutions en af hovedprioriteterne. Der blev holdt et stort rådsmøde i Dansk Industri oppe på 7. sal om Biosolutions, hvor vi fremviste adskillige muligheder. Kommissæren for industri var der, alting. Så det er værd at gå op for, men vi er klart bagud i forhold til andre med at visualisere, vise, hvad alle de her løsninger kan.
0: Sofie Carsten Nielsen, du er stadigvæk helt formelt lige nu branchedirektør for DI Biosolutions, men du bliver international direktør.
1: Ja, jeg blev faktisk i fredags.
0: Okay, jamen, så tillykke med det. Så er du foran kuren. Men så faktisk nu så i din helt nye rolle som international direktør, hvor meget tager du med for Biosolutions? Altså Biosolutions, hvor meget kommer det til at fylde? Fordi nu der er der lige pludselig mange brancher, du på en måde skal varetage interesserne for. Så hvor meget fylder det egentlig allerede nu?
1: Jamen, det fylder en hel del. Novo Nordisk er en kæmpe virksomhed i Danmark, og virkelig vigtig, og der er et kæmpe lag af startups, men det er der jo også på alle mulige andre områder. Så jeg synes, det jeg tager med er sådan set, hvordan varetager man, hvordan kommer man frem med interesser for danske virksomheder, og det skal jeg nok gøre bredt nu ude i verden, fordi det her er jo sindssygt vigtigt. Det kræver, du også har de danske beslutningstagere med, de europæiske beslutningstagere med. Vi ligger i Europa, og det er altså Europa, der er nøglen til, hvis vi får åbnet det europæiske marked hurtigere for mange flere af alle vores dygtige virksomheder. Det kunne også være på teknologiområdet, på andre områder. Jamen, så er der et helt nyt vækstpotentiale. Det er jo lidt det der paradoks. Vi har simpelthen for mange virksomheder, og det er ikke kun på Biosolutions, som blev født her, fordi vi har været så dygtige til at investere i forskning og udvikling, men som så flytter ud, og de flytter ikke bare ud af Danmark, de flytter uden for Europa for at vokse.
0: Men det er så guldet i virkeligheden. Ja. Nu fik du også overbevist mig om, at der i hvert fald er virksomheder nu, både etablerede, men måske nok så væsentligt også iværksættervirksomheder, som ligger ude i randområderne, måske af nogle af mastodonterne, hvor der er folk, måske dygtige ingeniører, biokemikere, og hvad ved jeg, som på en eller anden måde forsøger selv, fordi de har fået en genial idé. Og det er nok noget af det, vi andre kommer til at leve af, når vi i dag bliver gamle. Men lad os lige prøve også at holde fast i det grønne. Altså, hvad det er for nogle potentialer, der ligger i det her. Fordi, altså, man kan jo tjene penge på mange måder, men hvis det samtidig også netop er både guld og grønne skove, ja, så er det lige pludselig, at jeg i hvert fald begynder at blive noget mere fremtidsoptimistisk. Så lad os lige prøve at forstå også i en dansk sammenhæng. Jeg ved godt, det er også europæisk og globalt osv. Men hvad er det ligesom for nogle afgørende områder? Altså, du har været inde på ressourcer, ja. Så er der klima, så er der altså

0: og i det hele taget natur, altså biodiversitet. Altså, hvad er det for nogle, hvis du ligesom skal rangordne det, hvad er de grønneste styrker ved Biosolutions?
1: Jamen, der er både CO2-reduktioner, simpelthen.
0: Og hvordan det? Bare for at forstå det.
1: Men meget konkret, ved brug af mange af de her forskellige teknologier, så kan vi reducere vores udledninger. Der er også den helt ekstrem spændende teknologi. Jeg ved, du i et tidligere program havde AirBio med inde, som jo omsætter bruger CO2. Der er flere og flere virksomheder og forsknings- og udviklingsprojekter, er også nødt til at sige, altså ting, der ikke er helt skaleret endnu, som kigger på, hvordan bruger vi CO2 som en ressource, og omsætter det til andre produkter, sukker, stort forskningsprojekt også, så har man jo lidt været i gang med at løse cirklens kvadratur, ikke? Hvis vi kan suge CO2, bruge det, omsætte det til produkter, vi kan bruge eller spise, så er vi nået rigtig langt. Så det, der er virkelig store potentialer der.
0: Så vi, Carsten Nielsen, på det her område, hvor det er en blanding af ingeniørmæssig opfindsomhed, også lidt fandenivoldshed, i forhold til at turde satse på ting, der kan være risikofyldte, der kan falde sammen, som aldrig lykkes, eller måske man bare satser på noget for tidligt. Der er masser af faktorer, der spiller ind. Der kan det være enormt svært at gennemskue, hvad der egentlig er af vognen og hesten, hønen, ægget, hvad der egentlig skal sættes i gang. Vi kan konstatere, at i Kina, der ser det ud til både at have ingeniørerne og have den fandenivoldske driftsmod at investere, så der sker ligesom, der er de skruet op for alle knapper. Jeg kan være i tvivl om her i Europa, om vi ligesom kan matche det, og også hvor det starter. Du har tidligere siddet som uddannelses- og forskningsminister, hvor man jo er med til at uddanne folk, men jo også at præge lovgivningen. Det er ligesom et sted at øve indflydelse. Nu er du så international direktør i DI. Hvor har man egentlig størst indflydelse på en eller anden måde at få de her ting til som at spille sammen?
1: Og man har heldigvis indflydelse på i alle de led, men på forskellige måder. Jeg tror, som minister og politiker, der er man jo meget med til at lægge nogle sten, men man følger dem sjældent hele vejen til dørs, fordi det tager lang tid. Man skal have utrolig meget tålmodighed. Men jeg var for i over 10 år siden som uddannelses- og forskningsminister faktisk med til at lægge nogle af stenene. Det er helt sikkert også det, der har drevet mig ind i det her felt, der hvor jeg virkelig blev begejstret for, hvis vi investerer tidligt i at forske i nye teknologier til fødevare. Det investerede vi ret massivt i for 12-15 år siden, og lavede en innovationsfond i Danmark ved at samlægge nogle ting, men også investere i en svær tid. Eksempelvis var der finanskrise, og vi holdt alligevel fast i at investere i forskning og udvikling, også i nye fødevareteknologier. Og det tager jo lang tid. Det er jo nu. Altså, det er jo først her 12 år senere, at de første løsninger kommer ud af det. Så man skal have meget tålmodighed som industrilobbyist, altså nogen, der varetager erhvervets interesser, kan man se lidt hurtigere aftræk, fordi der er vi oppe i den anden ende og sige, her skal vi altså ændre nogle ting nu, for at de her produkter kommer på markedet, for at vi kan få investeringerne til at flyde. For der er sådan set mange, der gerne vil investere i det, men jo ikke, hvis de ved, at det kan alligevel, det tager en 7-8 år, før der er nogen, der gider godkende det.
0: Kloge hoveder er nok vores enige råstof. Folk, der virkelig nørder igennem på svampe eksempelvis. Så det er helt med på. Det skal ligesom være til stede.
1: Også dem, der kan omsætte det til produkter.
0: Præcis. Og der kan man jo konstatere, at vi i Danmark måske halter en hel del bagefter, når det også det kommer til små virksomheder. Du repræsenterer nogle af de store. Også de små, men der er også en række mellem små og mellemstore virksomheder, hvor der SMV har lige lavet en undersøgelse, der viser, at vi faktisk ligger nede på niveau i bunden i Europa sammen med Litauen for iværksættervirksomheder, der lykkes. Ja. Og der kan ikke være med at tænke på, også i din overgang fra at sidde det politiske nu over i erhvervslivet, om man er lidt blind for, hvad regulering, godkendelser, altså hele det bøvl af bureaukrati, hvor meget det spiller, fordi det fremstår for mig som om, at vi faktisk måske heldigvis har nogle af de kloge hoveder, men i overgangen til at lave virksomheder og få det realiseret, der er der et eller andet, der ikke rigtig hænger sammen i Danmark. Hvad skal der ske?
1: Ja, altså den overgang for mig, jeg har virkelig set tæt på i konkret kød og blod og død for virksomheder, hvad det betyder, hvis man simpelthen ikke har kapacitet til at indrapportere på alt det, vi har lovgivet om. Det er Det er benhårdt for sådan en, der gerne vil skubbe forandringer frem fra lovgivers synspunkt, og det er der jo også masser af opbakning til, for eksempel fra Biosolutions virksomhed. Men man skal jo kunne overkomme det. Og vi må også bare se på europæisk plan, at vi har sandet det til på en måde, så vi forhindrer de her virksomheder i at komme frem nu. Det er virkelig læring, der skal bruges til at ændre på det.
0: Sofie Carsten Nielsen her til sidst. Hvad er det for nogle biologiske løsninger, biosolutions, der måske også rumler rundt omkring i blandt danske iværksættere, du i virkeligheden altså, har allerstørst fascination af? Altså, hvad er det, vi måske kan komme til at se, eller vi ser det jo netop ikke, men så om ikke andet til at smage, mærke, som du har allerstørst forhåbninger til?
1: Jeg har rigtig store forhåbninger til de nye løsninger på fødevarer, også de nye løsninger til landbruget faktisk. Jeg ved, I skal tale om det senere, men altså biologiske løsninger, sådan, der kan hjælpe de eksisterende landbrug til at omstille sig. Biopesticider, men også løsninger, som gør, at vi kan håndtere de klimaforandringer og den klimatilpasning, som vi skal håndtere. Altså, hvis tomaterne skal overleve, hvis vinen skal overleve med de klimaforandringer, der er. Jeg var i London for et par uger siden, og der var en polsk startup, der præsenterer en lille bakterie, der kan være med til at beskytte grøntsagerne og vinen mod frost. For det er et nyt fænomen. Ikke frosten, men det betyder, det nye fænomen er, at planterne er sprunget ud tidligt, fordi det var varmt, og så blev det koldt igen. Det er jo genialt at bruge naturen på den måde.
0: Det er i sandhed nye tider, hvis vi skal vende os til at drikke hvidvin fra Nordpolen. Sofie Carsten Nielsen, international direktør for DI. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
1: Selv tak.
0: Landbruget står over for endnu en omvæltning. Det har danske landmænd faktisk prøvet mange gange før. Men kan de også klare den grønne omstilling? I min samtale til Barmark er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Lars Huitfeldt. Du er mangeårig landmand og også godsejer på Gammel Kirstineberg Gods nede på Falster. Velkommen her til Guld og Grønskov.
2: Tusind tak.
0: Dansk landbrug har virkelig været igennem rigtig, rigtig mange omstillinger. Man kalder det strukturtilpasninger med mekanisering og specialisering, og det har også været nede på Lolland Falster. Kan dansk landbrug også klare den grønne omstilling?
2: Ja, helt klart. Vi kan godt klare den grønne omstilling. De første omstillinger, du nævnte, det var alle sammen omstillinger, der handlede om et marked, vi skulle omstille os til. Det var noget med produktivitet, det var effektivitet, og det har gået rigtig, rigtig godt. Vi har fået en stor, stærk fødevareklynge i Danmark. Den nye omstilling, den handler lige så meget om regulering, men hele vores samfund skal jo omstilles. Så jeg tror på, at landmanden er en meget, meget vigtig del af samfundets grønne omstilling, fordi alle de steder, hvor vi skal have den sorte energi ud af systemerne, jamen der kan vores biologiske produkter komme ind. Så jeg ser en stor mulighed i det. Det vigtige, det er bare, at vi ikke laver dansk enegang. Den anden vigtige ting i det, det er, at vi hele tiden tænker i en dobbelt bundlinje, at hver gang jeg som landmand skal reducere et klimaaftryk, reducere et miljø, påvirkning, så går det hånd i hånd med, at jeg også har økonomien med. Men det kan man godt. Kan jeg bruge mindre energi, jamen så får jeg jo et lavere klimaaftryk, og jeg får samtidig en bedre bundlinje. Så tænkningen i en bedre bundlinje, så kan vi sagtens være med i den grønne omstilling.
0: Hvad tænkte du under valgkampen, da hele diskussionen om drikkevand og sprøjtegifte og ikke mindst halekuperinger og forholdene for den konventionelle svineproduktion ligesom blussede op og måske var et af de få temaer, der ligesom holdt ved gennem valgkampen? Og det endte med, at Mette Frederiksen også som et ultimativt krav til en ny regering sagde, at man for eksempel skulle have et nationalt sprøjteforbud. Altså, hvordan oplevede du det?
2: Jamen, jeg tænkte jo mange ting. Jeg synes, det var voldsomt, at man som erhverv blev så meget udstillet. Jeg synes, at det var voldsomt så erhverv, at man var så meget den eneste skyld i et problem. Du skulle tænke på, at jeg som landmand, nu kommer jeg jo bare ned fra min gård i morges og sad på terrassen og nød en kop kaffe og kiggede ud i marken, der var lysegrønne og nyfremspiret. Så sad jeg og tænkte på, jamen, jeg gør jo det, som politikerne siger. Jeg er underlagt deres regulering. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at jeg er underlagt, hvad supermarkedet vil betale for min vare, og til syvende og sidst, hvilken vare forbrugeren putter ned i indkøbskurven. Og det er den værdikæde, at jeg skal operere, uagtet hvad man siger i en valgkamp, så skal det jo fungere for mig bagefter. Så jeg sad og tænkte, hvordan får man lige omsat det, de siger i valgkampen, til noget, jeg kan handle på hjemme på min bedrift. Det søger jeg selv svar på nu.
0: Lad os prøve at dykke ind i den her balance. Du siger, at der ligesom på den ene side er der regulering, det politikerne ligesom kræver af jer. Og der tør jeg godt spå at komme med den prognose, at når der kommer en ny regering, hvornår det indsker, så vil der være nogle skærpede krav til dansk landbrug. Det vil sige, at der løftes kravene, ligesom, så det bliver sværere for jer landmænd. På den anden side har vi så forbrugerne. Tror du på, at de følger med, om jeg så må sige? Altså, der har jo været måske en tendens i Danmark til, at danske forbrugere vil betale ganske lidt for varer, altså sådan en discount-bølge. Tror du på, hvis det bliver sværere og dermed også dyrere for jer at producere, at man kan få forbrugerne til at betale en ekstra pris?
2: Nej, altså den første del af din tese, den er jeg helt enig med dig. Vi skal ikke vide om, at der kommer hårde reguleringer af erhvervet. Det står der lige så meget klart efter det her valg. Til den anden del af det spørgsmål, nej, forbrugerne betaler jo ikke mere. Altså vi kan jo se, at debatten omkring turbokyllinger, det har jo ikke gjort, at det kun er turbokyllinger, der bliver købt hver gang. Og det er jo også lidt det, der forvirrer mig som landmand. Det er jo, at efter krigen i Ukraine, så steg fødevarepriserne. Så var det jo en katastrofe. Og så skynder man sig at udbetale fødevarecheck. Så politikerne og Christiansborg har jo selv bestemt, at fødevarer skal være billige. Så når de skal regulere i fremtiden, så skal de jo tænke på, om de vil regulere den danske landmand til en lirkassemand, så vi lukker, og det bliver fødevarer fra udlandet, der så ligger på nogle andre prismekanismer, eller hvad det er. Så jeg synes, det bliver svært med at ende med dig i. Der kommer til at ske en regulering, og det, jeg har kunnet se, det er, at fødevarer er jo en vare, som man ikke ønsker at betale en særlig høj pris for.
0: Men lad os prøve at blive konkrete. For nogle år siden kastede I jer over æbleproduktion, og vi spiser forhåbentlig alle sammen en del æbler, men det er desværre kun i meget, meget ringe udstrækning danske æbler, der spises herhjemme. I kastede jer over det. Lad os lige prøve at forstå, hvordan altså æbleproduktion fungerer.
2: Vi kastede os jo over det i 2004. Dengang havde Danmark en selvforsyningsgrad på omkring, eller lidt over 30%. Der var en prispræference for dansk frugt, som man fik mellem 1,5 kroner mere for et kilo danske æbler. Og det var ligesom det, der var grundlaget for vores forretningsmodel for æbler. Så gik vi i gang. Vi kom på markedet i 2006, med de første æbler var i fuld produktion i 2008, og allerede i 2007, fordi vi kom på markedet med 1000 tons æbler, det lyder måske meget, men det er ikke ret meget, når man tænker på, at vi stadigvæk ligger med en selvforsyningsgrad på en tredjedel af vores forbrug. Så vi tænkte, der var god plads til os. Men allerede der forsvandt prispræferencen for danske æbler. Og så der fra 2008 og frem til vi fældede træerne igen i 2016, jamen der kostede det os mellem 1 og 2 kroner mere at fremstille et kilo æbler, end det vi fik for dem. Det vi oplevede, det var, at det at gå til et supermarked og sige, at vi har nogle gode, sunde, røde danske æbler, dem synes vi, at I skal betale så og så meget for. Så fik vi jo bare at vide, at vi kan købe et rødt æble fra udlandet til en helt anden pris.
0: Lad os prøve at blive konkrete og kontante her. Altså, du nævner nogle forskelle på priser, men lad os lige prøve at forstå her. Altså, da I var nødt til ligesom, at give op med æbleproduktionen, hvor meget var det så, at I kunne sælge æbler for, altså til supermarkederne, og hvor meget var det, de kostede ud i supermarkederne?
2: Vi fik jo et sted mellem 2,5 og 4 kroner for et kilo æbler ud af plantagen, og der kostede de jo sikkert de der 25 kroner for et kilo.
0: Hvor forsvinder de penge hen?
2: Ja, det er jo andre steder i værdikæden, men ikke til landmanden og ikke til frugtavleren. Jeg kan jo se, at den konkurrence, vi er oppe imod, altså æbler er jo en produktion, som er meget arbejdskrævende, meget arbejdsintensiv. Jeg besøgte nogle venner i Portugal for et par år siden, og der var vi rundt og besøgte nogle af deres naboejendomme, hvor de producerede blåbær og himbær og jordbær. Og der havde de lavet nogle produktionssystemer, så de kunne høste 12 måneder om året på de her bær, og de havde indre til 44 kroner, der plukkede de her ting. Altså, skal jeg ansætte en i min frugtplantage til at arbejde der, så koster det cirka en femmer i minuttet, når det går på en dansk overenskomst. Og det er jo her, at vi også har nogle forhold, at der er nogle ting, især de arbejdsintensive produktioner, de har det meget, meget svært i Danmark.
0: Så vil det en kombination af, at danske forbrugere ikke er villige til at betale, hvad det reelt koster, og måske også et højt lønningsniveau, gør, at det er enormt svært at få en sund drift, eksempelvis i æbler.
2: Du kan også kalde det konkurrence.
0: Men kan dansk landbrug samlet set, altså igen, hvis vi tager præmissen, at kravene kommer til at blive skærpet med en ny regering, kan det så hænge sammen?
2: Det tror jeg, altså den ene vigtige forudsætning i det, det er jo, at vi får tid. Vi skal have tid til at kunne omstille os. Vi skal have tid til at kunne forstå det marked, der er. Men jeg tror også på, at der er mange andre og mange nye ting, vi skal til at producere, og vi skal introducere mange nye teknologier. For eksempel i dag, så kan jeg sende en drone op, der flyver over min mark, så finder den ud af, hvor tislerne står i marken, så læser den et kort ned i min traktor, og når jeg så sætter mig op i traktoren og skal sprøjte, så åbner den kun sprøjten der, hvor der står en tissel. Så det vil sige, i gamle dage, der sprøjte jeg

0: at begynde at dyrke quinoa?
1: Jamen, vi var jo en gruppe landmænd, som blev enige om, at jamen, der er noget, der tyder på, at der er en trend, der er en efterspørgsel, der er en bevægelse i Danmark, der siger, at vi skal spise mere plantebaseret. Så den vil vi jo gerne være med på. Vi er jo alle sammen professionelle planteavlere, professionelle frøproducenter. Så det for os at kaste os over en ny frøafgrøde, det var ikke så fjernt. Men vi var pionerer i landet. Det var ikke noget, der blev dyrket i stor stil i landet i forvejen. Så vi ville prøve at imødekomme den efterspørgsel og det aftræk, der er for en stærkere plantebaseret kost, at være med der fra starten af.
0: Og hvordan er forretningen så i at dyrke quinoa på Falster? Altså,
1: det er jo stadigvæk en lille bitte forretning. Vi dyrker omkring 200 hektar, eller 400 fodboldbaner med quinoa i år. Men det går stille og roligt. Det vokser. Vi kommer mere og mere ind på tallerkenen i kantiner og køkkener og på hylderne i supermarkederne.
0: Men kan I klare konkurrencen? Altså, jeg tænker, det må man også kunne producere måske billigere i større volumen andre steder.
1: Ja, quinoa er jo traditionelt en afgrøde, man har dyrket i Sydamerika i 6.000 år. Så den er en meget, meget gammel afgrøde, og den kommer traditionelt dernede fra. Men vi har ved hjælp af noget plantefodring, at der blev lavet nogle sorter, som trives i lavlandet i Norden, som giver et tilfredsstillende udbytte. Vi kan levere en fødevaresikkerhed, som man ikke har kunnet sydfra. Så vi er med i markedet, ja.
0: Lars Huitfeldt, landmand og godsejer nede på Gammel Kirstineberg Gods på Falster. I en situation, hvor de politiske krav skærpes, og danske forbrugere nok er stadigvæk, det er også min forventning, lige så nære, som de hele tiden har været. Altså, lad os lige prøve at slutte af her på, hvad det er, der skal ske for dansk landbrug. Fordi, altså, hvad vil være den klogeste vej frem, hvis man så selv erkender i demokrati, et folkestyre, at en meget, meget bred gruppe af borgere synes tilsyneladende, og dømme efter valget, at den måde, landbruget er blevet drevet på indtil nu, i hvert fald store dele af det, ikke er acceptabelt. Der skal ske nogle ændringer. Det er ligesom folkets vilje, om man vil. Men hvad er vejen så frem for landbruget på en klog måde?
1: Altså først vil jeg jo sige, at vi har jo drevet landbruget, som politikerne har bestemt. Altså vi arbejder inden for de rammer, der er. Det, som jeg ser, der er vejen frem for landbruget, jamen det er, at den afgrøde, jeg dyrker for eksempel maltbyg, hvor vi i Danmark står for 10-12% af verdensmarkedet for maltbyg, for det er en kvalitetsafgrøde. Når jeg dyrker min spinat, så er en del af en klynge, der dyrker 80% af spinatfrøene i hele verden. Det skal vi mere af, men vi skal også blive klogere og dygtigere til at udnytte planterne fuldt ud, så noget af min bygplante, det kan være, at det skal gå ind i nogle byggematerialer til den grønne omstilling i byggeriet.
0: Lars Huitfeldt, du skiller dig lidt ud ved at lave altså planter til fødevarer, og rigtig meget af det danske areal går jo i dag til at lave foder, til, ikke mindst til svinefoder. Tror du kan overbevise nogle af dine kolleger i dansk landbrug om, at de skal omlægge fra at producere foder til svin, til at begynde med nogle af de afgrøder til os menneskeføde, som du har kastet over?
1: Ja, altså landmænd er meget, meget omstillingsparat. Landmænd er hele tiden klar til at producere det marked, efterspørger det marked, er villige til at betale en mere pris for i forhold til en alternativ afgrøde. Men vi skal også bare huske på, at vi er en del af et globalt marked, så rigtig meget af vores korn, det bliver ikke produceret til Danmark, det bliver produceret til et europæisk eller et internationalt marked. Så jeg tror, det bliver både og, det bliver et verdensmarked, men vi skal kunne være konkurrencedygtige på verdensmarkedet fremadrettet. Og der handler det om at introducere ny teknologi, en teknologi, som rammer det krav, der er i befolkningen til bedre miljø, bedre dyrevelfærd, bedre beskyttelse af klima.
0: Men hvis vi kigger 10 år frem, tror du, dansk landbrug vil beskæftige lige så mange mennesker som i dag?
1: Beskæftigelsen er jo faldet i landbruget de sidste mange år. Men det er jo lige så meget et udtryk for en teknologisk udvikling. Jeg kan dyrke mange flere hektar i dag med den teknologi, jeg har nu, end jeg kunne tidligere. Får vi flere robotter ind i landbruget, jamen så bliver der færre, der kører ud på traktoren osv. Så det tror jeg, det er en del af den mindelige udvikling, som vi har i hele samfundet.
0: Tror du igen, I går i gang med at producere æbler, eller er det en sækkerblot?
1: Nej, altså jeg tror, det jeg har lært, det er, at de afgrøder, som er meget, meget arbejdskrævende, meget, meget arbejdsintensiv. En ting er at skaffe arbejdskraften i Danmark. En anden ting, det er, at den har en helt anden pris end de lande, vi konkurrerer med. Så de arbejdsintensive produktioner, dem tror jeg ikke så meget på, vi får i Danmark. Men vi får produktioner, som vi kan industrialisere, hvor vi kan bruge robotter, vi kan bruge AI, vi kan bruge alle mulige droneteknologi osv. Alle de steder, der kan vi være med, og der kan vi levere på den der dobbelte bundlinje, hvor vi både får økonomi, og vi får miljø, dyrevelfærd og klima med i regnskabet.

0: fællesskabet.
1: Men så lad mig herfra i hvert fald komme med en opfordring til dig, der sidder derude og lytter. Måske skulle du overveje at købe noget lokalt dyrket frugt og grønt næste gang, du er i supermarkedet. Det er i hvert fald i større kredsløb, der skal cykles i gang her. Lars Huitfeldt, godsejer og landmand, tusind tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Danmark har endnu ikke fået en ny regering. Forhandlingerne er i gang, ikke mindst om en mere offensiv energipolitik og nok også en skrappere landbrugspolitik. Intet er konkluderet endnu. Men netop derfor er det måske et godt tidspunkt at begynde at diskutere ambitionsniveauet for de kommende år. Hvordan skal en fremtidig klimapolitik skrues sammen? Og heldigvis, og synes jeg egentlig utrolig veltegnet, er der netop udkommet en bog, Forgangsmyten, som er skrevet af to folkevalgte socialdemokrater, som stiller i virkeligheden et lidt ubehageligt spørgsmål. Er Danmark virkelig et grønt forgangsland, hvis man også tæller vores forbrug, import og ressourceaftryk med? Velkommen, Anne Paulin. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen hen til Guld og Grønne Skov. Og også til dig, Niels Fuglsang. Du er medlem af Europaparlamentet, også for Socialdemokratiet.
2: Tak.
1: I har skrevet den her bog, Forgangsmyten. Myten. Lad os lige prøve at kaste os helt grundlæggende ud i, hvad det er for en myte, fordi jeg synes, jeg har hørt mange socialdemokrater i de senere år, for eksempel jeres statsminister, Mette Frederiksen, omtale Danmark som et grønt foregangsland, men nu kommer I så her med en bog, Anne Paulin, der siger, at det er en myte.
3: Det er jo delvist en myte. Vi siger, at der er både en sort og en grøn fortælling omkring Danmark som grønt foregangsland. Vi er rigtig gode til vindenergi. Vi har de her ambitiøse 70%-mål. Vi er gode til energieffektiviseringer. Der er ting, vi virkelig er i verdensklasse indenfor. Men så er der også den sorte side af fortællingen. Vi har et enormt stort materialeaftryk. Vi er et af de lande, der har country overshoot day først. Og hvis alle levede, som vi gjorde i Danmark, ville det kræve 4 jordkloder.
1: Men lad os lige prøve at forstå det her med, at vi på den ene side kan sige, at vi har reduceret med 70%, og der så samtidig over en anden kolonne er nogle lidt mere blinkende tal, fordi at de varer, vi forbruger, ikke rigtig tæller med. Lad os lige prøve at forstå det her regnestykke, fordi det er jo sådan lidt et dobbelt bogholderi, om man vil.
3: Ja, det kan man sige. Og det er jo sådan 70%-målet, det er de nationale CO2-udledninger. Det er sådan set i overensstemmelse med FN's måde at opgøre det på. Men det er rigtigt, vi tæller ikke alt det med, som er forårsaget af vores forbrug i udlandet. Altså alle de udledninger, der er fra vores forbrug og materialeaftryk der. Og det synes vi egentlig, at vi har brug for at få sat et større fokus på, for det falder ikke.
1: Niels Fuglsang, I omtaler ligesom Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså ikke, at vi er et sort land, men heller ikke, vi er et grønt land, men vi er det sorteste grønne land. Altså har dansk klimapolitik svigtet, siden vi i virkeligheden havde klimavalget i 2019? Har man svigtet i den konkrete udformning af politikken, det man har gjort i Danmark?
4: Man har nogle blinde vinkler, vil jeg sige, fordi man har jo haft en meget ambitiøs politik, når det kommer til at reducere CO2-udledninger her i landet, og der er vi et meget grønt land, når man ser på vores klimalov og det, vi gør for at leve op til vores klimalov. Men den blinde vinkel, den handler jo om, at vores forbrug, altså de udledninger, der kommer af vores forbrug, den sker jo ofte i udlandet. Det er, når vi importerer tøj, eller når vi bygger huse, så importerer vi tegl og sten og beton osv. fra udlandet. Det er vores landbrug, altså alle de svin, vi har i Danmark, jamen de spiser soja, der blandt andet er dyrket i Sydamerika, hvor man fælder skov for at dyrke det der soja. Og hvis man tager højde for det, jamen så det der forbrugsaftryk, vi har, der ligger vi sådan lidt bedre end de arabiske emirater, men lidt dårligere end Saudi-Arabien. Vi ligger i den absolut tunge ende, altså vi belaster klimaet og jorden, ikke bare klimaet, men også biodiversiteten og de planetære grænser enormt meget.
1: Men Niels Fuglsang, når du som socialdemokrat tænker det, og sammen med Anne Paulin skriver det her i bogen, Forgangsmyten, har man så ikke på en eller anden måde bildt danskerne noget andet ind? Altså når vi har haft den her fortælling, som I så også kalder en myte, om Danmark som et grønt foregangsland, men realiteten er, at vi i vores adfærd, og det gælder os alle sammen, det gælder dig, Anne, Niels, mig, Lars, i vores konkrete forbrug, ja, der ser det lige pludselig sort ud. Har vi så ikke på en eller anden måde måske bare lullet hinanden ind i en fantasi?
4: Jamen til dels, men den historie om vindmøllerne og vores klimalov og vores reduktioner her i landet, den er jo rigtig nok. Så vi siger, at der er både en grøn del af Danmark, hvor at vi er et foregangsland. Altså, det er rigtigt, at andre lande kigger til Danmark i forhold til vores vindmøllesektor, vores

0: energieffektiviseringer. Men med den anden del af historien, den har politikerne ikke været særlig glade for at fortælle. Du kaldte det en ubekvem sandhed, og det er det jo også lidt. Det er jo ikke det, vi sådan er stolte over at fortælle, og derfor har der været mindre fokus på det. Men vi tror ikke desto mindre, at det er måske den, man kan lære mest af, hvis vi gerne vil ændre nogle ting.
1: Anne Pauline, hvis man sådan tager udgangspunkt i det her lidt hårde kontante regnskab, og konstatere, at vi i praksis, i adfærden, ikke har formået at omstille os, ikke har formået at afkoble i virkeligheden økonomisk vækst fra udledninger, hvis man tæller vores samlede forbrug sammen, altså også det, der bliver produceret sort i andre lande, så er det meget oplagt at tænke, det må man videre frem have regnet med ind. Altså bør det være i et nyt klimamål, bør det være sådan, at det skal være vores samlede, totale klimaaftryk, der skal regnes med?
2: Ja, vi synes også, at man skal sætte nogle konkrete målsætninger i forhold til det forbrugsbaserede, alt det, der foregår i udlandet, men som er afstedkommet af vores forbrug. Vi har rigtig mange konkrete forslag i bogen også, men vi synes faktisk også, det er vigtigt, at vi får sat nogle målsætninger omkring det, også fordi det er med til at skabe nogle investeringer også over i den del af klimaindsatsen.
1: Men skulle det for eksempel også være 70%? Altså hvis vi nu bare siger, jeg ved ikke, altså det nuværende nationale klimamål er jo en 70% reduktion i forhold til 1990-niveauet.
2: Ja.
1: Hvilke år skulle man starte, og hvad skulle procentsatsen være?
2: Det har vi ikke lagt os sådan helt fast på, hvad det skal være præcis for et tal, men vi synes egentlig, det er sådan ret afgørende, at man går i gang med at sætte sig nogle konkrete målsætninger på det. Og det er lidt sværere, fordi der er nogle større usikkerheder forbundet med det, end med de sådan rent nationale opgørelser. Men det kan også bare være det, der gør, at vi også får nogle investeringer, at vi begynder at bruge nogle penge på nogle af de initiativer, som der kan gøre, at vi kan få nedbragt vores udledninger i udlandet.
1: Noget af det, der er kompliceret på det her område, det er, at det er et globalt emne. Men det skal ikke afholdes fra at dykke ned i de der ting, fordi det er nogle gange politik, når det ligesom kommer lidt over overskriftsniveauerne, så bliver det lidt mere kompliceret. Og Niels Fuglsang, et af problemerne her er jo, at når man holder fast i det her FN-baserede system, så er det, at man siger, at i Danmark skal vi reducere med 70%, og hvis man så producerer noget i Indonesien, ja, så er det Indonesien, der skal reducere. Og det tæller allerede med i det indonesiske regnskab, nu for at tage det som eksempel, som et sted, man for eksempel kunne producere noget tøj. Så er der ikke et eller andet problem her med, at man har et stort, globalt, kompliceret regnestykke, men hvor det ligesom tæller for, hvad bliver der produceret i hver enkelt land? Så hvis vi begynder i Danmark, tæller vi det så ikke dobbelt? Altså hvis man forestiller sig, at man skulle tælle det med Danmark, og det allerede også tæller med Indonesien, altså så får vi, altså, og jeg ved godt, det her lyder kompliceret, men det er bare realiteten. Og det er jo det argument, man hører imod at tage det forbrugsbaserede argument, det er, at det allerede tæller med bare i nogle andre lande. Så hvordan kan man lave et system, hvor det her rimeligvis fungerer?
0: Jamen, altså det vi siger er sådan set bare, at vi har jo et ansvar som danskere i forhold til de udledninger, vi laver, som er forårsaget af vores forbrug. Det kan jo godt være, at vi har udliciteret, det har vi en masse produktionen til andre lande. Kina producerer en masse af vores varer i dag. Men det er jo vores forbrug, der skaber det her. Og man kan sige, på det her område er vi jo ikke et foregangsland. Altså tværtimod, hvis alle gjorde som danskerne, så ville det være ret alvorligt for klimaet og biodiversiteten. Og så siger vi, Lars, at det er jo, klima det er en ting, som er meget, meget vigtig, men der er jo også andre planetære grænser. Altså vi udrydder arter, vi fælder skovene, vi udleder kemikalier i vores natur og i havene. Og det er jo også, altså det er jo forårsaget af danskernes forbrug, noget af det her, når vi for eksempel fælder skov i Sydamerika for, at vi skal have mad til vores svin, når vi bruger alt det tøj, hvor det bliver produceret i Asien ofte, og der bliver udledt en masse kemikalier og brugt i øvrigt en masse vand, altså man bruger en masse vandressourcer på det her. Så det er ikke kun klimaet, og vi bliver nødt til vel at forholde os til, fordi det er jo vores, det er jo også os, der skaber det her. Og det har vi et ansvar for, som vi ser det.
1: Men er det altså virksomheder, i hvert fald de virksomheder, der tilslutter sig det system, opererer i noget, der hedder scope 1, 2 og 3. Og de to første, scope 1 og 2, altså de første niveauer, det er noget, der groft sagt kan sammenlignes også med nationalt klimamål. Og så er det tredje, hvor virksomheder i stigende grad bliver pålagt og også pålægger sig selv netop at regne med det, der også er i deres forsyningskæder, altså helt ud på den yderste fabrik. Er det i virkeligheden den samme logik, at vi som nation, samfund, Anne Pauline, skal underlægge os de samme klimalogikker, som virksomheder er begyndt at bogføre efter?
2: Ja, det synes vi jo egentlig, det er, fordi ellers så kommer vi jo også til at stå i det paradoks, at nu er vi faktisk ikke så langt fra at nå 70%-målet, og der er også kommet et nyt nationalt klimamål, så vi kan komme rigtig langt ud af det spor, uden egentlig at få gjort noget ved den anden del af det. Og det bliver sådan lidt paradoksalt, altså hvis at det ene skal blive ved med at vokse, og vi kun har styr på den anden del af butikken.
1: Hvordan skulle det helt konkret fungere, hvis man regner forbruget, altså og ikke kun klimabelastningen, men også ressourcebelastningen med? Fordi herhjemme har vi jo formået blandt andet ved at omlægge energiforsyningen, altså med vindmøller, men også med fjernvarme. Altså der er en lang række initiativer, der gør, at vores energiforbrug er gået fra at være sort til grøn. Men hvordan vil det fungere i forhold til for eksempel tøj, eller det kunne være mange af de ting, altså byggematerialer osv., Niels Fuglsang. Altså, hvordan skulle det konkret fungere med sådan et reduktionsmål herhjemme?
0: Jamen, men vi tænkte, at man kunne tage udgangspunkt i den der Earth Overshoot Day, eller Country Overshoot Day, hvor vi i øjeblikket, hvis man lever som danskerne, hvis alle levede som danskerne, så ville vi have forbrugt jordens ressourcer den 19. marts i år. Og kunne man ikke lave et mål, tænker vi, hvor man siger, at den country overshoot day, den skal skydes. Altså, den skal ikke ligge den 19. marts. Den skal heller ikke ligge 1. maj, 1. juni. Men vi kunne lave et konkret målsætning, hvor vi hvert år skal skubbe den der country overshoot day i den rigtige retning. Fordi den tager højde for ikke bare klima, men også hvor meget vand vi bruger på vores tøj, og hvor mange kemikalier vi udleder osv. Så det er sådan et overordnet mål, som vi tænkte, man kunne tage udgangspunkt i.
2: Og så vil jeg sige, at vi har jo faktisk også noget data på det her med vores forbrugsbaserede udledninger. Der kommer jo en global afrapportering hvert år, som der sætter nogle tal på det her. Så man kan jo gå ind for hvert område og begynde at lægge nogle indsatser, som kan gøre en forskel, og det er det, vi prøver med bogen.
1: Men prøv at det er et meget klart budskab at sige, at vi skal have regnet vores samlede natur- og klimabelastning med ind. Når man så skal gøre det mere konkret, ja, så bliver det i sandhed mere kompliceret, men man skal jo ligesom sætte sig nogle mål for at kunne kaste ind i det. Men jeg bliver nødt til at spørge jer, altså jeres partiformand, Mette Frederiksen, der lige nu sidder og forhandler regering, Anne Paulin, er hun enig i det her? Altså, at det har været en forgangsmyte, og at vi også i et nyt regeringsgrundlag skal tælle vores samlede forbrug med?
2: Det kan vi nok af gode grunde ikke lige spørge hende om lige nu, når hun sidder og forhandler. Men det er klart, at vi har jo haft meget fokus på 70%-målet, og der er jo også blevet gennemført mange ting, som vi er stolte af, altså på industriområdet, trepartsaftalen, elbilerne osv. Så der er jo sket rigtig meget, men vi har da skrevet bogen, fordi vi synes også, der er en blind vinkel, også i vores eget parti på midten af dansk politik, i forhold til at snakke forbrug, og også lidt en berøringsangst over for det, som vi gerne vil gøre noget ved.
1: Men jeg må erkende, at da jeg læste bogen, var jeg lidt overrasket. Fordi jeg synes, det er på mange måder en ret skarp kritik af den politik, der er blevet ført i de år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister. Og jeg er med på, at I også anerkender nogle af de ting, som du er inde på, Anne Paulin, der er sket. Men at der stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde at gøre, Niels Fuglsang. Jeg kan ikke, altså, er det her, skal det, som jeg i hvert fald gør det, læses som en kritik af den politik, der er ført de senere år?
0: Jeg synes, det skal læses som, at vi siger, prøv at høre, vi er kommet et stykke. Det er den klimalov, vi har lavet, absolut vigtig og et gennembrud også. Men vi er bestemt ikke i mål. Vi har taget hul på halvdelen. Vi skal også kigge på den anden halvdel. Og det er ikke bare Socialdemokratiet. Der er jo ikke nogen store mainstream-partier, der har forholdt sig til det her rigtigt. Og det er nok også, fordi det er svært, altså det med at ændre forbruget, det er jo ikke så let, og det kræver også, at man siger, jamen den måde, vi bruger på, den måde danskerne bruger på i øjeblikket, den er jo ikke bæredygtig, når vi skal bruge 4 jordkloder, og så det skal ændres på.
1: Anne Paulin, noget af det, der har været tilbage argument, også fra Socialdemokrater, for ikke rigtigt, når det kom til stykket at turde gøre noget, det var, at man var bange for gule veste, man var bange for protester ved stigende fødevarepriser eller benzinpriser, noget vi også måske så i den her valgkamp. Og er det måske lidt historien om Socialdemokratiet, at de faktisk nu begynder at have set gennem os myterne, men når det kommer til stykket, så er der også en ængstelighed i forhold til at tire vælgerne?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at for vores parti, det er jo også en ret vigtig del af vores historie, det her med at skabe materiel fremgang for befolkningen, og at man skulle have adgang til de samme goder som den bedre stillede del af befolkningen. Så det er der selvfølgelig noget nervositet omkring, og det er også derfor, det er virkelig en vigtig pointe i vores bog, at vi skal sørge for, at det her gøres på en måde, hvor uligheden den

0: ikke stiger. Og der så vi jo egentlig gerne, at man kunne føre en endnu mere sådan aktiv skattepolitik for også at sørge for at omfordele. Det er jo de rigeste i samfundet, som der har det absolut største miljø- og klimaaftryk, og det synes vi måske også, at der er brug for at få sat lidt fokus på, og vi tror godt på, at man kan lykkes med at balancere klimaindsatsen og uligheden.
1: Ja, og vi vil sige, det med uligheden, kæmpestort problem, den er steget de sidste 30 år, uligheden i Danmark. Og hvorfor er den steget? Ja, en af grunden til det, det er jo, at man har lavet reformer af skattesystemet, så det er mindre progressivt i dag end for 30 år siden. Man omfordeler ganske enkelt mindre. Så det kunne man jo gå i gang med at se på, parallelt med at lave de her grønne initiativer.
2: Anne Paulin, her til sidst, lad os lige få skåret ud, hvorfor at I ser Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså, hvorfor er det, har været en myte, at vi var et grønt foregangsland?
0: Jamen igen, der er den sorte og den grønne fortælling. Og det er ikke en myte hele vejen igennem. Men vi er nødt til at forholde os til det her med, at det er bæredygtigt at bruge fire, hvis alle skulle leve som os, og man skulle bruge fire jordkloder. Det er det ikke. Så er vi da også nødt til at gøre noget ved det. Og det er jo sådan set det, vi har prøvet at skrive en hel bog med alle mulige forslag på alle mulige områder, som vi mener kan gøre en forskel og gøre, at Danmark ikke er et af de lande med verdens største, højeste materialeaftryk.
2: Hvilke et af forslagene håber du kommer med i et nyt regeringsgrundlag?
0: Der er mange ting, jeg håber kommer med, men jeg håber, at det kommer med det her med, at vi også begynder at måle på at sætte os nogle krav til vores forbrugsbaserede udledninger i udlandet. Det håber jeg kommer med, fordi at det vil kunne føre en masse penge med sig, en masse investeringer i noget, der kan gøre en forskel der. Det er derfor, der ikke er blevet investeret så meget i den type initiativer.
2: Og hvad så, hvis vælgerne bliver vrede, sure? Har Socialdemokratiet så viljen til at føre det igennem?
0: Jeg synes faktisk, at den her valgkamp, som vi har været igennem, også viser, at man på relativt kort tid kan rykke på nogle dagsordner. Hvem havde troet, vi skulle snakke en masse omkring dyrevelfærd i den her valgkamp? Men det endte vi med, og der var faktisk en ret stor resonans derude i befolkningen. Folk, der også synes, at det skulle laves om, og det tror jeg også på det her med vores forbrug, at man kan skabe den vilje i befolkningen til at lave det om.
2: Anne Paulin, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Niels Fuglsang, tillykke med jeres nye bog, Forgangsmyten. Tak fordi I kom.
3: Tak.
0: Tak.
2: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du opfatter svampe som muk, råd og forfald, så lyt med i næste uge, for i virkeligheden kan svampe være en af nøglerne til fremtidens grønne økonomi. Svampe er naturens skjulte madlaboratorier. I næste uge får jeg besøg af Matter Foods, en dansk foodtech-virksomhed, der laver plantebaserede fødevarer ved hjælp af svampefermentering. Og her kan svampenes mycelium og fermentering omdanne enkelte planteråvarer til mad med sådan en kødelig struktur, dybere smag og større umami. Hvis Biosolutions handler om at bruge naturen som teknologi, ja, så er svampene et af de mest avancerede laboratorier, vi har på kloden. Og det er netop det, Matter Foods har gennemskuddet, og nu er jeg fuld gang med at gøre en forretning ud af. Hør med i næste uge. Programmet var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Kom med høretelefonen.
5: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
4: Børshus slagter dansk igen.
6: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
4: Det bliver blodet.
5: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
4: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
6: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
4: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
5: Sorte tal.
4: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
5: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Lige om lidt her på P1, så har vi K-Live, der også har PopSmart i første time. Og her ser man nærmere på nattens Met Gala i New York med Bezos-parret som sponsorer. Det er USA's mest omtalte medieevent. En begivenhed, der sidste år indsamlede over 200 millioner kroner til The Metropolitan. Men de kontroversielle værter har skabt furore og demonstrationer på Manhattan. Så hører meget mere om smag, mode og magt. Det er næste time efter en radioavis.
7: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen

0: handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater, der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ud af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på femte år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
1: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Hvis det er netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
2: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
3: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
4: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen gentørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.

0: Kære filminstruktører, kære romanforfattere, kære manuskriptforfattere, velkommen til den her briefing i NATO. Det er en chance for jer til at kigge ind i vores verden, og en chance for os til at, ja, til at fortælle jer, hvordan vi ser på krig og fred. Måske lød det sådan, da Forsvarsalliancen NATO i tre tilfælde i Bruxelles, i Paris og i Los Angeles afholdt arrangementer for udvalgte personer fra kulturens verden. Filminstruktører, romanforfattere. Vi ved ikke meget om, hvad der blev sagt, eller hvem der var med. Vi ved kun, at de finder sted, møderne. Janus Metz, filminstruktør, vil du gerne have været med?
1: Sindssygt gerne.
0: Hvorfor?
1: Jamen altså, alle vil jo gerne vide, hvad der sker inde i de hemmelige rum. Det er jo forførende, og samtidig så spørger man også, hvis man træder ind i det rum, være så bevidst om, hvor forførende det egentlig er.
0: Ja. Indtil for nylig er det gået under radaren hos de fleste, at NATO sådan rækker ud til filmfolk og forfattere, men efter den britiske avis The Guardian i weekenden havde det på forsiden, så er der kommet en del reaktioner. Nogle kalder det propaganda, andre rettidig omhu. Du ligger måske lidt imellem der, Janus Metz. I dagens K-Live ser vi på, hvad NATO vil med filmbranchen, og hvad filmbranchen vil med NATO. Vi sender frem til kl. 16. Vi skal også have en anmeldelse af den meget kontroversielle russiske pavillon på Venedig-biennalen. Verdens vigtigste kunstudstilling åbner i dag. Vi har Boots on the Ground 3:15. Velkommen ombord her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Ja, velkommen ordentligt, Janus Metz. Filminstruktør altså, sidder og klipper på livet løs. Tak for lige at tage en pause.
1: Selv tak.
0: I klipperiet lynhurtigt, altså vinder af kritikerprisen i Cannes, Robertprisen, Bodil, GoldenEye, TV-guldpris, blandt andet for dokumentarfilmen Armadillo. Den er ved at være gammel, men vi kunne måske godt lige repetere, at den jo følger en gruppe danskere,

0: danske soldater under deres udsendelse til Helmand-provinsen i Afghanistan, og som sådan lidt NATO-relateret.
1: Helt fucked up, altså. Men altså, jeg må svært om den der med tanke der med, at når man tænker over det, så vil man ikke have det spor dårligt med at skyde ind i de røvhuller der. Okay. Lige før man vil have det dårligt med at skyde en af de hunde, der rendte rundt hernede i solen, altså.
2: Ja.
0: Ja, et lille klip fra Armadillo. Så er du også, du har lige instrueret Russell Crowe i USA, en film, der kommer senere. Og så nok at gøre, har du, Janus Schmidt, således deklareret. Du siger, at du gerne vil med.
3: Mm.
0: Så hvis de ringede og spurgte, vil du det? Der er et møde her i juni i London. Jeg spurgte dem i går aftes, NATO.
3: Spurgte du, have you invited Janus Schmidt?
0: Det gjorde jeg ikke, for jeg vidste jo ikke, at du gerne ville med. Men du ville sige ja tak. Og ja. Hvilken forventning ville du så møde op med?
3: Jamen, jeg vil møde op med en forventning om at få en briefing på, hvordan NATO ser verdens situationen lige nu i forhold til militære trusler, konflikter mellem regioner.
0: Kan du ikke bare høre orientering senere i dag, for at finde ud af det?
3: Jo, men jeg håbede jo, at man kunne komme lidt længere ind og få at vide, hvad er det egentlig, vi prøver på, hvad er det egentlig, der bliver forhandlet bag det, der bliver lukket ud. Mm. Og det er jo selvfølgelig specielt, hvis sådan et rum der, det er, og hvad man kan lave film om. Kan man lave film om nogle hemmeligheder, som ingen må sige højt? Og er der en interesse i, at de hemmeligheder måske bliver lukket ud for at påvirke en politisk agenda?
0: Mm. Tror du det?
3: Ja, det er selvfølgelig er der det, og det er det første, man skal være så bevidst om, at der sidder nogle mennesker med en agenda, som de gerne vil have ud. Ikke?
0: Mm.
3: Men jeg tror, det, at vi søger jo alle sammen informationer som filminstruktører og forfattere og sådan noget. Ikke? Hvis jeg skulle lave en film om noget, der foregik i NATO-regi, så vil jeg jo starte med at spørge nogle mennesker, der faktisk beskæftigede sig med det.
0: Ja.
3: Og der er nok nogle mennesker, som havde været langt inde i korridorsnakkene.
0: Men her vil du sige ja til en invitation, i virkeligheden uden at have en idé til en film. Hvad vil du som filminstruktør gå efter og få at vide? Hvad har du brug for fra NATO's side?
3: Jamen, jeg tror, som med alle mine filmprojekter, så tror jeg, jeg vil troppe op og være åben og lytte og prøve at sådan finde ud af, hvad er det for en rum, jeg er i, hvad er det for en moral, normalitet, kropsånd, udblik, forestillinger og sådan noget, som jeg synes, jeg bliver mødt med. Og det er klart, der er man jo allerede i en eller anden form for embedded situation, fordi jeg kan jo ikke i den mødesituation kan jeg jo ikke hoppe over og snakke med russerne og sige, hvordan ser I på det her? Det må man ligesom forsøge at gætte sig til eller blive klogere på anden vis. Ikke? Men de vil jo være, NATO vil jo på det plan være en form for parthaver, ikke? Som jeg selvfølgelig vil prøve at blive klogere på.
0: Så du vil gå til det med et relativt åbent sind, og så sidder du så og venter lidt på ideen, der kommer, måske en talsmand, der siger et eller andet om nogle fly, eller måske en... du møder jo ikke en soldat.
3: Ja, det kunne være. Altså, jeg tror nok, hvis jeg fik det bud ind, så ville jeg sikkert have gjort mig en masse tanker i forvejen, om hvad er det, hvordan er der nogle steder, nogle spændingspunkter, som jeg interesserer mig specifikt for, eller kunne interessere mig specifikt for, så kunne jeg jo spørge ind til det, eller lytte på det, eller prøve at blive klogere på det.
0: Og det, nu ringer jeg til dig i går og sagde, NATO har sådan nogle topmøder med filmfolk, og det vidste du ikke, og det gjorde jeg heller ikke, før det stod i The Guardian. Så du har lige nået at tænke 24 timer over, hvilken historie du ville lave. Ja, det lovede jeg ikke. Men hvad vil du tænke, Janus Mads? Hvad er den gode historie om NATO, som du kunne have lyst til at lave?
3: Altså, jeg vil sige, at min metode er først og fremmest at blive klogere. Så frem for at pitche en eller anden historie sådan på et call og blamere mig selv på den måde, det vil sige, at jeg ville have meget, jeg skulle lære for inden. Men jeg synes jo, altså noget af det, vi ser ind i lige nu, en forskydning af magten, hvor AI og fabrikerede nyheder og cyberterror og sådan noget bliver en stadig mere pågående del af vores virkelighedsbillede. Det synes jeg er spændende, og jeg synes det der med, at man ikke længere nødvendigvis står to hære over for hinanden og ser, hvem der er stærkest, men at en meget, meget lille gruppe af mennesker faktisk kan kapre måske verdensordenen eller kuppe en stat, Så det er måske... ved at benytte sig af de rigtige håndgreb. Det synes jeg vil være interessant at kigge på, for det synes jeg er en,

0: er en ny tid, vi er gået ind i. Lige nu har jeg for nylig læst en bog, der hedder Rovdyrenes tid, som I måske har snakket om herinde i kulturen, men som netop taler om, hvordan klassiske styrkeforhold bliver ændret, også i kraft af nye teknologier og den her trumpianske, putinske moralitet, ikke? At det er de stærke rovdyr på savannen, der bestemmer, ikke? Og hvordan ser det billede ud?
1: Så det, der fascinerer dig, er måske i virkeligheden de topfigurerne der. Altså, er det Mark Rutte, generalsekretæren, der skriver sms'er til Trump? Er det det niveau der, du...
0: Altså, hvis jeg kunne lave en dokumentarfilm om Mark Rutte, ja. Og finde ud af at være i rummet med ham, når han kalder Trump for daddy, så vil jeg sige, det vil være virkelig, virkelig spændende. Mm. Altså, det vil jo være en opgave, som jeg tror, enhver dokumentarist vil kaste sig over med gluben appetit, ikke? Men igen, det at være med på, altså i de aller mest aflukkede, hemmelige møder på det niveau af politik, er jo altså nærmest umuligt at komme og få lov til af gode grunde, fordi der bliver diskuteret ting, som ikke kan tåle at komme offentligheden for øre nødvendigvis, eller som kan producere de forkerte resultater. Der er militære hemmeligheder, der er nationers sikkerhed, der er strategi på spil. Altså man afslører jo ikke sin strategi over for modparten. Så alt det der dokumentariske, det kan man jo godt forstå, at det er meget svært at komme i nærheden af.
1: Så hvorfor tror du, at de inviterer sådan nogen som dig?
0: Jamen, der er jo behov for at fortælle den gode historie om NATO-samarbejdet, set fra deres politik. Vi står i en oprustningstid. Vi står med det, vi perciperer fra vores del af verden, som nogle stadig klare fjendebilleder. Rusland først og fremmest, ikke? Og vi står først og fremmest også med en amerikansk præsident, som har sat hele NATO-samarbejdet på spil, ikke? Så der har man jo brug for at samles og fortælle om NATO's nødvendighed og kvaliteter.
1: Og hvad tænker du så som filminstruktør? Vil du gøre det, eller vil du tænke, så fortæller jeg den modsatte historie? Det skal de ikke slippe afsted med og påvirke mig på den måde.
0: Nej, jeg tror, jeg vil fortælle den komplekse historie, og det vil jo altid være det, jeg leder efter, kompleksiteterne, ikke? Fordi der er jo mange sandheder i verden. Det er jo ikke kun vores verden, der er, altså del af verden, der... Det vil være så nemt, hvis vi siger, at vi kan abonnere på sandhedsbilledet, ikke? Vi lever jo i en anden tid nu, altså det er jo sjovt historisk, kan man sige. En film som Casablanca måske er blevet til på lidt de samme vilkår. Den blev lavet også en tid, hvor man havde behov for at legitimere skiftet fra en isolationistisk amerikansk politik til en aktivistisk politik i forhold til 2. verdenskrig. Og det er jo en kæmpe klassiker. Men der havde man jo også, måske levede man med også en tid, hvor verden var nemmere at dele op i gode og onde. Det er sværere i dag. Og den akse vil jeg forsøge at udfordre.
1: Mm. Kan der komme stor kunst ud af sådan, og som du siger?
0: 100%. Absolut.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Er det også, Janus Metz, altså adgang til Isenkram? Nu, om en times tid, har vi besøg af en filmhistoriker, som blandt andet vil sige, at Top Gun med Tom Cruise har finansieret den amerikanske hær, fordi hvor skulle man ellers få fat i så mange F-16 fly? Ja, ja. Og de baser og sådan noget. Kan du bruge nogle missiler, nogle raketter, noget indtaget?
0: Jamen altså, det er jo en reel udfordring. Hvis du skal lave en krigsfilm, så skal du have det der krigsmateriel ind, og enten så har du et kæmpe stort budget, så du kan betale for det, men nu tager du Top Gun som eksempel. Det æder med mange penge, der skal ud og rulle for sådan nogle hangarskibe og F-16 fly, eller hvad det var, op at flyve, ikke? Så på den måde har den, altså specielt det amerikanske militær, er jo en fast arbejdspartner for store dele af Hollywoods filmproduktion.
1: Og det er de jo så begyndt at se sig om efter i NATO, også måske lignende samarbejdspartner. Vil du tage imod?
0: Ja, altså jeg har lidt sværere ved at gennemskue det sådan realpolitisk, fordi NATO er jo en samling af lande, så kan man sige, at det danske militær er dem, der skal... Dem, der skal komme med F-16-flyene, eller hvor er vi henne?
1: Men vil du synes, det var okay at tage imod et par timers leje af en helikopter? Eller
0: jeg vil sige, det skal man i hvert fald... Man skal sørge for at have sine kontrakter godt på plads med juraen, ikke? Altså, det kan ikke være sådan, så NATO dikterer handlingen. Men omvendt set, så vil de jo også stille nogle krav, selvfølgelig, i forhold til at komme med Isenkram. Så graden af kompleksitet, og hvad er det for en filmprojekt, det skal man jo have afstemt på forhånd, hvis man skal ind og have støtte på den måde, ikke? Jeg vil sige, i

0: udgangspunktet er det et kæmpe red flag at modtage noget som helst finansiel støtte, hjælp på det sæt, ikke?
1: Så hvor står du, Janus Smith? Altså, da The Guardian udkom i weekenden med deres historie, så var der masser, der sagde, det er en forkert vej at gå det her. Det er ren propaganda, vi får ud af det. Mm. Andre var sådan, det er fint, at NATO åbner sig. Mm. Hvad står du med for en følelse af? Er det godt?
0: Jamen, jeg synes, at alle aktører på den politiske scene må forsøge at kommunikere deres budskaber og forsøge at invitere nogen ind til en samtale. Det synes jeg ikke, der er noget forgjort i. Så må det jo være op til de mennesker, der tager imod budet og har tilstrækkelig kritisk sans inden for det system. Men som jeg sagde i starten, det er forførende, og man kan blive forført. Så det er jo ikke, fordi det ikke er kæmpe red flags, der er ude at gå her.
1: Der er både røde og hvide flag i NATO's hovedkvarter der.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal sende dig afsted jo, Janus Smith, til juni, til London så. Hvad skal jeg lige skrive til NATO, når jeg skal pitche, at du skal med?
0: Jamen, skriv highly critical, self-reliant and observant director looking for great gig.
1: Okay, jamen det er noteret og sendt afsted lige om lidt, så må vi se, Janus, om du kommer afsted. Ja. Det er i hvert fald en reportage værd i sig selv at komme hjem og fortælle om, hvordan det var.
0: Jeg lover, jeg kommer igen, hvis jeg får bud.
1: Det er godt. Tak fordi du lige gad overveje de her ting i hvert fald, Janus Smith. Filminstruktør og altså i gang lige nu i klipperummet med The Unibomber, som kommer på Netflix lige om lidt med Russell Crowe i hovedrollen og instruerer ham. Det er en helt anden historie, som du kan fortælle en anden gang.
0: Gerne.
1: Du lytter til K-Live her på P1 kl. 17 minutter over 2. Der var Met Gala i nat i New York, USA. Det her, hvor de helt store stjerner tropper op i meget vilde outfits, alt sammen for at samle penge ind til The Met, The Metropolitan Museum of Art i New York. Så lige nu på DR.dk kan man se mange billeder af Nicole Kidman, Beyoncé, Kim Kardashian og alle de andre 300 andre gæster, der var iklædt alt muligt. Katy Perry, sangerinde, havde en maske på, ligesom i Squid Game. 270 millioner kroner indsamlede man til museets kostymeinstitut, som det hedder. Men den eksklusive begivenhed blev set med lidt andre øjne i år, for den er blevet scene for en ny magtkamp. Tech-milliardærparet Jeff Bezos og Lauren Sanchez har trådt ind som hovedsponsorer, og i dagens udgave af PopSmart skal vi høre, hvorfor de superrige vil ind i popkulturens inderkreds, og hvad det betyder for smag og status.
2: Plakaterne i New York Subway bliver skiftet hele tiden. Men det plejer sjældent at foregå sådan her. Lige før dørene lukker og toget kører, løber en ung mand ind i toget. Han er aktivist og en del af Everyone Hates Elon-bevægelsen. Han løsner rammerne om flere af togets plakater. Han river de gamle ud og erstatter dem med andre, som han skruer godt fast. Fremme ved næste stop. Dørene åbner. Han forsvinder. På togets vægge hænger der nu røde plakater med store hvide bogstaver. Boycott the Bezos' Met Gala, står det på den første, med reference til Amazon-milliardæren Jeff Bezos og det spektakulære modeevent The Met Gala, der hvert år samler klodens største stjerner på The Metropolitan Museum i New York. På næste plakat står der en patron med tåregas på en rød løber. På den sidste, en flaske pis, der soler sig i fotografernes blitz, fuldstændig som stjernerne Nicole Kidman, Venus Williams og Beyoncé netop har gjort det på trappen til det verdensberømte museum. Et sted for mode, kunst og kulturel kapital. Og hvor Jeff Bezos og hans kone Lauren nu sponsorerer hele gilde og for alvor markerer tech-milliardærernes indtog i popkulturen.
3: This group, Everyone Hates Elon, they solicited money for a protest of the Bezos' peg to the Met Gala in New York City. And they started by posting graphics that said, like, Bezos is funding the Met Gala, let's absolutely ruin it for him. Let's embarrass him. Which I think is actually a pretty smart way to get people to donate.
2: Til mange store forarvelse, fordi Bezos-parret altså ikke passer ind med deres dårlige smag. Men nu er de her og der og alle vegne.

0: nyt tøj med nye ansigter og store nye tandsmil. Og som The New York Times for nylig skrev, nogen skal jo være glade. Så hvorfor skulle det dog ikke være Lauren Bassas?
1: So this New York Times profile is one of, if not the most absurd piece of reading I've had to do in the past 6 months.
0: Men hvorfor omfavner kultureliten nu de superrige? Og hvad fortæller det om den såkaldte gode smag og dens magt her i 2026, hvor de her temaer diskuteres i både USA, Europa og herhjemme i Danmark? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Birgitte Borup, international kommentator på Berlingske, hvor du altså også har arbejdet som kulturredaktør, og så har du en kæmpe interesse for tendenser og popkultur. Velkommen.
2: Mange tak skal du have.
0: Altså, den her Met Gala, hvor alle de her store stjerner, de mødes, hvorfor er det sådan en vigtig begivenhed i amerikansk popkultur?
2: Den bliver kaldt modens Oscar-aften, og det synes jeg på sin vis meget godt indrammer det, fordi det er en begivenhed, som forener alt det, de store modehuse kan, altså de her store outfits, couture osv., og så de allerstørste stjerner i USA. Så det handler om at få skabt en symbiose mellem superstjernerne fra kulturen, Hollywood, sport osv., og så de store modehuse. Og så er formålet med aftenen jo at samle penge, altså simpelthen at fundraise, så man har råd til at lave nogle udstillinger på The Metropolitan Museum om mode. I spidsen for det hele står kvinden, der forener mode, popkultur og alt, hvad der har med trends at gøre, nemlig Anna Wintour, tidligere mangeårig chefredaktør for amerikansk Vogue. Så det er en aften med fuld knald på celebrity, og som på en eller anden måde jo indrammer et tidsbillede. Altså det er tidsånd, kultur, mode, som forenes. Jeg boede jo på Madison Avenue, da jeg selv boede i New York, få meter fra The Met. Og jeg kan simpelthen huske det der opbud, der var, og der stod folk og ventede på trappen og ville have et glimt. Og sådan der. Så ja, det er en stor New Yorker-begivenhed, det her.
0: Ja, altså hele Hollywood er der også. Det er sportsstjerner, det er musikere. På en eller anden måde er det jo sådan den der liberale elite, som vi har talt meget om det sidste stykke tid. Mm. Sådan politisk. Kan vi placere den på en eller anden måde i det amerikanske politiske billede?
2: Det er jo alle dem, der stod og opfordrede amerikanerne til at stemme på Kamala Harris ved sidste valg, hvor de så skyndte sig hen og stemte på Trump i stedet for. Så ja, på den måde synes jeg faktisk godt, man kan sige, at det også indrammer den elite, som over de senere år jo har gjort det til en æresag at tale Trump imod.
0: Ja, Kamala Harris, hun dukkede faktisk op sidste år. Hun gik sig ikke på den røde løber, der blev ikke taget billeder af hende, men hun var derinde. Mm. Mamdani, han har så meldt afbud her i år. Ja. Det fortæller vel også noget om, altså, hvad er det, den sådan står for sådan politisk, tror du?
2: Jamen, det fortæller noget om, altså, Kamala Harris repræsenterer jo den moderne værdikamp. Jeg tror i hvert fald, det er sådan, hun ser sig selv. Altså, hun er pro-demokrati, pro-kvinders ret til abort, pro-hele den her moralske kamp, som har defineret den amerikanske venstrefløj de senere år. Mamdani, altså Sorin Mamdani, der vandt borgmestervalget i New York. Han er jo den første socialistiske borgmester i byen, og han repræsenterer i højere grad arbejderklassen, altså han er en del af working class segmentet i det demokratiske parti. Og det er selvfølgelig også derfor, han er meldt afbud, fordi i modsætning til Harris, som gerne knupper skuldre med alle dem, der har anbefalet hende, så skal Mamdani ikke nyde noget af at sidde ved siden af de yberrige og lade sig fotografere og besmitte med alt deres berømthed. Han gør politisk klogere i at holde sig væk.
0: Ja, og nu har Anna Wintour så budt Jeff og Lauren Bassas indenfor. Hun har i flere år sagt, at en af de mennesker, hun ikke ville invitere, det var Donald Trump. Mm. Lige meget hvad han gjorde, så ville han ikke få lov til at få en billet til den her fest. Hvad fortæller det om, hvor de står henne nu, hvor den her event står henne nu, når Lauren og Jeff Bezos, de får lov til at sponsorere festen?
2: Jamen, det fortæller jo flere ting. For det første, så mere end antyder det jo, at Anna Wintour måske har haft nogle problemer med at finde andre donorer, altså med simpelthen at finde nogen, der var pengestærke nok til at finansiere det her kudylt dyre arrangement. Vi taler her et arrangement, hvor en billet koster $75,000, og det kan du jo så gange med sådan 6-7 stykker for at få det til at ramme danske kroner. Og de priser er de kendte Sarah Jessica Parker og hvem der ellers er inviteret med, ikke interesseret i selv at betale. Så det betyder, at man har altså brug for nogle sponsorer, der sådan holder rumpetten oppe på arrangementet. Og der har modebranchen de senere år jo været under et sådan voksende økonomisk pres. Og der er opstået sådan en tech-invasion i forhold til de her fundraiser-arrangementer, hvor Mark Zuckerberg også tidligere har meldt sig på banen og sponsoreret, altså Meta, som ejer Instagram og så videre, har også været sponsor på arrangementet. Men den her gang er hun altså gået skridtet videre og har inviteret Bezos-paret ind i inderkredsen. De sidder nu i bestyrelsen sammen med Anna Wintour, som æresmedlemmer skal være æresgæster ved selve arrangementet. Og i det hele taget, så kan de her ikke betragtes som andet end en omfavnelse, hvor Wintour nu simpelthen får en ny økonomisk superkraft lukket ind i det gode selskab. Og det er jo det, synes jeg, der er interessant. Det er jo, at de nu får adgang til et selskab, som de tidligere har været udelukket fra. Og de får jo også i øvrigt jo også adgang til at blive repræsentanter for den gode smag. Og det tror jeg nok var det sidste, nogen ville have forventet dengang, at Lauren Sanchez med sine store læber, store bryster osv. Dukkede op i offentligheden for nogle år siden.
0: Ja. Birgitte Bohr, vi skal dykke mere ned i den her sådan ambivalens mellem finkulturen, den cool kultur, og så den her, jeg vil ikke sige 1%, det er nærmest 0,0001%, som tech-milliardærerne de repræsenterer. Men før det, så skal vi runde en dansk firmafestival, der fik diskussionen til at blusse op her sidste sommer, om nogle af de samme temaer. Mø, Bruno Mars, Lola Young og Elton John. Det er altså et ret vildt lineup, som bestsellers firmafest, det skal op med i sommeren 2025. Virksomheden har lånt den spektakulære location på Egeskov Slot i weekenden inden Hartdam. Festivalen, der er kendt for langbordsmiddag, naturvine og feinsmækker hotdogs. Og for sit image som en intellektuel festival, hvor musikken blander sig med international kunst og filosofiske talks med folk som forfatteren Rachel Cusk, teaterinstruktøren Katrine Wiedemann og DNA-forskeren Eske Villerslev. Altså, det er hornbriller og rullekraver snarere end denim shorts og logotasker. Men sådan ser det ikke ud den her sommerdag. For selvom festivalpladsen summer af liv, og det på overfladen ligner Heartland, så er det altså ikke de klassiske gæster, der summer. Verden er multimilliardæren Anders Holt Poulsen, en af landets rigeste mænd, der har tjent sine penge på at sælge såkaldt fast fashion. Altså hurtig mode, produceret billigt og solgt billigt til hele verden, og som nu har inviteret 10.000 ansatte til fest på slottet. I dagene efter sommer sociale medier er slet skjult forargelse over, at en af stjernerne bliver fløjet væk i en helikopter. Ekstrabladet skriver, at festen kan have kostet op imod 100 millioner kroner, og artiklens overskrift lyder: Ingen kvaler. Bestseller betaler. Altså, Birgitte Bohr, den her sådan pussy sådan diskussion, eller sådan den her ambivalens, den dukker altså jævnligt op. Her i vinters, der handlede det også om Basquiat-udstillingen på Louisiana, hvor Kenneth C. Griffin er krediteret. Han er en amerikansk hedgefonddirektør og Trump-støtte, og han ejede altså et af de helt store, altså det store Basquiat-værk, og lånte det ud til Louisiana. Det var også en samtale, vi ligesom kunne dykke noget i der, altså kunne Louisiana overhovedet tillade sig at samarbejde med en Trump-støtte. Altså, først og fremmest, hvorfor er kultur så interessant for rige mænd, tror du?
2: For det første, fordi det selvfølgelig giver dem et udstillingsvindue, og jeg tror også, at hvorfor skulle rige mænd ikke også være oprigtigt interesseret i kultur? Det tror jeg, der er masser, der er. Og det, hvis man har mange penge, så er kulturen jo også tit i hvert fald kunst, et sted at investere og skabe sig noget skønhed samtidig med, at man anskaffer sig nogle samleobjekter. Og det de signalerer det her, altså både bestsellerfesten og i øvrigt også The Met Gala og alt det andet, der foregår, det er jo, at de rige ikke skammer sig over at være rige længere. Og det synes jeg i hvert fald tegner sådan et skifte i tidsånden, fordi der har været alle de her år med MeToo, Black Lives Matter, white privilege har været sådan et ord, der er blevet brugt, eller udtryk, der er blevet brugt meget. Altså hele det der koncept med at være privilegeret, det har jo næsten været forbudt. Og jeg synes, hvis man sådan tager summen af de ting, der udfolder sig lige nu på kulturscenen, så synes jeg, at der nu dukker en ny sådan tendens op, som er, at de rige ikke længere vil dukke nakken. Altså, de vil gerne være med ude i offentligheden og bidrage. Ken Griffin, som du nævner, som en af dem, der lånte det her billede til Louisiana. Han ligger for eksempel lige nu i åben krig med Mamdani, som vi talte om før, borgmester i New York, fordi han ejer en utrolig dyr lejlighed, den dyreste, der er solgt nogensinde i USA, til $238 millioner, som Mamdani nu mener, han skal betale skat af, og han beskylder ham for at snyde med skatten. Og det får så Griffin til i stedet for netop at dukke nakken og gå ud og sige, prøv at høre her, min ven, her er alt det, jeg har betalt til New York de sidste mange år, i øvrigt inklusiv de her $650 millioner, jeg har givet velgørenhed til alt fra cancerafdelinger til MoMA, altså Museum of Modern Art, og kulturinstitutionerne. Så jeg synes, der er noget i gang her, hvor jeg synes, de rige vil gerne gøre opmærksom på, ja, de har de her penge, men ja, de vil også gerne sørge for, at de her penge rent faktisk kommer nogle andre til gode.
0: Ja. Hvad er det så for en balancegang, som kulturaktørerne, altså museerne eller teatrene, operaen, altså kultur, hvad er det for en balancegang, som de skal forsøge at finde i det her?
2: Jamen det er Griffin jo et meget godt eksempel på. Han er jo stor donor til det republikanske parti, både Trump og andre kandidater. Mig bekendt har han nu især doneret til Ron DeSantis, som er guvernør i Florida og stillet op mod Trump ved valget, men han er republikaner. Og det må jo så være op til den enkelte kulturinstitution, om hvor meget de vil fedtes ind i noget, som potentielt er politisk. Men der vil jeg altså omvendt sige, at jeg synes også nogle gange i Danmark, vi har sådan en håbløs, naiv betragtning om, altså hvad der sådan er kulturen i andre lande. For det at donere politisk i USA, det er jo netop en kultur. Både at donere til demokraterne og til republikanerne. Men fordi vi lever i det her samfund, hvor vi er vant til, at alting er sådan noget offentlig støtte, og så søger man staten eller kommunen, hvis man mangler penge til et eller andet projekt, så foregår det jo ikke nødvendigvis i andre lande. Så jeg synes også, hvis man gerne vil tage del i, altså vise kulturen andre steder fra, så må man jo også gå ind i den kulturelle sådan modus, der er andre steder i verden, og acceptere den for hvad det er. Ellers så kan man i hvert fald få et utroligt svært liv, især hvis man gerne vil samarbejde med amerikanerne i sådan kulturelle henseende.
0: Men tror du alligevel, at når man kigger som kulturaktør, eller grund til, at der er den her ambivalens, er det så fordi, at man alligevel, altså i den her afvejning, det er som om, at det er kulturproduktet som et uafhængigt produkt, og så når det bliver til noget, der ligner, at man køber image?
2: Ja, det er jo en del af det. Altså, det går jeg stærkt ud fra, det er. Men jeg tror også, der er en måske tilbøjelighed til i kulturen, at man gerne vil se sig selv som gode mennesker. At man vil gerne være bærer af noget, som er uplettet. Altså, at hvis man arrangerer et eller andet, så vil man gerne have, at det tegner nogle værdier også. Og det er hvad enten, om man er en kunstner, der skal optræde til en koncert og stå og komme et eller andet budskab op fra scenen. De er sjovt nok meget enslydende altid, de budskaber, der kommer. Eller om man er en kulturinstitution, der skal arrangere en udstilling. Jeg tror måske, at kulturlivet har været meget optaget at beskytte sig selv mod sådan backlash, altså mod, at der kan komme nogen og fortælle en, at man er et dårligt menneske, fordi man gjorde et eller andet bestemt.
0: Ja. Birgitte Borup, jeg vil gerne dykke lidt ned i smag og forholdet mellem den gode og den dårlige smag, og det siger jeg altså i godsøjne med begge to. Jeg har ringet til et menneske, der har specialiseret sig i netop det.
3: Hej, det er Uffe.
0: Uffe Buchardt er kreativ direktør i Darling Creative Studio og har rådgivet i mode og kunst i årtier. Jeg startede med at spørge ham, om man overhovedet kan tale om en form for god og dårlig smag.
3: På sådan et helt overordnet plan, der kan man altså godt tale om, hvad der er god smag. Det der jo så, kan man sige, er, kan være udfordringen ude i vores sådan moderne samfund nu, det er jo, der er nogen, der ligesom sådan tager den gode smag til sig og laver et brand, der ligesom, hvad man siger, er knyttet til god smag. Det vil sige, det er ikke noget, der er, hvad man siger, vi som brugere af den, der købte gode smag, det er ikke noget, vi selv bestemmer. Når jeg for eksempel tager Balenciaga på,

0: altså Lauren og Jeff Bezos ind til The Met Gala, altså den dårlige smag entréer.
1: Ja, der er jo virkelig også meget kritik, der er havlet ned over det, og det kan jeg sådan set godt forstå. Det er jo ikke en kritik, kan man sige, af de to mennesker som sådan. Altså det er i hvert fald ikke den del af kritikken, jeg synes, at vi skal lytte til. Der, hvor vi skal tage kritikken alvorligt, det er jo, hvad man siger, at det er det, de står for, som er for skud, altså det, som de repræsenterer. Og det, de repræsenterer, er jo forbundet med, hvad man siger, den dårlige smag, for det er det der med at udstille sin rigdom, og det er det der med at være prangende. Og det er der jo mange, der ikke kan lide, specielt ikke, når det ligesom kommer til at handle om den her type eksklusive kulturelle begivenheder, som jo har et dække af kreativitet, hvor det så lige pludselig domineres, kan man sige, af den økonomiske magt. Og det er der mange, der har det dårligt med, og specielt den økonomiske magt. Altså, den kan jo være tilbageholdende. Det har den jo altid været i den her begivenhed, som jo hedder The Met Gala, hvor der skal samles penge ind. Men når den bliver så udpræget show-off-agtig, så er det en torn i øjet på mange. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Det har jo altid været sådan, at man skulle bruge penge til at få den gode kultur til at fungere. Men man har altid sådan lidt svært ved at tage imod de der penge, som kommer fra den prangende del. Og det er jo faktisk præcis det, der er i spil her, vil jeg sige.
0: Det sagde altså Uffe Buchardt. Mm. Du smiler.
2: Ja, jeg er meget enig med Uffe. Fordi det rigtigt, Bezos-parret repræsenterer jo ikke den gode smag. Lauren Sanchez synes mange jo ser vulgær ud. Hun er indbegrebet af den der meget pumpede amerikanske kvinde, altså som har fået lavet en masse botox, læber, bryster, har vipsetalje. Men det, som jeg måske også synes, vi med danske øjne lidt misser, det er der bare et publikum til i USA, som ikke er i Danmark endnu. Så der sker noget omkring Bezos-parret, som måske antyder, at der er en eller anden sammensmeltning af eliten i gang. Altså det der med, om man er den ene eller anden form for elitær, virker måske lige pludselig lidt mindre vigtigt. Måske er det det er min egen teori. Jeg tror måske, det hænger sammen med den der værdikamp, som har rykket sig fra at være ekstremt værdibåret til nu i USA at rykke over på den økonomiske scene. Fordi lige nu, det der optager den almindelige amerikaner, det er økonomien. Det er altså ikke om transkønnet havde adgang til det ene eller det andet toilet. Altså amerikanerne er økonomisk presset, og det betyder, at værdikampen i højere grad bliver en klassekamp. Og i den klassekamp, der mister Hollywood for eksempel jo lige pludselig troværdighed som budbringer af nogle korrekte værdier, fordi alle ved, at de har røven fuld af penge.
0: Jeg spurgte også Uffe ind til det forhold mellem altså magt og smag, og lad os lige høre, hvad han sagde der.
1: Det er jo fordi, der er gået lidt oligarkeri i det her par. Altså den måde, de viser deres rigdom på. Altså de køber nærmest Venedig for at holde deres bryllup og sådan noget. Det kan folk simpelthen bare ikke lide. Og det handler jo om det verdensbillede, som vi har lige nu, hvor der er voksende ulighed, og der er så store problemer i verden, så kommer det til at fylde lidt mere i landskabet. Og man siger, hvis man vender det lidt om, så er det her jo en fundraising-begivenhed. Man kalder det jo også modens Oscar, og det er det jo så sandelig også, at det får sindssygt meget bevågenhed. Men til syvende og sidst, så handler det her jo om fundraising. Og så vidt jeg kan huske, så røg der over 30 millioner dollars i kassen sidste år, som jeg nok tror var en rekord. Og de penge skal jo komme et sted fra. Og de mennesker, der giver de penge, vil have et eller andet tilbage. Og det er sådan set en forståelig nok mekanisme. Og det, de vil have tilbage, det er jo kulturelt kapital. Og det har en værdi. Altså det er sådan, som jeg ser det, en decideret handelsvare. Det er en valuta, du kan handle med. Og den her valuta, den kan give dig selvfølgelig status og sociale fordele, men det er jo så det, der til syvende og sidst kan føre til økonomi. Og så kan man være nok så rig og prøve at købe sig til den, men det kan jo alligevel ikke sådan rigtig helt lade sig gøre. Så det er ikke sådan, så jeg føler, at den her valuta, som jeg omtaler, altså jeg føler i virkeligheden ikke, at man kan købe sig til den. Altså, den skal komme et andet sted fra. Jeg synes ikke, vi mister noget. Jeg tror på, at kreativiteten og den ægte gode smag, der hvor den kommer fra, den vil ligesom altid vinde.
0: Det sagde altså Uffe Buchardt, som er kreativ direktør ved Darning Creative Studio. Og Birgitte Bohr, det her forhold mellem formuer og smag, det hænger jo tit sammen med sådan en idé om nye og gamle penge også. Mm. Noget med, der er en forskel på, hvor pengene de kommer fra. Og det vil jeg gerne vende med dig. Men først så skruer vi tiden tilbage til Manhattan i slutningen af 1800-tallet, hvor netop den konflikt faktisk fik en del spalteplads i datidens nyhedsmedier. Lad os

0: kaldte datidens Met Gala. Byens hotteste hængudsted. Den vigtigste sociale scene for Manhattans rige og smukke og magtfulde. Nemlig The Academy of Music, hvor New Yorks overklasse hang ud i slutningen af 1800-tallet for at se og blive set. Glitrende smykker, store råber, højt hår og elegante teaterkikkerter, så man kunne følge med i hele salens sociale cirkus. Her herskede Caroline Astor, en elegant kvinde fra en slægt af gamle penge. Hun styrede slaget med hård hånd. Hvem var inde, hvem var ude? En vigtig opgave, når der kun var plads til et vist antal familier i salens båse og på byens vigtigste gæsteliste. Men så dukkede Vanderbilt-familien op med en ny formue, bygget på jernindustri og jernbanedrift. Velhavende, men alligevel ikke cool nok til at få plads i The Academy of Music. Også selvom de sagtens kunne betale deres egen bås, der kostede $1 million i nutidens penge. Men Astor sagde, dur ikke. Og så måtte Vanderbilt og de nye penge i gang med at bygge deres egen opera. I efteråret 1883 blev The Metropolitan åbnet med en forestilling af Faust. Et tempel for rigdom, skrev en kritiker fra avisen The Nation. Alva Vanderbilt, hun var klædt i hvid silke, overdrysset med ægte perler og diamanter for millioner. Det var et socialt drama, der senere gav inspiration til tv-serien The Gilded Age.
1: Mrs. Fish, I didn't think you were coming.
2: I wasn't, but the academy was a morgue. The fact is, you've won.
1: It can be a mistake to celebrate too soon.
3: Oh, my dear, American society has been reinvented tonight, and you are at the very heart of it.
0: Altså, The Gilded Age tv-serien, den handler også om den her idé, sådan de gamle versus de nye penge, og hvordan de nye penge, de sejrede i New Yorks kulturliv. Dengang, der ser jeg det alligevel som en form for klassekamp, at det var en ny social klasse, der ligesom kom ind, og som også ville have plads til at vise sig frem i operaen, ligesom nyde tingene. Når jeg kigger på Bezos-paret, altså, hvad er det så, de kæmper for? Er der en kamp, der ligger der?
4: Altså, du tænker på, at Bezos-paret kæmper for en eller anden form for personlig anerkendelse?
0: Ja.
4: Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at de gør. Jeg kunne godt forestille mig, at de kæmper for en anden form for opmærksomhed, end den, de har fået. Og at der ligger en form for imagekamp i det. Måske også en fornemmelse af at ryste posen lidt og forsøge at vride sig ud af den der meget nære identifikation med Trump, som jo fulgte i tiden efter Trumps indsættelse, hvor at Bezos jo fik enorm opmærksomhed, både fordi Lauren Sanchez mødte op i en BH ind under en habitjakke, og der var det der berømte billede, der gik viralt, hvor Mark Zuckerberg stod og kiggede ned i hendes kavalergang. Og det var jo igen en påmindelse om, at hun var smagløs. Det var sådan, det blev udlagt. Og Bezos, der jo fik enorm kritik for at være faldet på knæ for Trump, for at have forladt den Trump-modstand, der var blandt ham og andre tech-milliardærer i den første Trump-administration. Men denne gang, så valgte de altså at gå ind i et samarbejde med Trump for at forsøge at skabe sig nogle forretningsmæssige fordele. Bezos har også fået meget kritik for sit ejerskab af The Washington Post, som han jo er blevet beskyldt for også at have gjort mere Trump-venlig. Blandt andet var det personligt ham angiveligt, der forhindrede, at de skrev The Washington Post, som er en klassisk demokratisk avis, at de skrev en anbefaling af Kamala Harris forud for sidste valg. Så der er i hvert fald en imagekamp, som de måske har lyst til at gå ind i og forsøge at være noget kulturelt på en ny måde. Men jeg tror også, der er noget med Lauren Sanchez' personlighed, som på en eller anden måde betyder noget her, fordi hun har faktisk en ret stor spændvidde, og hun har også en appel til, tror jeg, en del amerikanske kvinder, ganske enkelt fordi hun er kendt som et sådan ret hjertevarmt menneske, jeg skrev en kommentar om det, parret i Berlingske, netop i forbindelse med The Met Gala her for nylig,

0: Og der så jeg inde på Reddit, der var sådan en Reddit-tråd, hvor der stod, om der var nogen, der vidste, hvordan det sådan var lykkedes hende at score Jeff Bezos, om der var, hvad man kunne lære af hende, fordi de synes, det var meget imponerende. Hun har haft 3 ægteskaber, alle sammen relativt magtfulde mænd, og den her gang har hun jo bare skudt milliardær-papegøjen og har simpelthen fået en af verdens rigeste mænd, og de virker jo som et lykkeligt par. Og jeg tror igen, altså man skal passe på ikke at adoptere den eller forsøge at overføre den danske kultur til USA. Der var et stort interview med Lauren Sanchez i The New York Times for nylig, hvor overskriften netop var, hvorfor ikke være glad? Altså, det er Lauren Sanchez. Altså, det er, og hele den der sådan idé om, hvem hun er, det tror jeg godt, hun kunne tænke sig at få ud til et bredere publikum. I hvert fald, at hun begyndte at stille op i en del andre medieoptrædende, og det har den her The Met Gala jo virkelig givet hende adgang til, fordi i det sekund Anna Wintour sætter sit blå stempel i nakken på Lauren Sanchez, så får hun adgang til The Today Show, til The New York Times, til alle de her medier, som hun måske normalt ikke ville være en naturlig en at interview til.
1: Og det er interessant, fordi Mark Zuckerberg, han dukkede jo op til, altså her under en seneste mode i Milano, der dukkede han op på forreste række til Prada-showet, og det vagt også en masse kritik af Prada på sociale medier. Folk var sådan, hvordan kan de have Mark Zuckerberg siddende på forreste række? Altså, det her er jo mennesker, som har alle de penge, man kunne forestille sig i hele verden. Hvorfor, altså i en amerikansk kultur, hvorfor tror du, det er så vigtigt for dem alligevel at blive lukket ind i, kan man sige, det gode selskab igen i gåseøjne, men i de kredse?
0: Jamen, det tror jeg faktisk kun, som Uffe siger. Jeg tror primært, det bunder i den kulturelle kapital, de får ud af det. Det at sidde ved et Prada-show, det har Bezos Prada jo det også gjort, men den samme dynamik går jo igen på venstrefløjen. Altså, der er jo massevis af Hollywood-stjerner, skuespillere, Meghan Markle osv., de møder jo også meget gerne op til et modeshow. Altså, enhver mulighed for at blive fotograferet sammen med David Beckham, eller hvem man ellers kan komme til at sidde og knuppe skulder med sådan et sted, det har jo bare en værdi, og det er klart, det har det jo især, hvis du har oplevet en form for sådan socialt derut, samtidig med din økonomiske opstigen, som de her tech-milliardærer jo har. Jeg tror så også, der er ved at ske det, at post-Trump-æraen jo begynder at forme sig. Altså, at der er jo mange, der er jo mange penge i omløb her, og de her tech-milliardærer har jo stadigvæk mange penge, den dag Trump er væk, og man ved jo, at han forsvinder som præsident om 2,5 år. Og så kan det jo sagtens være, at det republikanske parti fortsætter i en lige så vild udgave, bare med en anden leder. Men netop fordi det republikanske parti virker så varigt forandret, så er der måske heller ikke nødvendigvis råd til at blive ved med at sidde og rynke på næsen. Jeg tror, den demokratiske elite og kultureliten har jo begge to anerkendt, at Trump-æraen ikke var et forbigående fænomen. Altså, man er nødt til at finde en måde at arbejde med den nye virkelighed på. Og der er de her tech-milliardærer altså begyndt at finde nogle smuthuller ind i den virkelighed, som de jo befandt sig i før, og hvor, så at sige, pengetankens størrelse måske skygger for den politiske plet, mange synes, de har fået ved at engagere sig så tæt med Trump.
1: Ja. Nu nævnte du tidligere det her med, at det er som om, at eliterne er smeltet sammen på en eller anden måde. Jeg synes, der har været masser af eksempler på det den seneste tid, men netop det med de her store events, hvor du pludselig ser sådan stjerner som Beyoncé for eksempel, som har været meget sådan støttende demokraterne, men som hænger ud med folk fra den republikanske højrefløj. Sådan. Det her med den her sammensmeltning af eliten, og så et event som The Met Gala, og den her protestbevægelse nede fra gaden. Hvad fortæller det, synes du, om USA lige nu? Altså, hvad er det for en virkelighed, de på en eller anden måde skal navigere i?
0: Jamen, altså, hvis man begynder med de protestplakater, der er hængt op overalt i New York, så er det jo et udtryk for, at affordability, altså det, alle kæmper dybest set for at have råd til at føre et almindeligt liv i New York, altså på nær de ultrarige, det er ikke bare en politisk tendens, det er også blevet sådan et stykke tidsånd. Altså, det er jo det, den her bevægelse dybest set sådan reagerer på. Det er jo både relationen til Trump, nogle af plakaterne knytter jo Bezos til ICE og understreger, at han indirekte er med til at støtte de her anholdelser af illegale migranter osv. Men det handler ikke kun om værdier, det handler altså også om hans milliardærstatus, og at almindelige New Yorkere føler en eller anden foragt, måske, for dem, der har mange penge. Men den her omdannelse fra værdikamp til klassekamp, det synes jeg er ekstremt interessant, og det synes jeg virkelig, vi begynder at se nogle tegn på. Og samtidig så sidder det måske en elite, som kæmper for sin egen overlevelse. Og den er jo sådan en skønsom blanding af image, af at få kom derhen, hvor milliarderne rent faktisk er. Og milliarderne i de her år, de er altså ude, der hvor den frie kapital ruller. Og det gør den blandt andet altså hos folk som for eksempel Jeff Bezos. Der er stadigvæk en grænse. Jeg har svært ved at forestille mig, at Elon Musk ville blive inviteret ind i det gode selskab af Anna Wintour. Fordi at der er noget personlighedsmæssigt der, som er meget hårdt og kantet og uidentificerbart. Men jeg mener faktisk, at Jeff Bezos, som jo også har ændret sig utrolig meget, efter han har mødt sin nye hustru. Altså, han har med Lauren Sanchez på en eller anden måde skaffet sig en adgangsbillet til et andet selskab, end han befandt sig i før. Og det bliver meget interessant at se, hvordan deres sådan socialite-status kommer til at udvikle sig herfra. Men jeg tror, det vi ser, og det er et symbol på, det er et USA, hvor man har en arbejderklasse og en middelklasse, som er ekstremt fokuseret på deres daglige økonomi. Og så ser vi en elite, som har anerkendt, eller måske nærmere erkendt, at det ikke længere er dem, der er de kulturelle forbilleder eller værdimæssige forbilleder. Det er jo det, vi har set udfolde sig ved de seneste valg, hvor det Hollywood har stået og skreget folk ind i ansigterne, de skulle gøre. Det har de sindssygt været skide ligeglade med. Selvom Taylor Swift står og siger til en koncert, gå hen og stem på demokraterne, så kan Trump altså stadigvæk sagtens vinde et valg. Og i det sekund, at du alligevel må erkende, at din kulturelle magt ikke er så stor, som du måske gik og bildte dig ind, så er du måske også mere villig til at gå på kompromis med noget af det, du sådan før gik og mente, at du stod for.
2: Ja, det sagde her til sidst Birgitte Borup, international kommentator på Berlingske. Hun var gæst hos Chris Pedersen i den her uges udgave af PopSmart, som også var med Uffe Buchard, kreativ direktør i Darling Creative Studio, altså i anledning af Met Gala i nat, den store velgørenhedsfest eller indsamlingsshow, hvor de i den grad klæder sig ud, de kendte. David Turner, producer, velkommen til.
3: Tak skal du have, Morten.
2: Du har taget en masse små nyheder med fra kulturens verden, men jeg skal lige høre dig først.
3: Mm.
2: Hvis du blev inviteret til The Met Gala, hvad vil du så tage på?
3: Min BK Frem fodboldtrøje, tror jeg.
2: Svarer du det på alt, der har med tøj at gøre?
3: Den klæder mig helt utrolig godt, og den sender et godt signal, hvor man end er.
2: Det gør den, og det vil blive bemærket.
3: Det tænker jeg også, det vil lyse. Jeg kan lige ikke konkurrere i prisen for deres Armani-jakkesæt og så videre.
2: Det er godt tænkt. Nå, du har en lille radar installeret ude hos dig som producer, der fanger, hvad der ellers sker i kulturens verden.
3: Det kan du tro, jeg prøver det i hvert fald. Vi begynder i Sverige, hvor der sker interessante ting i forlagsverdenen.
2: Ja.
3: De har jo en kæmpe Deckard-industri. Krimi-industri, som vi ville kalde det på dansk. Deckard, det er jo deres meget velsælgende krimier.
2: Det er krimi på svensk.
3: Simpelthen. Ja. Og en af deres største stjerner, det er jo Camilla Läckberg.
2: Ja.
3: Og hendes mange fans, de kan nu se frem til en ny serie om afdelingen for særlig kriminalitet. De kan også se frem til 10 Camilla Läckberg-romaner udgivet på 10 måneder.
2: What? Som hun har skrevet?
3: Det er så der, at det nye kommer ind i billedet. Fordi det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at skrive så mange bøger på så kort tid. Men Läckberg, hun har taget den logiske konsekvens af tv-seriernes storhedstid og lavet det, der i serieverdenen hedder et writer's room.
2: Ja, et rum fyldt med forfattere.
3: Simpelthen, ja. Så nu er hun selv altså hovedforfatter, det man kalder showrunner på de store tv-serier, hvor hun ligesom udstikker de overordnede plotlinjer.
2: Så har hun andre til at sidde og skrive sine bøger?
3: Simpelthen. Et hold af det, man ville kalde episodeforfattere, hvis det nu var en tv-serie til at skrive de enkelte bind i de her.
2: Nå, men nu er det jo bøger. Altså, det. Hvorfor dog det? Hvorfor skal det gå så stærkt?
3: Jeg tror simpelthen, det er, kan man sige, vi har vendet os til at kunne indtage fiktion meget, meget hurtigt. Vi er vant til at binge, når vi har set et afsnit, så vil vi se det næste. Ja. Og det har jeg faktisk hørt flere krimiforfattere sige, at de bliver nogle gange, der bliver der skrevet til dem fra læsere, der siger, okay, den var god, hvornår kommer den næste? Jamen, jeg har lige gjort den færdig. Ja. Så der er altså et mismatch mellem, hvor hurtigt vi er vant til at få vores serier, og hvor hurtigt vi kan få vores bøger. Og det gør Läckberg og hendes writer's room noget ved nu.
2: Man kunne jo også sige som krimiforfatter, kære læser, du må væbne dig med tålmodighed.
3: Det kunne man også.
2: Men det gør de ikke. Nå, men have den af for et nyt initiativ. Det bliver spændende at se, hvordan det bliver modtaget.
3: Det gør det. Den kommer i Sverige til sommeren, og så kommer den på dansk på Lindhardt og Ringhof med en bog om måneden fra 1. november til 1. august.
2: Wow.
3: Mm. Så tager vi en tur til Skotland og den evigt aktuelle diskussion om grænserne for komik. Ja. Der er et forestående komikshow, der vækker vrede derovre. Det er den årlige Fringe Festival i Edinburgh, en stor og dejlig festival derovre. Og de har sat en opsigtsvækkende komiker på plakaten, nemlig Amanda Knox. Kan du huske, hvem hun er?
2: Amanda Knox? Nej.
3: Hun blev berømt, da hun som ung sammen med sin daværende kæreste blev dømt i en opsigtsvækkende mordsag i Perugia i Italien. Kan du huske sagen nu? meget omtalt, meget modbydelig mordsag, hvor en ung britisk udvekslingsstuderende blev myrdet, og i første omgang blev Amanda Knox fra USA og hendes italienske kæreste dømt for mordet.
2: Nå, okay.
3: Og hun nåede også at blive fængslet, men blev senere renset i sagen og løsladt.
2: Nå, så hun gjorde det ikke?
3: Nej, hun er renset helt af retssystemet.
2: Og nu er hun så blevet komiker?
3: Hun er blevet komiker, og har lavet et show, der hedder Cartwheel. Cartwheel, det er det, vi kalder en vindmølle, altså den her gymnastiske øvelse. Og det er lidt sjovt, fordi det var
2: en værmølle, mener du?
3: En værmølle, undskyld, tak. Ja. Og det er et lidt vigtigt ord, fordi en af grundene til, at det italienske politi var sikker på, at hun havde gjort det, det var, at hun angiveligt begyndte at lave værmøller på politistationen, mens hun ventede på at skulle afhøres, og hun gik i spagat og virkede som en, der ikke var særlig påvirket.
2: Så tænkte de, det har du helt sikkert
3: gjort,
2: hvis du laver, så du skulle aldrig lave værmøller på en politistation,
3: åbenbart,
2: hvis du bliver anklaget for noget.
3: Hun har efterfølgende nægtet, og det var det, der foregik, men altså, det er i hvert fald, det har fået mytologisk status.
2: Okay.
3: Så nu hedder hendes komikshow, hun er på plakaten.
2: Ja.
3: De efterladte til offeret Meredith Kircher, de er ikke så begejstrede. Gennem en advokat, så siger hendes efterladte forældre, at det er forarveligt og forkasteligt, og at de har mistet hvert håb om, at Knox, hun kan forstå de følelser, som hendes angivelige komik vækker hos dem.
2: Nå, så det er ikke fordi, at hun var blevet mistænkt. Det er mere den måde, hun har
3: opført sig på. Jeg tror, de har affundet sig mere, at det ikke var hende, der gjorde det, men at hun nu skal lave et komikshow, der blandt andet handler om sagen og drabet på deres datter. Det er de alt andet end begejstrede for. Men hun står fast, og indtil videre, så er hun stadig på plakaten til august, når Fringe Festival løber af stablen.
2: Mm-hmm. Og har fundet omtale nu, må man nok gå ud fra.
3: Det må man sige ja til, i den grad. Ja.
2: Mm.
3: Vi slutter af med en legende, som ikke får lov at holde rundt fødselsdag i år. I år så ville Freddie Mercury nemlig være fyldt 80 år.
2: Freddie Mercury.
3: Ach ja.
2: Fra Queen. Han ville være blevet 80.
3: Kunne man forestille sig ham gå rundt som en 80-årig?
2: Ja, det kunne jeg godt.
3: Gentleman, jeg kunne også godt se ham med gråt mustache i stedet.
2: Ej.
3: Men i den anledning så udkommer bogen Alive in Lyrics, som åbner motorhjelmen til hans kreative geni. Den kommer her 1. september. Og det er sådan en større samling noter, skitser og fotografier fra hans gemmer. Og den her skatkiste, den har ligget gemt, siden han døde i 91, hvor han havde testamenteret hele sit arkiv til sin tidligere forlovede Mary Austin. Og hun lader det altså nu udgive. Og fans er især spændte på at finde de alternative tekster, som bogen åbenbart rummer. Blandt andet sangen, der blev siget fra, og et tidligt udkast til det, som blev sangen Don't Stop Me Now.
2: Altså den her?
3: Lige præcis. Skal vi ikke høre en lille snas af den, og så sende den store stemme en kærlig tanke?
2: Fordi der måske er et ekstra vers.
3: Simpelthen.
2: Don't Stop Me Now.
3: Tidligere skitser til, hvordan den kunne have lyttet.

0: Ja, vi bliver stoppet af radioavisen nu, men er tilbage efter den om 3 minutter. Klokken er 3.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de